0: היא משום זה לא להגיד שהם נעשו עכשיו יותר גרועים, או להגיד שהדתיים הם יותר גרועים משום שקשה להם לעשות מעשים של השפעה, אלא הרצון לקבל הוא נעשה יותר גדול, לכן יותר קשה להתגבר עליו. למשל, מקודם שהשיג רצון לקבל רוחני, היה הרע שלו 30%. ואחר כך, כשהשיג את הרצון לקבל הרוחני, אז הרע שלו קיבל עוד 70%. לכן, הוא צריך עכשיו לקוחות יותר גדולים שיוכל להתגבר עליו. אבל לא לומר שעכשיו הוא הלך עם הכוחות שלו יותר אחורה, אלא הפוך. עכשיו הוא צריך רק לעשות סגולות איך לנצח את הכוחות הרע שהשיג. והסגולות לזה הן קיום תורה או מצוות על הכוונה שהמאור שבה יחזירו אותו למוטב. נמצא לפי זה שהלך קדימה והשיג עוד רע בכדי לתקנו. אבל כל התחלות קשות, לכן הוא חושב שנעשה עכשיו יותר גרוע. אלא הוא צריך לדעת שכל פעם נותנים לו יותר רע לתקן, עד שיזכה לתקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 5/8/2002.
1: כל אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. תלמיד חכם נקרא קדוש ברוך הוא, בת תלמיד חכם נקרא כלי של תלמיד חכם, כן? על מנת להשפיע. ובאמת בשביל לקנות בת תלמיד חכם, לקנות מפני שהאישה נקנית, כן? הכלי, קונים אותו, כן? אז צריכים באמת למכור את הכל, מה שיש לו. זאת אומרת, תמורת כל הרצונות, רצונות לכל המילואים האחרים, אם ירצה רק אותו רצון מה שיש לבורא, אז יקבל אותו, אחרת לא. וכל הדרך שלנו זה איך שאנחנו לאט לאט באמת מחליפים את כל הרצונות שלנו לרצון אחד, ומרכזים את הרצון הזה מכל היתר הרצונות כנגדו לרצון הכי גדול, שאז מבת תלמיד חכם מגיעים לחכם. יש שאלות, בבקשה. כן, הוא מדבר שזה על ידי סגולת תורה ומצוות, שמי שמגיע להיות דתי, הוא אומר, אז נעשה יותר רע, הכוונה שלו ברור, שלא שמי שחוזר בתשובה ונעשה לצדיק, אלא מי שמגיע להיות דתי, דתי הכוונה שרוצה להגיע לקף האמצעי, דת תפארת יסוד, שעובד על זה, זאת אומרת שמשתדל ללכת למעלה מהדעת, למרות שהגוף אומר לו שהדרך הזאת היא דרך ללא הצלחה, לא ברורה, שתמיד אתה נעשה יותר רע, יותר גרוע, ובכל זאת הוא רוצה להיות דתי. זאת אומרת, להגיע לדת תפארת יסוד, זאת אומרת, זו הדרך שאביות שורש א' וב' שהוא רוכש, כל פעם יותר ויותר כלים דקבלה, ומכניע אותם, וכל זאת הולך למעלה מהם. אז הוא מרגיש שבאמת נעשה יותר ויותר גרוע כל פעם, כי האביות שלו מתגלה יותר ויותר. ועל כל הרצונות שאז מתגברים בו, הוא צריך להחליף אותם לרצון אחד, לבת תלמיד חכם. כן. ליאור, רצית משהו? זהו? כן.
2: שאומר כקלבין
1: בצרכת,
2: שרוצה גם עולם הזה וגם עולם הבא.
1: זה כל המצבים, מה שכתובים לנו כאן, שאפילו אומר חס ושלום, שאדם בא לשם ורשעים גמורים שם נמצאים וזה, זה הכל. אנחנו צריכים לעבור, אין אף מצב שאדם לא עובר אותו בדרך, בדרך למטרה. כי הכל ברא בורא בכלי אחד, כל כלי כלול מכל הרצונות, ואין אף מצב באדם, לא חשוב האופי שלו, לא חשוב הטבע המקורי, לא חשוב מאיזה חלק של אדם הראשון הוא, הנשמתו, ובכל זאת צריך לעבור כל המכשולים, ודאי שכל אחד קצת בסגנון שלו, אבל בכל זאת כל אחד צריך לעבור את כל הרצונות האלו ש... גם כן קלבין תסעפין הוו, אוטרה דרמדי וזה, גם לעולם הזה, גם לעולם הבא, שהרצון הזה הוא כבר לעולם הזה ולעולם הבא זה כבר טוב, ואז אחר כך מגיע לזה שרוצה רק את העולם הבא גם כן, זה קליפה, ממש. לפעמים הוא אומר ככה, העולם הזה הכוונה על מנת לקבל, ועולם בא על מנת להשפיע. אם הוא אומר על הקלבין, אז הוא אומר שגם עולם הבא זה הכוונה שרוצים על מנת לקבל, שזה כבר קליפות. צריכים לראות לפי העניין על מה בדיוק מדברים, כי שפה היא, המילים משתמשים בכמה מקומות לאותם, כאילו לתוכן שונה, אותה מילה. אבל ללא ספק, מי שעולה בדרך, מי שמתחיל להתעסק בעבודת השם, אנשים לא מבינים שעבודת השם זה קבלה. בכל מקום מדברים על עבודת השם. תיכנס לאיזה ישיבה ולאיזה כולל, ותדבר עם איזה דתי, וגם חילוני, לא חשוב, כן? כולם יודעים שאדם דתי מתעסק בעבודת השם. ומה זה עבודת השם? אף אחד לא יודע. עבודת השם הכוונה היא לקיים תורה ומצוות יום-יום ככה וזהו. אף אחד לא מבין שעבודת השם באמת זה קבלה. חושבים דווקא על קבלה שזה משהו מותרות. זה יכול להיות שמתעסקים בזה אנשים שלא יכולים אחרת, מבינים אולי קצת אחרת, יש להם קצת משהו ככה. מקולקלים קצת במשהו, לא נורמליים קצת. ובאמת, עבודת השם האמיתית, זאת אומרת שזה נטו עבודת השם, זה הקבלה. שמי שרוצה לעבוד את השם, זאת אומרת, לקיים מה שבורא רוצה, לאט לאט להגיע לזה, כן? שהוא מקיים מה שבורא רוצה, שמחזה אחרי הבורא, כן?
2: מחזר.
1: לא מחזר, מחזר. חוזר, שאני רואה מה שבורא עושה, ומחכה. יותר טוב מחכה, כן. כן. אומר בעל הסולם במאמר, לא זוכר, במאמרים, שהעבודה של האדם זה התחכמות אחרי הבריאה. התחקות, התחקות זה נקרא, שמחכה, כן? שחוזר על זה, התחקות. התחקות אחרי הבריאה. ובדרך שהוא חוזר ככה אחרי, זה מעשים של הבורא, אז הוא מגיע ל... עניין המזכירים בבריאה במושכל הראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. זה בפרי חכם סוד העיבור לידה. עמוד קוף צדיק תת. פרי חכם מאמרים, קוף צדיק חת, סוד העיבור לידה. כלל ופרט. מה זה אומר? עניין המזכירים בבריאה, מי שבאמת רוצה להיות חכם בבריאה,

0: היה לרכוש חוכמה, כן? חוכמת הקבלה, בכלל חוכמה, במושכל ראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. מלאכת השם נקראת השגחה, או טבע הבריאה. ואנחנו שהולכים ומחכים, מחכים אותו, זה נקרא שאנחנו עובדי השם. זה מה שנקרא, דע את השם אלוקיך ועבדל. לומדים משהו, איך שהוא פועל בבריאה, איך שהוא משגיח, איך שהוא מנהיג, כן? את הכל, ולוקחים ממנו כל המערכת הזאת הנהגה והשגחה, ונעשים במקומו, שולטים על עצמנו. כי חוץ מאיתנו, חוץ מרצון שלנו, על מה הוא משגיח, על מה הוא עושה, מה זה בריאה? בריאה זה אנחנו, יש מאין, כן? אז אנחנו לומדים איך שהוא פועל עלינו, מתוך העליות וירידות וכל הדברים מה שהוא עושה. אנחנו לאט לאט לומדים את זה, ורוצים להיות בלבייטים על עצמנו במקומו. זה במידה שיכולים לעשות את זה, רוכשים מסך וכן נעשים כך. זה העניין של עבודת השם. אין יותר מזה. מי שחושב שיש משהו אחר הוא פשוט לא בעניינים. וכל העולם חושב שעבודת השם זה מה שהם מתעסקים. קצת לומדים, קצת עושים מצוות מעשיות. אני לא פוסל חס ושלום את הדברים האלו. אבל עבודת השם זה לחכות את הבורא ולעשות כמוהו. כן, זה נקרא בן כלפי אב. כן, בנים אתם לישון אותו. כן.
1: למה
0: לרצות
1: להיות כמו? הוא עושה
0: פעולה עלינו. כמו שבן מסתכל עליך ועושה את זה ככה בצורת קוף, כן? זה חוזר וזהו. אחר כך הוא נעשה יותר גדול, אז הוא עושה את זה בשכל. כך אנחנו, בעצם זה גם כן דרך שלנו. בהתחלה עושים את זה ללא הבנה, זה נקרא עיבור. כן, שרק מבטלים את עצמנו, אחר כך יניקה, יותר רצון מכניסים לזה, והבנה, אחר כך גדלות, כן, מוכין. הבורא רוצה שאנחנו נהיה לגמרי לגמרי דומים לו, הדימוי שלנו אליו, הוא בזה שאנחנו רוכשים מסך על הרצון לקבל, ואז אנחנו נעשים כינוק ואליו, כן, נעשים בזיווק דלופסיק פנים בפנים איתו. זה נקרא שהגענו לעבודת השם המלאה. זהו. שנתקן את עצמנו ונגיע למצב כזה שנהיה בדיוק כמוהו, כנגדו, כן? אז אנחנו מתחילים כבר לעבוד בצורה אחרת שם אחר גמר התיקון. זה סתרי תורה, פעם נדע מה זה. אבל לשם זה אנחנו עושים את הכל. לא המטרה היא להגיע לגמר התיקון. המטרה היא להגיע לגמר התיקון כדי לסגסג הלאה, יחדיו. על מה שרצית להגיד, שזוהי עבודת השם. מי שחושב שעבודת השם זה סתם לעשות איזה מין פעולות גשמיות, אז הוא כותב בעל הסולם, שלא אכפת לקדוש ברוך הוא מי ששוחט בהמה מהעורף או מהגרון, כן? ולא נתנו מצוות אלא לצרף בהם את ישראל, ומצווה ללא כוונה כגוף לנשמה וכן הלאה. שכל עבודת השם היא הכוונה. שכוונה היא אמצעי, בסופו של דבר. היא בסך הכל אמצעי לחזר, לחזור.
1: לחכות.
0: לחכות את הבורא. כן.
1: למה הוא מחפש זמן תלמיד חכם? אנחנו רואים שמה שאנחנו מחפשים זה לא חוכמה, זה הכל. זה הייתי מצטוק בתלמיד מגוון, לא תלמיד חסיד.
0: חכם נקרא קדוש ברוך הוא. כן?

0: מתחתנים עם בעל תלמיד חכם, רוכשים רצון לקבל, ומתקנים אותו על מנת להשפיע, שרוצים על ידו להגיע להיות תלמיד חכם, אז מגיעים לעבודת השם. לדימוי של הבורא. לא, כל כלי רצון לקבל, אתה צודק שבסופו של דבר כל הרצונות בצורה המתוקנת הם הופכים להיות לכלים הנכונים. אבל בדרך התיקון זה לא כך. בדרך התיקון יש הרבה רצונות שאדם צריך להסתיר אותם. לא לעבוד איתם, אלא רק לסנן אותם. לעבוד רק עם כמה, בהתאם למשהו מסודר, משהו יכול לסדר על מנת להשפיע לעבודת השם. מה ציון רוצה? בסדר. כן?
1: באיזה שלב מתחיל התיקון? שאומרת שמטרם שנעשו לדתיים יש להם רצון לקבל גשמי,
0: אחר כך... מטרם שנעשו לדתיים נעשה בהם רצון לקבל גשמי. זאת אומרת, הכוונה היא לפני שאדם מתחיל לתקן את עצמו, שפוסע כבר בקף האמצעי, דת תפארת יסוד. אז היה לו רצון לקבל רק כלפי עצמו מכוון, על מנת לקבל, כן? שנכנס כבר לעבודה על מנת להשפיע, כן? אז מסדר אותו בצורה כזאת שזה על מנת להשפיע עם המסך, שזה נקרא דתי. אז מתחילה להיות כבר עבודה אחרת. הוא מסנן את הרצונות שלו, הוא לוקח מהרצונות שהם נכונים, שיכול לעבוד איתם. כי יש רצונות שאיתם אי אפשר לעבוד בכלל. שמצווה לא לעבוד איתם, מצוות לא תעשה, מה שנקרא, כן? בלב האבן, כן? שלוקח רצונות האלו שמותר לעבוד איתם, שהוא מסוגל לעבוד איתם, באיזה מידה מסוגל, איך הוא יכול, באיזה תרכובת ביניהם, ומתחיל לסדר אותם, לכוון אותם על מנת להשפיע. ומזה הוא בונה כף אמצעי שבו. שרצון לקבל מתגלה לאדם בצורה רגילה כמו שכל אדם ברחוב, אז הוא רואה שברצון לקבל שלו בחלקו הוא יכול לקבל ובחלקו הוא יכול להשפיע. מה זאת אומרת? יש דברים שאני נהנה מזה שאני נותן. דבר עם כל אחד ברחוב, כן? יש דברים שאני נהנה מזה שאני מקבל. וכל אחד ואחד זה בהתמזגות שונה, לפי זה אנחנו יכולים להגיד זה אדם רע וזה אדם טוב, זה יפה במעשים שלו, זה לא כל כך מכוער, כן? זה, אבל כל הרצונות שלו, גם די השפעת, גם די קבלה, הם כולם לתועלת עצמו. שהוא מתחיל לשוות את עצמו עם באמת ההשפעה האמיתית, זאת אומרת, ללא שום תועלת עצמית, אז כבר יש בדיקה אחרת לגמרי. אז גם מעשים די קבלה, גם מעשים דה השפעה, קודם כל כולם נראים לו אותו דבר שזה כולם על מנת לקבל וכולם פסולים. אז כבר כפול הוא רואה את עצמו רע. קודם הוא חושב שלקבל זה נורמלי, טבעי. עכשיו מגלה שזה רע. וגם כן קודם שנתן וחשב על עצמו שהוא עושה דברים יפים וטובים, היה לו הצדקה, היה לו ערך עצמי, היה נראה לו שהוא... נו, בן אדם, כן? אנחנו נהנים בזה, יש לנו ערכה עצמית, יש לנו גאווה, יש לנו כל מיני דברים, זה לאדם הכי נבזני, הכי

0: הכי נורא, לא חשוב, יש לו את הדברים האלה. הוא חושב שהוא משהו תורם, משהו נותן. אין? גם זה עכשיו מתגלה לו שמה שהוא חשב קודם, שזה נתינה שלו, שזה כאילו האדם שבו, כן? האנושות, האנושי, כן? הוא רואה עכשיו שגם זה על מנת לקבל, אז נעשה כפול רע. מההרגשה הזאת, שכל המעשים שלי רעים, וזוועתיים, ושאני רוצה לתת למישהו, זה עוד יותר גרוע, כן? אז מההרגשה הזאת הוא ממש נכנס לייאוש. כן? אבל חוץ מזה, לעומת ש... על מעשים הקודמים שלו, גם של נתינה וגם של קבלה, מתגלה לו שהכל זה על מנת לקבל, וגם כן מתגלים לו רצונות יותר גדולים. הוא פתאום רואה שלא אכפת לו כלום. שיוכלו את הילדים שלו, שכל העולם יחרב, שיהיה מה שיהיה, לא חשוב. הוא פתאום רואה שהאגו שלו כל כך סגור בפנים, שחוץ מהגבולות הגוף שלו, הוא לא מקבל שום דבר בחשבון. עד הפרט האחר. אחר כך הרצון לקבל גם כן מראה לו תמונה כזאת, שלא רק חוץ מהגוף שלו, אלא גם כן מה שיהיה בעוד רגע לא אכפת לו. כן? בעוד רגע... אפילו שאני בעוד רגע לא יהיה קיים וישרף, לא חשוב מה, אבל עד הרגע הבא אני חי, זהו. זאת אומרת, רצון לקבל הוא כל כך מתרכז בנקודה אחת, בהווה ובתוך עצמו, שממש זה הגבול שלו, נקודה. גם גבול זמני, בציר הזמנים, גם גבול במרחב כאילו. אין. ושאדם מגלה את זה, אז הוא רואה, זאת אומרת, לא שרצון לקבל צריך להתגלות כגדול. הוא מתגלה כגדול כשהוא מכונס לתוך עצמו. אתה מבין? עד הסוף. ולא אכפת לו שום דבר חוץ מזה. זה נקרא גדול. גדול באיכות שלו, הנוראית הזאת. אינטרוברטית כזאת, לתוך עצמו. אז אדם באמת נכנס לכזה מצב שהוא לא מבין איך אפשר להתפטר מזה. רע לו מזה מאוד. למה? כי אם היה מגלה את זה מן הסתם, זה לא היה רע. אז אני ככה. ואנחנו רואים שהרבה אנשים עושים דברים נוראים בעולם, ולא... עוד מצדיקים את עצמם עוד יותר מהאנשים שעושים כביכול דברים טובים. כן. אלא הבעיה היא שמי שהולך להיות דתי, זאת אומרת, לרכוש כף אמצעי, כן? אז הוא לעבוד בדת תפארת יסוד, כן? אז הוא רואה את עצמו רע כנגד אור מקיף. אז יש לו כבר פיצול אישיות, כפולה. זה לא שהוא רואה את עצמו רע, אז הוא לא רואה את הרע. כאן, שהוא רואה את עצמו כנגד אור מקיף, זה ההרגשה הנוראית. עוד מוסיפה לו. כן? אז מי אני כנגד באמת איזה סטנדרט שזה תכונות של האור? אז הוא פשוט משתגע. הרגעים האלה הם רגעים מאוד כאלה, יודעים, כן? עד כמה שהם עסיסיים כאלה. זהו. זה התחלת ההכרת הרע. ודאי זה לא הכרת הרע ממש, כי הכרת הרע זה כלפי הבורא בינתיים. כאן הוא פשוט כלפי האור מקיף קצת, רואה את עצמו רע. כלפי אחרים, כלפי איזשהו מין... איזשהו דמות שהוא חושב שזה צריך להיות ככה טוב. זה עדיין לא שכמה רע אני עושה לבורא. כן? עדיין לא כלפיו. אלא על עצמו הוא כך חושב. זאת אומרת, תן לו לתקן את עצמו, תן לו להרגיע את עצמו, ואז הכל יהיה בסדר. אבל כבר התחלה. רואה את עצמו, כל פעם יותר גרוע. זה סימן שמתקדם באמת לקראת קף אמצעי. ודאי שהוא מיואש ובחוסר כוחות ומקלל את הכל, וגם הדרך הזאת הוא לא נראה לו שזה יכול להיות טוב, כי כל הזמן רואה את עצמו רע. אבל אז כבר כאן צריכים לבנות מערכת הגנתית שלא יוכל לברוח. זה א', שיסחוף אותו קדימה. כמו שאנחנו רואים אצלנו, בעולם הזה אדם חולה. על חולה אחד בבית חולים יש 3 או 4 אנשים שמטפלים בו, כן? יש שם מטבח כמו בית חולים כולו, יש גם כן כזה מטבח. כמו בית חולים כולו, יש כאלה מחסנים עם כל מיני תרופות, כן? יש בנק דם, בנק תרופות, חדרי ניתוח וכל מיני כמה חדרי בדיקות ומכשירים והכל הכל. מה? תראה סביב, נגיד, בית חולים ל-100 חולים, צריך 500 איש שעובדים בשבילם. ככה זה. ואחר כך שנעשה בריא, אז לא צריך שום תמיכה. כך אצלנו, אנחנו צריכים לבנות כזה, זאת חברה שיהיה הוא בא, ועכשיו שאנחנו מדברים על בניית החברה, כן? שיהיו בה כאלה מערכות, שבהחלט יטפלו באנשים שהם נעשים בין, לפעמים חולים, וזה כל אחד מאיתנו מדי פעם. שמיד יהיו כאלה מערכות עזר, שיטפלו בו, יתמיכו בו, יעזו בו כל מיני דברים. אני זוכר, היו דברים כאלה שאני לא יכולתי לזוז, ללכת לקנות, אפילו לצאת למכולת, לאיזשהו סופר, משהו לקנות, משהו. זה היה בשבילי, זה לא יכול לזוז. מאוד קשה. אז יש חברים. כל מיני דברים כאלה. זה דרך לא פשוטה. להיות עובד השם, זה באמת צריכים. אבל זה שעושים חברים, זה נחשב כמו שהוא. כי הוא בנה, הוא שילם, הוא עשה את הבית חולים. הוא משתתף בו בזמן שהוא בריא. ובזמן שהוא חולה, אז מטפלים בו. כן, דוד.
1: אני חושבתי, כמה שאני יודע, זה הרצון הכי גדול לקבל.
0: איזה יש רצון גדול לקבל לדתי? אתה איש דתי, איזה יש לך רצון לקבל כל כך גדול?
1: הוא רוצה לקבל כל המצוות, הוא רוצה לזכות
0: מקום. זה שהוא רוצה... אז זה שזוהר אומר שרוצה לבלוע את העולם הזה קצת, שיהיה לו טוב בעולם הזה, שהוא יחיה ובנים וכן הלאה, וגם כן שיהיה לו טוב בעולם הבא. שם איזשהו קרן לעולם הבא, כן? שגם אחרי זה משהו יישאר. כן? זה ודאי שככה רוצים אנשים. זה אנושי, זה לגיטימי, זה טבעי. אי אפשר להגיד על זה שזה רע. ככה אדם עובד. אם הוא לא מגיע לעבודת השם אמיתית, זה צורת העבודה שלו. וזה עבודת הכלל. כן? שעושים מצוות ומקיימים הכל, וזה צריך להיות. אמת, זה צריך להיות. זה בכל זאת מסגרת. עד שבן אדם לא נעשה גדול בהתפתחות הנשמה, שהוא ידרוש את האלוקות וידרוש באמת להיות דתי, בקף אמצעי, שיהיה דתי למטה מקף אמצעי, זה למטה מקף אמצעי, נקרא דומם דקדושה. לפני התפתחות בקף האמצעי, יש נקודה למטה ממנו, שנקרא דתי שלנו בעולם הזה, כן? כמו שאתה רואה, בני ברק, כל הזה, זה נקרא דומם דקדושה. זה טוב. מקיים תורה ומצוות בגשם, כן? זאת אומרת, במעשים שבעולם הזה, ומקווה שיהיה לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא. זה בסדר גמור. אסור להם לגלות מה זה תיקון האמיתי, כי לא מסוגלים עדיין להגיע אליו, כן? לא, אל תשים מכשול לפני עיוור, אלא לא להפריע להם ולשמור עליהם, ובגלל זה מקובלים משך כל הדורות. הרי מי כתב כל הספרי קודש? בעלי השגה, כן? מקובלים. הם כתבו בצורה כזאת שלא לנגוע בעם, של לעשות איתו ככה בכפפות לטפל בו. כי מה אתה תעשה עם עדיין בהתפתחות הכללית של אנושות, המסה כזאת עוד לא הגיעה להתפתחות. אז שצריכים לחכות. האדם חי על פני האדמה כבר עשרות אלפי שנים, כן? ואתה רואה איך שזה מתגלה. מאברהם ועד היום, בינתיים זה יחידים. בינתיים זה יחידים שבאמת משתוקקים להיות דתי בצורת כף אמצעי. וללא רצון אי אפשר שום דבר לעשות. אם הוא כבר שואל מה טעם בחיינו, כלפי חיינו בעולם הזה, שאין טעם, כבר משתוקק לרוחניות, זאת אומרת, להרגיש שם את החיים, אז אתה יכול לדבר איתו. לפני זה, אל תיגע בו, כי הוא לא יבין אותך, הרצונות שלו, הפנימיות שלו עוד לא מוכנה בכלל לקלוט משהו. אז זה שאיש דתי רגיל, כן, יהודי מה שנקרא, כן, רוצה לקיים תורה ומצוות מה שלימדו אותו ולקבל את זה שכר, בבקשה, זה מכובד מאוד, בזה הוא שומר את עצמו להיות עם, ובזה הוא שומר את עצמו לתיקון הבא שיבוא מתי שהבורא יאיר לו קצת לנקודה שבלב, והוא ירגיש את הנקודה שבלב, ומאז הוא יתחיל להתפתח. לכן, מחוסר ידיעה, הדתיים חושבים שמקובלים, שאני נגדם נגיד, או משהו, שזה לא בסדר. לא נגדם, לא נוגעים בהם. אנחנו רוצים רק לקבץ את אלו שמרגישים כבר נקודה שבלב, ששואלים מה טעם בחיינו בעולם הזה, שאין טעם לחיות כך, ולהם יש לנו תשובה, שבאמת הם כבר נבחרים להתחיל את התיקון, כל אחד ואחד, תיקון פרטי שלו, זהו. ואין באמת שום ערבוביה בין האנשים האלו ואנשים האלו, והאסלאם כותב בהרבה מקומות, זה תורת הכלל, זה תורת הפרט. דת תורה הפוכה מדת בלבייטים. ואסור לנגוע אלו באלו, אסור להתערב. זה תורה אחרת לגמרי. גישה, רוח, אתה רואה, כל הילוך החיים זה שונה. איך שאנחנו חיים, איך שהם חיים. אנחנו בתוך עצמנו, בתוך המחשבה, בתוך הכוונה, כל הזמן אוכלים את עצמנו, מבוררים בתוכנו, איפה אני, מה איתי וזה, כן הלאה. הכל מכונס לתוך האדם. מכונס, כן, אפשר להגיד. וכך זהו. ואצלם זה קיצוניות. לעשות ככה ועוד יותר ככה, ועוד יותר איזשהו כובע אחרת, ועוד יותר איזשהו מעשה חיצוני אחר. וזה טוב, וזה צריך להיות. עד שאין פנימיות, מתעסקים בקיצוניות, החינוך הזה הנהיגו מקובלים. אחרי חורבן בית המקדש, שנפלו, בעל הסולם כותב, בבית הראשון זה עוד איך שהוא, כן? אבל בבית השני נעלם בכלל עניין מה זה לשמה. זאת אומרת, זה פשוט, האור מקיף התרחק, כן? הבית נחרב, הבית נחרב זה הכוונה שהעיירה לא הייתה בתוך העם כבר, כן? זה כמו שאצלנו, אתה רואה לפעמים שאתה נמצא בהתרוממות, בהרגשת האלוקות כאילו, שאתה חי, שאתה ממש ככה פורח באוויר, כן? יש לך הרגשה ממה שאתה קורא ומה שאתה, ופתאום אתה מרגיש את עצמך שאתה לגמרי חמור ואין לך כלום, ולא מבין אף מילה וזה, אבל יש לך בכל זאת עיירה מרחוק, שאתה נמצא עכשיו לעומת מצב הטוב במצב הרע. אבל אם גם את זה לחתוך ממך, זה מה שנעשה בחורבן הבית. בחורבן בית הראשון, הסתלקה העיירה שהייתה בתוך העם, שהרגישו ככה, שהם נמצאים ברוחניות, בהתלהבות, בקשר, כן? הרוח הזה הסתלק, אבל נתן להם אחוריים. וזה עדיין הייתה הרגשה שהם נמצאים באיזשהו קשר עם רוחניות, שרוחניות קיימת. בית השני, ואז הם היו בבית הראשון, אחרי חורבן בית הראשון, לפחות יודעים מה זה לשמה, מההפך איפה שהיו נמצאים, איכשהו, כן? זה היה בכל זאת, כנגד מוכין דחיה שהיה מאיר בבית הראשון מרחוק, היה מאיר מוכין דנשמה בבית השני. גם מרחוק, אבל היה מאיר. אחרי בית שני, הם איבדו את ההרגשה, ההרגשה שזה רע, שהמצב שלהם זה רע לעומת האור. כן? וההבחנה הזאת, מה זה לשמה, נעלם. זה בעל הסולם כותב במאמרים, במהות חוכמת הקבלה, משהו כזה. יש כאן מאמר כזה, בפרי חכם מאמרים. ואז זהו, ואז נעשו כמו חמור שלא יודע. ונשארו רק כמה כמו רבי שמעון כאלו, כן? שבעלי גמרא שם, כן? שהם התחילו לכתוב, ואז אמרו להם, תתעסקו בזה. והנהיגו את העם הזה שהתנתק מהגובה הרוחני הזה, והנהיגו אותם שלפחות תעשה ככה, כי נגד זה בגשמיות תעשה כל מיני דברים. זה הכל. אז היו מתפללים כל אחד מתוך הלב שלו, תפילה שבלב, אז כתבו להם סידור, כן? ואז לא היו כל מיני דברים כאלה, בגשמיות עשו, אמרו להם, כן, תעשה ככה וככה. אתה מבין? לעשות גבול לבהמה, כן? שלא יודעת גדר, שרוחניות כבר לא מציב לה איזה גדר, שהיא מחפשת להיות בתוך הגדר הזה עצמה, לעשות לו איזשהו גדר שיחיה ככה. זה מה שעשו על ידי שולחן ארוך, על ידי כל הזה. זה, לכן המצב, מה שהיה במשך אלפי שנים, זה רע במיותו, בוא נגיד. ובוודאי שאנשים שנמצאים בזה ואין להם שום קשר, מגע עם הרוחניות, לא מרגישים את האור מקיף, אז הם חושבים שזהו, זה המצב, לא יכול להיות יותר כלום. על ידי זה שאני מקיים, אני עושה את הכל מה שאפשר. ובאמת הוא עושה הכל מה שאפשר, כאילו. הוא לא, אין לו הרגשה שיש כאן עוד איזה מין תיקון. במה תיקון? אם נקודה בלב לא מתגלה. לכן יש גם לאלו וגם לאלו תורה משלהם. אלו תורה חיצונית ולאלו תורה פנימית. לכן זה נקרא פנימיות התורה, לא מן הסתם. זה על שם האדם, למה הוא צריך את התורה. או לתיקון הפנימי, נקודה שבלב, או תיקון חיצוני, לדעת מה לעשות עם ידיים, רגליים, איך להגיד דברים. אין? תראה איזה שיש לך ספר לשון הרע. אין? אם אתה לוקח תנאי אחד ואהבת לרח כמוך, אתה צריך כל הספרים האלה, אנציקלופדיות, להגיד ככה או להגיד ככה וככה או ככה. יש לנו חוק אחד. ואהבת לרח כמוך. תשתדל בזה, גמרנו. איזה יש עוד ספרים? אלה שאתה יוצא מפנימיות לחיצוניות, וכל דבר אתה צריך להגדיר בצורה חיצונית, איך שזה לא ייראה. שם כבר מתחיל להיות ריבוי. בפנים זה רק חוק אחד. חוק של דביקות, התאמה. כן.
2: איזה ספר הפעילה מפולדת בפרקות של המירה שנפנת ל...
0: דרך השפעה
2: עד הנקודה של
0: הכרת הרע.
2: איך
0: בן אדם
2: יכול
0: לזרז
2: את ההתפתחות
0: שלו? לזרז את ההתפתחות. הרבה לקרוא. בהתחלה הוא לא מבין מה זה חברים, מה זה עבודה, מה זה כאן כל הדברים, מה שדורשים ממנו. יש כאלה שכן נכנסים, שככה לפי הטבע. יש כאלה שזה לא הטבע שלהם. להיות מחובר עם כל הקהל ולעבוד פה ושם, כמו שעכשיו מדביקים מודעות שם חבר'ה שלנו, או שעל הגג עכשיו קרישמה ייקח כמה אנשים בטוח לעבוד. כן? כבר מחכה. זהו, ולמטבח. יש אנשים שלא לזה. לפי האופי הם יותר עיוניים. כן? אז שלב הראשון, אדם צריך הרבה לקרוא. בוא נגיד כך, אני לא יודע שוב הזמנים בימינו, כי זה הכל מתקצר ומשתנה, אבל איזושהי שנה ראשונה הוא צריך פשוט כמו במכונת קציצה, כן? שעושים קציצות.
3: מטחנת
0: בשר. מטחנה, אתה מבין? מטחנת בשר. ככה להכניס לתוכו כל מיני כתבים, מאמרים, מכתבים של בעל הסולם, של הרבי, וממש ככה לאכול אותם ולאכול אותם ולחזור עליהם, להכניס לעצמו כמה שיותר חומר. ועוד ועוד ועוד. לא חשוב שהוא שוכח, לא חשוב שהוא לא מבין ולא חושב. אחר כך הוא יתחיל לחשוב, הוא בהתחלה לא מסוגל לחשוב. הוא צריך פשוט לקרוא וזהו, סתם לקרוא. כתוב זה, כתוב כך, כתוב כך. ממש לנפח את עצמו, למלות את עצמו עם הידיעה. ואחר כך זה יתחיל לעבוד בו. כי על ידי זה שהוא, כי השתוקקות יש לו בהתחלה. זהו, ומתחיל לקרוא, אז כבר יש לו דרך הקריאה קשר אמור מקיף. ושיעשה את זה ככה בצורה מספקת, כמה חודשים או חצי שנה, שנה, אז זה יתחיל לעבוד בצורה טובה. ויש כאלו שלא, במקום כל הקריאה הזאת וכל הדברים האלה, טוב להם שיעבדו בחברה. אבל אי אפשר זה בלי זה. צריכים להיות בכל זאת מגוון, רק באיזה אחוזים, זה תלוי באופי האדם. גם עבודה לטובת הקבוצה, גם לימוד, כל אחד ואחד חייב להיות באיזה אחוז כזה וזה. אבל לזרז זה רק, במיוחד בהתחלה זה על ידי המון קריאה, ואחר כך דווקא על ידי יותר עבודה ולחשוב בשביל מה אני עושה אותה וכן הלאה. זאת אומרת, אחר כך זה בא כבר עבודה יותר למען החברה, כי שם מרגישים אז קושיות ובעיות ובשביל מה ומה ולמה, והתמודדות עם זה עוזרת להתקדם. כן. תראה, אנחנו לא יודעים את זה מתוך הפסח, נגיד, או איזשהו חגים, שאף אחד לא לומד, שכולם בעבודה. ויוצאים בזה בהתרוממות ורווח כל כך גדול. מה קרה? כן? בזה שעושים דברים כאלה. וגם איך להגיד, וגם אני גם כן מבין שזה ככה. אתם רואים כמה שאני מסוגל להריף עבור בזבוז כסף, ובפסח עוד 100,000 שקל, עוד 200,000 שקל, ללא חשבון. כי זה ממש, אתה קונה רוחניות.
3: אני חושב שהבורא סידר ככה שיש להם השתוקקות לאלוקות, אבל מסביבם אין חברה. אין נמצאים בשום מקום בעולם נניח עם הספרים של בעל הסולם, אין בעצמם. אין, הם פשוט נדונים לכישלון, הם לא יצליחו להתקדם. יש שנמצא שם איפה
0: שהוא, אני יודע. אנשים שבעולם שיש להם השתוקקות ועדיין אין להם לא ספרי בעלי סולם ולא יודעים על השיטה וכן הלאה, אז יש לזה סיבות למה עדיין הם נמצאים כך. אני לפני שהגעתי לרבי חיפשתי הרבה שנים. נו, אז מה?
3: לא, השאלה היא, יש להם גם את הספרים, יש להם את כל הידיעה.
0: אם יש להם ספרים ואם יש להם הכל, אבל אין להם חברה, אז יתגלגל איזשהו, איכשהו בצורה אחרת, או אחרת, שיהיה להם חברה. לא יכול להיות שאם אדם משתוקק ולוקח את זה לפי הרצון שמגלים לו מלמעלה, שהבורם לא מסדר לו, אז כל היתר התנאים. אני לא חשבתי, נגיד, להגיע לישראל, חשבתי להיות מדען, ופתאום זה התחלף. לא צריך מדע, צריכים להגיע ארצה. הגעתי ארצה, נו, מה הלאה, איך אני מממש את ה... שאין לי מה לעשות בחיים? עד שהתחלתי בזה לחפש, עד שהתחלתי ככה, עד שהתחלתי ככה. ממש, כל אחד יכול להגיד שהוא בעצמו לא ידע איך הוא הגיע. אבל ככה מגיע, מביאים את האדם. לכן אין לי שאלה לאנשים שנמצאים בחוץ. יש לנו היום הרבה מאוד קבוצות, והשנה אני מקווה שזה ממש יפרח, העניין הזה, בעולם, עניין של קבלה. בהרבה מדינות אנחנו נקווה שנפתח קבוצות, וגם נבקר אותם, גם הם יבואו לכאן, זה יהיה כבר התפשטות יותר כך לתוך כל העולם. וזהו. אנחנו צריכים, אנחנו נצטרך לדאוג, אפילו היום שאתה רואה, וגם כן בשנים הקודמות, כל הישראלים האלה ורוסים שעזבו את הארץ, אתה דרכם תתחיל להשפיע גם כן על יתר העמים ועל כולם. אתה תראה כמה שיהיו לך כאלה סניפים, ממש. וזה כנראה התפתחות שצריכה לבוא עכשיו, ממש תוך כמה שנים הקרובות. שאנחנו נהיה יותר עסוקים, לא גם כן עם עצמנו, אלא עם התפתחות חוץ, לא רק בישראל. יש הרבה דברים שבישראל יכולים להתפתח רק בתנאי שמבחוץ זה קודם יהיה. אז זה יהיה מקובל בארץ. ככה זה אצלנו, מה לעשות. כן.
3: האם תהליך החילוניות הוא הכרחי ביציאה מדומם לצומח?
0: לא. תהליך שאדם מפסיק להיות דתי, זאת אומרת, דומם דקדושה, כן? דתי רגיל, ואחר כך יהיה חילוני, ורק אחר כך מגיע לקבלה, לא צריך להיות. לגמרי, לגמרי, אין לזה שום קשר. יש לנו דוגמאות שאנשים שנמצאים ממש חסידים, מתנגדים, ויש ביהדות היום שבירה מאוד גדולה. יש הרבה אנשים שמבינים שיהדות נמצאת במשבר ובמשבר עמוק. לעומת מה שהיה 100 שנה, לפני 100 שנה, היום זה ממש כל הערכים, כל היחס הוא נפל. זה מובן להרבה אנשים, והרבה אנשים פרטיים, לא קבוצות, אבל פרטיים, לומדים ומתאספים אפילו כמה, ומדברים על זה, ואני שומע, מאלו שמתקשרים ומתעניינים, שבהחלט הדבר הזה הוא גם כן קורה גם שם. וזה, אתה לא יכול כאן לעשות כלום, זה הבריאה, זה התפתחות, שאדם לא מסוגל, לא רואה פתאום בתוך הספרים שלו, או בסגנון הלימוד שלו, הוא גם כן יכול ללמוד גמרא ולראות שם את הרוחניות, אבל הוא פתאום נמשך, הוא רוצה או לא רוצה, כמו שאנחנו דיברנו לפני רגע, איך הגענו לכאן, שמביאים אותנו, גם כן מביאים אותו לפתוח איזשהו ספר, שקודם לא רצה לפתוח, ופתאום הוא פותח, ורואה פתאום איך שהוא ממש עולם המלואו, כן? הוא פשוט, אני שומע ככה ההתפעלות שלהם. ואני מקווה שכך זה גם יהיה, סוף סוף גם בעלי הסולם, גם כל המקובלים בכל הדורות, הם יצאו בצורה כזאת, כן? זה לא יחידים, אנחנו מדברים על עשרות וגם מאות אנשים בדור. למה? בזמן מלפני 200-300 שנה, לבעל שם טוב, קוץ, כל מיני אלו, הם היו קבוצות גדולות מאוד של אנשים שהיו נמצאים בהשגה הרוחנית. ובזמן של בעל שם טוב, שם היו אלפים. בכל דור היו אלפים. כל האדמו"רים האלו, עד לפני 120, הם היו בעלי השגה. פחות או יותר ככה זה. כל הספרים מה שהם כתבו, זה ודאי ספרים קדושים, בעלי השגה. כל זה... קובזמי, איך קוראים לזה, קח את הרבי מגור, מננח, רבי נחמן, את מי שאתה רוצה, כל האלו, הם כולם בעלי השגה. מה זה? כולם מקובלים.
3: השאלה אם אפשר לצפות היום שזה יהיה כמסה בקרב הדומם שתתחיל
0: לצמוח. במסה זה לא יכול להיות. לא מחילונים, לא מדתיים. מה זה מסה? שפתאום מיליון אנשים? אני לא חושב.
3: כמה אלפים זה פחות?
0: כמה אלפים כן.
3: עשרות אלפים.
0: כמה אלפים כן. זה לא תלוי בנו, אבל זה כן יהיה. זאת אומרת, בכל שלב זה יהיה יותר בכמות. נגיד, אם השנה יתעוררו 100 איש, השנה הבאה זה יהיה 1,000 איש.
3: ישירות אין לנו מה לעשות שזה. לא יזמינו את שולם לארצות עכשיו באיזה ישיבה או משהו.
0: לא, לא, לא. ישירות ולמסה לא יכול להיות, אני אומר לך. זה לא ש... זה בכל זאת יהיו יחידים, אבל מיחידים האלו יהיו אלפים. זאת אומרת, נגיד לא יודע, מחצי מיליון דתיים בארץ, פתאום נגיד 5% הרגישו שהם חייבים להתעסק בפנימיות, בפנימיות התורה.
3: לא כמותרות, אלא ממש להפוך את זה לעיקר.
0: כן, להפוך את זה לעיקר ולהתעסק בזה. זה כן. זה יכול להיות דבר כזה. אבל ה-50,000 האלו, או 5,000 כאלו, הם יהיו בודדים. זה לא שסתם איזשהו מין חסידות באה אליך או מחפשת איזשהו דרך. זה לא יכול להיות. זה עבודת הפרט. כל אחד, למרות שזה נראה לך שקבוצת חסידי גור. כן? אבל איזו קבוצה? יש שם... זה סתם... מקבוצה הזאת יש לך בכל מיני רמות אנשים, רמות התפתחות רוחנית. זה יבוא, זה יבוא. בשנים הקרובות זה יהיה משבר גדול. אה? מעמך גם כן יש יחידים כאלה שסך הכל הם היו הרבה. זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו לא צריכים היתר. היתר לרווי שכולם היו כיהודים טובים. ואלו שלא מסוגלים להיות יהודים טובים, רשאים, מה שנקרא, אותם אנחנו צריכים. זהו.
3: אבל יש רק בשביל הפוליטיקה, אם לא היה פוליטיקה בשעד,
0: זה לא שייך. האדם יכול לחיות בארמון המלך, ושיהיה לו כל טוב, ולהיות במשבר. לגילת יש דוגמה כזאת יפה מאוד, כן? עם התלמידה שלך. שחיה בארמון המלך ויש לה הכל.
3: אבל אם אתה מסתכל בגלות.
0: אה?
3: בגלות.
0: מה
3: בגלות? איפה היו
0: יהודים? לא שומע.
3: בגלות. מה? איפה לא כל בעיר הזרימת כל המקומות האלה, איפה שהיו יהודים?
0: נו.
3: איפה לא יש לך את האינטרל, דווקא זה כמה שרצה.
0: זה שלפני 100 שנה הייתה רמה של עמך גם כן אחרת מהיום, זה ירידת הדורות הכללית, כללית. כן. זה גם כן בזמן החורבן הבית או משהו. הם היו זקים מאוד. אפילו חורבן או סיני, מה שאנחנו אומרים שם, זה דברים עדינים מאוד, זקים מאוד. עכשיו, משך הדורות, משך 2,000 שנה, מתוספים לדור ודור רצון לקבל, אנשים נעשים יותר אגואיסטים. הם, כל הרע הזה יוצא החוצה, ובמיוחד, לא בהתחלה, אלה כשמתקדמים, כמה שמתקדמים, זה לא בפרוגרסיה אחד ועוד אחד ועוד אחד אחד, אבל זה 1+2+4+8+16 וכן הלאה, זה ממש אקספוננציאלי ככה הולך. אז יוצא לך שבגבול בין 119 ו-20, כן, נעשה כזה, ממש קפיצה נעשתה כזאת, שאנשים, אתה רואה, או בהשכלה, מה זה השכלה? איך פתאום יצאו, יפסיקו להיות דתי? איך יכול להיות דבר כזה? הוסיפו רצון לקבל מלמעלה, התפתחות, כן, הנשמה, ולעומת שראה עם הפעולות גשמיות שהוא צריך ככה וככה לעשות וזה וזה להגיד, הוא ראה עד כמה שזה דברים מוגבלים וחוסר תוכן, כי הפנימיות שלו עלה, והחיצוניות לעומת זה נופל, אז הוא לא מחזיק, וזה פורק את הגבול הזה, וכבר לא, לא, לא נשאר בלהיות דומם לקדושה. זה הכל מתוך שהרצון לקבל גודל בנשמות. אין? מה מכובד אצלך בקהל? כמה שאיש מתקן, כמה שאיש יותר מסודר, בא לבית כנסת, עושה כל המצוות, נראה לקהל שהוא ממש נקי מכל הדברים, מכל החששות, אמונה תמימה, כמו שאתה אומר, ואתה יודע, אין לו כלום בחיים, ככה הולך וזהו, כן? זה נקרא דתי יפה, ממש טוב, קודש, כן? ואצלנו זה נקרא שאין לו רצון לקבל, שהוא כמו חתול, ומקיים מה שטבע אומר לו לקיים. תוסיף לו קצת אגו, רצון לקבל, אתה תראה עד כמה שהוא יזרוק את הכל. זהו. אז אתה רוצה או לא רוצה, אתה לא יכול להשאיר אותם רק בגדר כמו שהם היו לפני 500 שנה או לפני 2000 שנה. כי רצון לקבל גודל, אין מה לעשות. אין מה לעשות. לכן כל דור ודור הוא יותר גרוע, עד שפני הדור כפני הכלב, שכבר צורח, תן לי, תן לי. ונגד זה אין מה לעשות. זה בכל זאת יבואו. רק עדיין זה חיפוש, מאבק. אבל כמו שהיה במאה ה-20, כן? אתה תראה מה שיהיה במאה הזאת. זה בכלל, איזה התפתחות הפנימית תהיה באנשים. ומכל שנה לשנה אתה תראה איך יותר לכיוון הזה העולם מתקבץ וכל היתר נופל. אנשים פתאום התחילו להרגיש שבפנימיות שלהם תלוי העולם. אתה רואה, מגיעים אלינו, אלה פרופסורים, מתמטיקאים האלו, כן? פוטורולוגים, הם פרופסורים במתמטיקה, אומרים, או, בהתפתחות הרוחנית, אז העולם משתנה. אתה מסתכל עליהם, אתה לא, וגם כן הם אומרים שבזה היום מחזיקים כל ה... איפה זה היה לפני 50 שנה, אם היית אומר כך? אתה תראה, האמריקאים יקבלו עוד כמה מכות, גם הם יחשבו כך. עד כמה שהם... טוב, נלמד. כן.
4: יש דבר אחד שלא לא ברור, אבל אחד ככה עכשיו. אתה מאוד עדין עם הקטע של דתיים, שזה לא מזיק, וזה מה שהם צריכים.
0: אני לא עדין עם הדתיים או מחילונים, אין לי מה להיות עדין, אני אומר אמת. ואתם מפרשים את זה שאני כאילו רוצה לפרגן למישהו. אני אומר לך ברצינות, אדם שהוא חילוני, במקום שילך לסמים, או לזנות, או לכל מיני דברים, טוב שיהיה באיזשהו גדר, שיעזור לו להיות סתם בצורה אנושית. לכן, אם אתה שואל אותי מה לעשות עם הילד, מה להגיד לך? צריכים לתת לו איזשהו גדר דתי, שאז אתה שומר אותו מכל מיני דברים בלתי הפכיים, שהוא עכשיו יכול לרכוש בחברה חילונית.
4: יש בזה אבל כמה דברים, קודם כל מתגלים לאט לאט הדברים שלהם בתוך חברות הדתיות, שזה לא פחות גרוע ממה שיש בחברות החילוניות. דברים מפה בהדרודה.
0: זה שהחברות האלו, בסופו של דבר, שרצון לקבל פורץ החוצה, והוא נעשה גדול, אז לא חשוב לו לאדם גם גדר דתי, גם גדר חילוני, ונעשה ככה פרוץ, כן, כזה פרוע, כן? זה אין מה לעשות. זה ודאי גם פה וגם שם יש כאלו דברים. אבל איך שהוא לשמור, אז יותר טוב לשמור. תראה, אני חושב שעם בנות שלי פחות או יותר הצלחתי. הבן רבי אמר, שלח אותו. עזוב אותו, שלח. אז שלחתי, אז הוא לא כמו שהייתי רוצה. אבל עשיתי פקודת הרבי. אבל בנות אתה יכול לראות. זאת אומרת, אני חושב שזה פחות או יותר בזמננו. אולי יבוא עוד 10 שנים יהיו תנאים אחרים. אבל בזמננו זה פחות או יותר, אני חושב, זה צורה... שכדאי כך. זה נתן פחות נזק, מה שאפשר פחות נזק.
4: בעל הסולם כותב בכמה מקומות שמי שמתעסק בתורה בצורה חיצונית הוא דווקא מי שגורם להכי הרבה נזק. והרי זה מה שהוא התריע גם כן לפני השואה, הוא התריע על זה, וגם בספרים הוא התריע על זה, שדווקא אם לומדים כבר תורה כבר עושים.
0: אדוני, נכון שבעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שמי שמתעסק בחיצוניות התורה ולא רוצה להתעסק בפנימיות התורה, לא שלא יודע או משהו, לא רוצה, מזלזל בזה, שונא את זה, הם עושים את כל הנזק והרק וכל הדברים הגרועים ביותר בעולם, נכון. זה לא אומר שאדם לא צריך להיות בזה, אלא להיות בזה ולהתעסק בקבלה. ואת שם הוא אומר דווקא, אתה רוצה או לא רוצה. אבל תשמע מה שהוא אומר. הוא אומר שאלו שמתעסקים בחיצוניות התורה, הם צריכים להתחיל להתעסק בפנימיות התורה. הוא לא אומר עליך שהציון שמסתובב בשנקין, הוא השם, הוא גורם כל הדברים הרעים בעולם. הוא צריך להתחיל להתעסק בפנימיות התורה. הוא לא אומר עליך, הוא אומר עליהם. למה? נו?
4: למה? אולי שם יש את הפוטנציאל לעסוק בפנימיות. אבל המצב הוא כזה שזה לא עובד.
0: אז אתה רוצה להגיד כך, אז יותר טוב שיעזבו את החיצוניות, פנימיות לא יכולים גם חיצוניות שיעזבו, שיהיו רק חילונים, לפחות לא נגרום נזק לאף אחד. שום דבר זה לא יעזור לך. גם היום מה שהם מתעסקים, זה לא נקרא שהם מתעסקים בחיצוניות, כמו שצריך להיות בחיצוניות. כמו שהיה חיצוניות ממש. אתה מבין? זה לא, זה, זה, זה, לא בזה הנזק. נזק באמת בזה שלא מתעסקים בפנימיות. ואדם שהוא חילוני, לגמרי, נכון שיותר קל לך לבוא אליו ולהגיד, בוא, תהיה ככה, תלמד את הקבלה. לדעתי אתה לא יכול לבוא ככה. אבל הבעיה היא בחינוך הנוער, שזה מסות נגיד, שזה מיליונים, אני לא חושב שאם אתה לגמרי לגמרי משחרר אותם מהלימוד התורה או מגבולות שזה טוב לעמך, אז אתה עושה בזה, אתה לא עושה בזה טוב.
4: אבל אם זה נכון, אז אף אחד כמעט מהאנשים שיושבים פה היום לא היה נמצא פה, ואז מה היה? אבל כל מי שהגיע לפה הגיע מתוך חילוניות, לא הגיע מתוך דתיות.
0: אתה מבלבל כאן שני דרכים, אני מבין אותך, אבל אתה מבלבל כאן שני דרכים. מה שמוטל עליי לעשות, ומה שבורא יעשה. אני לא בעל הבית, מה שקורה מלמעלה. אני יודע מה לעשות עליי מלמטה. מלמטה אני מעדיף להיות יהודי. מה זה יהודי? שיודע קצת על היידישקייט, מה שנקרא, יהדות העממית, ואיך שהוא שייך לזה. אני לא רוצה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא אומר שהוא צריך להיראות כמו ממאה שערים, ולהתנהג ככה גם כן כלפי מדינה וכלפי צבא וכלפי כל הדברים, מה שהוא מחויב למדינה. אני לא אומר על זה, לא. אבל הוא צריך להיות במסגרת בכל זאת של העם, ואין לך מסגרת לעם שלנו, חוץ ממה שנקרא מורשה. זה צריך להיות באיזושהי צורה. מגיע לכאן אדם, הוא בכלל לא יודע מה זה פסח, סוכות, איזשהו חגים, שום דבר. קצת, קצת, קצת יותר, על זה אני מדבר. אני לא מדבר על להיות חרדי.
4: מסורתי.
0: אבל מסורתי, מסורתי, אתה מבין? זה, הבעיה במסורתי שאבא ואמא שלו מסורתיים, והוא כבר לגמרי לא יודע מה זה. הוא רק בא אליהם לאיזשהו חג ככה לעשות להם טובה. אתה יודע את זה, מה שקורה. ואז דור שני נשמעת לגמרי.
4: זה לא נכון.
0: מה זה לא נכון?
4: מתוך הניסיון שלי, מתוך איפה שאני כאן, מתוך החברים שאני מכיר, זה לא נכון מה שאתה אומר. כי מי שמסורתי והאורים שלו מסורתיים, לא דתיים, דווקא דתיים, אם הוא כבר פורץ, אז הוא פורץ לגמרי. כשיש משפחות מסורתיות, אז גם הילדים נשארים במסורת. מה זה מסורת? זה באמת חגיל כמו שצריך, זה דברים כאלה דווקא.
0: בקיצור, אני אומר לך, אדם זה בהמה. אם הוא רוצה להיות אדם, בבקשה. אז אנחנו נעזור לו להיות אדם. אבל בהמה יותר טוב שהוא יהיה בעדר טוב, במקום מגודר ובשמירה טובה, ואז יהיה לו טוב. גם לו זה יהיה טוב. אתה רואה מה שקורה עם דור, עם הדור ממש כולו, שאין לו גבול. תראה מה שקורה, ואתה חושב שבהתפתחות שלהם החופשית, הם הגיעו גם כן למשהו, לשום דבר. הם חושבים שהם אז יש פריחה. איזה פריחה יש בזה? שום דבר אין בזה. אתה מבין? הם חושבים שבזה הם יכולים להביא משהו חדש לאנושות. שום דבר מזה לא יצמח. מה האדם יכול להוציא מתחת השערות שלו? מה יש בהתפתחות הזאת? זה לא קורה להם כלום. מה? בסופו של דבר מגיעים לזנות וסמים. מסכנים. אין, אם תראה לי איזשהו פתרון אחר, אבל אין, מצד הקבלה גם כן אין. אין לאדם מה לחפש בחילוניות. וגם בדתיות אין מה לחפש, אלא צריכים להחזיק אותו באיזשהו גדר. באיזשהו גדר. אתה תראה איך כל העמים כך מחזיקים, רק אנחנו לא מסוגלים, כי אצלנו רצון מקבל יותר גדול. אתה חושב אמריקאים ככה פרועים? אתה לא יודע איזה משטר שם יש. תסתכל כל הסרטים של ישראל, ישראלים וסרטים אמריקאים. עד כמה בכל סרט של אמריקאי יש לך גאווה, יש לך אידיאל, יש לך אמריקה מעל הכל. אתה מבין? ועד כמה שהם מחזיקים בזה. תראה, איזה סרטים, כמו ברוסיה הם עושים, אותו דבר. רק, אתה יודע, הם מלבישים את זה בצורה כזאת שאתה לא מרגיש. זה עשה הכל. אתה תלך לאירופה, אתה חושב אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? איזה משטר נוקשה יש בכל דבר ודבר? אצלנו זה גרוע ביותר, כי זה כל אחד ואחד יש לו רצון לקבל פי אלף ממה שיש לאיזה גוי בחוץ. אז לכן יוצא רע כזה שאי אפשר יוצא בכלל להחזיק. בקיצור, האדם הוא בהמה, והיא צריכה שמירה לטובתה, לטובתה. כבר עברו דורות וראו את זה, אין שום חדש. הייתי בזמנים כמו שהיו ביטלס עם כל הפרחים האלה, אתה יודע, כל הדור ההוא, ומה נשאר מהם? ומה עשו? שום דבר. ככה האדם היה גודל עד גיל 30-35, פריק כזה, כן, חיפי, ואחר כך כל החיפים האלה, מה נעשו? או הלכו כולם לסמים, או נעשו בגיל 35, אתה מגיע למצב...
4: עשו הכי בורגנים.
0: כן, זה אלו שהצליחו.
4: הכי בורגנים.
0: כן, זה אלו שהצליחו, ואלה שלא, פתאום בגיל 40 אתה מגלה שאתה בלי עבודה, בלי בית, בלי כלום, וזהו, והעולם הוא הולך ומסקסק, ואתה מי ומה. אותו דבר עם האלו, שאנחנו מוציאים אותם עכשיו מסמים.
4: אני
0: לא אומר שגדר הדתי הוא טוב. אני אומר שאנחנו בכל זאת צריכים, עם צריך איזשהו גבול. הוא צריך איזשהו משטר. זה כבר היו דברים מעולם. זה חובה שיהיה. זהו. אנרכיה זה גם כן דרך אגב משטר חזק.
4: דתיים מסורתיים, מה שנקרא, שהם אפילו היו קוראים בזוהר, ואני מתוך ההסתכלות שלי, מתוך זה שהייתי מתי פעם מגיע לבית כנסת, אני רואה את זה, ובכל ספרי קבלה אחרים, אני רואה את הדעיכה של הכיוון הזה. ובמקום זה מביאים כל פעם איזה מישהו חרדי אחר, אם יש להם 10 דקות ליום, שייתן להם איזה שיעור בגמרא או כל מיני דברים כאלה. אם זה, למה אנחנו לא פותחים פה גישה חדשה? למה אנחנו לא באים לקהל הזה? למה אנחנו לא פותחים...
0: אנחנו נמצאים, אדוני, בזמן המעבר. שבזמן הזה יש מקום להכל, ושום דבר עדיין לא יתברר לעיני הקהל שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד אנחנו, יש לנו. זה זמן כזה שאי אפשר עדיין לבוא לקהל מסורתי, בוא נגיד, או דתי לאומי, או משהו, אי אפשר עדיין לבוא. עדיין הם נמצאים בשלבי השבירה. שלב הבא, או עוד שני שלבים, לא יודע מתי, אבל זה יהיה. עכשיו בינתיים אי אפשר. עכשיו אנחנו בינתיים צריכים לטפל במה שאפשר לנו. זה בגלל החילוני. לשם יש גישה. אני לא חושב שגם לקהל הדתי לא יהיה גישה, יהיה ועוד איזה. הם יצטרכו אותנו, הם ירצו אותנו מתוך המשבר, ואתה תראה שזה יבוא.
4: אבל יש עכשיו את הקהל הזה שהוא לא נדחה מאיתנו.
0: אז אנחנו, הקהל שלא נדחה מאיתנו, אליו אנחנו משתדלים לבוא.
4: הקהל אבל הדתי הזה הפשוט הוא לא נדחה מאיתנו.
0: הקהל הדתי הפשוט הוא בכל זאת נדחה, הוא עדיין לא רוצה אותנו. אתה מבין, אי אפשר לבוא לאדם אם הוא לא רוצה. צריכה להיות מגולה אצלו נקודה, מתם בחיי. מתם בחיי בכלל בכל העולם הזה, אפילו שהוא יהיה טוב. אפילו שיהיה טוב. עדיין הם אומרים, אין לי ביטחון, אין לי כסף, ביטוח לאומי פתאום מפסיקים, הבטחת הכנסה פתאום לא משלמים, כן? וכל מיני דברים האלה, זה התגלות האלוקות מה שקורה עכשיו. אתה חושב זה שר האוצר עושה כל מיני דברים האלה, הבורא עושה כל הדברים האלה. אתה תראה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת האדם, אבל דרך זה שרע לו בחיים, הוא יגיע להבחנה שבכלל בחיים האלה לא יכול להיות יותר טוב בכלל שום דבר. אפילו שיהיה מלא זהב וכסף וכבוד ומה שאתה רוצה. גם זה לא חיים. יגיעו זמנים כאלו. זה נקרא שנקודה שבלב כבר עובדת. אבל אצלם לא. הם עדיין מרגישים שככה.
4: שאלה אם אפשר, אם חייבים לחכות לרע בהתגלמותו, או שיכולים לדלג על השלב הזה ולהתחיל, אפילו שאין את הרצון הממשי במקומות כאלה, להתחיל לחכות אותם לתוך הדברים.
0: לא, הם עדיין לא נמצאים במצב שיכולים לשמוע על הדרך בחיים מאדם שלא נחשב אצלם כגדול לפי הקריטריונים שלהם. לכן הם מזמינים, כמו שאמרת, אנשים גדולים לפי קריטריונים שלהם, שאיזשהו רב גדול מירושלים שיבוא אליהם לספר גמרא.
4: זה לא רב גדול, זה כל חרדי פשוט שעובר.
0: לא חשוב. כן, או אתה רואה גם כל חרדי אחר שבבית כנסת שלך, שבבית כנסת שלך באים סתם חולצה ומכנסיים, והוא לובש כובע וז'קט, אז הוא כבר נקרא אצלם רב. הם הולכים לפי החיצוניות עדיין. בסדר גמור. כשאני באתי לרבי, אני לא הסתכלתי שיש לו כובע כזה 60 סנטימטר, 63 סנטימטר. אני קניתי, אז אני יודע. כן. לא, לא, לא, לא הסתכלתי לפי גודל, כן? לא מדדתי. הוא יש כובע יותר, כן? רחב אצלו זה כובע קנץ' או כובע פחות. לא מדדתי לפי זה פנימיות האדם שכדאי לי ללמוד אצלו. והם בינתיים ככה מודדים. אז בשביל מה ללכת אליהם נגד הערכה שלהם?
4: יש להם בכל זאת פתיחה
0: לדברים פנימיים, בכל... אין, אני הולך לאנשים שמסתכלים עליי ורואים קצת דתי, ולא עד כדי כך שדוחה, ומדבר במילים שאני רגיל, ולא במילים שלה שם, כן, שם השם וכל מיני בעזרת השם וכל מיני דברים ש... מהמעמד החברתי, מה שיש עכשיו, זה דוחה אותם. אז אני הולך לאנשים שהם מוכנים לקבל אותי. ולאנשים שזה נגדם ממש, אז בשביל מה לי לשבור את האדם? אני לא רואה בזה שום נחיצות. אם זה היה ממש, לא יודע, אם היה סיכוי, להצליח בזה, וקריאת שעה ממש כזאת, זה משהו אחר. אני לא, לא, לא חושב שיש סיכוי. אני חי ביניהם, אני יודע מה זה. אני יודע מה, מה עדיין מידת השנאה שלהם למי שמתעסק בקבלה. ומה שקורה היום, שלאט לאט מתחילים להסכים איכשהו לשתוק, לא לצאת למלחמה. זה שיש כאלו שגם כן מגישים את הקבלה לחילונים, מלמדים אותם, פותחים קורסים כל מיני, הרצאות לעם. משנה לשנה זה נעשה דבר יותר.

0: ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
1: כן, עד כמה שהאדם בונה את הסביבה, את החברים, את הקשר בעשירייה, אז כשהוא נופל ולא יכול והחברים עוזרים ועושים בשבילו, במקומו, זה נחשב שהוא עשה. זה המאמץ שלנו, שאנחנו רוצים להיות מחוברים כאיש אחד בלב אחד, כדי שנוכל בכל רגע נתון להמשיך בדרך שלנו בעבודת השם.
2: רב מאוד מבליט בסדרת השיעורים האלה, ויותר מכניס אותנו להבדיל ולהבחין בין ערכים רוחניים לערכים גשמיים, וגם במיוחד במקום הזה שאפשר הכי להתבלבל בו בין גשמיות שנראית כאילו רוחניות, וזה מאוד מאוד חשוב. יש פה איזה קטע שרב דיבר, הוא אומר, זו תורה אחרת לגמרי, גישה, רוח, אתה רואה כאילו כל הלך החיים זה שונה, איך שאנחנו חיים, איך שהם חיים, אנחנו בתוך עצמנו, בתוך המחשבה, בתוך הכוונה, כל הזמן אוכלים את עצמנו, מבררים בתוכנו איפה אני, מה איתי וכן הלאה. הכל מכונס לתוך האדם. ואצלם זה חיצוניות, לעשות ככה ולעשות ככה. אז נקווה שנעריך יותר ויותר פנימיות על פני החיצוניות.
3: כן, הרב ככה מתאר לנו מצב מאוד מאוד מיוחד שקורה עכשיו בעולם, שתהיה נטייה יותר של אנשים להעריך משהו אחר, ופתאום אנשים התחילו להרגיש יותר שבפנימיות שלהם תלוי העולם. אז המור עובד ויעבוד, ואנחנו צריכים לעשות את החלק שלנו, בעזרת השם שנצליח.
4: כן, גם כן באותו הקשר הרב אמר שאנחנו עכשיו בתקופה של מעבר, ואפשר ממש מורגש, כאילו, נכון שזה, אנחנו 25 שנה אחרי זה, אבל כן מורגש עדיין שזו תקופה של מעבר, איך העם שלנו משתנה, איך העולם משתנה, היחס לדת ממשיכה להשתנות, האנשים עצמם, וממש היה יפה וכיף לראות את רוח החיים בשיעור, את ההשתוקקות של התלמידים, אבל אני צריך שהקהל הזה שנצליח להגיע אליו, והקהל הזה שנצליח להגיע אליו. ממש צריך לעורר את הדחף הזה בנו שוב, שנלחם, שנטעה ביחד כקבוצה, שנעשה דברים חדשים כקבוצה, עד שבאמת זה יתלבש טוב לבורא והוא ישחרר.
5: אין לראות איך כל הדרכים האלו שהרב דיבר עליהם בהתפתחות שלנו כלפי הקבוצות, כלפי כל מיני תוצאות שיהיו, ואנחנו רואים איך הדברים האלה באמת התממשו. מעניין לראות איך הרב מצביע לנו על הכיוונים, ופשוט הדברים האלה הולכים ו מתהווים. נקווה שנראה עוד ועוד התפתחויות כמו שהוא ציפה להם.
6: שני דברים. אחד לגבי יפה שהוא דיבר על החברים המתחילים בדרך. אני חושב שזה רלוונטי, אבל לכולנו באמת שצריך לתחון הרבה את החומר ולקרוא כמה שיותר. וזה באמת, אנחנו רואים עד כמה שזה משפיע, החומר הזה, ואיך הוא עובד, ותכלס לא החומר עובד, אלא המאור עובד. זה דבר אחד. ודבר שני, לגבי הטבע האדם, מאוד תפס אותי שעד כמה האדם צריך גבולות, ועד כמה הוא בהמה, ואם לא נותנים לו גבולות והגבלות ברורות, אז הוא הולך ומתפזר לכל מיני כיוונים, והיו הרבה דוגמאות כאלה, גם משנות ה-70, וגם היום אנחנו רואים שכלל חשוב מאוד בחינוך.

0: כן, גם שכל בכל מדרגה מתגלה רצון לקבל, שנותן לנו להבין שכל מה שהשגנו עד עכשיו היה רק עבור לקבל, ומתחילים עוד שלב חדש בעבודה, כל פעם מחדש.
1: גם כן רב הדגיש את חשיבות החברה, שלא חשוב גם אם יש אפילו את הספרים הנכונים או לא משנה מה, אבל אדם חייב חברה כדי להתפתח רוחנית.
2: כן, וזה יש לנו אחריות כזאת ליצור מצב ש... לתחום בתקופה הזאת שלנו, שאנשים לא ילכו לכל כך הרבה, להתפזרו, בוא נאמר ככה, לחילוניות, ליצור מצב של גדר, שהבן אדם לא יתפזר יותר מדי.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אנחנו נמשיך ללמוד את השיעור שלמדנו אתמול, והיום אולי רב מעלה נושא הכי חשוב בקטע כזה קצר של שיעור, בערך רבע שעה עד 20 דקות, הוא מעלה את הנושא הכי חשוב לנו, כוונה. זה הנושא של שיעור, הנושא כללי. כוונה, איך לרכוש כוונה, איך לעבוד עם כוונה, מה זה בכלל כוונה, עד כמה היא חשובה. אבל לפני שאנחנו נתחיל, בכל זאת בוא נקרא מה שלמדנו אתמול מדברי ארי עצמו ובעל סולם, עד שנגיע לנקודה שאנחנו מתחילים ממנה היום את השיעור ונמשיך.
1: כן, כדי שיהיה לנו ככה הקשר. אז אנחנו קוראים בתלמוד עשר ספירות, חלק א', פרק א', עוד ד' בדברי הארי. נקרא קודם את דברי הארי, ואחר כך את אור פנימי, עוד צדי. אז קודם דברי הארי. כותרת, החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ד' ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש. והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אין סוף צמצם עצמו בבחינת עיגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים. עכשיו נקרא את אור פנימי אות צדי, שמתייחסת למילים הצמצום הזה היה בהשוואה אחת, עד למקום שממנו אנחנו נמשיך עכשיו בשיעור. אז או צדי או פנימי. פירוש, בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול. בזה מדבר, בעל הסולם מדבר על השוואה אחת. בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול. ואין להקשות, מאחר שכבר נגלה שינוי הצורה שישנו בנקודה האמצעית, על ידי הסתלקות האור ממנה, אם כן, בהכרח שהוקרו משום זה גם המידות הקטנות, זו קטנה מזו, שבשינוי צורה, בתוך ג' המדרגות הקודמות. אשר הבחינה ג' למשל, זכה מהנקודה האמצעית, משום שמידת הרצון לקבל שבה היא פחותה יותר מבחינה ד', כן? הנקודה האמצעית זו בחינה ד'. וכן בחינה ב' היא זכה יותר מבחינה ג', כי מידת הרצון שבה פחותה יותר מבחינה ג', ובחינה א' היא זכה יותר מכולן, כי מידת הרצון לקבל שבה פחותה מבכולן. ועל כן, שינוי צורתה אינו ניכר כמו בהן. הרי שיש כאן הבחן מדרגות של קטן וגדול. ואיך אומר הרב שהצמצום היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה? והתירוץ הוא כי הצמצום לא עשה את הנקודה האמצעית לבחינת סוף. כלומר, אם היה האור מסתלק מהנקודה מסיבת שינוי הצורה שיש בה, אז ודאי הייתה נעשית משום זה לבחינת סוף, שפירושו הדרגה הפחותה ביותר שאין למטה הימנה בפחיתות, אשר אז יצא לנו להבחין גם כן את ג' הבחינות הקודמות ליותר חשובות מהנקודה האמצעית, על דרך זה למעלה מזה. אכן לא היה כן. כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה, שזה לא ייתכן, שהרי עדיין במלכות דאינסוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה, בסוד הוא ושמו אחד כנ"ל. אלא, עכשיו הוא מסביר למה נעשה הצמצום, הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא עולמות וכו'. שפירושו, שחשק לאותה השוואת הצורה אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות. דהיינו צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר. שיש בזה מעלה יתרה מאוד נעלה. כי מצד אחד הוא השפעה גמורה. כי כל הרצון הוא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא, ולא לצרכי עצמו כלום. ועל כן שווה צורתו לגמרי עם האור העליון של המעציל, ונמצא דבוק בו יתברך בתכלית הדבקות. ומהצד הבית אפשר לו להעמיק ולהגדיל את כלי הקבלה שלו עד אין סוף ואין תכלית. כי אתה אין צורת הקבלה עושה שום שינוי צורה, כי היא באה מתוך הרצון להשפיע. אז עכשיו בואו נמשיך ונראה את מה שרב מסביר על המשך עוד צעדי. בבקשה.
2: ממשיכים לאות עין קטנה, צדדי סביבות הנקודה האמצעית. דלת הבחינות הנ"ל מכונות גם דלת צדדים. ומשמיענו הרב שאף על פי שהצמצום לא היה אלא רק בנקודה האמצעית, שהיא בחינת דלת, מכל מקום נסתלק האור מכל דלת הבחינות, מטעם שאין עניין מקצת נוהג ברוחני. ועל כן נסתלק גם מג' בחינות.
3: החוק זה חוק הטבע. כן? חוק של האור ושל הכלי ויחס ביניהם, שאומנם שזה מובא לנו כאן כחוק, אבל אנחנו יכולים בו לחקור ולהבין. אין דבר כזה שלא יכולים לחקור. אם זה נמצא בהשגה שלנו, בכלים שלנו, רק במופלא ממך, אל תחקור שזה נקרא צורה, נגיד, מופשטת מחומר, מנותקת מהחומר ומהות. אבל אם זה חוק שקורה בטבע, אז למה אי אפשר לחקור אותו? אפשר. אז מה זה נקרא שאין מקצת ברוחניות? אין? אין מקצת נוהג ברוחני. שמלכות היא רק כלי הרגשה, כלי קליטה, כלי הבנה, מוח וליב נמצא במלכות. אי אפשר שיהיה איזשהו מין נברא, תפיסה, קיום, איכות, שאנחנו יכולים להצביע עליו שהוא נמצא, אם לא מלכות. על משהו שאנחנו יכולים להגיד זה, הכוונה היא על בחינה ד' שבכל מיני מצבים. אנחנו לא מזהים בחינות לפני בחינה ד', אלא אם כן כשמגיעים לבחינה ד', ובבחינה ד' אנחנו מזהים שיש ג' בחינות הקודמות, או ט' ראשונות, כי הם כולו אור. ורק בבחינה ד' מורגש בה. מורגש האור, תת ראשונות, או ג' בחינות הקודמות. לכן מכאן נובע החוק הזה, אין מקצת ברוחני, או 10, או כלום, לא 9 ולא 11. ויוצא שאם יש צמצום בבחינה ד', אז אור יסתלק כולו. מה זאת אומרת? איך יכול להיות שהוא לא יסתלק? אז איפה הוא נמצא? בתת ראשונות נמצא או לא נמצא, אני לא יכול להגיד. מי יגיד? אם בחינה ד' תצטמצמה מהרגשה, אז היא כבר לא מרגישה. תת ראשונות לא מרגישים. תת ראשונות הם מביאים את האור לכלי. הם כלים נקראים, רק אחרי שבחינה דלת עולה אליהם, מקבלת מהם, רוצה לתפוס את התכונות שלהם, לעבוד איתם. ולפני זה, שאנחנו מדברים כאן בדלת בחינות דור ישר, כן? כתר, שאנחנו אומרים אפילו זה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות, כן? אנחנו לא מדברים על זה כספירות. זה כספירות יבואו אחר כך. אנחנו מדברים עליהם כבחינות, כן? בחינת שורש א', ב', ג' וד'. בחינות, ההבחנות בלבד, ובבחינה ד', ההבחנה היא שהיא הכלי בלבד, וכל זה, זה האור. לכן אם בחינה ד' שמה עליה צמצום, מצומצמת, אז היא לא מרגישה שיש אור. היא לא יכולה להגיד יש כאן אור או לא. כלפיה אין, ורק מתוכה אנחנו מדברים. וזה נקרא אין מקצת ברוחניות, או ספירה עשירית קיימת, או לא קיימת. אם קיימת, יש נברא. אם לא קיימת, אל תגיד שיש 9 ספירות. מי מרגיש ומי אומר על זה שיש 9 ספירות? כי אנחנו מדברים על מקובלים, על חוקרים את המציאות. אם הם אמרו משהו, הם אמרו מתוך מלכות מה שקיים. ולכן מתוך ההרגשה הזאת בלבד, הם יכולים להגיד, אנחנו הרגשנו מתוך ספירה עשירית, קיימות 9 ספירות או לא. 5 ספירות, 10 ספירות, 1,000 ספירות, לא חשוב כמה ומה, מספירה העשירית, מהמלכות, תמיד. לכן אם אנחנו מדברים על מלכות, ישנם תמיד בטוח ג' בחינות שלפניה. ואם אין מלכות, אין בחינות שלפניה. לכן צמצום שהיה, האור הסתלק, אנחנו אומרים, מכל הבחינות הקודמות. למה? יבוא המלכות שתרגיש אחרת, אז היא תרגיש גם כן תת ראשונות או ג' בחינות בצורה אחרת. מתי אנחנו מדברים על הספירות? אז זה הכל אצלנו זה בחינות. ומתי אנחנו מדברים על ספירות? על ספירות אנחנו מדברים שמלכות אחרי צמצום היא עולה לתת ראשונות, לכל ספירה וספירה. ואומרת, אני אקבע כמה כל ספירה תשפיע אליי, שאני רוצה להידמות לכל ספירה וספירה, לחסד, לגבורה, לתפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. לא, לא חשוב, כן? זהו. אני רוצה להידמות. אני מעלה את הרצון שלי לכל ספירה, אני רוצה לבדוק מה היא, מה זה חסד, מה זה גבורה, מה זה תפארת. רצון לקבל שנכלל בכל תכונה מתת ראשונות של הבורא. זה תכונות הבורא. כן? רחום וחנון, ערך אפיים וכן הלאה. זאת אומרת, כל מיני היחסים שלו למלכות. כן? שהיא רוצה להידמות עליהם, היא מעלה את הרצון שלה, האביות שלה. בלהידמות. אז האביות הזאת מתחילה להעיר. כמו שאני שם חתיכת דף על הדרך של האור, ואז האור שנתקע בדף, אני רואה שזה לבן. שזה, אני רואה את האור, אני מגלה את האור, כן? אני נותן לקרן אור להיכנס לתוך החדר, יש בחדר קצת אבק, אז אני רואה שנכנס קרן אור, בגלל שהוא נתקע באביות, נתקע בכלי. אחרת אור אי אפשר לזהות. אז מלכות שמעלה את הרצון שלה לתכונות הבורא, מזהה את התכונות האלו. אז הן נקראות ספירות ממילה ספיר, ממילה מאיר. מי מאיר? מלכות שעלתה, אביות שעלתה. האור לא יכול להאיר. כמו שאנחנו לא רואים את האור ב- ב- ב- ב- ב- אם הוא לא נתקע בשום דבר. הוא לא יכול להעיר, הוא מאיר רק שהוא נתקע. אז לפי השתוות הצורה, כלי מאיר. ועל זה אנחנו אומרים האור מאיר. כי זה לא אור מאיר, אלא התכונת האור מאירה בתוך הכלי. זה ההבדל בין בחינות וספירות. ואין מקצת ברוחניות. כן, גנת?
4: מהי בדיוק ההבחנה שגרמה למלכות להרגיש שהיא הפוכה מהאור?
3: זה עוד לא למדנו. אני חושב שעל צמצום זה עוד קדימה. אם לא, אז נעבור על זה. כן.
5: מה ההבדל בין גילוי והשגה? דיברת על שני דברים, גילוי והשגה, מה ההבדל ביניהם?
3: עכשיו לא, לא, לא, לא חשבתי.
5: כשדיברת, אני חושב שאולי יש איזה קשר בין גמר תיקון פרטי לכללי.
3: לא, לא, לא, לא, לא. קדימה.
2: אות פי קטנה, מקום. טוב, אנחנו עוברים לאות ד' בדברי הארי. אות ד' דברי הארי. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש, והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים. שוב, החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש, והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים.
3: שוב
2: עוד ד' דברי הארי. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש. והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית הריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עגול בהשוואה אחת מכל הצדדים. עוד פי קטנה מבארת מקום פנוי, כבר נתבאר לאל באות ד' ובאות ה'.
3: כן.
4: אנחנו לומדים עכשיו על שלבים שקודמים לאדם הראשון.
3: כן.
4: שמגיעים אליהם או אחרי התיקון של האדם הראשון, או שהאדם הראשון אפילו לא נוצר.
3: אנחנו לומדים עכשיו שהאור שברא את הנברא, בחינה ד', בהשפעה שלו על נקודת יש מאין, הוא ממשיך להשפיע על אותה נקודת יש מאין, הוא הביא אותה להיות בחינה ד', עכשיו הוא מביא אותה להרגשת הצמצום, שהיא רוצה לצמצם את עצמה, לא להרגיש את העולם אינסוף, כי זה בלתי נסבל, בגלל שהיא מרגישה עד כמה שהיא הפוכה מהאור, מהמשפיע, מהבורא, והוא ממשיך לעבוד עליה, ממשיך להשפיע עליה, או במילים אחרות, בחינה ד', מלכות, מגלה יותר ויותר מה היחס בינה לבין האור, וכל פעם גילוי יותר עמוק, יותר מובן בהרגשה ובהשגה, במוחה ובליבה, מביא אותה לכל מיני פעולות פנימיות. זאת אומרת, זה סך כל עניין של הרגשה. אין כאן, לא קורה כאן כלום, חוץ מהתפעלות של אותה בחינת המלכות, שהיא מסובבת את עצמה, סוגרת את עצמה, פותחת את עצמה, בהתאם להרגשות שמתעוררות בה מהאור שכל הזמן מתעורר בה יותר ויותר. זה כמו שאנחנו מפתחים את הצילום, נגיד, פוטו צילום. היום כבר לא עושים את זה באיזה נוזל כימי, כן? או כל דבר שמתברר יותר. כך במלכות יותר ויותר ויותר מתבררת התכונת האור ולעומת התכונה שלה. אין כאן יותר האור שפועל על היש מאין, שהוא יש מיש הנותן ויש מאין המקבלת. אין יותר חוץ מזה. ככה האור פועל עליה, על מה שהיא, על מה שיצר. ממש ככה. קרן האור פועל על הנקודה. נקודת יש מאין. לא יותר. והנקודה הזאת, מה היא מרגישה מהפעולת האור. כל היתר, חוץ מיש מאין. וזה יש מיש. אין. חוץ מזה שום דבר. כל מה שקורה אחר כך, כן? זה בתוך יש מאין קורה. בפנים. חוץ מפעולה הזאת אין כלום. לכן לפעולה הזאת אנחנו קוראים פעולת הבורא, שהוא עשה משהו שלא היה קודם. הנקודה הזאת יש מאין. רק אי פעולת הבורא. חוץ מזה כל הדברים, אחר כך, מה שלא תגיד. זה קורה בתוך הנקודה. על ידי זה שאור משפיע עליה. אז מה אתה שואל?
4: לפעמים אנחנו אומרים שהאדם הראשון זה השורש יותר קרוב אלינו. אז אם אנחנו לומדים על מה שכתוב עכשיו, שזה שלבים מתקדמים לאדם...
3: זה שלבים מתקדמים, זה אותה נקודה שבלב מרגישה עכשיו שהיא מתפשטת בג' בחינות, עד הבחינה ד', מתי היא מרגישה שהיא המתפשטת בג' בחינות? כי שהיא מגיעה לבחינה ד'. כן? ואז המקובלים אומרים, התיבה הזאת היא תיבה שחייבת להיות, שזה נקרא כלי. שיש כאן תת ראשונות ומלכות, שלא יכול להיות פחות או יותר, 10 ספירות. שהמבנה הזה, המודול הזה, התבנית הזאת, היא חייבת להיות, אחרת אין לנו ממי לדבר. שהבחינה דלת הזאת, ההרגשה הזאת, הראשונה של הנברא, לפניה אין הרגשה. מאיפה הם יודעים? המקובלים לא יודעים. הם הגיעו ממטה למצב הזה, ואז ממנו הם למדו. ממנו הם למדו שיש מלכות ויש תת ראשונות, ויש תיבה כזאת שנקראת שם הוויה יודקי ווקי. כן? מינימום 10 ספירות או דלת בחינות. וככה הם למדו, ממטה למעלה. אין לנו על מה ללמוד חוץ מהאדם שמסיק. אדם שמגלה את הרוחניות, זה נקרא שהבורא מתגלה אליו. אותו דבר. אז מלכות מגיעה למקום שזה, היא מרגישה יחס האור אליה אין סוף. אחר כך היא מחייבת מזה לעלות, לעשות פעולה שנקראת צמצום א', אחר כך היא בונה לעצמה עולמות, אדם קדמון, צמצום ב', שבירה, עולמות אבייה, אחרי עולמות אבייה בונה אדם הראשון. זה אותה בחינת דלת עושה את הכל, כן? אחרי אדם הראשון שוב שבירה, כן? וכבר מגיע לעולם הזה, שמתחיל להיות כאן אנושות נגיד, כן? זאת אומרת, כלים ממש מנותקים מהרוחניות, כן? עד שהשתלשלות, כל ההיסטוריה הזאת, תורה, כן? שמקבלים הכלים האלה בצורה גשמית, מקבלים את האמצעי לחזור לאותו מצב ותיקון אחרי אלפי אלפי שנים. כל הזה מלכות דאינסוף עוברת בפנים. ואנחנו חלקים שלה, חלקי האדם הראשון. אז מה אתה שואל? הכל זה בתוכה. כל הסיבוב הזה, מה שהיא עושה, זה בהרגשה שלה הפנימית. האור פועל עליה כרגיל, נמצא במנוחה מוחלטת. כל השינויים זה בתוך ההרגשה שלה. התנגשויות, התפרצויות, כל מיני מצבים. אתה נמצא, נגיד, גם כן בכאלה מצבים בחיים, שמבחוץ שום דבר לא משתנה, ובפנים אתה בוער, אתה חושב, אתה מרגיש. זה מה שקורה בתוך המלכות, כי אין מה לעשות יותר. כי הכל זה בבחינה דלת, בתוכה קורה. איך היא מתייחסת לתת ראשונות, לא מתייחסת, רוצה לקבל מהם, רוצה להשפיע, להתקרב אליהם. הכל זה בתוכה. כל הסערה הזאת זה בתוכה קורה. לא, לא בכלום. לכן אנחנו אומרים שכל הסיבוב הזה מבחינה א', דרך בחינה ב', לבחינה ג', זה בעצם תיקון ההרגשה של הנברא. למה אני מדייק על זה כל כך? כי כאילו דבר תיאורטי, מה אכפת לנו עליו שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה? מאוד חשוב, כי זה מעמיד אותנו בעבודה שלנו, בכיוון הנכון, שיש לנו מטרה. ומטרה הזאת זה אינסוף, שקיים בצורה אמיתית כל הזמן. ואנחנו נקראים ישראל, שמשתוקקים ישר כל, שמשתוקקים לאותו אינסוף. אין? זה הרגשת המלכות, שכל הזמן רוצה לזה. ועל ידי מה היא חושבת? לקנות אותם התכונות. מה היא רוצה? לקנות אותם התכונות כמו האור. זה נקרא שהיא כל הזמן נמשכת על ידי התורה. האור המחזיר למותיו. אותו אור שממלא אותה, אם היא מבקשת ממנו, מקבלת ממנו תכונות שלו. אז כדי להעמיד את עצמנו במצב הנכון, אז כדאי לנו לכן לדבר על זה. ובזאת נסיים לצערנו את השיעור ונעבור לחלק השלישי.
1: כן. זוכרים שמישה הסביר לפני תחילת הקטע המוקלט, שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו בעיקר על כוונה בזמן השיעור. אז ככה, יש לנו קודם כל סיפור קטן שגלעד שדמון הזכיר לנו אותו, מתי שהתחיל הקטע המוקלט. כשבעל הסולם הגיע לישראל, והוא היה לומד בירושלים בישיבה, הוא היה עובד על הזוהר, ספר הזוהר. והוא היה קורא קטע וחושב עליו. קורא קטע וחושב עליו. כך הוא בנה את כל התובנות שלו, שמזה יצא אחר כך פירוש הסולם לספר הזוהר. וככה הוא היה בישיבה כל היום. והיו שם עוד תלמידים יחד איתו. והם לא הבינו מה הוא עושה. אז הם היו עושים מעשי קונדס. מתישהו היה קורא קטע, ואז הוא מתחיל לחשוב עליו, הוא היה הולך וככה מסתובב בחדר. אז הם היו בינתיים מתגנבים אליו לספר ומזיזים את זה למקום אחר. אבל הוא אף פעם לא התייחס לזה. הוא היה מגיע לאיפה שהוא נמצא, בדף אחר מאיפה שהוא היה, משהו אחר לגמרי, קורא שם קטע וחוזר לחשוב עליו כל הזמן. אז זה בדיוק מה שקרה לנו היום. אנחנו קיבלנו קטע מסוים להתכונן עליו, ובפועל הקרינו משהו אחר לגמרי. אז אנחנו נעשה מה שבעל הסולם עשה. קיבלנו שיעור מרב, ואנחנו מדברים עליו, וחושבים עליו, ושואלים עליו. אז קודם כל, אם יש לכם שאלות על מה ששמענו עכשיו, מוזמנים לשאול, מוזמנים להדליק סימני שאלה בעולם, ואנחנו מיד נתייחס אליהם. רק מה שכן שמענו עכשיו בקטע החדש הזה בשבילנו, כמה דברים חשובים. קודם כל, שכל מה שיש זה רק פעולת הבורא. זה היש מאין. חוץ מזה, כל הדברים אחר כך, זה הכל קורה בתוך הנקודה, כן, הנקודה האמצעית, מה שדיברנו עליה, שזה על ידי האור שמשפיע עליה, אבל פעולת הבורא היא רק היש מאין. עכשיו, מה יש בתוך הנקודה הזאת? יש, כמו שלמדנו אתמול בשיעור, אסף הסביר את זה יפה, יש תת ראשונות ומלכות. זה מה שיש, לא יכול להיות פחות או יותר, הרב הסביר, 10 ספירות. המבנה הזה, המודול הזה, התבנית הזאת, חייבת להיות. ושכל מה שאנחנו עוברים, זה בתוך אותה מלכות דאינסוף. הכל קורה בתוכה. נכון? איך היא מתייחסת לתת ראשונות? מלכות, לעומת התת ראשונות, כל ההתייחסות הזאת ביניהם, זה כל מה שאנחנו לומדים. אז הרב קרא לזה שערה. שערה הזאת קורית בתוכה. לכן אנו אומרים שכל הסיבוב הזה, כן, ממחשבת הבריאה, דרך דלת בחינות דאור ישר, עד העולם שלנו ועד חזרה למעלה, לעולם אינסוף, כל זה קורה בעצם בתוך אותה מלכות דאינסוף, וכמו שרב אמר, זה בעצם תיקון ההרגשה של הנברא שלנו. אז עכשיו כבר יש לנו שאלות מחברים, ויש לנו גם כאן. אז נתחיל. אברהם.
6: תודה. אז רציתי להמשיך ולשאול, הוא אומר שתכונת האור משפיעה על הכלי. אז מה זה אומר שבחינת דלת בית עושה את הכל?
0: בחינה ד' זה נברא כאילו אחרי 4 בחינות דור ישר. אתה מבין, 4 בחינות שהתפתחו, דור ישר של אור, הגיעו לבחינה ד'. ואחרי שבחינה ד' עשתה על עצמה צמצום, זה כבר הנברא. וכל השינויים, כל מה שקורה אחר כך, כל מה שאנחנו לומדים, עולמות, צמצום ב', אדם הראשון, הכל, הכל, הכל, קורה כבר בתוך בחינה ד'.
6: זאת אומרת, רק בעקבות הצמצום זה מה שאומר בחינה ד' שהתחילה להשפיע, לעשות את הכל.
0: כן, לא בעקבות הצמצום, אבל בכל זאת, צמצום קרה בבחינה ד', נכון.
6: תודה.
1: אסתנה.
7: Да, здравствуйте. Вопрос למה הארי מדייק שהאור התפשט, שהאור התפשט בעיגול ולא בתמונת מרובה וכל מיני צורות נוספות.
1: כשהאור מתפשט, הוא מתפשט בצורת עיגול. מה זאת אומרת עיגול? אין הבחנות של מעלה ומטה. מתפשט בצורה שווה, בכל המקומות. הבורא תמיד משפיע. נכון? אנחנו אומרים שהוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים. אין אצלו הבחנות. זה תכונת ההשפעה. היא משפיעה כל הזמן. איפה נוצרות צורות אחרות? אצל הנברא. כי הנברא כבר יוצר מערכת של מדרגות, של ערכים. לפי כמה שהוא יכול לקבל את זה בעל מנת להשפיע. לפי הרצונות שהוא יכול לעבוד איתם, לתקן אותם. רצונות מקולקלים, רצונות מתוקנים, כמה הוא יכול לתקן. כל הדברים האלה יוצרים צורות שונות. אבל מצד הבורא לא מגיע כלום חוץ מהשפעה תאורה לכולם, בלי שום הבחן, כל הזמן. ולכן, בגלל שאין שם שום דבר שהוא יותר עליון ממשהו אחר, אלא הכל שווה כל הזמן, לכן זה נקרא עיגול. אוקיי? היה לנו ווימן הם, אבל יש לנו ליטואניה אחת עכשיו.
8: рисовал правую линию
7: рав циер
8: снизу вверх
7: это кав ямин милемала лемата
8: потом
7: шкилу это алия лаулам энсоф ואחר כך הסביר שכל העולמות ואדם מראשון ואחר כך דיבר על העולם שלנו. מה זה אומר שהחץ מלמטה למעלה, החץ בצד ימין, מה שהוא סרטט.
0: כן, זה בדרך התיקון. ההתפשטות של העולמות של האור הוא מלמעלה למטה, נכון? והתיקון שלנו הוא מתחיל ממטה למעלה, והתיקון שלנו הוא בגימיל קווים. כבר אנחנו מתחילים תיקון, כי אם אתה תיקח עולם אדם קדמון, שם עדיין אין גילוי לגימיל קווים. וגימיל קווים מתחילים בכלל להתגלות בעולם הצילות. אבל אנחנו כבר מתחילים את התיקונים במיבור, יניקה, מוכין, שאין שם, לא מדברים על זה בעולם אדם קדמון. לכן ככה הוא סרטט מלמעלה למטה, ממטה למעלה.
1: אבי? מיקרופון לאבי.
9: בחינה ד' מרגישה את עצמה אחרי שיש ג' בחינות שקודמות אותה. וכנראה שכבר בחינה א' היא יש מאין. שזה, בחינה א' זה רצון לקבל שהאור... אז מה זה נקרא שהתכונות של הבורא, זאת אומרת, התת ראשונות למלכות, הם יש מאין?
1: מה זה נקרא שהתת ראשונות הם יש מאין? בעצם, מרגע שהבורא, בורא רצון לקבל את בחינה א', זה היש מאין. כל שאר הדברים קורים בהכרח. מכאן והלאה אין שום אפשרות למשהו לסטות מכיוון התפתחות הבריאה. לכן בעצם במחשבת הבריאה כבר נסתיימה כל הבריאה. הכל מגיע מתוך היש מאין. פשוט אנחנו מדברים על ההתפתחות של הרצון. המחשבה הראשונה הייתה לברור רצון לקבל, כדי שיהיה למי לתת. ומזה נוצרה בחינה א', מזה אחר כך מגיעה בחינה ב', כשבחינה א' מרגישה שהיא לא סתם מקבלת, אלא מקבלת ממישהו, ורוצה להיות כמוהו, ואנחנו מכירים את כל ההשתלשלות, וכל ההשתלשלות הזאת היא במה שאנחנו קוראים לו גורם ונמשך בהכרח. כי למה? כי זה התפתחות של ניסיונות הרצון לקבל, להיות כמו המשפיע. כי זה הדבר הטוב ביותר שאפשר לקבל, וזה מה שהבורא רוצה לתת. ובעצם, מתי שאנחנו מגיעים למצב שיש לנו תת ראשונות ומלכות, אנחנו אומרים שהרצון לקבל התפתח לצורתו השלמה. אלה 10 הספירות הראשונות. לכן זה נקרא יש מאין הראשון. כי זה יחידה שלמה שיש בה את כל הזוויות שיהיו אחר כך בבריאה. את הרצון לקבל, את הרצון להשפיע, את הרצון בבחינה ב', את הרצון, את הקבלה, בגלל שאני רוצה לתת, כן, שזה הבחינה ג', ואת ההבנה שאני רוצה לקבל, את ההחלטה העצמית לקבל, שזה בחינה ד', אנחנו יודעים, שזה כבר נהיה העולם אינסוף, בחינה ד', ובזה מגיע הרצון לקבל להתפתחותו השלמה. וזה בעצם, אנחנו אומרים, זה מה שהבורא ברא. למרות שהאמת היא שנכון, היש מעין הראשוני יוצר את הבחינה א'.
0: אבל מטקסט של שיעור, מדברי רב, על משהו שאנחנו יכולים להגיד זה, הכוונה היא על בחינה ד' שבכל מיני מצבים. אנחנו לא מזהים בחינות לפני בחינה ד', אלא אם כן כשמגיעים לבחינה ד'. בבחינה ד' אנחנו מזהים, ובבחינה ד' אנחנו מזהים שיש ג' בחינות הקודמות, או תת ראשונות, כי הם כולו אור, ורק בחינה ד' מורגש בה, מורגש האור, תת ראשונות או ג' בחינות הקודמות. זאת אומרת, צריך להיות מישהו שירגיש את התת ראשונות האלה, זה הבחינה ד'. יש עוד שאלות?
10: מה ההבדל בין בחינות לספירות מבחינת אופן הגילוי שלהן? מלכות שרוצה להידמות ממטה למעלה היא מגלה את הספירות. אבל איך מלכות מגלה את הבחינות שקדמו לה?
0: מלכות מגלה את התכונות שבה, שהיא רוכשת מארבע בחינות דאור ישר. ארבע בחינות דאור ישר זה עוד לפני מלכות, לפני הנברא. עוד פעם, אנחנו חוזרים על אותו דבר, זה של אור, זה לא של כלי. כי כל מה שקורה, לפני בחינה ד' זה כלי מתפתח תחת השפעה של אור, הוא עוד לא מקבל החלטות בעצמו. בחינות ד' אור כאילו מגלגל, איך להגיד, משנה את הכלי, וכלי משתנה תחת השפעה שלו. בבחינה ד' כבר, עכשיו, כשכלי מגיע לבחינה ד', אתה מבין שבבחינה א', יש התרשמות ממה?
10: מחוכמה.
0: מבחינת שורש.
10: שורש, אוקיי.
0: בבחינה ב', יש התרשמות ממה? מבחינת שורש, וגם מבחינת א'. וככה, עד שמגיע לבחינה ד', שבבחינה ד', כבר יש התרשמות מכל הבחינות שהיו לפניה. ואז אנחנו קוראים לזה תת ראשונות, וד' עצמה, בחינה ד' עצמה, נכון?
10: אם אפשר עוד להמשיך שנייה רק, בסדר? אז נגיד, מלכות למשל שמגלה את ספירת החוכמה ממטה למעלה, אוקיי? אנחנו אומרים שהספירות מתגלות, כשמלכות רוצה להידמות לאור, ממטה למעלה. אז נגיד שהיא גילתה את ספירת החוכמה. מה יכולה להגיד על בחינה א', למשל, שקדמה לה? האם יש קשר בין הגילויים שלה, ממה שהיא מגלה ממטה למעלה, האם היא מגלה גם את מה שבנה אותה ממעלה למטה? האם יש קשר בין שתי הדברים?
1: כל הגילויים הם בתוך המלכות, הם בתוך בחינה ד'. גם הגילויים של שלבי ההתפתחות, כולנו מתפתחים בשלבים, גם כמו שמלכות התפתחה, כמו שהבחינות התפתחו ממעלה למטה, משורש לאלף, לבית, לגימל, לדלת, אז ככה גם הגילויים, גם הגילויים של שלבי ההתפתחות, אחרי שמגלים את כל המבנה, מגלים גם את סדר שלבי ההתפתחות. יש לך ילדים?
10: שתי בנות.
1: שתי בנות, יופי. צעירות?
10: כן.
1: יופי. אתה מדבר איתם, כמו שאתה מדבר איתנו נגיד, עם חברים?
10: לא.
1: לא. אלא מה אתה עושה? אתה מתלבש בבחינה קודמת שלך, בבחינת בילד שהיית, אתה מוציא אותו, הוא לא נעלם, אתה לא מרגיש אותו ביום יום. ביום יום אתה אייל, אתה עובד, אתה מדבר עם חברים, אתה מתנהג בצורה מסוימת, אבל כשאתה מתייחס למישהו בדרגה של התפתחות יותר נמוכה, אתה מלביש את עצמך באותה דרגה שקיימת בך. ועם זה אתה עובד, ועם זה אתה מתקשר. אחר כך אנחנו בתעס קוראים לזה פרצוף שערות וכל מיני דברים כאלה, אבל לא חשוב. אותו דבר פה, הבחינות האלה קיימות בבחינה ד', היא רק לא עובדת איתם. כשמקובל מגיע למדרגה הזאת, אז הוא מגלה בתוכו את כל הבחינות האלה, את סדר ההתפתחות שלהם, סדר ההשתלשלות, איך לעבוד איתם, בדיוק כמו שאנחנו עושים.
10: תודה רבה.
0: אבל אם אתה רוצה תשובה יותר קיצונית, סליחה, אז זה מתגלה בתור תת ראשונות, כי אנחנו מדברים על ארבע בחינות, דאור ישר, זה מאוד גבוה, זה רק התחלה. אנחנו נמצאים מתחת לעולם הזה, איך להגיד, מתחת לעולם עשייה, ובכלל במלכות, כמו שקראנו עכשיו, הבחינות האלה מתגלות כתת ראשונות, כתכונות של הבורא.
1: Women Spain.
11: Gracias, amigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Malhut de Ein Sof y la Malhut dentro de la Malhut de Ein Sof?
7: מה ההבדל בין מלכות דה אינסוף ומלכות שבתוך מלכות דה אינסוף? כי לפי מה שהבנתי, מלכות רואה את התת ראשונות מעליה כמשהו נפרד.
0: מלכות לא רואה את התת ראשונות מעליה, מלכות רואה שזה תכונות הבורא שבתוכה. כל בחינת דלת זה תת ראשונות, אנחנו מחלקים אותם ל... כתר, חוכמה, בינה, זירמפין ומלכות. זה המלכות שבבחינה דלת, זה כאילו דלת דלת מה שאנחנו קוראים. אבל נגיד שאור מסתלק בצמצום, הוא מסתלק מכל הבחינות. כי זה כלי אחד, כלי שיש בו גם תכונות הבורא וגם תכונות הנברא. אחרת אם לא יהיה תכונות הנברא, תכונות הבורא, איך נברא יתקן את עצמו, מאיפה הוא ידע מה זה תכונות הבורא, למה הוא צריך להידמות. אז יש בו גם את זה וגם את זה.
1: שאלה אחרונה, פרנץ'.
12: בונז'ור לזמי.
13: שלום חברים.
12: לצמצום.
13: שאלה שלי, מה הקשר בין מלכות דה אינסוף לצמצום?
1: מלכות דה אינסוף מרגישה את הרצון שלה לקבל, ואחרי זה היא מרגישה את ההפרש האינסופי בינה לבין הבורא, מה שקוראים לו אחר כך הרגשת הבושה, וכתוצאה מזה כל האור שהיא קיבלה, היא עכשיו לא יכולה לקבל אותו. זה כבר לא תענוג בשבילה, זה רק מראה לה עד כמה שהיא נחותה ביחס לבורא, ולכן אנחנו אומרים שהאור מסתלק, האור לא מסתלק, אבל היא כבר לא מרגישה אותו כאור. וזה נקרא צמצום. לכן מלכות אין סוף, המצב הזה מוביל לצמצום, לצמצום א', ומכאן המשך כל ההתפתחות. זהו, עד כאן חברים להיום, היה לנו שיעור מאוד מעניין ומפתיע, ונעבור להודעות. חברים יקרים, אנחנו

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 34. נקרא יחד את המאמר.

0: ארבע עשירייה, לרשותנו 16 דקות. בבקשה. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם, שפירושו שכל הרכוש שרכש על ידי היגיעה שלו, את הכל ימכור, היינו את הכל ייתן ועל הכל יוותר, ויקח תמורתו בת תלמיד חכם. משמע מכאן שאם הוא לא לוקח בת תלמיד חכם, כל היגיעה בתורה ומצוות שנתן כל ימי חייו, אין בזה שום שלמות. ורק אם יישא בתלמיד חכם, אז יזכה לשלמותו. ולכן אמרו חז"ל שימכור את כל מה שיש לו, היינו שכדאי למכור הכל בשביל בתלמיד חכם. לכן צריכים להבין מה זה עניין של בתלמיד חכם. הנה אבי המורי זצ"ל אמר, תלמיד חכם, היינו מי שהוא תלמיד של חכם, היינו שלומד מהחכם, אז הוא נקרא תלמיד. וחכם נקרא הקדוש ברוך הוא, שמידתו היא רק להשפיע. ומי שלומד ממנו מידת השפעה, הוא נקרא תלמיד חכם, משום שלומד ממנו את מידת ההשפעה. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. היינו שכל היגיעה שנתן בתורה ועבודה ייתן ויקבל תמורת זה שכר של קניין השפעה. זאת אומרת, שיקבע בליבו טבע חדש, במקום זה שיש לו מצד הטבע רצון של אהבה עצמית, יקבל עכשיו טבע שני, שהוא רצון להשפיע. היינו שכל מחשבה, דיבור, מעשה שלו, יהיו רק בעל מנת להשפיע להשם, כי זה כל האדם. היינו שרק לדרגה זו האדם צריך להגיע. כי רק הכלים אנו צריכים להשיג. מה שאין כן השפע, שהוא מילוי הכלים, זה בא מצד הבורא. כי יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן, רק כוח השפעה חסר לנו. ובזה יש לפרש מה שכתוב בזוהר, אם זכו ישראל, היה יורד כמו אריה של אש לאכול הקורבנות. ואם לא זכו, היה יורד שם כמו כלב של אש. ידוע שאריה מרמז על חסד, שהוא בחינת ימין של המרכבה. אם זכו, שזכות היא בחינת זך, היינו השפעה, אז מראים לנו מידה כנגד מידה. שגם מלמעלה הייתה באה בחינת אריה. היינו מידת החסד הייתה מתפשטת לתחתונים, אז היה השפע מרובה עבור התחתונים. ואם לא זכו, היינו שלא היו עוסקים בהשפעה, אלא רק באהבה עצמית, אז גם מלמעלה הייתה נמשכת בחינת כלב, שעניין כלב מרמז, כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, ולעלוקה שתי בנות הצפכן ככלבה, אב לן אוטרה אלמא דן ואב לן אוטרה דאלמא דאיתו. עלוקה יש שתי בחינות שצופכין ככלבה, תן לנו שכר של העולם הזה ותן לנו שכר מעולם הבא. זאת אומרת, שתי בנות שצועקין כמו כלב, תן לנו עושר של עולם הזה ותן לנו עושר של עולם הבא. שכל עניינו הוא רק לקבל ולא להשפיע. לכן גם מלמעלה מראים לנו שאין יכולים להשפיע שפע למטה, שזה נקרא מידה כנגד מידה. היוצא מזה שעיקר עבודתנו היא רק לזכות להשיג כלים מוכשרים לקבלת השפע, שהם כלים דהשפעה. לכן האדם צריך לרכז את כל יגיעתו רק לדבר אחד, הנקרא כלים דהשפעה. וזה יהיה כל שכרו, מה שהוא רוצה להשיג מתורה ומצוות, שעל ידי זה הוא יגיע לדבקות השם, שזוהי תכליתו של האדם שיזכה להגיע לדבקות השם. וכמו כן אנו רואים בדברי הזוהר שאמרו על פסוק וחסד לאומים חטאת, כל טובו דעובדין לגרמיהו עובדין, כל טוב שהם עושים לעצמם עושים, שפירושו שכל החסד, היינו המעשים של השפעה שהם עושים, אין כוונתם בעל מנת להשפיע, אלא כוונתם היא לצורך עצמם. זאת אומרת, שיקבלו עבור זה תמורה. אחרת, אין הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, עם ישראל, הם כן מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. ויש להבין, מהי הסיבה שעם ישראל כן הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה? וגם יש להבין, כפי מה שאנו שומעים מהאנשים שנעשו לדתיים, שאומרים כי מטרם שנעשו לדתיים, הם היו יותר מסוגלים לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. מה שאין כן אחר כך, היינו לאחר שנעשו לדתיים, אז יותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. בכדי להבין את הנעל, יש לזכור את הכלל מה שידוע לנו, שהאדם הנקרא נברא, הוא רק בזה שיש בו רצון לקבל. כי זה נקרא נברא יש מאין. נמצא לפי זה, מצד הטבע, אין הוא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה אם הוא לא יקבל תמורת זה איזה שכר. והשכר לא מוכרח להיות דווקא שמקבל איזה דבר עבור היגיעה, אלא יכול להיות אם הוא מקבל איזה הרגעה. זאת אומרת, אם נתעוררה בו איזו רחמנות על השני והמצפון שלו לא נותן לו הרגעה, אלא עד שמוכרח לעזור לשני, גם זה נקרא תמורה. אבל סתם לעשות איזה דבר לשני, בכדי שהשני ייהנה, אז הוא אומר לעצמו, מה יהיה לי מזה? מה שאין כן, בעם ישראל, בסגולת תורה ומצוות, הם יכולים להשיג טבע שני. היינו, במקום הטבע שנולדו עם רצון אך לקבל, יקבלו טבע שני, שהוא עושה עכשיו מעשים רק בעל מנת להשפיע. וזה השיג על ידי התורה ומצוות, שהם הכניסו לו ניצוצי השפעה, שמביאים לו הרגשה שיהיה לו רצון להידמות לשורשו. מה שאין כן, בלי תורה ומצוות, אין אדם יכול לצאת מצד הטבע שלו, שהוא רצון לקבל אך לעצמו, ולא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה בלי תמורה. ובזה נבין מה שאלו, שחוזרים בתשובה אומרים שמטרם שחזרו בתשובה, היה להם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן אחר כך, שנעשו לדתיים, הם מרגישים שיותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. יש להשיב על זה כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, שכותב שם, וזה לשונו, כי מעת לידתו אין לו רצון לקבל אלא לגשמיות בלבד. ולפיכך, אף על פי שהשיג הרצון לקבל המופרז מטרם י"ג שנים, אינו עוד גמר גדלותו של הרצון לקבל. בעיקר גדלות הרצון לקבל מצוירת רק ברוחניות. כי למשל, מטרם י"ג שנים חשק הרצון לקבל שלו לבלוע כל העושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי, אשר גלוי לכל, שהוא בעדו עולם שאינו נצחי, המצוי לכל אחד רק כצל עובר, חלף ואינו. מה שאין כן, כשמשיג הרצון לקבל המופרז, הרוחני, הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבעולם הבא הנצחי, שהוא בעדו קניין עדי עד ולנצחיות. הרי שעיקר הרצון לקבל אינו נגמר, אלא ברצון לקבל רוחניות. היוצא מזה, מטרם שנעשים לדתיים, היה להם רצון לקבל הגשמי, שהוא עוד לא כל כך גדול, לכן היה בהם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשים לדתיים, שהרצון לקבל נתגדל עם רצון לקבל על רוחניות, אז ממילא נעשה יותר קשה, מסיבת שיש עכשיו לרצון לקבל יותר כוח מכפי שהיה להם רק רצון לקבל גשמי. לכן מטרם שנעשו לדתיים, היה להם קצת כוח למעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשו לדתיים שהשיגו רצון לקבל רוחני, לכן עכשיו יותר קשה להם לעסוק בענייני השפעה. אם משום זה, לא להגיד שהם נעשו עכשיו יותר גרועים, או להגיד שהדתיים הם יותר גרועים משום שקשה להם לעשות מעשים של השפעה. אלא הרצון לקבל הוא נעשה יותר גדול, לכן יותר קשה להתגבר עליו. למשל, מקודם שהשיג רצון לקבל רוחני, היה הרע שלו 30%. ואחר כך, כשהשיג את הרצון לקבל הרוחני, אז הרע שלו קיבל עוד 70%. לכן, הוא צריך עכשיו לקוחות יותר גדולים שיוכל להתגבר עליו. אבל לא לומר שעכשיו הוא הלך עם הכוחות שלו יותר אחורה, אלא הפוך. עכשיו הוא צריך רק לעשות סגולות איך לנצח את הכוחות הרע שהשיג. והסגולות לזה הן קיום תורה או מצוות על הכוונה שהמאור שבה יחזירו אותו למוטב. נמצא לפי זה שהלך קדימה והשיג עוד רע בכדי לתקנו. אבל כל התחלות קשות. לכן הוא חושב שנעשה עכשיו יותר גרוע. אלא הוא צריך לדעת שכל פעם נותנים לו יותר רע לתקן, עד שיזכה לתקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 5/8/2002.
1: כל אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. תלמיד חכם נקרא קדוש ברוך הוא, בת תלמיד חכם נקרא כלי של תלמיד חכם, כן? על מנת להשפיע. ובאמת בשביל לקנות בת תלמיד חכם, לקנות מפני שהאישה נקנית, כן? הכלי, קונים אותו, כן? אז צריכים באמת למכור את הכל, מה שיש לו. זאת אומרת, תמורת כל הרצונות, רצונות לכל המילואים האחרים, אם ירצה רק אותו רצון מה שיש לבורא, אז יקבל אותו, אחרת לא. וכל הדרך שלנו זה איך שאנחנו לאט לאט באמת מחליפים את כל הרצונות שלנו לרצון אחד, ומרכזים את הרצון הזה מכל יתר הרצונות כנגדו לרצון הכי גדול, שאז מבת תלמיד חכם מגיעים לחכם. יש שאלות? בבקשה. כן, הוא מדבר שזה על ידי סגולת תורה ומצוות, שמי שמגיע להיות דתי, הוא אומר, אז נעשה יותר רע, הכוונה שלו ברור, שלא שמי שחוזר בתשובה ונעשה לצדיק, אלא מי שמגיע להיות דתי, דתי הכוונה שרוצה להגיע לכף האמצעי, דת תפארת יסוד, שעובד על זה, זאת אומרת שמשתדל ללכת למעלה מהדעת, למרות שהגוף אומר לו שהדרך הזאת היא דרך ללא הצלחה, לא ברורה, שתמיד אתה נעשה יותר רע, יותר גרוע, ובכל זאת הוא רוצה להיות דתי. זאת אומרת, להגיע לדת תפארת יסוד, זאת אומרת, זו הדרך שאביות שורש א' וב' שהוא רוכש, כל פעם יותר ויותר כלים דקבלה, ומכניע אותם, וכל זאת הולך למעלה מהם. אז הוא מרגיש שבאמת נעשה יותר ויותר גרוע כל פעם, כי האביות שלו מתגלה יותר ויותר. ועל כל הרצונות שאז מתגברים בו, הוא צריך להחליף אותם לרצון אחד, לבת תלמיד חכם. כן. ליאור, רצית משהו? זהו? כן.
2: שאומר, כקלבין בצרכת, שרוצה גם עולם הזה וגם עולם הבא.
1: זה כל המצבים, מה שכתובים לנו כאן, שאפילו הוא אומר חס ושלום, שאדם בא לשם ורשעים גמורים שם נמצאים וזה, זה הכל. אנחנו צריכים לעבור, אין אף מצב שאדם לא עובר אותו בדרך למטרה. כי הכל ברא בורא בכלי אחד, כל כלי כלול מכל הרצונות, ואין אף מצב באדם, לא חשוב האופי שלו, לא חשוב הטבע המקורי, לא חשוב מאיזה חלק של אדם הראשון הוא, הנשמתו, ובכל זאת צריך לעבור כל המכשולים, ודאי שכל אחד קצת בסגנון שלו, אבל בכל זאת כל אחד צריך לעבור את כל הרצונות האלו שגם כן קלבין תסעפין הבהב, אוטרד הרמלה וזה, גם לעולם הזה, גם לעולם הבא, שהרצון הזה הוא כבר לעולם הזה ולעולם הבא זה כבר טוב, ואז אחר כך מגיע לזה שרוצה רק את העולם הבא גם כן, זה קליפה, ממש. לפעמים הוא אומר ככה, העולם הזה הכוונה על מנת לקבל, ועולם בא על מנת להשפיע. אם הוא אומר על הקלבין, אז הוא אומר שגם העולם הבא זה הכוונה שרוצים על מנת לקבל, שזה כבר קליפות. צריכים לראות לפי העניין על מה בדיוק מדברים, כי שפה היא, המילים משתמשים בכמה מקומות לאותם כאילו לתוכן שונה, אותה מילה. אבל ללא ספק, מי שעולה בדרך, מי שמתחיל להתעסק בעבודת השם, אנשים לא מבינים שעבודת השם זה קבלה. בכל מקום מדברים על עבודת השם. תיכנס לאיזה ישיבה ולאיזה כולל, ותדבר עם איזה דתי, וגם חילוני, לא חשוב, כן? כולם יודעים שאדם דתי מתעסק בעבודת השם. ומה זה עבודת השם? אף אחד לא יודע. עבודת השם הכוונה לקיים תורה ומצוות, יום-יום, ככה וזהו. אף אחד לא מבין שעבודת השם באמת זה קבלה. חושבים דווקא על קבלה שזה משהו מותרות. זה יכול להיות שמתעסקים בזה אנשים שלא יכולים אחרת, מבינים אולי קצת אחרת, יש להם קצת משהו ככה, מקולקלים קצת במשהו, לא נורמליים קצת. ובאמת, עבודת השם האמיתית, זאת אומרת שזה נטו עבודת השם, זה הקבלה. שמי שרוצה לעבוד את השם, זאת אומרת, לקיים מה שבורא רוצה, לאט לאט להגיע לזה, כן? שהוא מקיים מה שבורא רוצה, מחזר אחרי הבורא, כן? חוזר, שאני רואה מה שבורא עושה, ומחכה, יותר טוב מחכה, כן. כן. הוא אומר בעל הסולם, במאמר, לא זוכר, במאמרים, שהעבודה של האדם זה התחכמות אחרי הבריאה. התחקות, התחקות זה נקרא, שמחכה, כן? שחוזר על זה, התחקות. התחקות אחרי הבריאה. ובדרך שהוא חוזר ככה אחרי, זה מעשים של הבורא, אז הוא מגיע ל... עניין המזכירים בבריאה במושכל הראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. זה בפריחקם סוד העיבור לידה. עמוד קוף צדיק תת. פריחקם מאמרים, קוף צדיק חת, סוד העיבור לידה. כלל ופרט. מה זה אומר? עניין המשכילים בבריאה, מי שבאמת רוצה להיות חכם בבריאה, לרכוש חוכמה, כן? חוכמת הקבלה, בכלל חוכמה, במושכל ראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. מלאכת השם נקראת השגחה, או טבע הבריאה. ואנחנו שהולכים ומחכים, מחכים אותו, זה נקרא שאנחנו עובדי השם. זה מה שנקרא, דע את השם אלוקיך ועבדל. לומדים משהו, איך שהוא פועל בבריאה, איך שהוא משגיח, איך שהוא מנהיג, אין? את הכל, ולוקחים ממנו כל המערכת הזאת הנהגה והשגחה, ונעשים במקומו, שולטים על עצמנו. כי חוץ מאיתנו, חוץ מרצון שלנו, על מה הוא משגיח, על מה הוא עושה, מה זה בריאה? בריאה זה אנחנו, יש מאין, אין? אז אנחנו לומדים איך שהוא פועל עלינו, מתוך העליות וירידות וכל הדברים מה שהוא עושה. אנחנו לאט לאט לומדים את זה, ורוצים להיות בלביתים על עצמנו במקומו. זה במידה שיכולים לעשות את זה, רוכשים מסך וכן נעשים כך. זה העניין של עבודת השם. אין יותר מזה. מי שחושב שיש משהו אחר הוא פשוט... לא בעניינים. וכל העולם חושב שעבודת השם זה מה שהם מתעסקים. קצת לומדים, קצת עושים מצוות מעשיות. אני לא פוסל חס ושלום את הדברים האלו. אבל עבודת השם זה לחכות את הבורא ולעשות כמוהו. כן. זה נקרא בן כלפי אב. כן? בנים אתם לישלנו אותו. כן. כן.
2: למה
1: לרצות להיות כמוהו?
2: הוא עושה פעולה עלינו.
1: כמו שבן מסתכל עליך, עושה את זה ככה בצורת קוף, כן? זה חוזר וזהו. אחר כך הוא נעשה יותר גדול, אז הוא עושה את זה בשכל. כך אנחנו, בעצם זה גם כן דרך שלנו. בהתחלה עושים את זה ללא הבנה, זה נקרא עיבור, כן? שרק מבטלים את עצמנו, אחר כך יניקה, יותר רצון מכניסים לזה, והבנה, אחר כך גדלות, כן? מוכין. הבורא רוצה שאנחנו נהיה לגמרי לגמרי דומים לו, הדימוי שלנו אליו, הוא בזה שאנחנו רוכשים מסך על הרצון לקבל, ואז אנחנו נעשים כנוקווה אליו, כן? נעשים בזיווק דלופסיק פנים בפנים איתו. זה נקרא שהגענו לעבודת השם המלאה. זהו. שנתקן את עצמנו ונגיע למצב כזה שנהיה בדיוק כמוהו, כנגדו, כן? אז אנחנו מתחילים כבר לעבוד בצורה אחרת שם אחר גמר התיקון. זה סתרי תורה, פעם נדע מה זה. אבל לשם זה אנחנו עושים את הכל. לא המטרה היא להגיע לגמר התיקון. המטרה היא להגיע לגמר התיקון כדי לסגשג הלאה, יחדיו. על מה שרצית להגיד, שזוהי עבודת השם. מי שחושב שעבודת השם זה סתם לעשות איזה מין פעולות גשמיות, אז הוא כותב בעל הסולם, שלא אכפת לקדוש ברוך הוא מי ששוחט בהמה מהעורף או מהגרון, כן? ולא נתנו מצוות אלא לצרף בהם את ישראל, ומצווה ללא כוונה כגוף לנשמה וכן הלאה. שכל עבודת השם היא הכוונה. שכוונה היא אמצעי, בסופו של דבר. היא בסך הכל אמצעי לחזר, לחזור.
2: לחכות.
1: לחכות את הבורא. כן. חכם נקרא קדוש ברוך הוא. כן? לא. ומי שלומד את החוכמה שלו נקרא תלמיד של חכם. הכלי לזה, רצון לזה, זה נקרא בת תלמיד חכם. יש לנו רצון לקבל. בצורה מתוקנת, הרצון לקבל הזה נקרא גבר. בצורה שהוא לא מתוקן, נקרא אישה. יש פה כל מיני שמות. אז בזה שמתחתנים עם בעל תלמיד חכם, רוכשים רצון לקבל ומתקנים אותו על מנת להשפיע, שרוצים על ידו להגיע להיות תלמיד חכם, אז מגיעים לעבודת השם. לדימוי של הבורא. לא, כל כלי רצון לקבל, אתה צודק שבסופו של דבר כל הרצונות בצורה מתוקנת הם הופכים להיות לכלים הנכונים, אבל בדרך התיקון זה לא כך. בדרך התיקון יש הרבה רצונות שאדם צריך להסתיר אותם. לא לעבוד איתם, אלא רק לסנן אותם, לעבוד רק עם כמה, בהתאם למשהו מסודר, משהו יכול לסדר על מנת להשפיע לעבודת השם. מה ציון רוצה? בסדר. כן?
3: באיזה שלב מתחיל לתיקון? שהוא דבר כזה...
1: בטרם שנעשו לדתיים, נעשה בהם רצון לקבל גשמי. זאת אומרת, הכוונה היא לפני שאדם מתחיל לתקן את עצמו, שפוסע כבר בקף האמצעי, דת תפארת יסוד. אז היה לו רצון לקבל רק כלפי עצמו מכוון, על מנת לקבל. כן? שנכנס כבר לעבודה על מנת להשפיע, כן? אז מסדר אותו בצורה כזאת שזה על מנת להשפיע עם המסך, שזה נקרא דתי. אז מתחילה להיות כבר עבודה אחרת. הוא מסנן את הרצונות שלו, הוא לוקח מהרצונות שהם נכונים, שיכול לעבוד איתם. כי יש רצונות שאיתם אי אפשר לעבוד בכלל. שמצווה לא לעבוד איתם, מצוות לא תעשה מה שנקרא, כן? בלב האבן, כן? שלוקח רצונות האלו שמותר לעבוד איתם, שהוא מסוגל לעבוד איתם, באיזה מידה מסוגל, איך הוא יכול, באיזה תרכובת ביניהם, ומתחיל לסדר אותם, לכוון אותם על מנת להשפיע. ומזה הוא בונה קו אמצעי שבו.
3: ועל איזה מעשים של השפעה הוא מדבר, שבטרם שהוא נעשה דתי,
1: שרצון לקבל מתגלה לאדם בצורה רגילה כמו שכל אדם ברחוב, אז הוא רואה שברצון לקבל שלו בחלקו הוא יכול לקבל ובחלקו הוא יכול להשפיע. מה זאת אומרת? יש דברים שאני נהנה מזה שאני נותן. דבר עם כל אחד ברחוב, כן? יש דברים שאני נהנה מזה שאני מקבל. וכל אחד ואחד זה בהתמזגות שונה, לפי זה אנחנו יכולים להגיד, זה אדם רע וזה אדם טוב, זה יפה במעשים שלו, זה לא כל כך מכוער. כן? זה, אבל כל הרצונות שלו, גם דהשפעת, גם דקבלה, הם כולם לתועלת עצמו. שהוא מתחיל לשוות את עצמו עם באמת ההשפעה האמיתית. זאת אומרת, ללא שום תועלת עצמית. אז כבר יש בדיקה אחרת לגמרי. אז גם מעשים דקבלה, גם מעשים דהשפעה. קודם כל, כולם נראים לו אותו דבר שזה כולם על מנת לקבל, וכולם פסולים. אז כבר כפול הוא רואה את עצמו רע. קודם הוא חושב שלקבל זה נורמלי, טבעי. עכשיו מגלה שזה רע. וגם כן, קודם שנתן וחשב על עצמו שהוא עושה דברים יפים וטובים, היה לו הצדקה, היה לו ערך עצמי, היה נראה לו שהוא נו, בן אדם. כן? אנחנו נהנים בזה, יש לנו ערכה עצמית. יש לנו גאווה, יש לנו כל מיני דברים. זה לאדם הכי נבזני, הכי... הכי נורא, לא חשוב, יש לו את הדברים האלה. הוא חושב שהוא משהו תורם, משהו נותן. אין? גם זה עכשיו מתגלה לו שמה שהוא חשב קודם, שזה נתינה שלו, שזה כאילו האדם שבו, כן? האנושות, האנושי, כן? הוא רואה עכשיו שגם זה על מנת לקבל, אז נעשה כפול רע. מההרגשה הזאת, שכל המעשים שלי רעים, וזוועתיים, ושאני רוצה לתת למישהו, זה עוד יותר גרוע, כן? אז מהרגשה הזאת הוא ממש נכנס לייאוש. אבל חוץ מזה, לעומת ש... על מעשים הקודמים שלו, גם של נתינה וגם של קבלה, מתגלה לו שהכל זה על מנת לקבל ו... גם כן מתגלים לו רצונות יותר גדולים. הוא פתאום רואה שלא אכפת לו כלום. שיוכלו את הילדים שלו. שכל העולם יחרב. שיהיה מה שיהיה, לא חשוב. הוא פתאום רואה שהאגו שלו כל כך סגור בפנים, שחוץ מהגבולות הגוף שלו, הוא לא מקבל שום דבר בחשבון. עד הפרט האחרון. אחר כך, הרצון לקבל גם כן מראה לו תמונה כזאת, שלא רק חוץ מהגוף שלו, אלא גם כן מה שיהיה בעוד רגע לא אכפת לו. כן? בעוד רגע, אפילו שאני בעוד רגע לא יהיה קיים ויסרף, לא חשוב מה, אבל עד הרגע הבא אני חי, זהו. זאת אומרת, רצון לקבל הוא כל כך מתרכז בנקודה אחת, בהווה ובתוך עצמו, שממש זה הגבול שלו, נקודה. גם גבול זמני, בציר הזמנים, גם גבול במרחב כאילו. אין. ושאדם מגלה את זה, אז הוא רואה, זאת אומרת, לא שרצון לקבל צריך להתגלות כגדול. הוא מתגלה כגדול כשהוא מכונס לתוך עצמו. אתה מבין? עד הסוף. ולא אכפת לו שום דבר חוץ מזה. זה נקרא גדול. גדול באיכות שלו, הנוראית הזאת. אינטרוברטית כזאת, לתוך עצמו. אז אדם באמת נכנס לכזה מצב שהוא לא מבין איך אפשר להתפטר מזה. רע לו מזה מאוד. למה? כי אם היה מגלה את זה מן הסתם, זה לא היה רע. אז אני ככה. ואנחנו רואים שהרבה אנשים עושים דברים נוראים בעולם, ועוד מצדיקים את עצמם עוד יותר מהאנשים שעושים כביכול דברים טובים. כן. אלא הבעיה היא שמי שהולך להיות דתי, זאת אומרת, לרכוש כף אמצעי, כן? אז הוא לעבוד בדעת תפארת יסוד, כן? אז הוא רואה את עצמו רק כנגד אור מקיף. אז יש לו כבר פיצול אישיות, כפולה. זה לא שהוא רואה את עצמו רע, אז הוא לא רואה את הרע. כאן, שהוא רואה את עצמו כנגד אור מקיף, זה ההרגשה הנוראית. עוד מוסיפה לו. כן? אז מי אני כנגד באמת איזה סטנדרט שזה תכונות של האור. אז הוא פשוט משתגע. הוא... הרגעים האלה הם רגעים מאוד כאלה, יודעים, כן? עד כמה שהם עסיסיים כאלה. זהו. זה התחלת הכרת הרע. ודאי זה לא הכרת הרע ממש, כי הכרת הרע זה כלפי הבורא בינתיים. כאן הוא פשוט כלפי האור מקיף קצת, רואה את עצמו רע. כלפי אחרים, כלפי איזשהו מין... איזשהו דמות שהוא חושב שזה צריך להיות ככה טוב. זה עדיין לא שכמה רע אני עושה לבורא. כן? עדיין לא כלפיו. אלא על עצמו הוא כך חושב. זאת אומרת, תן לו לתקן את עצמו, תן לו להרגיע את עצמו, ואז הכל יהיה בסדר. אבל כבר התחלה, רואה את עצמו כל פעם יותר גרוע. זה סימן שמתקדם באמת לקראת כף אמצעי. ודאי שהוא מיואש ובחוסר כוחות ומקלל את הכל, וגם הדרך הזאת הוא לא נראה לו שזה יכול להיות טוב, כי כל הזמן רואה את עצמו רע. אבל אז כבר כאן צריכים לבנות מערכת הגנתית שלא יוכל לברוח. זה א', שיסחוף אותו קדימה. כמו שאנחנו רואים אצלנו בעולם הזה, אדם חולה. על חולה אחד בבית חולים יש 3 או 4 אנשים שמטפלים בו, כן? יש שם מטבח כמו בית חולים כולו, יש גם כן כזה מטבח. כמו בית חולים כולו יש כאלה מחסנים עם כל מיני תרופות, כן? יש בנק דם, בנק תרופות, חדרי ניתוח וכל מיני כמה חדרי בדיקות ומכשירים והכל וכל. מה? תראה סביב, נגיד, בית חולים ל-100 חולים, צריך 500 איש שעובדים בשבילם. ככה זה. ואחר כך שנעשה בריא, אז לא צריך שום תמיכה. כך אצלנו, אנחנו צריכים לבנות כזה, זאת חברה שיהיה הוא בא, ועכשיו שאנחנו מדברים על בניית החברה, כן? שיהיו בכאלה מערכות שבהחלט יטפלו באנשים שהם נעשים בין, לפעמים חולים, וזה כל אחד מאיתנו מדי פעם. שמיד יהיו כאלה מערכות עזר שיטפלו בו, יתמיכו בו, יעשו בו כל מיני דברים. אני זוכר, היו דברים כאלה שאני לא יכולתי לזוז, ללכת לקנות, אפילו לצאת למכולת, לאיזשהו סופר, משהו לקנות, משהו, זה היה בשבילי, זה לא יכול לזוז. מאוד קשה. אז יש חברים. כל מיני דברים כאלה, זה דרך לא פשוטה. להיות עובד השם, זה באמת צריכים... אבל זה שעושים חברים, זה נחשב כמו שהוא. כי הוא בנה, הוא שילם, הוא עשה את הבית חולים. הוא משתתף בו בזמן שהוא בריא. ובזמן שהוא חולה, אז מטפלים בו. כן, דבר.
4: לדעתי,
1: כמה
4: שיש
1: לדעת
4: את
1: דבר
4: הצורך,
1: אז
4: הגענו
1: לדבר
4: הזה.
1: אבל כן.
4: אני חושב שאם אנחנו נקבל...
1: איזה יש רצון גדול לקבל לדעתי? אתה איש דתי, איזה יש לך רצון לקבל כל כך גדול?
4: הוא רוצה לקבל את כל המצוות, הוא רוצה לזכות בכל, לא!
1: זה שהוא רוצה... אז זה שזוהר אומר שרוצה לבלוע את העולם הזה קצת, שיהיה לו טוב בעולם הזה, שהוא יחיה ובנים וכן הלאה, וגם כן שיהיה לו טוב בעולם הבא. שם איזשהו קרן לעולם הבא, כן? שגם אחרי זה משהו יישאר. כן, זה ודאי שככה רוצים אנשים. זה אנושי, זה לגיטימי, זה טבעי. אי אפשר להגיד על זה שזה רע. ככה אדם עובד. אם הוא לא מגיע לעבודת השם אמיתית, זה צורת העבודה שלו. וזה עבודת הכלל. כן? שעושים מצוות ומקיימים הכל, וזה צריך להיות. אמת, זה צריך להיות. זה בכל זאת מסגרת. עד שבן אדם לא נעשה גדול, בהתפתחות הנשמה, שהוא ידרוש את האלוקות, וידרוש באמת להיות דתי בקף אמצעי, שיהיה דתי למטה מקף אמצעי, זה למטה מקף אמצעי, נקרא דומם דקדושה. לפני התפתחות בקף האמצעי, יש נקודה למטה ממנו, שנקרא דתי שלנו בעולם הזה, כן? כמו שאתה רואה, בני ברק, כל הזה, זה נקרא דומם דקדושה. זה טוב. מקיים תורה ומצוות בגשם, כן? זאת אומרת, במעשים שבעולם הזה, ומקווה שיהיה לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא. זה בסדר גמור. אסור להם לגלות מה זה תיקון האמיתי, כי לא מסוגלים עדיין להגיע אליו, כן? לא, אל תשים מכשול לפני עיוור, לא. אלה לא להפריע להם ולשמור עליהם, ובגלל זה מקובלים במשך כל הדורות. הרי מי כתב כל ספרי קודש? בעלי השגה, כן? מקובלים. הם כתבו בצורה כזאת שלא לנגוע בעם, שלעשות איתו ככה בכפפות לטפל בו. כי מה אתה תעשה עם עדיין... בהתפתחות הכללית של אנושות, המסה כזאת עוד לא הגיעה להתפתחות. אז שצריכים לחכות. האדם חי על פני האדמה כבר עשרות אלפי שנים, כן? ואתה רואה איך שזה מתגלה. מאברהם ועד היום, בינתיים זה יחידים. בינתיים זה יחידים שבאמת משתוקקים להיות דתי בצורת כף אמצעי. וללא רצון אי אפשר שום דבר לעשות. אם הוא כבר שואל מה טעם בחיינו, כלפי חיינו בעולם הזה שאין טעם, כבר משתוקק לרוחניות, זאת אומרת להרגיש שם את החיים, אז אתה יכול לדבר איתו. לפני זה אל תיגע בו. כי הוא לא יבין אותך, הרצונות שלו, הפנימיות שלו עוד לא מוכנה בכלל לקלוט משהו. אז זה שאיש דתי רגיל, כן, יהודי מה שנקרא, כן, רוצה לקיים תורה ומצוות מה שלימדו אותו ולקבל את זה שכר,

0: בבקשה, זה מכובד מאוד, בזה הוא שומר את עצמו להיות עם, ובזה הוא שומר את עצמו לתיקון הבא שיבוא מתי שהבורא יאיר לו קצת לנקודה שבלב, והוא ירגיש את הנקודה שבלב, ומאז הוא יתחיל להתפתח. לכן, מחוסר ידיעה, הדתיים חושבים שמקובלים, שאני נגדם נגיד, או משהו, שזה לא בסדר. לא נגדם, לא נוגעים בהם. אנחנו רוצים רק לקבץ את אלו שמרגישים כבר נקודה שבלב, ששואלים מה טעם בחיינו בעולם הזה, שאין טעם לחיות כך, ולהם יש לנו תשובה, שבאמת הם כבר נבחרים להתחיל את התיקון, כל אחד ואחד, תיקון פרטי שלו, זהו. ואין באמת שום ערבוביה בין האנשים האלו ואנשים האלו, והאסלאם כותב בהרבה מקומות. זה תורת הכלל, זה תורת הפרט. דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. זהו. ואסור לנגוע אלו באלו. אסור להתערב. זה תורה אחרת לגמרי. גישה, רוח, אתה רואה, כל ההילוך החיים זה שונה. איך שאנחנו חיים, איך שהם חיים. אנחנו בתוך עצמנו, בתוך המחשבה, בתוך הכוונה, כל הזמן אוכלים את עצמנו, מבררים בתוכנו, איפה אני, מה הייתי וזה, וכן הלאה. הכל מכונס לתוך האדם. מכונס, כן, אפשר להגיד. וכך זהו. ואצלם זה חיצוניות. לעשות ככה ועוד יותר ככה, ועוד יותר איזשהו כובע אחרת, ועוד יותר איזשהו מעשה חיצוני אחר. וזה טוב, וזה צריך להיות. עד שאין פנימיות, מתעסקים בקיצוניות, החינוך הזה הנהיגו מקובלים. אחרי חורבן בית המקדש, שנפלו, בעל הסולם כותב, בבית הראשון זה עוד איכשהו, כן? אבל בבית השני נעלם בכלל עניין מה זה לשמה. זאת אומרת, זה פשוט, האור מקיף התרחק, כן? הבית נחרב, הבית נחרב זה הכוונה שהעיירה לא הייתה בתוך העם כבר, כן? זה כמו שאצלנו, אתה רואה לפעמים שאתה נמצא בהתרוממות, בהרגשת האלוקות כאילו, שאתה חי, שאתה ממש ככה פורח באוויר, כן? יש לך הרגשה ממה שאתה קורא ומה שאתה... ופתאום אתה מרגיש את עצמך שאתה לגמרי חמור ואין לך כלום, ולא מבין אף מילה וזה, אבל יש לך בכל זאת עיירה מרחוק, שאתה נמצא עכשיו לעומת מצב הטוב במצב הרע. אבל אם גם את זה לחתוך ממך, זה מה שנעשה בחורבן הבית. בחורבן בית הראשון, הסתלקה העיירה שהייתה בתוך העם, שהרגישו ככה, שהם נמצאים ברוחניות, בהתלהבות, בקשר, כן? הרוח הזה הסתלק, אבל נתן להם אחוריים. וזה עדיין הייתה הרגשה שהם נמצאים באיזשהו קשר עם רוחניות, שרוחניות קיימת. בית השני, ואז הם היו בבית הראשון, אחרי חורבן בית הראשון, לפחות יודעים מה זה לשמה, מההפך איפה שהיו נמצאים, איכשהו, כן? זה היה בכל זאת, כנגד מוחין דחיה שהיה מאיר בבית הראשון, מרחוק, היה מאיר מוחין דנשמה בבית השני. גם מרחוק, אבל היה מאיר. אחרי בית שני, הם איבדו את ההרגשה שזה רע, שהמצב שלהם זה רע לעומת האור. כן? וההבחנה הזאת, מה זה לשמה, נעלם. זה בעל הסולם כותב במאמרים, במהות חוכמת הקבלה, משהו כזה. יש כאן מאמר כזה, בפרי חכם מאמרים. ואז זהו, ואז נעשו כמו חמור שלא יודע. ונשארו רק כמה, כמו רבי שמעון כאלו, כן? שבעלי גמרא שם, כן? שהם התחילו לכתוב, ואז אמרו להם, תתעסקו בזה. והנהיגו את העם הזה שהתנתק מהגובה הרוחני הזה, והנהיגו אותם שלפחות תעשה ככה, כי נגד זה בגשמיות תעשה כל מיני דברים. זה הכל. אז אז היו מתפללים כל אחד מתוך הלב שלו, תפילה שבלב, אז כתבו להם סידור, כן? ואז לא היו כל מיני דברים כאלה, בגשמיות עשו, אמרו להם, כי כן תעשה ככה וככה. אתה מבין? לעשות גבול לבהמה, כן? שלא יודעת גדר, שרוחניות כבר לא מציב לה איזה גדר, שהיא מחפשת להיות בתוך הגדר הזה עצמה, לעשות לו איזשהו גדר שיחיה ככה. זה מה שעשו על ידי שולחן ארוך, על ידי כל הזה. זה... לכן המצב, מה שהיה במשך אלפי שנים, זה רע במיעוטו, בוא נגיד. ווודאי שאנשים שנמצאים בזה ואין להם שום קשר, מגע עם הרוחניות, לא מרגישים את האור מקיף, אז הם חושבים שזהו, זה המצב, לא יכול להיות יותר כלום. על ידי זה שאני מקיים, אני עושה את הכל מה שאפשר. ובאמת הוא עושה הכל מה שאפשר, כאילו. הוא לא, אין לו הרגשה שיש כאן עוד איזה מין תיקון. במה תיקון? אם נקודה בלב לא מתגלה. לכן יש גם לאלו וגם לאלו תורה משלהם. אלו תורה חיצונית ולאלו תורה פנימית. לכן זה נקרא פנימיות התורה, לא מן הסתם. זה על שם האדם, למה הוא צריך את התורה. או לתיקון הפנימי, נקודה שבלב, או תיקון חיצוני, לדעת מה לעשות עם ידיים, רגליים, איך להגיד דברים. אין? תראה איזה שיש לך ספר, לשון הרע. אין? אם אתה לוקח תנאי אחד ואהבת לראה כמוך, אתה צריך כל הספרים האלה, אנציקלופדיות, להגיד ככה או להגיד ככה וככה או ככה. יש לנו חוק אחד. ואהבת לריח כמוך. תשתדל בזה, גמרנו. איזה יש עוד ספרים? אלה שאתה יוצא מפנימיות לחיצוניות, וכל דבר אתה צריך להגדיר בצורה חיצונית, איך שזה לא ייראה. שם כבר מתחיל להיות ריבוי. בפנים זה רק חוק אחד. חוק של דביקות, התאמה. כן.
1: איזה ספר הפלילם לברית של המירי שנכנס לב? ברת השפעה,
0: עד הנקודה
1: של
0: הכרת הרע. קודם.
1: איך
0: בן אדם
1: יכול
0: לזרז
1: את ההתפתחות שלו?
0: לזרז את ההתפתחות. הרבה לקרוא. בהתחלה הוא לא מבין מה זה חברים, מה זה עבודה, מה זה כאן כל הדברים, מה שדורשים ממנו. יש כאלה שכן נכנסים, שככה לפי הטבע. יש כאלה שזה לא הטבע שלהם. להיות מחובר עם כל הקהל ולעבוד פה ושם, כמו שעכשיו מדביקים מודעות שם חבר'ה שלנו, או שעל הגג עכשיו קרישמה ייקח כמה אנשים בטוח לעבוד, כן? כבר מחכה. זהו, ולמטבח. יש אנשים שלא לזה. לפי האופי הם יותר עיוניים, כן? אז שלב הראשון, אדם צריך הרבה לקרוא. בוא נגיד כך, אני לא יודע שוב הזמנים בימינו, כי זה הכל מתקצר ומשתנה, אבל איזושהי שנה ראשונה הוא צריך פשוט כמו במכונת קציצה, כן? שעושים קציצות.
2: מטחנת
0: בשר. מטחנה, אתה מבין? מטחנת בשר. ככה להכניס לתוכו כל מיני כתבים, מאמרים, מכתבים של בעל הסולם של הרבי, וממש ככה לאכול אותם ולאכול אותם ולחזור עליהם, להכניס לעצמו כמה שיותר חומר. ועוד ועוד ועוד. לא חשוב שהוא שוכח, לא חשוב שהוא לא מבין ולא חושב. אחר כך הוא יתחיל לחשוב, הוא בהתחלה לא מסוגל לחשוב. הוא צריך פשוט לקרוא וזהו, סתם לקרוא. כתוב זה, כתוב כך, כתוב כך. ממש לנפח את עצמו, למלות את עצמו עם הידיעה. ואחר כך זה יתחיל לעבוד בו. כי על ידי זה שהוא, כי השתוקקות יש לו בהתחלה. זהו. ומתחיל לקרוא, אז כבר יש לו דרך הקריאה קשר עם אור מקיף. ושיעשה את זה ככה בצורה מספקת, כמה חודשים או חצי שנה, שנה, אז זה יתחיל לעבוד בצורה... טובה. ויש כאלו שלא, במקום כל הקריאה הזאת וכל הדברים האלה, טוב להם שיעבדו בכלל.

0: עוזרת להתקדם. כן. תראה, אנחנו לא יודעים את זה מתוך הפסח, נגיד, או איזשהו חגים, שאף אחד לא לומד, שכולם בעבודה, ויוצאים בזה בהתרוממות ורווח כל כך גדול. מה קרה? כן? בזה שעושים דברים כאלה. וגם איך להגיד, וגם אני גם כן מבין שזה ככה. אתם רואים כמה שאני מסוגל להריף עבור בזבוז כסף, ובפסח עוד 100,000 שקל, עוד 200,000 שקל, ללא חשבון. כי זה ממש, אתה קונה רוחניות.
1: אנשים שהבורא סידר ככה שיש להם השתוקקות לאלוקות, אבל מסביבם אין חברה. הם נמצאים בשום מקום בעולם, נניח, עם הספרים של בעל הסולם, הם בעצמם. מה, הם פשוט נדונים לכישלון, הם לא יצליחו להתקדם? שנמצא שם איפה
0: שהוא, אני יודע. אנשים שבעולם שיש להם השתוקקות ועדיין אין להם לא ספרי בעל הסולם ולא יודעים על השיטה וכן הלאה, אז יש לזה סיבות למה עדיין הם נמצאים כך. אני לפני שהגעתי לרבי חיפשתי הרבה שנים. נו, אז מה?
1: לא, השאלה, יש להם גם את הספרים, יש להם את כל הידיעה.
0: אם יש להם ספרים ואם יש להם הכל, אבל אין להם חברה, אז יתגלגל איזשהו, איכשהו בצורה זו או אחרת, שיהיה להם חברה. לא יכול להיות שאם אדם משתוקק ולוקח את זה לפי הרצון שמגלים לו מלמעלה, שהבורא לא מסדר לו אז כל היתר התנאים. אני לא חשבתי, נגיד, להגיע לישראל, חשבתי להיות מדען, ופתאום זה התחלף. לא צריך מדע, צריכים להגיע ארצה. הגעתי ארצה, נו, מה הלאה, איך אני מממש את ה... שאין לי מה לעשות בחיים? עד שהתחלתי בזה לחפש, עד שהתחלתי ככה, עד שהתחלתי ככה. ממש, כל אחד יכול להגיד שהוא בעצמו לא ידע איך הוא הגיע. אבל ככה מגיע, מביאים את האדם. לכן אין לי שאלה לאנשים שנמצאים בחוץ. יש לנו היום הרבה מאוד קבוצות, והשנה אני מקווה שזה ממש יפרח, העניין הזה, בעולם, עניין של קבלה. בהרבה מדינות אנחנו נקווה שנפתח קבוצות, וגם נבקר אותם, גם הם יבואו לכאן, זה יהיה כבר התפשטות יותר כך לתוך כל העולם. וזהו, אנחנו נצטרך לדאוג, אפילו היום שאתה רואה, וגם כן בשנים הקודמות, כל הישראלים האלה ורוסים שעזבו את הארץ, אתה דרכם תתחיל להשפיע גם כן על יתר העמים ועל כולם. אתה תראה כמה שיהיו לך כאלה סניפים, ממש. וזה כנראה התפתחות שצריכה לבוא עכשיו, ממש תוך כמה שנים הקרובות. שאנחנו נהיה יותר עסוקים, לא גם כן עם עצמנו, אלא עם התפתחות חוץ, לא רק בישראל. יש הרבה דברים שבישראל יכולים להתפתח רק בתנאי שמבחוץ זה קודם יהיה. אז זה יהיה מקובל בארץ. ככה זה אצלנו, מה לעשות. כן.
2: האם תהליך החילוניות הוא הכרחי ביציאה מדומם לצומח?
0: לא, לא, לא, לא, לא. תהליך שאדם מפסיק להיות דתי, זאת אומרת, דומם דקדושה, כן? דתי רגיל, ואחר כך יהיה חילוני, ורק אחר כך מגיע לקבלה, לא צריך להיות. לגמרי, לגמרי, אין לזה שום קשר. יש לנו דוגמאות שאנשים שנמצאים ממש חסידים, מתנגדים, ויש ביהדות היום שבירה מאוד גדולה. יש הרבה אנשים שמבינים שיהדות נמצאת במשבר ובמשבר עמוק. לעומת מה שהיה 100 שנה, לפני 100 שנה, היום זה...

0: ממש כל הערכים, כל היחס הוא נפל. זה מובן להרבה אנשים, והרבה אנשים פרטיים, לא קבוצות, אבל פרטיים, לומדים ומתאספים אפילו כמה, ומדברים על זה, ואני שומע, מאלו שמתקשרים ומתעניינים, שבהחלט הדבר הזה הוא גם כן קורה גם שם. וזה, אתה לא יכול כאן לעשות כלום, זה הבריאה, זה התפתחות, שאדם לא מסוגל, הוא לא רואה פתאום בתוך הספרים שלו, או בסגנון הלימוד שלו, הוא גם כן יכול ללמוד גמרא ולראות שם את הרוחניות, אבל הוא פתאום נמשך, הוא רוצה או לא רוצה, כמו שאנחנו דיברנו לפני רגע, איך הגענו לכאן, שמביאים אותנו, גם כן מביאים אותו לפתוח איזשהו ספר, שקודם לא רצה לפתוח, ופתאום הוא פותח, ורואה פתאום איך שהוא ממש עולם מלואו, כן? הוא פשוט, אני שומע ככה התפעלות שלהם. ואני מקווה שכך זה גם יהיה, סוף סוף גם בעלי הסולם, גם כל המקובלים בכל הדורות, הם יצאו בצורה כזאת, כן?
1: יחידים,
0: שאלה אם זה תוכל התופעה. זה לא יחידים, אנחנו מדברים על עשרות וגם מאות אנשים בדור. למה? בזמן מלפני 200-300 שנה, לבעל שם טוב, קוץ, כל מיני אלו, הם היו קבוצות גדולות מאוד של אנשים שהיו נמצאים בהשגה הרוחנית. ובזמן של בעל שם טוב, שם היו אלפים. בכל דור היו אלפים. כל האדמו"רים האלו, עד לפני 120, הם היו בעלי השגה. פחות או יותר ככה זה. כל הספרים מה שהם כתבו, זה ודאי ספרים קדושים, בעלי השגה. כל זה... קובזמי, איך קוראים לזה, קח את הרבי מגור, רבי נחמן, את מי שאתה רוצה, כל האלו, הם כולם בעלי השגה. מה זה? כולם מקובלים.
1: השאלה אם אפשר לצפות היום שזה יהיה כמסה בקרב הדומם שתחיל לצמוח.
0: במסה זה לא יכול להיות. לא מחילונים, לא מדתיים. מה זה מסה? שפתאום מיליון אנשים? אני לא חושב.
1: כמה אלפים זה נכון?
0: כמה אלפים כן.
1: עשרות אלפים.
0: כמה אלפים כן. זה לא תלוי בנו, אבל זה כן יהיה. זאת אומרת, בכל שלב זה יהיה יותר בכמות. נגיד, אם השנה יתעוררו 100 איש, השנה הבאה זה יהיה 1,000 איש.
1: ישירות אין לנו מה לעשות. לא יזמינו את שולם לארצות עכשיו באיזה ישיבה או משהו.
0: לא, לא, לא, ישירות ולמסה לא יכול להיות, אני אומר לך. זה לא ש... זה בכל זאת יהיו יחידים, אבל מיחידים האלו יהיו אלפים. זאת אומרת, נגיד לא יודע, מחצי מיליון דתיים בארץ, פתאום נגיד 5% הרגישו שהם חייבים להתעסק בפנימיות. בפנימיות התורה.
1: לא כמותרות, אלא ממש להפוך את זה לעיקר.
0: כן. להפוך את זה עיקר ולהתעסק בזה. זה כן. זה יכול להיות דבר כזה. אבל ה-50,000 האלו, או 5,000 כאלו, הם יהיו בודדים. זה לא שסתם איזשהו מין חסידות באה אליך או מחפשת איזשהו דרך. זה לא יכול להיות. זה עבודת הפרט. כל אחד, למרות שזה נראה לך שקבוצת חסידי גור. כן? אבל איזו קבוצה? יש שם... זה סתם. מקבוצה הזאת יש לך בכל מיני רמות אנשים, רמות התפתחות רוחנית. זה יבוא, זה יבוא. בשנים הקרובות זה יהיה משבר גדול. אה? מעמך גם כן יש יחידים כאלה שסך הכל הם היו הרבה. זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו לא צריכים היתר. היתר לרווי שכולם היו כיהודים טובים. ואלו שלא מסוגלים להיות יהודים טובים, רשאים מה שנקרא, אותם אנחנו צריכים. זהו. זה לא שייך. האדם יכול לחיות בארמון המלך ושיהיה לו כל טוב ולהיות במשבר. לגילת יש דוגמה כזאת יפה מאוד, כן? עם התלמידה שלך. שחיה בארמון המלך ויש לה הכל.
1: אבל אם אתה מסתכל בגלות.
0: אה?
1: בגלות.
0: מה
1: בגלות? איך היו היהודים?
0: לא שומע.
1: בגלות. מה? במרוקו, בעיר, אז בבנבן, כל המקומות האלה, איפה שהיו היהודים.
0: נו.
1: האמונה יש גם את אינטרל, תחת את זה כמה שנה שם.
0: זה שלפני 100 שנה הייתה רמה של עמך גם כן אחרת מהיום, זה ירידת הדורות הכללית, כללית. כן. זה גם כן בזמן החורבן הבית או משהו. הם היו זקים מאוד. אפילו חורבן או סינא, מה שאנחנו אומרים שם, זה דברים עדינים מאוד, זקים מאוד. עכשיו, משך הדורות, משך 2000 שנה, מתוספים לדור ודור רצון לקבל, אנשים נעשים יותר אגואיסטים. הם כל הרע הזה יוצא החוצה, ובמיוחד לא בהתחלה, אלה כשמתקדמים, כמה שמתקדמים, זה לא בפרוגרסיה אחד ועוד אחד ועוד אחד אחד, אבל זה 1+2+4+8+16 וכן הלאה, זה ממש אקספוננציאלי ככה הולך. אז יוצא לך שבגבול בין 119 ו-20, כן, נעשה כזה, ממש קפיצה נעשתה כזאת, שאנשים, אתה רואה, או בהשכלה, מה זה השכלה? איך פתאום יצאו, יפסיקו להיות דתי? איך יכול להיות דבר כזה? הוסיפו רצון לקבל מלמעלה, התפתחות, כן, הנשמה, ולעומת שראה עם הפעולות גשמיות שהוא צריך ככה וככה לעשות וזה וזה להגיד, הוא ראה עד כמה שזה דברים מוגבלים וחוסר תוכן, כי הפנימיות שלו עלה, והחיצוניות לעומת זה נופל, אז הוא לא מחזיק, וזה פורק את הגבול הזה, וכבר לא, לא, לא נשאר בלהיות דומם בקדושה. זה הכל מתוך שהרצון לקבל גודל בנשמות. אין? מה מכובד אצלך בקהל? כמה שאיש מתקן, כמה שאיש יותר מסודר, בא לבית כנסת, עושה כל המצוות, נראה לקהל שהוא ממש נקי מכל הדברים, מכל החששות, אמונה תמימה, כמו שאתה אומר, ואתה יודע, אין לו כלום בחיים, ככה הולך וזהו, כן? זה נקרא דתי יפה, ממש טוב, קודש, כן? ואצלנו זה נקרא שאין לו רצון לקבל, שהוא כמו חתול, ומקיים מה שטבע אומר לו לקיים. תוסיף לו קצת אגו רצון לקבל, אתה תראה עד כמה שהוא יזרוק את הכל. זהו. אז אתה רוצה או לא רוצה, אתה לא יכול להשאיר אותם רק בגדר כמו שהם היו לפני 500 שנה או לפני 2000 שנה. כי רצון לקבל גודל, אין מה לעשות. אין מה לעשות. לכן כל דור ודור הוא יותר גרוע, עד שפני הדור כפני הכלב, שכבר צורח, תן לי, תן לי. ונגד זה אין מה לעשות. זה בכל זאת יבואו. רק עדיין זה חיפוש, מאבק. אבל כמו שהיה במאה ה-20, כן? אתה תראה מה שיהיה במאה הזאת. זה בכלל, איזה התפתחות הפנימית יהיה באנשים. ומכל שנה לשנה אתה תראה איך יותר לכיוון הזה העולם מתקבץ וכל היתר נופל. אנשים פתאום התחילו להרגיש שבפנימיות שלהם תלוי העולם. אתה רואה, מגיעים אלינו, אלה פרופסורים, מתמטיקאים האלו, כן? פוטורולוגים, הם פרופסורים במתמטיקה, אומרים, או, בהתפתחות הרוחנית, אז העולם משתנה. אתה מסתכל עליהם, אתה לא, וגם כן הם אומרים שבזה היום מחזיקים כל ה... איפה זה היה לפני 50 שנה, אם היית אומר כך? אתה תראה, האמריקאים יקבלו עוד כמה מכות, גם הם יחשבו כך. עד כמה שהם... טוב, נלמד. כן.
1: יש דבר אחד שלא לא ברור, אבל אחד עכשיו. אתה מאוד עדין עם הקטע של דתיים, שזה לא מזיק וזה מה שהם צריכים.
0: אני לא עדין עם הדתיים או מחילונים, אין לי מה להיות עדין, אני אומר אמת. ואתם מפרשים את זה שאני כאילו רוצה לפרגן למישהו. אני אומר לך ברצינות, אדם שהוא חילוני, במקום שילך לסמים, או לזנות, או לכל מיני דברים, טוב שיהיה באיזשהו גדר, שיעזור לו להיות סתם בצורה אנושית. לכן, אם אתה שואל אותי מה לעשות עם הילד, מה להגיד לך? צריכים לתת לו איזשהו גדר דתי, שאז אתה שומר אותו מכל מיני דברים בלתי הפכיים, שהוא עכשיו יכול לרכוש בחברה חילונית.
1: יש בזה אבל כמה דברים, קודם כל מתגלים לאט לאט הדברים שלהם בתוך חברות הדתיות, שזה לא פחות גרוע ממה שיש בחברות החילוניות, דברים מפה בעבודה.
0: זה שהחברות האלו, בסופו של דבר, שרצון לקבל פורץ החוצה, והוא נעשה גדול, אז לא חשוב לו לאדם גם גדר דתי, גם גדר חילוני, ונעשה ככה פרוץ, כן, כזה פרוע, כן? זה אין מה לעשות. זה ודאי גם פה וגם שם יש כאלו דברים. אבל איך שהוא לשמור, אז יותר טוב לשמור. תראה, אני חושב שעם בנות שלי פחות או יותר הצלחתי. הבן, רבי אמר, שלח אותו. עזוב אותו, שלח. אז שלחתי, אז הוא לא כמו שהייתי רוצה. אבל עשיתי פקודת הרבי. אבל בנות אתה יכול לראות. זאת אומרת, זה, אני חושב שזה פחות או יותר בזמננו. אולי יבוא עוד 10 שנים יהיו תנאים אחרים. אבל בזמננו זה פחות או יותר, אני חושב, זה צורה שכדאי כך. זה נתן פחות נזק, מה שאפשר פחות נזק.
1: בעל הסולם כותב בכמה מקומות שמי שמתעסק בתורה בצורה חיצונית הוא דווקא מי שגורם להכי הרבה נזק. והרי זה מה שהוא התריע גם כן לפני השואה, הוא התריע על זה, וגם בספרים הוא התריע על זה, שדווקא אם לומדים כבר תורה ועושים...
0: אדוני, נכון שבעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שמי שמתעסק בחיצוניות התורה ולא רוצה להתעסק בפנימיות התורה, לא שלא יודע או משהו, לא רוצה, מזלזל בזה, שונא את זה, הם עושים את כל הנזק והרק וכל הדברים הגרועים ביותר בעולם, נכון. זה לא אומר שאדם לא צריך להיות בזה, אלא להיות בזה ולהתעסק בקבלה. ואת שם הוא אומר דווקא, אתה רוצה או לא רוצה. אבל תשמע מה שהוא אומר. הוא אומר שאלו שמתעסקים בחיצוניות התורה, הם צריכים להתחיל להתעסק בפנימיות התורה. הוא לא אומר עליך שהציון שמסתובב בשנקין, הוא השם, הוא גורם כל הדברים הרעים בעולם. הוא צריך להתחיל להתעסק בפנימיות התורה. הוא לא אומר עליך, הוא אומר עליהם. למה? נו?
1: למה? אולי כן. שם יש את הפוטנציאל לעסוק בפנימיות, אבל המצב הוא כזה שזה לא עובד.
0: אז אתה רוצה להגיד כך, אז יותר טוב שיעזבו את החיצוניות, פנימיות לא יכולים גם חיצוניות שיעזבו, שיהיו רק חילונים, לפחות לא נגרום נזק לאף אחד. שום דבר זה לא יעזור לך. גם היום מה שהם מתעסקים, זה לא נקרא שהם מתעסקים בחיצוניות, כמו שצריך להיות בחיצוניות, כמו שהיה חיצוניות ממש. אתה מבין? זה לא, זה, זה, זה, לא בזה הנזק. נזק באמת בזה שלא מתעסקים בפנימיות. ואדם שהוא חילוני, לגמרי, נכון שיותר קל לך לבוא אליו ולהגיד, בוא, תהיה ככה, תלמד את הקבלה. לדעתי אתה לא יכול לבוא ככה. אבל הבעיה היא בחינוך, הנוער, שזה מסות, נגיד, שזה מיליונים, אני לא חושב שאם אתה לגמרי לגמרי משחרר אותם מהלימוד התורה או מגבולות שזה טוב לעמך, אז אתה עושה בזה, אתה לא עושה בזה טוב.
1: אבל אם זה נכון, אז אף אחד כמעט מהאנשים שיושבים פה היום לא היה נמצא פה, ואז מה היה? אבל כל מי שהגיע לפה, הגיע מתוך חילוניות, לא הגיע מתוך דתיות.
0: אתה מבלבל כאן שני דרכים, אני מבין אותך, אבל אתה מבלבל כאן שני דרכים. מה שמוטל עליי לעשות, ומה שבורא יעשה. אני לא בעל הבית, מה שקורה מלמעלה. אני יודע מה לעשות עליי מלמטה. מלמטה אני מעדיף להיות יהודי. מה זה יהודי? שיודע קצת על היידישקייט, מה שנקרא, יהדות העממית, ואיכשהו שייך לזה. אני לא רוצה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא אומר שהוא צריך להיראות כמו ממאה שערים, ולהתנהג ככה גם כן כלפי מדינה וכלפי צבא וכלפי כל הדברים, מה שהוא מחויף למדינה. אני לא אומר על זה, לא. אבל הוא צריך להיות במסגרת בכל זאת של העם. ואין לך מסגרת לעם שלנו, חוץ ממה שנקרא מורשה. זה צריך להיות באיזושהי צורה. מגיע לכאן אדם, הוא בכלל יודע מה זה פסח, סוכות, איזשהו חגים, שום דבר. קצת, קצת, קצת יותר על זה אני מדבר. אני לא מדבר על להיות חרדי.
1: מסורתי.
0: אבל מסורתי, מסורתי, אתה מבין? זה, הבעיה במסורתי שאבא ואמא שלו מסורתיים, והוא כבר לגמרי לא יודע מה זה. הוא רק בא אליהם לאיזשהו חג ככה לעשות להם טובה. אתה יודע את זה, מה שקורה. ואז דור שני נשמט לגמרי.
1: זה לא נכון.
0: מה זה לא נכון?
1: מתוך הניסיון שלי, מתוך איפה שאני כאן, מתוך החברים שאני מכיר, זה לא נכון מה שאתה אומר. כי מי שמסורתי, והאורים שלו מסורתיים, לא דתיים, דווקא דתיים, אם הוא כבר פורץ, אז הוא פורץ לגמרי. כשיש משפחות מסורתיות, אז גם הילדים נשארים במסורת. מה זה מסורת? זה באמת חגיל כמו שצריך, זה דברים כאלה דווקא.
0: בקיצור, אני אומר לך, אדם זה בהמה. אם הוא רוצה להיות אדם, בבקשה. אז אנחנו נעזור לו להיות אדם. אבל בהמה יותר טוב שהוא יהיה בעדר טוב, במקום מגודר ובשמירה טובה, ואז יהיה לו טוב. גם לו זה יהיה טוב. אתה רואה מה שקורה עם דור, עם הדור ממש כולו, שאין לו גבול. תראה מה שקורה, ואתה חושב שבהתפתחות שלהם החופשית, הם הגיעו גם כן למשהו, לשום דבר. הם חושבים שהם אז יש פריחה. איזה פריחה יש בזה? שום דבר אין בזה. אתה מבין? הם חושבים שבזה הם יכולים להביא משהו חדש לאנושות. שום דבר מזה לא יצמח. מה אדם יכול להוציא מתחת השערות שלו? מה יש בהתפתחות הזאת? זה לא קורה להם כלום. מה? בסופו של דבר מגיעים לזנות וסמים. מסכנים. אם תראה לי איזשהו פתרון אחר, אבל אין, מצד הקבלה גם כן אין. אין לאדם מה לחפש בחילוניות. וגם בדתיות אין מה לחפש, אלא צריכים להחזיק אותו באיזשהו גדר. באיזשהו גדר. אתה תראה איך כל העמים כך מחזיקים, רק אנחנו לא מסוגלים, כי אצלנו רצון לקבל יותר גדול. אתה חושב אמריקאים ככה פרועים? אתה לא יודע איזה משטר שם יש. אתה תסתכל כל הסרטים של ישראל, ישראלים וסרטים אמריקאים. עד כמה בכל סרט של אמריקאי יש לך גאווה, יש לך אידיאל, יש לך אמריקה מעל הכל. אתה מבין? ועד כמה שהם מחזיקים בזה. תראה, איזה סרטים, כמו ברוסיה הם עושים, אותו דבר. רק, אתה יודע, הם מלבישים את זה בצורה כזאת שאתה לא מרגיש. זה עשה הכל. תלך לאירופה, אתה חושב שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? איזה משטר נוקשה שיש בכל דבר ודבר? אצלנו זה גרוע ביותר, כי זה כל אחד ואחד יש לו רצון לקבל פי אלף ממה שיש לאיזה גוי בחוץ. אז לכן יוצא רע כזה שאי אפשר בכלל להחזיק. בקיצור, האדם הוא בהמה, והיא צריכה שמירה לטובתה. כבר כבר עברו דורות וראו את זה, אין שום, אין שום חדש. הייתי בזמנים כמו שהיו ביטלס עם כל הפרחים האלה, אתה יודע, כל הדור ההוא, ומה נשאר מהם? ומה עשו? שום דבר. ככה האדם היה גודל עד גיל 30-35, פריק כזה, כן, חיפי, ואחר כך כל החיפים האלה, מה נעשו? או הלכו כולם לסמים, או נעשו בגיל 35, אתה מגיע למצב...
1: עשו הכי בורגנים.
0: כן. זה אלו שהצליחו.
1: הכי בורגנים.
0: כן. זה אלו שהצליחו, ואלה שלא, פתאום בגיל 40 אתה מגלה שאתה בלי עבודה, בלי בית, בלי כלום, וזהו, והעולם הוא הולך ומסקסק, ואתה מים ומה. אותו דבר עם האלו, שאנחנו מוצאים אותם עכשיו מסמים. אני לא אומר שגדר הדתי הוא טוב. אני אומר שאנחנו בכל זאת צריכים, עם צריך איזשהו גבול. הוא צריך איזשהו משטר. זה כבר היו דברים מעולם. זה חובה שיהיה. זהו. והאנרכיה זה גם כדרך אגב משטר חזק.
1: זה לא נמצא הבעיה. אני אומר דבר פשוט, אם אנחנו אומרים שפחות או יותר, עם החרדים אין לנו מה לדבר. עם החילוניים, אז הם יקבלו, אבל גם כשיבואו ככה, לעתים לראות בה מישהו שנכנס פה פנימה. אבל יש שכבה מאוד גדולה של אנשים, כמו בבית כנסת של דרוויץ, כמו בהרבה בתי כנסת שאני מכיר מהשכונה שלי, מהסביבה שלי, שנמצאים שם החבר'ה של דתיים מסורתיים, מה שנקרא, שהם אפילו היו קוראים בזוהר, ואני מתוך ההסתכלות שלי, מתוך זה שהייתי מדי פעם מגיע לבית כנסת, אני רואה את זה, ובכל ספרי קבלה אחרים, אני רואה את הדעיכה של הכיוון הזה. ובמקום זה מביאים כל פעם איזה מישהו חרדי אחר, אם יש להם 10 דקות ליום, שייתן להם איזה שיעור בגמרא או כל מיני דברים כאלה. אם זה, למה אנחנו לא פותחים פה גישה חדשה? למה אנחנו לא באים לקהל הזה? למה אנחנו לא פותחים...
0: אנחנו נמצאים, אדוני, בזמן המעבר. שבזמן הזה יש מקום להכל, ושום דבר עדיין לא יתברר לעיני הקהל שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד אנחנו, יש לנו. זה זמן כזה שאי אפשר, אי אפשר עדיין לבוא לקהל מסורתי, בוא נגיד, או דתי לאומי או משהו, אי אפשר עדיין לבוא. עדיין הם נמצאים בשלבי השבירה. שלב הבא, או עוד שני שלבים, לא יודע מתי, אבל זה יהיה. עכשיו בינתיים אי אפשר. עכשיו אנחנו בינתיים צריכים לטפל במה שאפשר לנו, זה בקהל החילוני. לשם יש גישה. אני לא חושב שגם לקהל הדתי לא יהיה גישה, יהיה ועוד איזה. הם יצטרכו אותנו, הם ירצו אותנו מתוך המשבר, ואתה תראה שזה יבוא.
1: אבל יש עכשיו את הקהל הזה שהוא לא נדחה מאיתנו.
0: אז אנחנו, הקהל שלא נדחה מאיתנו, אליו אנחנו משתדלים לבוא.
1: הקהל הדתי הזה הפשוט הוא לא נדחה מאיתנו, יש להם...
0: הקהל הדתי הפשוט הוא בכל זאת נדחה, הוא עדיין לא רוצה אותנו. אתה מבין, אי אפשר לבוא לאדם אם הוא לא רוצה. צריכה להיות מגולה אצלו נקודה, מתם בחיי. מתם בחיי בכלל בכל העולם הזה, אפילו שהוא יהיה טוב. אפילו שיהיה טוב, עדיין הם אומרים, אין לי ביטחון, אין לי כסף, ביטוח לאומי פתאום מפסיקים, הבטחת הכנסה פתאום לא משלמים, כן? וכל מיני דברים האלה, זה התגלות האלוקות מה שקורה עכשיו. אתה חושב, זה, שר האוצר עושה כל מיני דברים האלה, הבורא עושה כל הדברים האלה. אתה תראה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת האדם, אבל דרך זה שרע לו בחיים, הוא יגיע להבחנה שבכלל בחיים האלה לא יכול להיות יותר טוב בכלל שום דבר. אפילו שיהיה מלא זהב וכסף וכבוד ומה שאתה רוצה. גם זה לא חיים. יגיעו זמנים כאלו. זה נקרא שנקודה שבלב כבר עובדת. אבל אצלם לא. הם עדיין מרגישים שככה.
1: שאלה אם חייבים לחכות לרע בהתגלמותו, או שיכולים לדלג על השלב הזה ולהתחיל, אפילו שאין את הרצון הממשי במקומות כאלה, להתחיל לחכות אותם לתוך הדברים.
0: לא, הם עדיין לא נמצאים במצב שיכולים לשמוע על הדרך בחיים מאדם שלא נחשב אצלם כגדול לפי הקריטריונים שלהם. לכן הם מזמינים, כמו שאמרת, אנשים גדולים לפי קריטריונים שלהם, שאיזשהו רב גדול מירושלים, שיבוא אליהם לספר גמרא.
1: זה לא רב גדול, זה כל חרדי פשוט
0: שעובר. לא חשוב. כן, או אתה רואה גם כל חרדי אחר שבבית כנסת שלך, שבבית כנסת שלך באים סתם חולצה ומכנסיים, והוא לובש כובע וז'קט, אז הוא כבר נקרא אצלם רב. הם הולכים לפי החיצוניות עדיין. בסדר גמור. כשאני באתי לרבי, אני לא הסתכלתי שיש לו כובע כזה 60 סנטימטר, 63 סנטימטר. אני קניתי, אז אני יודע. כן. לא, לא, לא, לא הסתכלתי לפי גודל. כן, לא מדדתי. הוא יש כובע יותר. כן, רחב, אצלו זה כובע קנץ' או כובע פחות. לא מדדתי לפי זה פנימיות האדם שכדאי לי ללמוד אצלו. והם בינתיים ככה מודדים. אז בשביל מה ללכת אליהם נגד הערכה שלהם?
1: יש להם בכל זאת פתיחה לגברים פנימיים,
0: אין, אני הולך לאנשים שמסתכלים עליי ורואים קצת דתי ולא עד כדי כך שדוחה ומדבר במילים שאני רגיל ולא במילים שלה שם, כן, שם השם וכל מיני בעזרת השם וכל מיני דברים שמהמעמד החברתי מה שיש עכשיו זה דוחה אותם. אז אני הולך לאנשים שהם מוכנים לקבל אותי. ולאנשים שזה נגדם ממש, אז בשביל מה לי לשבור את האדם? אני לא רואה בזה שום נחיצות. אם זה היה ממש, לא יודע, אם היה סיכוי להצליח בזה, וקריאת שעה ממש כזאת, זה משהו אחר. אני לא, לא, לא חושב שיש סיכוי. אני חי ביניהם, אני יודע מה זה. אני יודע מה, מה עדיין מידת השנאה שלהם למי שמתעסק בקבלה. ומה שקורה היום, שלאט לאט מתחילים להסכים איכשהו, לשתוק, לא לצאת למלחמה. זה שיש כאלו שגם כן מגישים את הקבלה לחילונים, מלמדים אותם, פותחים קורסים כל מיני, הרצאות לעם. משנה לשנה זה נעשה דבר יותר רגיל, יותר הולך, וכל, יש הרבה כאלה שמתעסקים בזה, רואים כבר שבלי זה אי אפשר למשוך אנשים לשום דבר. אז הזמן צריך לפעול, מה אפשר לעשות? אתה חושב שאני איש סבלני? אין ברירה. פשוט מאוד. אבל אני רואה שהיחס משתנה. גם אתה אולי לא מרגיש, אבל זה ככה. טוב.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
3: כן, עד כמה שהאדם בונה את הסביבה, את החברים, את הקשר בעשירייה, אז כשהוא נופל ולא יכול והחברים עוזרים ועושים בשבילו, במקומו, זה נחשב שהוא עשה. זה המאמץ שלנו, שאנחנו רוצים להיות מחוברים כאיש אחד בלב אחד, כדי שנוכל בכל רגע נתון להמשיך בדרך שלנו בעבודת השם.
4: רב מאוד מבליט בסדרת השיעורים האלה, ויותר מכניס אותנו להבדיל ולהבחין בין ערכים רוחניים לערכים גשמיים. וגם במיוחד במקום הזה שאפשר הכי להתבלבל בו בין גשמיות שנראית כאילו רוחניות. וזה מאוד מאוד חשוב. יש פה איזה קטע שרב דיבר, הוא אומר, זו תורה אחרת לגמרי, גישה, רוח. אתה רואה כאילו כל הלך החיים זה שונה. איך שאנחנו חיים, איך שהם חיים. אנחנו בתוך עצמנו, בתוך המחשבה, בתוך הכוונה. כל הזמן אוכלים את עצמנו, מבררים בתוכנו איפה אני, מה איתי וכן הלאה. הכל מכונס לתוך האדם. ואצלם זה חיצוניות, לעשות ככה ולעשות ככה. אז נקווה שנעריך יותר ויותר פנימיות על פני החיצוניות.
5: כן, רב ככה מתאר לנו מצב מאוד מאוד מיוחד שקורה עכשיו בעולם, שתהיה נטייה יותר של אנשים להעריך משהו אחר, ופתאום אנשים התחילו להרגיש יותר שבפנימיות שלהם תלוי העולם. אז המור עובד ויעבוד, ואנחנו צריכים לעשות את החלק שלנו. בעזרת השם שנצליח.
6: כן, גם כן באותו הקשר הרב אמר שאנחנו עכשיו בתקופה של מעבר, ואפשר ממש מורגש, כאילו נכון שזה אנחנו 25 שנה אחרי זה, אבל כן מורגש עדיין שזה תקופה של מעבר, איך העם שלנו משתנה, איך העולם משתנה, היחס לדת ממשיכה להשתנות, האנשים עצמם, ו ממש היה יפה וכיף לראות את רוח החיים בשיעור, את ההשתוקקות של התלמידים. אבל אני צריך שהקהל הזה שנצליח להגיע אליו, והקהל הזה שנצליח להגיע אליו, ממש צריך לעורר את הדחף הזה בנו שוב, שנלחם, שנטעה ביחד כקבוצה, שנעשה דברים חדשים כקבוצה, עד שבאמת זה יתלבש טוב לבורא והוא ישחרר.
7: אין לראות איך כל הדרכים האלו שהרב דיבר עליהם בהתפתחות שלנו כלפי הקבוצות, כלפי כל מיני תוצאות שיהיו, ואנחנו רואים איך הדברים האלה באמת התממשו. מעניין, מעניין לראות איך הרב מצביע לנו על הכיוונים, ופשוט הדברים האלה הולכים ומתהווים. נקווה שנראה עוד ועוד התפתחויות כמו שהוא ציפה להם.
8: שני דברים, אחד לגבי יפה שהוא דיבר על החברים המתחילים בדרך, אני חושב שזה רלוונטי, אבל לכולנו באמת שצריך לתחון הרבה את החומר ולקרוא, לקרוא כמה שיותר. וזה באמת אנחנו רואים עד כמה שזה משפיע החומר הזה ואיך הוא עובד, ותכלס לא החומר עובד אלא המאור עובד. זה דבר אחד. ודבר שני, לגבי הטבע האדם, מאוד תפס אותי ש עד כמה אדם צריך גבולות, ועד כמה הוא בהמה, ואם לא נותנים לו גבולות והגבלות ברורות, אז הוא הולך ומתפזר לכל מיני כיוונים, והיו הרבה דוגמאות כאלה, גם משנות ה-70, וגם היום אנחנו רואים שכלל חשוב מאוד בחינוך.
3: כן, גם בכל מדרגה מתגלה רצון לקבל, שנותן לנו להבין שכל מה שהשגנו עד עכשיו היה רק עבור לקבל, ומתחילים עוד שלב חדש בעבודה, כל פעם מחדש.
4: גם כן רב הדגיש את חשיבות החברה, שלא חשוב גם אם יש אפילו את הספרים הנכונים או לא משנה מה, אבל אדם חייב חברה כדי להתפתח רוחנית.
5: כן, וזה יש לנו אחריות כזאת, ליצור מצב ש לתחום בתקופה הזאת שלנו, שאנשים לא ילכו לכל כך הרבה, להתפזרו, בוא נאמר ככה, לחילוניות, ליצור מצב של גדר, שהבן אדם לא יתפזר יותר מדי.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אנחנו נמשיך ללמוד את השיעור שלמדנו אתמול, והיום אולי רב מעלה נושא הכי חשוב בקטע כזה קצר של שיעור, בערך רבע שעה עד 20 דקות, הוא מעלה את הנושא הכי חשוב לנו, כוונה. זה הנושא של שיעור, הנושא כללי. כוונה, איך לרכוש כוונה, איך לעבוד עם כוונה, מה זה בכלל כוונה, עד כמה היא חשובה. אבל לפני שאנחנו נתחיל, בכל זאת בוא נקרא מה שלמדנו אתמול מדברי ארי עצמו ובעל סולם, עד שנגיע לנקודה שאנחנו מתחילים ממנה היום את השיעור ונמשיך.
1: כן, כדי שיהיה לנו ככה הקשר. אז אנחנו קוראים בתלמוד 10 ספירות, חלק א', פרק א', אות ד' בדברי הארי. נקרא קודם את דברי הארי, ואחר כך את אור פנימי, אות צדי. אז קודם דברי הארי. כותרת, החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ד' ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש. והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובה בעל זווית ניצבת, לפי שגם אין סוף צמצם עצמו בבחינת עיגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים. עכשיו נקרא את אור פנימי אות צדי, שמתייחסת למילים הצמצום הזה היה בהשוואה אחת, עד למקום שממנו אנחנו נמשיך עכשיו בשיעור. אז או צדי או פנימי. פירוש, בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול. בזה מדבר, בעל הסולם מדבר על השוואה אחת. בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול. ואין להקשות, מאחר שכבר נגלה שינוי הצורה שישנו בנקודה האמצעית, על ידי הסתלקות האור ממנה, אם כן, בהכרח שהוקרו משום זה גם המידות הקטנות, זו קטנה מזו, שבשינוי צורה, בתוך ג' המדרגות הקודמות. אשר הבחינה ג' למשל, זכה מהנקודה האמצעית, משום שמידת הרצון לקבל שבה היא פחותה יותר מבחינה ד', כן? הנקודה האמצעית זו בחינה ד'. וכן בחינה ב' היא זכה יותר מבחינה ג', כי מידת הרצון שבה פחותה יותר מבחינה ג', ובחינה א' היא זכה יותר מכולן, כי מידת הרצון לקבל שבה פחותה מבכולן. ועל כן, שינוי צורתה אינו ניכר כמו בהן. הרי שיש כאן הבחן מדרגות של קטן וגדול. ואיך אומר הרב שהצמצום היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה? והתירוץ הוא כי הצמצום לא עשה את הנקודה האמצעית לבחינת סוף. כלומר, אם היה האור מסתלק מהנקודה מסיבת שינוי הצורה שיש בה, אז ודאי הייתה נעשית משום זה לבחינת סוף, שפירושו הדרגה הפחותה ביותר שאין למטה הימנה בפחיתות, אשר אז יצא לנו להבחין גם כן את ג' הבחינות הקודמות ליותר חשובות מהנקודה האמצעית, על דרך זה למעלה מזה. אכן לא היה כן. כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה, שזה לא ייתכן, שהרי עדיין במלכות דה אינסוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה, בסוד הוא ושמו אחד כנ"ל. אלא, עכשיו הוא מסביר למה נעשה הצמצום, הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא עולמות וכו'. שפירושו שחשק לאותה השוואת הצורה אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות. דהיינו צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר. שיש בזה מעלה יתרה מאוד נעלה. כי מצד אחד הוא השפעה גמורה. כי כל הרצון הוא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא, ולא לצרכי עצמו כלום. ועל כן שווה צורתו לגמרי עם האור העליון של המעציל, ונמצא דבוק בו יתברך בתכלית הדבקות. ומהצד הבית אפשר לו להעמיק ולהגדיל את כלי הקבלה שלו עד אין סוף ואין תכלית. כי אתה אין צורת הקבלה עושה שום שינוי צורה, כי היא באה מתוך הרצון להשפיע. אז עכשיו בואו נמשיך ונראה את מה שרב מסביר על המשך עוד צעדי. בבקשה.
2: ממשיכים לעוד עין קטנה, צדדי סביבות הנקודה האמצעית. דלת הבחינות הנ"ל מכונות גם דלת צדדים. ומשמיענו הרב שאף על פי שהצמצום לא היה אלא רק בנקודה האמצעית, שהיא בחינת דלת, מכל מקום נסתלק האור מכל דלת הבחינות, מטעם שאין עניין מקצת נוהג ברוחני. ועל כן נסתלק גם מג' בחינות.
3: החוק זה חוק הטבע. כן? חוק של האור ושל הכלי ויחס ביניהם, שאומנם שזה מובא לנו כאן כחוק, אבל אנחנו יכולים בו לחקור ולהבין. אין דבר כזה שלא יכולים לחקור. אם זה נמצא בהשגה שלנו, בכלים שלנו, רק במופלא ממך, אל תחקור שזה נקרא צורה, נגיד, מופשטת מחומר, מנותקת מהחומר ומהות. אבל אם זה חוק שקורה בטבע, אז למה אי אפשר לחקור אותו? אפשר. אז מה זה נקרא שאין מקצת ברוחניות? אין? אין מקצת נוהג ברוחני. שמלכות היא רק כלי הרגשה, כלי קליטה, כלי הבנה, מוח וליבה נמצא במלכות. אי אפשר שיהיה איזשהו מין נברא, תפיסה, קיום, איכות, שאנחנו יכולים להצביע עליו שהוא נמצא, אם לא מלכות. על משהו שאנחנו יכולים להגיד זה, הכוונה היא על בחינה דלת, שבכל מיני מצבים. אנחנו לא מזהים בחינות לפני בחינה דלת, אלא אם כן כשמגיעים לבחינה דלת, ובבחינה דלת אנחנו מזהים שיש ג' בחינות הקודמות, או ט' ראשונות, כי הם כולו אור. ורק בבחינה דלת מורגש האור, ט' ראשונות, או ג' בחינות הקודמות. לכן מכאן נובע החוק הזה, אין מקצת ברוחני, או 10, או כלום. לא 9 ולא 11. ויוצא שאם יש צמצום בבחינה ד', הזור יסתלק כולו. מה זאת אומרת? איך יכול להיות שהוא לא יסתלק? אז איפה הוא נמצא? בטית ראשונות נמצא או לא נמצא, אני לא יכול להגיד. מי יגיד? אם בחינה ד' תצטמצמה מהרגשה, אז היא כבר לא מרגישה. תת ראשונות לא מרגישים. תת ראשונות הם מביאים את האור לכלי. הם כלים נקראים רק אחרי שבחינה דלת עולה אליהם, מקבלת מהם, רוצה לתפוס את התכונות שלהם, לעבוד איתם. ולפני זה, שאנחנו מדברים כאן בדלת בחינות דור ישר, כן? כתר, שאנחנו אומרים אפילו זה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. כן? אנחנו לא מדברים על זה כספירות. זה כספירות יבואו אחר כך. אנחנו מדברים עליהם כבחינות, כן? בחינת שורש א', ב', ג' וד'. בחינות, ההבחנות בלבד, ובבחינה ד', ההבחנה היא שהיא הכלי בלבד, וכל זה, זה האור. לכן אם בחינה ד' שמה עליה צמצום, מצומצמת, אז היא לא מרגישה שיש אור. היא לא יכולה להגיד יש כאן אור או לא. כלפיה אין. ורק מתוכה אנחנו מדברים. וזה נקרא אין מקצת ברוחניות. או ספירה עשירית קיימת או לא קיימת. אם קיימת יש נברא. אם לא קיימת, אל תגיד שיש 9 ספירות. מי מרגיש ומי אומר על זה שיש 9 ספירות? כי אנחנו מדברים על מקובלים, על חוקרים את המציאות. אם הם אמרו משהו, הם אמרו מתוך מלכות מה שקיים. ולכן מתוך ההרגשה הזאת בלבד, הם יכולים להגיד, אנחנו הרגשנו מתוך ספירה עשירית, קיימות תת ספירות או לא, 5 ספירות, 10 ספירות, 1,000 ספירות, לא חשוב כמה ומה, מספירה עשירית, מהמלכות. תמיד. לכן אם אנחנו מדברים על מלכות, ישנם תמיד בטוח ג' בחינות שלפניה. ואם אין מלכות, אין בחינות שלפניה. לכן צמצום שהיה, האור הסתלק, אנחנו אומרים, מכל הבחינות הקודמות. למה? יבוא המלכות שתרגיש אחרת, אז היא תרגיש גם כן תת ראשונות או ג' בחינות בצורה אחרת. מתי אנחנו מדברים על הספירות? אז זה הכל אצלנו זה בחינות. ומתי אנחנו מדברים על ספירות? על ספירות אנחנו מדברים שמלכות אחרי צמצום היא עולה לתת ראשונות לכל ספירה וספירה. ואומרת, אני אקבע כמה כל ספירה תשפיע אליי, שאני רוצה להידמות לכל ספירה וספירה, לחסד, לגבורה, לתפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. לא, לא חשוב, כן? זהו. אני רוצה להידמות. אני מעלה את הרצון שלי לכל ספירה, אני רוצה לבדוק מה היא, מה זה חסד, מה זה גבורה, מה זה תפארת. רצון לקבל. שנכלל בכל תכונה מתת ראשונות של הבורא. זה תכונות הבורא. כן? רחום וחנון, ערך אפיים וכן הלאה. זאת אומרת, כל מיני היחסים שלו למלכות. כן? שהיא רוצה להידמות עליהם, היא מעלה את הרצון שלה, האביות שלה, בלהידמות. אז האביות הזאת מתחילה להעיר, כמו שאני שם חתיכת דף על הדרך של האור, ואז האור שנתקע בדף, אני רואה שזה לבן. שזה, אני רואה את האור, אני מגלה את האור, כן? אני נותן לקרן אור להיכנס לתוך החדר, יש בחדר קצת אבק, אז אני רואה שנכנס קרן אור, בגלל שהוא נתקע באביות, נתקע בכלי. אחרת אור אי אפשר לזהות. אז מלכות שמעלה את הרצון שלה לתכונות הבורא, מזהה את התכונות האלו. אז הן נקראות ספירות ממילה ספיר, ממילה מאיר. מי מאיר? מלכות שעלתה, אביות שעלתה. האור לא יכול להאיר. כמו שאנחנו לא רואים את האור ב- ב- ב- ב- ב- אם הוא לא נתקע בשום דבר. הוא לא יכול להעיר, הוא מאיר רק שהוא נתקע. אז לפי השתוות הצורה, כלי מאיר. ועל זה אנחנו אומרים האור מאיר. כי זה לא אור מאיר, אלא תכונת האור מאירה בתוך הכלי. זה ההבדל בין בחינות וספירות. ואין מקצת ברוחניות. כן, גנת?
4: מהי בדיוק ההבחנה שגרמה למלכות להרגיש שהיא הפוכה מהאור?
3: זה עוד לא למדנו. אני חושב שעל צמצום זה עוד קדימה. אם לא, אז נעבור על זה. כן.
5: מה ההבדל בין גילוי והשגה? דיברת על שני דברים, גילוי והשגה, מה ההבדל ביניהם?
3: עכשיו לא, לא, לא, לא חשבתי.
5: כשדיברת, אני חושב שאולי יש איזה קשר בין גמר תיקון פרטי לכלל.
3: לא, לא, לא, לא. קדימה.
2: אות פי קטנה, מקום. טוב, אנחנו עוברים לאות ד' בדברי הארי. אות ד' דברי הארי. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש, והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל

0: בעל זווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים. שוב עוד ד' דברי הארי. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש. והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית הריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובה בעל זווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עגול בהשוואה אחת מכל הצדדים. עוד פי קטנה מבארת מקום פנוי, כבר נתבאר לאל באות ד' ובאות ה'.
1: כן.
2: אנחנו לומדים עכשיו על שלבים שקודמים לאדם הראשון.
1: כן.
2: שמגיעים אליהם או אחרי התיקון של האדם הראשון, או שהאדם הראשון אפילו לא נוצר.
1: אנחנו לומדים עכשיו שהאור שברא את הנברא, בחינה ד', בהשפעה שלו על נקודת יש מאין, הוא ממשיך להשפיע על אותה נקודת יש מאין, הוא הביא אותה להיות בחינה ד', עכשיו הוא מביא אותה להרגשת הצמצום, שהיא רוצה לצמצם את עצמה, לא להרגיש את העולם אינסוף, כי זה בלתי נסבל, בגלל שהיא מרגישה עד כמה שהיא הפוכה מהאור, מהמשפיע, מהבורא, והוא ממשיך לעבוד עליה, ממשיך להשפיע עליה, או במילים אחרות, בחינה ד', מלכות, מגלה יותר ויותר מה היחס בינה לבין האור, וכל פעם גילוי יותר עמוק, יותר מובן, בהרגשה ובהשגה, במוחה ובליבה, מביא אותה לכל מיני פעולות פנימיות. זאת אומרת, זה סך כל עניין של הרגשה. אין כאן, לא קורה כאן כלום, חוץ מהתפעלות של אותה בחינת המלכות, שהיא מסובבת את עצמה, סוגרת את עצמה, פותחת את עצמה, בהתאם להרגשות שמתעוררות בה מהאור שכל הזמן מתעורר בה יותר ויותר. זה כמו שאנחנו מפתחים את הצילום, נגיד, פוטו צילום. היום כבר לא עושים את זה באיזה נוזל כימי, כן? או כל דבר שמתברר יותר. כך במלכות יותר ויותר ויותר מתבררת התכונת האור ולעומת התכונה שלה. אין כאן יותר האור שפועל על יש מאין, שהוא יש מיש הנותן ויש מאין המקבלת. אין יותר חוץ מזה. ככה האור פועל עליה, על מה שיצר. ממש ככה. קרן האור פועל על הנקודה. נקודת יש מאין. לא יותר. והנקודה הזאת, מה היא מרגישה? מהפעולת האור. כל היתר חוץ מיש מאין. וזה יש מיש. אין חוץ מזה שום דבר. כל מה שקורה אחר כך, כן, זה בתוך יש מאין קורה. בפנים. חוץ מפעולה הזאת אין כלום. לכן לפעולה הזאת אנחנו קוראים פעולת הבורא, שהוא עשה משהו שלא היה קודם. הנקודה הזאת יש מאין. רק היא פעולת הבורא. חוץ מזה כל הדברים אחר כך

0: מה שלא תגיד, זה קורה בתוך הנקודה. על ידי זה שאור משפיע עליה. אז מה אתה שואל?
1: לפעמים אנחנו אומרים שהאדם הראשון זה השורש יותר קרוב אלינו. אז אם אנחנו לומדים על מה שכתוב עכשיו, שזה שלבים מתקדמים לאדם...
0: זה שלבים מתקדמים, זה אותה נקודה שבלב מרגישה עכשיו שהיא מתפשטת בג' בחינות, עד הבחינה ד', מתי היא מרגישה שהיא המתפשטת בג' בחינות? כי שהיא מגיעה לבחינה ד'. כן? ואז המקובלים אומרים, התיבה הזאת היא תיבה שחייבת להיות, שזה נקרא כלי. שיש כאן תת ראשונות ומלכות, שלא יכול להיות פחות או יותר, 10 ספירות. שהמבנה הזה, המודול הזה, התבנית הזאת, היא חייבת להיות, אחרת אין לנו ממי לדבר. שהבחינה דלית הזאת, ההרגשה הזאת, הראשונה של הנברא, לפניה אין הרגשה. מאיפה הם יודעים? המקובלים לא יודעים. הם הגיעו ממטה למצב הזה, ואז ממנו הם למדו. ממנו הם למדו שיש מלכות ויש תת ראשונות, ויש תיבה כזאת שנקראת שם הוויה יודקי ווקי, כן? מינימום 10 ספירות או דלת בחינות. וככה הם למדו, ממטה למעלה. אין לנו על מה ללמוד חוץ מהאדם שמסיק. אדם שמגלה את הרוחניות, זה נקרא שהבורא מתגלה אליו. אותו דבר. אז מלכות מגיעה למקום שזה, היא מרגישה יחס האור אליה אין סוף. אחר כך היא מחייבת מזה לעלות, לעשות פעולה שנקראת צמצום א'. אחר כך היא בונה לעצמה עולמות, אדם קדמון, צמצום ב', שבירה, עולמות אבייה. אחרי עולמות אבייה בונה האדם הראשון. זה אותה בחינת דלת עושה את הכל, כן? אחרי האדם הראשון שוב שבירה, כן? וכבר מגיע לעולם הזה, שמתחיל להיות כאן אנושות נגיד, כן? זאת אומרת, כלים ממש מנותקים מהרוחניות, כן? עד שהשתלשלות, כל ההיסטוריה הזאת, תורה, כן? שמקבלים הכלים האלה בצורה גשמית, מקבלים את האמצעי לחזור לאותו מצב ותיקון אחרי אלפי אלפי שנים. כל הזה מלכות דאינסוף עוברת בפנים. ואנחנו חלקים שלה, חלקי האדם הראשון. אז מה אתה שואל? הכל זה בתוכה. כל הסיבוב הזה, מה שהיא עושה, זה בהרגשה שלה הפנימית. האור פועל עליה כרגיל, נמצא במנוחה מוחלטת. כל השינויים זה בתוך ההרגשה שלה. התנגשויות, התפרצויות, כל מיני מצבים. אתה נמצא, נגיד, גם כן בכאלה מצבים בחיים, שמבחוץ שום דבר לא משתנה, ובפנים אתה בוער, אתה חושב, אתה מרגיש. זה מה שקורה בתוך המלכות, כי אין מה לעשות יותר. כי הכל זה בבחינה דלת, בתוכה קורה. איך היא מתייחסת לתת ראשונות, לא מתייחסת, רוצה לקבל מהם, רוצה להשפיע, להתקרב אליהם. הכל זה בתוכה. כל הסערה הזאת זה בתוכה קורה. לא, לא בכלום. לכן אנחנו אומרים שכל הסיבוב הזה מבחינה א', דרך בחינה ב', לבחינה ג', זה בעצם תיקון ההרגשה של הנברא. למה אני מדייק את זה כל כך? כאילו דבר תיאורטי, מה אכפת לנו עליו שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה? מאוד חשוב, כי זה מעמיד אותנו בעבודה שלנו, בכיוון הנכון. שיש לנו מטרה. ומטרה הזאת זה אינסוף. שקיים בצורה אמיתית כל הזמן. ואנחנו נקראים ישראל, שמשתוקקים ישר כל. שמשתוקקים לאותו אינסוף. אין? זה הרגשת המלכות, שכל הזמן רוצה לזה. ועל ידי מה היא חושבת? לקנות אותם התכונות. מה היא רוצה? לקנות אותם התכונות כמו האור. אין? זה נקרא שהיא כל הזמן נמשכת על ידי התורה. האור המחזיר למוטב. אותו אור שממלא אותה, אם היא מבקשת ממנו, מקבלת ממנו תכונות שלו. אז כדי להעמיד את עצמנו במצב הנכון, אז כדאי לנו לכן לדבר על זה. ובזאת נסיים לצערנו את השיעור ונעבור לחלק השלישי.
2: כן. זוכרים שמישה הסביר לפני תחילת הקטע המוקלט שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו בעיקר על כוונה בזמן השיעור. אז ככה, יש לנו קודם כל סיפור קטן שגלעד שלמון הזכיר לנו אותו מתי שהתחיל הקטע המוקלט. כשבעל הסולם הגיע לישראל והוא היה לומד בירושלים בישיבה, הוא היה עובד על הזוהר, ספר הזוהר, והוא היה קורא קטע וחושב עליו, קורא קטע וחושב עליו. כך הוא בנה את כל התובנות שלו, שמזה יצא אחר כך פירוש הסולם לספר הזוהר. וכך הוא היה בישיבה כל היום. והיו שם עוד תלמידים יחד איתו. והם לא הבינו מה הוא עושה. אז הם היו עושים מעשי קונדס. מתי שהוא היה קורא קטע, ואז הוא מתחיל לחשוב עליו, הוא היה הולך וככה מסתובב בחדר. אז הם היו בינתיים מתגנבים אליו לספר ומזיזים את זה למקום אחר. אבל הוא אף פעם לא התייחס לזה. הוא היה מגיע לאיפה שהוא נמצא, בדף אחר מאיפה שהוא היה, משהו אחר לגמרי, קורא שם קטע וחוזר לחשוב עליו כל הזמן. אז זה בדיוק מה שקרה לנו היום. אנחנו קיבלנו קטע מסוים להתכונן עליו, ובפועל הקרינו משהו אחר לגמרי. אז אנחנו נעשה מה שבעל הסולם עשה. קיבלנו שיעור מרב, ואנחנו מדברים עליו, וחושבים עליו, ושואלים עליו. אז קודם כל, אם יש לכם שאלות על מה ששמענו עכשיו, מוזמנים לשאול. מוזמנים להדליק סימני שאלה בעולם, ואנחנו מיד נתייחס אליהם. רק מה שכן שמענו עכשיו בקטע החדש הזה בשבילנו, כמה דברים חשובים. קודם כל, שכל מה שיש זה רק פעולת הבורא. זה היש מאין. חוץ מזה, כל הדברים אחר כך, זה הכל קורה בתוך הנקודה, כן? הנקודה האמצעית, מה שדיברנו עליה, שזה על ידי האור שמשפיע עליה. אבל פעולת הבורא היא רק היש מאין. עכשיו, מה יש בתוך הנקודה הזאת? יש, כמו שלמדנו אתמול בשיעור, אסף הסביר את זה יפה, יש תת ראשונות ומלכות. זה מה שיש. לא יכול להיות פחות או יותר. הרב הסביר, 10 ספירות, המבנה הזה, המודול הזה, התבנית הזאת, חייבת להיות. ושכל מה שאנחנו עוברים, זה בתוך אותה מלכות דאינסוף, הכל קורה בתוכה. נכון? איך היא מתייחסת לתת ראשונות? מלכות לעומת התת ראשונות, כל ההתייחסות הזאת ביניהם, זה כל מה שאנחנו לומדים, אז הרב קרא לזה שערה. שערה הזאת קורית בתוכה. לכן אנו אומרים שכל הסיבוב הזה, כן, ממחשבת הבריאה, דרך דלת בחינות דאור ישר, עד העולם שלנו ועד חזרה למעלה, לעולם אינסוף, כל זה קורה בעצם בתוך אותה מלכות אינסוף, וכמו שרב אמר, זה בעצם תיקון ההרגשה של הנברא שלנו. אז עכשיו כבר יש לנו שאלות מחברים, ויש לנו גם כאן. אז נתחיל. אברהם.
3: תודה. אז רציתי להמשיך ולשאול, הוא אומר שתכונת האור משפיעה על הכלי. אז מה זה אומר שבחינת דלת עושה את הכל?
4: בחינה ד' זה נברא כאילו אחרי ארבע בחינות דור ישר. אתה מבין, ארבע בחינות שהתפתחו, דור ישר של אור, הגיעו לבחינה ד'. ואחרי שבחינה ד' עשתה על עצמה צמצום, זה כבר הנברא. וכל השינויים, כל מה שקורה אחר כך, כל מה שאנחנו לומדים, עולמות, צמצום ב', אדם הראשון, הכל, הכל, הכל, קורה כבר בתוך בחינה ד'.
3: זאת אומרת, רק בעקבות הצמצום זה מה שאומר בחינה ד' שהתחילה להשפיע, לעשות את הכל.
4: כן, לא בעקבות הצמצום, אבל בכל זאת, צמצום קרה בבחינה ד', נכון.
3: תודה.
2: אסתנה.
5: Да, здравствуйте. Вопрос, почему Ари уточняет,
6: למה Ари מדייק שהאור התפשט שהאור התפשט בעיגול ולא בתמונת מרובה וכל מיני צורות נוספות?
2: כשהאור מתפשט, הוא מתפשט בצורת עיגול. מה זאת אומרת עיגול? אין הבחנות של מעלה ומטה. מתפשט בצורה שווה, בכל המקומות. הבורא תמיד משפיע. נכון? אנחנו אומרים שהוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים. אין אצלו הבחנות. זה תכונת ההשפעה. היא משפיעה כל הזמן. איפה נוצרות צורות אחרות? אצל הנברא. כי הנברא כבר יוצר מערכת של מדרגות, של ערכים. לפי כמה שהוא יכול לקבל את זה בעל מנת להשפיע, לפי הרצונות שהוא יכול לעבוד איתם, לתקן אותם, רצונות מקולקלים, רצונות מתוקנים, כמה הוא יכול לתקן. כל הדברים האלה יוצרים צורות שונות, אבל מצד הבורא לא מגיע כלום, חוץ מהשפעה תאורה לכולם, בלי שום הבחן, כל הזמן. ולכן, בגלל שאין שם שום דבר שהוא יותר עליון ממשהו אחר, אלא הכל שווה כל הזמן, לכן זה נקרא עיגול. אוקיי? היה לנו ווימן הם, אבל יש לנו ליטואניה אחת עכשיו.
7: ספסיבה. רב רסבל правую линию
6: рав цייר
7: снизу вверх
6: את הקו ימין מלמעלה למטה, שכאילו הייתה עלייה לעולם אינסוף, ואחר כך הסביר שכל העולמות ואדם מראשון, ואחר כך דיבר על העולם שלנו. מה זה אומר שהחץ מלמטה למעלה, החץ בצד ימין, מה שהוא סרטט?
4: כן, זה בדרך התיקון. ההתפשטות של העולמות של האור הוא מלמעלה למטה, נכון? וה...

0: התיקון שלנו, הוא מתחיל ממטה למעלה, והתיקון שלנו הוא בגימיל קווים. כבר אנחנו מתחילים תיקון, כי אם אתה תיקח עולם אדם קדמון, שם עדיין אין גילוי לגימיל קווים. וגימיל קווים מתחילים בכלל להתגלות בעולם הצילות. אבל אנחנו כבר מתחילים את התיקונים במיבור, יניקה, מוכין, שאין שם, לא מדברים על זה בעולם אדם קדמון. לכן ככה הוא שרטט מלמעלה למטה. ממטה למעלה.
1: אבי? מיקרופון לאבי?
2: בחינה ד' מרגישה את עצמה אחרי שיש ג' בחינות שקודמות אותה. וכנראה שכבר בחינה א' יש מאין. שזה, בבחינה א', זה רצון לקבל שהאור. אז מה זה נקרא שהתכונות של הבורא, זאת אומרת, התת ראשונות למלכות, הם יש מאין?
1: מה זה נקרא שהתת ראשונות הם יש מאין? בעצם, מרגע שהבורא, בורא רצון לקבל את בחינה א', זה היש מאין. כל שאר הדברים קורים בהכרח. מכאן והלאה אין שום אפשרות למשהו לסטות מכיוון התפתחות הבריאה. לכן בעצם במחשבת הבריאה כבר נסתיימה כל הבריאה. הכל מגיע מתוך היש מאין. פשוט אנחנו מדברים על ההתפתחות של הרצון. המחשבה הראשונה הייתה לברור רצון לקבל, כדי שיהיה למי לתת. ומזה נוצרה בחינה א', מזה אחר כך מגיעה בחינה ב', כשבחינה א' מרגישה שהיא לא סתם מקבלת, אלא מקבלת ממישהו, ורוצה להיות כמוהו, ואנחנו מכירים את כל ההשתלשלות. וכל ההשתלשלות הזאת היא במה שאנחנו קוראים לו גורם ונמשך בהכרח. כי למה? כי זה התפתחות של ניסיונות הרצון לקבל, להיות כמו המשפיע. כי זה הדבר הטוב ביותר שאפשר לקבל. וזה מה שהבורא רוצה לתת. ובעצם מתי שאנחנו מגיעים למצב שיש לנו תת ראשונות ומלכות, אנחנו אומרים שהרצון לקבל התפתח לצורתו השלמה. אלה 10 הספירות הראשונות. לכן זה נקרא יש מאין הראשון. כי זה יחידה שלמה שיש בה את כל הזוויות שיהיו אחר כך בבריאה. את הרצון לקבל, את הרצון להשפיע, את הרצון בבחינה ב', את הרצון, את הקבלה, בגלל ש בגלל שאני רוצה לתת, כן, שזה הבחינה ג', ואת ההבנה שאני רוצה לקבל, את ההחלטה העצמית לקבל, שזה בחינה ד', אנחנו יודעים, שזה כבר נהיה העולם אינסוף, בחינה ד', ובזה מגיע הרצון לקבל להתפתחותו השלמה. וזה בעצם, אנחנו אומרים, זה מה שהבורא ברא. למרות שהאמת היא שנכון, היש מאין הראשוני יוצר את הבחינה א'.
0: אבל מטקסט של שיעור, מדברי רב, על משהו שאנחנו יכולים להגיד זה, הכוונה היא על בחינה ד' שבכל מיני מצבים. אנחנו לא מזהים בחינות לפני בחינה ד', אלא אם כן כשמגיעים לבחינה ד'. בבחינה ד' אנחנו מזהים, ובבחינה ד' אנחנו מזהים שיש ג' בחינות הקודמות, או ת' ראשונות, כי הם כולו אור. ורק בחינה ד' מורגש בה, מורגש האור. ת' ראשונות או ג' בחינות הקודמות. זאת אומרת, צריך להיות מישהו שירגיש את הת' ראשונות האלה. זה הבחינה ד'. יש עוד שאלות?
1: כן. Yeah.
3: מה ההבדל בין בחינות לספירות מבחינת אופן הגילוי שלהן? מלכות שרוצה להידמות ממטה למעלה היא מגלה את הספירות, אבל איך מלכות מגלה את הבחינות שקדמו לה?
0: מלכות מגלה את התכונות שבה, שהיא רוכשת מארבע בחינות דיאור ישר. ארבע בחינות דיאור ישר זה עוד לפני מלכות, לפני הנברא. עוד פעם, אנחנו חוזרים על אותו דבר, זה של אור, זה לא של כלי. כי כל מה שקורה, מה שקורה לפני בחינה ד' זה כלי מתפתח תחת השפעה של אור, עוד לא מקבל החלטות בעצמו. בחינות ד' אור כאילו מגלגל, איך להגיד, משנה את הכלי, וכלי משתנה תחת השפעה שלו. בבחינה ד' כבר, עכשיו, כשכלי מגיע לבחינה ד', אתה מבין שבבחינה א', יש התרשמות ממה?
3: מחוכמה.
0: מבחינת שורש.
3: שורש, אוקיי.
0: בבחינה ב', יש התרשמות ממה? מבחינת שורש, וגם מבחינת א'. וככה, עד שמגיע לבחינה ד', שבבחינה ד', כבר יש התרשמות מכל הבחינות שהיו לפניה. ואז אנחנו קוראים לזה ת' ראשונות, וד' ד' עצמה, בחינה ד' עצמה, נכון?
3: אם אפשר להמשיך שנייה רק, בסדר? אז נגיד, מלכות למשל שמגלה את ספירת החוכמה ממטה למעלה, אוקיי? אנחנו אומרים שהספירות מתגלות כשמלכות רוצה להידמות לאור ממטה למעלה. אז נגיד שהיא גילתה את ספירת החוכמה. מה יכולה להגיד על בחינה א', למשל, שקדמה לה? האם יש קשר בין הגילויים שלה ממה שהיא מגלה ממטה למעלה? האם היא מגלה גם את מה שבנה אותה ממעלה למטה? האם יש קשר בין שתי הדברים?
1: כל הגילויים הם בתוך המלכות. הם בתוך בחינה ד'. גם הגילויים של שלבי ההתפתחות. כולנו מתפתחים בשלבים. גם כמו שמלכות התפתחה, כמו שהבחינות התפתחו ממעלה למטה, משורש לאלף, לבית, לגימל, לדלת, אז ככה גם הגילויים. גם הגילויים של שלבי ההתפתחות. אחרי שמגלים את כל המבנה, מגלים גם את סדר שלבי ההתפתחות. יש לך ילדים?
3: שתי בנות.
1: שתי בנות, יופי. צעירות?
3: כן.
1: יופי. אתה מדבר איתם. כמו שאתה מדבר איתנו, נגיד, עם חברים?
3: לא.
1: לא. אלא מה אתה עושה? אתה מתלבש בבחינה קודמת שלך, בבחינת בילד שהיית, אתה מוציא אותו, הוא לא נעלם, אתה לא מרגיש אותו ביום-יום. ביום-יום אתה אייל, אתה עובד, אתה מדבר עם חברים, אתה מתנהג בצורה מסוימת, אבל כשאתה מתייחס למישהו בדרגה, של התפתחות יותר נמוכה, אתה מלביש את עצמך באותה דרגה שקיימת בך. ועם זה אתה עובד ועם זה אתה מתקשר. אחר כך אנחנו בתעס קוראים לזה פרצוף שערות וכל מיני דברים כאלה, אבל לא חשוב. אותו דבר פה, הבחינות האלה קיימות בבחינה ד'. היא רק לא עובדת איתם. כשמקובל מגיע למדרגה הזאת, אז הוא מגלה בתוכו את כל הבחינות האלה, את סדר ההתפתחות שלהם, סדר ההשתלשלות, איך לעבוד איתם, בדיוק כמו שאנחנו עושים.
3: תודה רבה.
0: אבל אם אתה רוצה תשובה יותר קיצונית, סליחה, אז זה מתגלה בתור תת ראשונות, כי אנחנו מדברים על ארבע בחינות, דאור ישר, זה מאוד גבוה, זה רק התחלה. אנחנו נמצאים מתחת לעולם הזה, איך להגיד, מתחת לעולם עשייה, ובכלל במלכות, כמו שקראנו עכשיו, הבחינות האלה מתגלות כתת ראשונות, כתכונות של הבורא.
1: Women Spain.
4: Gracias, amigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Malhut de Ein Sof y la Malhut dentro de la Malhut de Ein Sof?
5: מה ההבדל בין מלכות דה אינסוף ומלכות שבתוך מלכות דה אינסוף? כי לפי מה שהבנתי, מלכות רואה את התת ראשונות מעליה כמשהו נפרד.
0: מלכות לא רואה את התת ראשונות מעליה. מלכות רואה שזה תכונות הבורא שבתוכה. כל בחינה ד' זה תת ראשונות. אנחנו מחלקים אותם ל... כתר, חוכמה, בינה, זעירמפין ומלכות. זה המלכות שבבחינה דלת, זה כאילו דלת דלת מה שאנחנו קוראים. אבל נגיד שאור מסתלק בצמצום, הוא מסתלק מכל הבחינות. כי זה כלי אחד, כלי שיש בו גם תכונות הבורא וגם תכונות הנברא. אחרת אם לא יהיה תכונות הנברא, תכונות הבורא, איך נברא יתקן את עצמו, מאיפה הוא ידע מה זה תכונות הבורא, למה הוא צריך להידמות. אז יש בו גם את זה וגם את זה.
1: שאלה אחרונה, פרנץ'.
6: בונז'ור לזמי.
7: שלום חברים. שאלה שלי, מה הקשר בין מלכות דה אינסוף לצמצום?
1: מלכות דה אינסוף מרגישה את הרצון שלה לקבל, ואחרי זה היא מרגישה את ההפרש האינסופי בינה לבין הבורא, מה שקוראים לו אחר כך הרגשת הבושה, וכתוצאה מזה, כל האור שהיא קיבלה, היא עכשיו לא יכולה לקבל אותו. זה כבר לא תענוג בשבילה, זה רק מראה לה עד כמה שהיא נחותה ביחס לבורא, ולכן אנחנו אומרים שהאור מסתלק, האור לא מסתלק, אבל היא כבר לא מרגישה אותו כאור. וזה נקרא צמצום. לכן מלכות דה אין סוף, המצב הזה מוביל לצמצום, לצמצום א', ומכאן המשך כל ההתפתחות. זהו, עד כאן חברים להיום, היה לנו שיעור מאוד מעניין ומפתיע, ונעבור להודעות. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, בין התאריכים 14-16-8-2026, סוף השבוע הזה. נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה ביחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. והודעה נוספת, בתאריך 16-8, נתכנס ליום איחוד מיוחד בפראג, צ'כיה, בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית. האירוע פתוח לתלמידים חדשים וותיקים, הרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 34. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 16 דקות. בבקשה. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם, שפירושו שכל הרכוש שרכש על ידי היגיעה שלו, את הכל ימכור, היינו את הכל ייתן ועל הכל יוותר, ויקח תמורתו בת תלמיד חכם. משמע מכאן שאם הוא לא לוקח בת תלמיד חכם, כל היגיעה בתורה ומצוות שנתן כל ימי חייו, אין בזה שום שלמות. ורק אם יישא בת תלמיד חכם, אז יזכה לשלמותו. ולכן אמרו חז"ל שימכור את כל מה שיש לו, היינו שכדאי למכור הכל בשביל בת תלמיד חכם. לכן צריכים להבין מה זה עניין של בת תלמיד חכם. הנה אבי המורי זצ"ל אמר, תלמיד חכם, היינו מי שהוא תלמיד של חכם, היינו שלומד מהחכם, אז הוא נקרא תלמיד. וחכם נקרא הקדוש ברוך הוא, שמידתו היא רק להשפיע. ומי שלומד ממנו מידת השפעה, הוא נקרא תלמיד חכם, משום שלומד ממנו את מידת השפעה. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. היינו שכל היגיעה שנתן בתורה ועבודה, ייתן, ויקבל תמורת זה שכר של קניין השפעה. זאת אומרת, שיקבע בליבו טבע חדש, במקום זה שיש לו מצד הטבע רצון של אהבה עצמית, יקבל עכשיו טבע שני, שהוא רצון להשפיע. היינו שכל מחשבה, דיבור, מעשה שלו, יהיו רק בעל מנת להשפיע להשם, כי זה כל האדם. היינו שרק לדרגה זו האדם צריך להגיע, כי רק הכלים אנו צריכים להשיג. מה שאין כן השפע, שהוא מילוי הכלים, זה בא מצד הבורא. כי יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן רק כוח השפעה חסר לנו. ובזה יש לפרש מה שכתוב בזוהר, אם זכו ישראל, היה יורד כמו אריה של אש לאכול הקורבנות, ואם לא זכו, היה יורד שם כמו כלב של אש. ידוע שאריה מרמז על חסד, שהוא בחינת ימין של המרכבה. אם זכו, שזכות היא בחינת זך, היינו השפעה, אז מראים לנו מידה כנגד מידה, שגם מלמעלה הייתה באה בחינת אריה. היינו מידת החסד הייתה מתפשטת לתחתונים, אז היה השפע מרובה עבור התחתונים. ואם לא זכו, היינו שלא היו עוסקים בהשפעה, אלא רק באהבה עצמית, אז גם מלמעלה הייתה נמשכת בחינת כלב, שעניין כלב מרמז, כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, ולעלוקה שתי בנות הצפכן ככלבה, אב לן אוטרא אלמא דן ואב לן אוטרא דאלמא דאיתו, עלוקה יש שתי בחינות שצופחין ככלבה, תן לנו שכר של העולם הזה ותן לנו שכר מעולם הבא. זאת אומרת, שתי בנות שצועקין כמו כלב, תן לנו עושר של עולם הזה ותן לנו עושר של עולם הבא, שכל עניינו הוא רק לקבל ולא להשפיע. לכן גם מלמעלה מראים לנו שאין יכולים להשפיע שפע למטה, שזה נקרא מידה כנגד מידה. היוצא מזה שעיקר עבודתנו היא רק לזכות להשיג כלים מוכשרים לקבלת השפע, שהם כלים דהשפעה. לכן האדם צריך לרכז את כל יגיעתו רק לדבר אחד, הנקרא כלים דהשפעה. וזה יהיה כל שכרו, מה שהוא רוצה להשיג מתורה ומצוות, שעל ידי זה הוא יגיע לדבקות השם, שזוהי תכליתו של האדם שיזכה להגיע לדבקות השם. וכמו כן אנו רואים בדברי הזוהר שאמרו על פסוק וחסד לאומים חטאת, כל טובו דעובדין לגרמיו עובדין, כל טוב שהם עושים לעצמם עושים, שפירושו שכל החסד, היינו המעשים של השפעה שהם עושים, אין כוונתם בעל מנת להשפיע, אלא כוונתם היא לצורך עצמם. זאת אומרת, שיקבלו עבור זה תמורה. אחרת, אין הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, עם ישראל, הם כן מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. ויש להבין, מהי הסיבה שעם ישראל כן הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. וגם יש להבין, כפי מה שאנו שומעים מאנשים שנעשו לדתיים, שאומרים כי מטרם שנעשו לדתיים, הם היו יותר מסוגלים לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. מה שאין כן אחר כך, היינו לאחר שנעשו לדתיים, אז יותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. בכדי להבין את הנעל, יש לזכור את הכלל מה שידוע לנו, שהאדם הנקרא נברא, הוא רק בזה שיש בו רצון לקבל. כי זה נקרא נברא יש מאין. נמצא לפי זה, מצד הטבע, אין הוא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה אם הוא לא יקבל תמורת זה איזה שכר. והשכר לא מוכרח להיות דווקא שמקבל איזה דבר עבור היגיעה, אלא יכול להיות אם הוא מקבל איזה הרגעה. זאת אומרת, אם נתעוררה בו איזו רחמנות על השני והמצפון שלו לא נותן לו הרגעה, אלא עד שמוכרח לעזור לשני, גם זה נקרא תמורה. אבל סתם לעשות איזה דבר לשני, בכדי שהשני ייהנה, אז הוא אומר לעצמו, מה יהיה לי מזה? מה שאין כן, בעם ישראל, בסגולת תורה ומצוות, הם יכולים להשיג טבע שני. היינו, במקום הטבע שנולדו עם רצון אך לקבל, יקבלו טבע שני, שהוא עושה עכשיו מעשים רק בעל מנת להשפיע. וזה השיג על ידי התורה ומצוות, שהם הכניסו לו ניצוצי השפעה, שמביאים לו הרגשה שיהיה לו רצון להידמות לשורשו. מה שאין כן, בלי תורה ומצוות, אין אדם יכול לצאת מצד הטבע שלו, שהוא רצון לקבל אך לעצמו, ולא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה בלי תמורה. ובזה נבין מה שאלו, שחוזרים בתשובה אומרים, שמטרם שחזרו בתשובה, היה להם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן אחר כך, שנעשו לדתיים, הם מרגישים שיותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. יש להשיב על זה כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, שכותב שם וזה לשונו, כי מעת לידתו אין לו רצון לקבל אלא לגשמיות בלבד. ולפיכך, אף על פי שהשיג הרצון לקבל המופרז מטרם י' ג' שנים, אינו עוד גמר גדלותו של הרצון לקבל. בעיקר גדלות הרצון לקבל מצוירת רק ברוחניות. כי למשל, מטרם י' ג' שנים, חשק הרצון לקבל שלו לבלוע כל העושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי, אשר גלוי לכל, שהוא בעדו עולם שאינו נצחי, המצוי לכל אחד רק כצל עובר, חלף ואינו. מה שאין כן, כשמשיג הרצון לקבל המופרז, הרוחני, הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבעולם הבא הנצחי, שהוא בעדו קניין עדי עד ולנצחיות. הרי שעיקר רצון לקבל אינו נגמר, אלא ברצון לקבל רוחניות. היוצא מזה, מטרם שנעשים לדתיים, היה להם רצון לקבל הגשמי, שהוא עוד לא כל כך גדול, לכן היה בהם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשים לדתיים, שהרצון לקבל נתגדל עם רצון לקבל על רוחניות, אז ממילא נעשה יותר קשה. מסיבת שיש עכשיו לרצון לקבל יותר כוח מכפי שהיה להם רק רצון לקבל גשמי. לכן מטרם שנעשו לדתיים, היה להם קצת כוח למעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשו לדתיים שהשיגו רצון לקבל רוחני, לכן עכשיו יותר קשה להם לעסוק בענייני השפעה. היא משום זה לא להגיד שהם נעשו עכשיו יותר גרועים, או להגיד שהדתיים הם יותר גרועים משום שקשה להם לעשות מעשים של השפעה. אלא הרצון לקבל הוא נעשה יותר גדול, לכן יותר קשה להתגבר עליו. למשל, מקודם שהשיג רצון לקבל רוחני, היה הרע שלו 30%. ואחר כך, כשהשיג את הרצון לקבל הרוחני, אז הרע שלו קיבל עוד 70%. לכן, הוא צריך עכשיו לקוחות יותר גדולים שיוכל להתגבר עליו. אבל לא לומר שעכשיו הוא הלך עם הכוחות שלו יותר אחורה, אלא הפוך. עכשיו הוא צריך רק לעשות סגולות איך לנצח את הכוחות הרע שהשיג. והסגולות לזה הן קיום תורה ומצוות על הכוונה שהמאור שבה יחזירו אותו למוטב. נמצא לפי זה שהלך קדימה והשיג עוד רע בכדי לתקנו. אבל כל התחלות קשות. לכן הוא חושב שנעשה עכשיו יותר גרוע. אלא הוא צריך לדעת שכל פעם נותנים לו יותר רע לתקן, עד שיזכה לתקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 5/8/2002.
1: כל אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. תלמיד חכם נקרא קדוש ברוך הוא, בת תלמיד חכם נקרא כלי של תלמיד חכם, כן? על מנת להשפיע. ובאמת בשביל לקנות בת תלמיד חכם, לקנות מפני שהאישה נקנית, כן? הכלי, קונים אותו, כן? אז צריכים באמת למכור את הכל, מה שיש לו. זאת אומרת, תמורת כל הרצונות, רצונות לכל המילואים האחרים, אם ירצה רק אותו רצון מה שיש לבורא, אז יקבל אותו, אחרת לא. וכל הדרך שלנו זה איך שאנחנו לאט לאט באמת מחליפים את כל הרצונות שלנו לרצון אחד, ומרכזים את הרצון הזה מכל היתר הרצונות כנגדו לרצון הכי גדול, שאז מבת תלמיד חכם מגיעים לחכם. יש שאלות? בבקשה. כן, הוא מדבר שזה על ידי סגולת תורה ומצוות, שמי שמגיע להיות דתי, הוא אומר, אז נעשה יותר רע, הכוונה שלו ברור, שלא שמי שחוזר בתשובה ונעשה לצדיק, אלא מי שמגיע להיות דתי, דתי הכוונה שרוצה להגיע לקף האמצעי, דת תפארת יסוד, שעובד על זה, זאת אומרת שמשתדל ללכת למעלה מהדעת, למרות שהגוף אומר לו שהדרך הזאת היא דרך ללא הצלחה, לא ברורה, שתמיד אתה נעשה יותר רע, יותר גרוע, ובכל זאת הוא רוצה להיות דתי. זאת אומרת, להגיע לדת תפארת יסוד, זאת אומרת, זו הדרך שאביות שורש א' וב' שהוא רוכש, כל פעם יותר ויותר כלים דקבלה, ומכניע אותם, וכל זאת הולך למעלה מהם. אז הוא מרגיש שבאמת נעשה יותר ויותר גרוע כל פעם, כי האביות שלו מתגלה יותר ויותר. ועל כל הרצונות שאז מתגברים בו, הוא צריך להחליף אותם לרצון אחד, לבת תלמיד חכם. כן. ליאור, רצית משהו? זהו? כן.
2: שאומר, כאן בין בצרכת, שרוצה גם עולם הזה וגם עולם הבא.
1: זה כל המצבים, מה שכתובים לנו כאן, שאפילו אומר חס ושלום, שאדם בא לשם ורשעים גמורים שם נמצאים וזה, זה הכל. אנחנו צריכים לעבור, אין אף מצב שאדם לא עובר אותו בדרך למטרה. כי הכל ברא בורא בכלי אחד, כל כלי כלול מכל הרצונות, ואין אף מצב באדם, לא חשוב האופי שלו, לא חשוב הטבע המקורי, לא חשוב מאיזה חלק של אדם הראשון הוא, הנשמתו, ובכל זאת צריך לעבור כל המכשולים, ודאי שכל אחד קצת בסגנון שלו, אבל בכל זאת כל אחד צריך לעבור את כל הרצונות האלו, שגם כן קלבין תסעפין הבהב, אוטרדר מלא וזה, גם לעולם הזה, גם לעולם הבא, שהרצון הזה הוא כבר לעולם הזה ולעולם הבא זה כבר טוב, ואז אחר כך מגיע לזה שרוצה רק את העולם הבא, גם כן זה קליפה, ממש. לפעמים הוא אומר ככה, העולם הזה הכוונה על מנת לקבל, ועולם הבא על מנת להשפיע. אם הוא אומר על הקלבין, אז הוא אומר שגם העולם הבא זה הכוונה שרוצים על מנת לקבל, שזה כבר קליפות. צריכים לראות לפי העניין על מה בדיוק מדברים, כי שפה היא מילים משתמשים בכמה מקומות לאותם, כאילו לתוכן שונה, אותה מילה. אבל ללא ספק, מי שעולה בדרך, מי שמתחיל להתעסק בעבודת השם, אנשים לא מבינים שעבודת השם זה קבלה. בכל מקום מדברים על עבודת השם. תיכנס לאיזה ישיבה ולאיזה כולל ותדבר עם איזה דתי, וגם חילוני, לא חשוב, כן? כולם יודעים שאדם דתי מתעסק בעבודת השם. ומה זה עבודת השם? אף אחד לא יודע. עבודת השם הכוונה לקיים תורה ומצוות יום-יום ככה וזהו. אף אחד לא מבין שעבודת השם באמת זה קבלה. חושבים דווקא על קבלה שזה משהו מותרות. זה יכול להיות שמתעסקים בזה אנשים שלא יכולים אחרת, מבינים אולי קצת אחרת, יש להם קצת משהו ככה. מקולקלים קצת במשהו, לא נורמליים קצת. ובאמת, עבודת השם האמיתית, זאת אומרת שזה נטו עבודת השם, זה הקבלה. שמי שרוצה לעבוד את השם, זאת אומרת, לקיים מה שבורא רוצה, לאט לאט להגיע לזה, כן? שהוא מקיים מה שבורא רוצה, שמחזה אחרי הבורא, כן?
2: מחזר.
1: חוזר, שאני רואה מה שבורא עושה, ומחכה, יותר טוב מחכה, כן. כן. הוא אומר בעל הסולם, במאמר, לא זוכר, במאמרים, שהעבודה של האדם זה התחכמות אחרי הבריאה. התחקות, התחקות זה נקרא, שמחכה, כן? שחוזר על זה, התחקות. התחקות אחרי הבריאה. ובדרך שהוא חוזר ככה אחרי זה מעשים של הבורא, אז הוא מגיע ל... עניין המזכירים בבריאה במושכל הראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. זה בפריחקם סוד העיבור לידה. עמוד קוף צדיק תת. פריחקם מאמרים, קוף צדיק חת, סוד העיבור לידה. כלל ופרט. מה זה אומר? עניין המשכילים בבריאה, מי שבאמת רוצה להיות חכם בבריאה, לרכוש חוכמה, כן? חוכמת הקבלה, בכלל חוכמה, במושכל ראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. מלאכת השם נקראת השגחה, או טבע הבריאה. ואנחנו שהולכים ומחכים, מחכים אותו, זה נקרא שאנחנו עובדי השם. זה מה שנקרא, דע את השם אלוקיך ואבדל. לומדים משהו, איך שהוא פועל בבריאה, איך שהוא משגיח, איך שהוא מנהיג, אין? את הכל, ולוקחים ממנו כל המערכת הזאת הנהגה והשגחה, ונעשים במקומו, שולטים על עצמנו. כי חוץ מאיתנו, חוץ מרצון שלנו, על מה הוא משגיח, על מה הוא עושה, מה זה בריאה? בריאה זה אנחנו, יש מאין, אין? אז אנחנו לומדים איך שהוא פועל עלינו, מתוך העליות וירידות וכל הדברים מה שהוא עושה, אנחנו לאט לאט לומדים את זה, ורוצים להיות בלביתים על עצמנו במקומו. זה במידה שיכולים לעשות את זה, רוכשים מסך וכן נעשים כך. זה העניין של עבודת השם. אין יותר מזה. מי שחושב שיש משהו אחר הוא פשוט... לא בעניינים. וכל העולם חושב שעבודת השם זה מה שהם מתעסקים. קצת לומדים, קצת עושים מצוות מעשיות. אני לא פוסל, חס ושלום, את

0: כן? שרק מבטלים את עצמנו, אחר כך היא ניקה, יותר רצון מכניסים לזה, והבנה, אחר כך גדלות, כן? מוכין. הבורא רוצה שאנחנו נהיה לגמרי לגמרי דומים לו, הדימוי שלנו אליו, הוא בזה שאנחנו רוכשים מסך על הרצון לקבל. ואז אנחנו נעשים כנוקווה אליו, כן? נעשים בזיווק דלופסיק פנים בפנים איתו. זה נקרא שהגענו לעבודת השם המלאה. זהו. שנתקן את עצמנו ונגיע למצב כזה שנהיה בדיוק כמוהו, כנגדו, כן? אז אנחנו מתחילים כבר לעבוד בצורה אחרת שם אחר גמר התיקון. זה סתרי תורה, פעם נדע מה זה. אבל לשם זה אנחנו עושים את הכל. לא המטרה היא להגיע לגמר התיקון. המטרה היא להגיע לגמר התיקון כדי לסגשג הלאה, יחדיו. על מה שרצית להגיד, שזוהי עבודת השם. מי שחושב שעבודת השם זה סתם לעשות איזה מין פעולות גשמיות, אז הוא כותב בעל הסולם. שלא אכפת לקדוש ברוך הוא מי ששוחט בהמה מהעורף או מהגרון, כן? ולא נתנו מצוות אלה לצרף בהם את ישראל, ומצווה ללא כוונה כגוף לנשמה וכן הלאה. שכל עבודת השם היא הכוונה. שכוונה היא אמצעי, בסופו של דבר. היא, וזה הכל אמצעי לחזר, לחזור.
1: לחכות.
0: לחכות את הבורא. כן. חכם נקרא קדוש ברוך הוא. כן? לא. ומי שלומד את החוכמה שלו נקרא תלמיד של חכם. הכלי לזה, רצון לזה, זה נקרא בת תלמיד חכם. יש לנו רצון לקבל. בצורה מתוקנת, הרצון לקבל הזה נקרא גבר. בצורה שהוא לא מתוקן, נקרא אישה. יש פה כל מיני שמות. אז בזה שמתחתנים עם בעל תלמיד חכם, רוכשים רצון לקבל ומתקנים אותו על מנת להשפיע, שרוצים על ידו להגיע להיות תלמיד חכם, אז מגיעים לעבודת השם. לדימוי של הבורא. לא, כל כלי רצון לקבל, אתה צודק שבסופו של דבר כל הרצונות בצורה מתוקנת הם הופכים להיות לכלים הנכונים. אבל בדרך התיקון זה לא כך. בדרך התיקון יש הרבה רצונות שאדם צריך להסתיר אותם. לא לעבוד איתם, אלא רק לסנן אותם, לעבוד רק עם כמה, בהתאם למשהו מסודר, משהו יכול לסדר על מנת להשפיע לעבודת השם. מה ציון רוצה? בסדר. כן?
2: באיזה שלב מתחיל לתיקון? שאומר כך שאיתם שנעשו לדתיים יש להם רצון לקבל גשמי, אחר כך...
0: יותרם שנעשו לדתיים נעשה בהם רצון לקבל גשמי. זאת אומרת, הכוונה היא לפני שאדם מתחיל לתקן את עצמו, שפוסע כבר בקף האמצעי, דת תפארת יסוד.

0: אז היה לו רצון לקבל רק כלפי עצמו מכוון, על מנת לקבל, כן? שנכנס כבר לעבודה בעל מנת להשפיע, כן? אז מסדר אותו בצורה כזאת שזה על מנת להשפיע עם המסך, שזה נקרא דתי. אז מתחילה להיות כבר עבודה אחרת. הוא מסנן את הרצונות שלו, הוא לוקח מהרצונות שהם נכונים, שיכול לעבוד איתם. כי יש רצונות שאיתם אי אפשר לעבוד בכלל. שמצווה לא לעבוד איתם, מצוות לא תעשה מה שנקרא, כן? בלב האבן, כן? שלוקח רצונות האלו שמותר לעבוד איתם, שהוא מסוגל לעבוד איתם, באיזה מידה מסוגל, איך הוא יכול, באיזה תרכובת ביניהם, ומתחיל לסדר אותם, לכוון אותם על מנת להשפיע. ומזה הוא בונה קו אמצעי שבו. שרצון לקבל מתגלה לאדם בצורה רגילה כמו שכל אדם ברחוב, אז הוא רואה שברצון לקבל שלו בחלקו הוא יכול לקבל ובחלקו הוא יכול להשפיע. מה זאת אומרת? יש דברים שאני נהנה מזה שאני נותן. דבר עם כל אחד ברחוב, כן? יש דברים שאני נהנה מזה שאני מקבל. וכל אחד ואחד זה בהתמזגות שונה, לפי זה אנחנו יכולים להגיד זה אדם רע וזה אדם טוב, זה יפה במעשים שלו, זה לא כל כך מכוער. כן? זה, אבל כל הרצונות שלו, גם די השפעת, גם די קבלה, הם כולם לתועלת עצמו. שהוא מתחיל לשוות את עצמו עם באמת ההשפעה האמיתית. זאת אומרת, ללא שום תועלת עצמית. אז כבר יש בדיקה אחרת לגמרי. אז גם מעשים די קבלה. גם מעשים דה השפעה, קודם כל כולם נראים לו אותו דבר שזה כולם על מנת לקבל וכולם פסולים. אז כבר כפול הוא רואה את עצמו רע. קודם הוא חושב שלקבל זה נורמלי, טבעי. עכשיו מגלה שזה רע. וגם כן קודם שנתן וחשב על עצמו שהוא עושה דברים יפים וטובים, היה לו הצדקה, היה לו ערך עצמי, היה נראה לו שהוא... נו, בן אדם, כן? אנחנו נהנים בזה, יש לנו ערכה עצמית, יש לנו גאווה, יש לנו כל מיני דברים, זה לאדם הכי נבזני, הכי נורא, לא חשוב, יש לו את הדברים האלה. הוא חושב שהוא משהו תורם, משהו נותן, כן? גם זה עכשיו מתגלה לו שמה שהוא חשב קודם, שזה נתינה שלו, שזה כאילו האדם שבו, כן? האנושות, האנושי. כן? הוא רואה עכשיו שגם זה על מנת לקבל, אז נעשה כפול רע. מההרגשה הזאת שכל המעשים שלי רעים וזוועתיים ושאני רוצה לתת למישהו זה עוד יותר גרוע, כן? אז מההרגשה הזאת הוא ממש נכנס לייאוש. כן? אבל חוץ מזה, לעומת ש... על מעשים הקודמים שלו, גם של נתינה וגם של קבלה, מתגלה לו שהכל זה על מנת לקבל, וגם כן מתגלים לו רצונות יותר גדולים. הוא פתאום רואה שלא אכפת לו כלום. שיוכלו את הילדים שלו. שכל העולם יחרב. שיהיה מה שיהיה, לא חשוב. הוא פתאום רואה ש... האגו שלו כל כך סגור בפנים, שחוץ מהגבולות הגוף שלו, הוא לא מקבל שום דבר בחשבון. עד הפרט האחר. אחר כך הרצון לקבל גם כן מראה לו תמונה כזאת, שלא רק חוץ מהגוף שלו, אלא גם כן מה שיהיה בעוד רגע לא אכפת לו. כן? בעוד רגע, אפילו שאני בעוד רגע לא יהיה קיים וישרף לא חשוב מה, אבל עד הרגע הבא אני חי, זהו. זאת אומרת, רצון לקבל הוא כל כך מתרכז בנקודה אחת, בהווה ובתוך עצמו, שממש זה הגבול שלו, נקודה. גם גבול זמני, בציר הזמנים, גם גבול במרחב כאילו. אין. ושאדם מגלה את זה, אז הוא רואה, זאת אומרת, לא שרצון לקבל צריך להתגלות כגדול. הוא מתגלה כגדול כשהוא מכונס לתוך עצמו. אתה מבין? עד הסוף. ולא אכפת לו שום דבר חוץ מזה. זה נקרא גדול. גדול באיכות שלו, הנוראית הזאת. אינטרוברטית כזאת, לתוך עצמו. אז אדם באמת נכנס לכזה מצב שהוא לא מבין איך אפשר להתפטר מזה. רע לו מזה מאוד. למה? כי אם היה מגלה את זה מן הסתם, זה לא היה רע. אז אני ככה. ואנחנו רואים שהרבה אנשים עושים דברים נוראים בעולם, ועוד מצדיקים את עצמם עוד יותר מהאנשים שעושים כביכול דברים טובים. כן. אלא הבעיה היא שמי שהולך להיות דתי, זאת אומרת, לרכוש כף אמצעי, כן? אז הוא לעבוד בדעת תפארת יסוד, כן? אז הוא רואה את עצמו רע כנגד אור מקיף. אז יש לו כבר פיצול אישיות, כפולה. זה לא שהוא רואה את עצמו רע. אז הוא לא רואה את הרע. כאן, שהוא רואה את עצמו כנגד אור מקיף, זה ההרגשה הנוראית. עוד מוסיפה לו. כן? אז מי אני כנגד באמת איזה סטנדרט שזה תכונות של האור. אז הוא פשוט משתגע. הרגעים האלה הם רגעים מאוד כאלה, יודעים, כן? עד כמה שהם עסיסיים כאלה. זהו. זה התחלת ההכרת הרע. ודאי זה לא הכרת הרע ממש, כי הכרת הרע זה כלפי הבורא בינתיים. כאן הוא פשוט כלפי האור מקיף קצת, רואה את עצמו רע. כלפי אחרים, כלפי איזשהו מין, איזשהו דמות שהוא חושב שזה צריך להיות ככה טוב. זה עדיין לא שכמה רע אני עושה לבורא. כן? עדיין לא כלפיו. אלא על עצמו הוא כך חושב. זאת אומרת, תן לו לתקן את עצמו, תן לו להרגיע את עצמו, ואז הכל יהיה בסדר. אבל כבר התחלה, רואה את עצמו כל פעם יותר גרוע. זה סימן שמתקדם באמת לקראת כף אמצעי. ודאי שהוא מיואש ובחוסר כוחות ומקלל את הכל, וגם הדרך הזאת הוא לא נראה לו שזה יכול להיות טוב, כי כל הזמן רואה את עצמו רע. אבל אז כבר כאן צריכים לבנות מערכת הגנתית שלא יוכל לברוח. זה א', שיסחוף אותו קדימה. כמו שאנחנו רואים אצלנו בעולם הזה, אדם חולה. על חולה אחד בבית חולים יש 3 או 4 אנשים שמטפלים בו, כן? יש שם מטבח כמו בית חולים כולו, יש גם כן כזה מטבח. כמו בית חולים כולו, יש כאלה מחסנים עם כל מיני תרופות, כן? יש בנק דם, בנק תרופות, חדרי ניתוח וכל מיני כמה חדרי בדיקות ומכשירים והכל וכל. מה? תראה סביב, נגיד, בית חולים ל-100 חולים, צריך 500 איש שעובדים בשבילם. ככה זה. ואחר כך שנעשה בריא, אז לא צריך שום תמיכה. כך אצלנו, אנחנו צריכים לבנות כזה, זאת חברה שיהיה בה, ועכשיו שאנחנו מדברים על בניית החברה, כן? שיהיו בה כאלה מערכות שבהחלט יטפלו באנשים שהם נעשים לפעמים חולים, וזה כל אחד מאיתנו מדי פעם. שמיד יהיו כאלה מערכות עזר, שיטפלו בו, יתמיכו בו, יעזו בו כל מיני דברים. אני זוכר, היו דברים כאלה שאני לא יכולתי לזוז, ללכת לקנות, אפילו לצאת למכולת, לאיזשהו סופר, משהו לקנות, משהו... זה היה בשבילי, זה... לא יכול לזוז. מאוד קשה. אז יש חברים. כל מיני דברים כאלה, זה דרך לא פשוטה. להיות עובד השם, זה באמת צריכים... אבל זה שעושים חברים, זה נחשב כמו שהוא. כי הוא בנה, הוא שילם, הוא עשה את הבית חולים. הוא משתתף בו בזמן שהוא בריא. ובזמן שהוא חולה, אז מטפלים בו. כן, דבר.
1: אני דתי, כמה שאני יודע, זה הרצון הכי גדול לקבל.
0: איזה יש רצון גדול לקבל לדתי? אתה איש דתי, איזה יש לך רצון לקבל כל כך גדול?
1: הוא רוצה לקבל כל המצוות,
0: זה שהוא רוצה... אז זה שזוהר אומר שרוצה לבלוע את העולם הזה קצת, שיהיה לו טוב בעולם הזה, שהוא יחיה ובנים וכן הלאה, וגם כן שיהיה לו טוב בעולם הבא. שם איזשהו קרן לעולם הבא. כן, ש... גם אחרי זה משהו יישאר. כן? זה ודאי שככה רוצים אנשים. זה אנושי, זה לגיטימי, זה טבעי. אי אפשר להגיד על זה שזה רע. ככה אדם עובד. אם הוא לא מגיע לעבודת השם אמיתית, זה צורת העבודה שלו. וזה עבודת הכלל. כן? שעושים מצוות ומקיימים הכל, וזה צריך להיות. באמת זה צריך להיות. זה בכל זאת מסגרת. עד שבן אדם לא נעשה גדול בהתפתחות הנשמה, שהוא ידרוש את האלוקות וידרוש באמת להיות דתי בכף אמצעי, שיהיה דתי למטה מכף אמצעי, זה למטה מכף אמצעי, נקרא דומם דקדושה. לפני התפתחות בכף אמצעי, יש נקודה למטה ממנו, שנקרא דתי שלנו בעולם הזה, כן? כמו שאתה רואה, בני ברק, כל הזה, כן? זה נקרא דומם דקדושה. זה טוב. מקיים תורה ומצוות בגשם, כן? זאת אומרת, במעשים שבעולם הזה, ומקווה שיהיה לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא. זה בסדר גמור. אסור להם לגלות מה זה תיקון האמיתי, כי לא מסוגלים עדיין להגיע אליו. כן? לא, אל תשים מכשול לפני עיוור. אלה לא להפריע להם ולשמור עליהם, ובגלל זה מקובלים משך כל הדורות. הרי מי כתב כל ספרי קודש? בעלי השגה, כן? מקובלים. הם כתבו בצורה כזאת שלא לנגוע בעם, שלעשות איתו ככה בכפפות לטפל בו. כי מה אתה תעשה עם עדיין בהתפתחות הכללית של אנושות, המסה כזאת עוד לא הגיעה להתפתחות. אז שצריכים לחכות. האדם חי על פני האדמה כבר עשרות אלפי שנים, כן? ואתה רואה איך שזה מתגלה. מאברהם ועד היום, בינתיים זה יחידים. בינתיים זה יחידים שבאמת משתוקקים להיות דתי בצורת כף אמצעי. וללא רצון אי אפשר שום דבר לעשות. אם הוא כבר שואל מה טעם בחיינו, כלפי חיינו בעולם הזה שאין טעם, כבר משתוקק לרוחניות, זאת אומרת, להרגיש שם את החיים, אז אתה יכול לדבר איתו. לפני זה אל תיגע בו. כי הוא לא יבין אותך, הרצונות שלו, הפנימיות שלו עוד לא מוכנה בכלל לקלוט משהו. אז זה שאיש דתי רגיל, כן, יהודי מה שנקרא, כן, רוצה לקיים תורה ומצוות מה שלימדו אותו ולקבל את זה שכר, בבקשה, זה מכובד מאוד, בזה הוא שומר את עצמו להיות עם, ובזה הוא שומר את עצמו לתיקון הבא שיבוא מתי שהבורא יאיר לו קצת לנקודה שבלב, והוא ירגיש את הנקודה שבלב, ומאז הוא יתחיל להתפתח. לכן מחוסר ידיעה הדתיים חושבים שמקובלים, שאני נגדם נגיד או משהו, שזה לא בסדר. לא נגדם, לא נוגעים בהם. אנחנו רוצים רק לקבץ את אלו שמרגישים כבר נקודה שבלב, ששואלים מה טעם בחיינו בעולם הזה, שאין טעם לחיות כך, ולהם יש לנו תשובה, שבאמת הם כבר נבחרים להתחיל את התיקון, כל אחד ואחד, תיקון פרטי שלו, זהו. ואין באמת שום ערבוביה בין האנשים האלו ואנשים האלו, והאסלאם כותב בהרבה מקומות, זה תורת הכלל, זה תורת הפרט. דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. ואסור לנגוע אלו באלו. אסור להתערב. זה תורה אחרת לגמרי. גישה, רוח, אתה רואה, כל, כל הילוך החיים זה שונה. איך שאנחנו חיים, איך שהם חיים. אנחנו בתוך עצמנו, בתוך המחשבה, בתוך הכוונה, כל הזמן אוכלים את עצמנו, מבררים בתוכנו, איפה אני, מה הייתי וזה, כן הלאה. הכל מכונס לתוך האדם. מכונס, כן, אפשר להגיד. וכך זהו. ואצלם זה קיצוניות. לעשות ככה ועוד יותר ככה, ועוד יותר איזשהו כובע אחרת, ועוד יותר איזשהו מעשה חיצוני אחר. וזה טוב, וזה צריך להיות. עד שאין פנימיות, מתעסקים בחיצוניות, החינוך הזה הנהיגו מקובלים. אחרי חורבן בית המקדש, שנפלו, בעל הסולם כותב, בבית הראשון זה עוד איך שהוא, כן? אבל בבית השני נעלם בכלל עניין מה זה לשמה. זאת אומרת, זה פשוט, האור מקיף התרחק, כן? הבית נחרב, הבית נחרב זה הכוונה שהעיירה לא הייתה בתוך העם כבר, כן? זה כמו שאצלנו, אתה רואה לפעמים שאתה נמצא בהתרוממות, בהרגשת האלוקות כאילו, שאתה חי, שאתה ממש ככה פורח באוויר, כן? יש לך הרגשה ממה שאתה קורא ומה שאתה... ופתאום אתה מרגיש את עצמך שאתה לגמרי חמור ואין לך כלום, ולא מבין אף מילה וזה, אבל יש לך בכל זאת עיירה מרחוק, שאתה נמצא עכשיו לעומת מצב הטוב במצב הרע. אבל אם גם את זה לחתוך ממך, זה מה שנעשה בחורבן הבית. בחורבן בית הראשון, הסתלקה העיירה שהייתה בתוך העם, שהרגישו ככה, שהם נמצאים ברוחניות, בהתלהבות, בקשר, כן? הרוח הזה הסתלק, אבל נתן להם אחוריים. וזה עדיין הייתה הרגשה שהם נמצאים באיזשהו קשר עם רוחניות, שרוחניות קיימת. בית השני, ואז הם היו בבית הראשון, אחרי חורבן בית הראשון, לפחות יודעים מה זה לשמה, מההפך איפה שהיו נמצאים, איכשהו, כן? זה היה בכל זאת כנגד מוחין דחיה שהיה מאיר בבית הראשון, מרחוק, היה מאיר מוחין דנשמה בבית השני. גם מרחוק, אבל היה מאיר. אחרי בית שני, הם איבדו את ההרגשה שזה רע, שהמצב שלהם זה רע לעומת האור. כן? וההבחנה הזאת, מה זה לשמה, נעלם. זה בעל הסולם כותב במאמרים, במהות חוכמת הקבלה, משהו כזה. יש כאן מאמר כזה. בפרי חכם מאמרים. ואז זהו, ואז נעשו כמו חמור שלא יודע. ונשארו רק כמה, כמו רבי שמעון כאלו, כן? שבעלי גמרא שם, כן? שהם התחילו לכתוב. ואז אמרו להם, תתעסקו בזה. והנהיגו את העם הזה שהתנתק מהגובה הרוחני הזה, והנהיגו אותם שלפחות תעשה ככה, כי נגד זה בגשמיות תעשה כל מיני דברים. זה הכל. אז היו מתפללים כל אחד מתוך הלב שלו, תפילה שבלב, אז כתבו להם סידור, כן? ואז לא היו כל מיני דברים כאלה, בגשמיות עשו, אמרו להם, כי כן תעשה ככה וככה. אתה מבין? לעשות גבול לבהמה, כן? שלא יודעת גדר, שרוחניות כבר לא מציב לה איזה גדר, שהיא מחפשת להיות בתוך הגדר הזה עצמה, לעשות לו איזשהו גדר שיחיה ככה. זה מה שעשו על ידי שולחן ארוך, על ידי כל הזה. זה... לכן המצב, מה שהיה במשך אלפי שנים, זה רע במיעוטו, בוא נגיד. ווודאי שאנשים שנמצאים בזה ואין להם שום קשר, מגע עם הרוחניות, לא מרגישים את האור מקיף, אז הם חושבים שזהו, זה המצב, לא יכול להיות יותר כלום. על ידי זה שאני מקיים, אני עושה את הכל מה שאפשר. ובאמת הוא עושה הכל מה שאפשר, כאילו. הוא לא, אין לו הרגשה שיש כאן עוד איזה מין תיקון. במה תיקון? אם נקודה בלב לא מתגלה. לכן יש גם לאלו וגם לאלו תורה משלהם. אלו תורה חיצונית ולאלו תורה פנימית. לכן זה נקרא פנימיות התורה, לא מן הסתם. זה על שם האדם, למה הוא צריך את התורה. או לתיקון הפנימי, נקודה שבלב, או תיקון חיצוני, לדעת מה לעשות עם ידיים, רגליים, איך להגיד דברים. אין? תראה איזה שיש לך ספר לשון הרע. אין? אם אתה לוקח תנאי אחד ואהבת לרח כמוך, אתה צריך כל הספרים האלה, אנציקלופדיות, להגיד ככה או להגיד ככה וככה או ככה. יש לנו חוק אחד, ואהבת לרח כמוך. תשתדל בזה, גמרנו. איזה יש עוד ספרים? אלה שאתה יוצא מפנימיות לחיצוניות, וכל דבר אתה צריך להגדיר בצורה חיצונית, איך שזה לא ייראה. שם כבר מתחיל להיות ריבוי. בפנים זה רק חוק אחד. חוק של דביקות, התאמה. כן.
1: איזה ספר הפעילה מפולדת בהתפתחות
0: שלו
1: מרגע שהוא נכנס
0: לדלת השפעה, עד הנקודה
1: של
0: הכרת הרע? קודם כל.
1: איך
0: בן אדם
1: יכול לזרז את ההתפתחות
0: שלו? לזרז את ההתפתחות. לזרז את ההתפתחות. הרבה לקרוא. בהתחלה הוא לא מבין מה זה חברים, מה זה עבודה, מה זה כאן כל הדברים, מה שדורשים ממנו. יש כאלה שכן נכנסים, שככה לפי הטבע. יש כאלה שזה לא הטבע שלהם. להיות מחובר עם כל הקהל ולעבוד פה ושם, כמו שעכשיו מדביקים מודעות שם חבר'ה שלנו. או שעל הגג עכשיו קרישמה ייקח כמה אנשים בטוח לעבוד. כן? כבר מחכה. זהו, ולמטבח. יש אנשים שלא לזה. לפי האופי הם יותר עיוניים. כן? אז שלב הראשון, אדם צריך הרבה לקרוא. בוא נגיד כך, אני לא יודע שוב הזמנים בימינו, כי זה הכל מתקצר ומשתנה, אבל איזושהי שנה ראשונה הוא צריך פשוט כמו במכונת קציצה, כן? שעושים קציצות.
2: מטחנת בשר.
0: מטחנה, אתה מבין? מטחנת בשר. ככה להכניס לתוכו כל מיני כתבים, מאמרים, מכתבים של בעל הסולם של הרבי, וממש ככה לאכול אותם ולאכול אותם ולחזור עליהם, להכניס לעצמו כמה שיותר חומר. ועוד ועוד ועוד. לא חשוב שהוא שוכח, לא חשוב שהוא לא מבין ולא חושב. אחר כך הוא יתחיל לחשוב, הוא בהתחלה לא מסוגל לחשוב. הוא צריך פשוט לקרוא וזהו, סתם לקרוא. כתוב זה, כתוב כך, כתוב כך. ממש לנפח את עצמו, למלות את עצמו עם הידיעה. ואחר כך זה יתחיל לעבוד בו. כי על ידי זה שהוא, כי השתוקקות יש לו בהתחלה. זהו, ומתחיל לקרוא, אז כבר יש לו דרך הקריאה קשר עם אור מקיף. ושיעשה את זה ככה בצורה מספקת, כמה חודשים או חצי שנה, שנה, אז זה יתחיל לעבוד בצורה טובה. ויש כאלו שלא, במקום כל הקריאה הזאת וכל הדברים האלה, טוב להם שיעבדו בחברה. אבל אי אפשר זה בלי זה. צריכים להיות בכל זאת מגוון רק באיזה אחוזים, זה תלוי באופי האדם. גם עבודה לטובת הקבוצה, גם לימוד, כל אחד ואחד חייב להיות באיזה אחוז כזה וזה. אז, אבל לזרז זה רק, במיוחד בהתחלה זה על ידי קריאה, המון קריאה, ואחר כך דווקא על ידי יותר עבודה ולחשוב בשביל מה אני עושה אותה וכן הלאה. זאת אומרת, אחר כך זה בא כבר עבודה יותר למען החברה, כי שם מרגישים אז קושיות ובעיות ובשביל מה ומה ולמה, והתמודדות עם זה עוזרת להתקדם. כן. תראה, אנחנו לא יודעים את זה מתוך הפסח נגיד, או איזשהו חגים, שאף אחד לא לומד, שכולם בעבודה. ויוצאים בזה בהתרוממות ורווח כל כך גדול. מה קרה? כן? בזה שעושים דברים כאלה. וגם איך להגיד, וגם אני גם כן מבין שזה ככה. אתם רואים כמה שאני מסוגל להריף עבור בזבוז כסף, ובפסח עוד 100,000 שקל, עוד 200,000 שקל, ללא חשבון. כי זה ממש, אתה קונה רוחניות.
3: אני חושב שהבורא סידר ככה שיש להם השתוקקות לאלוקות, אבל מסביבם אין חברה. אין נמצאים בשום מקום בעולם נניח עם הספרים של בעל הסולם, אין בעצמם. אין מה, הם פשוט נדונים לכישלון, הם לא יצליחו להתקדם. שנמצא שם איפה
0: שהוא, אני יודע. אנשים שבעולם שיש להם השתוקקות ועדיין אין להם לא ספרי בעלי סולם ולא יודעים על השיטה וכן הלאה, אז יש לזה סיבות למה עדיין הם נמצאים כך. אני לפני שהגעתי לרבי חיפשתי הרבה שנים. נו, אז מה?
3: לא, השאלה, יש להם גם את הספרים, יש להם את כל הידיעה.
0: אם יש להם ספרים ואם יש להם הכל אבל אין להם חברה, אז יתגלגל איזשהו, איכשהו בצורה אחרת, או אחרת, שיהיה להם חברה. לא יכול להיות שאם אדם משתוקק ולוקח את זה לפי הרצון שמגלים לו מלמעלה, שהבורם לו מסדר לו אז כל היתר התנאים. אני לא חשבתי, נגיד, להגיע לישראל, חשבתי להיות מדען, ופתאום זה התחלף. לא צריך מדע, צריכים להגיע ארצה. הגעתי ארצה, נו, מה הלאה, איך אני מממש את ה... שאין לי מה לעשות בחיים? עד שהתחלתי בזה לחפש, עד שהתחלתי כך, עד שהתחלתי כך. ממש, כל אחד יכול להגיד שהוא בעצמו לא ידע איך הוא הגיע. אבל ככה מגיע, מביאים את האדם. לכן אין לי שאלה לאנשים שנמצאים בחוץ. יש לנו היום הרבה מאוד קבוצות, והשנה אני מקווה שזה ממש יפרח, העניין הזה, בעולם, עניין של קבלה. בהרבה מדינות אנחנו נקווה שנפתח קבוצות, וגם נבקר אותם, גם הם יבואו לכאן, זה יהיה כבר התפשטות יותר כך לתוך כל העולם. וזהו, אנחנו נצטרך לדאוג, אפילו היום שאתה רואה, וגם כן בשנים הקודמות, כל הישראלים האלה ורוסים שעזבו את הארץ, אתה דרכם תתחיל להשפיע גם כן על יתר העמים ועל כולם. אתה תראה כמה שיהיו לך כאלה סניפים, ממש. וזה כנראה התפתחות שצריכה לבוא עכשיו, ממש תוך כמה שנים הקרובות. שאנחנו נהיה יותר עסוקים, לא גם כן עם עצמנו, אלא עם התפתחות חוץ, לא רק בישראל. יש הרבה דברים שבישראל יכולים להתפתח רק בתנאי שמבחוץ זה קודם יהיה. אז זה יהיה מקובל בארץ. ככה זה אצלנו, מה לעשות. כן.
3: האם תהליך החילוניות הוא הכרחי ביציאה מדומם לצומח?
0: לא, לא, לא, לא, לא. תהליך שאדם מפסיק להיות דתי, זאת אומרת, דומם דקדושה, כן? דתי רגיל, ואחר כך יהיה חילוני, ורק אחר כך מגיע לקבלה, לא צריך להיות. לגמרי, לגמרי אין לזה שום קשר. יש לנו דוגמאות, שאנשים שנמצאים ממש חסידים, מתנגדים, ויש ביהדות היום שבירה מאוד גדולה. יש הרבה אנשים שמבינים שיהדות נמצאת במשבר ובמשבר עמוק. לעומת מה שהיה 100 שנה, לפני 100 שנה, היום זה ממש כל הערכים, כל היחס הוא נפל. זה מובן להרבה אנשים, והרבה אנשים פרטיים, לא קבוצות, אבל פרטיים, לומדים ומתאספים אפילו כמה, ומדברים על זה, ואני שומע, מאלו שמתקשרים ומתעניינים, שבהחלט הדבר הזה הוא גם כן קורה גם שם. וזה, אתה לא יכול כאן לעשות כלום, זה הבריאה, זה התפתחות, שאדם לא מסוגל, הוא לא רואה פתאום בתוך הספרים שלו, בסגנון הלימוד שלו, הוא גם כן יכול ללמוד גמרא ולראות שם את הרוחניות, אבל הוא פתאום נמשך, הוא רוצה או לא רוצה, כמו שאנחנו דיברנו לפני רגע, איך הגענו לכאן, שמביאים אותנו, גם כן מביאים אותו לפתוח איזשהו ספר שקודם לא רצה לפתוח, ופתאום הוא פותח, והוא רואה פתאום איך שהוא ממש עולם מלואו, כן? הוא פשוט, אני שומע ככה ההתפעלות שלהם. ואני מקווה שכך זה גם יהיה, סוף סוף גם בעל הסולם, גם כל המקובלים בכל הדורות, הם יצאו בצורה כזאת. כן? זה לא יחידים, אנחנו מדברים על עשרות וגם מאות אנשים בדור. למה? בזמן מלפני 200-300 שנה, לבעל שם טוב, קוץ, כל מיני אלו, הם היו קבוצות גדולות מאוד של אנשים שהיו נמצאים בהשגה הרוחנית. ובזמן של בעל שם טוב, שם היו אלפים. בכל דור היו אלפים. כל האדמו"רים האלו, עד לפני 120, הם היו בעלי השגה. פחות או יותר ככה זה. כל הספרים מה שהם כתבו, זה ודאי ספרים קדושים, בעלי השגה. כל זה... קובזמי, איך קוראים זה? קח את הרבי מגור, רבי נחמן, את מי שאתה רוצה, כל האלו, הם כולם בעלי השגה. מה זה? כולם מקובלים.
3: השאלה אם אפשר לצפות היום שזה יהיה כמסה בקרב הדומם שתתחיל
0: לצמוח. במסה זה לא יכול להיות. לא מחילונים, לא מדתיים. מה זה מסה? שפתאום מיליון אנשים? אני לא חושב.
3: כמה אלפים?
0: לא יודע. כמה אלפים כן. כמה אלפים כן. זה לא תלוי בנו, אבל זה כן יהיה. זאת אומרת, בכל שלב זה יהיה יותר בכמות. נגיד, אם השנה יתעוררו 100 איש, השנה הבאה זה יהיה 1,000 איש.
3: ישירות אין לנו מה לעשות שזה. לא יזמינו את שולם לארצות עכשיו באיזה ישיבה או משהו.
0: לא, לא, לא, ישירות ולמסה לא יכול להיות, אני אומר לך. זה לא ש... זה בכל זאת יהיו יחידים, אבל מיחידים האלו יהיו אלפים. זאת אומרת, נגיד, לא יודע, מחצי מיליון דתיים בארץ, פתאום נגיד 5% הרגישו שהם חייבים להתעסק בפנימיות. בפנימיות התורה.
3: לא כמותרות, אלא ממש להפוך את זה לעיקר.
0: כן. להפוך את זה עיקר ולהתעסק בזה. זה כן. זה יכול להיות דבר כזה. אבל ה-50,000 האלו, או 5,000 כאלו, הם יהיו בודדים. זה לא שסתם איזשהו מין חסידות באה אליך ומחפשת איזשהו דרך. זה לא יכול להיות. זה זה זה זה עבודת הפרט. כל אחד, למרות ש זה נראה לך שקבוצת חסידי גור, כן? אבל איזו קבוצה? יש שם, זה סתם, מקבוצה הזאת יש לך בכל מיני רמות אנשים, רמות התפתחות רוחנית. זה יבוא, זה יבוא. בשנים הקרובות זה יהיה משבר גדול. אה? מעמך גם כן יש יחידים כאלה שסך הכל הם היו הרבה, זה מה שאנחנו צריכים, אנחנו לא צריכים היתר. היתר לרווי שכולם היו כיהודים טובים, ואלו שלא מסוגלים להיות יהודים טובים, רשאים מה שנקרא, אותם אנחנו צריכים. זהו. זה לא שייך. האדם יכול לחיות בארמון המלך, ושיהיה לו כל טוב, ולהיות במשבר. לגילת יש דוגמה כזאת יפה מאוד, כן? עם התלמידה שלך. שחיה בארמון המלך ויש לה הכל.
4: אבל אם אתה מסתכל בגלות.
0: אה?
4: בגלות.
0: מה
4: בגלות? איפה היו
0: היהודים? לא שומע.
4: בגלות. מה? איפה שהם היו היהודים?
0: נו. זה שלפני 100 שנה הייתה רמה של עמך גם כן אחרת מהיום, זה ירידת הדורות הכללית, כללית. כן. זה גם כן בזמן החורבן הבית או משהו. הם היו זקים מאוד. אפילו חורבן או סינה, מה שאנחנו אומרים שם, זה דברים עדינים מאוד, זקים מאוד. עכשיו, משך הדורות, משך 2,000 שנה, מתוספים לדור ודור רצון לקבל, אנשים נעשים יותר אגואיסטים, הם כל הרע הזה יוצא החוצה, ובמיוחד, לא בהתחלה, אלה כשמתקדמים, כמה שמתקדמים, זה לא בפרוגרסיה אחד ועוד אחד ועוד אחד אחד, אבל זה אחד פלוס שתיים, פלוס ארבע, פלוס שמונה, פלוס 16 וכן הלאה, זה ממש אקספוננציאלי ככה הולך. אז יוצא לך שבגבול בין 119 ו-20, כן, נעשה כזה, ממש קפיצה נעשתה כזאת, שאנשים, אתה רואה, או בהשכלה, מה זה השכלה? איך פתאום יצאו, יפסיקו להיות דתי? איך יכול להיות דבר כזה? הוסיפו רצון לקבל מלמעלה, התפתחות, כן, הנשמה, ולעומת שראה עם הפעולות גשמיות שהוא צריך ככה וככה לעשות וזה וזה להגיד, הוא ראה עד כמה שזה דברים מוגבלים וחוסר תוכן, כי הפנימיות שלו עלה, והחיצוניות לעומת זה נופל, אז הוא לא מחזיק ופורק את הגבול הזה וכבר לא נשאר בלהיות דומם דקדושה. זה הכל מתוך שהרצון לקבל גודל בנשמות. אין? מה מכובד אצלך בקהל? כמה שאיש מתקן, כמה שאיש יותר מסודר, בא לבית כנסת, עושה כל המצוות, נראה לקהל שהוא ממש נקי מכל הדברים, מכל החששות, אמונה תמימה, כמו שאתה אומר, ו... אתה יודע, אין לו כלום בחיים, ככה הולך וזהו, כן? זה נקרא דתי יפה, ממש טוב, קודש, כן? ואצלנו זה נקרא שאין לו רצון לקבל, שהוא כמו חתול, ומקיים מה שטבע אומר לו לקיים. תוסיף לו קצת אגו, רצון לקבל, אתה תראה עד כמה שהוא יזרוק את הכל. זהו. אז אתה רוצה או לא רוצה, אתה לא יכול להשאיר אותם רק בגדר כמו שהם היו לפני 500 שנה או לפני 2,000 שנה. כי רצון לקבל גודל, אין מה לעשות. אין מה לעשות. לכן כל דור ודור הוא יותר גרוע, עד שפני הדור כפני הכלב, שכבר צורח, תן לי, תן לי. ונגד זה אין מה לעשות. ובכל זאת יבואו. רק עדיין זה חיפוש, מאבק. אבל כמו שהיה במאה ה-20, כן? אתה תראה מה שיהיה במאה הזאת. זה בכלל, איזה התפתחות הפנימית תהיה באנשים. ומכל שנה לשנה אתה תראה איך יותר לכיוון הזה העולם מתקבץ וכל היתר נופל. אנשים פתאום התחילו להרגיש שבפנימיות שלהם תלוי העולם. אתה רואה, מגיעים אלינו, אלה פרופסורים, מתמטיקאים האלו, כן? פוטורולוגים, הם פרופסורים במתמטיקה, אומרים, או, בהתפתחות הרוחנית, אז העולם משתנה. אתה מסתכל עליהם, אתה לא, וגם כן הם אומרים שבזה היום מחזיקים כל ה... איפה זה היה לפני 50 שנה, אם היית אומר כך? אתה תראה, האמריקאים יקבלו עוד כמה מכות, גם הם יחשבו כך. עד כמה שהם... טוב, נלמד. כן.
3: יש דבר אחד שלא לא ברור, אבל אחד עכשיו. אתה מאוד עדין עם הקטע של דתיים, שזה לא מזיק, וזה מה שהם צריכים.
0: אני לא עדין עם הדתיים או מחילונים, אין לי מה להיות עדין, אני אומר אמת. ואתם מפרשים את זה שאני כאילו רוצה לפרגן למישהו. אני אומר לך ברצינות, אדם שהוא חילוני, במקום שילך לסמים, או לזנות, או לכל מיני דברים, טוב שיהיה באיזשהו גדר, שיעזור לו להיות סתם בצורה אנושית. לכן, אם אתה שואל אותי מה לעשות עם הילד, מה להגיד לך? צריכים לתת לו איזשהו גדר דתי, שאז אתה שומר אותו מכל מיני דברים בלתי הפכיים, שהוא עכשיו יכול לרכוש בחברה חילונית.
3: יש בזה אבל כמה דברים, קודם כל מתגלים לאט לאט הדברים שלהם בתוך חברות הדתיות, שזה לא פחות גרוע ממה שיש בחברות החילוניות. דברים מפה בהדרודה.
0: זה שהחברות האלו, בסופו של דבר, שרצון לקבל פורץ החוצה, והוא נעשה גדול, אז לא חשוב לו לאדם גם גדר דתי, גם גדר חילוני, ונעשה ככה פרוץ, כן, כזה פרוע, כן? זה אין מה לעשות. זה ודאי גם פה וגם שם יש כאלו דברים. אבל איך שהוא לשמור, אז יותר טוב לשמור. תראה, אני חושב שעם בנות שלי פחות או יותר הצלחתי. הבן רבי אמר, שלח אותו. עזוב אותו, שלח. אז שלחתי, אז הוא לא כמו שהייתי רוצה. אבל עשיתי פקודת הרבי. אבל בנות אתה יכול לראות. זאת אומרת, אני חושב שזה פחות או יותר בזמננו. אולי יבוא עוד 10 שנים יהיו תנאים אחרים. אבל בזמננו זה פחות או יותר, אני חושב, זה צורה שכדאי כך. זה נותן פחות נזק, מה שאפשר פחות נזק.
3: בעל הסולם כותב בכמה מקומות שמי שמתעסק בתורה בצורה חיצונית הוא דווקא מי שגורם להכי הרבה נזק. והרי זה מה שהוא התריע גם כן לפני השואה, הוא התריע על זה, וגם בספרים הוא התריע על זה, שדווקא אם לומדים כבר תורה פרוסית.
0: אדוני, נכון שבעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שמי שמתעסק בחיצוניות התורה ולא רוצה להתעסק בפנימיות התורה, לא שלא יודע או משהו, לא רוצה, מזלזל בזה, שונא את זה, הם עושים את כל הנזק והרק וכל הדברים הגרועים ביותר בעולם, נכון. זה לא אומר שאדם לא צריך להיות בזה, אלא להיות בזה ולהתעסק בקבלה. ואת שם הוא אומר דווקא, אתה רוצה או לא רוצה. אבל תשמע מה שהוא אומר. הוא אומר שאלו שמתעסקים בחיצוניות התורה, הם צריכים להתחיל להתעסק בפנימיות התורה. הוא לא אומר עליך שהציון שמסתובב בשנקין, הוא השם, הוא גורם כל הדברים הרעים בעולם. הוא צריך להתחיל להתעסק בפנימיות התורה. הוא לא אומר עליך, הוא אומר עליהם. למה? נו?
3: למה? אולי שם יש את הפוטנציאל לעסוק בפנימיות. אבל המצב הוא כזה שזה לא עובד.
0: אז אתה רוצה להגיד כך, אז יותר טוב שיעזבו את החיצוניות, פנימיות לא יכולים גם חיצוניות שיעזבו, שיהיו רק חילונים, לפחות לא נגרום נזק לאף אחד. שום דבר זה לא יעזור לך. גם היום מה שהם מתעסקים, זה לא נקרא שמתעסקים בחיצוניות, כמו שצריך להיות בחיצוניות, כמו שהיה חיצוניות ממש. אתה מבין? זה לא, זה, זה, זה, לא בזה הנזק. נזק באמת בזה שלא מתעסקים בפנימיות. ואדם שהוא חילוני, לגמרי, נכון שיותר קל לך לבוא אליו ולהגיד, בוא, תהיה ככה, תלמד את הקבלה. לדעתי אתה לא יכול לבוא ככה. אבל הבעיה היא בחינוך הנוער, שזה מסות נגיד, שזה מיליונים, אני לא חושב שאם אתה לגמרי לגמרי משחרר אותם מהלימוד התורה או מגבולות שזה טוב לעמך, אז אתה עושה בזה, אתה לא עושה בזה טוב.
5: אבל אם זה נכון, אז אף אחד כמעט מהאנשים שיושבים פה היום לא היה נמצא פה, ואז מה היה? אבל כל מי שהגיע לפה הגיע מתוך חילוניות, לא הגיע מתוך דתיות.
0: אתה מבלבל כאן שני דרכים, אני מבין אותך, אבל אתה מבלבל כאן שני דרכים. מה שמוטל עליי לעשות, ומה שבורא יעשה. אני לא בעל הבית, מה שקורה מלמעלה. אני יודע מה לעשות עליי מלמטה. מלמטה אני מעדיף להיות יהודי. מה זה יהודי? שיודע קצת על היידישקייט, מה שנקרא, יהדות העממית, ואיך שהוא שייך לזה. אני לא רוצה, לא, לא, לא, לא, לא, לא אומר שהוא צריך להיראות כמו ממאה שערים, ולהתנהג ככה גם כן כלפי מדינה וכלפי צבא וכלפי כל הדברים, מה שהוא מחויב למדינה. אני לא אומר על זה, לא. אבל הוא צריך להיות במסגרת בכל זאת של העם, ואין לך מסגרת לעם שלנו, חוץ ממה שנקרא מורשה. זה צריך להיות באיזושהי צורה. מגיע לכאן אדם, הוא בכלל יודע מה זה פסח, סוכות, איזשהו חגים, שום דבר. קצת, קצת, קצת יותר, על זה אני מדבר. אני לא מדבר על להיות חרדי.
5: מסורתי.
0: מסורתי. אבל מסורתי, מסורתי, אתה מבין? זה, הבעיה במסורתי שאבא ואמא שלו מסורתיים, והוא כבר לגמרי לא יודע מה זה. הוא רק בא אליהם לאיזשהו חג ככה לעשות להם טובה. אתה יודע את זה, מה שקורה. ואז דור שני נשמעת לגמרי.
5: זה לא נכון, אבל.
0: מה זה לא נכון?
5: מתוך הניסיון שלי, מתוך איפה שאני כאן, מתוך החברים שאני מכיר, זה לא נכון מה שאתה אומר. כי מי שמסורתיים, והאורים שלו מסורתיים, לא דתיים, דווקא דתיים, אם הוא כבר פורץ, אז הוא פורץ לגמרי. כשיש משפחות מסורתיות, אז גם הילדים נשארים במסורת. מה זה מסורת? זה באמת חגיל כמו שצריך, זה דברים כאלה דווקא.
0: בקיצור, אני אומר לך, אדם זה בהמה. אם הוא רוצה להיות אדם, בבקשה. אז אנחנו נעזור לו להיות אדם. אבל בהמה יותר טוב שהוא יהיה בעדר טוב, במקום מגודר ובשמירה טובה, ואז יהיה לו טוב. גם לו זה יהיה טוב. אתה רואה מה שקורה עם דור, עם הדור ממש כולו, שאין לו גבול. תראה מה שקורה, ואתה חושב שבהתפתחות שלהם החופשית, הם הגיעו גם כן למשהו, לשום דבר. הם חושבים שהם אז יש פריחה. איזה פריחה יש בזה? שום דבר אין בזה. אתה מבין? הם חושבים שבזה הם יכולים להביא משהו חדש לאנושות. שום דבר מזה לא יצמח. מה האדם יכול להוציא מתחת השערות שלו? מה יש בהתפתחות הזאת? זה לא קורה להם כלום. מה? בסופו של דבר מגיעים לזנות וסמים. מסכנים. אין, אם תראה לי איזשהו פתרון אחר, אבל אין, מצד הקבלה גם כן אין. אין לאדם מה לחפש בחילוניות. וגם בדתיות אין מה לחפש, אלא צריכים להחזיק אותו באיזשהו גדר. באיזשהו גדר. אתה תראה איך כל העמים כך מחזיקים, רק אנחנו לא מסוגלים, כי אצלנו רצון לקבל יותר גדול. אתה חושב אמריקאים ככה פרועים? אתה לא יודע איזה משטר שם יש. תסתכל כל הסרטים של ישראל, ישראלים וסרטים אמריקאים. עד כמה בכל סרט של אמריקאי יש לך גאווה, יש לך אידיאל, יש לך אמריקה מעל הכל. אתה מבין? ועד כמה שהם מחזיקים בזה. תראה, איזה סרטים, כמו ברוסיה הם עושים, אותו דבר. רק אתה יודע, הם מלבישים את זה בצורה כזאת שאתה לא מרגיש. זה עשה הכל. אתה תלך לאירופה, אתה חושב אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? איזה משטר נוקשה יש בכל דבר ודבר? אצלנו זה גרוע ביותר, כי זה כל אחד ואחד יש לו רצון לקבל פי אלף ממה שיש לאיזה גוי בחוץ. אז לכן יוצא רע כזה שאי אפשר בכלל להחזיק. בקיצור, האדם הוא בהמה, והיא צריכה שמירה לטובתה, לטובתה. כבר עברו דורות וראו את זה, אין שום חדש. הייתי בזמנים כמו שהיו ביטלס עם כל הפרחים האלה, אתה יודע, כל הדור ההוא, ומה נשאר מהם? ומה עשו? שום דבר. ככה האדם היה גודל עד גיל 30-35, פריק כזה, כן, חיפי, ואחר כך כל החיפים האלה, מה נעשו? או הלכו כולם לסמים, או נעשו בגיל 35, אתה מגיע למצב...
5: עשו הכי בורגנים.
0: כן, זה אלו שהצליחו.
5: הכי בורגנים.
0: כן. זה איזה שהצליחו, ואלה שלא, פתאום בגיל 40 אתה מגלה שאתה בלי עבודה, בלי בית, בלי כלום, וזהו, והעולם הוא הולך ומסגשג, והטעמים ומה. אותו דבר עם האלו, שאנחנו מוצאים אותם עכשיו מסמים.
5: אני
0: לא אומר שגדר הדתי הוא טוב. אני אומר שאנחנו בכל זאת צריכים, עם צריך איזשהו גבול. הוא צריך איזשהו משטר. זה כבר היו דברים מעולם. זה חובה שיהיה. זהו. והאנרכיה זה גם כן דרך אגב משטר חזק.
5: זה לא אני צריך בעיה. אני אומר דבר פשוט. אם אנחנו אומרים שפחות או יותר, עם החרדים אין לנו מה לדבר. עם החילוניים, אז כבר הם יקבלו, אבל גם כשיבוא ככה, לעתים לראות בה מישהו שנכנס פה פנימה. אבל... יש שכבה מאוד גדולה של אנשים, כמו בבית כנסת של דרוי, כמו בהרבה בתי כנסת שאני מכיר מהשכונה שלי, no. מהסביבה שלי, okay. שנמצאים שם חבר'ה שהם דתיים מסורתיים, מה שנקרא, שהם אפילו היו קוראים בזוהר, ואני מתוך ההסתכלות שלי, מתוך זה שהייתי מדי פעם מגיע לבית כנסת, אני רואה את זה, ובכל ספרי קבלה אחרים, אני רואה את הדעיכה של הכיוון הזה. ובמקום זה מביאים כל פעם איזה מישהו חרדי אחר, אם יש להם 10 דקות ליום, שייתן להם איזה שיעור בגמרא או כל מיני דברים כאלה. אם זה, למה אנחנו לא פותחים פה גישה חדשה? למה אנחנו לא באים לקהל הזה? למה אנחנו לא פותחים...
0: אנחנו נמצאים, אדוני, בזמן המעבר. שבזמן הזה יש מקום להכל, ושום דבר עדיין לא יתברר לעיני הקהל שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד אנחנו, יש לנו. זה זמן כזה שאי אפשר עדיין לבוא לקהל מסורתי, בוא נגיד, או דתי לאומי או משהו, אי אפשר עדיין לבוא. עדיין הם נמצאים בשלבי השבירה. שלב הבא, או עוד שני שלבים, לא יודע מתי, אבל זה יהיה. עכשיו בינתיים אי אפשר. עכשיו אנחנו בינתיים צריכים לטפל במה שאפשר לנו, זה בקהל החילוני. לשם יש גישה. אני לא חושב שגם לקהל הדתי לא יהיה גישה, יהיה ועוד איזה. הם יצטרכו אותנו, הם ירצו אותנו מתוך המשבר, ואתה תראה שזה יבוא.
5: אבל יש עכשיו את הקהל הזה שהוא לא נדחה מאיתנו.
0: אז אנחנו, הקהל שלא נדחה מאיתנו, אליו אנחנו משתדלים לבוא.
5: הקהל אבל הדתי הזה הפשוט הוא לא נדחה מאיתנו.
0: הקהל הדתי הפשוט הוא בכל זאת נדחה, הוא עדיין לא רוצה אותנו. אתה מבין, אי אפשר לבוא לאדם אם הוא לא רוצה. צריכה להיות מגולה אצלו נקודה, מתם בחיי. מתם בחיי בכלל בכל העולם הזה, אפילו שהוא יהיה טוב. אפילו שיהיה טוב, עדיין הם אומרים, אין לי ביטחון, אין לי כסף, ביטוח לאומי פתאום מפסיקים, הבטחת הכנסה פתאום לא משלמים, כן? וכל מיני דברים האלה, זה התגלות האלוקות מה שקורה עכשיו. אתה חושב, זה שר האוצר עושה כל מיני דברים האלה, הבורא עושה כל הדברים האלה. אתה תראה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת האדם, אבל דרך זה שרע לו בחיים, הוא יגיע להבחנה שבכלל בחיים האלה לא יכול להיות יותר טוב בכלל שום דבר. אפילו שיהיה מלא זהב וכסף וכבוד ומה שאתה רוצה. גם זה לא חיים. יגיעו זמנים כאלו. זה נקרא שנקודה שבלב כבר עובדת. אבל אצלם לא. הם עדיין מרגישים שככה.
5: שאלה אם אפשר, אם חייבים לחכות לרע בהתגלמותו, או שיכולים לדלג על השלב הזה ולהתחיל, אפילו שאין את הרצון הממשי במקומות כאלה, להתחיל לחכות אותם לתוך הדברים.
0: לא, הם עדיין לא נמצאים במצב שיכולים

0: בסדר גמור. כשאני באתי לרבי, אני לא הסתכלתי שיש לו כובע כזה 60 סנטימטר, 63 סנטימטר. אני קניתי, אז אני יודע. כן. לא, לא, לא, לא הסתכלתי לפי גודל, כן? לא מדדתי. הוא יש כובע יותר, כן? רחב, אצלו זה כובע קנץ' או כובע פחות. לא מדדתי לפי זה פנימיות האדם שכדאי לי ללמוד אצלו. והם בינתיים ככה מודדים. אז בשביל מה לי ללכת אליהם נגד הערכה שלהם?
1: יש להם בכל זאת
0: פתיחה
1: לדברים פנימיים,
0: אין, אני הולך לאנשים שמסתכלים עליי ורואים קצת דתי ולא עד כדי כך שדוחה ומדבר במילים שאני רגיל ולא במילים שלה שם, כן, שם השם וכל מיני בעזרת השם וכל מיני דברים ש... מהמעמד החברתי, מה שיש עכשיו, זה דוחה אותם. אז אני הולך לאנשים שהם מוכנים לקבל אותי. ולאנשים שזה נגדם ממש, אז בשביל מה לשבור את האדם? אני לא רואה בזה שום נחיצות. אם זה היה ממש, לא יודע, אם היה סיכוי, להצליח בזה, וקריאת שעה ממש כזאת, זה משהו אחר. אני לא, לא, לא חושב שיש סיכוי. אני חי ביניהם, אני יודע מה זה. אני יודע מה, מה עדיין מידת השנאה שלהם למי שמתעסק בקבלה. ומה שקורה היום, שלאט לאט מתחילים להסכים איכשהו, לשתוק, לא לצאת למלחמה. זה שיש כאלו שגם כן מגישים את הקבלה לחילונים, מלמדים אותם, פותחים קורסים כל מיני, הרצאות לעם. משנה לשנה זה נעשה דבר יותר רגיל, יותר הולך, וכל, יש הרבה כאלה שמתעסקים בזה. רואים כבר שבלי זה אי אפשר למשוך אנשים לשום דבר. אז הזמן צריך לפעול, מה אפשר לעשות? אתה חושב שאני איש סבלני? אין ברירה. פשוט מאוד. אבל אני רואה שהיחס משתנה. גם אתה אולי לא מרגיש, אבל זה ככה.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
3: כן, עד כמה שהאדם בונה את הסביבה, את החברים, את הקשר בעשירייה, אז כשהוא נופל ולא יכול והחברים עוזרים ועושים בשבילו במקומו, זה נחשב שהוא עשה. זה המאמץ שלנו, שאנחנו רוצים להיות מחוברים כאיש אחד בלב אחד, כדי שנוכל בכל רגע נתון להמשיך בדרך שלנו בעבודת השם.
4: רב מאוד מבליט בסדרת השיעורים האלה, ויותר מכניס אותנו להבדיל ולהבחין בין ערכים רוחניים לערכים גשמיים. וגם במיוחד במקום הזה שאפשר הכי להתבלבל בו בין גשמיות שנראית כאילו רוחניות, וזה מאוד מאוד חשוב. יש פה איזה קטע שרב דיבר, הוא אומר זאת תורה אחרת לגמרי, גישה, רוח, אתה רואה כאילו כל הלך החיים זה שונה, איך שאנחנו חיים, איך שהם חיים, אנחנו בתוך עצמנו, בתוך המחשבה, בתוך הכוונה, כל הזמן אוכלים את עצמנו, מבררים בתוכנו איפה אני, מה איתי וכן הלאה. הכל מכונס לתוך האדם. ואצלם זה חיצוניות, לעשות ככה ולעשות ככה. אז נקווה שנעריך יותר ויותר פנימיות על פני החיצוניות.
5: כן, רב ככה מתאר לנו מצב מאוד מאוד מיוחד שקורה עכשיו בעולם. שתהיה נטייה יותר...

0: של אנשים להעריך משהו אחר, ופתאום אנשים התחילו להרגיש יותר שבפנימיות שלהם תלוי העולם. אז המור עובד ויעבוד, ואנחנו צריכים לעשות את החלק שלנו. בעזרת השם שנצליח.
1: כן, גם כן, באותו הקשר, הרב אמר שאנחנו עכשיו בתקופה של מעבר, ואפשר ממש מורגש, כאילו, נכון שזה, אנחנו 25 שנה אחרי זה, אבל כן מורגש עדיין שזה תקופה של מעבר, איך העם שלנו משתנה, איך העולם משתנה, היחס לדת ממשיכה להשתנות, האנשים עצמם, וממש היה יפה וכיף לראות את רוח החיים בשיעור, את ההשתוקקות של התלמידים. אבל אני צריך שהקהל הזה שנצליח להגיע אליו, והקהל הזה שנצליח להגיע אליו, ממש צריך לעורר את הדחף הזה בנו שוב, שנלחם, שנטעה ביחד כקבוצה, שנעשה דברים חדשים כקבוצה, עד שבאמת זה יתלבש טוב לבורא והוא ישחרר.
2: אין לראות איך כל הדרכים האלו שהרב דיבר עליהם בהתפתחות שלנו כלפי הקבוצות, כלפי כל מיני תוצאות שיהיו, ואנחנו רואים איך הדברים האלה באמת התממשו. מעניין לראות איך הרב מצביע לנו על הכיוונים, ופשוט הדברים האלה הולכים ו... מתהווים. נקווה שנראה עוד ועוד התפתחויות כמו שהוא ציפה להם.
3: שני דברים. אחד לגבי יפה שהוא דיבר על החברים המתחילים בדרך. אני חושב שזה רלוונטי, אבל לכולנו באמת שצריך לתחון הרבה את החומר ולקרוא כמה שיותר. וזה באמת, אנחנו רואים עד כמה שזה משפיע, החומר הזה, ואיך הוא עובד, ותכלס לא החומר עובד, אלא המאור עובד. זה דבר אחד. ודבר שני, לגבי הטבע האדם, מאוד תפס אותי שעד כמה האדם צריך גבולות, ועד כמה הוא בהמה, ואם לא נותנים לו גבולות והגבלות ברורות, אז הוא... הולך ומתפזר לכל מיני כיוונים, והיו הרבה דוגמאות כאלה, גם משנות ה-70, וגם היום אנחנו רואים שכלל חשוב מאוד בחינוך.
4: כן, גם בכל מדרגה מתגלה רצון לקבל, שנותן לנו להבין שכל מה שהשגנו עד עכשיו היה רק עבור לקבל, ו... מתחילים עוד שלב חדש בעבודה, כל פעם מחדש.
5: גם כן רב הדגיש את חשיבות החברה, שלא חשוב גם אם יש אפילו את הספרים הנכונים או לא משנה מה, אבל אדם חייב חברה כדי להתפתח רוחנית.
0: כן, וזה יש לנו אחריות כזאת, ליצור מצב ש... לתחום בתקופה הזאת שלנו, שאנשים לא ילכו לכל כך הרבה, להתפזרו, בוא נאמר ככה, לחילוניות, ליצור מצב של גדר, שהבן אדם לא יתפזר יותר מדי.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אנחנו נמשיך ללמוד את השיעור שלמדנו אתמול, והיום אולי רב מעלה נושא הכי חשוב בקטע כזה קצר של שיעור, בערך רבע שעה עד 20 דקות, הוא מעלה את הנושא הכי חשוב לנו, כוונה. זה הנושא של שיעור, הנושא כללי, כוונה. איך לרכוש כוונה, איך לעבוד עם כוונה, מה זה בכלל כוונה, עד כמה היא חשובה. אבל לפני שאנחנו נתחיל, בכל זאת בוא נקרא מה שלמדנו אתמול מדברי ארי עצמו ובעל סולם, עד שנגיע לנקודה שאנחנו מתחילים ממנה היום את השיעור ונמשיך.
1: כן, כדי שיהיה לנו ככה הקשר. אז אנחנו קוראים בתלמוד 10 ספירות, חלק א', פרק א', עוד ד' בדברי הארי. נקרא קודם את דברי הארי, ואחר כך את אור פנימי, עוד צדי. אז קודם דברי הארי. כותרת, החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ד' ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש. והנה הצמצום הזה היה בהשוואה האחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אין סוף צמצם עצמו בבחינת עיגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים. עכשיו נקרא את אור פנימי אות צדי, שמתייחסת למילים הצמצום הזה היה בהשוואה אחת, עד למקום שממנו אנחנו נמשיך עכשיו בשיעור. אז או צדי או פנימי. פירוש, בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול. וזה מדבר, בעל הסולם מדבר על השוואה אחת. בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול. ואין להקשות, מאחר שכבר נגלה שינוי הצורה שישנו בנקודה האמצעית, על ידי הסתלקות האור ממנה, אם כן, בהכרח שהוקרו משום זה גם המידות הקטנות, זו קטנה מזו, שבשינוי צורה, בתוך ג' המדרגות הקודמות. אשר הבחינה ג' למשל, זכה מהנקודה האמצעית, משום שמידת הרצון לקבל שבה היא פחותה יותר מבחינה ד', כן? הנקודה האמצעית זו בחינה ד'. וכן בחינה ב' היא זכה יותר מבחינה ג', כי מידת הרצון שבה פחותה יותר מבחינה ג', ובחינה א' היא זכה יותר מכולן, כי מידת הרצון לקבל שבה פחותה מבכולן. ועל כן, שינוי צורתה אינו ניכר כמו בהן. הרי שיש כאן הבחן מדרגות של קטן וגדול. ואיך אומר הרב שהצמצום היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה? והתירוץ הוא כי הצמצום לא עשה את הנקודה האמצעית לבחינת סוף. כלומר, אם היה האור מסתלק מהנקודה מסיבת שינוי הצורה שיש בה, אז ודאי הייתה נעשית משום זה לבחינת סוף, שפירושו הדרגה הפחותה ביותר שאין למטה הימנה בפחיתות, אשר אז יצא לנו להבחין גם כן את ג' הבחינות הקודמות ליותר חשובות מהנקודה האמצעית, על דרך זה למעלה מזה. אכן לא היה כן. כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה, שזה לא ייתכן, שהרי עדיין במלכות דאינסוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה, בסוד הוא ושמו אחד כנ"ל. אלא, עכשיו הוא מסביר למה נעשה הצמצום, הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא עולמות וכו'. שפירושו שחשק לאותה השוואת הצורה אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות. דהיינו צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר. שיש בזה מעלה יתרה מאוד נעלה. כי מצד אחד הוא השפעה גמורה. כי כל הרצון הוא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא, ולא לצרכי עצמו כלום. ועל כן שווה צורתו לגמרי עם האור העליון של המעציל. ונמצא דבוק בו יתברך בתכלית הדבקות. ומהצד הבית אפשר לו להעמיק ולהגדיל את כלי הקבלה שלו עד אין סוף ואין תכלית. כי אתה אין צורת הקבלה עושה שום שינוי צורה, כי היא באה מתוך הרצון להשפיע. אז עכשיו בואו נמשיך ונראה את מה שרב מסביר על המשך עוד צעדי. בבקשה.
2: ממשיכים לאות עין קטנה, צדדי סביבות הנקודה האמצעית. דלת הבחינות הנ"ל מכונות גם דלת צדדים. ומשמיענו הרב שאף על פי שהצמצום לא היה אלא רק בנקודה האמצעית, שהיא בחינת דלת, מכל מקום נסתלק האור מכל דלת הבחינות, מטעם שאין עניין מקצת נוהג ברוחני. ועל כן נסתלק גם מג' בחינות.
3: החוק זה חוק הטבע. כן? חוק של האור ושל הכלי ויחס ביניהם, שאומנם שזה מובא לנו כאן כחוק, אבל אנחנו יכולים בו לחקור ולהבין. אין דבר כזה שלא יכולים לחקור, אם זה נמצא בהשגה שלנו, בכלים שלנו. רק במופלא ממך, אל תחקור שזה נקרא צורה, נגיד, מופשטת מחומר, מנותקת מהחומר ומהות. אבל אם זה חוק שקורה בטבע, אז למה אי אפשר לחקור אותו? אפשר. אז מה זה נקרא שאין מקצת ברוחניות? אין? אין מקצת נוהג ברוחני. שמלכות היא רק כלי הרגשה, כלי קליטה, כלי הבנה, מוח וליב נמצא במלכות. אי אפשר שיהיה איזשהו מין נברא, תפיסה, קיום, איכות, שאנחנו יכולים להצביע עליו שהוא נמצא, אם לא מלכות. על משהו שאנחנו יכולים להגיד זה, הכוונה היא על בחינת דלת, שבכל מיני מצבים. אנחנו לא מזהים בחינות לפני בחינת דלת, אלא אם כן כשמגיעים לבחינת דלת, ובבחינת דלת אנחנו מזהים שיש ג' בחינות הקודמות, או ט' ראשונות, כי הם כולו אור. ורק בבחינת דלת מורגש האור. תת ראשונות, או ג' בחינות הקודמות. לכן מכאן נובע החוק הזה, אין מקצת ברוחני. או 10, או כלום. לא 9 ולא 11. ויוצא שאם יש צמצום בבחינה ד', הזור יסתלק כולו. מה זאת אומרת? איך יכול להיות שהוא לא יסתלק? אז איפה הוא נמצא? בתת ראשונות נמצא או לא נמצא, אני לא יכול להגיד. מי יגיד? אם בחינה ד' תצטמצמה מהרגשה, אז היא כבר לא מרגישה. תת ראשונות לא מרגישים. תת ראשונות הם מביאים את האור לכלי. הם כלים נקראים רק אחרי שבחינה דלת עולה אליהם, מקבלת מהם, רוצה לתפוס את התכונות שלהם, לעבוד איתם. ולפני זה, שאנחנו מדברים כאן בדלת בחינות דור ישר, כן? כתר, שאנחנו אומרים אפילו זה כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, כן? אנחנו לא מדברים על זה כספירות. זה כספירות יבואו אחר כך. אנחנו מדברים עליהם כבחינות, כן? בחינת שורש א', ב', ג' וד'. בחינות, ההבחנות בלבד, ובבחינה ד' ההבחנה היא שהיא הכלי בלבד, וכל זה, זה האור. לכן אם בחינה ד' שמה עליה צמצום, מצומצמת, אז היא לא מרגישה שיש אור. היא לא יכולה להגיד, יש כאן אור או לא. כלפיה אין. ורק מתוכה אנחנו מדברים. וזה נקרא אין מקצת ברוחניות. או ספירה עשירית קיימת, או לא קיימת. אם קיימת, יש נברא. אם לא קיימת, אל תגיד שיש תשע ספירות. מי מרגיש ומי אומר על זה שיש תשע ספירות? כי אנחנו מדברים על מקובלים, על חוקרים את המציאות. אם הם אמרו משהו, הם אמרו מתוך מלכות מה שקיים. ולכן מתוך ההרגשה הזאת בלבד, הם יכולים להגיד, אנחנו הרגשנו מתוך ספירה עשירית, קיימות תת ספירות או לא, חמש ספירות, עשר ספירות, אלף ספירות, לא חשוב כמה ומה, מספירה עשירית, מהמלכות. תמיד. לכן אם אנחנו מדברים על מלכות, ישנם תמיד בטוח ג' בחינות שלפניה. ואם אין מלכות, אין בחינות שלפניה. לכן צמצום שהיה, האור הסתלק, אנחנו אומרים, מכל הבחינות הקודמות. למה? יבוא המלכות שתרגיש אחרת, אז היא תרגיש גם כן תת ראשונות או ג' בחינות בצורה אחרת. מתי אנחנו מדברים על הספירות? אז זה הכל אצלנו זה בחינות. ומתי אנחנו מדברים על ספירות? על ספירות אנחנו מדברים שמלכות אחרי צמצום היא עולה לתת ראשונות לכל ספירה וספירה. ואומרת, אני אקבע כמה כל ספירה תשפיע אליי, שאני רוצה להידמות לכל ספירה וספירה, לחסד, לגבורה, לתפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. לא, לא חשוב, כן? זהו. אני רוצה להידמות. אני מעלה את הרצון שלי לכל ספירה, אני רוצה לבדוק מה היא, מה זה חסד, מה זה גבורה, מה זה תפארת. רצון לקבל. שנכלל בכל תכונה מתת ראשונות של הבורא. זה תכונות הבורא. כן? רחום וחנון, ערך אפיים וכן הלאה. זאת אומרת, כל מיני היחסים שלו למלכות, כן? שהיא רוצה להידמות עליהם, היא מעלה את הרצון שלה, האביות שלה, בלהידמות. אז האביות הזאת מתחילה להעיר, כמו שאני שם חתיכת דף על הדרך של האור, ואז האור שנתקע בדף, אני רואה שזה לבן, שזה, אני רואה את האור, אני מגלה את האור, כן? אני נותן לקרן אור להיכנס לתוך החדר, יש בחדר קצת אבק, אז אני רואה שנכנס קרן אור, בגלל שהוא נתקע באביות, נתקע בכלי. אחרת אור אי אפשר לזהות. אז מלכות שמעלה את הרצון שלה לתכונות הבורא, מזהה את התכונות האלו. אז הן נקראות ספירות ממילה ספיר, ממילה מאיר. מי מאיר? מלכות שעלתה, אביות שעלתה. האור לא יכול להאיר. כמו שאנחנו לא רואים את האור ב- ב- ב- ב- ב- אם הוא לא נתקע בשום דבר. הוא לא יכול להעיר, הוא מאיר רק שהוא נתקע. אז לפי השתוות הצורה, כלי מאיר. ועל זה אנחנו אומרים האור מאיר. כי זה לא אור מאיר, אלא תכונת האור מאירה בתוך הכלי. זה ההבדל בין בחינות וספירות. ואין מקצת ברוחניות. כן, גנת?
4: מהי בדיוק ההבחנה שגרמה למלכות להרגיש שהיא הפוכה מהאור?
3: זה עוד לא למדנו. אני חושב שעל צמצום זה עוד קדימה. אם לא, אז נעבור על זה. כן.
5: מה ההבדל בין גילוי והשגה? דיברת על שני דברים, גילוי והשגה, מה ההבדל ביניהם?
3: עכשיו לא, לא, לא, לא חשבתי.
5: כשדיברת, אני חושב שאולי יש קשר בין גמר תיקון פרטי לכללי.
3: לא, לא, לא, לא. קדימה.
2: אות פי קטנה, מקום. טוב, אנחנו עוברים לאות ד' בדברי הארי. אות ד' דברי הארי. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש, והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים. שוב, החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש, והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים.
3: שוב
2: עוד ד' דברי הארי. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש. והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית הריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עגול בהשוואה אחת מכל הצדדים. עוד פי קטנה מבארת מקום פנוי, כבר נתבאר לאל באות ד' ובאות ה'.
3: כן.
6: אנחנו לומדים עכשיו על שלבים שקודמים לאדם הראשון.
3: כן.
6: שמגיעים אליהם או אחרי התיקון של האדם הראשון, או שהאדם הראשון אפילו לא נוצר.
3: אנחנו לומדים עכשיו שהאור שברא את הנברא, בחינה ד', בהשפעה שלו על נקודת יש מאין, הוא ממשיך להשפיע על אותה נקודת יש מאין, הוא הביא אותה להיות בחינה דלת, עכשיו הוא מביא אותה להרגשת הצמצום, שהיא רוצה לצמצם את עצמה, לא להרגיש את העולם אינסוף, כי זה בלתי נסבל, בגלל שהיא מרגישה עד כמה שהיא הפוכה מהאור, מהמשפיע, מהבורא, והוא ממשיך לעבוד עליה, ממשיך להשפיע עליה, או במילים אחרות, בחינה ד' מלכות מגלה יותר ויותר מה היחס בינה לבין האור, וכל פעם גילוי יותר עמוק, יותר מובן בהרגשה ובהשגה, במוחה ובליבה, מביא אותה לכל מיני פעולות פנימיות. זאת אומרת, זה סך הכל עניין של הרגשה. אין כאן, לא קורה כאן כלום, חוץ מהתפעלות של אותה בחינת המלכות, שהיא מסובבת את עצמה, סוגרת את עצמה, פותחת את עצמה, בהתאם להרגשות שמתעוררות בה מהאור שכל הזמן מתעורר בה יותר ויותר. זה כמו שאנחנו מפתחים את הצילום, נגיד, פוטו צילום. היום כבר לא עושים את זה באיזה נוזל כימי. כן? או כל דבר שמתברר יותר. כך במלכות יותר ויותר ויותר מתבררת התכונת האור ולעומת התכונה שלה. אין כאן יותר האור שפועל על היש מאין, שהוא יש מיש הנותן ויש מאין המקבלת. אין יותר חוץ מזה. ככה האור פועל עליה, על מה שהיא, על מה שיצר. ממש ככה. קרן האור פועל על הנקודה. נקודת יש מאין. לא יותר. והנקודה הזאת, מה היא מרגישה? מהפעולת האור. כל היתר, חוץ מיש מאין. וזה יש מיש. אין חוץ מזה שום דבר. כל מה שקורה אחר כך, כן, זה בתוך יש מאין קורה. בפנים. חוץ מפעולה הזאת אין כלום. לכן לפעולה הזאת אנחנו קוראים פעולת הבורא, שהוא עשה משהו שלא היה קודם. הנקודה הזאת יש מאין. רק היא פעולת הבורא. חוץ מזה כל הדברים, אחר כך, מה שלא תגיד, זה קורה בתוך הנקודה. על ידי זה שאור משפיע עליה. אז מה אתה שואל?
6: לפעמים אנחנו אומרים שהאדם הראשון זה השורש יותר קרוב אלינו. אז אם אנחנו לומדים על מה שכתוב עכשיו, שזה שלבים מתקדמים לאדם...
3: זה שלבים מתקדמים, זה אותה נקודה שבלב מרגישה עכשיו שהיא מתפשטת בג' בחינות, עד הבחינה ד', מתי היא מרגישה שהיא מתפשטת בג' בחינות? כי שהיא מגיעה לבחינה ד'. כן? ואז המקובלים אומרים, התיבה הזאת היא תיבה שחייבת להיות, שזה נקרא כלי. שיש כאן תת ראשונות ומלכות, שלא יכול להיות פחות או יותר, 10 ספירות. שהמבנה הזה, המודול הזה, התבנית הזאת, היא חייבת להיות, אחרת אין לנו ממי לדבר. שהבחינה דלת הזאת, ההרגשה הזאת, הראשונה של הנברא, לפניה אין הרגשה. מאיפה הם יודעים? המקובלים לא יודעים. הם הגיעו ממטה למצב הזה, ואז ממנו הם למדו. ממנו הם למדו שיש מלכות ויש תת ראשונות ויש תיבה כזאת שנקראת שם הוויה י' ו' כן? מינימום 10 ספירות או ד' בחינות. וככה הם למדו ממטה למעלה. אין לנו על מה ללמוד חוץ מהאדם שמסיק. האדם שמגלה את הרוחניות, זה נקרא שהבורא מתגלה אליו. אותו דבר. אז מלכות מגיעה למקום שזה, היא מרגישה יחס האור אליה אין סוף. אחר כך היא מחייבת מזה לעלות, לעשות פעולה שנקראת צמצום א', אחר כך היא בונה לעצמה עולמות, אדם קדמון, צמצום ב', שבירה, עולמות אבייה, אחרי עולמות אבייה בונה אדם הראשון. זה אותה בחינת דלת עושה את הכל, כן? אחרי אדם הראשון שוב שבירה, כן? וכבר מגיע לעולם הזה, שמתחיל להיות כאן אנושות נגיד, כן? זאת אומרת, כלים ממש מנותקים מהרוחניות, כן? עד שהשתלשלות, כל ההיסטוריה הזאת, תורה, כן? שמקבלים הכלים האלה בצורה גשמית, מקבלים את האמצעי לחזור לאותו מצב ותיקון אחרי אלפי אלפי שנים. כל הזה מלכות דין סוף עוברת בפנים. ואנחנו חלקים שלה, חלקי האדם הראשון. אז מה אתה שואל? הכל זה בתוכה. כל הסיבוב הזה, מה שהיא עושה, זה בהרגשה שלה הפנימית. האור פועל עליה כרגיל, נמצא במנוחה מוחלטת. כל השינויים זה בתוך ההרגשה שלה. התנגשויות, התפרצויות, כל מיני מצבים. אתה נמצא, נגיד, גם כן בכאלה מצבים בחיים, שמבחוץ שום דבר לא משתנה, ובפנים אתה בוער, אתה חושב, אתה מרגיש. זה מה שקורה בתוך המלכות, כי אין מה לעשות יותר. כי הכל זה בבחינה דלת, בתוכה קורה. איך היא מתייחסת לתת ראשונות, לא מתייחסת, רוצה לקבל מהם, רוצה להשפיע, להתקרב אליהם. הכל זה בתוכה. כל הסערה הזאת זה בתוכה קורה. לא, לא בכלום. לכן אנחנו אומרים שכל הסיבוב הזה מבחינה א', דרך בחינה ב', לבחינה ג', זה בעצם תיקון ההרגשה של הנברא. למה אני מדייק על זה כל כך? כי כאילו דבר תיאורטי, מה אכפת לנו עליו שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה? מאוד חשוב, כי זה מעמיד אותנו בעבודה שלנו, בכיוון הנכון. שיש לנו מטרה. ומטרה הזאת זה אינסוף. שקיים בצורה אמיתית כל הזמן. ואנחנו נקראים ישראל, שמשתוקקים ישר כל. שמשתוקקים לאותו אינסוף. אין? זה הרגשת המלכות, שכל הזמן רוצה לזה. ועל ידי מה היא חושבת? לקנות אותם התכונות. מה היא רוצה? לקנות אותם התכונות כמו האור. זה נקרא שהיא כל הזמן נמשכת על ידי התורה. האור המחזיר למותיו. אותו אור שממלא אותה, אם היא מבקשת ממנו, מקבלת ממנו תכונות שלו. אז כדי להעמיד את עצמנו במצב הנכון, אז כדאי לנו לכן לדבר על זה. ובזאת נסיים לצערנו את השיעור ונעבור לחלק השלישי.
1: כן. זוכרים שמישה הסביר לפני תחילת הקטע המוקלט, שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו בעיקר על כוונה בזמן השיעור. אז ככה, יש לנו קודם כל סיפור קטן שגלעד שדמון הזכיר לנו אותו, מתי שהתחיל הקטע המוקלט. כשבעל הסולם הגיע לישראל, והוא היה לומד בירושלים בישיבה, הוא היה עובד על הזוהר, ספר הזוהר. והוא היה קורא קטע וחושב עליו. קורא קטע וחושב עליו. כך הוא בנה את כל התובנות שלו, שמזה יצא אחר כך פירוש הסולם לספר הזוהר. וככה הוא היה בישיבה כל היום. והיו שם עוד תלמידים יחד איתו. והם לא הבינו מה הוא עושה. אז הם היו עושים מעשי קונדס. מתי שהוא היה קורא קטע, ואז הוא מתחיל לחשוב עליו, הוא היה הולך וככה מסתובב בחדר. אז הם היו בינתיים מתגנבים אליו לספר ומזיזים את זה למקום אחר. אבל הוא אף פעם לא התייחס לזה. הוא היה מגיע לאיפה שהוא נמצא, בדף אחר מאיפה שהוא היה, משהו אחר לגמרי, קורא שם קטע וחוזר לחשוב עליו כל הזמן. אז זה בדיוק מה שקרה לנו היום. אנחנו קיבלנו קטע מסוים להתכונן עליו, ובפועל הקרינו משהו אחר לגמרי. אז אנחנו נעשה מה שבעל הסולם עשה. קיבלנו שיעור מרב, ואנחנו מדברים עליו, וחושבים עליו, ושואלים עליו. אז קודם כל, אם יש לכם שאלות על מה ששמענו עכשיו, מוזמנים לשאול, מוזמנים להדליק סימני שאלה בעולם, ואנחנו מיד נתייחס אליהם. רק מה שכן שמענו עכשיו בקטע החדש הזה בשבילנו, כמה דברים חשובים. קודם כל, שכל מה שיש זה רק פעולת הבורא. זה היש מאין. חוץ מזה, כל הדברים אחר כך, זה הכל קורה בתוך הנקודה, כן, הנקודה האמצעית, מה שדיברנו עליה, שזה על ידי האור שמשפיע עליה. אבל פעולת הבורא היא רק היש מאין. עכשיו, מה יש בתוך הנקודה הזאת? יש, כמו שלמדנו אתמול בשיעור, אסף הסביר את זה יפה, יש תת ראשונות ומלכות. זה מה שיש. לא יכול להיות פחות או יותר, הרב הסביר. 10 ספירות. המבנה הזה, המודול הזה, התבנית הזאת, חייבת להיות. ושכל מה שאנחנו עוברים, זה בתוך אותה מלכות דאינסוף. הכל קורה בתוכה. נכון? איך היא מתייחסת לתת ראשונות. מלכות, לעומת התת ראשונות, כל ההתייחסות הזאת ביניהם, זה כל מה שאנחנו לומדים. אז הרב קרא לזה שערה. שערה הזאת קורית בתוכה. לכן אנו אומרים שכל הסיבוב הזה, כן, ממחשבת הבריאה, דרך דלת בחינות דאור ישר, עד העולם שלנו ועד חזרה למעלה, לעולם אינסוף, כל זה קורה בעצם בתוך אותה מלכות אינסוף, וכמו שרב אמר, זה בעצם תיקון ההרגשה של הנברא שלנו. אז עכשיו כבר יש לנו שאלות מחברים, ויש לנו גם כאן, אז נתחיל. אברהם.
7: תודה. אז רציתי להמשיך ולשאול, הוא אומר שתכונת האור משפיעה על הכלי. אז מה זה אומר שבחינת דלת בית עושה את הכל?
0: בחינה דלת זה נברא כאילו אחרי 4 בחינות דור ישר. אתה מבין, 4 בחינות שהתפתחו דור ישר של אור, הגיעו לבחינה דלת. ואחרי שבחינה דלת עשתה על עצמה צמצום, זה כבר הנברא. וכל השינויים, כל מה שקורה אחר כך, כל מה שאנחנו לומדים, עולמות, צמצום בית, אדם הראשון, הכל הכל הכל, קורה כבר בתוך בחינה דלת.
7: זאת אומרת, רק בעקבות הצמצום זה מה שאומר בחינה דלת שהתחילה להשפיע, לעשות את הכל.
0: כן, לא בעקבות הצמצום, אבל בכל זאת, הצמצום קרה בבחינה דלת, נכון.
7: תודה.
1: אסתנה.
8: Да, здравствуйте. Вопрос למה הארי מדייק שהאור התפשט, שהאור התפשט בעיגול ולא בתמונת מרובה וכל מיני צורות נוספות.
1: כשהאור מתפשט, הוא מתפשט בצורת עיגול. מה זאת אומרת עיגול? אין הבחנות של מעלה ומטה. מתפשט בצורה שווה, בכל המקומות. הבורא תמיד משפיע. נכון? אנחנו אומרים שהוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים. אין אצלו הבחנות. זה תכונת ההשפעה. היא משפיעה כל הזמן. איפה נוצרות צורות אחרות? אצל הנברא. כי הנברא כבר יוצר מערכת של מדרגות, של ערכים. לפי כמה שהוא יכול לקבל את זה בעל מנת להשפיע. לפי הרצונות שהוא יכול לעבוד איתם, לתקן אותם. רצונות מקולקלים, רצונות מתוקנים, כמה הוא יכול לתקן. כל הדברים האלה יוצרים צורות שונות. אבל מצד הבורא לא מגיע כלום חוץ מהשפעה תאורה לכולם, בלי שום הבחן, כל הזמן. ולכן, בגלל שאין שם שום דבר שהוא יותר עליון ממשהו אחר, אלא הכל שווה כל הזמן, לכן זה נקרא עיגול. אוקיי? היה לנו ווימן הם, אבל יש לנו ליטואניה אחת עכשיו.
9: Спасибо. Рав рисовал правую линию
8: Рав Циер
9: снизу вверх.
8: Это кав ямин милемала лемата.
9: А потом
8: шикилу айта алия ле олам энсоф ва ахарка хэсбир ше кол аоламот ве адам маришон ва ахарка дибер ле аолам шелану. Ма зе омер ше шахец מלמטה למעלה, החץ בצד ימין, מה שהוא סרטט.
0: כן, זה בדרך התיקון. ההתפשטות של העולמות של האור הוא מלמעלה למטה, נכון? והתיקון שלנו הוא מתחיל ממטה למעלה, ותיקון שלנו הוא בגימיל קווים. כבר אנחנו מתחילים תיקון, כי אם אתה תיקח עולם אדם קדמון, שם עדיין אין גילוי לגימיל קווים. וגימיל קווים מתחילים בכלל להתגלות בעולם הצילות. אבל אנחנו כבר מתחילים את התיקונים במיבור, יניקה, מוכין, שאין שם, לא מדברים על זה בעולם אדם קדמון. לכן ככה הוא סרטט מלמעלה למטה. ממטה למעלה.
1: אבי? מיקרופון לאבי.
10: בחינה ד' מרגישה את עצמה אחרי שיש ג' בחינות שקודמות אותה. וכנראה שכבר בחינה א' היא יש מעין. שזה, בבחינה א' זה רצון לקבל שהאור. אז מה זה נקרא שהתכונות של הבורא, זאת אומרת, התת ראשונות למלכות, הם יש מאין?
1: מה זה נקרא שהתת ראשונות הם יש מאין? בעצם, מרגע שהבורא, בורא רצון לקבל את בחינה א', זה היש מאין. כל שאר הדברים קורים בהכרח. מכאן והלאה אין שום אפשרות למשהו לסטות מכיוון התפתחות הבריאה. לכן בעצם במחשבת הבריאה כבר נסתיימה כל הבריאה. הכל מגיע מתוך היש מאין. פשוט אנחנו מדברים על ההתפתחות של הרצון. המחשבה הראשונה הייתה לברור רצון לקבל, כדי שיהיה למי לתת. ומזה נוצרה בחינה א', מזה אחר כך מגיעה בחינה ב', כשבחינה א' מרגישה שהיא לא סתם מקבלת, אלא מקבלת ממישהו, ורוצה להיות כמוהו, ואנחנו מכירים את כל ההשתלשלות, וכל ההשתלשלות הזאת היא במה שאנחנו קוראים לו גורם ונמשך בהכרח. כי למה? כי זה התפתחות של ניסיונות הרצון לקבל, להיות כמו המשפיע. כי זה הדבר הטוב ביותר שאפשר לקבל, וזה מה שהבורא רוצה לתת. ובעצם, מתי שאנחנו מגיעים למצב שיש לנו תת ראשונות ומלכות, אנחנו אומרים שהרצון לקבל התפתח לצורתו השלמה. אלה 10 הספירות הראשונות. לכן זה נקרא יש מאין הראשון. כי זה יחידה שלמה שיש בה את כל הזוויות שיהיו אחר כך בבריאה. את הרצון לקבל, את הרצון להשפיע, את הרצון בבחינה ב', את הרצון, את הקבלה, בגלל שאני רוצה לתת, כן, שזה הבחינה ג', ואת ההבנה שאני רוצה לקבל, את ההחלטה העצמית לקבל, שזה בחינה ד', אנחנו יודעים, שזה כבר נהיה העולם אינסוף, בחינה ד', ובזה מגיע הרצון לקבל להתפתחותו השלמה. וזה בעצם, אנחנו אומרים, זה מה שהבורא ברא. למרות שהאמת היא שנכון, היש מעין הראשוני יוצר את הבחינה א'.
0: אבל מטקסט של שיעור, מדברי רב, על משהו שאנחנו יכולים להגיד זה, הכוונה היא על בחינה ד' שבכל מיני מצבים. אנחנו לא מזהים בחינות לפני בחינה ד', אלא אם כן כשמגיעים לבחינה ד'. בבחינה ד' אנחנו מזהים, ובבחינה ד' אנחנו מזהים שיש ג' בחינות הקודמות, או תת ראשונות, כי הם כולו אור, ורק בחינה ד' מורגש בה, מורגש האור, תת ראשונות או ג' בחינות הקודמות. זאת אומרת, צריך להיות מישהו שירגיש את התת ראשונות האלה, זה הבחינה ד'. יש עוד שאלות?
11: מה ההבדל בין בחינות לספירות מבחינת אופן הגילוי שלהן? מלכות שרוצה להידמות ממטה למעלה היא מגלה את הספירות, אבל איך מלכות מגלה את הבחינות שקדמו לה?
0: מלכות מגלה את התכונות שבה, שהיא רוכשת מארבע בחינות דאור ישר. ארבע בחינות דאור ישר זה עוד לפני מלכות, לפני הנברא. עוד פעם, אנחנו חוזרים על אותו דבר, זה של אור, זה לא של כלי. כי כל מה שקורה, מה שקורה לפני בחינה ד' זה כלי מתפתח תחת השפעה של אור, הוא עוד לא מקבל החלטות בעצמו. בחינות ד' אור כאילו מגלגל, איך להגיד, משנה את הכלי, וכלי משתנה תחת השפעה שלו. בבחינה ד' כבר, עכשיו, כשכלי מגיע לבחינה ד', אתה מבין שבבחינה א', יש התרשמות ממה?
11: מחוכמה.
0: מבחינת שורש.
11: שורש, אוקיי.
0: בבחינה ב', יש התרשמות ממה? מבחינת שורש, וגם מבחינת א'. וככה, עד שמגיע לבחינה ד', שבבחינה ד', כבר יש התרשמות מכל הבחינות שהיו לפניה. ואז אנחנו קוראים לזה ת' ראשונות, וד' עצמה, בחינה ד' עצמה, נכון?
11: אם אפשר להמשיך שנייה רק, בסדר? אז נגיד, מלכות למשל שמגלה את ספירת החוכמה ממטה למעלה, אוקיי? אנחנו אומרים שהספירות מתגלות כשמלכות רוצה להידמות לאור ממטה למעלה. אז נגיד שהיא גילתה את ספירת החוכמה. מה היא יכולה להגיד על בחינה א', למשל, שקדמה לה? האם יש קשר בין הגילויים שלה ממה שהיא מגלה ממטה למעלה האם היא מגלה גם את מה שבנה אותה ממעלה למטה? האם יש קשר בין שתי הדברים?
1: כל הגילויים הם בתוך המלכות, הם בתוך בחינה ד'. גם הגילויים של שלבי ההתפתחות, כולנו מתפתחים בשלבים, גם כמו שמלכות התפתחה, כמו שהבחינות התפתחו ממעלה למטה, משורש לאלף, לבית, לגימל, לדלת, אז ככה גם הגילויים, גם הגילויים של שלבי ההתפתחות, אחרי שמגלים את כל המבנה, מגלים גם את סדר שלבי ההתפתחות. יש לך ילדים?
11: שתי בנות.
1: שתי בנות, יופי. צעירות?
11: כן.
1: יופי. אתה מדבר איתם, כמו שאתה מדבר איתנו נגיד, עם חברים?
11: לא.
1: לא. אלא מה אתה עושה? אתה מתלבש בבחינה קודמת שלך, בבחינת בילד שהיית, אתה מוציא אותו, הוא לא נעלם, אתה לא מרגיש אותו ביום יום. ביום יום אתה אייל, אתה עובד, אתה מדבר עם חברים, אתה מתנהג בצורה מסוימת, אבל כשאתה מתייחס למישהו בדרגה של התפתחות יותר נמוכה, אתה מלביש את עצמך באותה דרגה שקיימת בך. ועם זה אתה עובד, ועם זה אתה מתקשר. אחר כך אנחנו בתעס קוראים לזה פרצוף שערות וכל מיני דברים כאלה, אבל לא חשוב. אותו דבר פה, הבחינות האלה קיימות בבחינה ד', היא רק לא עובדת איתם. כשמקובל מגיע למדרגה הזאת, אז הוא מגלה בתוכו את כל הבחינות האלה, את סדר ההתפתחות שלהם, סדר ההשתלשלות, איך לעבוד איתם, בדיוק כמו שאנחנו עושים.
11: תודה רבה.
0: אבל אם אתה רוצה תשובה יותר קיצונית, סליחה, אז זה מתגלה בתור תת ראשונות, כי אנחנו מדברים על ארבע בחינות, דאור ישר,

0: מלכות לא רואה את הראשונות מעליה, מלכות רואה שזה תכונות הבורא שבתוכה. כל בחינה דלת זה תת ראשונות, אנחנו מחלקים אותם לכתר, חוכמה, בינה, זעירנפין ומלכות. זה המלכות שבבחינה דלת, זה כאילו דלת לדלת מה שאנחנו קוראים. אבל נגיד שאור מסתלק בצמצום, הוא מסתלק מכל הבחינות, כי זה כלי אחד, כלי שיש בו גם תכונות הבורא, וגם תכונות הנברא. אחרת, אם לא יהיה תכונות הנברא, תכונות הבורא, איך נברא יתקן את עצמו? מאיפה הוא ידע מה זה תכונות הבורא? למה הוא צריך להידמות? אז יש בו גם את זה וגם את זה.
1: שאלה אחרונה, פרנץ'.
2: בונז'ור לזמי. Ma question c'est
3: quel est le rapport
2: entre le tzimtzum?
3: Shela sheli ma kesher ben malchut de Ein Sof le tzimtzum.
1: Malchut de Ein Sof margisha et haratzon shela lekabel ve'achrei ze margisha et ha'efresh ha'Ein Sofi bina leven ha'borei. מה שקוראים לו אחר כך הרגשת הבושה, וכתוצאה מזה, כל האור שהיא קיבלה, היא עכשיו לא יכולה לקבל אותו. זה כבר לא תענוג בשבילה, זה רק מראה לה עד כמה שהיא נחותה ביחס לבורא, ולכן אנחנו אומרים שהאור מסתלק, האור לא מסתלק, אבל היא כבר לא מרגישה אותו כאור. וזה נקרא צמצום. לכן מלכות דה אין סוף, המצב הזה מוביל לצמצום. לצמצום, לצמצום א', ומכאן המשך כל ההתפתחות. זהו, עד כאן חברים להיום, היה לנו שיעור מאוד מעניין ומפתיע, ונעבור להודעות. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, בין התאריכים 14-16-8-2026, סוף השבוע הזה. נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה ביחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. והודעה נוספת, בתאריך 16-8, נתכנס ליום איחוד מיוחד בפראג, צ'כיה, בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית. האירוע פתוח לתלמידים חדשים וותיקים, הרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. נסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר לעולם עם קור.

0: אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 34. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 16 דקות. בבקשה. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם, שפירושו שכל הרכוש שרכש על ידי היגיעה שלו, את הכל ימכור, היינו את הכל ייתן ועל הכל יוותר, ויקח תמורתו בת תלמיד חכם. משמע מכאן שאם הוא לא לוקח בת תלמיד חכם, כל היגיעה בתורה ומצוות שנתן כל ימי חייו, אין בזה שום שלמות. ורק אם יישא בת תלמיד חכם, אז יזכה לשלמותו. ולכן אמרו חז"ל שימכור את כל מה שיש לו, היינו שכדאי למכור הכל בשביל בת תלמיד חכם. לכן צריכים להבין מה זה עניין של בת תלמיד חכם. הנה אבי המורי זצ"ל אמר, תלמיד חכם, היינו מי שהוא תלמיד של חכם, היינו שלומד מהחכם, אז הוא נקרא תלמיד. וחכם נקרא הקדוש ברוך הוא, שמידתו היא רק להשפיע. ומי שלומד ממנו מידת השפעה, הוא נקרא תלמיד חכם, משום שלומד ממנו את מידת השפעה. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. היינו שכל היגיעה שנתן בתורה ועבודה, ייתן, ויקבל תמורת זה שכר של קניין השפעה. זאת אומרת, שיקבע בליבו טבע חדש, במקום זה שיש לו מצד הטבע הרצון של אהבה עצמית, יקבל עכשיו טבע שני, שהוא רצון להשפיע. היינו שכל מחשבה, דיבור, מעשה שלו, יהיו רק בעל מנת להשפיע להשם, כי זה כל האדם. היינו שרק לדרגה זו האדם צריך להגיע, כי רק הכלים אנו צריכים להשיג. מה שאין כן השפע, שהוא מילוי הכלים, זה בא מצד הבורא. כי יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן רק כוח השפעה חסר לנו. ובזה יש לפרש מה שכתוב בזוהר, אם זכו ישראל, היה יורד כמו אריה של אש לאכול הקורבנות, ואם לא זכו, היה יורד שם כמו כלב של אש. ידוע שאריה מרמז על חסד, שהוא בחינת ימין של המרכבה. אם זכו, שזכות היא בחינת זך, היינו השפעה, אז מראים לנו מידה כנגד מידה, שגם מלמעלה הייתה באה בחינת אריה. היינו מידת החסד הייתה מתפשטת לתחתונים, אז היה השפע מרובה עבור התחתונים. ואם לא זכו, היינו שלא היו עוסקים בהשפעה, אלא רק באהבה עצמית, אז גם מלמעלה הייתה נמשכת בחינת כלב, שעניין כלב מרמז, כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, ולעלוקה שתי בנות הצפכן ככלבה, אב לן אוטרה אלמא דן ואב לן אוטרה דאלמא דאיתו. עלוקה יש שתי בחינות, שצופכין ככלבה, תן לנו שכר של העולם הזה, ותן לנו שכר מעולם הבא. זאת אומרת, שתי בנות שצועקים כמו כלב, תן לנו אושר של עולם הזה, ותן לנו אושר של עולם הבא, שכל עניינו הוא רק לקבל ולא להשפיע. לכן גם מלמעלה מראים לנו שאין יכולים להשפיע שפע למטה, שזה נקרא מידה כנגד מידה. היוצא מזה שעיקר עבודתנו היא רק לזכות להשיג כלים מוכשרים לקבלת השפע, שהם כלים דהשפעה. לכן האדם צריך לרכז את כל יגיעתו רק לדבר אחד, הנקרא כלים דהשפעה. וזה יהיה כל שכרו, מה שהוא רוצה להשיג מתורה ומצוות, שעל ידי זה הוא יגיע לדבקות השם, שזוהי תכליתו של האדם שיזכה להגיע לדבקות השם. וכמו כן אנו רואים בדברי הזוהר שאמרו על פסוק וחסד לאומים חטאת, כל טובו דעובדין לגרמיו עובדין, כל טוב שהם עושים לעצמם עושים, שפירושו שכל החסד, היינו המעשים של השפעה שהם עושים, אין כוונתם בעל מנת להשפיע, אלא כוונתם היא לצורך עצמם. זאת אומרת, שיקבלו עבור זה תמורה. אחרת, אין הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, עם ישראל, הם כן מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. ויש להבין, מהי הסיבה שעם ישראל כן הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה? וגם יש להבין, כפי מה שאנו שומעים מאנשים שנעשו לדתיים, שאומרים כי מטרם שנעשו לדתיים, הם היו יותר מסוגלים לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. מה שאין כן אחר כך, היינו לאחר שנעשו לדתיים, אז יותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. בכדי להבין את הנעל, יש לזכור את הכלל מה שידוע לנו, שהאדם הנקרא נברא, הוא רק בזה שיש בו רצון לקבל. כי זה נקרא נברא יש מאין. נמצא לפי זה, מצד הטבע, אין הוא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה אם הוא לא יקבל תמורת זה איזה שכר. והשכר לא מוכרח להיות דווקא שמקבל איזה דבר עבור היגיעה, אלא יכול להיות אם הוא מקבל איזה הרגעה. זאת אומרת, אם נתעוררה בו איזו רחמנות על השני והמצפון שלו לא נותן לו הרגעה, אלא עד שמוכרח לעזור לשני, גם זה נקרא תמורה. אבל סתם לעשות איזה דבר לשני, בכדי שהשני ייהנה, אז הוא אומר לעצמו, מה יהיה לי מזה? מה שאין כן, בעם ישראל, בסגולת תורה ומצוות, הם יכולים להשיג טבע שני. היינו, במקום הטבע שנולדו עם רצון אך לקבל, יקבלו טבע שני, שהוא עושה עכשיו מעשים רק בעל מנת להשפיע. וזה השיג על ידי התורה ומצוות, שהם הכניסו לו ניצוצי השפעה, שמביאים לו הרגשה שיהיה לו רצון להידמות לשורשו. מה שאין כן, בלי תורה ומצוות, אין אדם יכול לצאת מצד הטבע שלו, שהוא רצון לקבל אך לעצמו, ולא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה בלי תמורה. ובזה נבין מה שאלו, שחוזרים בתשובה אומרים שמטרם שחזרו בתשובה, היה להם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן אחר כך, שנעשו לדתיים, הם מרגישים שיותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. יש להשיב על זה כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, שכותב שם וזה לשונו, כי מעת לידתו אין לו רצון לקבל אלא לגשמיות בלבד. ולפיכך, אף על פי שהשיג הרצון לקבל המופרז מטרם י"ג שנים, אינו עוד גמר גדלותו של הרצון לקבל. בעיקר גדלות הרצון לקבל מצוירת רק ברוחניות. כי למשל, מטרם י"ג שנים חשק הרצון לקבל שלו לבלוע כל העושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי, אשר גלוי לכל, שהוא בעדו עולם שאינו נצחי, המצוי לכל אחד רק כצל עובר, חלף ואינו. מה שאין כן, כשמשיג הרצון לקבל המופרז, הרוחני, הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבעולם הבא הנצחי, שהוא בעדו קניין עדי עד ולנצחיות. הרי שעיקר רצון לקבל אינו נגמר, אלא ברצון לקבל רוחניות. היוצא מזה, מטרם שנעשים לדתיים, היה להם רצון לקבל הגשמי, שהוא עוד לא כל כך גדול, לכן היה בהם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשים לדתיים, שהרצון לקבל נתגדל עם רצון לקבל על רוחניות, אז ממילא נעשה יותר קשה, מסיבת שיש עכשיו לרצון לקבל יותר כוח מכפי שהיה להם רק רצון לקבל גשמי. לכן מטרם שנעשו לדתיים, היה להם קצת כוח למעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשו לדתיים שהשיגו רצון לקבל רוחני, לכן עכשיו יותר קשה להם לעסוק בענייני השפעה. היא משום זה לא להגיד שהם נעשו עכשיו יותר גרועים, או להגיד שהדתיים הם יותר גרועים משום שקשה להם לעשות מעשים של השפעה, אלא הרצון לקבל הוא נעשה יותר גדול, לכן יותר קשה להתגבר עליו. למשל, מקודם שהשיג רצון לקבל רוחני, היה הרע שלו 30%. ואחר כך, כשהשיג את הרצון לקבל הרוחני, אז הרע שלו קיבל עוד 70%. לכן, הוא צריך עכשיו לקוחות יותר גדולים שיוכל להתגבר עליו. אבל לא לומר שעכשיו הוא הלך עם הכוחות שלו יותר אחורה, אלא הפוך. עכשיו הוא צריך רק לעשות סגולות איך לנצח את הכוחות הרע שהשיג. והסגולות לזה הן קיום תורה ומצוות על הכוונה שהמאור שבה יחזירו אותו למוטב. נמצא לפי זה שהלך קדימה והשיג עוד רע בכדי לתקנו. אבל כל התחלות קשות, לכן הוא חושב שנעשה עכשיו יותר גרוע. אלא הוא צריך לדעת שכל פעם נותנים לו יותר רע לתקן, עד שיזכה לתקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 5 לשמיני 2002.
1: אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. תלמיד חכם נקרא קדוש ברוך הוא, בת תלמיד חכם נקרא כלי של תלמיד חכם, כן? על מנת להשפיע. ובאמת בשביל לקנות בת תלמיד חכם, לקנות מפני שהאישה נקנית, כן? הכלי, קונים אותו, כן? אז צריכים באמת למכור את הכל, מה שיש לו. זאת אומרת, תמורת כל הרצונות, רצונות לכל המילואים האחרים, אם ירצה רק אותו רצון מה שיש לבורא, אז יקבל אותו, אחרת לא. וכל הדרך שלנו זה איך שאנחנו לאט לאט באמת מחליפים את כל הרצונות שלנו לרצון אחד, ומרכזים את הרצון הזה מכל היתר הרצונות כנגדו לרצון הכי גדול, שאז מבת תלמיד חכם מגיעים לחכם. יש שאלות? בבקשה. כן, הוא מדבר שזה על ידי סגולת תורה ומצוות, שמי שמגיע להיות דתי, הוא אומר, אז נעשה יותר רע, הכוונה שלו ברור, שלא שמי שחוזר בתשובה ונעשה לצדיק, אלא מי שמגיע להיות דתי, דתי הכוונה שרוצה להגיע לקף האמצעי, דת תפארת יסוד, שעובד על זה, זאת אומרת שמשתדל ללכת למעלה מהדעת, למרות שהגוף אומר לו שהדרך הזאת היא דרך ללא הצלחה, לא ברורה, שתמיד אתה נעשה יותר רע, יותר גרוע, ובכל זאת הוא רוצה להיות דתי. זאת אומרת, להגיע לדת תפארת יסוד, זאת אומרת, זו הדרך שאביות שורש א' וב' שהוא רוכש, כל פעם יותר ויותר כלים דקבלה, ומכניע אותם, וכל זאת הולך למעלה מהם. אז הוא מרגיש שבאמת נעשה יותר ויותר גרוע כל פעם, כי האביות שלו מתגלה יותר ויותר. ועל כל הרצונות שאז מתגברים בו, הוא צריך להחליף אותם לרצון אחד, לבת תלמיד חכם. כן. ליאור, רצית משהו? זהו? כן.
2: שאומר, כאן בנדצר חד, שרוצה גם עולם הזה וגם עולם הבא.
1: זה כל המצבים, מה שכתובים לנו כאן, שאפילו אומר חס ושלום, שאדם בא לשם ורשעים גמורים שם נמצאים וזה, זה הכל. אנחנו צריכים לעבור, אין אף מצב שאדם לא עובר אותו בדרך למטרה. כי הכל ברא בורא בכלי אחד, כל כלי כלול מכל הרצונות, ואין אף מצב באדם, לא חשוב האופי שלו, לא חשוב הטבע המקורי, לא חשוב מאיזה חלק של אדם הראשון הוא, על נשמתו, ובכל זאת צריך לעבור כל המכשולים, ודאי שכל אחד קצת בסגנון שלו, אבל בכל זאת כל אחד צריך לעבור את כל הרצונות האלו שגם כן קלבין תסעפין הבהב, אוטרדל מלא וזה, גם לעולם הזה, גם לעולם הבא, שהרצון הזה הוא כבר לעולם הזה ולעולם הבא זה כבר טוב, ואז אחר כך מגיע לזה שרוצה רק את העולם הבא גם כן, זה קליפה, ממש. לפעמים הוא אומר ככה, העולם הזה הכוונה על מנת לקבל, ועולם הבא על מנת להשפיע. אם הוא אומר על הקלבין, אז הוא אומר שגם העולם הבא זה הכוונה שרוצים על מנת לקבל, שזה כבר קליפות. צריכים לראות לפי העניין על מה בדיוק מדברים, כי שפה היא, המילים משתמשים בכמה מקומות לאותם, כאילו לתוכן שונה, אותה מילה. אבל ללא ספק מי שעולה בדרך, מי שמתחיל להתעסק בעבודת השם, אנשים לא מבינים שעבודת השם זה קבלה. בכל מקום מדברים על עבודת השם. תיכנס לאיזה ישיבה ולאיזה כולל ותדבר עם איזה דתי, וגם חילוני, לא חשוב, כן? כולם יודעים שאדם דתי מתעסק בעבודת השם. ומה זה עבודת השם? אף אחד לא יודע. עבודת השם הכוונה לקיים תורה ומצוות יום-יום ככה וזהו. אף אחד לא מבין שעבודת השם באמת זה קבלה. חושבים דווקא על קבלה שזה משהו מותרות. זה יכול להיות שמתעסקים בזה אנשים שלא יכולים אחרת, מבינים אולי קצת אחרת, יש להם קצת משהו ככה. מקולקלים קצת במשהו, לא נורמליים קצת. ובאמת, עבודת השם האמיתית, זאת אומרת שזה נטו עבודת השם, זה הקבלה. שמי שרוצה לעבוד את השם, זאת אומרת, לקיים מה שבורא רוצה, לאט לאט להגיע לזה, כן? שהוא מקיים מה שבורא רוצה, מחזה אחרי הבורא, כן? חוזר, שאני רואה מה שבורא עושה ומחכה, כן. כן. הוא אומר בעל הסולם במאמר, לא זוכר, במאמרים, שהעבודה של האדם זה התחכמות אחרי הבריאה. התחקות זה נקרא, שמחכה, כן? שחוזר על זה, התחקות. התחקות אחרי הבריאה. ובדרך שהוא חוזר ככה אחרי, זה מעשים של הבורא, אז הוא מגיע עניין המזכירים בבריאה במושכל הראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. זה בפריחקם סוד העיבור לידה. עמוד קוף צדיק ת' פריחקם מאמרים קוף צדיק ח' סוד העיבור לידה. כלל ופרט. אז הוא אומר, עניין המשכילים בבריאה, מי שבאמת רוצה להיות חכם בבריאה, לרכוש חוכמה, כן? חוכמת הקבלה, כן? בכלל חוכמה, במושכל ראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. מלאכת השם נקראת השגחה, או טבע הבריאה. ואנחנו שהולכים ומחכים אותו, זה נקרא שאנחנו עובדי השם. זה מה שנקרא, דע את השם אלוקיך ואבדל. לומדים משהו, איך שהוא פועל בבריאה, איך שהוא משגיח, איך שהוא מנהיג, אין? את הכל, ולוקחים ממנו כל המערכת הזאת הנהגה והשגחה, ונעשים במקומו, שולטים על עצמנו. כי חוץ מאיתנו, חוץ מרצון שלנו, על מה הוא משגיח, על מה הוא עושה, מה זה בריאה? בריאה זה אנחנו, יש מאין, אין? אז אנחנו לומדים איך שהוא פועל עלינו, מתוך העליות וירידות וכל הדברים מה שהוא עושה, אנחנו לאט לאט לומדים את זה, ורוצים להיות בלביתים על עצמנו במקומו. זה במידה שיכולים לעשות את זה, רוכשים מסך וכן נעשים כך. זה העניין של עבודת השם. אין יותר מזה. מי שחושב שיש משהו אחר הוא פשוט לא בעניינים. וכל העולם חושב שעבודת השם זה מה שהם מתעסקים. קצת לומדים, קצת עושים מצוות מעשיות. אני לא פוסל חס ושלום את הדברים האלו. אבל עבודת השם זה לחכות את הבורא ולעשות כמוהו. כן. זה נקרא בן כלפי אב. כן? בנים אתם לישון אותו. כן.
2: למה לרצות להיות כמוהו? הוא עושה פעולה עלינו.
1: כמו שבן מסתכל עליך ועושה את זה ככה בצורת קוף, כן? זה חוזר וזהו, אחר כך הוא נעשה יותר גדול, אז הוא עושה את זה בשכל. כך אנחנו, בעצם זה גם כן דרך שלנו. בהתחלה עושים את זה ללא הבנה, זה נקרא בעיבור, כן? שרק מבטלים את עצמנו, אחר כך היא ניקה, יותר רצון מכניסים לזה, והבנה, אחר כך גדלות, כן? מוכין. הבורא רוצה שאנחנו נהיה לגמרי לגמרי דומים לו, הדימוי שלנו אליו, הוא בזה שאנחנו רוכשים מסך על הרצון לקבל, ואז אנחנו נעשים כנוקווה אליו, כן? נעשים בזיווק דלופסיק פנים בפנים איתו. זה נקרא שהגענו לעבודת השם המלאה. שנתקן את עצמנו ונגיע למצב כזה שנהיה בדיוק כמוהו, כנגדו, כן? אז אנחנו מתחילים כבר לעבוד בצורה אחרת שם אחר גמר התיקון. זה סתרי תורה, פעם נדע מה זה. אבל לשם זה אנחנו עושים את הכל. לא המטרה היא להגיע לגמר התיקון. המטרה היא להגיע לגמר התיקון כדי לסגשג הלאה, יחדיו. על מה שרצית להגיד, שזוהי עבודת השם. מי שחושב שעבודת השם זה סתם לעשות איזה מין פעולות גשמיות, אז הוא כותב בעל הסולם, שלא אכפת לקדוש ברוך הוא מי ששוחט בהמה מהעורף או מהגרון, כן? ולא נתנו מצוות אלה לצרף בהם את ישראל, ומצווה ללא כוונה כגוף לנשמה וכן הלאה. שכל עבודת השם היא הכוונה. שכוונה היא אמצעי, בסופו של דבר. היא בסך הכל אמצעי לחזר, לחזור.
2: לחכות.
1: לחכות את הבורא. כן. חכם נקרא קדוש ברוך הוא. כן? לא. ומי שלומד את החוכמה שלו נקרא תלמיד של חכם. הכלי לזה, רצון לזה, זה נקרא בת תלמיד חכם. יש לנו רצון לקבל. בצורה מתוקנת, הרצון לקבל הזה נקרא גבר. בצורה שהוא לא מתוקן, נקרא אישה. יש פה כל מיני שמות. אז בזה שמתחתנים עם בעל תלמיד חכם, רוכשים רצון לקבל, ומתקנים אותו על מנת להשפיע, שרוצים על ידו להגיע להיות תלמיד חכם, אז מגיעים לעבודת השם. לדימוי של הבורא. לא, כל כלי רצון לקבל, אתה צודק שבסופו של דבר כל הרצונות בצורה המתוקנת הם הופכים להיות לכלים הנכונים. אבל בדרך התיקון זה לא כך. בדרך התיקון יש הרבה רצונות שאדם צריך להסתיר אותם. לא לעבוד איתם, אלא רק לסנן אותם, לעבוד רק עם כמה, בהתאם למשהו מסודר, משהו יכול לסדר על מנת להשפיע לעבודת השם. מה ציון רוצה? בסדר. כן.
3: באיזה שלב מתחיל התיקון? שאומר כך שבטרם שנעשו לדתיים יש להם רצון לקבל גשמי,
1: ואחר כך... בטרם שנעשו לדתיים נעשה בהם רצון לקבל גשמי. זאת אומרת, הכוונה היא לפני שאדם מתחיל לתקן את עצמו, שפוסע כבר בקף האמצעי, דת תפארת יסוד. אז היה לו רצון לקבל רק כלפי עצמו מכוון, על מנת לקבל, כן? שנכנס כבר לעבודה על מנת להשפיע, כן? אז מסדר אותו בצורה כזאת שזה על מנת להשפיע עם המסך, שזה נקרא דתי. אז מתחילה להיות כבר עבודה אחרת. הוא מסנן את הרצונות שלו, הוא לוקח מהרצונות שהם נכונים, שיכול לעבוד איתם. כי יש רצונות שאיתם אי אפשר לעבוד בכלל. שמצווה לא לעבוד איתם, מצוות לא תעשה מה שנקרא, כן? בלב האבן, כן? שלוקח רצונות האלו שמותר לעבוד איתם, שהוא מסוגל לעבוד איתם, באיזה מידה מסוגל, איך הוא יכול, באיזה תרכובת ביניהם, ומתחיל לסדר אותם, לכוון אותם על מנת להשפיע. ומזה הוא בונה קו אמצעי שבו.
3: ועל איזה מעשים של השפעה הוא מדבר, שיותר שהוא נעשה דתי, הוא היה לו רצון לקבל גשמי, והיה לו יותר כוח לעשות מעשים של השפעה.
1: שרצון לקבל מתגלה לאדם בצורה רגילה כמו שכל אדם ברחוב, אז הוא רואה שברצון לקבל שלו בחלקו הוא יכול לקבל ובחלקו הוא יכול להשפיע. מה זאת אומרת? יש דברים שאני נהנה מזה שאני נותן. דבר עם כל אחד ברחוב, כן? יש דברים שאני נהנה מזה שאני מקבל. וכל אחד ואחד זה בהתמזגות שונה, לפי זה אנחנו יכולים להגיד זה אדם רע וזה אדם טוב, זה יפה במעשים שלו, זה לא כל כך מכוער. זה, אבל כל הרצונות שלו, גם די השפעת, גם די קבלה, הם כולם לתועלת עצמו. שהוא מתחיל להשוות את עצמו עם באמת ההשפעה האמיתית. זאת אומרת, ללא שום תועלת עצמית. אז כבר יש בדיקה אחרת לגמרי. אז גם מעשים דקבלה, גם מעשים דהשפעה, קודם כל כולם נראים לו אותו דבר שזה כולם על מנת לקבל וכולם פסולים. אז כבר כפול הוא רואה את עצמו רע. קודם הוא חושב שלקבל זה נורמלי, טבעי. עכשיו מגלה שזה רע. וגם כן, קודם שנתן וחשב על עצמו שהוא עושה דברים יפים וטובים, היה לו הצדקה, היה לו ערך עצמי, היה נראה לו שהוא נו, בן אדם. כן? אנחנו נהנים בזה, יש לנו ערכה עצמית. יש לנו גאווה, יש לנו כל מיני דברים. זה לאדם הכי נבזני, הכי... הכי נורא, לא חשוב, יש לו את הדברים האלה. הוא חושב שהוא משהו תורם, משהו נותן. אין? גם זה עכשיו מתגלה לו שמה שהוא חשב קודם, שזה נתינה שלו, שזה כאילו האדם שבו, כן? האנושות, האנושי, כן? הוא רואה עכשיו שגם זה על מנת לקבל, אז נעשה כפול רע. מההרגשה הזאת, שכל המעשים שלי רעים, וזוועתיים, ושאני רוצה לתת למישהו, זה עוד יותר גרוע, כן? אז מהרגשה הזאת הוא ממש נכנס לייאוש. אבל חוץ מזה, לעומת ש... על מעשים הקודמים שלו, גם של נתינה וגם של קבלה, מתגלה לו שהכל זה על מנת לקבל ו... גם כן מתגלים לו רצונות יותר גדולים. הוא פתאום רואה שלא אכפת לו כלום. שיאכלו את הילדים שלו. שכל העולם יחרב. שיהיה מה שיהיה, לא חשוב. הוא פתאום רואה שהאגו שלו כל כך סגור בפנים, שחוץ מהגבולות הגוף שלו, הוא לא מקבל שום דבר בחשבון. עד הפרט האחרון. אחר כך הרצון לקבל גם כן מראה לו תמונה כזאת, שלא רק חוץ מהגוף שלו, אלא גם כן מה שיהיה בעוד רגע לא אכפת לו. כן? בעוד רגע, אפילו שאני בעוד רגע לא יהיה קיים וישרף לא חשוב מה, אבל עד הרגע הבא אני חי, זהו. זאת אומרת, רצון לקבל הוא כל כך מתרכז בנקודה אחת, בהווה ובתוך עצמו, שממש זה הגבול שלו, נקודה. גם גבול זמני, בציר הזמנים, גם גבול במרחב כאילו. אין. ושאדם מגלה את זה, אז הוא רואה, זאת אומרת, לא של רצון לקבל צריך להתגלות כגדול. הוא מתגלה כגדול כשהוא מכונס לתוך עצמו. אתה מבין? עד הסוף. ולא אכפת לו שום דבר חוץ מזה. זה נקרא גדול. גדול באיכות שלו, הנוראית הזאת. אין? אינטרוברטית כזאת, לתוך עצמו. אז אדם באמת נכנס לכזה מצב שהוא לא מבין איך אפשר להתפטר מזה. רע לו מזה מאוד. למה? כי אם היה מגלה את זה מן הסתם, זה לא היה רע. אז אני ככה. ואנחנו רואים שהרבה אנשים עושים דברים נוראים בעולם, ועוד מצדיקים את עצמם עוד יותר מהאנשים שעושים כביכול דברים טובים. כן. אלא הבעיה היא שמי שהולך להיות דתי, זאת אומרת, לרכוש כף אמצעי, כן? אז הוא לעבוד בדת תפארת יסוד, כן? אז הוא רואה את עצמו רע כנגד אור מקיף. אז יש לו כבר פיצול אישיות, כפולה. זה לא שהוא רואה את עצמו רע. אז הוא לא רואה את הרע. כאן, שהוא רואה את עצמו כנגד אור מקיף, זה ההרגשה הנוראית. עוד מוסיפה לו. כן? אז מי אני כנגד באמת איזה סטנדרט שזה תכונות של האור. אז הוא פשוט משתגע. הוא... הרגעים האלה הם רגעים מאוד כאלה, יודעים, כן? עד כמה שהם מסיסיים כאלה. זהו. זה התחלת הכרת הרע. ודאי זה לא הכרת הרע ממש, כי הכרת הרע זה כלפי הבורא בינתיים. כאן הוא פשוט כלפי האור מקיף קצת, רואה את עצמו רע, כלפי אחרים, כלפי איזשהו מין, איזשהו דמות שהוא חושב שזה צריך להיות ככה טוב. זה עדיין לא שכמה רע אני עושה לבורא, כן? עדיין לא כלפיו, אלא על עצמו הוא כך חושב. זאת אומרת, תן לו לתקן את עצמו, תן לו להרגיע את עצמו, ואז הכל יהיה בסדר. אבל כבר התחלה, רואה את עצמו, כל פעם יותר גרוע. זה סימן שמתקדם באמת לקראת כף אמצעי. ודאי שהוא מיואש ובחוסר כוחות ומקלל את הכל, וגם הדרך הזאת הוא לא נראה לו שזה יכול להיות טוב, כי כל הזמן רואה את עצמו רע. אבל אז כבר כאן צריכים לבנות מערכת הגנתית שלא יוכל לברוח, זה א', שיסחוף אותו קדימה. כמו שאנחנו רואים אצלנו בעולם הזה, אדם חולה. על חולה אחד בבית חולים יש 3 או 4 אנשים שמטפלים בו, כן? יש שם מטבח, כמו בית חולים כולו, יש גם כן כזה מטבח. כמו בית חולים כולו, יש כאלה מחסנים עם כל מיני תרופות, כן? יש בנק דם, בנק תרופות. חדרי ניתוח וכל מיני כמה חדרי בדיקות ומכשירים והכל הכל. מה? תראה סביב, נגיד, בית חולים ל-100 חולים, צריך 500 איש שעובדים בשבילם. ככה זה. ואחר כך שנעשה בריא, אז לא צריך שום תמיכה. כך אצלנו, אנחנו צריכים לבנות כזה, זאת חברה שיהיו בה, ועכשיו שאנחנו מדברים על בניית החברה, כן? שיהיו בה כאלה מערכות שבהחלט יטפלו באנשים שהם נעשים בין, לפעמים חולים, וזה כל אחד מאיתנו מדי פעם. שמיד יהיו כאלה מערכות עזר, שיטפלו בו, יתמיכו בו, יעשו בו כל מיני דברים. אני זוכר, היו דברים כאלה שאני לא יכולתי לזוז, ללכת לקנות, אפילו לצאת למכולת, לאיזשהו סופר, משהו לקנות, משהו. זה היה בשבילי, זה לא יכול לזוז. מאוד קשה. אז יש חברים. כל מיני דברים כאלה. זה דרך לא פשוטה. להיות עובד השם, שבאמת צריכים... אבל זה שעושים חברים, זה נחשב כמו שהוא. כי הוא בנה, הוא שילם, הוא עשה את הבית חולים. הוא משתתף בו בזמן שהוא בריא. ובזמן שהוא חולה, אז מטפלים בו. כן, דבר.
4: אני יודעת, כמה שאני יודע, זה הרצון הכי גדול לקבל.
1: איזה יש רצון גדול לקבל לדתי? אתה איש דתי, איזה יש לך רצון לקבל כל כך גדול?
4: הוא רוצה לקבל את כל המצוות, הוא רוצה לקבל את
1: כל המצוות, לא! זה שהוא רוצה... אז זה שזוהר אומר שרוצה לבלוע את העולם הזה קצת, שיהיה לו טוב בעולם הזה, שהוא יחיה ובנים וכן הלאה, וגם כן שיהיה לו טוב בעולם הבא. שם איזשהו קרן לעולם הבא, כן? גם אחרי זה משהו יישאר. כן? זה ודאי שככה רוצים אנשים. זה אנושי, זה לגיטימי, זה טבעי. אי אפשר להגיד על זה שזה רע. ככה אדם עובד. אם הוא לא מגיע לעבודת השם אמיתית, זה צורת העבודה שלו. וזה עבודת הכלל. כן? שעושים מצוות ומקיימים הכל, וזה צריך להיות. אמת, זה צריך להיות. זה בכל זאת מסגרת. עד שבן אדם לא נעשה גדול בהתפתחות הנשמה, שהוא ידרוש את האלוקות וידרוש באמת להיות דתי בקף אמצעי, שיהיה דתי למטה מקף אמצעי, זה למטה מקף אמצעי, נקרא דומם דקדושה. לפני התפתחות בקף האמצעי, יש נקודה למטה ממנו, שנקרא דתי שלנו בעולם הזה, כן? כמו שאתה רואה, בני ברק, כל הזה, כן? זה נקרא דומם דקדושה. זה טוב. מקיים תורה ומצוות בגשם, כן? זאת אומרת, במעשים שבעולם הזה, ומקווה שיהיה לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא. זה בסדר גמור. אסור להם לגלות מה זה תיקון האמיתי, כי לא מסוגלים עדיין להגיע אליו. כן? לא, אל תשים מכשול לפני עיוור. לא. אלה לא להפריע להם ולשמור עליהם, ובגלל זה מקובלים במשך כל הדורות. הרי מי כתב כל ספרי קודש? בעלי השגה, כן? מקובלים. הם כתבו בצורה כזאת שלא לנגוע בעם, שלעשות איתו ככה בכפפות לטפל בו. כי מה אתה תעשה עם עדיין בהתפתחות הכללית של אנושות, המסה כזאת עוד לא הגיעה להתפתחות. אז שצריכים לחכות. האדם חי על פני האדמה כבר עשרות אלפי שנים, כן? ואתה רואה איך שזה מתגלה. מאברהם ועד היום, בינתיים זה יחידים. בינתיים זה יחידים שבאמת משתוקקים להיות דתי בצורת כף אמצעי. וללא רצון אי אפשר שום דבר לעשות. אם הוא כבר שואל מה טעם בחיינו, כלפי חיינו בעולם הזה שאין טעם, כבר משתוקק לרוחניות, זאת אומרת להרגיש שם את החיים, אז אתה יכול לדבר איתו. לפני זה אל תיגע בו. כי הוא לא יבין אותך, הרצונות שלו, הפנימיות שלו עוד לא מוכנה בכלל לקלוט משהו. אז זה שאיש דתי רגיל, כן, יהודי מה שנקרא, כן, רוצה לקיים תורה ומצוות מה שלימדו אותו ולקבל את זה שכר, בבקשה, זה מכובד מאוד, בזה הוא שומר את עצמו להיות עם, ובזה הוא שומר את עצמו לתיקון הבא שיבוא מתי שהבורא יאיר לו קצת לנקודה שבלב, והוא ירגיש את הנקודה שבלב, ומאז הוא יתחיל להתפתח. לכן, מחוסר ידיעה, הדתיים חושבים שמקובלים, שאני נגדם נגיד, או משהו, שזה לא בסדר. לא נגדם, לא נוגעים בהם. אנחנו רוצים רק לקבץ את אלו שמרגישים כבר נקודה שבלב, ששואלים מה טעם בחיינו בעולם הזה, שאין טעם לחיות כך, ולהם יש לנו תשובה, שבאמת הם כבר נבחרים להתחיל את התיקון, כל אחד ואחד, תיקון פרטי שלו, זהו. ואין באמת שום ערבוביה בין האנשים האלו ואנשים האלו, והאסלאם כותב בהרבה מקומות, זה תורת הכלל, זה תורת הפרט. דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. ואסור לנגוע אלו באלו. אסור להתערב. זה תורה אחרת לגמרי. גישה, רוח, אתה רואה, כל כל הילוך החיים זה שונה. איך שאנחנו חיים, איך שהם חיים. אנחנו בתוך עצמנו, בתוך המחשבה, בתוך הכוונה, כל הזמן אוכלים את עצמנו, מבררים בתוכנו, איפה אני, מה הייתי וזה, וכן הלאה. הכל מכונס לתוך האדם. מכונס, כן, אפשר להגיד. וכך זה, זהו. ואצלם זה קיצוניות. לעשות ככה ועוד יותר ככה, ועוד יותר איזשהו כובע אחרת, ועוד יותר איזשהו מעשה חיצוני אחר. וזה טוב, וזה צריך להיות. עד שאין פנימיות, מתעסקים בקיצוניות, החינוך הזה הנהיגו מקובלים. אחרי חורבן בית המקדש, שנפלו, בעל הסולם כותב, בבית הראשון זה עוד איך שהוא, כן? אבל בבית השני נעלם בכלל עניין מה זה לשמה. זאת אומרת, זה פשוט, האור מקיף התרחק, כן? הבית נחרב, הבית נחרב זה הכוונה שהעיירה לא הייתה בתוך העם כבר, כן? זה כמו שאצלנו, אתה רואה לפעמים שאתה נמצא בהתרוממות, בהרגשת האלוקות כאילו, שאתה חי, שאתה ממש ככה פורח באוויר, כן? יש לך הרגשה ממה שאתה קורא ומה שאתה, ופתאום אתה מרגיש את עצמך שאתה לגמרי חמור ואין לך כלום, ולא מבין אף מילה וזה, אבל יש לך בכל זאת עיירה מרחוק, שאתה נמצא עכשיו לעומת מצב הטוב במצב הרע. אבל אם גם את זה לחתוך ממך, זה מה שנעשה בחורבן הבית. בחורבן בית הראשון, הסתלקה העיירה שהייתה בתוך העם, שהרגישו ככה, שהם נמצאים ברוחניות, בהתלהבות, בקשר, כן? הרוח הזה הסתלק, אבל נתן להם אחוריים. וזה עדיין הייתה הרגשה שהם נמצאים באיזשהו קשר עם רוחניות, שרוחניות קיימת. בית השני, ואז הם היו בבית הראשון, אחרי חורבן בית הראשון, לפחות יודעים מה זה לשמה, מההפך איפה שהיו נמצאים, איכשהו, כן? זה היה בכל זאת כנגד מוכין דחיה שהיה מאיר בבית הראשון, מרחוק, היה מאיר מוכין דנשמה בבית השני. גם מרחוק, אבל היה מאיר. אחרי בית שני, הם איבדו את ההרגשה שזה רע, שהמצב שלהם זה רע לעומת האור. כן? וההבחנה הזאת, מה זה לשמה, נעלם. זה בעל הסולם כותב במאמרים, במהות חוכמת הקבלה, משהו כזה. יש כאן מאמר כזה, בפרי חכם מאמרים. ואז זהו, ואז נעשו כמו חמור שלא יודע. ונשארו רק כמה, כמו רבי שמעון כאלו, כן? בעלי גמרא שם, כן? שהם התחילו לכתוב. ואז אמרו להם, תתעסקו בזה. והנהיגו את העם הזה שהתנתק מהגובה הרוחני הזה, והנהיגו אותם שלפחות תעשה ככה. כנגד זה בגשמיות תעשה כל מיני דברים. זה הכל. אז היו מתפללים כל אחד מתוך הלב שלו, תפילה שבלב. אז כתבו להם סידור, כן? ואז לא היו כל מיני דברים כאלה, בגשמיות עשו, אמרו להם, כן, תעשה ככה וככה. אתה מבין? לעשות גבול לבהמה, כן? שלא יודעת גדר, שרוחניות כבר לא מציב לה איזה גדר, שהיא מחפשת להיות בתוך הגדר הזה עצמה, לעשות לו איזשהו גדר שיחיה ככה. זה מה שעשו על ידי שולחן ארוך, על ידי כל הזה. זה, לכן המצב, מה שהיה במשך אלפי שנים, זה רע במיעוטו, בוא נגיד. ווודאי שאנשים שנמצאים בזה ואין להם שום קשר, מגע עם הרוחניות, לא מרגישים את האור מקיף, אז הם חושבים שזהו, זה המצב, לא יכול להיות יותר כלום. על ידי זה שאני מקיים, אני עושה את הכל מה שאפשר. ובאמת הוא עושה הכל מה שאפשר, כאילו. הוא לא, אין לו הרגשה שיש כאן עוד איזה מין תיקון. במה תיקון? אם נקודה בלב לא מתגלה. לכן יש גם לאלו וגם לאלו תורה משלהם. אלו תורה חיצונית ולאלו תורה פנימית. לכן זה נקרא פנימיות התורה, לא מן הסתם. זה על שם האדם, למה הוא צריך את התורה. או לתיקון הפנימי, נקודה שבלב, או תיקון חיצוני, לדעת מה לעשות עם ידיים, רגליים, איך להגיד דברים. אין? תראה איזה שיש לך ספר לשון הרע. אין? אם אתה לוקח תנאי אחד ואהבת לרח כמוך, אתה צריך כל הספרים האלה, אנציקלופדיות, להגיד ככה או להגיד ככה וככה או ככה. אין? יש לנו חוק אחד. ואהבת לריח כמוך. תשתדל בזה, גמרנו. איזה יש עוד ספרים? אלה שאתה יוצא מפנימיות לחיצוניות, וכל דבר אתה צריך להגדיר בצורה חיצונית, איך שזה לא ייראה. שם כבר מתחיל להיות ריבוי. בפנים זה רק חוק אחד. חוק של דביקות, התאמה. כן.
5: איזה ספר הפלילם לדעת של המירי שנכנס לדעת דרך
1: השפעה עד
5: הנקודה של
1: הכרת הרע. קודם
5: כל. איך בן אדם יכול לזרז את ההתפתחות שלו?
1: לזרז את ההתפתחות. לזרז את ההתפתחות. הרבה לקרוא. בהתחלה הוא לא מבין מה זה חברים, מה זה עבודה, מה זה כאן כל הדברים, מה שדורשים ממנו. יש כאלה שכן נכנסים, שככה לפי הטבע. יש כאלה שזה לא הטבע שלהם. להיות מחובר עם כל הקהל ולעבוד פה ושם, כמו שעכשיו מדביקים מודעות שם חבר'ה שלנו, או שעל הגג עכשיו קרישמה ייקח כמה אנשים בטוח לעבוד. כן? כבר מחכה. זהו, ולמטבח. יש אנשים שלא לזה. לפי האופי הם יותר עיוניים. כן? אז שלב הראשון, אדם צריך הרבה לקרוא. בוא נגיד כך, אני לא יודע שוב הזמנים בימינו, כי זה הכל מתקצר ומשתנה, אבל איזושהי שנה ראשונה הוא צריך פשוט כמו במכונת קציצה, כן? שעושים קציצות.
6: מטחנת
1: בשר. מטחנה, אתה מבין? מטחנת בשר. ככה להכניס לתוכו כל מיני כתבים, מאמרים, מכתבים של בעל הסולם של הרבי, וממש ככה לאכול אותם ולאכול אותם ולחזור עליהם, להכניס לעצמו כמה שיותר חומר. ועוד ועוד ועוד. לא חשוב שהוא שוכח, לא חשוב שהוא לא מבין ולא חושב. אחר כך הוא יתחיל לחשוב, הוא בהתחלה לא מסוגל לחשוב. הוא צריך פשוט לקרוא וזהו, סתם לקרוא. כתוב זה, כתוב כך, כתוב כך. ממש לנפח את עצמו, למלות את עצמו עם הידיעה. ואחר כך זה יתחיל לעבוד בו. כי על ידי זה שהוא, כי השתוקקות יש לו בהתחלה. זהו. ומתחיל לקרוא, אז כבר יש לו דרך הקריאה קשר עם אור מקיף. ושיעשה את זה ככה בצורה מספקת, כמה חודשים או חצי שנה, שנה, אז זה יתחיל לעבוד בצורה...

0: בעיות ובשביל מה ומה ולמה, והתמודדות עם זה עוזרת להתקדם. כן. תראה, אנחנו לא יודעים את זה מתוך הפסח נגיד, או איזשהו חגים, שאף אחד לא לומד, שכולם בעבודה, ויוצאים בזה בהתרוממות ורווח כל כך גדול, מה קרה? כן? בזה שעושים דברים כאלה. וגם איך להגיד, וגם אני גם כן מבין שזה ככה. אתם רואים כמה שאני מסוגל להריף עבור בזבוז כסף, ובפסח עוד 100,000 שקל, עוד 200,000 שקל, ללא חשבון. כי זה ממש, אתה קונה רוחניות.
1: אנשים שהבורא סידר ככה שיש להם השתוקקות לאלוקות, אבל מסביבם אין חברה. אין נמצאים בשום מקום בעולם, נניח, עם הספרים של בעל הסולם, אין בעצמם. אין, מה, הם פשוט נדונים לכישלון, הם לא יצליחו להתקדם?
0: אנשים שבעולם שיש להם השתוקקות ועדיין אין להם לא ספרי בעלי סולם ולא יודעים על השיטה וכן הלאה, אז יש לזה סיבות למה עדיין הם נמצאים כך. אני לפני שהגעתי לרבי חיפשתי הרבה שנים. נו, אז מה?
1: לא, השאלה, יש להם גם את הספרים, יש להם את כל הידיעה.
0: אם יש להם ספרים ואם יש להם הכל אבל אין להם חברה, אז יתגלגל איזשהו, איכשהו בצורה אחרת, או אחרת, שיהיה להם חברה. לא יכול להיות שאם אדם משתוקק ולוקח את זה לפי הרצון שמגלים לו מלמעלה, שהבורא לא מסדר לו, אז כל היתר התנאים. אני לא חשבתי, נגיד, להגיע לישראל, חשבתי להיות מדען, ופתאום זה התחלף. לא צריך מדע, צריכים להגיע ארצה. הגעתי ארצה, נו, מה הלאה, איך אני מממש את ה... שאין לי מה לעשות בחיים? עד שהתחלתי בזה לחפש, עד שהתחלתי כך, עד שהתחלתי כך. ממש, כל אחד יכול להגיד שהוא בעצמו לא ידע איך הוא הגיע. אבל ככה מגיע, מביאים את האדם. לכן אין לי שאלה לאנשים שנמצאים בחוץ. יש לנו היום הרבה מאוד קבוצות, והשנה אני מקווה שזה ממש יפרח, העניין הזה, בעולם, עניין של קבלה. בהרבה מדינות אנחנו נקווה שנפתח קבוצות, וגם נבקר אותם, גם הם יבואו לכאן, זה יהיה כבר התפשטות יותר כך לתוך כל העולם. וזהו, אנחנו נצטרך לדאוג, אפילו היום שאתה רואה, וגם כן בשנים הקודמות, כל הישראלים האלה ורוסים שעזבו את הארץ, אתה דרכם תתחיל להשפיע גם כן על יתר העמים ועל כולם. אתה תראה כמה שיהיו לך כאלה סניפים, ממש. וזה כנראה התפתחות שצריכה לבוא עכשיו, ממש תוך כמה שנים הקרובות. שאנחנו נהיה יותר עסוקים, לא גם כן עם עצמנו, אלא עם התפתחות חוץ, לא רק בישראל. יש הרבה דברים שבישראל יכולים להתפתח רק בתנאי שמבחוץ זה קודם יהיה. אז זה יהיה מקובל בארץ. ככה זה אצלנו, מה לעשות. כן.
2: האם תהליך החילוניות הוא הכרחי ביציאה מדומם לצומח?
0: לא. תהליך שאדם מפסיק להיות דתי, זאת אומרת, דומם דקדושה, כן? דתי רגיל, ואחר כך יהיה חילוני, ורק אחר כך מגיע לקבלה, לא צריך להיות. לגמרי, אין לזה שום קשר. יש לנו דוגמאות שאנשים שנמצאים ממש חסידים, מתנגדים, ויש ביהדות היום שבירה מאוד גדולה. יש הרבה אנשים שמבינים שיהדות נמצאת במשבר ובמשבר עמוק. לעומת מה שהיה 100

0: 100 שנה, לפני 100 שנה, היום זה ממש כל הערכים, כל היחס הוא נפל. כן? זה מובן להרבה אנשים, והרבה אנשים פרטיים, כן? לא קבוצות, אבל פרטיים, לומדים ומתאספים אפילו כמה, ומדברים על זה, ואני שומע, מאלו שמתקשרים ומתעניינים, שבהחלט הדבר הזה הוא גם כן קורה גם שם. וזה, אתה לא יכול כאן לעשות כלום, זה הבריאה, זה התפתחות, שאדם לא מסוגל, הוא לא רואה פתאום בתוך הספרים שלו, או בסגנון הלימוד שלו, הוא גם כן יכול ללמוד גמרא ולראות שם את הרוחניות, אבל הוא פתאום נמשך, הוא רוצה או לא רוצה, כמו שאנחנו דיברנו לפני רגע, איך הגענו לכאן, שמביאים אותנו, גם כן מביאים אותו לפתוח איזשהו ספר שקודם לא רצה לפתוח, ופתאום הוא פותח ורואה פתאום איך שהוא ממש עולם מלואו, כן? הוא פשוט, אני שומע ככה ההתפעלות שלהם. ואני מקווה שכך זה גם יהיה, סוף סוף גם בעלי הסולם, גם כל המקובלים בכל הדורות, הם יצאו בצורה כזאת, כן?
1: הם יחידים,
0: השאלה אם
1: זה יכול להתופע?
0: זה לא יחידים, אנחנו מדברים על עשרות וגם מאות אנשים בדור. למה? בזמן מלפני 200-300 שנה, לבעל שם טוב, קוץ, כל מיני אלו, הם היו קבוצות גדולות מאוד של אנשים שהיו נמצאים בהשגה הרוחנית. ובזמן של בעל שם טוב, שם היו אלפים. בכל דור היו אלפים. כל האדמו"רים האלו, עד לפני 120, הם היו בעלי השגה. פחות או יותר ככה זה. כל הספרים מה שהם כתבו, זה ודאי ספרים קדושים, בעלי השגה. כל זה, כובזמי, איך קוראים זה, קח את הרבי מגור, רבי נחמן, את מי שאתה רוצה, כל האלו, הם כולם בעלי השגה. מה זה? כולם מקובלים.
1: השאלה אם אפשר לצפות היום שזה יהיה כמסה בקרב הדומם שתתחיל לצמוח.
0: במסה זה לא יכול להיות. לא מחילונים, לא מדתיים. מה זה מסה? שפתאום מיליון אנשים? אני לא חושב.
1: כמה אלפים? לא יודע.
0: כמה אלפים כן?
1: עשרות אלפים.
0: כמה אלפים כן? זה לא תלוי בנו, אבל זה כן יהיה. זאת אומרת, בכל שלב זה יהיה יותר בכמות. נגיד, אם השנה יתעוררו 100 איש, השנה הבאה זה יהיה 1,000 איש.
1: ישירות אין לנו מה לעשות שזה. לא יזמינו את שולם לארצות עכשיו באיזה ישיבה או משהו, לא?
0: לא, לא, לא. ישירות ולמסה לא יכול להיות, אני אומר לך. זה לא ש... זה בכל זאת יהיו יחידים, אבל מיחידים האלו יהיו אלפים. זאת אומרת, נגיד לא יודע, מחצי מיליון דתיים בארץ, פתאום נגיד 5% הרגישו שהם חייבים להתעסק בפנימיות. בפנימיות התורה.
1: לא כמותרות, אלא ממש להפוך את זה לעיקר.
0: כן, להפוך את זה לעיקר ולהתעסק בזה. זהו. זה כן. זה יכול להיות דבר כזה. אבל ה-50,000 האלו, או 5,000 כאלו, הם היו בודדים. זה לא שסתם איזשהו מין חסידות באה אליך או מחפשת איזשהו דרך, זה לא יכול להיות. זה עבודת הפרט. כל אחד, למרות שזה נראה לך שקבוצת חסידי גור, כן? אבל איזו קבוצה? יש שם, זה סתם, מקבוצה הזאת יש לך בכל מיני רמות אנשים, רמות התפתחות רוחנית. זה יבוא. בשנים הקרובות זה יהיה משבר גדול. מעמך גם כן יש יחידים כאלה שסך הכל הם היו הרבה. זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו לא צריכים היתר. היתר לרווי שכולם היו כיהודים טובים. ואלו שלא מסוגלים להיות יהודים טובים, רשאים, מה שנקרא, אותם אנחנו צריכים. זהו. זה לא שייך. האדם יכול לחיות בארמון המלך, ושיהיה לו כל טוב, ולהיות במשבר. לגילת יש דוגמה כזאת יפה מאוד, כן? עם התלמידה שלך. שחיה בארמון המלך ויש לה הכל.
1: אבל אם אתה מסתכל בגלות.
0: אה?
1: בגלות.
0: מה
1: בגלות?
0: לא שומע.
1: בגלות. מה? איפה שהיו היהודים.
0: נו.
1: זה
0: שלפני 100 שנה הייתה רמה של עמך גם כן אחרת מהיום, זה ירידת הדורות הכללית, כללית. כן. זה גם כן בזמן החורבן הבית או משהו. הם היו זקים מאוד. אפילו חורבן או סינא, מה שאנחנו אומרים שם, זה דברים עדינים מאוד, זקים מאוד. עכשיו, משך הדורות, משך 2000 שנה, מתוספים לדור ודור רצון לקבל, אנשים נעשים יותר אגואיסטים, הם, כל הרע הזה יוצא החוצה, ובמיוחד, לא בהתחלה, אלה כשמתקדמים, כמה שמתקדמים, זה לא בפרוגרסיה אחד ועוד אחד ועוד אחד אחד, אבל זה 1+2+4+8+16 וכן הלאה, זה ממש אקספוננציאלי ככה הולך. אז יוצא לך שבגבול בין 119 ו-20, כן, נעשה כזה, ממש קפיצה נעשתה כזאת, שאנשים, אתה רואה, או בהשכלה, מה זה השכלה? איך פתאום יצאו, יפסיקו להיות דתי? איך יכול להיות דבר כזה? הוסיפו רצון לקבל מלמעלה, התפתחות, כן, הנשמה, ולעומת שראה עם הפעולות גשמיות שהוא צריך ככה וככה לעשות וזה וזה להגיד, הוא ראה עד כמה שזה דברים מוגבלים וחוסר תוכן, כי הפנימיות שלו עלה, והחיצוניות לעומת זה נופל, אז הוא לא מחזיק ופורק את הגבול הזה וכבר לא נשאר בלהיות דומם בקדושה. זה הכל מתוך שהרצון לקבל גודל בנשמות. אין? מה מכובד אצלך בקהל? כמה שאיש מתקן, כמה שאיש יותר מסודר, בא לבית כנסת, עושה כל המצוות, נראה לי קהל שהוא ממש נקי מכל הדברים, מכל החששות, אמונה תמימה, כמו שאתה אומר, ו... אתה יודע, אין לו כלום בחיים, ככה הולך וזהו, כן? זה נקרא דתי יפה, ממש טוב, קודש, כן? ואצלנו זה נקרא שאין לו רצון לקבל, שהוא כמו חתול, ומקיים מה שטבע אומר לו לקיים. תוסיף לו קצת אגו רצון לקבל, אתה תראה עד כמה שהוא יזרוק את הכל. זהו. אז אתה רוצה או לא רוצה, אתה לא יכול להשאיר אותם רק בגדר כמו שהם היו לפני 500 שנה או לפני 2000 שנה. כי רצון לקבל גודל, אין מה לעשות. אין מה לעשות. לכן כל דור ודור הוא יותר גרוע, עד שפני הדור כפני הכלב, שכבר צורח, תן לי, תן לי. ונגד זה אין מה לעשות. ובכל זאת יבואו. רק עדיין זה חיפוש, מאבק. אבל כמו שהיה במאה ה-20, כן? אתה תראה מה שיהיה במאה הזאת. זה בכלל, איזה התפתחות הפנימית תהיה באנשים. ומכל שנה לשנה אתה תראה איך יותר לכיוון הזה העולם מתקבץ וכל היתר נופל. אנשים פתאום התחילו להרגיש שבפנימיות שלהם תלוי העולם. אתה רואה, מגיעים אלינו, אלה פרופסורים, מתמטיקאים האלו, כן? פוטורולוגים, הם פרופסורים במתמטיקה, אומרים, או, בהתפתחות הרוחנית, אז העולם משתנה. אתה מסתכל עליהם, אתה לא, וגם כן הם אומרים שבזה היום מחזיקים כל ה... איפה זה היה לפני 50 שנה, אם היית אומר כך? אתה תראה, האמריקאים יקבלו עוד כמה מכות, גם הם יחשבו כך. עד כמה שהם... טוב, נלמד. כן.
1: יש דבר אחד שלא לא ברור, אבל אחד עכשיו. אתה מאוד עדין עם הקטע של דתיים, שזה לא מזיק וזה מה שהם צריכים.
0: אני לא עדין עם הדתיים או מחילונים, אין לי מה להיות עדין, אני אומר אמת. ואתם מפרשים את זה שאני כאילו רוצה לפרגן למישהו. אני אומר לך ברצינות, אדם שהוא חילוני, במקום שילך לסמים, או לזנות, או לכל מיני דברים, טוב שיהיה באיזשהו גדר, שיעזור לו להיות סתם בצורה אנושית. לכן, אם אתה שואל אותי מה לעשות עם הילד, מה להגיד לך? צריכים לתת לו איזשהו גדר דתי, שאז אתה שומר אותו מכל מיני דברים בלתי הפכיים, שהוא עכשיו יכול לרכוש בחברה חילונית.
1: יש בזה אבל כמה דברים. קודם כל מתגלים לאט לאט הדברים שלהם בתוך חברות הדתיות, שזה לא פחות גרוע ממה שיש בחברות החילוניות. דברים מפה בהדרודה.
0: זה שהחברות האלו, בסופו של דבר, שרצון לקבל פורץ החוצה, והוא נעשה גדול, אז לא חשוב לו לאדם גם גדר דתי, גם גדר חילוני, ונעשה ככה פרוץ, כן, כזה פרוע, כן, זה אין מה לעשות. זה ודאי גם פה, וגם שם יש כאלו דברים. אבל איך שהוא לשמור, אז יותר טוב לשמור. תראה, אני חושב שעם בנות שלי פחות או יותר הצלחתי. הבן, רבי אמר, שלח אותו. עזוב אותו, שלח. אז שלחתי, אז הוא לא כמו שהייתי רוצה. אבל עשיתי פקודת הרבי. אבל בנות אתה יכול לראות. זאת אומרת, זה, אני חושב שזה פחות או יותר בזמננו. אולי יבוא עוד 10 שנים יהיו תנאים אחרים. אבל בזמננו זה פחות או יותר, אני חושב, זה צורה שכדאי כך. זה נתן פחות נזק, מה שאפשר פחות נזק.
1: בעל הסולם כותב בכמה מקומות שמי שמתעסק בתורה בצורה חיצונית הוא דווקא מי שגורם להכי הרבה נזק. והרי זה מה שהוא התריע גם כן לפני השואה, הוא התריע על זה, וגם בספרים הוא התריע על זה, שדווקא אם לומדים כבר תורה פרוסית.
0: אדוני, נכון שבעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שמי שמתעסק בחיצוניות התורה ולא רוצה להתעסק בפנימיות התורה, לא שלא יודע או משהו, לא רוצה, מזלזל בזה, שונא את זה, הם עושים את כל הנזק והרק וכל הדברים הגרועים ביותר בעולם, נכון. זה לא אומר שאדם לא צריך להיות בזה, אלא להיות בזה ולהתעסק בקבלה. ואת שם הוא אומר דווקא, אתה רוצה או לא רוצה. אבל תשמע מה שהוא אומר. הוא אומר שאלו שמתעסקים בחיצוניות התורה, הם צריכים להתחיל להתעסק בפנימיות התורה. הוא לא אומר עליך שהציון שמסתובב בשנקין, הוא השם, הוא גורם כל הדברים הרעים בעולם. הוא צריך להתחיל להתעסק בפנימיות התורה. הוא לא אומר עליך, הוא אומר עליהם. למה? נו?
1: למה? אולי שם יש את הפוטנציאל לעסוק בפנימיות. אבל המצב הוא כזה שזה לא עובד.
0: אז אתה רוצה להגיד כך, אז יותר טוב שיעזבו את החיצוניות, פנימיות לא יכולים גם חיצוניות שיעזבו, שיהיו רק חילונים, לפחות לא נגרום נזק לאף אחד. שום דבר זה לא יעזור לך. גם היום מה שהם מתעסקים, זה לא נקרא שהם מתעסקים בחיצוניות, כמו שצריך להיות בחיצוניות. כמו שהיה חיצוניות ממש. אתה מבין? זה לא, זה, זה, זה, לא בזה הנזק. נזק באמת בזה שלא מתעסקים בפנימיות. ואדם שהוא חילוני, לגמרי, נכון שיותר קל לך לבוא אליו ולהגיד, בוא, תהיה ככה, תלמד את הקבלה. לדעתי אתה לא יכול לבוא ככה. אבל הבעיה היא בחינוך, הנוער, שזה מסות נגיד, שזה מיליונים, אני לא חושב שאם אתה לגמרי לגמרי משחרר אותם מהלימוד התורה או מגבולות שזה טוב לעמך, אז אתה עושה בזה, אתה לא עושה בזה טוב.
1: אבל אם זה נכון, אז אף אחד כמעט מהאנשים שיושבים פה היום לא היה נמצא פה, ואז מה היה? אבל כל מי שהגיע לפה, הגיע מתוך חילוניות, לא הגיע מתוך דתיות.
0: אתה מבלבל כאן שני דרכים, אני מבין אותך, אבל אתה מבלבל כאן שני דרכים. מה שמוטל עליי לעשות, ומה שבורא יעשה. אני לא בעל הבית, מה שקורה מלמעלה. אני יודע מה לעשות עליי מלמטה. מלמטה אני מעדיף להיות יהודי. מה זה יהודי? שהוא יודע קצת על היידישקייט, מה שנקרא, יהדות העממית, ואיך שהוא שייך לזה. אני לא רוצה, לא, לא, לא, לא, לא, לא אומר שהוא צריך להיראות כמו ממאה שערים, ולהתנהג ככה גם כן כלפי מדינה וכלפי צבא וכלפי כל הדברים, מה שהוא מחויב למדינה. אני לא אומר על זה, לא. אבל הוא צריך להיות במסגרת בכל זאת של העם, ואין לך מסגרת לעם שלנו, חוץ ממה שנקרא מורשה. זה צריך להיות באיזושהי צורה. מגיע לכאן אדם, הוא בכלל יודע מה זה פסח, סוכות, איזשהו חגים, שום דבר. קצת, קצת, קצת יותר על זה אני מדבר. אני לא מדבר על להיות חרדי.
1: מסורתי.
0: מסורתי. אבל מסורתי, מסורתי. אתה מבין, זה הבעיה במסורתי שאבא ואמא שלו מסורתיים, והוא כבר לגמרי לא יודע מה זה. הוא רק בא אליהם לאיזשהו חג ככה לעשות להם טובה. אתה יודע את זה, מה שקורה. ואז דור שני נשמעת לגמרי.
1: זה לא נכון, אבל.
0: מה זה לא נכון?
1: מתוך הניסיון שלי, מתוך איפה שאני כאן, מתוך החברים שאני מכיר, זה לא נכון מה שאתה אומר. כי מי שמסורתי והאורים שלו מסורתיים, לא דתיים, דווקא דתיים, אם הוא כבר פורץ, אז הוא פורץ לגמרי. כשיש משפחות מסורתיות, אז גם הילדים נשארים במסורת. מה זה מסורת? זה באמת חגיל כמו שצריך, זה דברים כאלה דווקא.
0: בקיצור, אני אומר לך, אדם זה בהמה. אם הוא רוצה להיות אדם, בבקשה. אז אנחנו נעזור לו להיות אדם. אבל בהמה יותר טוב שהוא יהיה בעדר טוב, במקום מגודר ובשמירה טובה, ואז יהיה לו טוב. גם לו זה יהיה טוב. אתה רואה מה שקורה עם דור, עם הדור ממש כולו, שאין לו גבול. תראה מה שקורה, ואתה חושב שבהתפתחות שלהם החופשית, הם הגיעו גם כן למשהו, לשום דבר. הם חושבים שהם אז יש פריחה. איזה פריחה יש בזה? שום דבר אין בזה. אתה מבין? הם חושבים שבזה הם יכולים להביא משהו חדש לאנושות. שום דבר מזה לא יצמח. איזה, מה האדם יכול להוציא מתחת השערות שלו? מה יש בהתפתחות הזאת? זה לא קורה להם כלום. מה? בסופו של דבר מגיעים לזנות וסמים. מסכנים. אין, אם תראה לי איזשהו פתרון אחר, אבל אין, מצד הקבלה גם כן אין. אין לאדם מה לחפש בחילוניות. וגם בדתיות אין מה לחפש, אלא צריכים להחזיק אותו באיזשהו גדר. באיזשהו גדר. אתה תראה איך כל העמים כך מחזיקים, רק אנחנו לא מסוגלים, כי אצלנו רצון מקבל יותר גדול. אתה חושב אמריקאים ככה פרועים? אתה לא יודע איזה משטר שם יש. תסתכל כל הסרטים של ישראל, ישראלים וסרטים אמריקאים. עד כמה בכל סרט של אמריקאי יש לך גאווה, יש לך אידיאל, יש לך אמריקה מעל הכל. אתה מבין? ועד כמה שהם מחזיקים בזה. תראה, איזה סרטים, כמו ברוסיה הם עושים, אותו דבר. רק, אתה יודע, הם מלבישים את זה בצורה כזאת שאתה לא מרגיש. זה עשה הכל. אתה תלך לאירופה, אתה חושב אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? איזה משטר נוקשה יש בכל דבר ודבר? אצלנו זה גרוע ביותר, כי זה כל אחד ואחד יש לו רצון לקבל פי אלף ממה שיש לאיזה גוי בחוץ. אז לכן יוצא רע כזה שאי אפשר יוצא לכלל להחזיק. בקיצור, האדם הוא בהמה, והיא צריכה שמירה לטובתה. לטובתה. כבר כבר עברו דורות וראו את זה, אין שום, אין שום חדש. הייתי בזמנים כמו שהיו ביטלס עם כל הפרחים האלה, אתה יודע, כל הדור ההוא, ומה נשאר מהם? ומה עשו? שום דבר. ככה האדם היה גודל עד גיל 30-35, פריק כזה, כן, חיפי, ואחר כך כל החיפים האלה, מה נעשו? או הלכו כולם לסמים, או נעשו בגיל 35, אתה מגיע למצב...
1: עשו הכי בורגנים.
0: כן. זה אלו שהצליחו.
1: הכי בורגנים.
0: כן. זה אלו שהצליחו, ואלה שלא, פתאום בגיל 40 אתה מגלה שאתה בלי עבודה, בלי בית, בלי כלום, וזהו, והעולם הוא הולך ומסקסק, והטעמים ומה. אותו דבר עם האלו, שאנחנו מוצאים אותם עכשיו מסמים. אני לא אומר שגדר הדתי הוא טוב. אני אומר שאנחנו בכל זאת צריכים, עם צריך איזשהו גבול. הוא צריך איזשהו משטר. זה כבר היו דברים מעולם. זה חובה שיהיה. זהו. ואנרכיה זה גם כן דרך אגב משטר חזק.
1: זה לא אני צריך בעיה. אני אומר דבר פשוט, אם אנחנו אומרים שפחות או יותר, עם החרדים אין לנו מה לדבר. עם החילוניים, אז כולי הם יקבלו, אבל גם כשיבוא ככה ככה, לעתים לדירות בה מישהו שנכנס פה פנימה. No. אבל יש שכבה מאוד גדולה של אנשים, כמו בבית כנסת של דנו, כמו בהרבה בתי כנסת שאני מכיר מהשכונה שלי, no. מהסביבה שלי, okay. שנמצאים שם החבר'ה של דתיים מסורתיים, מה שנקרא, שהם אפילו היו קוראים בזוהר, ואני מתוך ההסתכלות שלי, מתוך זה שהייתי מתי פעם מגיע לבית כנסת, אני רואה את זה, ובכל ספרי קבלה אחרים, אני רואה את הדעיכה של הכיוון הזה. ובמקום זה מביאים כל פעם איזה מישהו חרדי אחר, אם יש להם 10 דקות ליום, שייתן להם איזה שיעור בגמרא או כל מיני דברים כאלה. אם זה, למה אנחנו לא פותחים פה גישה חדשה? למה אנחנו לא באים לקהל הזה? למה אנחנו לא פותחים...
0: אנחנו נמצאים, אדוני, בזמן המעבר. שבזמן הזה יש מקום להכל, ושום דבר עדיין לא יתברר לעיני הקהל שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד אנחנו, יש לנו. זה זמן כזה שאי אפשר עדיין לבוא לקהל מסורתי, בוא נגיד, או דתי לאומי או משהו, אי אפשר עדיין לבוא. עדיין הם נמצאים בשלבי השבירה. שלב הבא, או עוד שני שלבים, לא יודע מתי, אבל זה יהיה. עכשיו בינתיים אי אפשר. עכשיו אנחנו בינתיים צריכים לטפל במה שאפשר לנו, זה בקהל החילוני. לשם יש גישה. אני לא חושב שגם לקהל הדתי לא יהיה גישה, יהיה ועוד איזה. הם יצטרכו אותנו, הם ירצו אותנו מתוך המשבר, ואתה תראה שזה יבוא.
1: אבל יש עכשיו את הקהל הזה שהוא לא נדחה מאיתנו.
0: אז אנחנו, הקהל שלא נדחה מאיתנו, אליו אנחנו משתדלים לבוא.
1: הקהל אבל הדתי הזה הפשוט הוא לא נדחה מאיתנו, יש להם...
0: הקהל הדתי הפשוט הוא בכל זאת נדחה, הוא עדיין לא רוצה אותנו. אתה מבין, אי אפשר לבוא לאדם אם הוא לא רוצה. צריכה להיות מגולה אצלו נקודה, מתם בחיי. מתם בחיי בכלל בכל העולם הזה, אפילו שהוא יהיה טוב. אפילו שיהיה טוב, עדיין הם אומרים, אין לי ביטחון, אין לי כסף, ביטוח לאומי פתאום מפסיקים, הבטחת הכנסה פתאום לא משלמים, כן? וכל מיני דברים האלה, זה התגלות האלוקות מה שקורה עכשיו. אתה חושב, זה, שר האוצר עושה כל מיני דברים האלה, הבורא עושה כל הדברים האלה. אתה תראה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת האדם, אבל דרך זה שרע לו בחיים, הוא יגיע להבחנה שבכלל בחיים האלה לא יכול להיות יותר טוב בכלל שום דבר. אפילו שיהיה מלא זהב וכסף וכבוד ומה שאתה רוצה. גם זה לא חיים. יגיעו זמנים כאלו. זה נקרא שנקודה שבלב כבר עובדת. אבל אצלם לא. הם עדיין מרגישים שככה.
1: שאלה אם אפשר, אם חייבים לחכות לרע בהתגלמותו, או שיכולים לדלג על השלב הזה ולהתחיל, אפילו שאין את הרצון הממשי במקומות כאלה, להתחיל לחשוף אותם לתוך הדברים.
0: לא, הם עדיין לא נמצאים במצב שיכולים לשמוע על הדרך בחיים מאדם שלא נחשב אצלם כגדול לפי הקריטריונים שלהם. לכן הם מזמינים, כמו שאמרת, אנשים גדולים לפי קריטריונים שלהם, שאיזשהו רב גדול מירושלים, שיבוא אליהם לספר גמרא.
1: זה לא רב גדול, זה כל חרדי פשוט שעובר.
0: לא חשוב. כן, או אתה רואה גם כל חרדי אחר, בבית כנסת שלך, שבבית כנסת שלך באים סתם חולצה ומכנסיים, והוא לובש כובע וז'קט, אז הוא כבר נקרא אצלם רב. הם הולכים לפי החיצוניות עדיין. בסדר גמור. כשאני באתי לרבי, אני לא הסתכלתי שיש לו כובע כזה 60 סנטימטר, 63 סנטימטר. אני קניתי, אז אני יודע. זה, כן. לא, לא, לא, לא הסתכלתי לפי גודל. כן, לא מדדתי. הוא יש כובע יותר, כן, רחב, אצלו זה כובע קנץ' או כובע פחות. לא מדדתי לפי זה פנימיות האדם שכדאי לי ללמוד אצלו. והם בינתיים ככה מודדים. אז בשביל מה ללכת אליהם נגד הערכה שלהם?
1: יש להם בכל זאת פתיחה לא לדברים פנימיים?
0: אין, אני הולך לאנשים שמסתכלים עליי ורואים קצת דתי, ולא עד כדי כך שדוחה, ומדבר במילים שאני רגיל, ולא במילים שלה שם, כן, שם השם וכל מיני, בעזרת השם, וכל מיני דברים שמהמעמד החברתי, מה שיש עכשיו, זה דוחה אותם. אז אני הולך לאנשים שהם מוכנים לקבל אותי. ולאנשים שזה נגדם ממש, אז בשביל מה לשבור את האדם? אני לא רואה בזה שום נחיצות. אם זה היה ממש, לא יודע, אם היה סיכוי להצליח,

0: שלום חברים אהובים, שלום לכולם, אני מאוד שמח להיות היום עם בוריס.
1: שלום, שלום חברים משה.
0: והיום אנחנו, כמו בכל יום, זכינו לקבל שיעור נפלא, אלוקי, שמדבר על כל שלבי ההתקדמות שלנו, דברים שאנחנו מרגישים ממש על הבשר שלנו, העבודה שלנו הפרטית, העבודה בעשירייה, שלבי ההתקדמות שלנו, כל השלבים שאנחנו מגלים מה זה באמת הכרת הרע, מול מה הכרת הרע. יש לנו שיעור נפלא ועסיסי שנוכל היום עוד פעם להרגיש אותו, לחדש את הכלים שלנו, לחדש את ההתפעלות שלנו. אנחנו כמובן מזמינים את כולם ללא יוצא מן הכלל להיות פעילים, להשתתף, לשלוח לנו שאלות. אנחנו נתחיל מקריאת המאמר, גם מאמר מאוד חזק של רבש, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. נקרא שהוא קטע מהמאמר ואחרי זה אנחנו נדבר ביחד, והכי חשוב לא לשכוח שגם זאת הזדמנות נוספת שלנו למשוך את המאור המחזיר למוטב. זה הסיבה היחידה שאנחנו לומדים, למשוך את המאור.
1: כן, בוא נתחיל. יאללה, מאמר אז... עם שם מאוד מעניין, למכור הכל בשביל מה? לנסה עם מישהו.
0: כן. אז אנחנו מתחילים למתרגמים מהמילים, הנה אבי ומורי זצ"ל אמר, תלמיד חכם. בסדר? הנה אבי ומורי זצ"ל אמר, תלמיד חכם, היינו מי שהוא תלמיד של חכם. היינו שלומד מהחכם. אז הוא נקרא תלמיד. וחכם נקרא הקדוש ברוך הוא, שמידתו היא רק להשפיע. ומי שלומד ממנו מידת השפעה, הוא נקרא תלמיד חכם. משום שלומד ממנו את מידת השפעה. ובזה נבין מה שאמרו חזל. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. היינו שכל היגיעה שנתן בתורה והעבודה, ייתן חכם. ויקבל תמורת זה שכר של קניין השפעה. זאת אומרת שיקבע בליבו טבע חדש. במקום זה שיש לו מצד הטבע רצון של אהבה עצמית, יקבל עכשיו טבע שני שהוא רצון להשפיע. היינו שכל מחשבה, דיבור, מעשה שלו יהיו רק בעל מנת להשפיע להשם. כי זה כל האדם. היינו שרק לדרגה זו האדם צריך להגיע. כי רק הכלים אנו צריכים להשיג. מה שאין כן, השפע, שהוא מילוי הכלים, זה בא מצד הבורא. כי יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק. לכן, רק כוח השפעה חסר לנו. ובזה יש לפרש מה שכתוב בזוהר. אם זכו ישראל, היה יורד כמו אריה של אש לאכול הקורבנות. ואם לא זכו, היה יורד שם כמו כלב של אש. ידוע שאריה מרמז על חסד, שהוא בחינת ימין של המרכבה. אם זכו, שזכות היא בחינת זך, היינו השפעה, אז מראים לנו מידה כנגד מידה, שגם מלמעלה הייתה בה בחינת אריה. היינו מידת החסד, הייתה מתפשטת לתחתונים, אז היה השפע מרובה עבור התחתונים. ואם לא זכו, היינו שלא היו עוסקים בהשפעה, אלא רק באהבה עצמית, אז גם מלמעלה הייתה נמשכת בחינת כלב. שעניין כלב מרמז, כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, ולעלוקה שתי בנות, דצבחין ככלבה, הבלן אוטרה אלמה דין, והבלן אוטרה דאלמה דאיתו. עלוקה יש שתי בנות, שצובחין ככלבה, תן לנו שכר של העולם הזה, ותן לנו שכר מעולם הבא. זאת אומרת, שתי בנות שצועקים כמו כלב, תן לנו עושר של עולם הזה, ותן לנו עושר של עולם הבא, שכל עניינו הוא רק לקבל ולא להשפיע. לכן גם מלמעלה מראים לנו שאין יכולים להשפיע שפע למטה, שזה נקרא מידה כנגד מידה. היוצא מזה, שעיקר עבודתנו היא רק לזכות להשיג כלים מוכשרים לקבלת השפע, שהם כלים דהשפעה. לכן האדם צריך לרכז את כל יגיעתו רק לדבר אחד, הנקרא כלים דהשפעה. וזה יהיה כל שכרו, מה שהוא רוצה להשיג מתורה ומצוות, שעל ידי זה הוא יגיע לדבקות השם, שזוהי תכליתו של האדם שיזכה להגיע לדבקות השם. עד כאן המאמר.
1: אני רוצה להביע את הפעלות שלי. אני שומע את המאמר, ואני רואה ממש מאמר אקדמי. לא שזה מוסיף, אם זה אקדמי, מדעי או לא, לי זה מוסיף. אני רואה את המבנה, שבהתחלה הוא נותן הגדרות. יפה מאוד, מי זה חכם? הבורא. מי זה תלמיד חכם? מי שלומד מהבורא. מי זה בת של חכם? בת של תלמיד חכם. זה הרצון שרצים להגיע להשפעה. ממש רצף ההגדרות. אחר כך הוא עובר לקטע הבא, הוא קושר את זה עם המקורות. זה שכתוב בזוהר, בצורה פיוטטית, בצורה יפה, שאי אפשר לקשור את זה, אם לא מבינים, צורת אריה, צורת כלב, ואז עם רכזות, שהכל נובע משם. אותם רעיונות, אותו סדר התפתחות. ומסיים בחיים שלנו, במה צריך לעשות. היוצא מזה שעיקר עבודותינו להשיג את הכלים המוכשרים לקבלה. הכל קשור למטרת הבריאה, הכל קשור לנו. ואז יוצא שכאילו הכל במאמר אחד, גם המסביר אקספוזיציה, המבנה, גם קשור לכל הדורות, שאין פה שום דבר חדש, משתנה השפה. לא משתנות המטרות, וגם מביא בסוף למה צריך לעשות בעולם הזה. ואחר כך, דרך אגב, שרב לוקח את זה לחיים שלנו, ובשיעור שעל ידי, על המאמר הזה היה שיעור מלפני יותר מ-20 שנה, הוא ממשיך. הוא ממשיך ומוריד לרמה שלנו, מה זה אומר לנו ביחסים שלנו, למבנה חברה, ליחסים בינינו, איך אנחנו מממשים את זה. אז כמו בכל מאמר, גם פה אני רואה את ממש השיטה במוגשת לנו, בחבילה מלאה.
0: אנחנו גם מזמינים אגב לשאול שאלות גם במערכת הערבות, ותראה שכבר טטיאנה מוומן מק 112, שואלת שאלה שיכולה להגיש אותנו כבר נראה לי לקו העיקרי של השיעור, אחד מהקווים העיקריים. שואלת ככה, האם כל הרכוש הקודם של האדם הוא נרכש בתוך הרצון לקבל, ולכן חסרה צורת ההשפעה, למה זה הופך, למה זה הוא משלם בגלל זה מחיר, אם הוא רוצה לרכוש את הבת חכם, שזה כוח ההשפעה, איך יכולה להיות הצטברות, איך הצטברות של פעולות של צורה אחת, זה יוצר משהו שווה ערך לרכישת הצורה ההפוכה. בעצם היא שואלת, מה הקשר בין זה שאני מגלה צורות של קבלה, לבין זה שאני מגלה את הצורות של ההשפעה, או ההפך, מתגלות לצורות של קבלה, איך אי פעם אני ארכוש את בת תלמיד חכם?
1: מאוד הגיוני, השאלה מאוד מאוד נכונה. אפשר להשקיע לעולם הזה, אפשר לרכוש, לעשות פעולות, לנפח את הידע, לעבוד על הקשרים בינינו. מה הקשר עם תכונת ההשפעה? למה? אני צריך למכור הכל, את כל הרכוש שלי, נכון? כל מה שאני עושה, אני רוכש, ניסיון, ידע והכל, תמורת, משהו שאני לא יודע, ובכלל מה זה קשור.
0: יותר מזה, בן אדם מתחיל את הדרך הרוחנית, הוא רוצה, מאיר לו שכדאי להשפיע. כן? הנקודה שבלב, באחוריים של המאירה, שהשפעה זה יכול להיות לי טוב. ואז האדם שמתקדם, אנחנו כולנו מרגישים את זה על עצמנו, מתחילים לעבור צורות הפוכות. מגלים את עצמנו עוד יותר רחוקים, עוד יותר מרוכזים ברצון לקבל בכאן ועכשיו, מתחילים לגלות כמה אנחנו בפעולות של קבלה. הרב ממש מתאר את זה יפה בשיעור, גם אחרי זה בפעולות של השפעה כלפי החברים, גם מגלים כמה זה נורא והפוך והכל לטובתי. ומה זה קשור? לזה שרוכשים תכונות של השפעה. ודווקא הדרך שלנו היא כזאת, שאדם צריך קודם כל לקבל את התכונה הזאת, להשתמש בחוכמת הקבלה כמכשיר להכרת הרע. כי דווקא מהכרת הרע, אנחנו מקבלים את הנחיצות לעבור לטבע אחר, את הנחיצות לתפילה, את חוסר היכולת וההסכמה להישאר רגע אחד בטבע הזה של הרצון לקבל לעצמו. ודווקא זה מה שבונה את הנחיצות, את הרצון שלא היה לנו מקודם, ולא נברנו עם נחיצות כזאת, שאנו רק נקודה שבלב, אבל דווקא מתוך העבודה בקבוצה, עם העשירייה, עם ההפצה, עם תפקידים, כל מה שצריך, עם הלימוד, משיכת המאור, דווקא מתוך זה אנחנו מתקדמים לנחיצות לעבור לטבע שני. לכן, זה בדיוק שווה ערך. זה כנגד זה, נותן לנו את המשקל הנחוץ להכרת הרע.
1: יותר מזה, זה בדיוק ארבע בחינות דור ישר, גם כן אנחנו תמיד חוזרים למקורות. יש כביכול פעולה ישרה, ויש משהו שבא ביחד, משהו שכביכול לא צפוי. הכלי נהנה מהאור, כן, בחינה א', פשוט נהנתה מכל ההנאה שבורא ברא. והכל היה בסדר, אלא אם כן, עם ההנאה, בא עוד משהו, איזשהו סייד אפקט שכביכול לא צפוי מצד הנברא, עם ההנאה, איזושהי ידיעה ממי זה, ורצון להתחיל להשתוות למי הנותן. ואז מתחילה להיוולד בינה ואת כל ההתפתחות אחר כך. אז זה בדיוק מה הקשר בין כל הפעולות בעולם שלנו, ובכל ההשקעות בעולם שלנו, ואיך אפשר למכור כל מה שרכשנו במימד אחד, ופתאום לרכוש משהו שלא קשור, שאת אומרת בדיוק נכון לעולם הבא, שאין שום קשר. אז קשר זה נקודה שבלב. קשר זה שיש בנו משהו ביסודות, ברשימות, שקושר אותנו לעולם הרוחני. ואז כל הרכוש שכביכול כמותי באיזשהו שלב הופך לאיכות. ואז כן יש את הפריצה הזאת והעברה.
0: אז בואו אנחנו נראה עכשיו את, כדי לפתוח את הנושא הזה, מה קורה עם הרצון לקבל שלנו תוך כדי הלימוד, בואו נראה את קליפ מספר 4 עם הרב, אנחנו גם מזכירים, בואו נעשה את השיעור הזה משותף שלנו, נהיה כולנו במשיכה משותפת של המאור, נלעס, נברר את הדברים ביחד, את כל ההבחנות שאנחנו כל כך חשובות לדרך שלנו, אז אנחנו מזמינים את כולם לשלוח שאלות, לשאול שאלות, ובינתיים נראה את קליפ מספר 4.
2: גם זה עכשיו מתגלה לו שמה שהוא חשב קודם, שזה נתינה שלו, שזה כאילו האדם שבו, כן? האנושות, האנושי, כן? הוא רואה עכשיו שגם זה על מנת לקבל, אז נעשה כפול רע. מההרגשה הזאת, שכל המעשים שלי רעים, וזוועתיים, ושאני רוצה לתת למישהו, זה עוד יותר גרוע, כן? אז מההרגשה הזאת הוא ממש נכנס לייאוש, כן? אבל חוץ מזה, לעומת ש... על מעשים הקודמים שלו, גם של נתינה וגם של קבלה, מתגלה לו שהכל זה על מנת לקבל. הוא פתאום רואה שהאגו שלו כל כך סגור בפנים, שחוץ מהגבולות הגוף שלו, הוא לא מקבל שום דבר בחשבון. עד הפרט האחר. אחר כך הרצון לקבל גם כן מראה לו תמונה כזאת, שלא רק חוץ מהגוף שלו, אלא גם כן מה שיהיה בעוד רגע לא אכפת לו. כן? בעוד רגע, אפילו שאני בעוד רגע לא יהיה קיים וישרף, לא חשוב מה, אבל עד הרגע הבא אני חי, זהו. זאת אומרת, רצון לקבל הוא כל כך מתרכז בנקודה אחת, בהווה ובתוך עצמו, שממש זה הגבול שלו, נקודה. גם גבול זמני, בציר הזמנים, גם גבול במרחב כאילו. אין. ושאדם מגלה את זה, אז הוא רואה, זאת אומרת, לא שרצון לקבל צריך להתגלות כגדול. הוא מתגלה כגדול כשהוא מכונס לתוך עצמו. אתה מבין? עד הסוף. ולא אכפת לו שום דבר חוץ מזה. זה נקרא גדול. גדול באיכות שלו, הנוראית הזאת. אינטרוברטית כזאת, לתוך עצמו. אז אדם באמת נכנס לכזה מצב שהוא לא מבין איך אפשר להתפטר מזה. רע לו מזה מאוד. למה? כי אם היה מגלה את זה מן הסתם, זה לא היה רע.
0: אז אנחנו רואים שבעבודה הרוחנית שלנו, בדרך הזאת, תוך כדי שאנחנו קוראים ומושכים המאור מחזיר למוטב, ובעבודה שלנו עם העשירייה, ובכלל בעבודה בחברה ובהפצה, דווקא בגלל משיכת המאור, או בזכות משיכת המאור, אנחנו מתחילים לגלות את הטבע האמיתי, מה זה באמת הרצון לקבל הזה. ומתחילים להפריד, לקלף את עצמנו מאיתו, יותר מזדהים עם העשירייה, פחות מזדהים עם הרצון, ומסתכלים ומתחילים להרגיש כמה הדבר הזה הוא באמת נקרא שונא, כמה הוא אכזרי, כמה הוא עווה, מרוכז בדברים שממש יכול להיות באמת, אנחנו מרגישים את זה, ומצד שני, לעומתו מתחדד את השאיפה שלנו, להיות עוד יותר דבוקים לחברים, להעריך את החברים, לחיות בתוך העשירייה, בתוך החברה, כמה אנחנו מעריכים יותר ויותר את דברי המקובלים, את הרב, זאת אומרת, דווקא זה לעומת זה מתחדד את ההודעה שיש לנו על הבורא שהוא הציל אותנו מתוך הרצון לקבל הזה, ואנחנו כמה שיותר מגלים אותו, ככה אנחנו לא רוצים להיות קשורים אליו, רוצים להיות נפרדים ממנו, ועל זה צריכה להיות לנו הודעה כזאת גדולה, על זה שהבורא, איך הוא אומר, מרים אותנו מההשפטות. אבל זה חלק מהתהליך. מתחילים לפעמים נבלים מזה, כן? מתחילים, כמו שאנחנו יודעים שמיכאל קורא לזה ב-10 שנים הראשונות ללימוד, נבלים, אנחנו פתאום מגלים דברים על עצמנו ולא רוצים לראות את זה ורוצים קצת להירגע. ודווקא פה זה המקום שאנחנו נדרשים להכין את העשירייה כסביבה שלנו, כהגוף שגם במצבים האלה יאוש ופתאום גילוי הרע, דווקא במצבים האלה העשירייה עוזרת לנו להמשיך בדרך, ללכת קדימה ולהתגבר על כל המכשולים.
1: או לפעמים לא נבלים, כי שואלים למה אין את זה, רואים את כל הליינאפ שכבר כתבו לנו מקובלים, זה עברנו, זה שם וי, עוד וי, ואת זה עוד לא, זה, אז מה, צריך לגרום לזה, אנחנו צריכים לרצות את זה, לא מרגישים, אז כן, עוד לא עברנו את כל הליינאפ, נכון, הכל בא בזמנו, והכל בא כתוצאה למה שרכשנו עד עכשיו, אבל זה כן נמצא בדרך. זה שצריכים להכיר מה הטבע שלנו. אז אני רואה שאלות, נעבור. כן, ונמק 25.
3: Дякую. Вітаю, дорогі викладачі і все наше духовне клі. Скажіть, будь ласка, як нам з одного боку зберігати
4: своє бажання до духовного, але איך אנחנו יכולים מצד אחד לשמור על עוצמת הרצון לרוחניות, ויחד עם זה לא ליפול למצב, לא ליפול לתוך המצב הזה של אלה שצועקים תן תן?
1: אני חושב שאין שום סיכוי לא ליפול לזה. זה בטוח, זה גם בליינאפ. אם כבר כותבים את זה ש ואנחנו רואים את זה שזה כביכול שלילי, ואז אנחנו רוצים להתמז... לא, זה לא עלינו, זה על מישהו אחר, אנחנו פה הטובים. Bad guys זה מישהו אחר פה. הכל זה אנחנו. אז כן, זה אחד מתהליכים של הכרת הרע, שאני כן רוצה להשתמש בו הכל לטובת הרוחניות שלי. כן? גם עולם הזה וגם עולם הבא. תן לי... בוא נראה על עצמנו, ובוא ננסה להיות כנים. אנחנו רוצים. בהשתתפות, בכל מערכות שלנו, לקבל יותר, להרגיש יותר. ורואים את זה. ושוב, זה לא לגנאי, זה באמת. אני כבר בא כמה שנים לשיעור, מה ומה, איפה הרגשה, ואיפה יחס המתאים של החברים, מה אני לא זכיתי, מה אני לא השקעתי בהם, וכמה שהשקעתי להפצה, מה כאילו הדרישה שלנו פנימית שמתוספת על כל ההשקעה של

0: אולי פה זה גם מתכתב עם השאלה שויטלי שואל, מה אנחנו יכולים למכור? מה כבר יש לנו למכור? איזה רווח? את כל ההשקעה שלי. אני משקיע, אני בא לשיעורים, ואני כביכול שומע שהכל צריך להיות רק על מנת להשפע, אבל אני רוצה. אני רוצה להתפתח, אני מצפה מהאור שאני גם אשתתף באותו תהליך. אז קודם כל אי אפשר להימנע מהשלבים שכתובים כאן. אפשר רק לזרז ורק לראות על עצמנו אותם תופעות שאנחנו קוראים עליהן.
1: נכון, בכלל כל המצבים שמצוינים גם בתורה, גם מה שכותב עליהם רבש, האדם חייב לעבור את כל ההבחנות האלה. אין משהו מיותר או מוסרי שזה לא טוב וזה דווקא כן טוב, אלא דווקא מתוך זה שאדם נכלל בכל המצבים ועובר בעצמו אותם, ורבש ממש כותב על זה, רק אחר כך הבירור והתגובה שלו, האם אני רוצה להישאר בזה, האם אני מזדהה עם זה, לא מסכים, זה מה, פונה לבורא, פונה לחברים, איך אני מגיב למצבים האלה. תראו, דווקא בקטע מספר 6, מדברי הרב, תראו מה הרב אומר לנו בדיוק על השאלה. קטע 6, כל הרצונות שלו, גם רצונות דהשפעה וגם דקבלה, הם כולם לתועלת עצמו. כן, כך הוא מגלה. כשהוא מתחיל להשוות את עצמו, באמת, עם השפעה אמיתית, זאת אומרת, ללא שום תועלת עצמית, אז כבר יש בדיקה אחרת. אז גם מעשים דה קבלה, וגם מעשים דה השפעה, כולם נראים לו קודם כל אותו דבר, שכולם על מנת לקבל וכולם פסולים. אז הוא כבר רואה את עצמו כפול רע. קודם הוא חשב שלקבל זה נורמלי, טבעי. עכשיו הוא מגלה שזה רע. וגם קודם, כשנתן וחשב שהוא עושה דברים יפים וטובים, הייתה לו הצדקה, היה לו ערך עצמי. נראה לו שנו, בן אדם, אנחנו נהנים בזה. יש לנו הערכה עצמית, יש לנו גאווה, יש לנו כל מיני דברים. זאת אומרת, בהתחלה נראה לי שלקבל זה טוב, זה נורמלי. כמו שבוריס אמר, אני בא לשיעורים, אז מגיע לי, יש אחרים שבאים פחות, אני, למה נותנים להם? לי, לאט לאט הוא מתחיל לעבור לצורה אחרת. אני לא צריך לפתח חשיבות עצמית בעקבות ההשקעה והשיעורים. אז דווקא אולי אני צריך לפתח נתינה כלפי החברים, השפעה כלפי החברים, ואז האדם מתוך זה מתחיל לגלות שגם זה רק לטובת עצמי, ממש מתגלה לו מול האור המקיף כל הצורות של הרצון לקבל. וזה חשוב, כי מתוך זה הוא מתחיל לגלות מה הכוונה האמיתית שלי, איפה אני נמצא ואת הנחיצות בטבע אחר. אז טוב מאוד שהבורא עוזר לנו בזה. וומן מק 159.
2: Приветствую, дорогие товарищи. Очень важная статья, и возник такой вопрос. Было написано, что сконцентрировать все свои усилия лишь на...
3: היה כתוב שצריך לרכז את כל המאמצים שלנו בכלים דהשפעה. עכשיו, האם זאת עבודה פרטית או כללית? זאת אומרת, האם מדובר על ההשקעה של כל אחד ואחד, הרי מדובר על ההשקעה של כל אחד ואחד מהחברים, והשאלה אם ההשקעה הזאת היא אישית, פרטית או כללית?
1: זה גם וגם. מה זה אומר גם וגם? כל אחד מעצמו משקיע, נותן את כל היגיעה ואת כל הכוחות. אבל איפה הוא משקיע? בעשירייה. בסביבה שלו, במקום שרק דרכו הוא יכול להתקדם ולקבל השפעה. כי מה זה נקרא השקעה עצמית, עבודה עצמית? בחלל ריק אני משפיע, אני מדבר על השפעה, אני מדבר על קשר שלי עם הבורא. זה לא קיים בחלל ריק. זה יכול להתקיים רק בין החברים, שאני תומך בחברים בעשירייה, ואם אני נמצא במצב שיש רצון להתקרב לטבע ההשפעה, אז אני רוצה לקרב את החברים שלי, אני רוצה להשפיע עליהם, אני רוצה לבקש עליהם. זאת אומרת, מקום העבודה שלנו הוא בתוך העשירייה. אבל כל אחד מעצמו נכלל מהחברים, וגם הוא מקבל את הרצון ואת הצורך להשקיע בעשירייה. וזה הופך להיות, כמו שרב קורא לזה תמיד, הבייבי המשותף שלנו.
0: ויש פה בהחלט סכנה, שאנחנו אומרים גם וגם, שזה גם כאילו השקעה משותפת, אז כאילו אם זה משותף, ואני עשיתי את שלו, אז אם השות...

0: שותף, ובו זמנית רוב העבודה היא שלי. למה? כי אני לא רוצה לדרוש מהם. אני מצפה מהם, אבל לא יכול לדרוש, כי זה... אז יוצא שעבודה עם הרבה שכבות. ובסופו של דבר, עבודה פרטית, ואימא, וגם משותפת.
1: הייתי מוסיף על זה עוד איזה משהו, כי זה באמת מאוד מבלבל. ככל שאדם משקיע יותר, ככה מתגלה לו מולו איזה שיקוף שלו, הוא רואה תמונה של העשירייה. הוא רואה חברים משקיעים יותר, משקיעים פחות, מגלה כל מיני תכונות כאלה ואחרות בחברים, מתחילים להראות לו פגמים, כן? ואז האדם צריך באמת לעשות את עבודת הבירור שאתה אמרת, אז רגע, הכרת הרע זה אני מכיר את הרע שנמצא בחברים, או אני מכיר את הרע שנמצא בי. ורבש כותב על זה, אם הוא רואה פגמים בחברים, סימן שהוא פגם באהבת חברים, זאת אומרת, הפגם נמצא אצלי. כלומר, כל השאיפה שלנו בעבודה הזאת, זה לגלות את הכרת הרע. הכרת הרע של מה? של הרצון שלי, של הטבע שלי, ורע בגלל שהוא מפריד אותי מהחברים, מפריד אותי מהבורא, ואני רוצה לברוח אליהם. אני רוצה, אולי נקרא את קטע מספר 2 של הרב, כי אני חושב שזו נקודה מאוד חזקה בשיעור, זה שהרב מדבר שהכרת הרע בסופו של דבר, כנגד האור המקיף, האור המחזיר למוטב, הוא זה שמגלה לנו את הרע. קטע מספר 2. הרב אומר ככה, מי שהולך להיות דתי, זאת אומרת, לרכוש קו אמצעי, לעבוד בדעת, תפארת, יסוד, אז הוא רואה את עצמו רע כנגד האור המקיף. אז יש לו כבר פיצול אישיות כפולה. זה לא שהוא רואה את עצמו רע, אז הוא לא רואה את הרע. כאן, כשהוא רואה את עצמו כנגד האור מקיף, את זה ההרגשה הנוראית מוסיפה לו. אז מי אני כנגד באמת איזה סטנדרט, שזה תכונות של האור? אז הוא פשוט משתגע. הרגעים האלה הם רגעים מאוד כאלה, אתם יודעים עד כמה הם עסיסיים כאלה. וזה התחלה של הכרת הרע. ודאי זה לא הכרת הרע ממש, כי הכרת הרע זה כלפי הבורא בינתיים. כאן הוא פשוט כלפי האור מקיף קצת רואה את עצמו רע. תראו, מה עוד מחכה לנו, איזה מצבים עסיסיים, אבל הדבר שצריך לזכור אולי, זה שהכרת הרע, נכון העבודה היא משותפת, אבל הכרת הרע היא כלפיי, כלפי התכונות שלי ואף פעם לא כלפי החברים.
0: כן, אני אלך הלאה, וומן אייטשטיין.
2: תודה רבה. בהמשך של הנושא הזה, רציתי לשאול על מצב של שנאה. בימים האחרונים אני חווה כאילו שנאה על כמעט להכל. גם ללימוד, גם לחברות, גם לבורא, גם לחיים, וגם לדברים שהרב אומר. ורציתי לשאול, במצב הזה מה צריך לעשות? כאילו, האם אתה צריך להכריח את עצמך להיכנס ולהיות נוכח, למרות שאתה ממש דוחה את זה.
0: תראי, זה כמו שאמרנו, זה שזה נמצא בליינאפ, ואנחנו עם חלק נפגשים, חלק מרגישים יותר, חלק פחות, ואפילו ברציונל אנחנו מבינים שככה זה אמור להיות, כשמפגשים עם זה, כשאנחנו מרגישים משהו, אז ההרגשה היא תופסת הכל. אז כמו שאת אומרת, פתאום נהיה שנאה להכל, וזה עכשיו התחושה שהיא רווחת על הכל. כן, לא מקבל, לא זה ולא זה ולא זה. אז פה להגיד משהו ולתת לזה ניתוח, אפשרי, ונעשה, ויש תשובות והכל, אבל קודם כל מזדהה איתך שכשמרגישים משהו, חוץ מהרגשה, לא עובד שום דבר. מה כן? עדיין כן צריך להיזכר שזה חלק מתהליך, וכן אפשר לצאת, וכל דבר הוא מתישהו מסתיים ובא מצב הבא. כמו כן, שלום המלך, הכל משתנה, שום דבר לא חדש מתחת לשמש, ואנחנו תמיד זזים למשהו אחר. ואיך לברוח מאותו מצב כמה שיותר מהר? אז גם באותו שיעור היה הרבה על בית חולים, אם את זוכרת, שדובר על זה שצריך לבנות מערכות ברגע שאדם לא בהכרה, ובגדול, דווקא מצבים האלה אנחנו קוראים שהם לא בהכרה, שאין לי ערך לכלום, אני שונא את הכל,

0: למה? כי פתאום הכל השתנה בתוכים. פה את כל ההכנות שעשינו, את בית חולים הזה שבנינו ביחד, כן, הדימוי מאוד יפה. שאדם לא בהכרה, אז צריך פי כמה אנשים שיטפלו בו. מערכות שבנויות, את בית מרקחת, את חדרי ניתוח, הכל. כשאדם בריא, הוא לא צריך את זה בכלל. כשאנחנו בעלייה, לא צריכים כלום. אני שרוף על הרעיון, אני אוהב את כולם, לא רוצה כלום. אבל כשאני שונא את כולם, אני צריך את החברה. אני צריך שיזכירו בי, שזה כן ענות מלבדו, אני צריך שיזכירו לי שאפשר לבוא לשיעור לקבל אור מחזיר מוטב, אני צריך סתם חיבוק מחברים בלי שום מילה. ואז לאט לאט אני מתעורר, ופתאום הסינה הזאת היא קצת מתעדה כמו ערפל, פתאום לא נורא כזה. ויש בזה משהו שגם נשאר לי כלים, וזה חמוד, ויותר מזה אחר כך מתחילים לנו הלאה.
1: כן, ודווקא תודה שאת שואלת, כי זה מצד אחד את עוברת את המצב. תראו, היא מתחילה לחייך קצת, זה בסדר.
2: אני מחייכת כי אני אוהבת אותך בתור
1: מורה. אז תראו, אנחנו עוברים, נועה עוברת את המצב, ואז היא שואלת את השאלה הזאת, את כולנו. וזאת אומרת, יש מצב שהאדם עובר, ויש את מי שמסתכל על המצב מהנקודה שבלב אומר, אני עובר את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ומה קורה? וזה מצב מאוד מאוד חשוב. ומזל טוב. עכשיו מה עושים? עכשיו בואו נראה את קליפ מספר 5, מה שבוריס בדיוק דיבר על הבית חולים. נראה את קליפ מספר 5 עם הרב. ונחשוב, גם נועה וגם כולנו, שזה בדיוק מדבר עלינו, על המערכות שאנחנו עכשיו בונים בהשקעה שלנו, בחברים, כדי שכשיגיעו לנו מצבים כאלה מבורכים ומתקדמים, אנחנו נהיה בידיים של החברים ונרגיש כמה חברים חשובים והבורא עוזר לנו. אז קליפ מספר 5, בבקשה.
3: אלא הבעיה היא שמי שהולך להיות דתי, זאת אומרת, לרכוש כף אמצעי, כן? אז הוא לעבוד בדת תפארת יסוד, כן? אז הוא רואה את עצמו רק כנגד אור מקיף. אז יש לו כבר פיצול אישיות, כפולה. זה לא שהוא רואה את עצמו רע, אז הוא לא רואה את הרע. כאן, שהוא רואה את עצמו כנגד אור מקיף, זה ההרגשה הנוראית. עוד מוסיפה לו. כן? אז מי אני כנגד באמת איזה סטנדרט שזה תכונות של האור. אז הוא פשוט משתגע. הרגעים האלה הם רגעים מאוד כאלה, יודעים, כן? עד כמה שהם עסיסיים כאלה. זהו. זה התחלת ההכרת הרע. ודאי זה לא הכרת הרע ממש, כי הכרת הרע זה כלפי הבורא בינתיים. כאן הוא פשוט כלפי האור מקיף קצת, רואה את עצמו רע. כלפי אחרים, כלפי איזשהו מין, איזשהו דמות שהוא חושב שזה צריך להיות ככה טוב. זה עדיין לא שכמה רע אני עושה לבורא. כן? עדיין לא כלפיו. אלא על עצמו הוא כך חושב. זאת אומרת, תן לו לתקן את עצמו, תן לו להרגיע את עצמו, ואז הכל יהיה בסדר. אבל כבר התחלה, רואה את עצמו כל פעם יותר גרוע. זה סימן שמתקדם באמת לקראת כף אמצעי. ודאי שהוא מיואש ובחוסר כוחות ומקלל את הכל, וגם הדרך הזאת הוא לא נראה לו שזה יכול להיות טוב, כי כל הזמן רואה את עצמו רע. אבל אז כבר כאן צריכים לבנות מערכת הגנתית שלא יוכל לברוח, זה א', שיסחוף אותו קדימה. כמו שאנחנו רואים אצלנו בעולם הזה, אדם חולה. על חולה אחד בבית חולים יש 3 או 4 אנשים שמטפלים בו. שמיד יהיו כאלה מערכות עזר, שיטפלו בו, יתמיכו בו, יעזו בו כל מיני דברים. אני זוכר, היו דברים כאלה שאני לא יכולתי לזוז, ללכת לקנות, אפילו לצאת למכולת, לאיזשהו סופר, משהו לקנות, משהו. זה היה בשבילי, זה לא יכול לזוז. מאוד קשה. אז יש חברים, כל מיני דברים כאלה. זה דרך לא פשוטה. להיות עובד השם, שבאמת צריכים... אבל זה שעושים חברים, זה נחשב כמו שהוא. כי הוא בנה, הוא שילם, הוא עשה את הבית חולים. הוא משתתף בו בזמן שהוא בריא. ובזמן שהוא חולה, אז מטפלים בו.
1: וזה מאוד חשוב. גם הדבר האחרון שרב אמר, זה שעושים החברים זה הוא, זה שלו. זה נחשב שלי. כי ההשקעה שאנחנו משקיעים בחברים ובונים את המערכות, ומחברים את עצמנו לתפקידים ולהפצה וגם בתוך הסירייה וכל מה שאפשר, אנחנו בזה מקימים את המערכת חיים שלנו, שזה חלק מאיתנו. אבל אנחנו הקמנו את זה וזה נחשב על שמנו, ולכן הבורא נותן כאלה מצבים מבורכים, למרות שלא נראה שזה מבורך, אבל זה דווקא נותן לנו את המקום עוד יותר לשים את עצמנו בזרועות של החברים, בחיבוק שלהם. וברגע שיש כוחות ויוצאים ממצב הבית חולים, אז אנחנו יכולים להמשיך להשקיע בחברים ובחברה ולטפל בעוד חברים שנמצאים בכאלה מצבים. וזהו, וביחד לפנות לבורא שיעביר אותנו כבר מהבית חולים ל... לא יודע איך לקרוא לזה. לבית השם.
0: לעברה.
1: כן.
0: כן. אז טורקי אחד.
4: Merhaba dostlar. Sabah dersinde Rav insanlar...
5: מה זאת אומרת? שאנשים יראו שהעולם מחובר לפנימיות שלהם.
0: מה זאת אומרת? שאנשים יראו שהעולם הפנימי מחובר...
1: שהעולם מחובר לפנימיות שלהם.
0: לפנימיות שלהם. לא בטוח שאני מרגיש את השאלה לגמרי. אני אגיב כמו ששמעתי. ש... יש לי את העולם הפנימי שלי, יש לי שאיפות שלי, חלומות שלי, ואני את העולם הבחוץ. ולפעמים אין שום קשר. אני מתפקד בעולם הגשמי הרגיל, כמו שאני מחויב, צריך להתפרנס, צריך להמשיך. ובמקביל, אני דואג על ההתפתחות האישי, על הפנימיות שלי. ובאיזשהו שלב אני רואה שזה קשור אחד לשני, לא רק בקשר מחייב. שכאילו אין לי ברירה, אני חייב משלם משכנתא, כן, הייתי רוצה להתפטר מזה, אבל זה, כאילו, מחייבים אותי. באיזשהו שלב, איך שאני מבין את הליינאפ הרוחני, אדם רואה שכל העולם הוא בנוי במדויק כדי ללוות את ההליך הרוחני של האדם. וכל מה שהוא מקבל בחוץ, או שמרמס, או דוחף אותו קצת, בדיוק להחלטות ולבירורים נכונים כלפי הדרך הרוחני. ואז הוא רואה שכן קשור. אולי שאלה אחרת.
1: כן. שאלה של דינרה מ-Woman Mac 115. שאלה מעניינת, היא אומרת, אם הבורא הוא טוב, מוחלט והשפעה, מדוע ההתקרבות שלנו אליו לפעמים מרגישה כמו אש וכאב? אני באתי לחוכמת, אני ארחיב את השאלה, בוריס. באתי לחוכמת הקבלה, אני חשבתי שסוף סוף גיליתי את המקום, לוקח אותי להתפתחות, לטוב, לאושר, לנועם, לעידון, כל המילים שבעל הסולם כותב עליהם, ארוך, לנצחיות, שלמות, נו איפה? למה אני מרגיש בדיוק התרחקות, היא אומרת אש, כאב, מה קרה? איפה כל מה שהבטיחו לי?
0: אני בכלל אוהב השאלות של היום, כי זה לא שאלות, זה ממש בירורים. זה כיוונים לבירור. איפה? זה בניית הכלים. כן, שוב, אני מרגיש שהתשובות הן יותר, כאילו, הן יותר, נגיד ככה, מהשאלות, כי השאלות הן ממש שאלות בירור. וזה שנותנים תשובות בית ספר, זה לפעמים עוזר, אבל כי אנחנו צריכים לבנות כלים. כי בלי שאין תיאבון, אתה אי אפשר להעריך את הסעודה, תאימה שהכינו לנו. אם אתה לא רוצה לאכול, אז לא חשוב עד כמה. דברים תאימים, לא בא לי, לא יכול להכניס לעצמי כלום. ואם רוצים אהבה, אז איך שזה לא כואב ולא נעים. הכלי לאהבה זה משהו להפך, זה נשמע בסדר. וכלי לאהבה זה נראה שנאה, זה כבר לא נראה טוב. ואת זה צריך להרגיש בעצמות, שאני לא סובל ממשהו, כך שאחר כך שיתמלא את זה באור, אני אוכל להרגיש שאני אוהב את זה. אז כן, זו הדרך, רק שכמו בכל דבר, צריך מיד לכוון ולתקן שאסור להתקע במצבים כאלה, וצריך לברוח מהם, ואנחנו לא שואפים לכאב אף פעם, ושנאה זה אף פעם לא מטרה, אבל במקרה שמתגלה, אם יש לנו את הבית חולים סביבנו, אנחנו כמה שיותר מהר יוצאים מזה לכיוון אהבה.
1: כן, גם רבש נותן על זה דוגמה. אנחנו רוצים ליהנות מסעודה טובה באמת, אז שמים כל מיני מלוכים וחמוצים וחריפים כאלה. עכשיו, אם היינו מסתכלים רק על החמוצים והחריפים והמרירים, אני אוכל את זה, מה זה? מר לי, לא נעים לי, חמוץ כזה, בשביל מה? אבל אם אני יודע שאני אוכל את זה כדי להרחיב את הכלי, את התיאבון, לקראת הסעודה האמיתית, אז אני דווקא מעריך את החריפים והמלוכים וכו' וכו'. זאת אומרת, זה חלק מהדרך. ולכן מה שיכול לעזור לנו, וגם רב ממליץ על זה בשיעור, זה א', למי שמתחיל להעביר דרכו את כל המאמרים, האיגרות, כל מה שרבש בעל הסולם כותב, כמה שיותר, הוא קורא לזה כמו במתחנת בשר. למה? כי כשמגיעים לי המצבים האלה, אז מה שקראתי מתחיל להעיר, מתחיל לנצנץ בי, ויש לי איזה ראייה לעתיד, אני עובר משהו עכשיו, כי אני נזכר שבעל הסולם כתב באיגרת, או בשמעתי, או רבש כותב על זה, שזה הכנה לקראת המצב המתקדם הבא, כמו בליינאפ שאתה מדבר עליו. זה מתחיל להעיר לי, ואני מתחיל לקבל על הרגש הזה של החמוץ, גם איזשהו שכל מוחה, אני מתחיל לראות מה קורה איתי. אז זה נגיד ההצעה הראשונה. ההצעה השנייה שהרב נותן לנו בשיעור, זה לאחר הקריאה הזאת, או יחד עם הקריאה, להשקיע בעבודה בחברה, עבודה בחברים, עבודה למען הכלי שלי. עוד מעט יש לנו כנס שאנחנו מארגנים בסוף אוקטובר, כמה אני משקיע שם, כמה אני משקיע בסירייה, כן? והדווקא זה נותן לי הבחנות וכלים ולעבור בדיוק את המצבים שמדברים. וכולנו נמצאים בשיעור, אז מושכים ביחד את המאור שהוא זה שבעצם מניע את ה, איך נקרא לזה, את הרשימו של כל המצבים האלה שאנחנו צריכים לעבור. וככה אנחנו עוברים את זה, והחברים תומכים, ואנחנו תומכים בחברים, ומקבלים מעל המלוכים והחמוצים האלה את חשיבות המטרה, את זה שהדרך היא כל כך נפלאה וחשובה לנו, וזה נותן לנו כוח, למרות איזו הרגשה של הרצון לקבל, להתקדם. כי יש חברים, יש את המאור, יש את הרב, זה נותן לנו סביבה שמושכת אותנו מעל המצבים. אז נכון שמרגישים את זה, ועם הרגשה אין מה להתווכח, אבל יש מעל ההרגשה גם איזשהו שכל עליון שנותן לנו כוחות ללכת בדרך.
0: אני חושב שבשיעור היו כמה כיוונים, אבל זה בדיוק נראה לי משהו הכי חשוב, ואולי כאילו להמחשה למה שאמרת, משה, בוא נראה קליפ מספר 6, כי על זה רב מדבר כאן, איך לזרז את ההתפתחות, איך להיות כמה שיותר מהר. קליפ מספר 6.
3: לזרז את ההתפתחות, הרבה לקרוא. בהתחלה הוא לא מבין מה זה חברים, מה זה עבודה, מה זה כאן כל הדברים, מה שדורשים ממנו. יש כאלה שכן נכנסים, שככה לפי הטבע. יש כאלה שזה לא הטבע שלהם. להיות מחובר עם כל הקהל ולעבוד פה ושם, כמו שעכשיו מדביקים מודעות שם חבר'ה שלנו, או שעל הגג עכשיו קרישמה ייקח כמה אנשים בטוח לעבוד, כן? כבר מחכה, זהו, ולמטבח. יש אנשים שלא לזה. לפי האופי הם יותר עיוניים, כן? אז שלב הראשון, אדם צריך הרבה לקרוא. בוא נגיד כך, אני לא יודע שוב הזמנים בימינו, כי זה הכל מתקצר ומשתנה, אבל איזושהי שנה ראשונה הוא צריך פשוט כמו מתחנת בשר, ככה להכניס לתוכו כל מיני כתבים, מאמרים, מכתבים של בעל הסולם, של הרבי, וממש ככה לאכול אותם ולאכול אותם ולחזור עליהם, להכניס לעצמו כמה שיותר חומר. ועוד ועוד ועוד. לא חשוב שהוא שוכח, לא חשוב שהוא לא מבין ולא חושב. אחר כך הוא יתחיל לחשוב, הוא בהתחלה לא מסוגל לחשוב. הוא צריך פשוט לקרוא וזהו, סתם לקרוא. אה, כתוב זה, כתוב כך, כתוב כך. ממש לנפח את עצמו, למלות את עצמו עם הידיעה. ואחר כך זה יתחיל לעבוד בו. כי על ידי זה שהוא, כי השתוקקות יש לו בהתחלה. זהו, ומתחיל לקרוא, אז כבר יש לו דרך הקריאה קשר אמור מקיף. ושיעשה את זה ככה בצורה מספקת, כמה חודשים או חצי שנה, שנה, אז זה יתחיל לעבוד בצורה טובה. ויש כאלו שלא, במקום כל הקריאה הזאת וכל הדברים האלה, טוב להם שיעבדו בחברה, אבל אי אפשר זה בלי זה. צריכים להיות בכל זאת מגוון, רק באיזה אחוזים, זה תלוי באופי האדם. גם עבודה לטובת הקבוצה, גם לימוד, כל אחד ואחד חייב להיות באיזה אחוז כזה וזה. אז, אבל לזרז זה רק, במיוחד בהתחלה זה על ידי קריאה, המון קריאה, ואחר כך דווקא על ידי יותר עבודה ולחשוב בשביל מה אני עושה אותה וכן הלאה. זאת אומרת, אחר כך זה בא כבר עבודה יותר למען החברה, כי שם מרגישים אז קושיות ובעיות, ובשביל מה ומה ולמה, והתמודדות עם זה עוזרת להתקדם.
1: אז בואו נעבור לאוקראינה, בבקשה. אוקראין, כן.
6: Добрий день. Запитання товариша. Що значить вчитися у творця? Як це робити практично?
7: מה זה אומר ללמוד מהבורא ואיך עושים את זה הלכה למעשה?
0: ללמוד מהבורא. בורא לא רואים אותו, רואים חיים. בתוך החיים יש לנו משהו שמושך את תשומת לב שלנו למה ש... אנחנו יותר נתאים. אז ללמוד מהבורא, זה ללמוד תכונת ההשפעה, זה ברור, ככה אומרים בדיוק המאמר, כן? ללמוד מתלמיד של החכם ולרצות את הבת של תלמיד של חכם, את כל הדרך. ללמוד מהבורא זה להשתתף בכל מתחינת בשר, זה מה שעכשיו שמענו. להיות כמה שיותר בחומרים, שחומרים התחילו לעבוד בתוכנו. דיברנו על זה היום, אולי אני אגיד עוד כמה מילים, יש פה דבר כזה מעניין, שאנחנו מפתים את עצמנו בתוך חומרים, כביכול לדעת יותר, אבל עם ידע נכנס עוד משהו, מתחיל לעבוד אור, ואז הוא משנה אותנו. ואז יש לנו איזשהו קשר, אם ללמוד מהבורא, אם ללמוד ממשהו אחר, לא מידע שאנחנו כביכול רוכשים, אנחנו קוראים, קוראים, קוראים, למה, מאיפה היצע הזאת ש... הרבה להכניס חומר בתוכנו, לשמוע, לקרוא, שחומר התחיל לעבוד בתוכנו, כי בתוכו יש קשר עם התכונת ההשפעה. וכך אנחנו יכולים לשמוע מה זה ללמוד מהבורא. כי שוב, ישרות מהבורא, מה זה אומר? כאילו, למה לראות? מה לשמוע? מה לעשות? אפשר ללמוד מהמורה, אפשר ללמוד דרך מעשים, דרך ספר. עם הקשר עם חברים, אבל לראות בתוך זה שאנחנו רוצים להכיר את הבורא, כן.
1: וגם לכן הבורא סידר לנו סביבה, שזה החברים, שזה הרב, שזה הספרים, זה בדיוק הסביבה, כדי להבין מה זה נקרא ממעשיך יקרנוך, מהמעשים שאתה פועל על הרצון. אין לי דרך להבין את זה, אין לי דרך לראות את זה, להתייחס לזה אפילו, אם לא, על ידי החברים, שאיתם אני נמצא ביחסים, איתם אני מגיע לאהבה, לא סתם אומרים מאהבת הבריאות, לאהבת השם, אחרת אין לי השתוות הצורה, אין לי דרך להרגיש בכלל את הבורא, לבוא איתו במגע כלשהו. אם הרב לא מוביל אותי ואני לא מחשיב את הרב, על ידי זה שהחברים גם מחשיבים את הרב, אין לי, אני לא הולך לשום כיוון, בטח לא לכיוון הבורא. בוריס כבר אמר על הכוח של הספרים, על מה הוא המחזיר למוטב. בקיצור, המקובלים סידרו לנו כאלה מערכות יש לנו את כל הכלי העולמי הנפלא שלנו, את העשיריות שלנו, את הלימוד מדי יום, את השיעורים שלנו, כדי שדווקא באמצעותם אנחנו נוכל לעשות עוד צעד אחד ולהיות דומים לאור. מה זה להיות דומים לאור? להשפיע על החברים, לאהוב את החברים, להידבק ברב, להידבק בספרים. זהו, זה העבודה שלנו, וזה המתווך בינינו לבין תכונת השפעה, לבין הבורא.
0: ומן פרנץ' אחד?
8: Bonjour les amis, bonjour.
9: Shalom חברים, שלום כלולני. הרב הסביר לנו בשיעור בשיעור קודם שתקופה היא תמיד מרה ולא בהכרח נעים. ובשיעור של היום אנחנו רואים שככל שהאדם מתקדם מתגלה בו רצון לקבל יותר גדול, והוא רואה והרגיש שהוא נעשה יותר גרוע. אז למה בכל מעבר למדרגה חדשה אנחנו מרגישים כאילו אנחנו מגיעים לקצה של תהום, כאילו כל מה שהשגנו קודם נעלם וצריך להתחיל שוב מאפס? זה כאילו אנחנו כמו בעיבור. ואז למה צריך את כל השאלות הזה, שאלות תמידיות ועוד, זה מאוד משהו שדורש המון המון כוח, ולמה זה ככה?
0: למה זה ככה? ככה תהליך.
1: כן, אם אנחנו, כמו שבוריס אמר, נחזור לארבע בחינות דור ישר, דלת בחינות דור ישר, או לסדר המדרגות ברוחניות, תמיד יש חתך בין מדרגה למדרגה. זה חייב להיות, כי אחרת זה לא התפתחות. מדרגה הבאה זה כל מה שאני חשבתי וידעתי ורציתי ושאפתי אליו, פתאום אני מגלה שלא. ויש מדרגה הבאה, מתגלה רצון חדש, זה בריאה חדשה, זה הכל חדש, ברגש, בהכל. תסתכלו על הדרך שאתם עברתם. תפיסות שהיו לי מקודם לגבי עצמי, העולם, החברים, הבורא, פתאום עושה על זה X ומשהו חדש. וככה זה חייב להיות, אחרת זה לא התפתחות. שאני, כמו שאנחנו חושבים בעולם הזה, אני מוסיף עוד ידע לאיזה סק שיש לי, ועוד ידע, ועוד תואר, ועוד ידע, אבל הסק הזה הוא נשאר אותו סק. הוא לא משתנה. ודווקא התקדמות רוחנית זה שהכל משתנה. ולכן זה נחשב התקדמות. כל פעם יש מצב חדש, רשימו חדש. אני גם שמעתי את רב ומסביר באיזשהו שיעור שנדמה לנו שיש רצף בין המצבים. היה לי לפני דקה, היה לי לפני אתמול, ועכשיו יהיה לי עתיד. וכל מצב זה משהו חדש לחלוטין, וכלפי כל מצב כזה אנחנו צריכים לבחור איך אנחנו מגיבים, כמו שמלמדים אותנו המקובלים. ולכן יש תמיד קושיות, יש חסרונות, וללא חיסרון, ואני חושב שאת מרגישה את זה, וכל אנשים מרגישות, אם אין חיסרון אין חיים, חייב שיהיה חיסרון. כי דווקא, כמו שאומרים המקובלים, נו, אין אור בלי כלי. לכן, מתוך זה שמתגלים החסרונות, והאדם מתוך המצבים שהוא עובר, מביע מעצמו השתוקקות ליתר קרבה לחברים, ליתר קרבה לבורא, להידבק עוד יותר לרב. דווקא מתוך זה, מתוך השאלות האלה, מגיעה ההתקדמות. וללא החסרונות וללא הבירורים, ויש איזה מצב של אדישות, אז גם אין התקדמות. אז דווקא, אני חושב שהשאלות שעולות היום הן מאוד מאוד טובות, מראות על איזה השתוקקות ונחיצות וחיסרון, זה דווקא המצבים שאליהם צריך לשאוף. ואם יש מצב שהכל ככה רגוע במישור, צריך מאוד להיבהל מזה, ולנסות ככה לבדוק מה קורה, ולהוסיף עוד יותר ועוד יותר, דווקא באהבת חברים.
0: ואני גם הייתי חוזר לשם של המאמר, זה כאילו הסדרה שלנו, יש עוד כמה עונות עד שאנחנו נגיע לשם, אבל כבר אומרים לנו מה מצפה אותנו. כל מה שרכשת תוכל למכור תמורת רצון להשפעה. את כל הניסיון ואת כל ההשקעה, שזה נראה מאוד מפחיד איך אפשר הכל, אבל כן, הם לא חוסכים ותמיד אומרים אמת, מה בדיוק מצפה לנו, ואנחנו לאט לאט הולכים וצוברים ידע, וזה עובד לנו בבנו ומשנה אותנו, וטוב שיש לנו את הכתבים והמורה.
1: שבוריס דיבר, חשבתי על שיר שאנחנו תמיד שרים, כן? כל העולם כולו, גשר צר מאוד, נראה מפחיד, איזה מצבים, ומה יהיה, ולאן הולכים, והעיקר לא לפחד. למה? כי יש לנו חברים שמזכירים לנו שהכל בא מהבורא, ואנחנו נמצאים תחתיו, ומחובקים כולנו, ועם רב שמוביל אותנו, ועם הכתבים של המקובלים, שמהם אנחנו מקבלים חיים, וכל בוקר יש לנו את השיעור, ויש לנו את שיעור הצהריים, והזדמנויות להפצה, זאת אומרת, אנחנו נמצאים כולנו כאיזה כלי עולמי אחד, כל אחד בעשירייה שלו, עם אזור שלו, עם הכלי העולמי שלו, ואנחנו ממשיכים בחיבוק הזה כל הזמן בלי הפסקה. וככה נמשיך. אני חושב, נאלצים לסיים.
0: כן, יש לנו הודעה אחת ו...
1: כן. נסיים בשביל. אז אני אקרא את ההודעה. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה בין התאריכים 14 עד ל-16 לשמיני. נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה ביחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים לרשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך, כן? ובתאריך ה-16 לשמיני 2026, נתכנס ליום ייחוד מיוחד בפראג, צ'כיה, בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים, סעודה חגיגית. האירוע פתוח לתלמידים חדשים וותיקים. הרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. זהו חברים יקרים, תודה רבה על השיעור המיוחד שעברנו ביחד, ואנחנו נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 34. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 16 דקות. בבקשה. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם, שפירושו שכל הרכוש שרכש על ידי היגיעה שלו, את הכל ימכור, היינו את הכל ייתן ועל הכל יוותר, ויקח תמורתו בת תלמיד חכם. משמע מכאן שאם הוא לא לוקח בת תלמיד חכם, כל היגיעה בתורה ומצוות שנתן כל ימי חייו, אין בזה שום שלמות. ורק אם יישא בת תלמיד חכם, אז יזכה לשלמותו. ולכן אמרו חז"ל שימכור את כל מה שיש לו, היינו שכדאי למכור הכל בשביל בת תלמיד חכם. לכן צריכים להבין מה זה עניין של בת תלמיד חכם. הנה אבי המורי זצ"ל אמר, תלמיד חכם, היינו מי שהוא תלמיד של חכם, היינו שלומד מהחכם, אז הוא נקרא תלמיד. וחכם נקרא הקדוש ברוך הוא, שמידתו היא רק להשפיע. ומי שלומד ממנו מידת השפעה, הוא נקרא תלמיד חכם, משום שלומד ממנו את מידת השפעה. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. היינו שכל היגיעה שנתן בתורה ועבודה ייתן ויקבל תמורת זה שכר של קניין השפעה. זאת אומרת, שיקבע בליבו טבע חדש, במקום זה שיש לו מצד הטבע הרצון של אהבה עצמית, יקבל עכשיו טבע שני, שהוא רצון להשפיע. היינו שכל מחשבה, דיבור, מעשה שלו, יהיו רק בעל מנת להשפיע להשם, כי זה כל האדם. היינו שרק לדרגה זו האדם צריך להגיע, כי רק הכלים אנו צריכים להשיג. מה שאין כן השפע, שהוא מילוי הכלים, זה בא מצד הבורא. כי יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן, רק כוח השפעה חסר לנו. ובזה יש לפרש מה שכתוב בזוהר, אם זכו ישראל, היה יורד כמו אריה של אש לאכול הקורבנות, ואם לא זכו, היה יורד שם כמו כלב של אש. ידוע שאריה מרמז על חסד, שהוא בחינת ימין של המרכבה. אם זכו, שזכות היא בחינת זך, היינו השפעה, אז מראים לנו מידה כנגד מידה, שגם מלמעלה הייתה באה בחינת אריה. היינו מידת החסד הייתה מתפשטת לתחתונים, אז היה השפע מרובה עבור התחתונים. ואם לא זכו, היינו שלא היו עוסקים בהשפעה, אלא רק באהבה עצמית, אז גם מלמעלה הייתה נמשכת בחינת כלב, שעניין כלב מרמז, כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, ולעלוקה שתי בנות דצפכן ככלבה, אב לן אוטרא אלמא דן ואב לן אוטרא דאלמא דאיתו, עלוקה יש שתי בחינות שצופחין ככלבה, תן לנו שכר של העולם הזה ותן לנו שכר מעולם הבא. זאת אומרת, שתי בנות שצועקין כמו כלב, תן לנו עושר של עולם הזה ותן לנו עושר של עולם הבא, שכל עניינו הוא רק לקבל ולא להשפיע. לכן גם מלמעלה מראים לנו שאין יכולים להשפיע שפע למטה, שזה נקרא מידה כנגד מידה. היוצא מזה שעיקר עבודתנו היא רק לזכות להשיג כלים מוכשרים לקבלת השפע, שהם כלים דהשפעה. לכן האדם צריך לרכז את כל יגיעתו רק לדבר אחד, הנקרא כלים דהשפעה. וזה יהיה כל שכרו, מה שהוא רוצה להשיג מתורה ומצוות, שעל ידי זה הוא יגיע לדבקות השם, שזוהי תכליתו של האדם שיזכה להגיע לדבקות השם. וכמו כן אנו רואים בדברי הזוהר שאמרו על פסוק וחסד לאומים חטאת, כל טובו דעובדין לגרמיו עובדין, כל טוב שהם עושים לעצמם עושים, שפירושו שכל החסד, היינו המעשים של השפעה שהם עושים, אין כוונתם בעל מנת להשפיע, אלא כוונתם היא לצורך עצמם. זאת אומרת, שיקבלו עבור זה תמורה. אחרת, אין הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, עם ישראל, הם כן מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. ויש להבין, מהי הסיבה שעם ישראל כן הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. וגם יש להבין, כפי מה שאנו שומעים מהאנשים שנעשו לדתיים, שאומרים כי מטרם שנעשו לדתיים, הם היו יותר מסוגלים לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. מה שאין כן אחר כך, היינו לאחר שנעשו לדתיים, אז יותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. בכדי להבין את הנעל, יש לזכור את הכלל מה שידוע לנו, שהאדם הנקרא נברא, הוא רק בזה שיש בו רצון לקבל. כי זה נקרא נברא יש מאין. נמצא לפי זה, מצד הטבע, אין הוא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה אם הוא לא יקבל תמורת זה איזה שכר. והשכר לא מוכרח להיות דווקא שמקבל איזה דבר עבור היגיעה, אלא יכול להיות אם הוא מקבל איזה הרגעה. זאת אומרת, אם נתעוררה בו איזו רחמנות על השני והמצפון שלו לא נותן לו הרגעה, אלא עד שמוכרח לעזור לשני, גם זה נקרא תמורה. אבל סתם לעשות איזה דבר לשני, בכדי שהשני ייהנה, אז הוא אומר לעצמו, מה יהיה לי מזה? מה שאין כן, בעם ישראל, בסגולת תורה ומצוות, הם יכולים להשיג טבע שני. היינו, במקום הטבע שנולדו עם רצון אך לקבל, יקבלו טבע שני, שהוא עושה עכשיו מעשים רק בעל מנת להשפיע. וזה השיג על ידי התורה ומצוות, שהם הכניסו לו ניצוצי השפעה, שמביאים לו הרגשה שיהיה לו רצון להידמות לשורשו. מה שאין כן, בלי תורה ומצוות, אין אדם יכול לצאת מצד הטבע שלו, שהוא רצון לקבל אך לעצמו, ולא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה בלי תמורה. ובזה נבין מה שאלו, שחוזרים בתשובה אומרים שמטרם שחזרו בתשובה, היה להם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן אחר כך, שנעשו לדתיים, הם מרגישים שיותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. יש להשיב על זה כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, שכותב שם וזה לשונו, כי מעת לידתו אין לו רצון לקבל אלא לגשמיות בלבד. ולפיכך, אף על פי שהשיג הרצון לקבל המופרז מטרם י"ג שנים, אינו עוד גמר גדלותו של הרצון לקבל. בעיקר גדלות הרצון לקבל מצוירת רק ברוחניות. כי למשל, מטרם י"ג שנים חשק הרצון לקבל שלו לבלוע כל העושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי, אשר גלוי לכל, שהוא בעדו עולם שאינו נצחי, המצוי לכל אחד רק כצל עובר, חלף ואינו. מה שאין כן, כשמשיג הרצון לקבל המופרז, הרוחני, הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבעולם הבא הנצחי, שהוא בעדו קניין עדי עד ולנצחיות. הרי שעיקר רצון לקבל אינו נגמר, אלא ברצון לקבל רוחניות. היוצא מזה, מטרם שנעשים לדתיים, היה להם רצון לקבל הגשמי, שהוא עוד לא כל כך גדול, לכן היה בהם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשים לדתיים, שהרצון לקבל נתגדל עם רצון לקבל על רוחניות, אז ממילא נעשה יותר קשה, מסיבת שיש עכשיו לרצון לקבל יותר כוח מכפי שהיה להם רק רצון לקבל גשמי. לכן מטרם שנעשו לדתיים, היה להם קצת כוח למעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשו לדתיים שהשיגו רצון לקבל רוחני, לכן עכשיו יותר קשה להם לעסוק בענייני השפעה. אם משום זה, לא להגיד שהם נעשו עכשיו יותר גרועים, או להגיד שהדתיים הם יותר גרועים משום שקשה להם לעשות מעשים של השפעה. אלא הרצון לקבל הוא נעשה יותר גדול, לכן יותר קשה להתגבר עליו. למשל, מקודם שהשיג רצון לקבל רוחני, היה הרע שלו 30%. ואחר כך, כשהשיג את הרצון לקבל הרוחני, אז הרע שלו קיבל עוד 70%. לכן, הוא צריך עכשיו לקוחות יותר גדולים שיוכל להתגבר עליו. אבל לא לומר שעכשיו הוא הלך עם הכוחות שלו יותר אחורה, אלא הפוך. עכשיו הוא צריך רק לעשות סגולות איך לנצח את הכוחות הרע שהשיג. והסגולות לזה הן קיום תורה או מצוות על הכוונה שהמאור שבה יחזירו אותו למוטב. נמצא לפי זה שהלך קדימה והשיג עוד רע בכדי לתקנו. אבל כל התחלות קשות. לכן הוא חושב שנעשה עכשיו יותר גרוע. אלא הוא צריך לדעת שכל פעם נותנים לו יותר רע לתקן, עד שיזכה לתקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 5/8/2002.
1: כל אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. תלמיד חכם נקרא קדוש ברוך הוא, בת תלמיד חכם נקרא כלי של תלמיד חכם, כן? על מנת להשפיע. ובאמת בשביל לקנות בת תלמיד חכם, לקנות מפני שהאישה נקנית, כן? הכלי, קונים אותו, כן? אז צריכים באמת למכור את הכל, מה שיש לו. זאת אומרת, תמורת כל הרצונות, רצונות לכל המילואים האחרים, אם ירצה רק אותו רצון מה שיש לבורא, אז יקבל אותו, אחרת לא. וכל הדרך שלנו זה איך שאנחנו לאט לאט באמת מחליפים את כל הרצונות שלנו לרצון אחד, ומרכזים את הרצון הזה מכל היתר רצונות כנגדו לרצון הכי גדול, שאז מבת תלמיד חכם מגיעים לחכם. יש שאלות, בבקשה. כן, הוא מדבר שזה על ידי סגולת תורה ומצוות, שמי שמגיע להיות דתי, הוא אומר, אז נעשה יותר רע, הכוונה שלו ברור, שלא שמי שחוזר בתשובה ונעשה לצדיק, אלא מי שמגיע להיות דתי, דתי הכוונה שרוצה להגיע לקף האמצעי, דת תפארת יסוד, שעובד על זה, זאת אומרת שמשתדל ללכת למעלה מהדעת, למרות שהגוף אומר לו שהדרך הזאת היא דרך ללא הצלחה, לא ברורה, שתמיד אתה נעשה יותר רע, יותר גרוע, ובכל זאת הוא רוצה להיות דתי. זאת אומרת, להגיע לדת תפארת יסוד, זאת אומרת, זו הדרך שאביות שורש א' וב' שהוא רוכש, כל פעם יותר ויותר כלים דקבלה, ומכניע אותם, וכל זאת הולך למעלה מהם. אז הוא מרגיש שבאמת נעשה יותר ויותר גרוע כל פעם, כי האביות שלו מתגלה יותר ויותר. ועל כל הרצונות שאז מתגברים בו, הוא צריך להחליף אותם לרצון אחד, לבת תלמיד חכם. כן, ליאור, רצית משהו? זהו? כן.
2: שאומר, כאן בלדצב חד, שרוצה גם עולם הזה וגם עולם הבא.
1: זה כל המצבים, מה שכתובים לנו כאן, שאפילו אומר חס ושלום, שאדם בא לשם ורשעים גמורים שם נמצאים וזה, זה הכל. אנחנו צריכים לעבור, אין אף מצב שאדם לא עובר אותו.

דרך, בדרך למטרה. כי הכל ברא בורא בכלי אחד, כל כלי כלול מכל הרצונות, ואין אף מצב באדם, לא חשוב האופי שלו, לא חשוב הטבע המקורי, לא חשוב מאיזה חלק של אדם הראשון הוא, על נשמתו, ובכל זאת צריך לעבור כל המכשולים, ודאי שכל אחד קצת בסגנון שלו, אבל בכל זאת כל אחד צריך לעבור את כל הרצונות האלו שגם כן קלבין תסעפין הוו, אוטרה דרמנה וזה, גם לעולם הזה, גם לעולם הבא, שהרצון הזה הוא כבר לעולם הזה ולעולם הבא זה כבר טוב, ואז אחר כך מגיע לזה שרוצה רק את העולם הבא גם כן, זה קליפה, ממש. לפעמים הוא אומר ככה, העולם הזה הכוונה על מנת לקבל, ועולם הבא על מנת להשפיע. אם הוא אומר על הקלבין, אז הוא אומר שגם העולם הבא זה הכוונה שרוצים על מנת לקבל, שזה כבר קליפות. צריכים לראות לפי העניין על מה בדיוק מדברים, כי שפה היא, המילים משתמשים בכמה מקומות לאותם, כאילו לתוכן שונה. אותה מילה. אבל ללא ספק, מי שעולה בדרך, מי שמתחיל להתעסק בעבודת השם, אנשים לא מבינים שעבודת השם זה קבלה. בכל מקום מדברים על עבודת השם. תיכנס לאיזה ישיבה ולאיזה כולל ותדבר עם איזה דתי, וגם חילוני, לא חשוב, כן? כולם יודעים שאדם דתי מתעסק בעבודת השם. ומה זה עבודת השם? אף אחד לא יודע. עבודת השם הכוונה היא לקיים תורה ומצוות יום-יום ככה וזהו. אף אחד לא מבין שעבודת השם באמת זה קבלה. חושבים דווקא על קבלה שזה משהו מותרות. זה יכול להיות שמתעסקים בזה אנשים שלא יכולים אחרת, מבינים אולי קצת אחרת, יש להם קצת משהו ככה, מקולקלים קצת במשהו, לא נורמליים קצת. ובאמת, עבודת השם האמיתית, זאת אומרת שזה נטו עבודת השם, זה הקבלה. שמי שרוצה לעבוד את השם, זאת אומרת, לקיים מה שבורא רוצה, לאט לאט להגיע לזה, כן? שהוא מקיים מה שבורא רוצה, ש... מחזה אחרי הבורא, כן? לא מחזר, חוזר, שאני רואה מה שבורא עושה ומחכה, יותר טוב מחכה, כן. הוא אומר בעל הסולם במאמר, לא זוכר, במאמרים, שהעבודה של האדם זה התחכמות אחרי הבריאה. התחקות, התחקות זה נקרא, שמחכה, כן? שחוזר על זה, התחקות. התחקות אחרי הבריאה. ובדרך שהוא חוזר ככה אחרי, זה מעשים של הבורא, אז הוא מגיע ל... עניין המזכירים בבריאה במושכל הראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. זה בפריחקם סוד העיבור לידה. עמוד קוף צדיק תת. פריחקם מאמרים, קוף צדיק חת, סוד העיבור לידה. כלל ופרט. מה זה אומר? עניין המשכילים בבריאה, מי שבאמת רוצה להיות חכם בבריאה, לרכוש חוכמה, כן? חוכמת הקבלה, בכלל חוכמה, במושכל ראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. מלאכת השם נקראת השגחה, או טבע הבריאה. ואנחנו שהולכים ומחכים, מחכים אותו, זה נקרא שאנחנו עובדי השם.

0: במידה שיכולים לעשות את זה, רוכשים מסך וכן נעשים כך. זה העניין של עבודת השם. אין יותר מזה. מי שחושב שיש משהו אחר הוא פשוט לא בעניינים. וכל העולם חושב שעבודת השם זה מה שהם מתעסקים. קצת לומדים, קצת עושים מצוות מעשיות. אני לא פוסל חס ושלום את הדברים האלו. אבל עבודת השם זה לחכות את הבורא ולעשות כמוהו. כן, זה נקרא בן כלפי אב. כן, בנים אתם לישון אותו. כן. כן.
1: למה לרצות
0: להיות
1: כמו? הוא עושה פעולה עלינו.
0: כמו שבן מסתכל עליך ועושה את זה ככה בצורת קוף, כן? זה חוזר וזהו. אחר כך הוא נעשה יותר גדול, אז הוא עושה את זה בשכל. כך אנחנו, בעצם זה גם כן דרך שלנו. בהתחלה עושים את זה ללא הבנה, זה נקרא בעיבור. כן, שרק מבטלים את עצמנו, אחר כך יניקה, יותר רצון מכניסים לזה, והבנה, אחר כך גדלות, כן, מוכין. הבורא רוצה שאנחנו נהיה לגמרי לגמרי דומים לו, הדימוי שלנו אליו, הוא בזה שאנחנו רוכשים מסך על הרצון לקבל, ואז אנחנו נעשים כנוקווה אליו, כן, נעשים בזיווק דלופסיק פנים בפנים איתו. זה נקרא שהגענו לעבודת השם המלאה. זהו. שנתקן את עצמנו ונגיע למצב כזה שנהיה בדיוק כמוהו, כנגדו, כן? אז אנחנו מתחילים כבר לעבוד בצורה אחרת שם אחר גמר התיקון. זה סתרי תורה, פעם נדע מה זה. אבל לשם זה אנחנו עושים את הכל. לא המטרה היא להגיע לגמר התיקון. המטרה היא להגיע לגמר התיקון כדי לסגשג הלאה, יחדיו. על מה שרצית להגיד, שזוהי עבודת השם. מי שחושב שעבודת השם זה סתם לעשות איזה מין פעולות גשמיות, אז הוא כותב בעל הסולם, שלא אכפת לקדוש ברוך הוא מי ששוחט בהמה מהעורף או מהגרון, כן? ולא נתנו מצוות אלה לצרף בהם את ישראל, ומצווה ללא כוונה כגוף לנשמה וכן הלאה. שכל עבודת השם היא הכוונה. שכוונה היא אמצעי, בסופו של דבר. היא בסך הכל אמצעי לחזר, לחזור.
1: לחכות.
0: לחכות את הבורא. כן. חכם נקרא קדוש ברוך הוא. כן? ומי שלומד את החוכמה שלו נקרא תלמיד של חכם. הכלי לזה, רצון לזה, זה נקרא בת תלמיד חכם. יש לנו רצון לקבל. בצורה מתוקנת, הרצון לקבל הזה נקרא גבר. בצורה שהוא לא מתוקן, נקרא אישה. יש פה כל מיני שמות. אז בזה שמתחתנים עם בעל תלמיד חכם, רוכשים רצון לקבל, ומתקנים אותו על מנת להשפיע, שרוצים על ידו להגיע להיות תלמיד חכם, אז מגיעים לעבודת השם. לדימוי של הבורא. לא, כל כלי רצון לקבל, אתה צודק.

0: שבסופו של דבר כל הרצונות, בצורה המתוקנת, הם הופכים להיות לכלים הנכונים. אבל בדרך התיקון זה לא כך. בדרך התיקון יש הרבה רצונות שאדם צריך להסתיר אותם. לא לעבוד איתם, אלא רק לסנן אותם. לעבוד רק עם כמה, בהתאם למשהו מסודר, משהו יכול לסדר על מנת להשפיע לעבודת השם. מה ציון רוצה? בסדר. כן?
1: באיזה שלב מתחיל התיקון? שהוא אומר כך שאיתם שנעשו לדתיים יש להם רצון לקבל גשמי,
0: בטרם שנעשו לדתיים נעשה בהם רצון לקבל גשמי. זאת אומרת, הכוונה היא לפני שאדם מתחיל לתקן את עצמו, שפוסע כבר בקף האמצעי, דת תפארת יסוד. אז היה לו רצון לקבל רק כלפי עצמו מכוון, על מנת לקבל. כן? שנכנס כבר לעבודה בעל מנת להשפיע, כן? אז מסדר אותו בצורה כזאת שזה על מנת להשפיע עם המסך, שזה נקרא דתי. אז מתחילה להיות כבר עבודה אחרת. הוא מסנן את הרצונות שלו, הוא לוקח מהרצונות שהם נכונים, שיכול לעבוד איתם. כי יש רצונות שאיתם אי אפשר לעבוד בכלל. שמצווה לא לעבוד איתה, מצוות לא תעשה מה שנקרא, כן? בלב האבן, כן? שלוקח רצונות האלו שמותר לעבוד איתם, שהוא מסוגל לעבוד איתם, באיזה מידה מסוגל, איך הוא יכול, באיזה תרכובת ביניהם, ומתחיל לסדר אותם, לכוון אותם על מנת להשפיע. ומזה הוא בונה קו אמצעי שבו.
1: על איזה
0: רצון לקבל מתגלה לאדם בצורה רגילה כמו שכל אדם ברחוב, אז הוא רואה שברצון לקבל שלו בחלקו הוא יכול לקבל ובחלקו הוא יכול להשפיע. מה זאת אומרת? יש דברים שאני נהנה מזה שאני נותן. דבר עם כל אחד ברחוב, כן? יש דברים שאני נהנה מזה שאני מקבל. וכל אחד ואחד זה בהתמזגות שונה, לפי זה אנחנו יכולים להגיד, זה אדם רע וזה אדם טוב, זה יפה במעשים שלו, זה לא כל כך מכוער, כן? זה, אבל כל הרצונות שלו, גם די השפעת, גם די קבלה, הם כולם לתועלת עצמו. שהוא מתחיל לשוות את עצמו עם באמת ההשפעה האמיתית. זאת אומרת, ללא שום תועלת עצמית. אז כבר יש בדיקה אחרת לגמרי. אז גם מעשים די קבלה. גם מעשים די השפעה, קודם כל כולם נראים לו אותו דבר שזה כולם על מנת לקבל וכולם פסולים. אז כבר כפול הוא רואה את עצמו רע. קודם הוא חושב שלקבל זה נורמלי, טבעי. עכשיו מגלה שזה רע. וגם כן קודם שנתן וחשב על עצמו שהוא עושה דברים יפים וטובים, היה לו הצדקה, היה לו ערך עצמי, היה נראה לו שהוא... נו, בן אדם, כן? אנחנו נהנים בזה, יש לנו ערכה עצמית, יש לנו גאווה, יש לנו כל מיני דברים, זה לאדם הכי נבזני, הכי נורא, לא חשוב, יש לו את הדברים האלה. הוא חושב שהוא משהו תורם, משהו נותן, כן? גם זה עכשיו מתגלה לו שמשהו הוא חשב קודם, שזה נתינה שלו, שזה כאילו האדם שבו, כן? האנושות, האנושי. כן? הוא רואה עכשיו שגם זה על מנת לקבל, אז נעשה כפול רע. מההרגשה הזאת, שכל המעשים שלי רעים, וזוועתיים, ושאני רוצה לתת למישהו, זה עוד יותר גרוע, כן? אז מההרגשה הזאת הוא ממש נכנס לייאוש. וחוץ, אבל חוץ מזה, חוץ מזה, לעומת ש... על מעשים הקודמים שלו, גם של נתינה וגם של קבלה, מתגלה לו שהכל זה על מנת לקבל, וגם כן מתגלים לו רצונות יותר גדולים. הוא פתאום רואה שלא אכפת לו כלום. שיוכלו את הילדים שלו. שכל העולם יחרב. שיהיה מה שיהיה, לא חשוב. הוא פתאום רואה שהאגו שלו כל כך סגור בפנים, שחוץ מהגבולות הגוף שלו, הוא לא מקבל שום דבר בחשבון. עד הפרט האחר. אחר כך, הרצון לקבל גם כן מראה לו תמונה כזאת, שלא רק חוץ מהגוף שלו, אלא גם כן מה שיהיה בעוד רגע לא אכפת לו. כן? בעוד רגע, אפילו שאני בעוד רגע לא יהיה קיים וישרף לא חשוב מה, אבל עד הרגע הבא אני חי, זהו. זאת אומרת, רצון לקבל הוא כל כך מתרכז בנקודה אחת, בהווה ובתוך עצמו, שממש זה הגבול שלו, נקודה. גם גבול זמני, בציר הזמנים, גם גבול במרחב כאילו. אין. ושאדם מגלה את זה, אז הוא רואה, זאת אומרת, לא שרצון לקבל צריך להתגלות כגדול. הוא מתגלה כגדול כשהוא מכונס לתוך עצמו. אתה מבין? עד הסוף. ולא אכפת לו שום דבר חוץ מזה. זה נקרא גדול. גדול באיכות שלו, הנוראית הזאת. אינטרוברטית כזאת, לתוך עצמו. אז אדם באמת נכנס לכזה מצב שהוא לא מבין איך אפשר להתפטר מזה. רע לו מזה מאוד. למה? כי אם היה מגלה את זה מן הסתם, זה לא היה רע. אז אני ככה. ואנחנו רואים שהרבה אנשים עושים דברים נוראים בעולם, ועוד מצדיקים את עצמם עוד יותר מהאנשים שעושים כביכול דברים טובים. כן? אלא הבעיה היא שמי שהולך להיות דתי, זאת אומרת, לרכוש כף אמצעי, כן? אז הוא לעבוד בדת תפארת יסוד, כן? אז הוא רואה את עצמו רק כנגד אור מקיף. אז יש לו כבר פיצול אישיות, כפולה. זה לא שהוא רואה את עצמו רע. אז הוא לא רואה את הרע. כאן, שהוא רואה את עצמו כנגד אור מקיף, זה ההרגשה הנוראית. עוד מוסיפה לו. כן? אז מי אני כנגד באמת איזה סטנדרט, שזה תכונות של האור. אז הוא פשוט משתגע. הוא... רגעים האלה הם רגעים מאוד כאלה, יודעים, כן? עד כמה שהם עסיסיים כאלה. זהו. זה התחלת הכרת הרע. ודאי זה לא הכרת הרע ממש, כי הכרת הרע זה כלפי הבורא בינתיים. כאן הוא פשוט כלפי האור מקיף קצת, רואה את עצמו רע. כלפי אחרים, כלפי איזשהו מין... איזשהו דמות שהוא חושב שזה צריך להיות ככה טוב. זה עדיין לא שכמה רע אני עושה לבורא. כן? עדיין לא כלפיו. אלא על עצמו הוא כך חושב. זאת אומרת, תן לו לתקן את עצמו, תן לו להרגיע את עצמו, ואז הכל יהיה בסדר. אבל כבר התחלה, רואה את עצמו, כל פעם יותר גרוע. זה סימן שמתקדם באמת לקראת כף אמצעי. ודאי שהוא מיואש ובחוסר כוחות ומקלל את הכל, וגם הדרך הזאת הוא לא נראה לו שזה יכול להיות טוב, כי כל הזמן רואה את עצמו רע. אבל אז כבר כאן צריכים לבנות מערכת הגנתית שלא יוכל לברוח, זה א', שיסחוף אותו קדימה. כמו שאנחנו רואים אצלנו בעולם הזה, אדם חולה, על חולה אחד בבית חולים יש שלושה או ארבעה אנשים שמטפלים בו, כן? יש שם מטבח, כמו בית חולים כולו, יש גם כן כזה מטבח. כמו בית חולים כולו, יש כאלה מחסנים עם כל מיני תרופות, כן? יש בנק דם, בנק תרופות, חדרי ניתוח וכל מיני כמה חדרי בדיקות ומכשירים והכל הכל. מה? תראה סביב, נגיד, בית חולים ל-100 חולים, צריך 500 איש שעובדים בשבילם. ככה זה. ואחר כך שנעשה בריא, אז לא צריך שום תמיכה. כך אצלנו, אנחנו צריכים לבנות כזה, זאת חברה שיהיו בה, ועכשיו שאנחנו מדברים על בניית החברה, כן? שיהיו בה כאלה מערכות שבהחלט יטפלו באנשים שהם נעשים בין, לפעמים חולים, וזה כל אחד מאיתנו מדי פעם. שמיד יהיו כאלה מערכות עזר, שיטפלו בו, יתמיכו בו, יעזו בו כל מיני דברים. אני זוכר, היו דברים כאלה שאני לא יכולתי לזוז, ללכת לקנות, אפילו לצאת למכולת, לאיזשהו סופר, משהו לקנות, משהו. זה היה בשבילי, זה לא יכול לזוז. מאוד קשה. אז יש חברים. כל מיני דברים כאלה. זה דרך לא פשוטה. להיות עובד השם, שבאמת צריכים... אבל זה שעושים חברים, זה נחשב כמו שהוא. כי הוא בנה, הוא שילם, הוא עשה את הבית חולים. הוא משתתף בו בזמן שהוא בריא. ובזמן שהוא חולה, אז מטפלים בו. כן, דבר.
2: אני יודעת, כמה שאני יודע, זה הרצון הכי גדול לקבל.
0: איזה יש רצון גדול לקבל לדתי? אתה איש דתי, איזה יש לך רצון לקבל כל כך גדול?
2: הוא רוצה לקבל כל המצוות, הוא רוצה לקבל כל
0: המצוות, לא... זה שהוא רוצה... אז זה שזוהר אומר שרוצה לבלוע את העולם הזה קצת, שיהיה לו טוב בעולם הזה, שהוא יחיה ובנים וכן הלאה, וגם כן שיהיה לו טוב בעולם הבא. שם איזשהו קרן לעולם הבא, כן? גם אחרי זה משהו יישאר, כן? זה ודאי שככה רוצים אנשים. זה אנושי, זה לגיטימי, זה טבעי. אי אפשר להגיד על זה שזה רע. ככה אדם עובד. אם הוא לא מגיע לעבודת השם אמיתית, זה צורת העבודה שלו. וזה עבודת הכלל, כן? שעושים מצוות ומקיימים הכל, וזה צריך להיות. אמת, זה צריך להיות. זה בכל זאת מסגרת. עד שבן אדם לא נעשה גדול בהתפתחות הנשמה, שהוא ידרוש את האלוקות וידרוש באמת להיות דתי בכף אמצעי, שיהיה דתי למטה מכף אמצעי, זה למטה מכף אמצעי, נקרא דומם דקדושה. לפני התפתחות בכף האמצעי, יש נקודה למטה ממנו, שנקרא דתי שלנו בעולם הזה, כן? כמו שאתה רואה, בני ברק, כל הזה, כן? זה נקרא דומם דקדושה. זה טוב. מקיים תורה ומצוות בגשם, כן? זאת אומרת, במעשים שבעולם הזה, ומקווה שיהיה לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא. זה בסדר גמור. אסור להם לגלות מה זה תיקון האמיתי, כי לא מסוגלים עדיין להגיע אליו. כן? לא, אל תשים מכשול לפני עיוור. לא. אלה לא להפריע להם ולשמור עליהם, ובגלל זה מקובלים משך כל הדורות. הרי מי כתב כל ספרי קודש? בעלי השגה, כן? מקובלים. הם כתבו בצורה כזאת שלא לנגוע בעם, שלעשות איתו ככה בכפפות לטפל בו. כי מה אתה תעשה עם עדיין בהתפתחות הכללית של אנושות, המסה כזאת עוד לא הגיעה להתפתחות. אז שצריכים לחכות. האדם חי על פני האדמה כבר עשרות אלפי שנים, כן? אתה רואה איך שזה מתגלה מאברהם,

ועד היום, בינתיים זה יחידים. בינתיים זה יחידים שבאמת משתוקקים להיות דתי בצורת כף אמצעי. וללא רצון אי אפשר שום דבר לעשות. אם הוא כבר שואל מה טעם בחיינו, כלפי חיינו בעולם הזה, שאין טעם, כבר משתוקק לרוחניות, זאת אומרת, להרגיש שם את החיים, אז אתה יכול לדבר איתו. לפני זה אל תיגע בו, כי הוא לא יבין אותך, הרצונות שלו, הפנימיות שלו עוד לא מוכנה בכלל לקלוט משהו. אז זה שאיש דתי רגיל, כן, יהודי מה שנקרא, כן, רוצה לקיים תורה ומצוות מה שלימדו אותו ולקבל את זה שכר, בבקשה, זה מכובד מאוד, בזה הוא שומר את עצמו להיות עם, ובזה הוא שומר את עצמו לתיקון הבא שיבוא מתי שהבורא יאיר לו קצת לנקודה שבלב, והוא ירגיש את הנקודה שבלב, ומאז הוא יתחיל להתפתח. לכן, מחוסר ידיעה, הדתיים חושבים שמקובלים, שאני נגדם נגיד, או משהו, שזה לא בסדר. לא נגדם, לא נוגעים בהם. אנחנו רוצים רק לקבץ את אלו שמרגישים כבר נקודה שבלב, ששואלים מה טעם בחיינו בעולם הזה, שאין טעם לחיות כך, ולהם יש לנו תשובה, שבאמת הם כבר נבחרים להתחיל את התיקון, כל אחד ואחד, תיקון פרטי שלו, זהו. ואין באמת שום ערבוביה בין האנשים האלו ואנשים האלו, והאסלאם כותב בהרבה מקום, זה תורת הכלל, זה תורת הפרט. דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. זהו. ואסור לנגוע אלו באלו. אסור להתערב. זה תורה אחרת לגמרי. גישה, רוח, אתה רואה, כל הילוך החיים זה שונה. איך שאנחנו חיים, איך שהם חיים. אנחנו בתוך עצמנו, בתוך המחשבה, בתוך הכוונה, כל הזמן אוכלים את עצמנו, מבררים בתוכנו, איפה אני, מה איתי וזה, כן הלאה. הכל מכונס לתוך האדם. מכונס, כן, אפשר להגיד. וכך זהו. ואצלם זה חיצוניות. לעשות ככה ועוד יותר ככה, ועוד יותר איזשהו כובע אחרת, ועוד יותר איזשהו מעשה חיצוני אחר. וזה טוב, וזה צריך להיות. עד שאין פנימיות, מתעסקים בחיצוניות, החינוך הזה הנהיגו מקובלים. אחרי חורבן בית המקדש, שנפלו, בעל הסולם כותב, בבית הראשון זה עוד איך שהוא, כן? אבל בבית השני נעלם בכלל עניין מה זה לשמה. זאת אומרת, זה פשוט, האור מקיף התרחק, כן? הבית נחרב, הבית נחרב זה הכוונה שהעיירה לא הייתה בתוך העם כבר, כן? זה כמו שאצלנו, אתה רואה לפעמים שאתה נמצא בהתרוממות, בהרגשת האלוקות כאילו, שאתה חי, שאתה ממש ככה פורח באוויר, כן? יש לך הרגשה ממה שאתה קורא ומה שאתה... ופתאום אתה מרגיש את עצמך שאתה לגמרי חמור ואין לך כלום, ולא מבין אף מילה וזה, אבל יש לך בכל זאת עיירה מרחוק, שאתה נמצא עכשיו לעומת מצב הטוב במצב הרע. אבל אם גם את זה לחתוך ממך, זה מה שנעשה בחורבן הבית. בחורבן בית הראשון, הסתלקה העיירה שהייתה בתוך העם, שהרגישו ככה, שהם נמצאים ברוחניות, בהתלהבות, בקשר, כן? הרוח הזה הסתלק, אבל נתן להם אחוריים. וזה עדיין הייתה הרגשה שהם נמצאים באיזשהו קשר עם רוחניות, שרוחניות קיימת. בית השני, ואז הם היו בבית הראשון, אחרי חורבן בית הראשון, לפחות יודעים מה זה לשמה, מההפך איפה שהיו נמצאים, איכשהו, כן? זה היה בכל זאת כנגד מוכין דחיה שהיה מאיר בבית הראשון, מרחוק, היה מאיר מוכין דנשמה בבית השני. גם מרחוק, אבל היה מאיר.

0: אחרי בית שני, הם איבדו את ההרגשה שזה רע, שהמצב שלהם זה רע לעומת האור. כן? וההבחנה הזאת, מה זה לשמה, נעלם. זה בעל הסולם כותב במאמרים, במהות חוכמת הקבלה, משהו כזה. יש כאן מאמר כזה, בפרי חכם מאמרים. ואז זהו, ואז נעשו כמו חמור שלא יודע. ונשארו רק כמה, כמו רבי שמעון כאלו, כן? שבעלי גמרא שם, כן? שהם התחילו לכתוב, ואז אמרו להם, תתעסקו בזה. והנהיגו את העם הזה שהתנתק מהגובה הרוחני הזה, והנהיגו אותם שלפחות תעשה ככה, כי נגד זה בגשמיות תעשה כל מיני דברים. זה הכל. אז היו מתפללים כל אחד מתוך הלב שלו, תפילה שבלב, אז כתבו להם סידור, כן? ואז לא היו כל מיני דברים כאלה, בגשמיות עשו, אמרו להם, כן, תעשה ככה וככה. אתה מבין? לעשות גבול לבהמה, כן? שלא יודעת גדר, שרוחניות כבר לא מציב לה איזה גדר, שהיא מחפשת להיות בתוך הגדר הזה עצמה, לעשות לו איזשהו גדר שיחיה ככה. זה מה שעשו על ידי שולחן ארוך, על ידי כל הזה. זה... לכן המצב, מה שהיה במשך אלפי שנים, זה רע במיותו, בוא נגיד. ובוודאי שאנשים שנמצאים בזה ואין להם שום קשר, מגע עם הרוחניות, לא מרגישים את האור מקיף, אז הם חושבים שזהו, זה המצב, לא יכול להיות יותר כלום. על ידי זה שאני מקיים, אני עושה את הכל מה שאפשר. ובאמת הוא עושה הכל מה שאפשר, כאילו. הוא לא, אין לו הרגשה שיש כאן עוד איזה מין תיקון. במה תיקון? אם נקודה בלב לא מתגלה. לכן יש גם לאלו וגם לאלו תורה משלהם. אלו תורה חיצונית ולאלו תורה פנימית. לכן זה נקרא פנימיות התורה, לא מן הסתם. זה על שם האדם, למה הוא צריך את התורה. או לתיקון הפנימי, נקודה שבלב, או תיקון חיצוני, לדעת מה לעשות עם ידיים, רגליים, איך להגיד דברים. אין? תראה איזה שיש לך ספר לשון הרע. אין? אם אתה לוקח תנאי אחד ואהבת לרעך כמוך, אתה צריך כל הספרים האלה, אנציקלופדיות, להגיד ככה או להגיד ככה וככה או ככה. יש לנו חוק אחד. ואהבת לרעך כמוך. תשתדל בזה, גמרנו. איזה יש עוד ספרים? אלה שאתה יוצא מפנימיות לחיצוניות, וכל דבר אתה צריך להגדיר בצורה חיצונית, איך שזה לא ייראה. שם כבר מתחיל להיות ריבוי. בפנים זה רק חוק אחד. חוק של דביקות, התאמה. כן.
1: איזה ספר הפעילה מפורדת של המרגע שנכנס לב, דרך
0: השפעה,
1: הנקודה של
0: הכרת הרב. עוד דבר.
1: איך
0: בן
1: אדם יכול לזרז את ההתפתחות
0: שלו? לזרז את ההתפתחות. הרבה לקרוא. בהתחלה הוא לא מבין מה זה חברים, מה זה עבודה, מה זה כאן כל הדברים, מה שדורשים ממנו. יש כאלה שכן נכנסים, שככה לפי הטבע. יש כאלה שזה לא הטבע שלהם. להיות מחובר עם כל הקהל ולעבוד פה ושם, כמו שעכשיו מדביקים מודעות שם חבר'ה שלנו, או שעל הגג עכשיו קרישמה ייקח כמה אנשים בטוח לעבוד. כן? כבר מחכה. זהו, ולמטבח. יש אנשים שלא לזה. לפי האופי הם יותר עיוניים. כן? אז שלב הראשון, אדם צריך הרבה לקרוא. בוא נגיד כך, אני לא יודע שוב הזמנים בימינו, כי זה הכל מתקצר ומשתנה, אבל איזושהי שנה ראשונה הוא צריך פשוט כמו במכונת קציצה, כן? שעושים קציצות.
2: מטחנת בשר.
0: מטחנה, אתה מבין? מטחנת בשר. ככה להכניס לתוכו כל מיני כתבים, מאמרים, מכתבים של בעל הסולם, של הרבי, וממש ככה לאכול אותם ולאכול אותם ולחזור עליהם, להכניס לעצמו כמה שיותר חומר. ועוד ועוד ועוד. לא חשוב שהוא שוכח, לא חשוב שהוא לא מבין ולא חושב. אחר כך הוא יתחיל לחשוב, הוא בהתחלה לא מסוגל לחשוב. הוא צריך פשוט לקרוא וזהו, סתם לקרוא. כתוב זה, כתוב כך. ממש לנפח את עצמו, למלות את עצמו עם הידיעה. ואחר כך זה יתחיל לעבוד בו. כי על ידי זה שהוא, כי השתוקקות יש לו בהתחלה. זהו, ומתחיל לקרוא, אז כבר יש לו דרך הקריאה קשר עם אור מקיף. ושיעשה את זה ככה בצורה מספקת, כמה חודשים או חצי שנה, שנה, אז זה יתחיל לעבוד בצורה טובה. ויש כאלו שלא, במקום כל הקריאה הזאת וכל הדברים האלה, טוב להם שיעבדו בחברה, אבל אי אפשר זה בלי זה. צריכים להיות בכל זאת מגוון, רק באיזה אחוזים, זה תלוי באופי האדם. גם עבודה לטובת הקבוצה, גם לימוד, כל אחד ואחד חייב להיות באיזה אחוז כזה וזה. אז, אבל לזרז זה רק, במיוחד בהתחלה זה על ידי המון קריאה, ואחר כך דווקא על ידי יותר עבודה ולחשוב בשביל מה אני עושה אותה וכן הלאה. זאת אומרת, אחר כך זה בא כבר עבודה יותר למען החברה, כי שם מרגישים אז קושיות ובעיות ובשביל מה ומה ולמה, והתמודדות עם זה עוזרת להתקדם. כן. תראה, אנחנו לא יודעים את זה מתוך הפסח נגיד, או איזשהו חגים, שאף אחד לא לומד, שכולם בעבודה. ויוצאים בזה בהתרוממות ורווח כל כך גדול. מה קרה? כן? בזה שעושים דברים כאלה. וגם איך להגיד, וגם אני גם כן מבין שזה ככה. אתם רואים כמה שאני מסוגל להריף עבור בזבוז כסף ובפסח, עוד 100,000 שקל, עוד 200,000 שקל, ללא חשבון. כי זה ממש, אתה קונה רוחניות.
2: אנשים שהבורא סידר ככה שיש להם השתוקקות לאלוקות, אבל מסביבם אין חברה. אין מומצאים בשום מקום בעולם נניח, עם הספרים של בעל הסולם, אין בעצמם. אין מה, הם פשוט נדונים לכישלון, הם לא יצליחו להתקדם. אני חושב שנמצא שם איפשהו, אני יודע.
0: אנשים שבעולם שיש להם השתוקקות ועדיין אין להם לא ספרי בעלי סולם ולא יודעים על השיטה וכן הלאה, אז יש לזה סיבות למה עדיין הם נמצאים כך. אני לפני שהגעתי לרבי חיפשתי הרבה שנים. נו, אז מה?
2: לא, השאלה, יש להם גם את הספרים, יש להם את כל הידיעה.
0: אם יש להם ספרים ואם יש להם הכל אבל אין להם חברה, אז יתגלגל איזשהו, איכשהו בצורה אחרת שיהיה להם חברה. לא יכול להיות שאם אדם משתוקק ולוקח את זה לפי הרצון שמגלים לו מלמעלה, שהבורא לא מסדר לו אז כל היתר התנאים. אני לא חשבתי, נגיד, להגיע לישראל, חשבתי להיות מדען, ופתאום זה התחלף. לא צריך מדע, צריכים להגיע ארצה. הגעתי ארצה, נו, מה הלאה, איך אני מממש את ה... שאין לי מה לעשות בחיים? עד שהתחלתי בזה לחפש, עד שהתחלתי ככה. ממש, כל אחד יכול להגיד שהוא בעצמו לא ידע איך הוא הגיע. אבל ככה מגיע, מביאים את האדם. לכן אין לי שאלה לאנשים שנמצאים בחוץ. יש לנו... היום הרבה מאוד קבוצות, והשנה אני מקווה שזה ממש יפרח, העניין הזה, בעולם, עניין של קבלה. בהרבה מדינות אנחנו נקווה שנפתח קבוצות וגם נבקר אותם, גם הם יבואו לכאן, זה יהיה כבר התפשטות יותר כך לתוך כל העולם. וזהו. אנחנו נצטרך לדאוג, אפילו היום שאתה רואה וגם כן בשנים הקודמות כל הישראלים האלה ורוסים שעזבו את הארץ, אתה דרכם תתחיל להשפיע גם כן על יתר העמים ועל כולם. אתה תראה כמה שיהיו לך כאלה סניפים, ממש. וזה כנראה התפתחות שצריכה לבוא עכשיו, ממש תוך כמה שנים הקרובות. שאנחנו נהיה יותר עסוקים, לא גם כן עם עצמנו, אלא עם התפתחות חוץ, לא רק בישראל. יש הרבה דברים שבישראל יכולים להתפתח רק בתנאי שמבחוץ זה קודם יהיה. אז זה יהיה מקובל בארץ. ככה זה אצלנו, מה לעשות. כן.
2: האם תהליך החילוניות הוא הכרחי ביציאה מדומם לצומח?
0: לא. תהליך שאדם מפסיק להיות דתי, זאת אומרת, דומם דקדושה, כן? דתי רגיל, ואחר כך יהיה חילוני, ורק אחר כך מגיע לקבלה, לא צריך להיות. לגמרי, לגמרי, אין לזה שום קשר. יש לנו דוגמאות שאנשים שנמצאים ממש חסידים, מתנגדים, ויש ביהדות היום שבירה מאוד גדולה. יש הרבה אנשים שמבינים שיהדות נמצאת במשבר, ובמשבר עמוק. לעומת מה שהיה 100 שנה, לפני 100 שנה, היום זה ממש כל הערכים, כל היחס הוא נפל. זה מובן להרבה אנשים, והרבה אנשים פרטיים, לא קבוצות, אבל פרטיים, לומדים ומתאספים אפילו כמה, ומדברים על זה, ואני שומע, מאלו שמתקשרים ומתעניינים, שבהחלט הדבר הזה הוא גם כן קורה גם שם. וזה, אתה לא יכול כאן לעשות כלום, זה הבריאה, זה התפתחות, שאדם לא מסוגל, הוא לא רואה פתאום בתוך הספרים שלו, או בסגנון הלימוד שלו, הוא גם כן יכול ללמוד גמרא ולראות שם את הרוחניות, אבל הוא פתאום נמשך, הוא רוצה או לא רוצה, כמו שאנחנו דיברנו לפני רגע, איך הגענו לכאן, שמביאים אותנו, גם כן מביאים אותו לפתוח איזשהו ספר, שקודם לא רצה לפתוח, ופתאום הוא פותח, ורואה פתאום איך שהוא ממש עולם מלואו, כן? הוא פשוט, אני שומע ככה ההתפעלות שלהם. ואני מקווה שכך זה גם יהיה, סוף סוף גם בעלי הסולם, גם כל המקובלים בכל הדורות, הם יצאו בצורה כזאת, כן?
2: הם יחידים,
0: שאלה
2: אם
0: תוכל לתופעה. זה לא יחידים, אנחנו מדברים על עשרות וגם מאות אנשים בדור. למה? בזמן מלפני 200-300 שנה, לבעל שם טוב, קוץ, כל מיני אלו, הם היו קבוצות גדולות מאוד של אנשים שהיו נמצאים בהשגה הרוחנית. ובזמן של בעל שם טוב, שם היו אלפים. בכל דור היו אלפים. כל האדמו"רים האלו, עד לפני 120, הם היו בעלי השגה. פחות או יותר ככה זה. כל הספרים מה שהם כתבו, זה ודאי ספרים קדושים, בעלי השגה. כל זה... קובזמי, איך קוראים זה, קח את הרבי מגור, רבי נחמן, את מי שאתה רוצה, כל האלו, הם כולם בעלי השגה. מה זה? כולם מקובלים.
2: השאלה אם אפשר לצפות היום שזה יהיה כמסה בקרב הדומם שתתחיל
0: לצמוח. במסה זה לא יכול להיות. לא מחילונים, לא מדתיים. מה זה מסה? שפתאום מיליון אנשים? אני לא חושב.
2: כמה אלפים?
0: לא יודע. כמה אלפים כן. כמה אלפים כן. זה לא תלוי בנו, אבל זה כן יהיה. זאת אומרת, בכל שלב זה יהיה יותר בכמות. נגיד, אם השנה יתעוררו 100 איש, השנה הבאה זה יהיה 1,000 איש.
2: ישירות אין לנו מה לעשות שזה. לא יזמינו את שולם לארצות עכשיו באיזה ישיבה או משהו, לא...
0: לא, לא, לא, ישירות ולמסה לא יכול להיות, אני אומר לך. זה לא ש... זה בכל זאת יהיו יחידים, אבל מיחידים האלו יהיו אלפים. זאת אומרת, נגיד לא יודע, מחצי מיליון דתיים בארץ, פתאום נגיד 5% הרגישו שהם חייבים להתעסק בפנימיות. בפנימיות התורה.
2: לא כמותרות, אלא ממש להפוך את זה לעיקר.
0: כן, להפוך את זה לעיקר ולהתעסק בזה. זהו. זה כן. זה יכול להיות דבר כזה. אבל ה-50,000 האלו, או 5,000 כאלו, הם יהיו בודדים. זה לא שסתם איזשהו מין חסידות באה אליך או מחפשת איזשהו דרך, זה לא יכול להיות. זה עבודת הפרט. כל אחד, למרות שזה נראה לך שקבוצת חסידי גור, כן? אבל איזו קבוצה? יש שם, זה סתם, מקבוצה הזאת יש לך בכל מיני רמות אנשים, רמות התפתחות רוחנית. זה יבוא, זה יבוא. בשנים הקרובות זה יהיה משבר גדול. אה? מעמך גם כן יש יחידים כאלה שסך הכל הם היו הרבה. זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו לא צריכים היתר. היתר הרבה שכולם היו כיהודים טובים. ואלו שלא מסוגלים להיות יהודים טובים, רשאים מה שנקרא, אותם אנחנו צריכים. זהו. זה לא שייך. האדם יכול לחיות בארמון המלך ושיהיה לו כל טוב ולהיות במשבר. לגילת יש דוגמה כזאת יפה מאוד, כן? עם התלמידה שלך. שחיה בארמון המלך ויש לה הכל.
2: אבל אם אתה מסתכל בגלות.
0: אה?
2: בגלות.
0: מה
2: בגלות?
0: לא שומע.
2: בגלות. מה? איפה שהיו יהודים.
0: נו. זה שלפני 100 שנה הייתה רמה של עמך גם כן אחרת מהיום, זה ירידת הדורות הכללית, כללית. כן. זה גם כן בזמן החורבן הבית או משהו. הם היו זקים מאוד. אפילו חורבן או סינה, מה שאנחנו אומרים שם, זה דברים עדינים מאוד, זקים מאוד. עכשיו, משך הדורות, משך 2,000 שנה, מתוספים לדור ודור רצון לקבל, אנשים נעשים יותר אגואיסטים, כל הרע הזה יוצא החוצה, ובמיוחד, לא בהתחלה, אלה כשמתקדמים, כמה שמתקדמים, זה לא בפרוגרסיה אחד ועוד אחד ועוד אחד אחד, אבל זה אחד פלוס שתיים, פלוס ארבע, פלוס שמונה, פלוס 16 וכן הלאה, זה ממש אקספוננציאלי ככה הולך. אז יוצא לך שבגבול בין 119 ו-20, כן, נעשה כזה, ממש קפיצה נעשתה כזאת, שאנשים, אתה רואה, או בהשכלה, מה זה השכלה? איך פתאום יצאו, יפסיקו להיות דתי? איך יכול להיות דבר כזה? הוסיפו רצון לקבל מלמעלה, התפתחות, כן, הנשמה, ולעומת שראה עם הפעולות גשמיות שהוא צריך ככה וככה לעשות וזה וזה להגיד, הוא ראה עד כמה שזה דברים מוגבלים וחוסר תוכן, כי הפנימיות שלו עלה, והחיצוניות לעומת זה נופל, אז הוא לא מחזיק ופורק את הגבול הזה וכבר לא נשאר בלהיות דומם בקדושה. זה הכל מתוך שהרצון לקבל גודל בנשמות. אין? מה מכובד אצלך בקהל? כמה שאיש מתקן, כמה שאיש יותר מסודר, בא לבית כנסת, עושה כל המצוות, נראה לי קהל שהוא ממש נקי מכל הדברים, מכל החששות, אמונה תמימה, כמו שאתה אומר, ו... אתה יודע, אין לו כלום בחיים, ככה הולך וזהו, כן? זה נקרא דתי, יפה, ממש טוב, קודש, כן? ואצלנו זה נקרא שאין לו רצון לקבל, שהוא כמו חתול, ומקיים מה שטבע אומר לו לקיים. תוסיף לו קצת אגו, רצון לקבל, אתה תראה עד כמה שהוא יזרוק את הכל. זהו. אז אתה רוצה או לא רוצה, אתה לא יכול להשאיר אותם רק בגדר כמו שהם היו לפני 500 שנה או לפני 2000 שנה. כי רצון לקבל גודל, אין מה לעשות. אין מה לעשות. לכן כל דור ודור הוא יותר גרוע, עד שפני הדור כפני הכלב, שכבר צורח, תן לי, תן לי. ונגד זה אין מה לעשות. זה בכל זאת יבואו. רק עדיין זה חיפוש, מאבק. אבל כמו שהיה במאה ה-20, כן? אתה תראה מה שיהיה במאה הזאת. זה בכלל, איזה התפתחות הפנימית תהיה באנשים. ומכל שנה לשנה אתה תראה איך יותר לכיוון הזה העולם מתקבץ וכל היתר נופל. אנשים פתאום התחילו להרגיש שבפנימיות שלהם תלוי העולם. אתה רואה, מגיעים אלינו אלה פרופסורים, מתמטיקאים האלו, כן? פוטורולוגים, הם פרופסורים במתמטיקה, אומרים, או, בהתפתחות הרוחנית, אז העולם משתנה. אתה מסתכל עליהם, אתה לא, וגם כן הם אומרים שבזה היום מחזיקים כל ה... איפה זה היה לפני 50 שנה, אם היית אומר כך? אתה תראה, האמריקאים יקבלו עוד כמה מכות, גם הם יחשבו כך. עד כמה שהם... טוב, נלמד, כן.
2: יש דבר אחד שלא לא ברור, אבל אחד עכשיו. תלנו עד הדין עם הקטע של דתיים, שזה לא מזיק, וזה מה שהם צריכים.
0: אני לא עדין עם הדתיים או מחילונים, אין לי מה להיות עדין, אני אומר אמת. ואתם מפרשים את זה שאני כאילו רוצה לפרגן למישהו. אני אומר לך ברצינות, אדם שהוא חילוני, במקום שילך לסמים, או לזנות, או לכל מיני דברים, טוב שיהיה באיזשהו גדר, שיעזור לו להיות סתם בצורה אנושית. לכן, אם אתה שואל אותי מה לעשות עם הילד, מה להגיד לך? צריכים לתת לו איזשהו גדר דתי, שאז אתה שומר אותו מכל מיני דברים בלתי הפכיים, שהוא עכשיו יכול לרכוש בחברה חילונית.
2: יש בזה אבל כמה דברים, קודם כל מתגלים לאט לאט הדברים שלי בתוך חברות הדתיות, שזה לא פחות גרוע ממה שיש בחברות החילוניות, דברים מפה ועד הודעה.
0: זה שהחברות האלו, בסופו של דבר, שרצון לקבל פורץ החוצה, והוא נעשה גדול, אז לא חשוב לו לאדם גם גדר דתי, גם גדר חילוני, ונעשה ככה פרוץ, כן, כזה פרוע, כן? זה אין מה לעשות. זה ודאי גם פה וגם שם יש כאלו דברים. אבל איך שהוא לשמור, אז יותר טוב לשמור. תראה, אני חושב שעם בנות שלי פחות או יותר הצלחתי. הבן רבי אמר, שלח אותו. עזוב אותו, שלח. אז שלחתי, אז הוא לא כמו שהייתי רוצה. אבל עשיתי פקודת הרבי. אבל בנות אתה יכול לראות. זאת אומרת, אני חושב שזה פחות או יותר בזמננו. אולי יבוא עוד 10 שנים יהיו תנאים אחרים. אבל בזמננו זה פחות או יותר, אני חושב, זה צורה שכדאי כך. זה נותן פחות נזק, מה שאפשר פחות נזק.
2: אבל בעל הסולם כותב בכמה מקומות שמי שמתעסק בתורה בצורה חיצונית הוא דווקא מי שגורם להכי הרבה נזק. והרי זה מה שהוא התריע גם כן לפני השואה, הוא התריע על זה, וגם בספרים הוא התריע על זה, שדווקא אם לומדים כבר תורה פרוסית.
0: אדוני, נכון שבעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שמי שמתעסק בחיצוניות התורה, ולא רוצה להתעסק בפנימיות התורה, לא שלא יודע או משהו, לא רוצה, מזלזל בזה, שונא את זה, הם עושים את כל הנזק והרק וכל הדברים הגרועים ביותר בעולם, נכון. זה לא אומר שעד...

0: אדם לא צריך להיות בזה, אלא להיות בזה ולהתעסק בקבלה. ואת שם הוא אומר דווקא, אתה רוצה או לא רוצה, אבל תשמע מה שהוא אומר, הוא אומר שאלו שמתעסקים בחיצוניות התורה, הם צריכים להתחיל להתעסק בפנימיות התורה. הוא לא אומר עליך שהציון שמסתובב בשנקין, הוא השם, הוא גורם כל הדברים הרעים בעולם, הוא צריך להתחיל להתעסק בפנימיות התורה, הוא לא אומר עליך, הוא אומר עליהם. למה? נו?
1: למה? אולי שם יש את הפוטנציאל לעסוק בפניליות. אבל המצב הוא כזה שזה לא עובד.
0: אז אתה רוצה להגיד כך, אז יותר טוב שיעזבו את החיצוניות, פנימיות לא יכולים גם חיצוניות שיעזבו, שיהיו רק חילונים, לפחות לא נגרום נזק לאף אחד. שום דבר זה לא יעזור לך. גם היום מה שהם מתעסקים, זה לא נקרא שהם מתעסקים בחיצוניות, כמו שצריך להיות בחיצוניות. כמו שהיה חיצוניות ממש. אתה מבין? זה לא, זה, זה, זה, לא בזה הנזק. נזק באמת בזה שלא מתעסקים בפנימיות. ואדם שהוא חילוני, לגמרי, נכון שיותר קל לך לבוא אליו ולהגיד בוא, תהיה ככה, תלמד את הקבלה. לדעתי אתה לא יכול לבוא ככה. אבל הבעיה היא בחינוך הנוער, שזה מסות נגיד, שזה מיליונים, אני לא חושב שאם אתה לגמרי לגמרי משחרר אותם מהלימוד התורה או מגבולות שזה טוב לעמך, אז אתה עושה בזה, אתה לא עושה בזה טוב.
1: אבל אם זה נכון, אז אף אחד כמעט מהאנשים שיושבים פה היום, לא היה נמצא פה, ואז מה היה? אבל כל מי שהגיע לפה, הגיע מתוך חילוניות, לא הגיע מתוך דתיות.
0: אתה מבלבל כאן שני דרכים, אני מבין אותך, אבל אתה מבלבל כאן שני דרכים. מה שמוטל עליי לעשות, ומה שבורא יעשה. אני לא בעל הבית, מה שקורה מלמעלה. אני יודע מה לעשות עליי מלמטה. מלמטה אני מעדיף להיות יהודי. מה זה יהודי? שיודע קצת על היידישקייט, מה שנקרא, יהדות העממית, ואיך שהוא שייך לזה. אני לא רוצה, לא, לא, לא, לא, לא, לא אומר שהוא צריך להיראות כמו ממאה שערים, ולהתנהג ככה גם כן כלפי מדינה וכלפי צבא וכלפי כל הדברים, מה שהוא מחויב למדינה. אני לא אומר על זה, לא. אבל הוא צריך להיות במסגרת בכל זאת של העם. ואין לך מסגרת לעם שלנו, חוץ ממה שנקרא מורשה. זה צריך להיות באיזושהי צורה. מגיע לכאן אדם, הוא בכלל הוא יודע מה זה פסח, סוכות, איזשהו חגים, שום דבר. קצת, קצת, קצת יותר, על זה אני מדבר. אני לא מדבר על להיות חרדי.
1: מסורתי.
0: מסורתי. אבל מסורתי, מסורתי, אתה מבין? זה, הבעיה במסורתי שאבא ואמא שלו מסורתיים, והוא כבר לגמרי לא יודע מה זה. הוא רק בא אליהם לאיזשהו חג ככה לעשות להם טובה. אתה יודע את זה, מה שקורה. ואז דור שני נשמעת לגמרי.
1: זה לא נכון.
0: מה זה לא נכון?
1: מתוך הניסיון שלי, מתוך איפה שאני כאן, מתוך החברים שאני מכיר, זה לא נכון מה שאתה אומר. כי מי שמסורתי והאורים שלו מסורתיים, לא דתיים, דווקא דתיים, אם הוא כבר פורץ, אז הוא פורץ לגמרי. כשיש משפחות מסורתיות, אז גם הילדים נשארים במסורת. מה זה מסורת? זה באמת חגיל כמו שצריך, זה דברים כאלה דווקא.
0: בקיצור, אני אומר לך, אדם זה בהמה. אם הוא רוצה להיות אדם, בבקשה. אז אנחנו נעזור לו להיות אדם. אבל בהמה יותר טוב שהוא יהיה בעדר טוב, במקום מגודר ובשמירה טובה, ואז יהיה לו טוב. גם לו זה יהיה טוב. אתה רואה מה שקורה עם דור, עם הדור ממש כולו, שאין לו גבול. תראה מה שקורה, ואתה חושב שבהתפתחות שלהם החופשית, הם הגיעו גם כן למשהו, לשום דבר. הם חושבים שהם אז יש פריחה. איזה פריחה יש בזה? שום דבר אין בזה. אתה מבין? הם חושבים שבזה הם יכולים להביא משהו חדש לאנושות. שום דבר מזה לא יצמח. מה האדם יכול להוציא מתחת השערות שלו? מה יש בהתפתחות הזאת? זה לא קורה להם כלום. מה? בסופו של דבר מגיעים לזנות וסמים. מסכנים.
1: אז
0: אין, אין, אין, אין, אין, אם תראה לי איזשהו פתרון אחר, אבל אין, מצד הקבלה גם כן אין. אין לאדם מה לחפש בחילוניות. וגם בדתיות אין מה לחפש, אלא צריכים להחזיק אותו באיזשהו גדר. באיזשהו גדר. אתה תראה איך, אתה תראה איך כל העמים כך מחזיקים, רק אנחנו לא מסוגלים, כי אצלנו הרצון לקבל יותר גדול. אתה חושב אמריקאים ככה פרועים? אתה לא יודע איזה משטר שם יש. אתה תסתכל כל הסרטים של ישראל, ישראלים וסרטים אמריקאים. עד כמה בכל סרט של אמריקאי יש לך גאווה, יש לך אידיאל, יש לך אמריקה מעל הכל. אתה מבין? ועד כמה שהם מחזיקים בזה. תראה, איזה סרטים, כמו ברוסיה הם עושים, אותו דבר. רק, אתה יודע, הם מלבישים את זה בצורה כזאת שאתה לא מרגיש. זה עשה הכל. תלך לאירופה, אתה חושב אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? איזה משטר נוקשה שיש בכל דבר ודבר? אצלנו זה גרוע ביותר, כי זה כל אחד ואחד יש לו רצון לקבל פי אלף ממה שיש לאיזה גוי בחוץ. אז לכן יוצא רע כזה שאי אפשר בכלל להחזיק. בקיצור, האדם הוא בהמה, והיא צריכה שמירה לטובתה. לטובתה. כבר עברו דורות וראו את זה, אין שום חדש. הייתי בזמנים כמו שהיו ביטלס עם כל הפרחים האלה, אתה יודע, כל הדור ההוא, ומה נשאר מהם? ומה עשו? שום דבר. ככה האדם היה גודל עד גיל 30-35, פריק כזה, כן, חיפי, ואחר כך כל החיפים האלה, מה נעשו? או הלכו כולם לסמים, או נעשו בגיל 35, אתה מגיע למצב...
1: עשו הכי בורגנים.
0: כן, זה אלו שהצליחו.
1: הכי
0: בורגנים. כן, זה שהצליחו, ואלה שלא, פתאום בגיל 40 אתה מגלה שאתה בלי עבודה, בלי בית, בלי כלום, וזהו, והעולם הוא הולך ומסקסק, ואתה עמים ומה. אותו דבר עם האלו, שאנחנו מוצאים אותם עכשיו מסמים. אני לא אומר שגדר הדתי הוא טוב. אני אומר שאנחנו בכל זאת צריכים, עם צריך איזשהו גבול. הוא צריך איזשהו משטר. זה כבר היו דברים מעולם. זה חובה שיהיה. זהו. אנרכיה זה גם כדרך אגב משטר חזק.
1: זה לא המצא הבעיה. אני אומר דבר פשוט, אם אנחנו אומרים שפחות או יותר, עם החרדים אין לנו מה לדבר, עם החילוניים, אז הם יקבלו, אבל גם כשיבוא ככה לעתים לראות כבר מישהו שנכנס פה פנימה. אבל יש שכבה מאוד גדולה של אנשים, כמו בבית כנסת של דרוויץ, כמו בהרבה בתי כנסת שאני מכיר מהשכונה שלי, מהסביבה שלי, שנמצאים שם החבר'ה של... דתיים מסורתיים, מה שנקרא, שהם אפילו היו קוראים בזוהר, ואני מתוך ההסתכלות שלי, מתוך זה שהייתי מדי פעם מגיע לבית כנסת, אני רואה את זה, ובכל ספרי קבלה אחרים, אני רואה את הדגיחה של הכיוון הזה, ובמקום זה מביאים כל פעם איזה מישהו חרדי אחר, אם יש להם 10 דקות ליום, שייתן להם איזה שיעור בגמרא או כל מיני דברים כאלה. אם זה, למה אנחנו לא פותחים פה גישה חדשה, למה אנחנו לא באים לקהל הזה, למה אנחנו לא פונים...
0: אנחנו נמצאים, אדוני, בזמן המעבר. שבזמן הזה יש מקום להכל, ושום דבר עדיין לא יתברר לעיני הקהל שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד אנחנו, יש לנו. זה זמן כזה שאי אפשר, אי אפשר עדיין לבוא לקהל מסורתי, בוא נגיד, או דתי לאומי או משהו, אי אפשר עדיין לבוא. עדיין הם נמצאים בשלבי השבירה. שלב הבא, או עוד שני שלבים, לא יודע מתי, אבל זה יהיה. עכשיו בינתיים אי אפשר. עכשיו אנחנו בינתיים צריכים לטפל במה שאפשר לנו. זה בקהל החילוני. לשם יש גישה. אני לא חושב שגם לקהל הדתי לא יהיה גישה, יהיה ועוד איזה. הם יצטרכו אותנו, הם ירצו אותנו מתוך המשבר, ואתה תראה שזה יבוא.
1: אבל יש עכשיו את הקהל הזה שהוא לא נדחה מאיתנו.
0: אז אנחנו, קהל שלא נדחה מאיתנו, אליו אנחנו משתדלים לבוא.
1: הקהל אבל הדתי הזה הפשוט הוא לא נדחה מאיתנו.
0: הקהל הדתי הפשוט הוא בכל זאת נדחה, הוא עדיין לא רוצה אותנו. אתה מבין, אי אפשר לבוא לאדם אם הוא לא

0: אפילו שיהיה מלא זהב וכסף וכבוד ו... ומה שאתה רוצה. גם זה לא חיים. יגיעו זמנים כאלו. זה נקרא שנקודה שבלב כבר עובדת. אבל אצלם לא. הם עדיין מרגישים שככה.
1: שאלה אם אפשר להם, אם חייבים לחכות לרע בהתגלמותו, או שיכולים לדלג על השלב הזה ולהתחיל, אפילו שאין את הרצון הממשי במקומות כאלה, להתחיל לחכות אותם בתוך הדברים.
0: לא, הם עדיין לא נמצאים במצב שיכולים לשמוע על הדרך בחיים מאדם שלא נחשב אצלם כגדול לפי הקריטריונים שלהם. לכן הם מזמינים, כמו שאמרת, אנשים גדולים לפי קריטריונים שלהם, שאיזשהו רב גדול מירושלים, שיבוא אליהם לספר גמרא.
1: זה לא רב גדול, זה כל חרדי פשוט שעובר.
0: לא חשוב. כן, או אתה רואה גם כל חרדי אחר ש... בבית כנסת שלך, שבבית כנסת שלך באים סתם חולצה ומכנסיים, והוא לובש כובע וז'קט, אז הוא כבר נקרא אצלם רב. הם הולכים לפי החיצוניות עדיין. בסדר גמור. כשאני באתי לרבי, אני לא הסתכלתי שיש לו כובע כזה 60 סנטימטר, 63 סנטימטר. אני קניתי, אז אני יודע. כן. לא, לא, לא, לא הסתכלתי לפי גודל. כן, לא מדדתי. הוא יש כובע יותר, כן, רחב, אצלו זה כובע קנץ' או כובע פחות. לא מדדתי לפי זה פנימיות האדם שכדאי לי ללמוד אצלו. והם בינתיים ככה מודדים. אז בשביל מה ללכת אליהם נגד הערכה שלהם?
1: יש להם בכל
0: זאת פתיחה
1: לדברים פנימיים?
0: אין, אני הולך לאנשים שמסתכלים עליי ורואים קצת דתי, ולא עד כדי כך שדוחה, ומדבר במילים שאני רגיל, ולא במילים שלה שם, כן, שם השם וכל מיני, בעזרת השם, וכל מיני דברים שמהמעמד החברתי, מה שיש עכשיו זה דוחה אותם. אז אני הולך לאנשים שהם מוכנים לקבל אותי. ולאנשים שזה נגדם ממש, אז בשביל מה לי לשבור את האדם? אני לא רואה בזה שום נחיצות. אם זה היה ממש, לא יודע, אם היה סיכוי להצליח בזה, וקריאת שעה ממש כזאת, זה משהו אחר. אני לא, לא, לא חושב שיש סיכוי. אני חי ביניהם, אני יודע מה זה. אני יודע מה, מה עדיין מידת השנאה שלהם למי שמתעסק בקבלה. ומה שקורה היום, שלאט לאט מתחילים להסכים איכשהו, לשתוק, לא לצאת למלחמה. זה שיש כאלו שגם כן... מגישים את הקבלה לחילונים, מלמדים אותם, פותחים קורסים כל מיני, הרצאות לעם. משנה לשנה זה נעשה דבר יותר רגיל, יותר הולך, וכל, יש הרבה כאלה שמתעסקים בזה, רואים כבר שבלי זה אי אפשר למשוך אנשים לשום דבר. אז הזמן צריך לפעול, מה אפשר לעשות? אתה חושב שאני איש סבלני? אין ברירה. פשוט מאוד. אבל אני רואה שהיחס משתנה. גם אתה אולי לא מרגיש, אבל זה ככה. טוב.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
3: כן, עד כמה שהאדם בונה את הסביבה, את החברים, את הקשר בעשירייה, אז כשהוא נופל ולא יכול והחברים עוזרים ועושים בשבילו, במקומו, זה נחשב שהוא עשה. זה המאמץ שלנו, שאנחנו רוצים להיות מחוברים כאיש אחד בלב אחד, כדי שנוכל

0: בכל רגע נתון להמשיך בדרך שלנו בעבודת השם.
1: רב מאוד מבליט בסדרת השיעורים האלה ויותר מכניס אותנו להבדיל ולהבחין בין ערכים רוחניים לערכים גשמיים, וגם במיוחד במקום הזה שאפשר הכי להתבלבל בו בין גשמיות שנראית כאילו רוחניות, וזה מאוד מאוד חשוב. יש פה איזה קטע שרב דיבר, הוא אומר, זו תורה אחרת לגמרי, גישה, רוח, אתה רואה כאילו כל הלך החיים זה שונה, איך שאנחנו חיים, איך שהם חיים, אנחנו בתוך עצמנו, בתוך המחשבה, בתוך הכוונה, כל הזמן אוכלים את עצמנו, מבררים בתוכנו איפה אני, מה איתי וכן הלאה, הכל מכונס לתוך האדם, ואצלם זה חיצוניות, לעשות ככה ולעשות ככה. אז נקווה שנעריך יותר ויותר פנימיות על פני החיצוניות.
2: כן, רב ככה מתאר לנו מצב מאוד מאוד מיוחד שקורה עכשיו בעולם, שתהיה נטייה יותר של אנשים להעריך משהו אחר, ופתאום אנשים התחילו להרגיש יותר שבפנימיות שלהם תלוי העולם. אז המור עובד ויעבוד ואנחנו צריכים לעשות את החלק שלנו. בעזרת השם שנצליח.
3: כן, גם כן באותו הקשר הרב אמר שאנחנו עכשיו בתקופה של מעבר, ואפשר ממש מורגש, כאילו נכון שזה אנחנו 25 שנה אחרי זה, אבל כן מורגש עדיין שזו תקופה של מעבר, איך העם שלנו משתנה, איך העולם משתנה, היחס לדת ממשיכה להשתנות, האנשים עצמם, וממש היה יפה וכיף לראות את רוח החיים בשיעור, את ההשתוקקות של התלמידים, אבל אני צריך שהקהל הזה שנצליח להגיע אליו, והקהל הזה שנצליח להגיע אליו, ממש צריך לעורר את הדחף הזה בנו שוב, שנלחם, שנטעה ביחד כקבוצה, שנעשה דברים חדשים כקבוצה, עד שבאמת זה יתלבש טוב לבורא והוא ישחרר.
4: אין לראות איך כל הדרכים האלו שהרב דיבר עליהם בהתפתחות שלנו כלפי הקבוצות, כלפי כל מיני תוצאות שיהיו, ואנחנו רואים איך הדברים האלה באמת התממשו. מעניין לראות איך הרב מצביע לנו על הכיוונים, ופשוט הדברים האלה הולכים מתהווים. נקווה שנראה עוד ועוד התפתחויות כמו שהוא ציפה להם.
1: שני דברים. אחד לגבי יפה שהוא דיבר על החברים המתחילים בדרך. אני חושב שזה רלוונטי, אבל לכולנו באמת שצריך לתחון הרבה את החומר ולקרוא כמה שיותר. וזה באמת, אנחנו רואים עד כמה שזה משפיע, החומר הזה, ואיך הוא עובד, ותכלס לא החומר עובד, אלא המאור עובד. זה דבר אחד. ודבר שני, לגבי הטבע האדם, מאוד תפס אותי שעד כמה האדם צריך גבולות, ועד כמה הוא בהמה, ואם לא נותנים לו גבולות והגבלות ברורות, אז הוא הולך ומתפזר לכל מיני כיוונים, והיו הרבה דוגמאות כאלה, גם משנות ה-70, וגם היום אנחנו רואים שכלל חשוב מאוד בחינוך.
0: כן, גם שבכל מדרגה מתגלה רצון לקבל, שנותן לנו להבין שכל מה שהשגנו עד עכשיו היה רק עבור לקבל, ו... מתחילים עוד שלב חדש בעבודה, כל פעם מחדש.
1: גם כן רב הדגיש את חשיבות החברה, ש לא חשוב גם אם יש אפילו את הספרים הנכונים או לא משנה מה, אבל אדם חייב חברה כדי להתפתח רוחנית.
2: כן, וזה יש לנו אחריות כזאת ליצור מצב ש... לתחום בתקופה הזאת שלנו, שאנשים לא ילכו לכל כך הרבה, התפזרו, בוא נאמר ככה, לחילוניות, ליצור מצב של גדר, שהבן אדם לא יתפזר יותר מדי.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אנחנו נמשיך ללמוד את השיעור שלמדנו אתמול, והיום אולי רב מעלה נושא הכי חשוב בקטע כזה קצר של שיעור, בערך רבע שעה עד 20 דקות, הוא מעלה את הנושא הכי חשוב לנו, כוונה. זה הנושא של שיעור, הנושא כללי, כוונה. איך לרכוש כוונה, איך לעבוד עם כוונה, מה זה בכלל כוונה, עד כמה היא חשובה. אבל לפני שאנחנו נתחיל, בכל זאת בוא נקרא מה שלמדנו אתמול מדברי ארי עצמו ובעל סולם, עד שנגיע לנקודה שאנחנו מתחילים ממנה היום את השיעור ונמשיך.
1: כן, כדי שיהיה לנו ככה הקשר. אז אנחנו קוראים בתלמוד 10 ספירות, חלק א', פרק א', אות ד' בדברי הארי. נקרא קודם את דברי הארי, ואחר כך את אור פנימי, אות צדי. אז קודם דברי הארי. כותרת, החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ד' ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש. והנה הצמצום הזה היה בהשוואה האחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובה בעל זווית ניצבת, לפי שגם אין סוף צמצם עצמו בבחינת עיגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים. עכשיו נקרא את אור פנימי אות צדי, שמתייחסת למילים הצמצום הזה היה בהשוואה אחת, עד למקום שממנו אנחנו נמשיך עכשיו בשיעור. אז או צדי או פנימי. פירוש, בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול. בזה מדבר, בעל הסולם מדבר על השוואה אחת. בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול. ואין להקשות, מאחר שכבר נגלה שינוי הצורה שישנו בנקודה האמצעית, על ידי הסתלקות האור ממנה, אם כן, בהכרח שהוקרו משום זה גם המידות הקטנות, זו קטנה מזו, שבשינוי צורה, בתוך ג' המדרגות הקודמות. אשר הבחינה ג' למשל, זקה מהנקודה האמצעית, משום שמידת הרצון לקבל שבה היא פחותה יותר, מבחינה ד', כן? הנקודה האמצעית זו בחינה ד'. וכן, בחינה ב' היא זכה יותר מבחינה ג', כי מידת הרצון שבה פחותה יותר מבחינה ג', ובחינה א' היא זכה יותר מכולן, כי מידת הרצון לקבל שבה פחותה מבכולן. ועל כן, שינוי צורתה אינו ניכר כמו בהן. הרי שיש כאן הבחן מדרגות של קטן וגדול. ואיך אומר הרב שהצמצום היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה? והתירוץ הוא כי הצמצום לא עשה את הנקודה האמצעית לבחינת סוף. כלומר, אם היה האור מסתלק מהנקודה מסיבת שינוי הצורה שיש בה, אז ודאי הייתה נעשית משום זה לבחינת סוף, שפירושו הדרגה הפחותה ביותר שאין למטה הימנה בפחיתות, אשר אז יצא לנו להבחין גם כן את ג' הבחינות הקודמות ליותר חשובות מהנקודה האמצעית, על דרך זה למעלה מזה. אכן לא היה כן. כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה, שזה לא ייתכן, שהרי עדיין במלכות דאינסוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה, בסוד הוא ושמו אחד כנ"ל. אלא, עכשיו הוא מסביר למה נעשה הצמצום, הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוע העולמות וכו. שפירושו, שחשק לאותה השוואת הצורה אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות. דהיינו צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר. שיש בזה מעלה יתרה מאוד נעלה. כי מצד אחד הוא השפעה גמורה. כי כל הרצון הוא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא, ולא לצרכי עצמו כלום. ועל כן שווה צורתו לגמרי עם האור העליון של המעציל, ונמצא דבוק בו יתברך בתכלית הדבקות. ומהצד הבית אפשר לו להעמיק ולהגדיל את כלי הקבלה שלו עד אין סוף ואין תכלית. כי אתה אין צורת הקבלה עושה שום שינוי צורה, כי היא באה מתוך הרצון להשפיע. אז עכשיו בואו נמשיך ונראה את מה שרב מסביר על המשך עוד צעדי. בבקשה.
2: ממשיכים לאות עין קטנה, צדדי סביבות הנקודה האמצעית. דלת הבחינות הנ"ל מכונות גם דלת צדדים. ומשמיענו הרב שאף על פי שהצמצום לא היה אלא רק בנקודה האמצעית, שהיא בחינת דלת, מכל מקום נסתלק האור מכל דלת הבחינות, מטעם שאין עניין מקצת נוהג ברוחני. ועל כן נסתלק גם מג' בחינות.
3: החוק זה חוק הטבע. כן? חוק של האור ושל הכלי ויחס ביניהם, שאומנם שזה מובא לנו כאן כחוק, אבל אנחנו יכולים בו לחקור ולהבין. אין דבר כזה שלא יכולים לחקור. אם זה נמצא בהשגה שלנו, בכלים שלנו, רק במופלא ממך, אל תחקור שזה נקרא צורה, נגיד, מופשטת מחומר, מנותקת מהחומר, ומהות. אבל אם זה חוק שקורה בטבע, אז למה אי אפשר לחקור אותו? אפשר. אז מה זה נקרא שאין מקצת ברוחניות? אין? אין מקצת נוהג ברוחני, שמלכות היא רק כלי הרגשה, כלי קליטה, כלי הבנה, מוח וליב נמצא במלכות. אי אפשר שיהיה איזשהו מין נברא, תפיסה, קיום, איכות, שאנחנו יכולים להצביע עליו שהוא נמצא, אם לא מלכות. על משהו שאנחנו יכולים להגיד זה, הכוונה היא על בחינה ד' שבכל מיני מצבים. אנחנו לא מזהים בחינות לפני בחינה ד', אלא אם כן כשמגיעים לבחינה ד', ובבחינה ד' אנחנו מזהים שיש ג' בחינות הקודמות, או ט' ראשונות, כי הם כולו אור. ורק בבחינה ד' מורגש בה. מורגש האור, תת ראשונות, או ג' בחינות הקודמות. לכן מכאן נובע החוק הזה, אין מקצת ברוחני, או 10, או כלום, לא 9 ולא 11. ויוצא שאם יש צמצום בבחינה ד', אז אור יסתלק כולו. מה זאת אומרת? איך יכול להיות שהוא לא יסתלק? אז איפה הוא נמצא? בתת ראשונות נמצא או לא נמצא, אני לא יכול להגיד. מי יגיד? אם בחינה ד' תצטמצמה מהרגשה, אז היא כבר לא מרגישה. תת ראשונות לא מרגישים. תת ראשונות הם מביאים את האור לכלי. הם כלים נקראים רק אחרי שבחינה דלת עולה אליהם, מקבלת מהם, רוצה לתפוס את התכונות שלהם, לעבוד איתם. ולפני זה, שאנחנו מדברים כאן בדלת בחינות דור ישר, כן? כתר, שאנחנו אומרים אפילו זה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות, כן? אנחנו לא מדברים על זה כספירות. זה כספירות יבואו אחר כך. אנחנו מדברים עליהם כבחינות, כן? בחינת שורש, א', ב', ג' וד'. בחינות, ההבחנות בלבד, ובבחינה ד', ההבחנה היא שהיא הכלי בלבד, וכל זה, זה האור. לכן אם בחינה ד' שמה עליה צמצום, מצומצמת, אז היא לא מרגישה שיש אור. היא לא יכולה להגיד, יש כאן אור או לא. כלפיה אין, ורק מתוכה אנחנו מדברים. וזה נקרא אין מקצת ברוחניות, או ספירה עשירית קיימת או לא קיימת. אם קיימת יש נברא, אם לא קיימת, אל תגיד שיש תשע ספירות. מי מרגיש ומי אומר על זה שיש תשע ספירות? כי אנחנו מדברים על מקובלים, על חוקרים את המציאות. אם הם אמרו משהו, הם אמרו מתוך מלכות מה שקיים. ולכן מתוך ההרגשה הזאת בלבד, הם יכולים להגיד, אנחנו הרגשנו מתוך ספירה עשירית, קיימות תת ספירות או לא, חמש ספירות, עשר ספירות, אלף ספירות, לא חשוב כמה ומה, מספירה עשירית, מהמלכות. תמיד. לכן אם אנחנו מדברים על מלכות, ישנם תמיד בטוח ג' בחינות שלפניה. ואם אין מלכות, אין בחינות שלפניה. לכן צמצום שהיה, האור הסתלק, אנחנו אומרים, מכל הבחינות הקודמות. למה? יבוא המלכות שתרגיש אחרת, אז היא תרגיש גם כן תת ראשונות או ג' בחינות בצורה אחרת. מתי אנחנו מדברים על הספירות? אז זה הכל אצלנו זה בחינות. ומתי אנחנו מדברים על ספירות? על ספירות אנחנו מדברים שמלכות אחרי צמצום היא עולה לתת ראשונות לכל ספירה וספירה. ואומרת, אני אקבע כמה כל ספירה תשפיע אליי, שאני רוצה להידמות לכל ספירה וספירה, לחסד, לגבורה, לתפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. לא, לא חשוב, כן? זהו. אני רוצה להידמות. אני מעלה את הרצון שלי לכל ספירה, אני רוצה לבדוק מה היא, מה זה חסד, מה זה גבורה, מה זה תפארת. רצון לקבל. שנכלל בכל תכונה מתת ראשונות של הבורא. זה תכונות הבורא. כן? רחום וחנון, ערך אפיים וכן הלאה. זאת אומרת, כל מיני היחסים שלו למלכות. כן? שהיא רוצה להידמות עליהם, היא מעלה את הרצון שלה, האביות שלה, בלהידמות. אז האביות הזאת מתחילה להעיר, כמו שאני שם חתיכת דף על הדרך של האור, ואז האור שנתקע בדף, אני רואה שזה לבן. שזה, אני רואה את האור, אני מגלה את האור, כן? אני נותן לקרן אור להיכנס לתוך החדר, יש בחדר קצת אבק, אז אני רואה שנכנס קרן אור, בגלל שהוא נתקע באביות, נתקע בכלי. אחרת אור אי אפשר לזהות. אז מלכות שמעלה את הרצון שלה לתכונות הבורא, מזהה את התכונות האלו. אז הן נקראות ספירות ממילה ספיר, ממילה מאיר. מי מאיר? מלכות שעלתה, אביות שעלתה. האור לא יכול להעיר. כמו שאנחנו לא רואים את האור ב- ב- ב- ב- ב- אם הוא לא נתקע בשום דבר. הוא לא יכול להעיר, הוא מאיר רק שהוא נתקע. אז לפי השתוות הצורה, כלי מאיר. ועל זה אנחנו אומרים האור מאיר. כי זה לא אור מאיר, אלא תכונת האור מאירה בתוך הכלי. זה ההבדל בין בחינות וספירות. ואין מקצת ברוחניות. כן, גנת?
4: מהי בדיוק ההבחנה שגרמה למלכות להרגיש שהיא הפוכה מהאור?
3: זה עוד לא למדנו. אני חושב שעל צמצום זה עוד קדימה. אם לא, אז נעבור על זה. כן.
5: מה ההבדל בין גילוי והשגה? דיברת על שני דברים, גילוי והשגה, מה ההבדל ביניהם?
3: עכשיו לא, לא, לא, לא חשבתי.
5: כשדיברת, אני חושב שאולי יש קשר בין גמר תיקון פרטי לכללי.
3: לא, לא, לא, לא. קדימה.
2: אות פי קטנה, מקום... טוב, אנחנו עוברים לאות דלת בדברי הארי. אות דלת דברי הארי. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ואז נשאר... מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש, והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים. שוב, החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש, והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים.
3: שוב
2: אות ד' דברי הארי. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש. והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית הריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עגול בהשוואה אחת מכל הצדדים. עוד פי קטנה מבארת מקום פנוי, כבר נתבאר לאל באות דלד ובאות ה'.
3: כן.
4: אנחנו לומדים עכשיו על שלבים שקודמים לאדם הראשון.
3: כן.
4: שמגיעים אליהם או אחרי התיקון של האדם הראשון, או שהאדם הראשון אפילו לא נוצר.
3: אנחנו לומדים עכשיו שהאור שברא את הנברא, בחינה ד', בהשפעה שלו על נקודת יש מאין, הוא ממשיך להשפיע על אותה נקודת יש מאין. הוא הביא אותה להיות בחינה דלת. עכשיו הוא מביא אותה להרגשת הצמצום, שהיא רוצה לצמצם את עצמה, לא להרגיש את העולם אינסוף, כי זה בלתי נסבל, בגלל שהיא מרגישה עד כמה שהיא הפוכה מהאור, מהמשפיע, מהבורא. והוא ממשיך לעבוד עליה, ממשיך להשפיע עליה, או במילים אחרות, בחינה ד', מלכות, מגלה יותר ויותר מה היחס בינה לבין האור, וכל פעם גילוי יותר עמוק, יותר במובן, בהרגשה ובהשגה, במוחה ובליבה, מביא אותה לכל מיני פעולות פנימיות. זאת אומרת, זה סך כל עניין של הרגשה. אין כאן, לא קורה כאן כלום, חוץ מהתפעלות של אותה בחינת המלכות, שהיא מסובבת את עצמה, סוגרת את עצמה, פותחת את עצמה, בהתאם להרגשות שמתעוררות בה מהאור שכל הזמן מתעורר בה יותר ויותר. זה כמו שאנחנו מפתחים את הצילום, נגיד, פוטו צילום. היום כבר לא עושים את זה באיזה נוזל כימי, כן? או כל דבר שמתברר יותר. כך במלכות יותר ויותר ויותר מתבררת התכונת האור ולעומת התכונה שלה. אין כאן יותר האור שפועל על היש מאין, שהוא יש מיש הנותן ויש מאין המקבלת. אין יותר חוץ מזה. ככה האור פועל עליה, על מה שהיא, על מה שיצר. ממש ככה. קרן האור פועל על הנקודה. נקודת יש מאין. לא יותר. והנקודה הזאת, מה היא מרגישה? מהפעולת האור. כל היתר, חוץ מיש מאין. וזה יש מיש. אין. חוץ מזה שום דבר. כל מה שקורה אחר כך, כן? זה בתוך יש מאין קורה. בפנים. חוץ מפעולה הזאת אין כלום. לכן לפעולה הזאת אנחנו קוראים פעולת הבורא, שהוא עשה משהו שלא היה קודם. הנקודה הזאת יש מאין. רק היא פעולת הבורא. חוץ מזה כל הדברים, אחר כך, מה שלא תגיד. זה קורה בתוך הנקודה. על ידי זה שאור משפיע עליה. אז מה אתה שואל?
4: לפעמים אנחנו אומרים שהאדם הראשון זה השורש יותר קרוב אלינו. אז אם אנחנו לומדים על מה שכתוב עכשיו, שזה שלבים מתקדמים לאדם...
3: זה שלבים מתקדמים, זה אותה נקודה שבלב מרגישה עכשיו שהיא מתפשטת בג' בחינות, עד הבחינה ד', מתי היא מרגישה שהיא מתפשטת בג' בחינות? כי שהיא מגיעה לבחינה ד'. כן? ואז המקובלים אומרים, התיבה הזאת היא תיבה שחייבת להיות, שזה נקרא כלי. שיש כאן תת ראשונות ומלכות, שלא יכול להיות פחות או יותר, 10 ספירות. שהמבנה הזה, המודול הזה, התבנית הזאת, היא חייבת להיות, אחרת אין לנו ממי לדבר. שהבחינה דלת הזאת, ההרגשה הזאת, הראשונה של הנברא, לפניה אין הרגשה. מאיפה הם יודעים? המקובלים לא יודעים. הם הגיעו ממטה למצב הזה, ואז ממנו הם למדו. ממנו הם למדו שיש מלכות ויש תת ראשונות ויש תיבה כזאת שנקראת שם הוויה יודקי ווקי. כן? מינימום 10 ספירות או דלת בחינות. וככה הם למדו ממטה למעלה. אין לנו על מה ללמוד חוץ מהאדם שמסיק. האדם שמגלה את הרוחניות, זה נקרא שהבורא מתגלה אליו. אותו דבר. אז מלכות מגיעה למקום שזה, היא מרגישה יחס האור אליה אין סוף. אחר כך היא מחייבת מזה לעלות, לעשות פעולה שנקראת צמצום א', אחר כך היא בונה לעצמה עולמות, אדם קדמון, צמצום ב', שבירה, עולמות אבייה, אחרי עולמות אבייה בונה אדם הראשון. זה אותה בחינת דלת עושה את הכל, כן? אחרי האדם הראשון שוב שבירה, כן? וכבר מגיע לעולם הזה, שמתחיל להיות כאן אנושות נגיד, כן? זאת אומרת, כלים ממש מנותקים מהרוחניות, כן? עד שהשתלשלות, כל ההיסטוריה הזאת, תורה, כן? שמקבלים הכלים האלה בצורה הגשמית, מקבלים את האמצעי לחזור לאותו מצב ותיקון אחרי אלפי אלפי שנים. כל הזה מלכות דין סוף עוברת בפנים. ואנחנו חלקים שלה, חלקי האדם הראשון. אז מה אתה שואל? הכל זה בתוכה. כל הסיבוב הזה, מה שהיא עושה, זה בהרגשה שלה הפנימית. האור פועל עליה כרגיל, נמצא במנוחה מוחלטת. כל השינויים זה בתוך ההרגשה שלה. התנגשויות, התפרצויות, כל מיני מצבים. אתה נמצא, נגיד, גם כן בכאלו מצבים בחיים, שמבחוץ שום דבר לא משתנה, ובפנים אתה בוער, אתה חושב, אתה מרגיש. זה מה שקורה בתוך המלכות, כי אין מה לעשות יותר. כי הכל זה בבחינה דלת, בתוכה קורה. איך היא מתייחסת לתת ראשונות, לא מתייחסת, רוצה לקבל מהם, רוצה להשפיע, להתקרב אליהם. הכל זה בתוכה. כל השערה הזאת זה בתוכה קורה. לא, לא בכלום. לכן אנחנו אומרים שכל הסיבוב הזה מבחינה א', דרך בחינה ב', לבחינה ג', זה בעצם תיקון ההרגשה של הנברא. למה אני מדייק על זה כל כך? כי כאילו דבר תיאורטי, מה אכפת לנו עליו שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה? מאוד חשוב, כי זה מעמיד אותנו בעבודה שלנו, בכיוון הנכון. שיש לנו מטרה. ומטרה הזאת זה אינסוף. שקיים בצורה אמיתית כל הזמן. ואנחנו נקראים ישראל, שמשתוקקים ישר כל. שמשתוקקים לאותו אינסוף. אין? זה הרגשת המלכות, שכל הזמן רוצה לזה. ועל ידי מה היא חושבת? לקנות אותם התכונות. מה היא רוצה? לקנות אותם התכונות כמו האור. זה נקרא שהיא כל הזמן נמשכת על ידי התורה. האור המחזיר למוטב. אותו אור שממלא אותה, אם היא מבקשת ממנו, מקבלת ממנו תכונות שלו. אז כדי להעמיד את עצמנו במצב הנכון, אז כדאי לנו לכן לדבר על זה. ובזאת נסיים, נצערנו את השיעור ונעבור לחלק השלישי.
1: כן. זוכרים שמישה הסביר לפני תחילת הקטע המוקלט, שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו בעיקר על כוונה בזמן השיעור. אז ככה, יש לנו קודם כל סיפור קטן שגלעד שדמון הזכיר לנו אותו, מתי שהתחיל הקטע המוקלט. כשבעל הסולם הגיע לישראל, והוא היה לומד בירושלים בישיבה, הוא היה עובד על הזוהר, ספר הזוהר. והוא היה קורא קטע וחושב עליו. קורא קטע וחושב עליו. כך הוא בנה את כל התובנות שלו, שמזה יצא אחר כך פירוש הסולם לספר הזוהר. וכך הוא היה בישיבה כל היום. והיו שם עוד תלמידים יחד איתו. והם לא הבינו מה הוא עושה. אז הם היו עושים מעשי קונדס. מתי שהוא היה קורא קטע, ואז הוא מתחיל לחשוב עליו, הוא היה הולך וככה מסתובב בחדר. אז הם היו בינתיים מתגנבים אליו לספר ומזיזים את זה למקום אחר. אבל הוא אף פעם לא התייחס לזה. הוא היה מגיע לאיפה שהוא נמצא, בדף אחר מאיפה שהוא היה, משהו אחר לגמרי, קורא שם קטע וחוזר לחשוב עליו כל הזמן. אז זה בדיוק מה שקרה לנו היום. אנחנו קיבלנו קטע מסוים להתכונן עליו, ובפועל הקרינו משהו אחר לגמרי. אז אנחנו נעשה מה שבעל הסולם עשה. קיבלנו שיעור מרב, ואנחנו מדברים עליו, וחושבים עליו, ושואלים עליו. אז קודם כל, אם יש לכם שאלות על מה ששמענו עכשיו, מוזמנים לשאול, מוזמנים להדליק סימני שאלה בעולם, ואנחנו מיד נתייחס אליהם. רק מה שכן שמענו עכשיו בקטע החדש הזה בשבילנו, כמה דברים חשובים. קודם כל, שכל מה שיש זה רק פעולת הבורא. זה היש מאין. חוץ מזה, כל הדברים אחר כך, זה הכל קורה בתוך הנקודה, כן? הנקודה האמצעית, מה שדיברנו עליה, שזה על ידי האור שמשפיע עליה. אבל פעולת הבורא היא רק היש מאין. עכשיו, מה יש בתוך הנקודה הזאת? יש, כמו שלמדנו אתמול בשיעור, אסף הסביר את זה יפה, יש תת ראשונות ומלכות. זה מה שיש. לא יכול להיות פחות או יותר, הרב הסביר. 10 ספירות. המבנה הזה, המודול הזה, התבנית הזאת, חייבת להיות. ושכל מה שאנחנו עוברים, זה בתוך אותה מלכות דאינסוף. הכל קורה בתוכה. נכון? איך היא מתייחסת לתת ראשונות? מלכות, לעומת התת ראשונות, כל ההתייחסות הזאת ביניהם, זה כל מה שאנחנו לומדים. אז הרב קרא לזה שערה. שערה הזאת קורית בתוכה. לכן אנו אומרים שכל הסיבוב הזה, כן, ממחשבת הבריאה, דרך דלת בחינות דאור ישר, עד העולם שלנו ועד חזרה למעלה, לעולם אינסוף, כל זה קורה בעצם בתוך אותה מלכות אינסוף, וכמו שרב אמר, זה בעצם תיקון ההרגשה של הנברא, שלנו. אז עכשיו כבר יש לנו שאלות מחברים, ויש לנו גם כאן. אז נתחיל. אברהם.
6: תודה. אז רציתי להמשיך ולשאול, הוא אומר שתכונת האור משפיעה על הכלי. אז מה זה אומר שבחינת דלת ב' עושה את הכל?
0: בחינה ד' זה נברא כאילו אחרי 4 בחינות דור ישר. אתה מבין, 4 בחינות שהתפתחו, דור ישר של אור, הגיעו לבחינה ד'. ואחרי שבחינה ד' עשתה על עצמה צמצום, זה כבר הנברא. וכל השינויים, כל מה שקורה אחר כך, כל מה שאנחנו לומדים, עולמות, צמצום ב', אדם הראשון, הכל, הכל, הכל, קורה כבר בתוך בחינה ד'.
6: זאת אומרת, רק בעקבות הצמצום זה מה שאומר בחינה ד' שהתחילה להשפיע, לעשות את הכל.
0: כן, לא בעקבות הצמצום, אבל בכל זאת, הצמצום קרה בבחינה ד', נכון.
6: תודה.
1: אסתנה.
7: Да, здравствуйте. Вопрос למה הארי מדייק שהאור התפשט, שהאור התפשט בעיגול ולא בתמונת מרובה וכל מיני צורות נוספות.
1: כשהאור מתפשט, הוא מתפשט בצורת עיגול. מה זאת אומרת עיגול? אין הבחנות של מעלה ומטה. הוא מתפשט בצורה שווה, בכל המקומות. הבורא תמיד משפיע. נכון? אנחנו אומרים שהוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים. אין אצלו הבחנות. זה תכונת ההשפעה. היא משפיעה כל הזמן. איפה נוצרות צורות אחרות? אצל הנברא. כי הנברא כבר יוצר מערכת של מדרגות, של ערכים. לפי כמה שהוא יכול לקבל את זה בעל מנת להשפיע. לפי הרצונות שהוא יכול לעבוד איתם, לתקן אותם. רצונות מקולקלים, רצונות מתוקנים, כמה הוא יכול לתקן. כל הדברים האלה יוצרים צורות שונות. אבל מצד הבורא לא מגיע כלום חוץ מהשפעת תאורה לכולם, בלי שום הבחן, כל הזמן. ולכן, בגלל שאין שם שום דבר שהוא יותר עליון ממשהו אחר, אלא הכל שווה כל הזמן, לכן זה נקרא עיגול. אוקיי? היה לנו ווימן הם, אבל יש לנו ליטואניה אחת עכשיו.
8: Спасибо. Рав рисовал правую линию
7: Рав Циер
8: снизу вверх.
7: Это кав ямин милемала лемата.
8: А потом
7: шекилу айта алия ля олам эн соф ва ахар ках хасбир ше кол ха оламот ва адам маришон ва ахар ках дибер ля олам шелану. Ма зе омер ше שהחץ מלמטה למעלה, החץ בצד ימין, מה שהוא סרטט.
0: כן, זה בדרך התיקון. ההתפשטות של העולמות של האור הוא מלמעלה למטה, נכון? והתיקון שלנו הוא מתחיל ממטה למעלה, ותיקון שלנו הוא בגימיל קווים. כבר אנחנו מתחילים תיקון, כי אם אתה תיקח עולם אדם קדמון, שם עדיין אין גילוי לגימיל קווים. וגימיל קווים מתחילים בכלל להתגלות בעולם הצילות. אבל אנחנו כבר מתחילים את התיקונים במיבור, יניקה, מוכין, שאין שם, לא מדברים על זה בעולם אדם קדמון. לכן ככה הוא סרטט מלמעלה למטה. ממטה למעלה.
1: אבי? מיקרופון לאבי.
9: בחינה ד' מרגישה את עצמה אחרי שיש ג' בחינות שקודמות אותה. וכנראה שכבר בחינה א' היא יש מאין. שזה, בבחינה א', זה רצון לקבל שהאור. אז מה זה נקרא שהתכונות של הבורא, זאת אומרת, התת ראשונות למלכות, הם יש מאין?
1: מה זה נקרא שהתת ראשונות הם יש מאין? בעצם, מרגע שהבורא, בורא רצון לקבל את בחינה א', זה היש מאין. כל שאר הדברים קורים בהכרח. מכאן והלאה אין שום אפשרות למשהו לסטות מכיוון התפתחות הבריאה. לכן בעצם במחשבת הבריאה כבר נסתיימה כל הבריאה. הכל מגיע מתוך היש מאין. פשוט אנחנו מדברים על ההתפתחות של הרצון. המחשבה הראשונה הייתה לברור רצון לקבל, כדי שיהיה למי לתת. ומזה נוצרה בחינה א', מזה אחר כך מגיעה בחינה ב', כשבחינה א' מרגישה שהיא לא סתם מקבלת, אלא מקבלת ממישהו, ורוצה להיות כמוהו, ואנחנו מכירים את כל ההשתלשלות, וכל ההשתלשלות הזאת היא במה שאנחנו קוראים לו גורם ונמשך בהכרח. כי למה? כי זה התפתחות של ניסיונות הרצון לקבל, להיות כמו המשפיע. כי זה הדבר הטוב ביותר שאפשר לקבל, וזה מה שהבורא רוצה לתת. ובעצם, מתי שאנחנו מגיעים למצב שיש לנו תת ראשונות ומלכות, אנחנו אומרים שהרצון לקבל התפתח לצורתו השלמה.

0: אלה 10 הספירות הראשונות. לכן זה נקרא יש מאין הראשון. כי זה יחידה שלמה שיש בה את כל הזוויות שיהיו אחר כך בבריאה. את הרצון לקבל, את הרצון להשפיע, את הרצון בבחינה ב', את הרצון, את הקבלה, בגלל ש, בגלל שאני רוצה לתת, כן, שזה הבחינה ג', ואת ההבנה ש, שאני רוצה לקבל, את ההחלטה העצמית לקבל, שזה בחינה ד', אנחנו יודעים, שזה כבר נהיה עולם אינסוף, בחינה ד', ובזה מגיע הרצון לקבל להתפתחותו השלמה. וזה בעצם, אנחנו אומרים, זה מה שהבורא ברא. למרות שהאמת היא שנכון, היש מאין הראשוני יוצר את הבחינה א'.
1: אבל מטקסט של שיעור, מדברי רב, על משהו שאנחנו יכולים להגיד זה, הכוונה היא על בחינה ד' שבכל מנהל מצבים. אנחנו לא מזהים בחינות לפני בחינה ד', אלא אם כן כשמגיעים לבחינה ד'. בבחינה ד' אנחנו מזהים, ובבחינה ד' אנחנו מזהים שיש ג' בחינות הקודמות, או ת' ראשונות, כי הם כולו אור. ורק בחינה ד' מורגש בה, מורגש האור. ת' ראשונות או ג' בחינות הקודמות. זאת אומרת, צריך להיות מישהו שירגיש את הת' ראשונות האלה. זה הבחינה ד'. יש עוד שאלות?
0: כן, יאללה.
2: מה ההבדל בין בחינות לספירות מבחינת אופן הגילוי שלהן? מלכות שרוצה להידמות ממטה למעלה היא מגלה את הספירות. אבל איך מלכות מגלה את הבחינות שקדמו לה?
1: מלכות מגלה את התכונות שבה, שהיא רוכשת מארבע בחינות דיור ישר. ארבע בחינות דיור ישר זה עוד לפני מלכות, לפני הנברא. עוד פעם, אנחנו חוזרים על אותו דבר, זה של אור, זה לא של כלי. כי כל מה שקורה, מה שקורה לפני בחינה ד' זה כלי מתפתח תחת השפעה של אור, עוד לא מקבל החלטות בעצמו. בחינות ד' אור כאילו מגלגל, איך להגיד, משנה את הכלי, וכלי משתנה תחת השפעה שלו. בבחינה ד' כבר, עכשיו, כשכלי מגיע לבחינה ד', אתה מבין שבבחינה א', יש התרשמות ממה?
2: מחוכמה.
1: מבחינת שורש.
2: שורש, אוקיי.
1: בבחינה ב', יש התרשמות ממה? מבחינת שורש, וגם מבחינת א'. וככה, עד שמגיע לבחינה ד', שבבחינה ד', כבר יש התרשמות מכל הבחינות שהיו לפניה. ואז אנחנו קוראים לזה ת' ראשונות, וד' ד' עצמה, בחינה ד' עצמה, נכון?
2: אם אפשר להמשיך שנייה רק, בסדר? אז נגיד, מלכות למשל שמגלה את ספירת החוכמה ממטה למעלה, אוקיי? אנחנו אומרים שהספירות מתגלות כשמלכות רוצה להידמות לאור ממטה למעלה. אז נגיד שהיא גילתה את ספירת החוכמה. מה היא יכולה להגיד על בחינה א', למשל, שקדמה לה? האם יש קשר בין הגילויים שלה ממה שהיא מגלה ממטה למעלה? האם היא מגלה גם את מה שבנה אותה ממעלה למטה? האם יש קשר בין שתי הדברים?
0: כל הגילויים הם בתוך המלכות. הם בתוך בחינה ד'. גם הגילויים של שלבי ההתפתחות. כולנו מתפתחים בשלבים. גם כמו שמלכות התפתחה, כמו שהבחינות התפתחו ממעלה למטה, משורש לאלף, לבית, לגימל, לדלת, אז ככה גם הגילויים. גם הגילויים של שלבי ההתפתחות. אחרי שמגלים את כל המבנה, מגלים גם את סדר שלבי ההתפתחות. יש לך ילדים?
2: שתי בנות,
0: יופי. צעירות?
2: כן.
0: יופי. אתה מדבר איתם, כמו שאתה מדבר איתנו נגיד, עם חברים?
2: לא.
0: לא. אלא מה אתה עושה? אתה מתלבש.

0: מתקדמות בבחינה ד', היא רק לא עובדת איתם. כשמקובל מגיע למדרגה הזאת, אז הוא מגלה בתוכו את כל הבחינות האלה, את סדר ההתפתחות שלהם, סדר ההשתלשלות, איך לעבוד איתם, בדיוק כמו שאנחנו עושים.
1: תודה רבה.
2: אבל אם אתה רוצה תשובה יותר קיצונית, סליחה, אז זה מתגלה בתור תת ראשונות, כי אנחנו מדברים על ארבע בחינות, דאור ישר, זה מאוד גבוה, זה רק התחלה. אנחנו נמצאים מתחת לעולם הזה, איך להגיד, מתחת לעולם עשייה, ובכלל במלכות, כמו שקראנו עכשיו, הבחינות האלה מתגלות כתת ראשונות, כתכונות של הבורא.
0: Women Spain.
3: Gracias, amigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Malhut de Ein Sof y la Malhut dentro de la Malhut de Ein Sof?
4: מה ההבדל בין מלכות דה אינסוף ומלכות שבתוך מלכות דה אינסוף? כי לפי מה שהבנתי, מלכות רואה את התת ראשונות מעליה כמשהו נפרד.
2: מלכות לא רואה את התת ראשונות מעליה. מלכות רואה שזה תכונות הבורא שבתוכה. כל בחינה ד' זה תת ראשונות. אנחנו מחלקים אותם ל... כתר, חוכמה, בינה, זעירנפין ומלכות. זה המלכות שבבחינה דלת, זה כאילו דלת דלת מה שאנחנו קוראים. אבל נגיד שאור מסתלק בצמצום, הוא מסתלק מכל הבחינות. כי זה כלי אחד, כלי שיש בו גם תכונות הבורא וגם תכונות הנברא. אחרת אם לא יהיה תכונות הנברא, תכונות הבורא, איך נברא יתקן את עצמו, מאיפה הוא ידע מה זה תכונות הבורא, למה הוא צריך להידמות. אז יש בו גם את זה וגם את זה.
0: שאלה אחרונה, פרנץ'.
5: בונז'ור לזמי.
6: שלום חברים.
5: לצמצום.
6: שאלה שלי, מה הקשר בין מלכות דה אינסוף לצמצום?
0: מלכות דה אינסוף מרגישה את הרצון שלה לקבל, ואחרי זה היא מרגישה את ההפרש האינסופי בינה לבין הבורא, מה שקוראים לו אחר כך הרגשת הבושה, וכתוצאה מזה כל האור שהיא קיבלה, היא עכשיו לא יכולה לקבל אותו. זה כבר לא תענוג בשבילה, זה רק מראה לה עד כמה שהיא נחותה ביחס לבורא, ולכן אנחנו אומרים שהאור מסתלק, האור לא מסתלק, אבל היא כבר לא מרגישה אותו כאור. וזה נקרא צמצום. לכן מלכות דה אינסוף, המצב הזה מוביל לצמצום, לצמצום א', ומכאן המשך כל ההתפתחות. זהו, עד כאן חברים להיום, היה לנו שיעור מאוד מעניין ומפתיע, ונעבור להודעות. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, בין התאריכים 14-16-8-2026, סוף השבוע הזה. נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה ביחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. והודעה נוספת, בתאריך 16-8 נתכנס ליום איחוד מיוחד בפראג, צ'כיה, בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית. האירוע פתוח לתלמידים חדשים וותיקים, הרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 34. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 16 דקות. בבקשה. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם, שפירושו שכל הרכוש שרכש על ידי היגיעה שלו, את הכל ימכור, היינו את הכל ייתן ועל הכל יוותר, ויקח תמורתו בת תלמיד חכם. משמע מכאן שאם הוא לא לוקח בת תלמיד חכם, כל היגיעה בתורה ומצוות שנתן כל ימי חייו, אין בזה שום שלמות. ורק אם יישא בת תלמיד חכם, אז יזכה לשלמותו. ולכן אמרו חז"ל שימכור את כל מה שיש לו, היינו שכדאי למכור הכל בשביל בת תלמיד חכם. לכן צריכים להבין מה זה עניין של בת תלמיד חכם. הנה אבי המורי זצ"ל אמר, תלמיד חכם, היינו מי שהוא תלמיד של חכם, היינו שלומד מהחכם, אז הוא נקרא תלמיד. וחכם נקרא הקדוש ברוך הוא, שמידתו היא רק להשפיע. ומי שלומד ממנו מידת השפעה, הוא נקרא תלמיד חכם, משום שלומד ממנו את מידת השפעה. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. היינו שכל היגיעה שנתן בתורה ועבודה, ייתן, ויקבל תמורת זה שכר של קניין השפעה. זאת אומרת, שיקבע בליבו טבע חדש, במקום זה שיש לו מצד הטבע רצון של אהבה עצמית, יקבל עכשיו טבע שני, שהוא רצון להשפיע. היינו שכל מחשבה, דיבור, מעשה שלו, יהיו רק בעל מנת להשפיע להשם, כי זה כל האדם. היינו שרק לדרגה זו האדם צריך להגיע, כי רק הכלים אנו צריכים להשיג. מה שאין כן השפע, שהוא מילוי הכלים, זה בא מצד הבורא. כי יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן רק כוח השפעה חסר לנו. ובזה יש לפרש מה שכתוב בזוהר, אם זכו ישראל, היה יורד כמו אריה של אש לאכול הקורבנות, ואם לא זכו, היה יורד שם כמו כלב של אש. ידוע שאריה מרמז על חסד, שהוא בחינת ימין של המרכבה. אם זכו, שזכות היא בחינת זך, היינו השפעה, אז מראים לנו מידה כנגד מידה, שגם מלמעלה הייתה באה בחינת אריה. היינו מידת החסד הייתה מתפשטת לתחתונים, אז היה השפע מרובה עבור התחתונים. ואם לא זכו, היינו שלא היו עוסקים בהשפעה, אלא רק באהבה עצמית, אז גם מלמעלה הייתה נמשכת בחינת כלב, שעניין כלב מרמז, כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, ולעלוקה שתי בנות הצפכן ככלבה, אב לן אוטרה אלמדן ואב לן אוטרה דאלמדאיתו, הלוקה יש שתי בחינות, שצופחין ככלבה, תן לנו שכר של העולם הזה, ותן לנו שכר מעולם הבא. זאת אומרת, שתי בנות שצועקין כמו כלב, תן לנו עושר של עולם הזה, ותן לנו עושר של עולם הבא, שכל עניינו הוא רק לקבל ולא להשפיע. לכן גם מלמעלה מראים לנו שאין יכולים להשפיע שפע למטה, שזה נקרא מידה כנגד מידה. היוצא מזה שעיקר עבודתנו היא רק לזכות להשיג כלים מוכשרים לקבלת השפע, שהם כלים די השפעה. לכן האדם צריך לרכז את כל יגיעתו רק לדבר אחד, הנקרא כלים די השפעה. וזה יהיה כל שכרו, מה שהוא רוצה להשיג מתורה ומצוות, שעל ידי זה הוא יגיע לדבקות השם, שזוהי תכליתו של האדם שיזכה להגיע לדבקות השם. וכמו כן אנו רואים בדברי הזוהר שאמרו על פסוק וחסד לאומים חטאת, כל טובו דעובדין לגרמיהו עובדין, כל טוב שהם עושים לעצמם עושים, שפירושו שכל החסד, היינו המעשים של השפעה שהם עושים, אין כוונתם בעל מנת להשפיע, אלא כוונתם היא לצורך עצמם. זאת אומרת, שיקבלו עבור זה תמורה. אחרת, אין הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, עם ישראל, הם כן מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. ויש להבין, מהי הסיבה שעם ישראל כן הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. וגם יש להבין, כפי מה שאנו שומעים מהאנשים שנעשו לדתיים, שאומרים כי מטרם שנעשו לדתיים, הם היו יותר מסוגלים לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. מה שאין כן אחר כך, היינו לאחר שנעשו לדתיים, אז יותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. בכדי להבין את הנעל, יש לזכור את הכלל מה שידוע לנו, שהאדם הנקרא נברא, הוא רק בזה שיש בו רצון לקבל. כי זה נקרא נברא יש מאין. נמצא לפי זה, מצד הטבע, אין הוא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה, אם הוא לא יקבל תמורת זה איזה שכר. והשכר לא מוכרח להיות דווקא שמקבל איזה דבר עבור היגיעה, אלא יכול להיות אם הוא מקבל איזה הרגעה. זאת אומרת, אם נתעוררה בו איזו רחמנות על השני, והמצפון שלו לא נותן לו הרגעה, אלא עד שמוכרח לעזור לשני, גם זה נקרא תמורה. אבל סתם לעשות איזה דבר לשני בכדי שהשני ייהנה, אז הוא אומר לעצמו, מה יהיה לי מזה? מה שאין כן, בעם ישראל, בסגולת תורה ומצוות, הם יכולים להשיג טבע שני. היינו, במקום הטבע שנולדו עם רצון אך לקבל, יקבלו טבע שני, שהוא עושה עכשיו מעשים רק בעל מנת להשפיע. וזה השיג על ידי התורה ומצוות, שהם הכניסו לו ניצוצי השפעה, שמביאים לו הרגשה שיהיה לו רצון להידמות לשורשו. מה שאין כן, בלי תורה ומצוות, אין אדם יכול לצאת מצד הטבע שלו, שהוא רצון לקבל אך לעצמו, ולא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה בלי תמורה. ובזה נבין מה שאלו, שחוזרים בתשובה אומרים, שמטרם שחזרו בתשובה, היה להם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן אחר כך, שנעשו לדתיים, הם מרגישים שיותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. יש להשיב על זה כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, שכותב שם וזה לשונו, כי מעת לידתו אין לו רצון לקבל אלא לגשמיות בלבד. ולפיכך, אף על פי שהשיג הרצון לקבל המופרז מטרם י"ג שנים, אינו עוד גמר גדלותו של הרצון לקבל. בעיקר גדלות הרצון לקבל מצוירת רק ברוחניות. כי למשל, מטרם י"ג שנים חשק הרצון לקבל שלו לבלוע כל העושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי, אשר גלוי לכל, שהוא בעדו עולם שאינו נצחי, המצוי לכל אחד רק כצל עובר, חלף ואינו. מה שאין כן, כשמשיג הרצון לקבל המופרז, הרוחני, הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבעולם הבא הנצחי, שהוא בעדו קניין עדי עד ולנצחיות. הרי שעיקר הרצון לקבל אינו נגמר, אלא ברצון לקבל רוחניות. היוצא מזה, מטרם שנעשים לדתיים, היה להם רצון לקבל הגשמי, שהוא עוד לא כל כך גדול, לכן היה בהם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשים לדתיים, שהרצון לקבל נתגדל עם רצון לקבל על רוחניות, אז ממילא נעשה יותר קשה. מסיבת שיש עכשיו לרצון לקבל יותר כוח מכפי שהיה להם רק רצון לקבל גשמי. לכן מטרם שנעשו לדתיים, היה להם קצת כוח למעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשו לדתיים שהשיגו רצון לקבל רוחני, לכן עכשיו יותר קשה להם לעסוק בענייני השפעה. היא משום זה לא להגיד שהם נעשו עכשיו יותר גרועים, או להגיד שהדתיים הם יותר גרועים משום שקשה להם לעשות מעשים של השפעה. אלא הרצון לקבל הוא נעשה יותר גדול, לכן יותר קשה להתגבר עליו. למשל, מקודם שהשיג רצון לקבל רוחני, היה הרע שלו 30%. ואחר כך, כשהשיג את הרצון לקבל הרוחני, אז הרע שלו קיבל עוד 70%. לכן, הוא צריך עכשיו לקוחות יותר גדולים שיוכל להתגבר עליו. אבל לא לומר שעכשיו הוא הלך עם הכוחות שלו יותר אחורה, אלא הפוך. עכשיו הוא צריך רק לעשות סגולות איך לנצח את הכוחות הרע שהשיג. והסגולות לזה הן קיום תורה או מצוות על הכוונה שהמאור שבה יחזירו אותו למוטב. נמצא לפי זה שהלך קדימה והשיג עוד רע בכדי לתקנו. אבל כל התחלות קשות. לכן הוא חושב שנעשה עכשיו יותר גרוע. אלא הוא צריך לדעת שכל פעם נותנים לו יותר רע לתקן, עד שיזכה לתקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 5/8/2002.
1: כל אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. תלמיד חכם נקרא קדוש ברוך הוא, בת תלמיד חכם נקרא כלי של תלמיד חכם, כן? על מנת להשפיע. ובאמת בשביל לקנות בת תלמיד חכם, לקנות מפני שהאישה נקנית, כן? הכלי, קונים אותו, כן? אז צריכים באמת למכור את הכל, מה שיש לו. זאת אומרת, תמורת כל הרצונות, רצונות לכל המילואים האחרים, אם ירצה רק אותו רצון מה שיש לבורא, אז יקבל אותו, אחרת לא. וכל הדרך שלנו זה איך שאנחנו לאט לאט באמת מחליפים את כל הרצונות שלנו לרצון אחד, ומרכזים את הרצון הזה מכל יתר הרצונות כנגדו לרצון הכי גדול, שאז מבת תלמיד חכם מגיעים לחכם. יש שאלות? בבקשה. כן, הוא מדבר שזה על ידי סגולת תורה ומצוות, שמי שמגיע להיות דתי, הוא אומר, אז נעשה יותר רע, הכוונה שלו ברור, שלא שמי שחוזר בתשובה ונעשה לצדיק, אלא מי שמגיע להיות דתי, דתי הכוונה שרוצה להגיע לכף האמצעי, דת תפארת יסוד, שעובד על זה, זאת אומרת שמשתדל ללכת למעלה מהדעת, למרות שהגוף אומר לו שהדרך הזאת היא דרך ללא הצלחה, לא ברורה, שתמיד אתה נעשה יותר רע, יותר גרוע, ובכל זאת הוא רוצה להיות דתי. זאת אומרת, להגיע לדת תפארת יסוד, זאת אומרת, זו הדרך שאביות שורש א' וב' שהוא רוכש, כל פעם יותר ויותר כלים דקבלה, ומכניע אותם, בכל זאת הולך למעלה מהם. אז הוא מרגיש שבאמת נעשה יותר ויותר גרוע כל פעם, כי האביות שלו מתגלה יותר ויותר. ועל כל הרצונות שאז מתגברים בו, הוא צריך להחליף אותם לרצון אחד, לבת תלמיד חכם. כן, ליאור, רצית משהו? זהו? כן.
2: שאומר כקלבין בצרכת, שרוצה גם עולם הזה וגם עולם הבא.
1: זה כל המצבים, מה שכתובים לנו כאן, שאפילו הוא אומר חס ושלום, שאדם בא לשם ורשעים גמורים שם נמצאים וזה, זה הכל. אנחנו צריכים לעבור, אין אף מצב שאדם לא עובר אותו בדרך למטרה. כי הכל ברא בורא בכלי אחד, כל כלי כלול מכל הרצונות, ואין אף מצב באדם, לא חשוב האופי שלו, לא חשוב הטבע המקורי, לא חשוב מאיזה חלק של אדם הראשון הוא, הנשמתו, ובכל זאת צריך לעבור כל המכשולים, ודאי שכל אחד קצת בסגנון שלו, אבל בכל זאת כל אחד צריך לעבור את כל הרצונות האלו, שגם כן קלבין תסעפין הוו אוטרדר מלא וזה, גם לעולם הזה, גם לעולם הבא, שהרצון הזה הוא כבר לעולם הזה ולעולם הבא, זה כבר טוב. ואז אחר כך מגיע לזה שרוצה רק את העולם הבא, גם כן זה קליפה ממש. לפעמים הוא אומר ככה, העולם הזה הכוונה על מנת לקבל, ועולם הבא על מנת להשפיע. אם הוא אומר על הקלבין, אז הוא אומר שגם העולם הבא זה הכוונה שרוצים על מנת לקבל, שזה כבר קליפות. צריכים לראות לפי העניין על מה בדיוק מדברים, כי שפה היא מילים משתמשים בכמה מקומות לאותם, כאילו לתוכן שונה, אותה מילה. אבל ללא ספק, מי שעולה בדרך, מי שמתחיל להתעסק בעבודת השם, אנשים לא מבינים שעבודת השם זה קבלה. בכל מקום מדברים על עבודת השם. תיכנס לאיזה ישיבה ולאיזה כולל ותדבר עם איזה דתי, וגם חילוני, לא חשוב, כן? כולם יודעים שאדם דתי מתעסק בעבודת השם. ומה זה עבודת השם? אף אחד לא יודע. עבודת השם הכוונה היא לקיים תורה ומצוות יום-יום ככה וזהו. אף אחד לא מבין שעבודת השם באמת זה קבלה. חושבים דווקא על קבלה שזה משהו מותרות. זה יכול להיות שמתעסקים בזה אנשים שלא יכולים אחרת, מבינים אולי קצת אחרת, יש להם קצת משהו ככה. מקולקלים קצת במשהו, לא נורמליים קצת. ובאמת, עבודת השם האמיתית, זאת אומרת שזה נטו עבודת השם, זה הקבלה. שמי שרוצה לעבוד את השם, זאת אומרת, לקיים מה שבורא רוצה, לאט לאט להגיע לזה, כן? שהוא מקיים מה שבורא רוצה, מחזה אחרי הבורא, כן?
2: מחזר.
1: לא מחזר, מחזר. חוזר, שאני רואה מה שבורא עושה ומחכה, יותר טוב מחכה, כן. כן. הוא אומר בעל הסולם במאמר, לא זוכר, במאמרים, שהעבודה של האדם זה התחכמות אחרי הבריאה. התחקות, התחקות זה נקרא, שמחכה, כן? שחוזר על זה, התחקות. התחקות אחרי הבריאה. ובדרך שהוא חוזר ככה אחרי זה מעשים של הבורא, אז הוא מגיע עניין המזכירים בבריאה במושכל הראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. זה בפריחקם סוד העיבור לידה. עמוד קוף צדיק תת. פריחקם מאמרים, קוף צדיק חת, סוד העיבור לידה. כלל ופרט. מה זה אומר? עניין המשכילים בבריאה, מי שבאמת רוצה להיות חכם בבריאה, לרכוש חוכמה, כן? חוכמת הקבלה, בכלל חוכמה, במושכל ראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. מלאכת השם נקראת השגחה, או טבע הבריאה. ואנחנו שהולכים ומחכים, מחכים אותו, זה נקרא שאנחנו עובדי השם. זה מה שנקרא, דע את השם אלוקיך ועבדל. לומדים משהו, איך שהוא פועל בבריאה, איך שהוא משגיח, איך שהוא מנהיג, כן? את הכל, ולוקחים ממנו כל המערכת הזאת הנהגה והשגחה, ונעשים במקומו, שולטים על עצמנו. כי חוץ מאיתנו, חוץ מרצון שלנו, על מה הוא משגיח, על מה הוא עושה, מה זה בריאה? בריאה זה אנחנו, יש מאין, כן? אז אנחנו לומדים איך שהוא פועל עלינו, מתוך העליות וירידות וכל הדברים מה שהוא עושה. אנחנו לאט לאט לומדים את זה, ורוצים להיות בלביתים על עצמנו במקומו. זה במידה שיכולים לעשות את זה, רוכשים מסך וכן נעשים כך. זה העניין של עבודת השם. אין יותר מזה. מי שחושב שיש משהו אחר הוא פשוט לא בעניינים. וכל העולם חושב שעבודת השם זה מה שהם מתעסקים. קצת לומדים, קצת עושים מצוות מעשיות. אני לא פוסל חס ושלום את הדברים האלו. אבל עבודת השם זה לחכות את הבורא ולעשות כמוהו. כן. זה נקרא בן כלפי אב. כן? בנים אתם לישונות. כן.
2: למה כמו
1: שבן מסתכל עליך ועושה את זה ככה בצורת קוף, כן? חוזר וזהו, אחר כך הוא נעשה יותר גדול, אז הוא עושה את זה בשכל. כך אנחנו, בעצם זה גם כן דרך שלנו. בהתחלה עושים את זה ללא הבנה, זה נקרא עיבור, כן? שרק מבטלים את עצמנו, אחר כך יניקה, יותר רצון מכניסים לזה, והבנה, אחר כך גדלות, כן? מוכין. הבורא רוצה שאנחנו נהיה לגמרי לגמרי דומים לו, הדימוי שלנו אליו, הוא בזה שאנחנו רוכשים מסך על הרצון לקבל. ואז אנחנו נעשים כנוקווה אליו. כן? נעשים בזיווק דלופסיק פנים בפנים איתו. זה נקרא שהגענו לעבודת השם המלאה. זהו. שנתקן את עצמנו ונגיע למצב כזה שנהיה בדיוק כמוהו, כנגדו, כן? אז אנחנו מתחילים כבר לעבוד בצורה אחרת, שם אחר גמר התיקון. זה סתרי תורה, פעם נדע מה זה. אבל לשם זה אנחנו עושים את הכל. לא המטרה היא להגיע לגמר התיקון. המטרה היא להגיע לגמר התיקון כדי לסגשג הלאה, יחדיו. על מה שרציתי להגיד, שזוהי עבודת השם. מי שחושב שעבודת השם זה סתם לעשות איזה מין פעולות גשמיות, אז הוא כותב בעל הסולם, שלא אכפת לקדוש ברוך הוא מי ששוחט בהמה מהעורף או מהגרון, כן? ולא נתנו מצוות אלא לצרף בהם את ישראל, ומצווה ללא כוונה כגוף לנשמה וכן הלאה. שכל עבודת השם היא הכוונה, שכוונה היא אמצעי, בסופו של דבר. היא בסך הכל אמצעי לחזר, לחזור.
2: לחכות.
1: את הבורא. כן. חכם נקרא קדוש ברוך הוא. כן? לא. ומי שלומד את החוכמה שלו נקרא תלמיד של חכם. הכלי לזה, רצון לזה, זה נקרא בת תלמיד חכם. יש לנו רצון לקבל. בצורה מתוקנת, הרצון לקבל הזה נקרא גבר. בצורה שהוא לא מתוקן, נקרא אישה. יש פה כל מיני שמות. אז בזה שמתחתנים עם בת תלמיד חכם, רוכשים רצון לקבל ומתקנים אותו על מנת להשפיע, שרוצים על ידו להגיע להיות תלמיד חכם, אז מגיעים לעבודת השם. לדימוי של הבורא. לא, כל כלי רצון לקבל, אתה צודק שבסופו של דבר כל הרצונות בצורה מתוקנת הם הופכים להיות לכלים הנכונים. אבל בדרך התיקון זה לא כך. בדרך התיקון יש הרבה רצונות שאדם צריך להסתיר אותם. לא לעבוד איתם, אלא רק לסנן אותם. לעבוד רק עם כמה, בהתאם למשהו מסודר, משהו יכול לסדר על מנת להשפיע לעבודת השם. מה ציון רוצה. בסדר. כן?
3: באיזה שלב מתחיל הטיפול? שהוא אומר כאן שאיתם שנעשו לדתיים יש להם רצון לקבל גשמי,
1: בטרם שנעשו לדתיים נעשה בהם רצון לקבל גשמי, זאת אומרת הכוונה היא לפני שאדם מתחיל לתקן את עצמו שפוסע כבר בכף האמצעי, דת תפארת יסוד, אז היה לו רצון לקבל רק כלפי עצמו מכוון על מנת לקבל, כן? שנכנס כבר לעבודה בעל מנת להשפיע, כן? אז מסדר אותו בצורה כזאת שזה על מנת להשפיע עם המסך, שזה נקרא דתי. אז מתחילה להיות כבר עבודה אחרת. הוא מסנן את הרצונות שלו, הוא לוקח מהרצונות שהם נכונים, שיכול לעבוד איתם. כי יש רצונות שאיתם אי אפשר לעבוד בכלל. שמצווה לא לעבוד איתה, מצוות לא תעשה, מה שנקרא, כן? בלב האבן, כן? שלוקח רצונות האלו שמותר לעבוד איתם, שהוא מסוגל לעבוד איתם, באיזה מידה מסוגל, איך הוא יכול, באיזה תרכובת ביניהם, ומתחיל לסדר אותם, לכוון אותם על מנת להשפיע. ומזה הוא בונה קו אמצעי שבו. שרצון לקבל מתגלה לאדם בצורה רגילה כמו שכל אדם ברחוב, אז הוא רואה שברצון לקבל שלו בחלקו הוא יכול לקבל ובחלקו הוא יכול להשפיע. מה זאת אומרת? יש דברים שאני נהנה מזה שאני נותן. דבר עם כל אחד ברחוב, כן? יש דברים שאני נהנה מזה שאני מקבל. וכל אחד ואחד זה בהתמזגות שונה, לפי זה אנחנו יכולים להגיד, זה אדם רע וזה אדם טוב, זה יפה במעשים שלו, זה לא כל כך מכוער. כן? זה, אבל כל הרצונות שלו, גם די השפעת, גם די קבלה, הם כולם לתועלת עצמו. שהוא מתחיל לשוות את עצמו עם באמת ההשפעה האמיתית, זאת אומרת ללא שום תועלת עצמית, אז כבר יש בדיקה אחרת לגמרי. אז גם מעשים די קבלה, גם מעשים די השפעה, קודם כל כולם נראים לו אותו דבר שזה כולם על מנת לקבל וכולם פסולים. אז כבר כפול הוא רואה את עצמו רע. קודם הוא חושב שלקבל זה נורמלי, טבעי. עכשיו מגלה שזה רע. וגם כן, קודם שנתן וחשב על עצמו שהוא עושה דברים יפים וטובים, היה לו הצדקה, היה לו ערך עצמי, היה נראה לו שהוא, נו, בן אדם. כן? אנחנו נהנים בזה, יש לנו ערכה עצמית. יש לנו גאווה, יש לנו כל מיני דברים. זה לאדם הכי נבזני, הכי נורא, לא חשוב, יש לו את הדברים האלה. הוא חושב שהוא משהו תורם, משהו נותן. כן? גם זה עכשיו מתגלה לו שמה שהוא חשב קודם, שזה נתינה שלו, שזה כאילו האדם שבו, כן? האנושות, האנושי, כן? הוא רואה עכשיו שגם זה על מנת לקבל, אז נעשה כפול רע. מההרגשה הזאת, שכל המעשים שלי רעים, וזוועתיים, ושאני רוצה לתת למישהו, זה עוד יותר גרוע, כן? אז מהרגשה הזאת הוא ממש נכנס לייאוש. אבל חוץ מזה, לעומת ש על מעשים הקודמים שלו, גם של נתינה וגם של קבלה, מתגלה לו שהכל זה על מנת לקבל ו גם כן מתגלים לו רצונות יותר גדולים. הוא פתאום רואה שלא אכפת לו כלום. שיוכלו את הילדים שלו. שכל העולם יחרב. שיהיה מה שיהיה, לא חשוב. הוא פתאום רואה ש האגו שלו כל כך סגור בפנים, שחוץ מהגבולות הגוף שלו, הוא לא מקבל שום דבר בחשבון. עד הפרט האחרון. אחר כך הרצון לקבל גם כן מראה לו תמונה כזאת, שלא רק חוץ מהגוף שלו, אלא גם כן מה שיהיה בעוד רגע לא אכפת לו. כן? בעוד רגע, אפילו שאני בעוד רגע לא יהיה קיים וישרף לא חשוב מה, אבל עד הרגע הבא אני חי, זהו. זאת אומרת, רצון לקבל הוא כל כך מתרכז בנקודה אחת, בהווה ובתוך עצמו, שממש זה הגבול שלו, נקודה. גם גבול זמני, בציר הזמנים, גם גבול במרחב כאילו. אין. ושאדם מגלה את זה, אז הוא רואה, זאת אומרת, לא שרצון לקבל צריך להתגלות כגדול. הוא מתגלה כגדול כשהוא מכונס לתוך עצמו. אתה מבין? עד הסוף. ולא אכפת לו שום דבר חוץ מזה. זה נקרא גדול. גדול באיכות שלו, הנוראית הזאת. אינטרוברטית כזאת, לתוך עצמו. אז אדם באמת נכנס לכזה מצב שהוא לא מבין איך אפשר להתפטר מזה. רע לו מזה מאוד. למה? כי אם היה מגלה את זה מן הסתם, זה לא היה רע. אז אני ככה. ואנחנו רואים שהרבה אנשים עושים דברים נוראים בעולם, ועוד מצדיקים את עצמם עוד יותר מהאנשים שעושים כביכול דברים טובים. כן. אלא הבעיה היא שמי שהולך להיות דתי, זאת אומרת, לרכוש כף אמצעי, כן? אז הוא לעבוד בדת תפארת יסוד, כן? אז הוא רואה את עצמו רק כנגד אור מקיף. אז יש לו כבר פיצול אישיות, כפולה. זה לא שהוא רואה את עצמו רע. אז הוא לא רואה את הרע. כאן, שהוא רואה את עצמו כנגד אור מקיף, זה ההרגשה הנוראית. עוד מוסיפה לו. כן? אז מי אני כנגד באמת איזה סטנדרט שזה תכונות של האור. אז הוא פשוט משתגע. הוא... הרגעים האלה הם רגעים מאוד כאלה, יודעים, כן? עד כמה שהם עסיסיים כאלה. זהו. זה התחלת הכרת הרע. ודאי זה לא הכרת הרע ממש, כי הכרת הרע זה כלפי הבורא בינתיים. כאן הוא פשוט כלפי האור מקיף קצת, רואה את עצמו רע. כלפי אחרים, כלפי איזשהו מין... איזשהו דמות שהוא חושב שזה צריך להיות ככה טוב. זה עדיין לא שכמה רע אני עושה לבורא. כן? עדיין לא כלפיו. אלא על עצמו הוא כך חושב. זאת אומרת, תן לו לתקן את עצמו, תן לו להרגיע את עצמו, ואז הכל יהיה בסדר. אבל כבר התחלה, רואה את עצמו, כל פעם יותר גרוע.

0: זה סימן שמתקדם באמת לקראת קף אמצעי. ודאי שהוא מיואש ובחוסר כוחות ומקלל את הכל, וגם הדרך הזאת הוא לא נראה לו שזה יכול להיות טוב, כי כל הזמן רואה את עצמו רע. אבל אז כבר כאן צריכים לבנות מערכת הגנתית שלא יוכל לברוח, זה א', שיסחוף אותו קדימה. כמו שאנחנו רואים אצלנו בעולם הזה, אדם חולה, על חולה אחד בבית חולים יש שלושה או ארבעה אנשים שמטפלים בו, כן? יש שם מטבח כמו בית חולים כולו, יש גם כן כזה מטבח. כמו בית חולים כולו יש כאלה מחסנים עם כל מיני תרופות, כן? יש בנק דם, בנק תרופות, חדרי ניתוח וכל מיני כמה חדרי בדיקות ומכשירים והכל הכל. מה? תראה סביב, נגיד, בית חולים ל-100 חולים, צריך 500 איש שעובדים בשבילם. ככה זה. ואחר כך שנעשה בריא, אז לא צריך שום תמיכה. כך אצלנו, אנחנו צריכים לבנות כזה, זאת חברה שיהיו בה, ועכשיו שאנחנו מדברים על בניית החברה, כן? שיהיו בה כאלה מערכות, שבהחלט יטפלו באנשים שהם נעשים בין, לפעמים חולים, וזה כל אחד מאיתנו מדי פעם. שמיד יהיו כאלה מערכות עזר, שיטפלו בו, יתמיכו בו, יעשו בו כל מיני דברים. אני זוכר, היו דברים כאלה שאני לא יכולתי לזוז, ללכת לקנות, אפילו לצאת למכולת, לאיזשהו סופר, משהו לקנות, משהו. זה היה בשבילי, זה לא יכול לזוז. מאוד קשה. אז יש חברים. כל מיני דברים כאלה. זה דרך לא פשוטה. להיות עובד השם, זה באמת צריכים. אבל זה שעושים חברים, זה נחשב כמו שהוא. כי הוא בנה, הוא שילם, הוא עשה את הבית חולים. הוא משתתף בו בזמן שהוא בריא. ובזמן שהוא חולה, אז מטפלים בו. כן, דבר.
1: אני יודעת לי, כמה שאני יודע, את הרצון הכי גדול לקבל.
0: איזה יש רצון גדול לקבל לדתי? אתה איש דתי, איזה יש לך רצון לקבל כל כך גדול?
1: הוא רוצה לקבל כל המצוות, הוא רוצה לזכות
0: בכל, לא. זה שהוא רוצה... אז זה שזוהר אומר שרוצה לבלוע את העולם הזה קצת, שיהיה לו טוב בעולם הזה, שהוא יחיה ובנים וכן הלאה, וגם כן שיהיה לו טוב בעולם הבא. שם איזשהו קרן לעולם הבא, כן? שגם אחרי זה משהו יישאר. כן? זה ודאי שככה רוצים אנשים. זה אנושי, זה לגיטימי, זה טבעי. אי אפשר להגיד על זה שזה רע. ככה אדם עובד. אם הוא לא מגיע לעבודת השם אמיתית, זה צורת העבודה שלו. וזה עבודת הכלל. כן? שעושים מצוות ומקיימים הכל, וזה צריך להיות. אמת, זה צריך להיות. זה בכל זאת מסגרת. עד שבן אדם לא נעשה גדול בהתפתחות הנשמה, שהוא ידרוש את האלוקות וידרוש באמת להיות דתי, בקף אמצעי, שיהיה דתי למטה מקף אמצעי, זה למטה מקף אמצעי, נקרא דומם דקדושה. לפני התפתחות בקף האמצעי, יש נקודה למטה ממנו, שנקרא דתי שלנו בעולם הזה, כן? כמו שאתה רואה, בני ברק, כל הזה, זה נקרא דומם דקדושה. זה טוב. מקיים תורה ומצוות בגשם, כן? זאת אומרת, במעשים שבעולם הזה, ומקווה שיהיה לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא. זה בסדר גמור. אסור להם לגלות מה זה תיקון האמיתי, כי לא מסוגלים עדיין להגיע אליו, כן? לא, אל תשים מכשול לפני עיוור, לא. אלה, לא להפריע להם ולשמור עליהם, ובגלל זה מקובלים משך כל הדורות. הרי מי כתב כל הספרי קודש? בעלי השגה, כן? מקובלים. הם כתבו בצורה כזאת שלא לנגוע בעם, שלעשות איתו ככה,

0: בכפפות לטפל בו. כי מה אתה תעשה עם עדיין בהתפתחות הכללית של אנושות, המסה כזאת עוד לא הגיעה להתפתחות. אז צריכים לחכות. האדם חי על פני האדמה כבר עשרות אלפי שנים, כן? ואתה רואה איך שזה מתגלה. מאברהם ועד היום, בינתיים זה יחידים. בינתיים זה יחידים שבאמת משתוקקים להיות דתי בצורת כף אמצעי. וללא רצון אי אפשר שום דבר לעשות. אם הוא כבר שואל מה טעם בחיינו, כלפי חיינו בעולם הזה, שאין טעם, כבר משתוקק לרוחניות, זאת אומרת, להרגיש שם את החיים, אז אתה יכול לדבר איתו. לפני זה אל תיגע בו, כי הוא לא יבין אותך, הרצונות שלו, הפנימיות שלו עוד לא מוכנה בכלל לקלוט משהו. אז זה שאיש דתי רגיל, כן, יהודי מה שנקרא, כן, רוצה לקיים תורה ומצוות מה שלימדו אותו ולקבל את זה שכר, בבקשה, זה מכובד מאוד, בזה הוא שומר את עצמו להיות עם, ובזה הוא שומר את עצמו לתיקון הבא שיבוא מתי שהבורא יאיר לו קצת לנקודה שבלב, והוא ירגיש את הנקודה שבלב, ומאז הוא יתחיל להתפתח. לכן, מחוסר ידיעה, הדתיים חושבים שמקובלים, שאני נגדם נגיד, או משהו, שזה לא בסדר. לא נגדם, לא נוגעים בהם. אנחנו רוצים רק לקבץ את אלו שמרגישים כבר נקודה שבלב, ששואלים מה טעם בחיינו בעולם הזה, שאין טעם לחיות כך, ולהם יש לנו תשובה, שבאמת הם כבר נבחרים להתחיל את התיקון, כל אחד ואחד, תיקון פרטי שלו, זהו. ואין באמת שום ערבוביה בין האנשים האלו ואנשים האלו, והאסלאם כותב בהרבה מקום, זה תורת הכלל, זה תורת הפרט. דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. ואסור לנגוע אלו באלו. אסור להתערב. זה תורה אחרת לגמרי. גישה, רוח, אתה רואה, כל הילוך החיים זה שונה. איך שאנחנו חיים, איך שהם חיים. אנחנו בתוך עצמנו, בתוך המחשבה, בתוך הכוונה, כל הזמן אוכלים את עצמנו, מבוררים בתוכנו, איפה אני, מה הייתי וזה, כן הלאה. הכל מכונס לתוך האדם. מכונס, כן, אפשר להגיד. וכך זהו. ואצלם זה חיצוניות. לעשות ככה ועוד יותר ככה, ועוד יותר איזשהו כובע אחרת, ועוד יותר איזשהו מעשה חיצוני אחר. וזה טוב, וזה צריך להיות. עד שאין פנימיות, מתעסקים בחיצוניות, החינוך הזה הנהיגו מקובלים. אחרי חורבן בית המקדש, שנפלו, בעל הסולם כותב, בבית הראשון זה עוד איך שהוא, כן? אבל בבית השני נעלם בכלל עניין מה זה לשמה. זאת אומרת, זה פשוט, האור מקיף התרחק, כן? הבית נחרב, הבית נחרב זה הכוונה שהעיירה לא הייתה בתוך העם כבר, כן? זה כמו שאצלנו, אתה רואה לפעמים שאתה נמצא בהתרוממות, בהרגשת האלוקות כאילו, שאתה חי, שאתה ממש ככה פורח באוויר, כן? יש לך הרגשה ממה שאתה קורא ומה שאתה... ופתאום אתה מרגיש את עצמך שאתה לגמרי חמור ואין לך כלום, ולא מבין אף מילה וזה, אבל יש לך בכל זאת עיירה מרחוק, שאתה נמצא עכשיו לעומת מצב הטוב במצב הרע. אבל אם גם את זה לחתוך ממך, זה מה שנעשה בחורבן הבית. בחורבן בית הראשון, הסתלקה העיירה שהייתה בתוך העם, שהרגישו ככה, שהם נמצאים ברוחניות, בהתלהבות, בקשר, כן? הרוח הזה הסתלק, אבל נתן להם אחוריים. וזה עדיין הייתה הרגשה שהם נמצאים באיזשהו קשר עם רוחניות, שרוחניות קיימת. בית השני, ואז הם היו בבית הראשון, אחרי חורבן בית הראשון, לפחות יודעים מה זה לשמה, מההפך איפה שהיו נמצאים, איכשהו, כן? זה היה בכל זאת, כנגד מוכן דחיה שהיה מאיר בבית הראשון מרחוק, היה מאיר מוכן דנשמה בבית השני. גם מרחוק, אבל היה מאיר. אחרי בית שני, הם איבדו את ההרגשה שזה רע, שהמצב שלהם זה רע לעומת האור. כן? וההבחנה הזאת, מה זה לשמה, נעלם. זה בעל הסולם כותב במאמרים, במהות חוכמת הקבלה, משהו כזה. יש כאן מאמר כזה, בפרי חכם מאמרים. ואז זהו, ואז נעשו כמו חמור שלא יודע. ונשארו רק כמה, כמו רבי שמעון כאלו, כן? שבעלי גמרא שם, כן? שהם התחילו לכתוב, ואז אמרו להם, תתעסקו בזה. והנהיגו את העם הזה שהתנתק מהגובה הרוחני הזה, והנהיגו אותם שלפחות תעשה ככה, כי נגד זה בגשמיות תעשה כל מיני דברים. זה הכל. אז היו מתפללים כל אחד מתוך הלב שלו, תפילה שבלב, אז כתבו להם סידור, כן? ואז לא היו כל מיני דברים כאלה, בגשמיות עשו, אמרו להם, כן, תעשה ככה וככה. אתה מבין? לעשות גבול לבהמה, כן? שלא יודעת גדר, שרוחניות כבר לא מציב לה איזה גדר, שהיא מחפשת להיות בתוך הגדר הזה עצמה, לעשות לו איזשהו גדר שיחיה ככה. זה מה שעשו על ידי שולחן ארוך, על ידי כל הזה. לכן המצב, מה שהיה במשך אלפי שנים, זה רע במיעוטו, בוא נגיד. ווודאי שאנשים שנמצאים בזה ואין להם שום קשר, מגע עם הרוחניות, לא מרגישים את האור מקיף, אז הם חושבים שזהו, זה המצב, לא יכול להיות יותר כלום. על ידי זה שאני מקיים, אני עושה את הכל מה שאפשר. ובאמת הוא עושה הכל מה שאפשר, כאילו. אין לו הרגשה שיש כאן עוד איזה מין תיקון. במה תיקון? אם נקודה בלב לא מתגלה. לכן יש גם לאלו וגם לאלו תורה משלהם. אלו תורה חיצונית ולאלו תורה פנימית. לכן זה נקרא פנימיות התורה, לא מן הסתם. זה על שם האדם, למה הוא צריך את התורה. או לתיקון הפנימי, נקודה שבלב, או תיקון חיצוני, לדעת מה לעשות עם ידיים, רגליים, איך להגיד דברים. אין? תראה איזה שיש לך ספר, לשון הרע. אין? אם אתה לוקח תנאי אחד ואהבת לרח כמוך, אתה צריך כל הספרים האלה, אנציקלופדיות, להגיד ככה או להגיד ככה וככה או ככה. אין? יש לנו חוק אחד. ואהבת לרח כמוך. תשתדל בזה, גמרנו. איזה יש עוד ספרים? אלה שאתה יוצא מפנימיות לחיצוניות, וכל דבר אתה צריך להגדיר בצורה חיצונית, איך שזה לא ייראה. שם כבר מתחיל להיות ריבוי. בפנים זה רק חוק אחד. חוק של דביקות, התאמה. כן.
1: איזה ספר הפעילה מפלגת של המירה יש לנפלט
0: דרך השפעה
1: עד הנקודה של
0: הכרת הרע.
1: איך
0: בן
1: אדם יכול
0: לזרז
1: את ההתפתחות שלו?
0: לזרז את ההתפתחות. הרבה לקרוא. בהתחלה הוא לא מבין מה זה חברים, מה זה עבודה, מה זה כאן כל הדברים, מה שדורשים ממנו. יש כאלה שכן נכנסים, שככה לפי הטבע. יש כאלה שזה לא הטבע שלהם. להיות מחובר עם כל הקהל, ולעבוד פה ושם, כמו שעכשיו מדביקים מודעות שם חבר'ה שלנו, או שעל הגג עכשיו קרישמה ייקח כמה אנשים בטוח לעבוד. כן? כבר מחכה. זהו, ולמטבח. יש אנשים שלא לזה. לפי האופי הם יותר עיוניים. כן? אז שלב

0: בהתחלה לא מסוגל לחשוב. הוא צריך פשוט לקרוא וזהו, סתם לקרוא. כתוב זה, כתוב כך, כתוב כך. ממש לנפח את עצמו, למלות את עצמו עם הידיעה. ואחר כך זה יתחיל לעבוד בו. כי על ידי זה שהוא, כי השתוקקות יש לו בהתחלה. זהו, ומתחיל לקרוא, אז כבר יש לו דרך הקריאה קשר עם אור מקיף. ושיעשה את זה ככה בצורה מספקת, כמה חודשים או חצי שנה, שנה, אז זה יתחיל לעבוד בצורה טובה. ויש כאלו שלא, במקום כל הקריאה הזאת וכל הדברים האלה, טוב להם שיעבדו בחברה. אבל אי אפשר זה בלי זה. צריכים להיות בכל זאת מגוון, רק באיזה אחוזים, זה תלוי באופי האדם. גם עבודה לטובת הקבוצה, גם לימוד, כל אחד ואחד חייב להיות באיזה אחוז כזה וזה. אז, אבל לזרז זה רק, במיוחד בהתחלה זה על ידי קריאה, המון קריאה, ואחר כך דווקא על ידי יותר עבודה ולחשוב בשביל מה אני עושה אותה וכן הלאה. זאת אומרת, אחר כך זה בא כבר עבודה יותר למען החברה, כי שם מרגישים אז קושיות ובעיות ובשביל מה ומה ולמה, והתמודדות עם זה עוזרת להתקדם. כן. תראה, אנחנו לא יודעים את זה מתוך הפסח נגיד, או איזשהו חגים, שאף אחד לא לומד, שכולם בעבודה. ויוצאים בזה בהתרוממות ורווח כל כך גדול. מה קרה? כן? בזה שעושים דברים כאלה. וגם איך להגיד, וגם אני גם כן מבין שזה ככה. אתם רואים כמה שאני מסוגל לריף עבור בזבוז כסף, ובפסח עוד 100,000 שקל, עוד 200,000 שקל, ללא חשבון. כי זה ממש, אתה קונה רוחניות.
1: אנשים שהבורא סידר ככה שיש להם השתוקקות לאלוקות, אבל מסביבם אין חברה. אין נמצאים באיזשהו מקום בעולם, נניח, עם הספרים של בעל הסולם, אין בעצמם. אין, מה, הם פשוט נדונים לכישלון, הם לא יצליחו להתקדם? אני חושב שנמצא שם איפשהו, אני יודע.
0: אנשים שבעולם שיש להם השתוקקות ועדיין אין להם לא ספרי בעלי סולם ולא יודעים על השיטה וכן הלאה, אז יש לזה סיבות למה עדיין הם נמצאים כך. אני לפני שהגעתי לרבי חיפשתי הרבה שנים. נו, אז מה?
1: לא, השאלה היא, יש להם גם את הספרים, יש להם את כל הידיעה?
0: אם יש להם ספרים ואם יש להם הכל אבל אין להם חברה, אז יתגלגל איזשהו, איכשהו בצורה אחרת, או אחרת שיהיה להם חברה. לא יכול להיות שאם אדם משתוקק ולוקח את זה לפי הרצון שמגלים לו מלמעלה, שהבורא לא מסדר לו אז כל היתר התנאים. אני לא חשבתי, נגיד, להגיע לישראל. חשבתי להיות מדען, ופתאום זה התחלף. לא צריך מדע, צריכים להגיע ארצה. הגעתי ארצה, נו, מה הלאה, איך אני מממש את ה... שאין לי מה לעשות בחיים? עד שהתחלתי בזה לחפש, עד שהתחלתי ככה, עד שהתחלתי ככה. ממש, כל אחד יכול להגיד שהוא בעצמו לא ידע איך הוא הגיע. אבל ככה מגיע, מביאים את האדם. לכן אין לי שאלה לאנשים שנמצאים בחוץ. יש לנו... היום הרבה מאוד קבוצות, והשנה אני מקווה שזה ממש יפרח, העניין הזה, בעולם, עניין של קבלה. בהרבה מדינות אנחנו נקווה שנפתח קבוצות, וגם נבקר אותם, גם הם יבואו לכאן, זה יהיה כבר התפשטות יותר כך לתוך כל העולם. וזהו. אנחנו נצטרך לדאוג, אפילו היום שאתה רואה, וגם כן בשנים הקודמות, כל הישראלים האלה ורוסים שעזבו את הארץ, אתה דרכם תתחיל להשפיע גם כן על יתר העמים ועל כולם. אתה תראה כמה שיהיו לך כאלה סניפים.

0: ממש. וזה כנראה התפתחות שצריכה לבוא עכשיו. ממש, תוך כמה שנים הקרובות. שאנחנו נהיה יותר עסוקים, לא גם כן עם עצמנו, אלא עם התפתחות חוץ. לא רק בישראל. יש הרבה דברים שבישראל יכולים להתפתח רק בתנאי שמבחוץ זה קודם יהיה. אז זה יהיה מקובל בארץ. ככה זה אצלנו, מה לעשות. כן.
1: האם תהליך החילוניות הוא הכרחי ביציאה מדומם לצומח?
0: לא. תהליך שאדם מפסיק להיות דתי, זאת אומרת, דומם דקדושה, כן? דתי רגיל, ואחר כך יהיה חילוני, ורק אחר כך מגיע לקבלה, לא צריך להיות. לגמרי, לגמרי, אין לזה שום קשר. יש לנו דוגמאות, שאנשים שנמצאים ממש חסידים, מתנגדים, ויש ביהדות היום שבירה מאוד גדולה. יש הרבה אנשים שמבינים שיהדות נמצאת במשבר, ובמשבר עמוק. לעומת מה שהיה 100 שנה, לפני 100 שנה, היום זה ממש כל הערכים, כל היחס הוא נפל. זה מובן להרבה אנשים, והרבה אנשים פרטיים, לא קבוצות, אבל פרטיים, לומדים ומתאספים אפילו כמה, ומדברים על זה, ואני שומע, מאלו שמתקשרים ומתעניינים, שבהחלט הדבר הזה הוא גם כן קורה גם שם. וזה, אתה לא יכול כאן לעשות כלום, זה הבריאה, זה התפתחות, שאדם לא מסוגל, הוא לא רואה פתאום בתוך הספרים שלו, או בסגנון הלימוד שלו, הוא גם כן יכול ללמוד גמרא ולראות שם את הרוחניות, אבל הוא פתאום נמשך, הוא רוצה או לא רוצה, כמו שאנחנו דיברנו לפני רגע, איך הגענו לכאן, שמביאים אותנו, גם כן מביאים אותו לפתוח איזשהו ספר שקודם לא רצה לפתוח, ופתאום הוא פותח ורואה פתאום איך שהוא ממש עולם המלואו, כן? הוא פשוט, אני שומע ככה ההתפעלות שלהם, ואני מקווה שכך זה גם יהיה, סוף סוף גם בעלי הסולם, גם כל המקובלים בכל הדורות, הם יצאו בצורה כזאת.
1: הם יחידים, שאלה אם זה תוכל לתופעה.
0: זה לא יחידים, אנחנו מדברים על עשרות וגם מאות אנשים בדור. למה? בזמן מלפני 200-300 שנה, לבעל שם טוב, קוץ, כל מיני אלו, הם היו קבוצות גדולות מאוד של אנשים שהיו נמצאים בהשגה הרוחנית. בזמן של בעל שם טוב שם היו אלפים. בכל דור היו אלפים. כל האדמו"רים האלו, עד לפני 120, הם היו בעלי השגה. פחות או יותר ככה זה. כל הספרים מה שהם כתבו, זה ודאי ספרים קדושים, בעלי השגה. כל זה, כובזמי, איך קוראים זה, קח את הרבי מגור, רבי נחמן, את מי שאתה רוצה, כל האלו, הם כולם בעלי השגה. מה זה? כולם מקובלים.
1: השאלה אם אפשר לצפות היום שזה יהיה כמסה בקרב הדומם שתחיל
0: לצמוח. במסה זה לא יכול להיות. לא מחילונים, לא מדתיים. מה זה מסה? שפתאום מיליון אנשים? אני לא חושב.
1: כמה אלפים לפחות?
0: כמה אלפים כן.
1: עשרות אלפים.
0: כמה אלפים כן. זה לא תלוי בנו, אבל זה כן יהיה. זאת אומרת, בכל שלב זה יהיה יותר בכמות. נגיד, אם השנה יתעוררו 100 איש, השנה הבאה זה יהיה 1,000 איש.
1: אבל ישירות אין לנו מה לעשות שם, זאת אומרת, לא יזמינו את שולם לארצות עכשיו באיזה ישיבה או משהו, לא,
0: לא, לא, ישירות ולמסה לא יכול להיות, אני אומר לך, זה לא ש... זה בכל זאת יהיו יחידים, אבל מיחידים האלו יהיו אלפים. זאת אומרת, נגיד לא יודע, מחצי מיליון דתיים בארץ, פתאום נגיד 5% הרגישו שהם חייבים להתעסק בפנימיות, בפנימיות התורה.
1: לא כמותרות, אלא ממש להפוך את זה לעיקר.
0: כן, להפוך את זה לעיקר ולהתעסק בזה. זה כן. זה יכול להיות דבר כזה. אבל ה-50,000 האלו, או 5,000 כאלו, הם יהיו בודדים. זה לא שסתם איזשהו מין חסידות באה אליך ומחפשת איזשהו דרך. זה לא יכול להיות. זה עבודת הפרט. כל אחד, למרות שזה נראה לך שקבוצת חסידי גור. כן? אבל איזו קבוצה? יש שם... זה סתם. מקבוצה הזאת יש לך בכל מיני רמות אנשים, רמות התפתחות רוחנית. זה יבוא, זה יבוא. בשנים הקרובות זה יהיה משבר גדול. אה? מעמך גם כן יש יחידים כאלה שסך הכל הם היו הרבה. זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו לא צריכים היתר. היתר לרווי שכולם היו כיהודים טובים. ואלו שלא מסוגלים להיות יהודים טובים, רשאים, מה שנקרא, אותם אנחנו צריכים. זהו.
1: אבל יש רק בשביל הפוליטיקה, אם לא היה פוליטיקה בשביל,
0: זה לא שייך. האדם יכול לחיות בארמון המלך, ושיהיה לו כל טוב, ולהיות במשבר. לגילת יש דוגמה כזאת יפה מאוד, כן? עם התלמידה שלך. שחיה בארמון המלך ויש לה הכל.
1: אבל אם אתה מסתכל בגלות.
0: אה?
1: בגלות.
0: מה
1: בגלות? איפה היו יהודים?
0: לא שומע.
1: בגלות. מה? איפה שהיו יהודים?
0: נו.
1: איפה נשכם את אינטרל, תפתח את כמה שנשאר.
0: זה שלפני 100 שנה הייתה רמה של עמך גם כן אחרת מהיום, זה ירידת הדורות הכללית, כללית. כן. זה גם כן בזמן החורבן הבית או משהו. הם היו זקים מאוד. אפילו חורבן או סינא, מה שאנחנו אומרים שם, זה דברים עדינים מאוד, זקים מאוד. עכשיו, משך הדורות, משך 2,000 שנה, מתוספים לדור ודור רצון לקבל, אנשים נעשים יותר אגואיסטים. הם, כל הרע הזה יוצא החוצה, ובמיוחד, לא בהתחלה, אלה כשמתקדמים, כמה שמתקדמים, זה לא בפרוגרסיה אחד ועוד אחד ועוד אחד אחד, אבל זה 1+2+4+8+16 וכן הלאה, זה ממש אקספוננציאלי ככה הולך. אז יוצא לך שבגבול בין 119 ו-20, כן, נעשה כזה, ממש קפיצה נעשתה כזאת, שאנשים, אתה רואה, או בהשכלה, מה זה השכלה? איך פתאום יצאו, יפסיקו להיות דתי? איך יכול להיות דבר כזה? הוסיפו רצון לקבל מלמעלה, התפתחות, כן, הנשמה, ולעומת שראה עם ה... פעולות גשמיות שהוא צריך ככה וככה לעשות וזה וזה להגיד, הוא ראה עד כמה שזה דברים מוגבלים וחוסר תוכן, כי הפנימיות שלו עלה, והחיצוניות לעומת זה נופל, אז הוא לא מחזיק ופורק את הגבול הזה וכבר לא נשאר בלהיות דומם דקדושה. זה הכל מתוך שהרצון לקבל גודל בנשמות. אין? מה מכובד אצלך בקהל? כמה שאיש מתקן, כמה שאיש יותר מסודר, בא לבית כנסת, עושה כל המצוות, נראה לי קהל שהוא ממש נקי מכל הדברים, מכל החששות, אמונה תמימה, כמו שאתה אומר, ואתה יודע, אין לו כלום בחיים, ככה הולך וזהו, כן? זה נקרא דתי יפה, ממש טוב, קודש, כן? ואצלנו זה נקרא שאין לו רצון לקבל, שהוא כמו חתול, ומקיים מה שטבע אומר לו לקיים. תוסיף לו קצת אגו רצון לקבל, אתה תראה עד כמה שהוא יזרוק את הכל. זהו. אז אתה רוצה או לא רוצה, אתה לא יכול להשאיר אותם רק בגדר כמו שהם היו לפני 500 שנה או לפני 2000 שנה. כי רצון לקבל גודל, אין מה לעשות. אין מה לעשות. לכן כל דור ודור הוא יותר גרוע, עד שפני הדור כפני הכלב, שכבר צורח, תן לי, תן לי. ונגד זה אין מה לעשות. זה בכל זאת יבואו. רק עדיין זה חיפוש, מאבק. אבל כמו שהיה במאה ה-20, כן? אתה תראה מה שיהיה במאה הזאת. זה בכלל, איזה התפתחות הפנימית יהיה באנשים. ומכל שנה לשנה אתה תראה איך יותר לכיוון הזה העולם מתקבץ וכל היתר נופל. אנשים פתאום התחילו להרגיש שבפנימיות שלהם תלוי העולם. אתה רואה, מגיעים אלינו, אלה פרופסורים, מתמטיקאים האלו, כן? פוטורולוגים, הם פרופסורים במתמטיקה, אומרים, או, בהתפתחות הרוחנית, אז העולם משתנה. אתה מסתכל עליהם, אתה לא, וגם כן הם אומרים שבזה היום מחזיקים כל ה... איפה זה היה לפני 50 שנה, אם היית אומר כך? אתה תראה, האמריקאים יקבלו עוד כמה מכות, גם הם יחשבו כך. עד כמה שהם... טוב, נלמד. כן.
1: יש דבר אחד שלא לא ברור, אבל אחד ככה עכשיו. אתנו עד עדין עם הקטע של דתיים, שזה לא מזיק וזה מה שהם צריכים.
0: אני לא עדין עם הדתיים או מחילונים, אין לי מה להיות עדין, אני אומר אמת. ואתם מפרשים את זה שאני כאילו רוצה לפרגן למישהו. אני אומר לך ברצינות, אדם שהוא חילוני, במקום שילך לסמים, או לזנות, או לכל מיני דברים, טוב שיהיה באיזשהו גדר, שיעזור לו להיות סתם בצורה אנושית. לכן, אם אתה שואל אותי מה לעשות עם הילד, מה להגיד לך? צריכים לתת לו איזשהו גדר דתי, שאז אתה שומר אותו מכל מיני דברים בלתי הפכיים, שהוא עכשיו יכול לרכוש בחברה חילונית.
1: יש בזה אבל כמה דברים, קודם כל מתגלים לאט לאט הדברים שלי בתוך חברות הדתיות, שזה לא פחות גרוע ממה שיש בחברות החילוניות. דברים מפה בהדרודה.
0: זה שהחברות האלו, בסופו של דבר, שרצון לקבל פורץ החוצה, והוא נעשה גדול, אז לא חשוב לו לאדם גם גדר דתי, גם גדר חילוני, ונעשה ככה פרוץ, כן, כזה פרוע, כן? זה אין מה לעשות. זה ודאי גם פה וגם שם יש כאלו דברים. אבל איך שהוא לשמור, אז יותר טוב לשמור. תראה, אני חושב שעם בנות שלי פחות או יותר הצלחתי. הבן רבי אמר, שלח אותו. עזוב אותו, שלח. אז שלחתי, אז הוא לא כמו שהייתי רוצה. אבל עשיתי פקודת הרבי. אבל בנות אתה יכול לראות. זאת אומרת, זה, אני חושב שזה פחות או יותר בזמננו. אולי יבוא עוד 10 שנים יהיו תנאים אחרים. אבל בזמננו זה פחות או יותר, אני חושב, זה צורה שכדאי כך. זה נתן פחות נזק, מה שאפשר פחות נזק.
1: אבל בעל הסולם כותב בכמה מקומות שמי שמתעסק בתורה בצורה חיצונית הוא דווקא מי שגורם להכי הרבה נזק. והרי זה מה שהוא התריע גם כן לפני השואה, הוא התריע על זה, וגם בספרים הוא התריע על זה, שדווקא אם לומדים כבר תורה פרוסית.
0: אדוני, נכון שבעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שמי שמתעסק בחיצוניות התורה ולא רוצה להתעסק בפנימיות התורה, לא שלא יודע או משהו, לא רוצה, מזלזל בזה, שונא את זה, הם עושים את כל הנזק והרק וכל הדברים הגרועים ביותר בעולם, נכון. זה לא אומר שאדם לא צריך להיות בזה, אלא להיות בזה ולהתעסק בקבלה. ואת שם הוא אומר דווקא, אתה רוצה או לא רוצה, אבל תשמע מה שהוא אומר, הוא אומר שאלו שמתעסקים בחיצוניות התורה, הם צריכים להתחיל להתעסק בפנימיות התורה. הוא לא אומר עליך שהציון שמסתובב בשנקין, הוא אשם, הוא גורם כל הדברים הרעים בעולם, הוא צריך להתחיל להתעסק בפנימיות התורה, הוא לא אומר עליך, הוא אומר עליהם. למה? נו?
1: למה? אולי כן. שם יש את הפוטנציאל לעסוק בפנימיות, אבל המצב הוא כזה שזה לא עובד.
0: אז אתה רוצה להגיד כך, אז יותר טוב שיעזבו את החיצוניות, פנימיות לא יכולים גם חיצוניות שיעזבו, שיהיו רק חילונים, לפחות לא נגרום נזק לאף אחד. שום דבר זה לא יעזור לך. גם היום מה שהם מתעסקים, זה לא נקרא שהם מתעסקים בחיצוניות, כמו שצריך להיות בחיצוניות, כמו שהיה חיצוניות ממש. אתה מבין? זה לא, זה, זה, זה, לא בזה הנזק. נזק באמת בזה שלא מתעסקים בפנימיות. ואדם שהוא חילוני, לגמרי, נכון שיותר קל לך לבוא אליו ולהגיד, בוא, תהיה ככה, תלמד את הקבלה. לדעתי אתה לא יכול לבוא ככה. אבל הבעיה היא בחינוך הנוער, שזה מסות נגיד, שזה מיליונים, אני לא חושב שאם אתה לגמרי לגמרי משחרר אותם מהלימוד התורה או מגבולות שזה טוב לעמך, אז אתה עושה בזה, אתה לא עושה בזה טוב.
1: אבל אם זה נכון, אז אף אחד כמעט מהאנשים שיושבים פה היום לא היה נמצא פה, ואז מה היה? אבל כל מי שהגיע לפה הגיע מתוך חילוניות, לא הגיע מתוך דתיות.
0: אתה מבלבל כאן שני דרכים, אני מבין אותך, אבל אתה מבלבל כאן שני דרכים. מה שמוטל עליי לעשות, ומה שבורא יעשה. אני לא בעל הבית, מה שקורה מלמעלה. אני יודע מה לעשות עליי מלמטה. מלמטה אני מעדיף להיות יהודי. מה זה יהודי? שיודע קצת על היידישקייט, מה שנקרא, יהדות העממית, ואיכשהו שייך לזה. אני לא רוצה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא אומר שהוא צריך להיראות כמו ממאה השערים, ולהתנהג ככה גם כן כלפי מדינה וכלפי צבא וכלפי כל הדברים, מה שהוא מחויף למדינה. אני לא אומר על זה, לא. אבל הוא צריך להיות במסגרת בכל זאת של העם, ואין לך מסגרת לעם שלנו, חוץ ממה שנקרא מורשה. זה צריך להיות באיזושהי צורה. מגיע לכאן אדם, הוא בכלל, הוא יודע מה זה פסח, סוכות, איזשהו חגים, שום דבר. קצת, קצת, קצת יותר על זה אני מדבר. אני לא מדבר על להיות חרדי.
1: מסורתי.
0: מסורתי. אבל מסורתי, מסורתי, אתה מבין? זה, הבעיה במסורתי שאבא ואמא שלו מסורתיים, והוא כבר לגמרי לא יודע מה זה. הוא רק בא אליהם לאיזשהו חג ככה לעשות להם טובה. אתה יודע את זה, מה שקורה. ואז דור שני נשמעת לגמרי.
1: זה לא נכון.
0: מה זה לא נכון?
1: מתוך הניסיון שלי, מתוך איפה שאני כאן, מתוך החברים שאני מכיר, זה לא נכון מה שאתה אומר. כי מי שמסורתי, והאורים שלו מסורתיים, לא דתיים, דווקא דתיים, אם הוא כבר פורץ, אז הוא פורץ לגמרי. כשיש משפחות מסורתיות, אז גם הילדים נשארים במסורת. מה זה מסורת? זה באמת חגיל כמו שצריך, זה דברים כאלה דווקא.
0: בקיצור, אני אומר לך, אדם זה בהמה. אם הוא רוצה להיות אדם, בבקשה. אז אנחנו נעזור לו להיות אדם. אבל בהמה יותר טוב שהוא יהיה בעדר טוב, במקום מגודר ובשמירה טובה, ואז יהיה לו טוב. גם לו זה יהיה טוב. אתה רואה מה שקורה עם דור, עם הדור ממש כולו, שאין לו גבול. תראה מה שקורה, ואתה חושב שבהתפתחות שלהם החופשית, הם הגיעו גם כן למשהו, לשום דבר. הם חושבים שהם אז יש פריחה. איזה פריחה יש בזה? שום דבר אין בזה. אתה מבין? הם חושבים שבזה הם יכולים להביא משהו חדש לאנושות. שום דבר מזה לא יצמח. מה אדם יכול להוציא מתחת השערות שלו? מה יש בהתפתחות הזאת? זה לא קורה להם כלום. מה? בסופו של דבר מגיעים לזנות וסמים. מסכנים. אין, אין, אין, אין, אין, אם, אם תראה לי איזשהו פתרון אחר, אבל אין, מצד הקבלה גם כן אין. אין לאדם מה לחפש בחילוניות. וגם בדתיות אין מה לחפש, אלה צריכים להחזיק אותו באיזשהו גדר. באיזשהו גדר, אתה תראה איך, אתה תראה איך כל העמים כך מחזיקים, רק אנחנו לא מסוגלים, כי אצלנו רצון מקבל יותר גדול. אתה חושב אמריקאים ככה פרועים, אתה לא יודע איזה משטר שם יש. אתה תסתכל כל הסרטים של ישראל, ישראלים וסרטים אמריקאים. עד כמה בכל סרט של אמריקאי יש לך גאווה, יש לך אידיאל, יש לך אמריקה מעל הכל. אתה מבין? ועד כמה שהם מחזיקים בזה. תראה, איזה סרטים כמו ברוסיה הם עושים. אותו דבר. רק, אתה יודע, הם מלבישים את זה בצורה כזאת שאתה לא מרגיש. זה עשה הכל. אתה תלך לאירופה, אתה חושב אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? איזה משטר נוקשה יש בכל דבר ודבר? אצלנו זה גרוע ביותר, כי זה כל אחד ואחד יש לו רצון לקבל פי אלף ממה שיש לאיזה גוי בחוץ. אז לכן יוצא רע כזה שאי אפשר בכלל להחזיק. בקיצור, האדם הוא בהמה, והיא צריכה שמירה לטובתה. לטובתה. כבר עברו דורות וראו את זה, אין שום חדש. הייתי בזמנים כמו שהיו ביטלס עם כל הפרחים האלה, אתה יודע, כל הדור ההוא, ומה נשאר מהם? ומה עשו? שום דבר. ככה האדם היה גודל עד גיל 30-35, פריק כזה, כן, חיפי, ואחר כך כל החיפים האלה, מה נעשו? או הלכו כולם לסמים, או נעשו בגיל 35, אתה מגיע למצב...
1: עשו הכי בורגנים.
0: כן. זה אלו שהצליחו.
1: הכי בורגנים.
0: כן. זה אלו שהצליחו, ואלה שלא, פתאום בגיל 40 אתה מגלה שאתה בלי עבודה, בלי בית, בלי כלום, וזהו, והעולם הוא הולך ומסקסק, ואתה מים ומה. אותו דבר עם האלו, שאנחנו מוציאים אותם עכשיו מסמים. אני לא אומר שגדר הדתי הוא טוב. אני אומר שאנחנו בכל זאת צריכים, עם צריך איזשהו גבול. הוא צריך איזשהו משטר. זה כבר היו דברים מעולם. זה חובה שיהיה. זהו. ואנרכיה זה גם כדרך אגב משטר חזק.
1: זה לא נמצא הבעיה. אני אומר דבר פשוט, אם אנחנו אומרים שפחות או יותר, עם החרדים אין לנו מה לדבר. עם החילוניים, אז הם יקבלו, אבל גם כשיבואו ככה, לעתים לדירות בה מישהו שנכנס פה פנימה. No. אבל יש שכבה מאוד גדולה של אנשים, כמו בבית כנסת של דרוויץ, כמו בהרבה בתי כנסת שאני מכיר מהשכונה שלי, no. מהסביבה שלי, okay. שנמצאים שם החבר'ה של דתיים מסורתיים, מה שנקרא, mm-hmm. שהם אפילו היו קוראים בזוהר, ואני מתוך ההסתכלות שלי, מתוך זה שהייתי מדי פעם מגיע לבית כנסת, אני רואה את זה, ובכל ספרי קבלה אחרים, אני רואה את הדגיחה של הכיוון הזה. ובמקום זה מביאים כל פעם איזה מישהו חרדי אחר, אם יש להם 10 דקות ליום, שייתן להם איזה שיעור בגמרא או כל מיני דברים כאלה. אם זה, למה אנחנו לא פותחים פה גישה חדשה? למה אנחנו לא באים לקהל הזה? למה אנחנו לא פותחים...
0: אנחנו נמצאים, אדוני, בזמן המעבר. שבזמן הזה יש מקום להכל, ושום דבר עדיין לא יתברר לעיני הקהל שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד אנחנו, יש לנו. זה זמן כזה שאי אפשר עדיין לבוא לקהל מסורתי, בוא נגיד, או דתי לאומי או משהו, אי אפשר עדיין לבוא. עדיין הם נמצאים בשלבי השבירה. שלב הבא, או עוד שני שלבים, לא יודע מתי, אבל זה יהיה. עכשיו בינתיים אי אפשר. עכשיו אנחנו בינתיים צריכים לטפל במה שאפשר לנו, זה בקהל החילוני. לשם יש גישה. אני לא חושב שגם לקהל הדתי לא יהיה גישה, יהיה ועוד איזה. הם יצטרכו אותנו, הם ירצו אותנו מתוך המשבר, ואתה תראה שזה יבוא.
1: אבל יש עכשיו את הקהל הזה שהוא לא נדחה מאיתנו.
0: אז אנחנו, קהל שלא נדחה מאיתנו, אליו אנחנו משתדלים לבוא.
1: הפשוט הוא לא
0: נדחה
1: מאיתנו.
0: הקהל הדתי הפשוט הוא בכל זאת נדחה, הוא עדיין לא רוצה אותנו. אתה מבין, אי אפשר לבוא לאדם אם הוא לא רוצה. צריכה להיות מגולה אצלו נקודה, מתם בחיי. מתם בחיי בכלל בכל העולם הזה, אפילו שהוא יהיה טוב. אפילו שיהיה טוב, עדיין הם אומרים, אין לי ביטחון, אין לי כסף, ביטוח לאומי פתאום מפסיקים, הבטחת הכנסה פתאום לא משלמים, כן? וכל מיני דברים האלה, זה התגלות האלוקות מה שקורה עכשיו. אתה חושב זה, שר האוצר עושה כל מיני דברים האלה, הבורא עושה כל הדברים האלה. אתה תראה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת האדם, אבל דרך זה שרע לו בחיים, הוא יגיע להבחנה שבכלל בחיים האלה לא יכול להיות יותר טוב בכלל שום דבר. אפילו שיהיה מלא זהב וכסף וכבוד ומה שאתה רוצה. גם זה לא חיים. יגיעו זמנים כאלו. זה נקרא שנקודה שבלב כבר עובדת. אבל אצלם לא. הם עדיין מרגישים שככה.
1: שאלה אם חייבים לחכות לרע בהתגלמותו, או שיכולים לדלג על השלב הזה ולהתחיל, אפילו שאין את הרצון הממשי במקומות כאלה, להתחיל
0: לחשוף
1: אותם לתוך הדברים.
0: לא, הם עדיין לא נמצאים במצב שיכולים לשמוע על הדרך בחיים מאדם שלא נחשב אצלם כגדול לפי הקריטריונים שלהם. לכן הם מזמינים, כמו שאמרת, אנשים גדולים לפי קריטריונים שלהם, שאיזשהו רב גדול מירושלים, שיבוא אליהם לספר גמרא.

0: אז בשביל מה לי ללכת אליהם נגד הערכה שלהם?
1: יש להם בכל זאת פתיחה לדברים פנימיים,
0: אין, אני הולך לאנשים שמסתכלים עליי ורואים קצת דתי, ולא עד כדי כך שדוחה, ומדבר במילים שאני רגיל, ולא במילים שלה שם, כן, שם השם וכל מיני, בעזרת השם, וכל מיני דברים שמהמעמד החברתי, מה שיש עכשיו, זה דוחה אותם. אז אני הולך לאנשים שהם מוכנים לקבל אותי. ולאנשים שזה נגדם ממש, אז בשביל מה לשבור את האדם? אני לא רואה בזה שום נחיצות. אם זה היה ממש, לא יודע, אם היה סיכוי להצליח בזה, וקריאת שעה ממש כזאת, זה משהו אחר. אני לא חושב שיש סיכוי. אני חי ביניהם, אני יודע מה זה. אני יודע מה עדיין מידת השנאה שלהם למי שמתעסק בקבלה. ומה שקורה היום, שלאט לאט מתחילים להסכים איכשהו, לשתוק, לא לצאת למלחמה. זה שיש כאלו שגם כן מגישים את הקבלה לחילונים, מלמדים אותם, פותחים קורסים כל מיני, הרצאות לעם. משנה לשנה זה נעשה דבר יותר רגיל, יותר הולך, וכל, יש הרבה כאלה שמתעסקים בזה, רואים כבר שבלי זה אי אפשר למשוך אנשים לשום דבר. אז הזמן צריך לפעול, מה אפשר לעשות? אתה חושב שאני איש סבלני? אין ברירה. פשוט מאוד. אבל אני רואה שהיחס משתנה. גם אתה אולי לא מרגיש, אבל זה ככה. טוב.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.
3: כן, עד כמה שהאדם בונה את הסביבה, את החברים, את הקשר בעשירייה, אז כשהוא נופל ולא יכול והחברים עוזרים ועושים בשבילו, במקומו, זה נחשב שהוא עשה. זה המאמץ שלנו, שאנחנו רוצים להיות מחוברים כאיש אחד בלב אחד, כדי שנוכל בכל רגע נתון להמשיך בדרך שלנו בעבודת השם.
4: רב מאוד מבליט בסדרת השיעורים האלה, ויותר מכניס אותנו להבדיל ולהבחין בין ערכים רוחניים לערכים גשמיים. וגם במיוחד במקום הזה שאפשר הכי להתבלבל בו בין גשמיות שנראית כאילו רוחניות, וזה מאוד מאוד חשוב. יש פה איזה קטע שרב דיבר, הוא אומר זו תורה אחרת לגמרי, גישה, רוח, אתה רואה כאילו כל הלך החיים זה שונה, איך שאנחנו חיים, איך שהם חיים, אנחנו בתוך עצמנו, בתוך המחשבה, בתוך הכוונה, כל הזמן אוכלים את עצמנו, מבררים בתוכנו איפה אני, מה איתי וכן הלאה. הכל מכונס לתוך האדם. ואצלם זה חיצוניות, לעשות ככה ולעשות ככה. אז נקווה שנעריך יותר ויותר פנימיות על פני החיצוניות.
5: כן, רב ככה מתאר לנו מצב מאוד מאוד מיוחד שקורה עכשיו בעולם, שתהיה נטייה יותר של אנשים להעריך משהו אחר, ופתאום אנשים התחילו להרגיש יותר שבפנימיות שלהם תלוי העולם. אז המור עובד ויעבוד ואנחנו צריכים לעשות את החלק שלנו, בעזרת השם שנצליח.
6: כן, גם כן באותו הקשר רב אמר שאנחנו עכשיו בתקופה של מעבר,

0: ואפשר ממש מורגש, כאילו, נכון שזה, אנחנו 25 שנה אחרי זה, אבל כן מורגש עדיין שזו תקופה של מעבר, איך העם שלנו משתנה, איך העולם משתנה, היחס לדת ממשיכה להשתנות, האנשים עצמם, וממש היה יפה וכיף לראות את רוח החיים בשיעור, את ההשתוקקות של התלמידים, אבל אני צריך שהקהל הזה שנצליח להגיע אליו, והקהל הזה שנצליח להגיע אליו, ממש צריך לעורר את הדחף הזה בנו שוב, שנלחם, שנטעה ביחד כקבוצה, שנעשה דברים חדשים כקבוצה, עד שבאמת זה יתלבש טוב לבורא והוא ישחרר.
1: אין לראות איך כל הדרכים האלו שהרב דיבר עליהם בהתפתחות שלנו כלפי הקבוצות, כלפי כל מיני תוצאות שיהיו, ואנחנו רואים איך הדברים האלה באמת התממשו. מעניין לראות איך הרב מצביע לנו על הכיוונים, ופשוט הדברים האלה הולכים ו... מתהווים. נקווה שנראה עוד ועוד התפתחויות כמו שהוא ציפה להם.
2: שני דברים. אחד לגבי יפה שהוא דיבר על החברים המתחילים בדרך. אני חושב שזה רלוונטי, אבל לכולנו באמת שצריך לתחון הרבה את החומר ולקרוא כמה שיותר. וזה באמת אנחנו רואים עד כמה שזה משפיע החומר הזה ואיך הוא עובד, ותכלס לא החומר עובד אלא המאור עובד. זה דבר אחד. ודבר שני לגבי הטבע האדם, מאוד תפס אותי שעד כמה האדם צריך גבולות ועד כמה הוא בהמה, ואם לא נותנים לו גבולות והגבלות ברורות אז הוא הולך ומתפזר לכל מיני כיוונים, והיו הרבה דוגמאות כאלה, גם משנות ה-70, וגם היום אנחנו רואים שכלל חשוב מאוד בחינוך.
3: כן, גם בכל מדרגה מתגלה רצון לקבל, שנותן לנו להבין שכל מה שהשגנו עד עכשיו היה רק עבור לקבל, ו... מתחילים עוד שלב חדש בעבודה, כל פעם מחדש.
4: גם כן רב הדגיש את חשיבות החברה, שלא חשוב גם אם יש אפילו את הספרים הנכונים או לא משנה מה, אבל אדם חייב חברה כדי להתפתח רוחנית.
5: כן, וזה יש לנו אחריות כזאת, ליצור מצב ש... לתחום בתקופה הזאת שלנו, שאנשים לא ילכו לכל כך הרבה, להתפזרו, בוא נאמר ככה, לחילוניות, ליצור מצב של גדר, שהבן אדם לא יתפזר יותר מדי.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אנחנו נמשיך ללמוד את השיעור שלמדנו אתמול, והיום אולי רב מעלה נושא הכי חשוב בקטע כזה קצר של שיעור, בערך רבע שעה עד 20 דקות, הוא מעלה את הנושא הכי חשוב לנו, כוונה. זה הנושא של שיעור, הנושא כללי. כוונה, איך לרכוש כוונה, איך לעבוד עם כוונה, מה זה בכלל כוונה, עד כמה היא חשובה. אבל לפני שאנחנו נתחיל, בכל זאת בוא נקרא מה שלמדנו אתמול מדברי ארי עצמו ובעל סולם, עד שנגיע לנקודה שאנחנו מתחילים ממנה היום את השיעור ונמשיך.
1: כן, כדי שיהיה לנו ככה הקשר. אז אנחנו קוראים בתלמוד 10 ספירות, חלק א', פרק א', עוד ד' בדברי הארי. נקרא קודם את דברי הארי, ואחר כך את אור פנימי, עוד צדי. אז קודם דברי הארי. כותרת, החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ד' ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש. והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אין סוף צמצם עצמו בבחינת עיגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים. עכשיו נקרא את אור פנימי אות צדי, שמתייחסת למילים הצמצום הזה היה בהשוואה אחת, עד למקום שממנו אנחנו נמשיך עכשיו בשיעור. אז או צדי או פנימי. פירוש, בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול. וזה מדבר, בעל הסולם מדבר על השוואה אחת. בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול. ואין להקשות, מאחר שכבר נגלה שינוי הצורה שישנו בנקודה האמצעית, על ידי הסתלקות האור ממנה, אם כן, בהכרח שהוקרו משום זה גם המידות הקטנות, זו קטנה מזו, שבשינוי צורה, בתוך ג' המדרגות הקודמות. אשר הבחינה ג' למשל, זכה מהנקודה האמצעית, משום שמידת הרצון לקבל שבה היא פחותה יותר מבחינה ד', כן? הנקודה האמצעית זו בחינה ד'. וכן בחינה ב' היא זכה יותר מבחינה ג', כי מידת הרצון שבה פחותה יותר מבחינה ג', ובחינה א' היא זכה יותר מכולן, כי מידת הרצון לקבל שבה פחותה מבכולן. ועל כן, שינוי צורתה אינו ניכר כמו בהן. הרי שיש כאן הבחן מדרגות של קטן וגדול. ואיך אומר הרב שהצמצום היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה? והתירוץ הוא כי הצמצום לא עשה את הנקודה האמצעית לבחינת סוף. כלומר, אם היה האור מסתלק מהנקודה מסיבת שינוי הצורה שיש בה, אז ודאי הייתה נעשית משום זה לבחינת סוף, שפירושו הדרגה הפחותה ביותר שאין למטה הימנה בפחיתות, אשר אז יצא לנו להבחין גם כן את ג' הבחינות הקודמות ליותר חשובות מהנקודה האמצעית, על דרך זה למעלה מזה. אכן לא היה כן. כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה, שזה לא ייתכן, שהרי עדיין במלכות דאינסוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה, בסוד הוא ושמו אחד כנ"ל. אלא, עכשיו הוא מסביר למה נעשה הצמצום, הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא עולמות וכו'. שפירושו, שחשק לאותה השוואת הצורה אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות. דהיינו צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר. שיש בזה מעלה יתרה מאוד נעלה. כי מצד אחד הוא השפעה גמורה. כי כל הרצון הוא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא, ולא לצרכי עצמו כלום. ועל כן שווה צורתו לגמרי עם האור העליון של המעציל, ונמצא דבוק בו יתברך בתכלית הדבקות. ומהצד הבית אפשר לו להעמיק ולהגדיל את כלי הקבלה שלו עד אין סוף ואין תכלית. כי אתה אין צורת הקבלה עושה שום שינוי צורה, כי היא באה מתוך הרצון להשפיע. אז עכשיו בואו נמשיך ונראה את מה שרב מסביר על המשך עוד צעדי. בבקשה.
2: ממשיכים לאות עין קטנה, צדדי סביבות הנקודה האמצעית. דלת הבחינות הנ"ל מכונות גם דלת צדדים. ומשמיענו הרב שאף על פי שהצמצום לא היה אלא רק בנקודה האמצעית, שהיא בחינת דלת, מכל מקום נסתלק האור מכל דלת הבחינות, מטעם שאין עניין מקצת נוהג ברוחני. ועל כן נסתלק גם מג' בחינות.
3: החוק זה חוק הטבע. כן, חוק של האור ושל הכלי ויחס ביניהם, שאומנם שזה מובא לנו כאן כחוק, אבל אנחנו יכולים בו לחקור ולהבין. אין דבר כזה שלא יכולים לחקור, אם זה נמצא בהשגה שלנו, בכלים שלנו. רק במופלא ממך, אל תחקור שזה נקרא צורה, נגיד, מופשטת מחומר, מנותקת מהחומר ומהות. אבל אם זה חוק שקורה בטבע, אז למה אי אפשר לחקור אותו? אפשר. אז מה זה נקרא שאין מקצת ברוחניות? אין? אין מקצת נוהג ברוחני. שמלכות היא רק כלי הרגשה, כלי קליטה, כלי הבנה, מוח וליבה נמצא במלכות. אי אפשר שיהיה איזשהו מין נברא, תפיסה, קיום, איכות, שאנחנו יכולים להצביע עליו שהוא נמצא, אם לא מלכות. על משהו שאנחנו יכולים להגיד זה, הכוונה היא על בחינה דלת, שבכל מיני מצבים. אנחנו לא מזהים בחינות לפני בחינה דלת, אלא אם כן כשמגיעים לבחינה דלת, ובבחינה דלת אנחנו מזהים שיש ג' בחינות הקודמות, או ת' ראשונות, כי הם כולו אור. ורק בבחינה דלת מורגש האור. תת ראשונות, או ג' בחינות הקודמות. לכן מכאן נובע החוק הזה, אין מקצת ברוחני. או 10, או כלום. לא 9 ולא 11. ויוצא שאם יש צמצום בבחינה ד', הזור יסתלק כולו. מה זאת אומרת? איך יכול להיות שהוא לא יסתלק? אז איפה הוא נמצא? בתת ראשונות נמצא או לא נמצא, אני לא יכול להגיד. מי יגיד? אם בחינה דלת תצטמצמה מהרגשה, אז היא כבר לא מרגישה. תת ראשונות לא מרגישים. תת ראשונות הם מביאים את האור לכלי. הם כלים נקראים רק אחרי שבחינה דלת עולה אליהם, מקבלת מהם, רוצה לתפוס את התכונות שלהם, לעבוד איתם. ולפני זה, שאנחנו מדברים כאן בדלת בחינות דור ישר, כן? כתר, שאנחנו אומרים אפילו זה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. כן? אנחנו לא מדברים על זה כספירות. זה כספירות יבואו אחר כך. אנחנו מדברים עליהם כבחינות, כן? בחינת שורש א', ב', ג' וד'. בחינות, ההבחנות בלבד, ובבחינה ד', ההבחנה היא שהיא הכלי בלבד, וכל זה, זה האור. לכן אם בחינה ד' שמה עליה צמצום, מצומצמת, אז היא לא מרגישה שיש אור. היא לא יכולה להגיד, יש כאן אור או לא. כלפיה אין. ורק מתוכה אנחנו מדברים. וזה נקרא אין מקצת ברוחניות. או ספירה עשירית קיימת, או לא קיימת. אם קיימת, יש נברא. אם לא קיימת, אל תגיד שיש תשע ספירות. מי מרגיש ומי אומר על זה שיש תשע ספירות? כי אנחנו מדברים על מקובלים, על חוקרים את המציאות. אם הם אמרו משהו, הם אמרו מתוך מלכות מה שקיים. ולכן מתוך ההרגשה הזאת בלבד, הם יכולים להגיד, אנחנו הרגשנו מתוך ספירה עשירית, קיימות תת ספירות או לא, חמש ספירות, עשר ספירות, אלף ספירות, לא חשוב כמה ומה, מספירה עשירית, מהמלכות. תמיד. לכן אם אנחנו מדברים על מלכות, ישנם תמיד בטוח ג' בחינות שלפניה. ואם אין מלכות, אין בחינות שלפניה. לכן צמצום שהיה, האור הסתלק, אנחנו אומרים, מכל הבחינות הקודמות. למה? יבוא המלכות שתרגיש אחרת, אז היא תרגיש גם כן תת ראשונות או ג' בחינות בצורה אחרת. מתי אנחנו מדברים על הספירות? אז זה הכל אצלנו זה בחינות. ומתי אנחנו מדברים על ספירות? על ספירות אנחנו מדברים שמלכות אחרי צמצום היא עולה לתת ראשונות לכל ספירה וספירה. ואומרת, אני אקבע כמה כל ספירה תשפיע אליי, שאני רוצה להידמות לכל ספירה וספירה, לחסד, לגבורה, לתפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. לא, לא חשוב, כן? זהו. אני רוצה להידמות. אני מעלה את הרצון שלי לכל ספירה, אני רוצה לבדוק מה היא, מה זה חסד, מה זה גבורה, מה זה תפארת. רצון לקבל. שנכלל בכל תכונה מתת ראשונות של הבורא. זה תכונות הבורא. כן? רחום וחנון, ערך אפיים וכן הלאה. זאת אומרת, כל מיני היחסים שלו למלכות. כן? שהיא רוצה להידמות עליהם, היא מעלה את הרצון שלה, האביות שלה, בלהידמות. אז האביות הזאת מתחילה להעיר, כמו שאני שם חתיכת דף על הדרך של האור, ואז האור שנתקע בדף, אני רואה שזה לבן, שזה, אני רואה את האור, אני מגלה את האור, כן? אני נותן לקרן אור להיכנס לתוך החדר, יש בחדר קצת אבק, אז אני רואה שנכנס קרן אור, בגלל שהוא נתקע באביות, נתקע בכלי. אחרת אור אי אפשר לזהות. אז מלכות שמעלה את הרצון שלה לתכונות הבורא, מזהה את התכונות האלו. אז הן נקראות ספירות ממילה ספיר, ממילה מאיר. מי מאיר? מלכות שעלתה, אביות שעלתה. האור לא יכול להאיר. כמו שאנחנו לא רואים את האור ב- ב- ב- ב- ב- אם הוא לא נתקע בשום דבר. הוא לא יכול להעיר, הוא מאיר רק שהוא נתקע. אז לפי השתוות הצורה, כלי מאיר. ועל זה אנחנו אומרים האור מאיר, כי זה לא אור מאיר.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויקרא, באות קופנון בכותרת רמזי דלת אותיות הוויה. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, ניתן גם לשאול שאלות באתר kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישען לה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת ויקרא, אות קופנון תחת הכותרת רמזי דלת אותיות הוויה. כתוב בספרו של חנוך, בשעה שהראו לו חוכמה של סודות עליונים וראה האילן דגן עדן זרע אנפין, עץ החיים בתוך הגן, הראו לו חוכמת התא מלכות בסוד עליון בייחוד זרע אנפין שהוא עליון לה, ראה שכל העולמות מקושרים זה בזה ועומדים כולם על יוד חוכמה, וממנה נבנו ונשתלשלו. כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. וראה שכולם מזדעזעים מפחד אדונם, ועל שמו נקראים כולם.
1: חוכמה זה מקור לאור החוכמה, שדרך לבוש של בינה אור דחסדים, זה מגיע לזרמפין שמסדר את עצמו כך שמלכות צריכה להתאחד עמו, במידה שמלכות יכולה להתאים את עצמה לזרמפין, אז היא מקבלת מזרמפין אור חוכמה מחוכמה המלובש באור בינה מהבינה.
0: קופנון א', ובספרו של שלמה המלך אמר, ההתפשטות של היוד היא בשלשלת של שלוש טבעות, הכלולות בקשרי גופה. א', פחד הכל, כתר, שכולם מזדעזעים מפחדו. ב', סיתום שבילים, חוכמה הסתומה. ג', נהר אחד עמוק, בינה. קופנון ב'. אחר כך, באר בפרטות באותיות השם הוויה. הבית בשכלולו הוא יוד קי, כמו שכתוב, בחוכמה ייבנה בית. הוא בניין הכל. שלמות השם הקדוש הוא יוד. ראש הכל, אב לכל, חוכמה. הוו של מילוי היוד הוא בן שהוליד ויצא ממנו, זרע אנפין. וממנו נמצא הדלת דמילוי יוד, שהיא בת והמטרוניתה, מלכות, שכל הדינים נמצאים בידיה.
1: זאת אומרת, הכל נמצא ביוד מלכתחילה. כן? יהוד, יוד ובדלת, שזה חוכמה, כן? ובינה שהופכת להיות לזרמפין, ודלת המלכות.
0: והם זון שבחוכמה, ונמצאים נסתרים בכל העולמות, שעליונים זון דאצילות יוצאים ממנו, ועליונים ותחתונים יחד ניזונים מהם. כי זון דחוכמה הם ישסות, בינה, שממנה יוצאים וניזונים כל העולמות, העליונים, זון דאצילות והתחתונים ביה. הרי שהיוד הוא שלמות הכל, והשם הקדוש הוויה נשתכלל בה ונמצא סתום בתוכה.
1: זה מעניין מה שהוא קורא כאן, אישסות, שזה זון דחוכמה. כי באמת, בינה שחוזרת להיות חוכמה, כדי להשפיע, כדי להוליד את זה רמפין. לכן חצי התחתון של הבינה, זה בעצם חלק מהחוכמה. בינה מתחילה מחוכמה, אחר כך היא קובעת את עצמה כבינה, ואחר כך שוב הופכת להיות לחוכמה.

0: מה? כדי לברוא את הזרמפין. אז זד דבינה זה אישסות, זה זד דחוכמה.
1: קוף נון גימל. היוד הוציאה הכל ושלשלה הכל, בקשר אחד זה בזה. היוד, חוכמה, הוציאה ממנה נהר הזה, בינה. כי זון דחוכמה נעשו לבינה, שכתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ה' ראשונה דהוויה. כי וו דלד של מילוי יוד, זון דחוכמה, נצטיירו לה' צורת דלד על וו, בינה, והיא אימא הילאה, אישסות. קוף נון דלד. ונהר ההוא, בינה, הוציא בית בנים, זירנפין ומלכות, וממנה הם ניזונים. ולאחר כך יוצאים בית בנים, זירנפין ומלכות, והבת ניזונת מן הבן, שהוא וו. בן הזה הוא מלך, שהשלום כולו שלו, תפארת, זרנפין. ואחר כך נמצאת ה' הבת, מלכות, שניזונת מן הוו. נמצא שהיוד היא עיקר ושורש ושלמות הכל. וכמו שכתוב, בחוכמה ייבנה בית. יש בית מצבים במלכות. א', כשנאצלה מן הבינה בבית מאורות הגדולים, שהייתה גדולה כמו זרנפין, שזרנפין הלביש קו ימין דבינה, והמלכות קו שמאל דבינה. ואז הייתה המלכות ניזונת מן הבינה, כמו זרנפין, ולא הייתה צריכה לקבל מזרנפין. ועל מצב הזה אומר, ונהר ההוא הוציא בית בנים, וממנה הם ניזונים, ששניהם ניזונו מן הבינה. ואחר כך נתמעתה המלכות לנקודה תחת היסוד, וחזרה ועלתה לבינה, ונבנתה מחדש, כמו שכתוב, ויבן השם אלוקים את הצלע, ובא למצב הבית. בית, נעשית מדרגה שלמטה מזרנפין, ואינה ניזונת עוד מבינה, אלא מזרנפין. ועל זה אומר, ולאחר כך יוצאים בית בנים, והבת ניזונת מן הבן, שאינה ניזונת עוד מבינה, אלא מבן, זרנפין, כי נתמעתה ובאה מתחת למדרגת זרנפין. קוף נוני. עשרה שמות נשתכללו ויצאו מן יוד, האות העשירית באותיות א' ב'. והיוד, כשנתעברה עמהם, הכניסה אותם כולם לנהר הקדוש בינה. וכל עשרה שמות סתומות בשם אחד העליון, וכולם סתומים ביוד. היוד כוללת אותם, היוד מוציאה אותם. היא אב לכל, אב אל האבות שהם חגת.
0: אנחנו צריכים בכל זאת קצת להיכנס יותר עמוק למערכת. הוא מסביר לנו בעצם בזוהר ובכל המקומות, בכל הספרים הקדושים, מדברים לנו על מערכת קשר שלנו המתוקנת, שנקראת אדם. או שאדם מדבר איפה זה בי, אבל בי זה נקרא בקשר שלי עם ניצוצות האחרות. זה נקרא בי. זה לא בגוף הבהמי שלי, זה בגוף הרוחני שזה. כל הרשת, הקשר בין הנשמות. ואז יוצא שאני תמיד כאן קורא על הרשת, על הקשר, החברה המתוקנת שלנו. שאז היא נפעלת על ידי הבורא, כמו שכאן כתוב, שקודם האור פועל על משהו שנקרא יוד, ומיוד הזאת, כמו גלים, באים כבר וו דלת, שמהם באה בינה וזרמפין ומלכות ונשמות. זאת אומרת, אנחנו הבודדים שמתקשרים יחד, וכך מגלים בחזרה מימטה למעלה את היוד כבבקי בחזרה. אבל הכל מדובר על המערכת שלנו, שכולנו יחד נמצאים בשלמות כמו במלכות דין סוף.
1: עוד קוף נון וב. מן היוד יוצאות וב דלד, המילוי שלה, רמז שהן בחשבון עשרה, כמו היוד. האותיות יוד כוללות בתוכן וב דלד, שהן שלמות הכל. וב דלד הן דחר ונוקבה, שזרנפין הוא וב, והמלכות היא דלד, הן זון דחוכמה. דו קוראים אותם, שפירושו שניים, ועל כן אדם דו פרצופים נברא, ואלו פרצופים היו זכר ונקבה, כהן שלמעלה. וו דלד הם נקראים ממעלה למטה, שתחילתם וו, זרנפין, ואחריו הדלד, המלכות. דו נקראים ממטה למעלה, מלכות תחילה, ואחריה זרנפין, והכל דבר אחד. י"ג מידות הרחמים תלויות ביוד, בקוץ העליון של היוד, כתר, שבו י"ג תיקוני דיקנה. ועל כן היוד כוללת וו דלד, להראות על זון שבתוכה, שמהם נעשו ישסות, הבינה שחזרה להיות חוכמה, שמשם יוצאים כל המוחין, והן שלמות הכל, משום שהמילוי וו דלד בגימטריה יוד, שחשובים כמוה. עשרה שמות.
0: אם יש שאלות שם, משהו מיוחד השייך ל... כן?
2: שמוליק מכפר סבא שואל, הזוהר משתמש הרבה באותיות. מה הקשר בין הגדרת האותיות שאותם הוא מצביר, ובין האות כסימן שפועל עלינו כמערכת הפעלה?
0: זה אותו דבר. האותיות זה סימנים, זה כלים שדרכם האור משפיע עלינו, ואז לאור אנחנו יכולים לדבר עליו. יוד, וו, דלת, זה לא הצורה עצמה, אלא זה תכונת האור שקיבל על עצמו כדי להשפיע עלינו, ותכונת הכלי שנמצא בהתאמה לאור, מפני שאז הוא מרגיש אותו. אי אפשר להרגיש את האור בלי שאני אהיה בצורה כמו שהוא פועל בצורה אליי, לפי השתוות הצורה, מה שנקרא. אז אור עובר עליי, נגיד שהוא עובר דרך וו ופועל עליי, אז אני גם כן צריך לקבל מעצמי צורת וו, תכונת וו, כדי להיות קשור אליו. זהו. שאני מתוך החומר שלי עושה התאמה לוו, אז מפני שזה אני עושה, אני כבר לא וו, אני דלת. כי החומר שלי הוא אחר. ואז יוצא שמצד אחד יש לנו יוד, שזה חוכמה, שהיא מראה את עצמה באיזה צורה אנחנו יכולים לקבל אותה, בצורה שיהיו וו ודלת, שהדלת ישתווה עם הוו. אבל דלת וו זה שני אותיות שונות, נכון, הן שני אותיות שונות, אבל הן שוות ביניהן. אלה מפני שהם מחומר שונה, לכן יש להם צורות כאלה. לכן יש לך הרבה צורות האותיות. אמנם שכל צורה זה השפעה. כן.
2: יובל מטבעון שואל, האם הזוהר מתאר את הקשר בין האדם לחברו או את הקשר בין האדם לבורא?
0: אותו דבר. מה זה חשוב? אין שום הבדל. זה רק שתי שלבים, כמו שאנחנו אומרים, שתי שלבים בתיקון הכלים, כן, חפץ חסד ואחר כך אהבה. אותו דבר כאן, שתי שלבים באהבת הבריות ועוד שלב אהבת השם. אבל אין שום הבדל בחשבונות, אין שום הבדל במערכת, אותה מערכת, אותם החשבונות, אותו כוח ההשפעה, אותו כוח האהבה, אין שום דבר. אתה לא יכול להגיע לבורא עד שאתה נמצא בעלייה מעל עצמך כך שגילוי הבורא לא יהווה לך הפרעה. אם עכשיו הבורא יתגלה, אז אני אהיה דבוק עליו מפני שהוא גדול. ואין לי ברירה, אז אני צריך לקנות אצל חברים עצמאות שלי מהבורא. זאת אומרת, לעלות מעל עצמי, מעל הרצון לקבל שלי כך, שאני אהיה לגמרי, לגמרי, לא מעוניין בשום דבר לעצמי. ואז אני אוכל להתייחס לבורא. אז אם כך, יוצא שגם החברים וגם הבורא בשבילי, כלפיי, עצמי, זה יוגע אותו דבר? נמשיך.
1: עוד קוף נון זין. 10 שמות כנגד יוד אותיות, כנגד יוד, שהיא עשירית שבאותיות א' ב', ועל כן כוללת 10 אותיות. 8 שמות הם מבינה ולמטה, ובית מדרגות כתר וחוכמה כנגד בית רקיעים שנעלמים ואינם נקראים בשם, כי שם פירושו גילוי, שכל מה שלא נשיג לא נדעהו בשם. ומספר השמות משתנה, 10 כשמתחילים לספור מן הכתר, 9 כשמתחילים מן החוכמה, 8 כשמתחילים מבינה, 7 כשמתחילים מחסד.
0: זאת אומרת, שם זה, אי אפשר להגיד שם בלי שמשיגים. קודם משיגים, מרגישים, לומדים מה שמשיגים. מה זה, מאיפה זה, למה זה, סיבה, תוצאה, כל השתלשלות המושג, אני לומד אותו מתחילתו ועד סופו, ואז לפי זה אני מגלה את השם שלו. לכן כל מה שלא נדע, לא נקרא בשם ומילה.
1: קוף נ"ח. ומתחיל למנות מן החוכמה. שם הראשון, יוד קי, חוכמה, משום שהיוד, חוכמה, כוללת בתוכה ה', שהמילוי של יוד הוא וו דלד, שהן צורת ה', וה' של הוויה יוצאת מן היוד, כי היא אותן וו דלד דמילוי יוד, שיצאה מן היוד, חוכמה, ונעשתה לבינה. ונמצא שבית אותיות יוד קי כלולות ביוד, חוכמה, ומשום זה נקראת החוכמה יוד קי. קוף נון תת. השם השני הוא הוויה, הנקרא אלוקים. הוויה בניקוד של אלוקים הוא בינה, משום שהנהר בינה רחמים, ומשום שדינים מתעוררים ממנה, מחמת עליית המלכות לבינה, ואינם מעצמה. על כן כתוב השם שלה באותיות הרחמים, שהן הוויה, המנוקדות בניקוד של אלוקים, בחטף, סגול, חולם, חיריק. ולא כתוב באותיות אלוקים, שהם דין. קוף סמך. השם השלישי הוא כל, גדולה, חסד, נקרא הכל הגדול. השם הרביעי הוא אלוקים, שבו דינים מתעוררים והוא דין קשה, ספירת הגבורה. השם החמישי הוא הוויה, כולל כל השלמות, כלל כל השלמות של האמונה, וזהו רחמים בשלמות, וזהו ספירת תפארת. שם השישי והשביעי, נצח והוד, נקראים צבאות. קוף סמך א', השם השמיני הוא כל חי, צדיק, יסוד, שכל החיים יוצאים משם, ונקרא הוויה, וזוהי וו קטנה של השם הקדוש, שמשום זה וו של שם הקדוש יש בה בית ווין, שהוו הראשונה היא תפארת, והוו השנייה היא יסוד.
0: ואני, בזמן שאני קורא את ספר הזוהר, חושב איך אני אקבל תיקון, האורות, הכוח, ממה שאני קורא, אותיות, מילים, לא חשוב מה, איך עכשיו זה משפיע אליי, לחבר אותי למערכת הכללית של כל הנשמות, שבהם אני אגלה את צורת ההשפעה שלי, את הבורא שלי. כן.
1: קוף סמך בית. השם התשיעי הוא אדני, מלכות הקדושה, שהדינים יוצאים משם לעולם. וזהו הכתר האחרון, ספירה אחרונה של כל השמות. והשם אקיה הוא כלל, והוא סתום, שבספירה הראשונה, שזהו כתר עליון, הראש של כל הראשים. שמו סתום ולא נתגלה, כי אקיה פירושו שאני עתיד להתגלות, ואתה עוד אינני מגולה. קוף סמך ג', אורי צפון ובוי תימן הפיכי גני. אורי צפון, אלו הם העולות הנשחטות בצפון, משום שבאים על המחשבות שהם בצפוני הלב ובמקום הדין, שצד צפון הוא שמאל ודין, משום שמחשבות נמצאות בלילה בזמן שנמצא דין. רוח צפון מנשב בחצות לילה, כשאנשים מקיצים משנתם, וכינורו של דוד המלכות המנגנת להקדוש ברוך הוא מנגן אז מאליו, ומחשבותיהם של בני אדם מתעוררות. קוף סמך דלד. ובוי תימן, אלו הם שלמים הנשחטים בדרום, החסד, ימין, משום שהם שלום של העליונים ותחתונים, שהקרבת השלמים ממשיכה שלום ושלמות. ושלמים הוא לשון שלום ושלמות. ואלו הם השלמות של רוחות העולם, שלמות של הכל מצד האמונה, המלכות. והשלמים, משום שהם שלום הכל, הבעלים אוכלים מהם ונהנים מהם. כי שלום הוא לו ולכל העולם במדרגה אחת. חטאות והשמות נאכלים לכהנים בלבד, ולא לבעלים, משום שהכהנים עומדים לחפר עליהם ולהעביר חטאם. ומכל הקורבנות לא חביבים להקדוש ברוך הוא כמו השלמים, משום שעושים שלום בעליונים ותחתונים. קוף סמכי. ולמעלה מכל הקורבנות הוא קטורת, שלמה לגמרי, ואינה באה לא על חטא ולא על אשם ולא על אבון, אלא על שמחה. כמו שכתוב, שמן וקטורת ישמח לב. ועל כן קטורת אינה נקרבת אלא בזמן ששמן נקרב, כמו שכתוב, והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר, והטיבו את הנירות יקטירנה. וכתוב, ובהעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה, כדי שימצאו שמן וקטורת יחד. כי שמן רומז על חוכמה, וקטורת על בינה, וחוכמה ובינה הם תמיד ביחד. שלמים עושה שלום בכל, ומחלוקת וכתרוג אינם מתעוררים בעולם. אבל קטורת קושרת קשירת האמונה, שממשכת מוכין למלכות, הנקראת אמונה. קוף סמך וב. כל עשרת השמות כתובים בתורה, אשר שם הראשון הוא אקיה, סתום העליון, כמו שאמר, אני מי שאני, ולא נודע מי הוא, והוא כתר. ואחר כך כתוב, אשר אהיה, חוכמה, שפירושו שאני עתיד להתגלות באלו כתרים האחרים, כי בתחילה בכתר הוא סתום, ואחר כך בחוכמה ובבינה מתחיל להתגלות עד שמגיע לגילוי השם הקדוש בתפארת. קוף סמך זין. וכך כתוב במשה, אקיה אשר אקיה, ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. אהיה תחילה וסתום מכל, כתר, שפירושו, אני הוא מי שאני. אחר כך, אשר אהיה, חוכמה, שפירושו, אני עתיד להתגלות. אחר כך, אהיה האחרון, אקיה שלחני עליכם, בינה, וזהו כשאימא מתעברת עם זון, ועוד השם סתום, ומתגלה בזמן שכתוב, לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת עליהם, הוויה אלוקי אבותיכם. השם הזה הוא שלמות הכל, וכאן הגילוי והייחוד של השם הקדוש תפארת.
0: זה כמו שתינוק לא יודע מה שעושים עמו, אבל הטבע דוחף אותו בכל זאת לבטל את עצמו ולתת את עצמו לטיפול של הגדולים, ורוצה להתפתח על ידם. כך אנחנו צריכים למצוא כוחות לזרום, ללכת עם מה שאנחנו עכשיו נמצאים. אנחנו לא יודעים מה שנעשה, אנחנו לא יודעים מי משפיע עלינו, אנחנו לא יודעים איך שזה עובד, זה לא חשוב. אנחנו צריכים להיות תחת השפעת המאור המחזיר למוטף.
1: עוד קוף סמכת. משום זה, השם הקדוש, השם הראשון של הכל, הוא אקיה, כתר. השני, יוד קי, חוכמה. משום שהחוכמה, יוד, הוציאה היי, בינה, והיא סתומה בו, ואינה נפרדת מהיוד לעולם. היא בינה הנכללת בחוכמה, ומכונים אבא ואמא אילאין. על כן נקראת החוכמה יוד קי. ונהר יוצא מעדן, שהבינה נהר, יוצאת מעדן חוכמה, שבינה זו ישסות, חוב תתאין. והם כאופן ה', שהקרן זווית שבימין האות ה' היא יוד, חוכמה, אבא תתא, ישראל סבא. אשר אות ה' בינה, אמא תתא, תבונה, מתפשטת ממנו. קוף סמך תת. יוד, חוכמה. ואחר כך יוד קי. שהחוכמה הוציאה בתוכה הבינה. וו דלד דמילו יוד, שהם אבא ואמא אילאין, שאינם נפרדים זה מזה לעולם. ואחר כך יוד הוציאה ה' באופן הזה, ה' שיש רושם יוד בקרן זווית ה', הרי יש כאן יוד ישראל סבא, ואותו נהר היוצא ממנו תבונה, עצמות ההי המתפשטת מהיוד שבקרן זווית שלה, והם ה' ראשונה שבשם הוויה. קוף עין. ונמשך למטה מההי איש סות, שני בנים, מהבת התאה, יוד שבקרן זווית ההי, יוצא בן זרנפין, שנאחז בהיוד, ישראל סבא, הנקרא אבא, ונאחז בנהר, בתבונה, אמא, עצמות ההי המתפשטת מהיוד. ומצד אמא, עצמות ההי, יוצאת בת מלכות, נהר התחתון. והבן, זרנפין, נמשך אחר כך ויצא מישראל סבא ותבונה. והוא וו דהוויה יורש את אבא ואמא, איש סות, שמקבל מוכין שלהם, אף על פי שאינם שלו עצמו, אלא שיורש אותם. ונקשרה בו האמונה, מלכות, וממנו ניזונת הבת, מאותה ירושה שירש מאיש סות, שמאיר לה מאותם המוכין. קוף עין א', ועל כן צריכים לכתוב את השם הקדוש היוד בתחילה, וצריכים לכתוב קוץ אחד למעלה מעל היוד, וקוץ אחד באמצע היוד, וקוץ אחד למטה בתחתית היוד, שהם כחב המרומזים ביוד. אחר כך צריך לכתוב יוד קי, שאינם נפרדים באופן זה. תחילה לכתוב היוד שבקרן זווית, ואחר כך למשוך ממנה בית קווים, אחד למעלה על הגג ואחד למטה לרגל ימנית, וקו קטוע ברגל השמאלית, כדי שימצאו שניהם בכל השלמות אב ואם הכלולים ביוד, שהם אבא ואמא אילאין. ואחר כך הוציאה היוד מתוכה את המילוי וו דלד, ונעשית ממנה אות ה' בציור, שהם בן ובת של היוד. כי וו דלד דמילוי יוד הם זרנפין ומלכות, הכלולים בחוכמה, הנקראים בן ובת. כאין זה צריכים לכתוב יוד קי. הרי לך כל השלמות של האמונה, בינה. קוף עין בית. לאחר כך נתפשטה האמונה, הבינה, ויוצאים ממנה בית בנים מכלל אחד, ומתחלקים לדרכיהם. הבן, זרנפין, יוצא משניהם, מאיש סות, והוא הוו של השם הקדוש הוויה. הבת, המלכות, יוצאת מצד אמא, תבונה, והיא היתתה של שם הקדוש הוויה, ואינה נשלמת אלא עם וו, משום שממנו ניזונת. ועל כן צריך לכתוב צורת ה', שתהיה בה וו תחילה ואחר כך ה', כן זה, שהם זרנפין ומלכות הכלולים במלכות. הרי הוו עם ההתפשטות היוצאת ממנו, המשלימה צורת ה', דומים כמו נהר תבונה היוצא מן יוד ישראל סבא, כמו בצורת ה' ראשונה דהוויה, משום שממנו, מהיוד, ניזונת ה' בינה. אף כאן, בה' תתא, צריכים לכתוב תחילה ו' ואחר כך למשוך ממנה צורת ה', כי ה' ניזונת מן הו'. ו' שבתחילת צורת ה' הוא בן, היוצא מו' דהוויה למטה, בתוך ה' תתא, זרנפין שבמלכות. קע"ג. וכך צריך האדם להיזהר בשם הקדוש, שיכתוב השם הקדוש באופן זה, וזהו כראוי, ואם לא באופן הזה, לא נקרא שם קדוש, ונקרא פגום. ומי שפוגם את השם הקדוש, טוב לו שלא נברא. קע"ד. בית שמות הראשונים, אקיה, יוד קי, כתר וחוכמה. שם השלישי, הוויה, שנקרא אלוקים, בינה, שבינה רחמים, אלא שיוצא ממנה דין. ועל כן הכתב הוא הוויה, רחמים, והקריאה הוא אלוקים, דין, להיותה מנוקדת בניקוד אלוקים. וזהו נהר היוצא מעדן, בינה. השם הרביעי, כל גדול, גדולה, ספירת החסד. השם החמישי, אלוקים, גבורה. השם השישי, הוויה, רחמים, שלמות הכל, עיקר הכל. הקשר של האמונה אוחז לכל הקצוות, שכולל כל שישה קצוות חגת נהי, והוא תפארת ישראל. קע"ה. השם השביעי והשמיני נקראים יחד צבאות, נצח והוד. על כן השם הוויה תפארת, קרב לכל, אחוז בכל הקצוות. כי לפעמים כתוב הוויה אלוקים, שיורה שתפארת קרב לגבורה. ולפעמים כתוב הוויה צבאות, שיורה שתפארת קרב לנצח והוד, הנקראים צבאות. ונודעים דברי הנביאים הנאמנים מפיהם, שאמרו כה אמר השם הוויה אלוקים, וכשאמרו כה אמר הוויה צבאות, שהיו יודעים מאיזה מקום באים דברי הנבואה. קע"ו. השם התשיעי הוא שדי, יסוד, שאמר לעולם די, סיפוק כל מה שצריך, וסיפוק בא לעולם מצדיק, יסוד עולם, שאמר לעולם די, שמספק לו צרכו. השם העשירי, אדני, מלכות. אדני, אותיות דין, לערוך מלחמות המלך, זרנפין, בעולם. ונקראת גבורה תחתונה, ונקראת צדק. קע"ז. ואלו הם עשרה שמות שהקדוש ברוך הוא נקרא בהם, המקושרים זה בזה בייחוד השלם. ואלו עשרה השמות הם הספירות הקדושות של המלך, כחב חגת נהים, שהוא נודע בהן, והן שמו, והוא הן. וכשמתקשרות כולן כאחת על ידי הריח של הקטורת, אז נקרא קטורת קשר בלשון הרמי, קשר המדרגות שמתקשרות יחד. אשרי חלקם של הצדיקים שיודעים דרכי התורה ויודעים להכיר כבוד אדונם. עליהם כתוב ובאו וראו את כבודי.
0: שאלות. כן.
2: יגאל מקבוצת מודיעין שואל, האם יש תועלת בשמיעת הזוהר אפילו אם אני לא מצליח לקרוא ולא להתרכז במה ששומע?
0: אני לא יודע באיזה מצב הוא נמצא ומה הוא עבר, אבל אנחנו למדנו שיש לנו הוויה, שזה המערכת הכללית היחידה שקיימת, י'קי ו'קי. והכל מושרש מקוצו של י', שזה שורש, כתר. יש מי יש, יש שם האור ויש מעין, יש שם הכלי. והם משתלשלים יחד. ובהשפעת האור על הרצון, על הכלי, מגיעים לנו צורות של הכלי שונות. היינו שינוי התכונות שברצון לקבל. והשינוי התכונות שלו, של הרצון, בהתאם לאור, שכל הזמן האור משנה אותו, אנחנו עכשיו לומדים שבהתחלה היה יוד, יוד עם גימל קוצים שלה, עליון, אמצעי ותחתון. כן? אחר כך מה יוצא לנו מהיוד? שביוד הזאת בחוכמה יש כבר גם בינה, זרמפין ומלכות. ויש שם ביות הזאת חוכמה סתומה, בינה ממנה יוצאת לגרון, אנחנו לומדים אחר כך. בתוך היות הזאת ובדלת, זה כבר זרמפין ומלכות, ביות. אין? ובבדלת אלו יחד, הם בונים בינה. זאת אומרת, יות זה יות, ובדלת שכלולים בתוך יות יחד, הם עושים צורת הבינה. מבינה שהיא מתפרקת, כאילו היא מגיעה לבה ודלת, זה רמפין ומלכות, ויוד נשארת שם בזווית של דלת. זאת אומרת היא מופיעה אפילו במלכות, ובמלכות היא מתפשטת גם לחסדים בגגאות וגם בכף ימין בחוכמה וכו' וכו'. זאת אומרת הוא מסביר לנו תכונות, איך שהן יוצאות כולם מהאור שברא את הרצון לקבל, יש מעין. ואיך האור עובד על הרצון לקבל. ויש בזה, זה ממש איזה מין סימפוניה כזאת של ההתפתחות. השפעת האור על הרצון, על החיסרון. ואיך החיסרון הזה הוא מתגלגל על ידי האור ומקבל כל מיני צורות, כל מיני תכונות, איך הוא משתנה. נכלל מהשפעת האור עליו, מבחינות שלו הקודמות, איך הם משפיעים על הצורה הבאה, או בעוד כמה דרגות, צורה הקודמת, מדרגה איזשהו מעליו, כמה דרגות משפיעה לזה. כך זה, הוא מסביר לנו שמסך הכל משני הכוחות, רצון לקבל ורצון להשפיע. מה יוצא לך? משניים. וזה דבר שהוא קשור גם כן אלינו בעולם הזה, גם בעולם הזה אין לנו יותר משתי כוחות. אין? שחור לבן, אחד אפס, טוב, רע, לא חשוב בזרמות ובמה אנחנו מדברים. כל המציאות, כל התפעלות שלנו, כל הציורים שאנחנו מרגישים, תמונות, זאת אומרת איך שאנחנו מקבלים את המציאות, הכל זה כלול משני הכוחות. וכשני הכוחות האלו, המקובלים ממש סידרו לנו כל כך יפה להסביר לנו אותם בצורת האותיות. שאחר כך, כשרואים את הצורות האלו, הם הופכים להיות חיים, עם רוח חיים. אתה מתחיל לזהות בתוך האות איך התכונות האלו, בורא ונברא, הם נכללים יחד, הם מקושרים, הם ממש מחובקים, מתחבקים כך ונכללים זה מזה, באיזה כיוון, באיזה צורה, באיזה דברים כן, באיזה דברים עוד לא, הגבלות. אין מילים לנו להביע את היחסים האלו, אבל האות סימן נותן לך פשוט תבנית, ואז אם אתה את התבנית הזאת מקבל, אתה נכלל מכל המכלול הרגשות והיחסים שם והכל מה שיש בתוך האות. ויש בה הכל, זה רק צורה כזאת פשוטה כאילו, אבל פשוטה היא מתגלגלת באלפי צורות שלה מלמעלה. עכשיו אתה יכול לשאול על זה המון שאלות ולהתחיל להשיג את התשובות. נגיד, בכל דרגה יש לנו לא יותר מהוויה. אז מה ההבדל? יש הבדל בין הוויה שם והוויה כאן, באיזשהו מקום בסולם המדרגות. למה זה אותם האותיות? בכל מדרגה יש לך רק 10 שמות. יש לך 10 שמות בור ישר, 10 שמות בור חוזר. הוא נתן לך כאן שני סיפורים. סיפור אחד, אמר לך כל השמות, 10 השמות, ופעם שנייה אמר לך 10 השמות. הם לא דומים זו לזו. הוא לא סתם עבר את זה עוד הפעם. ועוד ועוד. זאת אומרת, אנחנו לומדים כאן שפה שמאין ברירה, בקבלה הכל בא מתוך הנחיצות. אלה מאין ברירה מקובלים ראו ומצאו מתוך הטבע, ככה יוצא להם, מתוך איך שבנוי האדם, איך שבנויה התפיסה שלו, איך שבנויים הכוחות שמייצבים אותו, שאין אפשרות אחרת לבטא את הקשר אלה על ידי הסימנים כאלו. לכן זה שאנחנו קוראים על זה, לא חשוב עד כדי כך, אני כמה מבין וכמה לא מבין. אני צריך להתפעל מגדלות, מזה שעכשיו אני מקבל השפעה מהמקור הכי חזק של האור המחזיר למוטף. שאלה עד כמה שאני רוצה לאותו המוטף שהאור עושה לי. אתה מבין? אני צריך להיות מכוון עליו. ואז אין לי שום בעיה. אם אני נמצא קשור לחברה, רוצה להתחזק בה, להתקשר בה, למצוא בה, בינינו, את האותיות האלו, זה נקרא אותיות העבודה. שדרך ההשגה אנחנו אז מקבלים את האותיות. אז אין לי בעיה. לא חשוב לי, אני מבין כאן איזה מילה או לא. העיקר זה משפיע, זהו. כן.
2: ישראל מאשדוד שואל, איפה פה בזמן קריאת הזוהר נכנסת הרגשת החברה שאתה מדבר עליה?
0: היא לא נכנסת, היא תנאי הקודם, ההכרחי, שאם אני מגיע לאיזה לימוד חוכמת הקבלה, אני חייב להתקלל במערכת שאני רוצה להיות שם חלק הפעיל, האקטיבי שם. וזה מערכת של, של, של החברים. כן.
2: אם אני מבין נכון, זה לא כל כך מובן, מכיוון שעד עכשיו דיברנו על אותיות וכוחות ומערכת.
0: מה זה אותיות וכוחות? אני לא יודע מה זה בדיוק. אני יכול לתאר אותם, לדמיין אותם, איכשהו לסדר אותם לעצמי. אבל מה סך הכל יהיה לי מזה? אני יודע שעכשיו אני נמצא בקשר עם המקור האור, המחזיר למוטף, המגלה את הבורא אחר כך. בכלים המתוקנים שלי, בהתאם לרמת התיקון. זה הכל. אז אני, על זה צריך לחשוב. אז אני צריך לסדר את עצמי במערכת המתוקנת, לדמיין את עצמי, כביכול שאני נמצא במערכת המתוקנת. מה זה מערכת המתוקנת? אני עם כל החברים שאני צריך לדון אותם לקו זכות שהם כבר נמצאים ממש בכל התיקונים, ואני רוצה להצטרף אליהם, ובהצטרפותי אליהם אני מקיים את המערכת הזאת, ושם אני מגלה את האור שמקשר אותי אליהם. ובכוונה שאם האור קושר אותי אליהם, על ידי האהבה, על ידי ההשפעה, אז אני בקשר הזה כבר איתם, מגלה בינינו את הבורא, הממלא את הכלי המשותף שלנו. יש כאן הכל? אני רוצה, לא זקוק יותר לכלום. מקובלים בשביל זה כתבו את הספרים שלהם, למתחילים. שאדם נמצא כבר בדרך, בסולם המדרגות, זה כבר משהו אחר. אז כבר הוא מגלה את הדברים בפועל. אבל קודם צריך להיות המאור המחזיר למוטב, שיבנה בו את הכלי. כן.
2: סריק מלונדון שואל, איך אדם שלא נמצא בקבוצה פיזית צריך לעבור ולתאר את התהליך
0: אותו
2: הזה?
0: אותו דבר, מה זה חשוב? בקבוצה פיזית או לא, מה, אני לוקח מכל אחד מוצא את הנשמה פיזית וקושר אותם יחד? אין דבר כזה. כן. נו, אחרון.
2: טל ממכללת קבלה לעם בחיפה שואל, האם הזוהר בסופו של דבר מביא את האדם מהר להכרעה אם ללכת בדרך תורה או בדרך ייסורים?
0: כל הלימוד שלנו, כל העיסוק שלנו בחומת הקבלה הוא כלול משני חלקים. הכנה, שאנחנו לומדים מאמרים, אגרות, כל מיני הקדמות, שהם מסבירים לנו איך אנחנו צריכים להתייחד, בשביל מה, למה. בקיצור, כל מיני דברים כדי לארגן אותנו נכון, בינינו. ואחר כך בפועל, איך אנחנו מממשים את הארגון הזה, את הקשר הזה, בינינו הנכון, הרוחני. זה כבר על ידי זוהר עם פירוש סולם ותלמוד עשר הספירות. אין לך יותר מקורות לקבלת האור המחזיר למוטב. וספר הזוהר הוא החשוב והגדול והחזק ביותר. לכן, אנחנו צריכים ללמוד מהי החברה, איך להתחבר לאלו שנמצאים בטווח רחוק, לאלו שקרובים, אלו שכאלו וכאלו, לא חשוב איך. אין? איך לחבר את עצמנו לחברה, ואיך להזמין על אותו חיבור האור מחזיר למוטב. מה האור מחזיר למוטב? שהוא צריך לחבר אותי לכולם. זה מה שהוא עושה. הוא מיועד לזה. איפה שהייתה שבירה, לעשות תיקון. ברגע שיהיה תיקון, במידה שיהיה תיקון, אני ארגיש שם בורא במקום המתוקן. אז יש לי שני דברים. להגיע לאהבת הבריות, מה שנקרא, לחיבור איתם, ודרכם להגיע לאהבת השם, לגילוי שלו. נו, נמשיך.
1: אנחנו ממשיכים.
0: נו, נו.
1: עוד קופיינחט.
0: כן.
1: כתוב, עשרה עשרה הקף בשקל הקודש. עשרה עשרה בית פעמים, כי יש עשרה מאמרות במעשה בראשית, עשרה פעמים ויומר. והפסוק בראשית נחשב גם כן למאמר, ועשרה מאמרות עשרת הדיברות במתן תורה. מלמדנו שהעולם לא נברא אלא בשביל התורה. לכל זמן שישראל עוסקים בתורה, העולם מתקיים. לכל זמן שישראל מתבטלים מתורה, כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. שאם לא התורה, שנאמר בה, והגית בו יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כי הקף היא מלכות, כוללת בית עשרות אלו, דבריאת עולם ומתן תורה, התלויים זה בזה. קופיינטט. עשרה מאמרות למעשה בראשית. כי בעשרה מאמרות נברא העולם. עשרה מאמרות למתן תורה אלו עשרת הדיברות, והם אלו כנגד אלו, שאם לא אלו של מתן תורה, אינם מתקיימים אלו של מעשה בראשית. כתוב, אנוכי השם אלוקיך במתן תורה, וכתוב במעשה בראשית, יהי אור ויהי אור. כי האמונה של הקדוש ברוך הוא, המלכות, אנוכי נקראת אור. קופ"ה, כתוב, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, בדומה לכתוב, יהי רקיע בתוך המים, כי יהי רקיע פירושו ישראל, שהם חלק הקדוש ברוך הוא, יתאחדו בשמיים זרנפין, שהרי שאר העמים נתן הקדוש ברוך הוא לשרים ממונים שליטים, וישראל, כמו שכתוב, ויתן אותם אלוקים ברקיע השמיים, כי ישראל מתאחדים בשמיים, זרנפין. קפ"א, בתוך המים, בתוך דברי תורה, כי התורה נקראת מים, ויהי מבדיל בין מים למים, בין הקדוש ברוך הוא, שנקרא באר מים חיים, ובין עבודה זרה, שנקראת בורות נשברים, אשר לא יכילו המים, שהם מים המרים, מים אחורים, מכונסים, שרוחים ומתונפים. ועל כן ישראל קדושים, מבדילים בין מים למים, בין הקדוש ברוך הוא לעבודה זרה, שזה דומה להכתוב, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. קפ"ב, כתוב, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. וכתוב במעשה בראשית, יקבו המים, אשר מתחת השמיים למקום אחד. כל הנשבע בהשם הקדוש לשקר, כאילו מפריד אימא, מלכות, ממקומה למעלה, והספירות הקדושות אינן מתיישבות במקומן. כמו שכתוב, ונרגן מפריד אלוף. אלוף, הקדוש ברוך הוא. וכתוב, יקבו המים אשר מתחת השמיים למקום אחד, שלא תעשה פירוד בין המדרגות הנקראות מים, מחמת שבועת שקר, אלא אל מקום אחד, כראוי במקום האמת. ולא התפשטו למקום שקר, שהמים הולכים לסטרה אחרה, שאינו של הקדוש ברוך הוא. הרי שהמקראות דומים זה לזה.
0: זהו. ובזה נפסיק ונעבור.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 34. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 16 דקות. בבקשה. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם, שפירושו שכל הרכוש שרכש על ידי היגיעה שלו את הכל ימכור,

חז"ל אמר, תלמיד חכם, היינו מי שהוא תלמיד של חכם, היינו שלומד מהחכם, אז הוא נקרא תלמיד. וחכם נקרא הקדוש ברוך הוא, שמידתו היא רק להשפיע. ומי שלומד ממנו מידת השפעה, הוא נקרא תלמיד חכם, משום שלומד ממנו את מידת ההשפעה. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. היינו שכל היגיעה שנתן בתורה ועבודה ייתן ויקבל תמורת זה שכר של קניין השפעה. זאת אומרת, שיקבע בליבו טבע חדש, במקום זה שיש לו מצד הטבע רצון של אהבה עצמית, יקבל עכשיו טבע שני, שהוא רצון להשפיע. היינו שכל מחשבה, דיבור, מעשה שלו, יהיו רק בעל מנת להשפיע להשם, כי זה כל האדם. היינו שרק לדרגה זו האדם צריך להגיע, כי רק הכלים אנו צריכים להשיג. מה שאין כן השפע, שהוא מילוי הכלים, זה בא מצד הבורא. כי יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן, רק כוח השפעה חסר לנו. ובזה יש לפרש מה שכתוב בזוהר, אם זכו ישראל, היה יורד כמו אריה של אש לאכול הקורבנות. ואם לא זכו, היה יורד שם כמו כלב של אש. ידוע שאריה מרמז על חסד, שהוא בחינת ימין של המרכבה. אם זכו, שזכות היא בחינת זך, היינו השפעה, אז מראים לנו מידה כנגד מידה, שגם מלמעלה הייתה באה בחינת אריה. היינו מידת החסד הייתה מתפשטת לתחתונים, אז היה השפע מרובה עבור התחתונים. ואם לא זכו, היינו שלא היו עוסקים בהשפעה, אלא רק באהבה עצמית, אז גם מלמעלה הייתה נמשכת בחינת כלב, שעניין כלב מרמז, כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, ולעלוקה שתי בנות הצפכן ככלבה, אב לן אוטרה אלמא דן ואב לן אוטרה דאלמא דאיתו. עלוקה יש שתי בחינות שצופכין ככלבה, תן לנו שכר של העולם הזה ותן לנו שכר מעולם הבא. זאת אומרת, שתי בנות שצועקין כמו כלב, תן לנו עושר של עולם הזה ותן לנו עושר של עולם הבא, שכל עניינו הוא רק לקבל ולא להשפיע. וכן גם מלמעלה מראים לנו שאין יכולים להשפיע שפע למטה, שזה נקרא מידה כנגד מידה. היוצא מזה, שעיקר עבודתנו היא רק לזכות להשיג כלים מוכשרים לקבלת השפע, שהם כלים דהשפעה. לכן האדם צריך לרכז את כל יגיעתו רק לדבר אחד, הנקרא כלים דהשפעה. וזה יהיה כל שכרו, מה שהוא רוצה להשיג מתורה ומצוות, שעל ידי זה הוא יגיע לדבקות השם, שזוהי תכליתו של האדם שיזכה להגיע לדבקות השם. וכמו כן אנו רואים בדברי הזוהר שאמרו על פסוק וחסד לאומים חטאת, כל טובו דעובדין לגרמיהו עובדין, כל טוב שהם עושים לעצמם עושים, שפירושו שכל החסד, היינו המעשים של השפעה שהם עושים, אין כוונתם בעל מנת להשפיע, אלא כוונתם היא לצורך עצמם. זאת אומרת,
שיקבלו עבור זה

0: תמורה. אחרת, אין הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, עם ישראל, הם כן מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. ויש להבין, מהי הסיבה שעם ישראל כן הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. וגם יש להבין, כפי מה שאנו שומעים מהאנשים שנעשו לדתיים, שאומרים כי מטרם שנעשו לדתיים, הם היו יותר מסוגלים לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. מה שאין כן אחר כך, היינו לאחר שנעשו לדתיים, אז יותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. בכדי להבין את הנעל, יש לזכור את הכלל מה שידוע לנו, שהאדם הנקרא נברא, הוא רק בזה שיש בו רצון לקבל. כי זה נקרא נברא יש מאין. נמצא לפי זה, מצד הטבע, אין הוא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה אם הוא לא יקבל תמורת זה איזה שכר. והשכר לא מוכרח להיות דווקא שמקבל איזה דבר עבור היגיעה, אלא יכול להיות אם הוא מקבל איזה הרגעה. זאת אומרת, אם נתעוררה בו איזו רחמנות על השני, והמצפון שלו לא נותן לו הרגעה, אלא עד שמוכרח לעזור לשני, גם זה נקרא תמורה. אבל סתם לעשות איזה דבר לשני, בכדי שהשני ייהנה, אז הוא אומר לעצמו, מה יהיה לי מזה? מה שאין כן, בעם ישראל, בסגולת תורה ומצוות, הם יכולים להשיג טבע שני. היינו, במקום הטבע שנולדו עם רצון אך לקבל, יקבלו טבע שני, שהוא עושה עכשיו מעשים רק בעל מנת להשפיע. וזה השיג על ידי התורה ומצוות, שהם הכניסו לו ניצוצי השפעה, שמביאים לו הרגשה שיהיה לו רצון להידמות לשורשו. מה שאין כן, בלי תורה ומצוות, אין אדם יכול לצאת מצד הטבע שלו, שהוא רצון לקבל אך לעצמו, ולא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה בלי תמורה. ובזה נבין מה שאלו, שחוזרים בתשובה אומרים שמטרם שחזרו בתשובה, היה להם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן אחר כך, שנעשו לדתיים, הם מרגישים שיותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. יש להשיב על זה כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, שכותב שם וזה לשונו, כי מעת לידתו אין לו רצון לקבל אלא לגשמיות בלבד. ולפיכך, אף על פי שהשיג הרצון לקבל המופרז מטרם י"ג שנים, אינו עוד גמר גדלותו של הרצון לקבל. בעיקר גדלות הרצון לקבל מצוירת רק ברוחניות. כי למשל, מטרם י"ג שנים, חשק הרצון לקבל שלו לבלוע כל העושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי, אשר גלוי לכל, שהוא בעדו עולם שאינו נצחי, המצוי לכל אחד רק כצל עובר, חלף ואינו. מה שאין כן, כשמשיג הרצון לקבל המופרז הרוחני, הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבעולם הבא הנצחי, שהוא בעדו קניין עדי עד ולנצחיות. הרי שעיקר רצון לקבל אינו נגמר, אלא ברצון לקבל רוחניות. היוצא מזה, מטרם שנעשים לדתיים, היה להם רצון לקבל הגשמי, שהוא עוד לא כל כך גדול, לכן היה בהם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשים לדתיים, שהרצון לקבל נתגדל עם רצון לקבל על רוחניות, אז ממילא נעשה יותר קשה, מסיבת שיש עכשיו לרצון לקבל יותר כוח מכפי שהיה להם רק רצון לקבל גשמי. לכן מטרם שנעשו לדתיים, היה להם קצת כוח למעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשו לדתיים שהשיגו רצון לקבל רוחני, לכן עכשיו יותר קשה להם לעסוק בענייני השפעה. אם משום זה, לא להגיד שהם נעשו עכשיו יותר גרועים, או להגיד שהדתיים הם יותר גרועים משום שקשה להם לעשות מעשים של השפעה, אלא הרצון לקבל הוא נעשה יותר גדול, לכן יותר קשה להתגבר עליו. למשל, מקודם שהשיג רצון לקבל רוחני, היה הרע שלו 30%. ואחר כך, כשהשיג את הרצון לקבל הרוחני, אז הרע שלו קיבל עוד 70%. לכן, הוא צריך עכשיו לקוחות יותר גדולים שיוכל להתגבר עליו. אבל לא לומר שעכשיו הוא הלך עם הכוחות שלו יותר אחורה, אלא הפוך. עכשיו הוא צריך רק לעשות סגולות איך לנצח את הכוחות הרע שהשיג. והסגולות לזה הן קיום תורה או מצוות על הכוונה שהמאור שבה יחזירו אותו למוטב. נמצא לפי זה שהלך קדימה והשיג עוד רע בכדי לתקנו. אבל כל התחלות קשות, לכן הוא חושב שנעשה עכשיו יותר גרוע. אלא הוא צריך לדעת שכל פעם נותנים לו יותר רע לתקן, עד שיזכה לתקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 5/8/2002.
1: כל אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. תלמיד חכם נקרא קדוש ברוך הוא, בת תלמיד חכם נקרא כלי של תלמיד חכם, כן? על מנת להשפיע. ובאמת בשביל לקנות בת תלמיד חכם, לקנות מפני שהאישה נקנית, כן? הכלי, קונים אותו, כן? אז צריכים באמת למכור את הכל, מה שיש לו. זאת אומרת, תמורת כל הרצונות, רצונות לכל המילואים האחרים, אם ירצה רק אותו רצון מה שיש לבורא, אז יקבל אותו, אחרת לא. כן? וכל הדרך שלנו זה

0: אנחנו בחיפה 10 שמחים ונרגשים להעביר את ההכנה לשיעור. קיבלנו את המשימה לפני כמה ימים ומיד התגייסנו. נושא השיעור זה איזה קיום תורה ומצוות מזכך את הלב. נושא מאוד עמוק. איזה דרך יש לזכך את הלב כדי לעסוק רק באהבה עצמית. איזה קיום תורה ומצוות. אז בחרנו איזה מאמר שמאיר איזושהי זווית בנושא, שמאפשר ככה להתחיל להזיז את הגלגלי שיניים במחשבה לכיוון. אז שמעון, בבקשה, מאמר קטע קריאה. טוב, יש בעיה, אז אני קורא. אמר הקדוש ברוך הוא, שאם אתם מקדשים עצמכם, היינו שתפרשו עצמכם מקבלה עצמית, ותעסקו רק בעבודה די להשפיע, הנקראת קדושה, מעלה אני עליהם כאילו קידשתם אותי. כלומר, אתם גרמתם בזה שאתם עוסקים בהשפעה, שגם אני אוכל להשפיע לכם כל טוב. נמצא לפי זה, מה שהקדוש ברוך הוא צריך, שהנבראים יקדשו אותו, על ידי זה שהם יקדשו את עצמם. הכוונה על הגילוי, שהשם הוא המשפיע. רבש, מאמר בית בחינות בקדושה. שוב, אמר הקדוש ברוך הוא, שאם אתם מקדשים עצמכם, היינו שתפרשו עצמכם מקבלה עצמית, ותעסקו רק בעבודה די להשפיע, הנקראת קדושה, מעלה אני עליהם כאילו קידשתם אותי. כלומר, אתם גרמתם בזה שאתם עוסקים בהשפעה, שגם אני אוכל להשפיע לכם כל טוב. נמצא לפי זה, מה שהקדוש ברוך הוא צריך, שהנבראים יקדשו אותו, על ידי זה שהם יקדשו את עצמם. הכוונה על הגילוי, שהשם הוא המשפיע. לחיים חברים. אז שאלה לסדנה, אלכס בבקשה.
1: שאלה לסדנה פעילה, אילו מעשים בעשירייה אנחנו יכולים לעשות כדי לזכך את הלב? אילו מעשים בעשירייה אנחנו יכולים לעשות כדי לזכך את הלב?
0: לחיים חברים ענקיים, לזכך את הלב זה באמת בעשירייה פעולות שאנחנו יכולים לעשות. מה שמרגיש לי לחשוב על החברים, לחשוב איך להשפיע עליהם ולנסות כל הזמן לנקות את הכוונה שלא יצא לי משהו מזה. זה נראה לי איזשהו מעשים שעושים. וגם בכל דבר שאנחנו מחליטים שאנחנו עושים בעשירייה, כל אחד שיחשוב איך לנקות את הקבלה העצמית הזאת משם. לחיים, יוסף.
2: כן, יפה דיברת. אז באמת, אנחנו, כל המעשים שאנחנו עושים למען החברה, למען העשירייה, להתפתחות שלהם, לשמחה שלהם, לכל האהבה שאנחנו נותנים בהם, כל מעשה כזה יכול לזכך את הלב ולקרב את החברים אלינו, ואנחנו בדרך אל השם, בעזרת השם. דוד.
3: או חברים, הלב שלנו בסירייה, זה לב אחד משותף, לב אחד מחובר, שהוא בדבקות לבורא. אז כל מה שאנחנו עושים בהשפעה לחברים, לגרום לחיבור הלבבות, לתיקון הכוונה ולדבק בבורא, כל זה זה תמיד רק לזכך, להפוך את הלב, האבן, להפוך אותו ללב, לב בשר, לב של אהבה, שנוכל להיות יחד באהבת חברים. אבי, בבקשה.
4: כן, כל מה שאמרתם זה דרך להשיג השתוות הצורה עם הוא יתברך, שהוא להיות כמום זה לא אני, או קודם כל צריך להיות לי ברור שאני הפוך ממנו, ונעשה ונשמע. יש לנו אמונת חכמים, יש לנו עשייה יקרה לחיים. שימי, בבקשה.
5: כן, לרקח את הלב זה להביע אהבה כלפי החברים, להסתכל עליהם כגדולים, לתת להם אהבה, להראות להם כמה הם חשובים, כמה הם עוזרים בדרך, וככה לאט לאט לפתוח את הלב שלי כלפי החברים, וליצור את המצב הזה שנקרא אהבה. את הכל לשייך לבורא ולהגיד, אני אוהב את החברים כמו שאני אוהב את הבורא.
1: לחיים. כן, זה עבודה מעשית גם, שזה צריך לעשות פעולות בשביל החברים, שהם יקבלו באמת הרגשה, שזה הלב הזה שהוא מרגיש את החברים, שהוא נותן מקום בשביל שהם גם יהיו בו, ויעשו מעשים בשביל הבורא. לחיים.
0: נש קטה, אם אני לא טועה, ואני ככה די בטוח.
2: כן,
1: שאלה לסדנה שקטה. נכנסים לשיעור בכוונה להיכנס לתוך הלב של החברים.

0: שלום חברים וחברות שלנו מקהילת העשיריות הנפלאה, המטרתית, המדויקת, שאנחנו לומדים ביחד ואנחנו קוראים ממאמרי רבש, לא סתם כדי לקרוא את המאמרים, אלא כדי להתחבר אל רבש, ללב שלו, לרוח שהוא נותן לנו, מה שהוא לימד אותנו כל השנים דרך הרב שלנו. אנחנו רוצים גם עכשיו, גם היום, להתחבר ממש אל המאמר. יש לנו מאמר מאוד מיוחד שנקרא איזה קיום תורה ומצוות מזכך את הלב. שימו לב כבר לפי השם של המאמר, כן? איזה קיום תורה ומצוות מזכך את הלב, זה שם שהוא בעצם שאלה. והמאמר הזה נמצא בכתבי רבש, כרך א', בעמוד 21. כתבי רבש, כרך א', עמוד 21, זה המאמר איזה קיום תורה ומצוות מזכך את הלב. אנחנו נצלול היום לתוך המאמר הזה, נקרא אותו, נלמד אותו, נברר עם שאלות סדנה, ניכנס לתוכו לעומק, נשמע את הרב שלנו מסביר את הנושא, והכי הכי חשוב, שנצא עם השיעור, עם ההשתוקקות לגילוי הבורא שהרבש מכניס ומחדיר דרך המאמרים שהוא כתב לנו, ממש במיוחד לנו, בכל רגע בחיים, שנהיה בתוך ההרגשה הזאת שאנחנו רוצים להגיע למקום שממנו הוא מתאר לנו את המציאות. לכן נפתח עם קליפ מספר 5 של הרב.
1: הרצונות שלנו שאנחנו צריכים לתקן אותם, הם מלכתחילה נקראות יצרה. שאלה, האם אנחנו מבינים את זה, אם אנחנו רואים שזה כך או לא. אבל כך הם כל הרצונות שלנו, כך הם נקראים, יצרה. יצרה רע, למה רע, גם זה צריך לברר, נקרא רע מפני שזה מבדיל אותי מטוב. מה זה טוב? הבורא, הטוב ומיטיב. ולכן ניתנה לי תורה שאני אשנה את הרצונות שלי כך, שבהם אני אגלה את הבורא עד שאני יכול להגיע לדרגת הדבקות, ואז אני אקרא טוב כמוהו, ומעשים שלי יקרו טוב, ואז אני אגלה שהוא טוב ומיטיב באמת, ואז אני אקרא צדיק לפי זה שאני מצדיק אותו. עכשיו השאלה היא על ידי מה אני מתקן את עצמי, משנה את עצמי, ממש הופך את עצמי, כמו בחרישה הופכים את הקרקע, אין מי יצרה ליצר טוב. אומרים, היצר זה אותו יצר, רצון, נשאר. אלה להפוך אותו מרע לטוב, זה מכוונה לעצמו, לכוונה לטובת הזולת, ודרך זה לטובת השם. איך עושים זאת? על ידי המאור המחזיר למוטב. איפה הוא נמצא? איפה קונים אותו? איפה מושכים? רוכשים? אומרים, נסתר בתורה. איך אני מגיע אליו? מה זה תורה? תורה זה נקרא שאתה לומד ספרים הקדושים שכתבו אותם אנשים שכבר השיגו את המאור הזה ונמצאים ברמה של אותו המאור. זאת אומרת שיש להם כלים פנימיים, ומתוך כלים פנימיים הם כותבים לך מה שכותבים, ושכאתה קורא ואתה משתדל לארגן את עצמך בצורה המתוקנת, אז המאור פועל. מה זאת אומרת צורה המתוקנת? שאתה לומד בחברה, שכל החברה היא מאורגנת כמו נשמה אחת מתוקנת, הכללית, זאת אומרת, הדבוקה בכל חלקיה, ואז בתוך הנשמה הזאת מופיע המאור הזה, האור הזה כאור הפנימי. מפני שאנחנו משתוקקים לדבר הזה, אנחנו מתאחדים יחד, מתחברים יחד כמה שמסוגלים, ומעוררים את האור הזה שיש בנו כביכול, שנמצא כביכול, אבל אצלנו הוא נקרא אור המקיף. הוא עוד לא מופיע ממש בפועל, שאנחנו עוד לא הגענו לקשר בינינו, אבל במידת ההשתוקקות שלנו להיות בקשר בינינו כנשמה אחת, מופיע איזה מאור מבפנים, מאיר לנו, וזה נקרא מקיף, זאת אומרת שמאיר מרחוק. ואז מובן מכאן שתיקון הרצונות שלי זה נקרא עשיית מצוות, ונעשה זה זאת על ידי האור המקיף הזה שנקרא המאור החזיר למוטב, שנקרא תורה.
2: אז זה מה שאנחנו רוצים שפשוט יקרה בנו עכשיו, במהלך השיעור, במהלך הלימוד, במהלך החיבור. אנחנו רוצים שמה שהרב תיאר עכשיו יקרה בנו, שיבוא עלינו האור המקיף, האור המחזיר למוטב שתמון בתורה, בכתבים שכתבו אנשים שגילו את האור העליון מתוך השתוות הצורה, ושהאור הזה ייכנס לנו לתוך החומר הכי פנימי שבתוכנו, שקוראים לו רצון לקבל הנאה ותענוג, ויברר לנו את הכוונה שאיתה הוא פועל, אומרים שהיא על מנת לקבל, יאיר לנו כדי שנראה למה היא רעה לנו, למה היא מנתקת אותנו מהשורש שלנו שהוא כולו השפעה ואהבה, ואז גם יהפוך אותה לכוונה של על מנת להשפיע כמו שלו, שאז אנחנו נוכל להיות בהשתוות הצורה איתו ולקבל את כל הטוב שהוא הכין עבורנו במחשבת הבריאה. אז כשאנחנו ניגשים עכשיו לקריאה בעשיריות, איזה קיום תורה ומצוות מזכך את הלב, נתייחס לביטוי תורה ומצוות בצורה מאוד פרקטית, רוחנית, מעשית, לנו כאן ועכשיו. אני נמצא בתוך עשירייה, ואני פועל בלימוד, חיבור והפצה, כדי לעורר על עצמי את האור המחזיר למוטב ביתר סט, שייכנס לתוכי ויהפוך את הרצונות שלי מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. זאת יקרא קיום, זה יקרא קיום תורה ומצוות למקום שבו אני נמצא עכשיו, והוא ירים אותי לגובה הרוחני שבו אני אוכל בכלים מתוקנים לקבל אורות עליונים כאורות ממלאים. נסתכל ככה על המאמר, נחפש איך הרבש בעדינות מכוון אותנו, מעדן אותנו, מזכך אותנו לעבר הרמה הגבוהה הזאת. אז נקרא ביחד, ניקח לנו 8 דקות. איזה קיום תורה ומצוות מזכך את הלב, עמוד 21 ברבש כרך א', או בחומר הלימוד במערכת. אם תסיימו לפני הזמן, כרגיל, תסכמו את עיקרי הדברים שראיתם במאמר. בבקשה.
3: אלכס, אתה יכול להתחיל? טוב, אז אני אתחיל. איזה קיום תורה ומצוות מזכך את הלב? מאמר אחד, כן? שאלה. אם מקיימים תורה ומצוות בעל מנת לקבל פרס, האם גם זה מזכך את הלב? כיוון שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. היינו, שמזככת את הלב, האם זה דווקא שמכוון שלא על מנת לקבל פרס, או אילו שעשה בעל מנת להשפיע, בעל מנת לקבל פרס, גם כן מזככת את הלב. תשובה, בהקדמה לספר הזוהר כתוב שם בזה לשונו, כשמתחיל לעסוק בתורה ומצוות, ואפילו בלי שום כוונה, דהיינו בלי אהבה ויראה, כראוי לשמש את המלך, גם אפילו שלא לשמה, מתחילה הנקודה שבליבו להתגדל ולהראות פעולתה. כי מצוות אינן צריכות כוונה, ואפילו המעשים בלי כוונה מסוגלים לטהר את הרצון לקבל שלו, אלא בשיעור דרגה האלף שבו המכונה דומם. ובשיעור שמתהר חלק הדומם של הרצון לקבל, בשיעור הזה הוא הולך ובונה את התרייג איברים של הנקודה שבלב, שהיא הדומם, דנפש דקדושה. הרי אנו רואים שגם עשיית תורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, מתהרת את הלב. האם הדרך לקיים תורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס, היא ליחידי סגולה בלבד, או שנתנו אפשרות לכלל כולו, שילכו על דרך זה, היינו לקיים הכל בעל מנת שלא לקבל פרס, שעל ידי זה יזכו לדבקות השם. תשובה, הגם שהרצון לקבל אך לעצמו יצא והיה במחשבת הבריאה, אבל על ידי זה שנתן תיקון, שהנשמות יתקנו אותו בעל מנת להשפיע. היינו על דרך קיום התורה ומצוות, שזה יהפוך לנו את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. וזה ניתן לכל הכלל כולו, בלי יוצא מהכלל. שמעון, בבקשה.
4: כי לכולם ניתנה הסגולה הזו, ולא דווקא ליחידי סגולה. אלא, היות שזהו עניין בחירה, לכן יש מתקדמים יותר, ויש מתקדמים לאט. אבל כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, אבל בסופו של דבר, כולם יבואו לשלמות הסופי, כמו שכתוב, כי לא יידח ממנו נידח. אבל יחד עם זה, שמתחילים ללמד לקיים תורה ומצוות, מתחילים בשלו לשמוע. מטעם שהאדם נברא עם הרצון לקבל, אז הוא לא מבין שום דבר, אם זה לא יביא לו תועלת עצמו, והוא אף פעם לא ירצה להתחיל בקיום תורה ומצוות. אבי.
5: וזהו כמו שאמר הרמב״ם, ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה, וכדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחד, עד שיסיגו ויעבדו מאהבה. אלכס.
6: רגע. לא,
7: יוסי. הרי אנו רואים מדברי הרמב״ם שכולם צריכים לבוא לשמה, אלא ההבחן הוא בזמן. שאלה, אם אדם רואה ומרגיש שהוא הולך על דרך, ההולך לבוא לשמה, אם הוא צריך להשתדל גם להשפיע על השני, שגם השני יעלה על המסילה הנכונה או לא. תשובה, זה עניין כללי. כמו איש דתי המסתכל על אדם חילוני, אם יודע בעצמו שהוא יכול להחזירו למוטב, אז מוטל עליו החוב להחזירו למוטב מטעם מצוות, הוכח תוכיח את המתחה. כמו כן, כאן אפשר לומר גם כן, שכדאי הוא להגיד לחברו על עניין שיש לה דרך, שיש ללכת על דרך יותר נכונה, אם כוונתו הוא רק מטעם מצווה כנל. אבל יש הרבה פעמים, מה שהאדם מטיף מוסר לשני, הוא רק מטעם שליטה ולא מטעם מצוות, הוכח תוכיח את המתחה, הוא מתבהר לעיל, היינו שכל אחד רוצה שהשני ילך על דרך האמת. הוליד לנו מחלוקת בין הדתיים לחילונים, וכמו כן בין ליטאים לחסידים, וכמו כן בין חסידים לחסידים, שכל אחד חושב שהצדק עמו, וכל אחד רוצה לשכנע את השני שילך בדרך הישר. עד כאן.
8: למה
3: החלק הדומם ברצון לקבל. זה מאוד מעניין. מרגיש לי שכדי להתחיל להניע משהו, אז מתחיל להניע את הגלגלי שיניים בתהליך. כן, זה עוזר קצת לתקן משהו. לחיים, אלכס.
6: לחיים. כן, זה לפני שאני רואה משהו לא טוב, או מה שחסר לחברים, אני צריך לבדוק אצלי, זה העבודה שצריך לעשות, כי אני תמיד רואה אצל חברים מה שחסר להם, ולא מצליח לראות מה טוב בהם. וזה צריך כוח ההתקללות עם העשייה, שאפשר לתוך החיבור להבין שבעיה היא אצלי, וככה אני יכול על ידי חיבור והתקרבות לחברים לראות למה אני לא רואה אותם שלמים בחיים.
5: נכון, זה מה שנקרא אמונת חכמים, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. מה שכן יש לנו זה לזכור שמתוך שלא לשמע באים לשמע. ואת זה אנחנו מקבלים רק מהבורא, על פי היגיעה של כל אחד ואחד. אז נוסיף באהבה ונשתווה עם עוד צורה.
0: כן, אנחנו רואים שהמאמר הזה הוא מאוד מיוחד, לא רק בגלל שהוא קצר, אלא בגלל שהוא מכיל בתוכו שאלות מאוד מפתיעות, וגם תשובות מאוד מפתיעות לכל שאלה ושאלה. יש פה איזושהי נקודה מרכזית באמצע שכתוב לנו שהאדם מתעוררת לו הנקודה שבלב פתאום, באמצע. ואז שהיא מתחילה להתגדל ולהראות את פעולותה, אז קורה לו משהו. אנחנו נשמע עכשיו את קליפ מספר 2 ונקשיב טוב טוב להסבר של הרב, מה קורה שם כשמתעוררת הנקודה שבלב, ולמה דווקא זו נקודת התפנית בחייו של אדם, בכלל, בכל הדרך הרוחנית שלנו. בואו נראה את קליפ מספר 2.
8: הוא כותב פה בפסקה השנייה שאז זה מתחילה הנקודה שבליבו להתגדל ולהראות פעולתה.
9: כן.
8: מה זה נקרא להתגדל ולהראות פעולתה? אנחנו רואים שזה לא כזה פשוט. יש עניין ביטול, יש כל מיני עניינים בדרך בשביל שיתפתח הרצון.
1: אבל אני מרגיש שיש בי משהו שלא היה קודם. קודם רציתי רק אוכל מן משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, שליטה. זהו. תענוגים מהעולם הזה. עכשיו אני רוצה משהו, מה אני לא יודע מה, אבל משהו מעבר לזה. ודווקא תענוגים מהעולם הזה כבר לא מושכים אותי, זה לא נקרא תענוגים בשבילי. ככה לא מושך. אולי אתה רוצה כסף, שלא יחסר, ככה לא אכפת לי. אולי כבוד, מי כבוד אני לא רוצה, כלום, ממי? זהו, כן. אולי אתה רוצה שליטה, לא רוצה לשלוט, לא רוצה בכלל להתייחס אליהם, לכולם, לכל העולם. אתה מרגיש, כן, שהאדם כאילו את הרמה הזאת, מה שיש בעולם הזה על פני כדור הארץ, כבר מצא את זה, כאילו לא בא לו. עכשיו שאלה יותר למעלה. זה נקרא שנקודה שבלב מתחילה לראות פעולתה. מה משפיע עליה אור? וכאן באה הדרישה, שאדם ישתתף בהתפתחות הנקודה שבלב, בלי השתתפות שלו היא לא מתפתחת. כלום לא יקרה. יוסיף לך איסורים בעולם הזה, צרות משהו, נקודה שבלב היא תישאר נקודה עד שאתה לא תגדיל אותה על ידי הקבוצה. ככה זה. זהו. כי אנחנו נמצאים, באימא שלנו אנחנו נמצאים בעולם הזה, נקודה שבלב למעלה מזה, העירו אותה, העילו אותה למעלה מהבאימא הזאת, מהעולם הזה, מהכל, תתחיל לפתח אותה. על ידי מה? על ידי הקבוצה. מה זה קבוצה? קבוצה גם כן למעלה מהעולם הזה. זה העולם הזה, כן? זה אוכל, מין, משפחה, כן? משפחה, כן? כסף, כבוד, מושכלות. זהו.
9: כן? זהו. עכשיו, ונתנו לכם נקודה שבלב. זה חלק מאלוקה ממעל, מה שנקרא. גם כן מקולקלת, אבל בכל זאת. ומערכת למעלה מזה, כן? זה האנושות, נשמות, קבוצה. בקיצור, הכל מה ששייך לאדם, אנושות אולי לא כל כך טוב, בוא נעשה שלא תתבלבלו. כן? זהו. כאן זה העולם הזה שלך. העולם הזה. כן? וכאן זה נשמות וקבוצה. אז מערכת. מערכת אדם הראשון. אז איך אתה יכול לעבוד עם הנקודה שבלב? תתחיל לקשור אותה למערכת. וזהו, תתחיל להזרים בה כל מיני קשרים, אנרגיות, השפעות מהחברים, מהקבוצה. ואז תתחיל להגיב מה שאתה פונה לקבוצה, כן? מה שאתה פונה לקבוצה, לכולם, ואחר כך בחזרה זה בא אליך, זה בא פי כמה רצון יותר גדול, כי קנאה, תאווה, כבוד, הכל כאן עובד, הכל כאן זה חשיבות המטרה. אז זה כבר אתה הגדלת, אתה השתתפת כמו תינוק, כמו ילד, שהוא דוחף את עצמו לשחק. רק אצלו זה טבע דוחף אותו, ואצלנו אנחנו בעצמנו, כי אנחנו צריכים כאן להיות בעלי בחירה.
2: אנחנו צריכים להיות בעלי בחירה, והרב אמר כאן שהנקודה שבלב היא תישאר נקודה עד שאתה לא תגדיל אותה על ידי הקבוצה. עכשיו אנחנו רוצים להיכנס לפעולה רוחנית, קבוצתית. אנחנו נעבור כמה סדנאות לבירור הדברים שכתובים פה במאמר, ואני רוצה להזכיר שהסדנה היא פעולה רוחנית. פחות חשובה השאלה, פחות חשובה התשובה, חשובה מאוד ההתקשרות שלי לקבוצה. אני צריך לצייר לעצמי מי אלה החברים, מי אלה החברות שנמצאים איתי עכשיו בסדנה. זאת המערכת, כמו שראינו עכשיו בסרטוט, שעל ידי ההתקשרות שלי אליה, אני יכול לעבור מהעולם שלי לעולם עליון. כל הטוב, כל השפע, כל מה שאני חולם ומצפה שיקרה, עובר דרך הנתיב הזה. ואני רוצה עכשיו כך להתייחס לכל אחד ואחת. שכינה מדברת מגרונם. השאלה הראשונה, אנחנו בחרנו מתוך המאמר, אפשר לשבת על המאמר הזה כל החיים, בחרנו כמה נקודות קטנות שעל ידם תהיה לנו אחיזה ובעיקר תפילה. כתוב במאמר, אפילו המעשים בלי כוונה מסוגלים לטהר את הרצון לקבל שלו. שוב, כתוב במאמר, אפילו המעשים בלי כוונה מסוגלים לטהר את הרצון לקבל שלו. הרב לימד אותנו בהרבה שיעורים שאין כזה דבר בלי כוונה. הכוונה, כשאומרים בלי כוונה, בלי הכוונה הרצויה, המדויקת, הנקייה. אפילו המעשים בלי כוונה מסוגלים לטהר את הרצון לקבל שלו. ועכשיו השאלה לסדנה. האם היגיעה שלנו בלימוד, בחיבור ובהפצה, כשעוד לא יצאנו מעל מנת לקבל, מקדמת אותנו לתיקון, או אולי להפך? שוב אני חוזר, שאלה לסדנה. האם היגיעה שלנו בלימוד, בחיבור ובהפצה, כשעוד לא יצאנו מעל מנת לקבל, מקדמת אותנו לתיקון, או אולי להפך? 5 דקות סדנה, בבקשה.
3: לחיים חברים, ברצון לקבל שלי היגיעה הזאת בהחלט מורגשת כיגיעה, והוא מתנגד לפעמים לחיבור, ולפעמים יש לי עליות. בטווח הארוך אני מרגיש שבסופו של דבר זה מקדם. באמת אני שמח לעבוד איתכם בעשירייה, אוהב אתכם חברים. אלכס, בבקשה.
4: כן, כבר יגיע.
6: כן, זה...
4: היגיעה בהרגשה לפעמים מרגישה שהיא לא מקדמת, אלא להפך. היא לוקחת מצבים שכאילו אני עושה, מתאמץ, ואני מצפה לאיזושהי תוצאה, ואני חושב שאני עושה את המאמצים,

0: אבל זה הלא לשמה. זה משהו שאני לא רואה אותו. וכשאנחנו נמצאים בתוך המצב הזה, נמצאים בתוך יגיעה, מה שקורה זה החברים משפיעים. אם אני נמצא ביגיעה כלפי החברים, כלפי הקבוצה, אז החברים בעצמם הם אלו שפתאום עושים את ההיפוך לתוך המצב של הנקודה שבלב, שבה פתאום מורגש שיש מצב שהוא המצב האידיאלי, שזה המצב שהבורא רוצה, שאנחנו נתחבר, ואז מרגישים את הטוב. פיים. יוסי.
1: כן, הרי אומרים שהבא לטהר מסייעים בעדו. זאת אומרת, אנחנו עושים חצי צעד קדימה, עם הרצון, עם היגיעה, עם האהבה, אז כבר אנחנו מקבלים עזרה מלמעלה. רק זה מראה לנו כמה שתלוי בנו, אפילו לפני שאנחנו צועדים, לפני שאנחנו מתחילים, כבר מנתבים לדרכנו, לחיים. דוד.
2: כן, חברים, אנחנו מחזיקים בין עוד מלבדו, אנחנו גם יודעים שכל הפעולות באות מהבורא עלינו כדי לקדם אותנו בכל המצבים. אז אם אנחנו הולכים בדרך, כמו שהרב מלמד אותנו, והחברים שלנו מלמדים אותנו, ובתוך הסירייה אנחנו הולכים בדרך, גם אם אנחנו לא כל כך מדייקים בכוונה, אבל בכל זאת אנחנו רוצים, אז המאור פועל עלינו, והמאור כל פעם מראה לנו עוד משהו ועוד משהו ומקדם אותנו, והכי חשוב כל הזמן להסתכל קדימה וללכת בדרך ביחד. אמיר, בבקשה.
3: זה מקדם, אני יכול להגיד שהרגשתי את זה עכשיו, הכניסה לשיעור לא הייתה לי פשוטה, נתתי הגיעה, אבל לא עם כוונה, בטח לא כמו עכשיו אחרי שהתקללתי בתוך החברה וחומר הלימוד. וצריך כל פעם על באמת לתת את הכוונה, לא כוונה, אבל את הפעולה, והפעולה התלפה על באמת ההתקללות בקבוצה. מי לא דיבר? מיכאל.
4: כן, קודם כל, כיף להתקלל אתכם ולהיות חלק הסירייה המדהימה, וכל פרוטה ופרוטה בסופו של דבר נותנת את התוצאה, וככה אנחנו מתקדמים. והכי, אני חושב שהכי חשוב שאנחנו מתקדמים ביחד, וזה נותן את התוצאה הכי חזקה, ולהרגיש חלק מהסירייה, חלק מהגוף שלם, בעצם מעלה אותנו. לחיים, נותן לחיים, אתה יכול?
5: כן, בלימוד, כן, אם אנחנו מתאמצים בלימוד, אז אנחנו, זה ממש יכולים למשוך את המאור.
6: כן, זאת הייתה השאלה הראשונה של הרבש על הנושא של איך זה, או אם אדם נמצא במצב שהוא בו הוא על מנת לקבל, אז הסגולה הזאת עובדת עליו, לא עובדת עליו, זה נכון. השאלה השנייה שלו הייתה, האם זה ניתן ליחידי סגולה, או שאולי לכולם? והוא ענה על זה, הוא אמר, לכולם ניתנה הסגולה הזאת, ולאו דווקא ליחידי סגולה. אלא היות שזהו עניין בחירה, לכן יש מתקדמים יותר ויש מתקדמים לאט. בסדנה השנייה שלנו, השאלה השנייה היא, במה אני מרגיש שכדאי לי להשקיע יותר כדי להתקדם מהר יותר? במה אני מרגיש שכדאי לי להשקיע יותר כדי להתקדם מהר יותר? 5 דקות.

0: וזאת העבודה שלנו, להילחם ברצון לקבל, על מנת להתקדם, להתקרב לבורא, להתחבר, ואז נראה את הבורא בינינו, לחיים. מי עוד לא דיבר? מור, אתה רוצה לדבר?
1: כן, מרגיש לי שכדאי להשקיע במחשבה ובכוונה את כל אחד בעצמו, על אהבת החברים, וכמה שחשוב להשקיע באהבת הבורא. במעשים, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו מתקדמים, אנחנו מקיימים 3 מפגשי זום ביום, ו... מפגשים פיזיים, אבל גם בהם אנחנו חושבים על הבורא, עושים קוראים בעיקר עבודה מחשבתית ועבודה שבלב, אז בזה בסופו של דבר מתקדמים בעבודה שבלב שעושים. אבל גם המעשים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, לחיים חברים. אני אעביר ליוסף.

0: אני עוד לא דיברתי, אז אני אוסיף משהו, יורא ששקט. להשקיע במה שכותב לנו הרבש. רבש זה הוראות עבודה. זה לא סיפורים, הוא מדבר על כל אחד ואחד. בקשר לאהבה, שזה סוג של השתוות, איך הוא אומר? אני צריך לאהוב את החברים, לא הם צריכים לאהוב אותי. זה נכון, משימה, אבל צריך ללכת באמונת חכמים. וגם הוא, יש כמה התקדמנו באהבת חברים, כן? שזה סוג של השתוות, אין בורא בלי אהבה לחיים. מי לא דיבר? מי שמוכן, בבקשה.
1: כן, ואני צריך לאהוב את החברים, זה לא בא באופן טבעי, אני צריך להיות במקום שבו אני באמת כאילו יכול לקבל את הכוחות לאהוב את החברים. ופה נכנס עניין הסביבה. ובסביבה שלנו, כשאנחנו מגדילים את הבורא, אנחנו באותה מידה מגדילים את, את החברים. וככה אנחנו יכולים, אם אנחנו נדבר בסדנאות על הבורא ובדלות הבורא, ועל תכונות הבורא, וכל התהליכים שהמקובלים מדברים והשיגו בעצמם, אז אנחנו נוכל להגיע בעזרת הבורא לאהוב את החברים. וככה להתקדם לבורא. מיכאל.
2: לחיים, אני רק יוסיף שאין חייבים להתקדם באהבת חברים.
3: אנחנו מתקדמים, חברים. בתשובה השלישית והאחרונה במאמר כתוב כך: כדאי הוא להגיד לחברו על העניין שיש ללכת על דרך יותר נכונה, אם כוונתו הוא רק מטעם מצווה. אבל יש הרבה פעמים מה שאדם מטיף מוסר לשני הוא רק מטעם שליטה, ולא מטעם מצוות הוכח תוכיח את עמיתך. יש בתורה

0: ציווי כזה, הוכיח, תוכיח את עמיתך, שאם אתה רואה שחברך עושה שגיאה, תתקן אותו. והרבש כותב שהרבה פעמים אנחנו מוכיחים אחד את השני, מטיפים מוסר אחד לשני, לא ממש מטעם המצווה שכך התורה מצווה, אלא פשוט מטעם שליטה. ועל זאת הסדנה השלישית שלנו. איך לבדוק אם הביקורת שלי נובעת מטעם מצווה או מטעם שליטה? שוב, שאלה לסדנה שלישית והאחרונה לעת עתה. איך לבדוק אם הביקורת שלי נובעת מטעם מצווה או מטעם שליטה? 5 דקות, בבקשה.
1: אני אמשיך. אז אני מאוד אהבתי את המשפט, מה שאמרת. האם אני התקדמתי באהבת חברים? וזה בעצם הבדיקה, עד כמה אני מתקדם בדרך. כי מאהבת החברים אני מתקדם לאהבת הבורא. וזה מה שאני מרגיש גם בדרך. בכל הגיעה, בכל פעולה שאנחנו עושים, עוד קצת, עוד קצת, אנחנו מתקרבים יחד ומרגישים אחד את השני. לחיים. מור.
2: לחיים. אז אם מטרת המצווה היא לזכך את הלב, אז הביקורת שאני עושה, האם אני מוכיח את חברי למען להשפיע נחת רוח לבורא, או מטעם אהבה עצמית, שאולי אני רוצה להרגיש איזה גאווה, שהוכחתי אותו במשהו. אז צריך באמת לשאול את השאלה הזאת, האם אני עושה את זה למען, להעלות את גדלות הבורא פה בעניין. זה הביקורת שאני עושה. אבי.
3: כן, שוב נחזור למה שאומר הרבש, הכל בתוכי, ולכן כל מה שאני רואה מחוץ לי, זה דברים שאני צריך לתקן. והמאמר לשמשני, שכל באי העולם, כן, הם צריך להגיד להם תודה, שהם מראים לי מה עליי לתקן בעצמי. ולאט לאט נתפוס מה זה שהכל בתוכי. רב אמר פעם, תתקן את עצמך ותראה שכל העולם מתוקן. אני מאמין לרב הקדוש שלנו. בבקשה, ארוניקו.
4: כן, איך לבדוק את אם הביקורת שלי נובעת מטעם מצווה או מטעם שליטה. העניין של הביקורת זה דבר מאוד מאוד חשוב, שנבדוק עם עצמנו מאיפה היא מגיעה. אם מתוך הרצון לקבל שלי, הרצון לקבל המכוער הזה, או מטעם זה שאני באמת רוצה לעשות מצווה עם החבר, לעזור לחבר, לאהוב את החבר. אז צריך מאוד מאוד להיזהר בנושא ביקורת, וזה הבסיס באמת לבנות חברה רוחנית אמיתית שקשורה לבורא. לחיים. שימי, בבקשה.
5: אתמול שמעתי בשיעור צהריים משהו, איזה טריק כזה, להוציא את עצמי מתוך המצב הזה ולהסתכל עליו מהצד. וכשאני מסתכל מהצד, האם אני נמצא במצב שליטה או במצב מצווה, בתוך המצב עצמו אני לא יודע איפה אני נמצא, רק אם אני נמצא מבחוץ. וזה דבר נפלא שחוכמת הקבלה יכולה לתת לנו, הדרך הזו, להסתכל על המצבים ממבט אחר, מצורה אחרת של הסתכלות, להפוך את העולם הפוך, ראיתי, כאילו ממש פתאום לראות את העולם הפוך, אם חשבתי במצב מסוים, הייתי תקוע בו, וחשבתי שהוא האמת, ואז הוצאתי את עצמי,

0: עצמי, ואז התחלתי לראות את שני המצבים, אבל כמובן תמיד לשייך את זה לבורא ולקבוצה. זה הדברים הכי הכי דברים שיכולים לעזור לנו ולהחזיק אותנו, ולתת לנו את התשובה של האמת, ולא תשובה של עצמי. אמיר.
1: יש את המשפט, הפוסל במומו פוסל. אני חושב שברגע שמחזיקים את המשפט הזה, וכל פעם על באמת עושים את הביקורת העצמית, שאם זה בא מאיזה מקום של פסילה ותיקון, אז פה בעצם צריך להיזכר בזה, להחזיק את זה, ובסוף אם עובדים נכון, אז זה ממקום של להצדיק, ולשפוט לקו זכות, ו... מיכאל.
2: כן, זה הזמן עכשיו לשאלות, אם יש לכם על המאמר, באמת מאמר ייחודי, יש פה, כמו שאמרנו, שלוש שאלות, שהן כביכול שאלות שכל אחת עומדת בפני עצמה, אבל יש גם ביניהן קשר, זה לא מקרי כמובן, ואנחנו נשמח לענות על שאלות שקשורות למאמר. ראינו עכשיו גם דרך הסדנה ושמענו את קבוצת המיקוד, שיש פה דעות, יש פה כל מיני זוויות מבט לחקור, להסתכל על זה, וזה מאוד יפה. אז אנחנו מחכים לשאלות שלכם, אנחנו רואים אפילו את קבוצת ראשון שהתאספה, נכון? שלום לכם, אתם שם בזום. וקודם ראיתי גם משהו בחדרה, גם בחדרה הייתה קבוצה, אפשר להראות אותם? שהתאספו קודם או שאני טעית? וומן חדרה 2, איפה הם? מאוד יפה לראות התאספויות לכבוד השיעור. ובואו נשמע, אז אולי כנראה לא רואים אותם עכשיו. H1, בבקשה.

0: עכשיו שומעים, דבר, כן.
1: אלן, האם חוץ מכוונה פנימית, יש לנו עוד יכולת לבחון את זה? זאת השאלה.
0: לבחון מה? בוא תחזור על השאלה, אני שמעתי, האם חוץ מכוונה פנימית?
1: כוונה פנימית, כן, האם חוץ מכוונה פנימית יש לנו עוד יכולת, עוד יכולת, לפי השאלה האחרונה, לבחון את ה... זה היה השאלה, אני לא זוכר.
2: לבחון אם הביקורת שלי נובעת מטעם מצווה או מטעם שליטה, לזה אתה מתכוון? תומר. כן, לא שומעים אותו טוב.
0: תומר, אתה שומע אותנו? טוב.
1: לא, אני לא שומע
0: אותך. האם השאלה שלך היא כזאת? האם חוץ מכוונה פנימית, יש לנו אפשרות לבחון מאיפה הביקורת נובעת? מטעם מצווה?
1: בדיוק.
0: או מטעם שליטה?
1: בדיוק.
0: כן? אז בואו נחשוב רגע ביחד, בסדר? בואו נחשוב יחד. כשאתה, יש לך לפעמים ביקורת על חברים בחיים, נכון?
1: כן.
0: יופי. נאמר, על בן אדם שאתה מאוד אוהב, ממש ממש אוהב אותו, יש לך ביקורת עליו?
1: לפעמים.
0: לפעמים, כן? ובן אדם שהוא גדול בעיניך, אבל באמת גדול, עד שאתה מעריץ אותו, חושב על שהוא ממש... יש כאלה בחיים? יש מישהו כזה? היה כזה?
1: אולי בילדות.
0: מה?
1: בילדות אולי.
0: בילדות, נכון?
1: כן.
0: תנסה רגע להיכנס לתומר בילדות, מסתכל על הבן אדם שהוא מעריץ אותו, ככה חושב שהוא גדול, יש לך ביקורת כלפיו?
1: פחות.
0: פחות, כן?
1: כמו הצורה שלו.
0: ואם זה מישהו שהוא מתחתיך בהיררכיה, אני יודע, נאמר עובד שלך, או מישהו שהוא נותן לך איזשהו שירות, יש לך ביקורת כלפיו לפעמים?
1: הבנתי.

0: מה ספר לי, שכולנו נבין. מה?
1: בסדר, זה כאילו איך אתה מחשיב את ה... הבנתי. אני פשוט לא שומע כל כך טוב.
0: בסדר, אנחנו גם אותך לא שומעים משהו, אבל אני פחות או יותר מבין מה אתה אומר. זאת אומרת, ככל שאנחנו מסתכלים על אדם אחר, ורואים אותו באמת כגדול, לא סתם, אלא באמת כגדול, מרגישים אותו כגדול לפנינו, כל הביקורת מתגמדת. כי הגדלות שלו מכסה על כל מה שאני רואה כבי... אני אומר לעצמי, אני קטן, מי אני שתנעשה ביקורת כלפי אדם גדול כזה? אוקיי, עולה בי הביקורת, זה נכון. זה מין תכונה כזה, טבע כזה. הרי אני רוצה שכולם יהיו כמו שאני חושב שהם צריכים להיות. אבל אם הוא באמת גדול בעיניי, נאמר, איזה תחום, רופא, בסדר? רופא, פרופסור, מומחה באיזה תחום. ויש לי דעה על המצב הבריאותי שלי. ואני בא אליו ומתייעץ איתו, והוא אומר לי בהחלטיות, תראה, בדקתי, אני מנוסה, אני כבר 40 שנה בתחום הזה, בדקתי את כל הספרים, זאת הדעה שלי. ואני באמת חיפשתי הרבה זמן עד שמצאתי את הפרופסור הגדול הזה דווקא. ולי יש דעה אחרת. אז תהיה לי ביקורת עליו או לא תהיה? בעצם המעמד שלו, שהוא גדול בפניי, שהוא... אז ודאי שאני... לא תהיה לי ביקורת. נכון? לעומת זאת, אם המנקה אצלי בבית עכשיו ניקה קצת כאן לכאן וקצת לכאן, ויש לי דעה מסוימת על זה, אז ודאי שאני מבין יותר טוב ממנו, ואני יכול למתוח עליו ביקורת, ואני גם לא אתבייש לעשות את זה בפומבים צריך. זאת אומרת, יש משהו בביקורת שמאוד מאוד קשור לשליטה. איך, מהו אחד משמות הבורא? כן? יש משם רעש, אם אפשר, זה רק... תודה. מה אחד משמות הבורא? מגדירים את גדלות הבורא, או למה היראה מהבורא? כן, היראה מהבורא, היראה הגבוהה ביותר, אומרים, בגין דאי הוא רב ושליט. בגלל שהוא גדול ושולט. ואז מזה מפתחים יראה, לא לאבד את הקשר איתו. זה מה שיוצר בעצם את הרצון להתבטל כלפיו, ולהיות איתו בקשר מתמיד. זו מדרגה מאוד גבוהה להגיע ליראה הזאת. לפני זה אומר לנו בעל הסולם, יש שתי סוגים אחרים של יראה. יראה מהעולם הזה ויראה מהעולם הבא. אבל היראה הכי גדולה, המדרגה הכי גבוהה של יראה בצורה חיובית שלה, כן? שאליה רוצים להגיע. זה כי הבורא הוא רב ושליט, גדול ושולט. אז אם אני מסתכל על החבר, ויש לי עליו המון המון ביקורת, זה מראה שמראה לי מה אני באמת, באיזה מצב אני נמצא, איפה אני נמצא. ואם אני רואה אותו באמת כגדול, אז גם הביקורת מתגמדת, ואם הוא ממש גדול, אני מוכן לעשות בשבילו הכל, ומוכן לשרת אותו, וזאת הזכות שלי, להיות כלפיו בביטול, אז גם הביקורת לא קיימת שם. בסדר, תומר?
1: כן, תודה רבה.
0: יופי, תודה לך על השאלה. גם ליעקב יש שאלה? נו, אז ניתן גם ליעקב. בבקשה.
2: תודה, זה באמת בצמוד וזה לא כל כך נעים ששנינו מנצלים את הזמן, אבל בכל זאת, דווקא שאלה כאילו קצת צדדית אולי. בתשובה הראשונה כתוב שם כך, בהקדמה לספר הזוהר כתוב, וזה לשונו, כשמתחיל לעסוק בתורה ומצוות אפילו בלי כוונה, בלי שום כוונה וכו' וכו', ואז הוא מזכיר את הנושא של, של דומם דקדושה. זאת אומרת שכאילו דומם דקדושה בשיעור בוקר, רב הסביר לנו לפני כמה ימים, שזה בן אדם שכאילו אין לו רצון להתקדם, הוא דומם. הוא נמצא במקום אחד, הוא עושה את אותו דבר כל הזמן, לצורך זה הוא הזכיר אנשים שמקיימים מצוות, אבל כאילו מבחינה טכנית, בלי כוונה. וכאן אני רואה שאנשים שאפילו שיש להם קצת כוונה, הם כאילו קופצים מדרגה ומתחילים להשפיע. ואני שואל את עצמי, איפה מצבי ביניים, כמו צומח למשל? זאת אומרת, באיזשהו מקום זה כאילו דילגנו פה על הרבה שלבים.
3: תודה יעקב. תראה איך הוא פותח את התשובה. התשובה הראשונה, הוא מפנה אותנו להקדמה לספר הזוהר, אות מם דלת. שם בהקדמה לספר הזוהר, באות מם דלת ואילך, מתחילים לתאר לנו את תהליך ההתפתחות הרוחנית. לפעמים מקובלים משתמשים במילים דומות לתאר הבחנות שונות. דומם דקדושה שהזכרת עכשיו ששמעת באחד השיעורים השבוע, הרב התייחס אליו בהקשר מסוים. כאן, בהקדמה לספר הזוהר, מתארים לא את המון העם, אלא את שלבי ההתפתחות שאנחנו צריכים עוד להגיע אליהם. תראה, נקרא קצת ביחד מה שפה כתוב, ונתפלל שמשהו מזה יטפטף אלינו, שאנחנו נזכה להיות הדוממים דקדושה האלה. שים לב איזה דומם דקדושה מדובר. בהקדמה לספר הזוהר אות מ"ד כתוב שם, וזה לשונו: כשמתחיל לעסוק בתורה ומצוות, ואפילו בלי שום כוונה, דהיינו בלי אהבה ויראה כראוי לשמש את המלך, יש כאלה יחסים של אהבה למלך ויראה, שמה אני לא אחזיר לו אהבה כמו שהוא אליי? ואהבה ויראה אלה שתי רגליים שעל ידם האדם פוסע בסולם הרוחני, והן צריכות להיות אהבה ויראה כראוי למי שמשמש את המלך. אני לא יודע מה זה אפילו. גם אפילו שלא לשמה. שזאת נקודת ההתחלה, כמו שאומר לנו הרמב״ם. אפילו במצב כזה, מתחילה הנקודה שבליבו להתגדל ולהראות פעולתה. ואנחנו רוצים שממש עכשיו היא תתגדל ותראה פעולתה. ואז מה יקרה? כי מצוות אינן צריכות כוונה, ודייקנו קודם שהרב מסביר, אינן צריכות כוונה, כלומר את הכוונה הראויה, הנקייה, הגבוהה, ואפילו אני, כמו שאני עכשיו, עם כל הגשמיות שבולעת אותי, וכל העל מנת לקבל שתמיד נמצא שם גונב משהו לעצמו, מהעשירייה, מפה, משם, מהחבר, תמיד משהו שם מסתתר, הנחש ומסובב, הכל שהוא יהיה לבלוע פנימה. אפילו ככה, אפילו המעשים בלי כוונה הראויה מסוגלים לטהר. זה מה שאנחנו רוצים שיקרה בנו ממש עכשיו, שאנחנו נטהר. אפילו המעשים בלי כוונה הרצויה מסוגלים לטהר את הרצון לקבל שלו, שלי, שלך, שלנו, אלא בשיעור דרגה האלף שבו, של הטהרה. יש דרגות בתהליך הטהרה, והדרגה הראשונה מכונה דומם. מעליה יהיו לי דרגות של צומח וחי ומדבר ואלוקות. מה קורה שם? ובשיעור שמתאר את חלק הדומם של הרצון לקבל, בשיעור הזה הוא הולך ובונה שלב אחרי שלב, צעד אחרי צעד, יגיעה אחרי יגיעה, שיעור אחרי שיעור, חיבור אחרי חיבור, הפצה אחרי הפצה, את התרייג איברים של הנקודה שבלב, שהיא הדומם דנפש דקדושה. אנחנו צריכים שהנקודה תגדל ותתנפח, ואז בתוכה נגלה תרייג איברים, 613 רצונות, שילכו ויתהרו, מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. ואז נשיג את הדומם דנפש דקדושה. אתה לומד איתנו במבנה העולמות העליונים, שהאורות שאנחנו צריכים להשיג נקראים בשמות נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. כל זה לפנינו. ובכל שלב אנחנו נגלה תרייג רצונות, שנצטרך להביא עליהם את האור המחזיר למוטב, שנקרא אור התורה, שיהפוך אותם מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, ואז נשלים את מדרגת הדומם דקדושה. נגדל, צומח דקדושה, חי דקדושה, מדבר דקדושה. אז הדגש כאן מכל המאמר הזה שאנחנו צריכים להוציא הוא שאל לנו לשמוע לאגו שלנו שתמיד נותן לנו תירוצים למה לא לתת יגיעה. למה לא? אתה כולך אגו, במילא הכל הולך לעל מנת לקבל, כולך קליפה אחת גדולה, חבל על הזמן. חס ושלום לשמוע לו. כמו שאתה תיתן יגיעה עם תפילה שזה יתהר אותך. אתה לא צריך לבוא לבורא מתוקן. זה הוא שמגלה בך יותר ויותר יצרה, והוא רוצה שאתה תביא בקשה, תפילה לטהרה, טהרת הלב. קח אותי ותנקה. תודה, היי, על השאלה.
2: תודה לך, על הסבלנות, תודה.
3: אני רואה שכרגע אין שאלות נוספות, אז נוסיף עוד ביאור של הרב מקליפ מספר 6.
0: כן.
3: בבקשה, קליפ מספר 6.
4: מה מוטל על האדם ומה מוטל על הבורא בכל הסיפור של להידמות לבורא? מה בדיוק על האדם לעשות והוא נמנע לעשות? ואיפה על הבורא לעשות והאדם לא מבקש שיעשה?
5: זה באמת צריך עיון. כי אנחנו כאן צריכים לברר ולמיין את כל הרצונות ומחשבות שלנו. לפני מעשה, בזמן המעשה, אחר המעשה. על מה להתפלל בדיוק, על מה לבקש. ממי אנחנו מבקשים, מה בדיוק מבקשים, מה התוצאה שרוצים, איך אנחנו בודקים את עצמנו. יש כאן הרבה מאוד מרכיבים בנושא הזה שצריכים אותם לברר, אבל הבירור הזה זה בעצם העבודה וההתקדמות שלנו. לכן אין תשובה קצרה לזה, וגם כן לא כדאי לנסות באיזושהי תשובה קצרה לסתום את העניין. הבירורים הם העבודה שלנו לאורך כל הדרך. הבורא הוא טוב ומיטיב ולכן לא משתנה. האור הנמצא במנוחה המוחלטת, הפועל אלינו רק לפי החוק של השתוות הצורה. עד כמה שאנחנו הפוכים לו או דומים לו, ובאיזה מידה הפוכים או דומים, במידה הזאת אנחנו קובעים שהוא משפיע אלינו. ולכן אנחנו צריכים להשתדל להיות כמה שיותר קרובים אליו. קרובים, יכול להיות שאני הפוך ממנו, כי כך נולדתי. זה לא חשוב. מי אני בכל רגע ורגע, זה לא אני עשיתי את עצמי. חשוב לי איך אני מברר מה אני רוצה. בזה אני נעשה קרוב. יכול להיות שאני רשע גמור, אבל אני עכשיו מגלה שאני רוצה להיות דבוק בבורא, ואז אני קרוב. זאת אומרת, לא בודקים את האדם לפי התכונות שנולד ונמצא בהם, אלה בודקים אותו לפי המטרה שלו. וכל התפילה שלנו היא גם כן, אמנם שהיא כביכול לבורא ומבקשים ממנו, דורשים, מצפים, מחכים ממנו, זה הכל מכוון בעצם לאדם עצמו. כי אם אנחנו קובעים שהבורא הוא טוב ומיטיב ונמצא במנוחה מוחלטת, אז אין לנו לצפות ממנו שינויים, כל השינויים הם מאיתנו. ובהתאם שאנחנו נשתנה, אז אור העליון הקבוע הוא ישפיע עלינו כל פעם בצורה שונה. ואז לכן כל הבירורים וכל השינויים, כל הפעולות הם על האדם בלבד. ולבורא התוכנית הקבועה מראש, הכוח הקבוע מראש, המטרה הקבועה מראש, ואין לצפות ממנו שיהיה איזה שינוי לפי רצון האדם המשתנה. זה ממש כמו השמש שמאירה כל הזמן, והאדם אז יכול לבנות לעצמו צל, להסתובב מצד לצד ועוד משהו לעשות, אבל השמש מאירה.
0: כן, איזה דוגמה יפה שהרב נותן, כן?

0: כמו שמש, השמש מהירה, השמש לא משתנה. והאדם מסתובב לכאן, מסתובב לשם, בהתאם לזה הוא רואה את הצל גדול, צל קטן, ומייחס לצל הזה את כל המציאות, כשבעצם הוא שוכח שהשמש היא המציאות. והוא רק הצל, כן? הוא יוצר את הצל. דוגמה יפה, אנחנו רואים את Woman H7 כבר מרימים סימן שאלה, ואנחנו מזמינים אתכם בכלל, לא רק על המאמר, אם יש לכם שאלות על העבודה, בעשירייה, אתם מוזמנים גם להמשיך ולשאול. Woman H7, בבקשה. לא שומעים אותך נועה, רגע, רגע. מיקרופון פתוח אצלך?
1: כן.
0: עכשיו
1: שומעים. גילה, אתה שומע אותי?
0: עכשיו שומעים, כן.
1: יופי. רציתי לשאול, מי הוא האדם?
0: מי הוא האדם? אז אומרים לנו שאדם זה מי שרוצה להידמות לעליון. אדם מלשון אדמה לעליון. וזה שאני הולך על שתיים, מתלבש יפה, אוכל מהמקרר ומתקלח כל יום, לא עושה אותי אדם. עושה אותי אולי בדרגת החי יותר מפותח משאר החיות. גם זה בספק רב. כי אם מסתכלים על ההתפתחות הזאת, היא יותר נזק מתועלת, אם אין לה מטרה. אלא ברגע שאדם מתחיל לרצות להיות דומה לעליון, מחפש, זה מתחיל עם שאלה, מה הטעם בחיים? בשביל מה אני נמצא פה? ואז הוא מחפש ומגיע לחוכמת הקבלה, ומתחיל ללמוד ומגלה יותר ויותר הכרת הרע, עד כמה הוא לא נמצא ברוחניות, מפתח רצון להידמות לעליון, זה לא רצון שיש אותו מיד. זה גם לא סתם נקודה שבלב, אלא זה מה שפועל בתוך העשירייה ונולד במרכז העשירייה, שכמו שאת שומעת, מרכז העשירייה זה כבר לא האני שהתחיל את העבודה, אלא הוא יוצא מעצמו אל אותו מקום הבקשה המשותף, משם הוא מבקש להיות דומה לעליון. פה מתחיל המושג אדם. לפני כן, מה ההבדל? מותר האדם מן הבהמה, נכון? עין. שהוא רוצה את העין, את המקום הזה שבא ממנו האור, שהוא משתוקק אל האור. זה אפשר לקרוא לזה אדם. וגם בתוכנו, בדרך שמתקדמים, לפעמים אדם יכול להגיד על עצמו, עכשיו אני בהמה, זה לא כללה, כן? זה זיהוי מצב. ועכשיו אני מתנהג כמו אולי תינוק, ועכשיו לרגע הנה אני אדם, ואופ, אחר כך אני שוב יכול להיות בהמה יותר גדולה. אדם מסתכל על עצמו, וכן? דיברנו קודם על הביקורת כלפי הזולת, קודם כל צריך ביקורת כלפי עצמנו. אבל מנקודת המבט הנכונה, באמת מתוך השאלה, עד כמה אני אדם היום? או בזה הרגע? H3.
2: אצלי שאלה שכל הזמן מבלבל אותי עם הצער הזה, שמה שדיברנו עכשיו, שבעצם האור הוא תמיד קבוע, ומשפיע עלינו אותו דבר. מצד שני, אנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו צריכים לעבוד, להתייגע, לנסות, להשתנות, ואז לגלות שאנחנו לא מסוגלים ולא משפיעים באמת, ולבקש בתפילה שהאור הזה ישנה אותם. אז איפה בדיוק... זאת אומרת, כאילו שהאור פעם כן משפיע עליי, פעם לא משפיע עליי, בהתאם להגיעה והבקשה שלי, ומצד שני הוא קבוע. אז איפה בדיוק החלק שלי וחלק שלו?
3: האור זה כמו כספת. עד שאתה לא תסובב את הקוד הנכון, היא לא נפתחת. היא לא משתנה. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. בתלמוד 10 הספירות, כל כמה דפים בעל הסולם מזכיר לנו. אור העליון אינו פוסק מלהעיר אפילו לרגע. כל הזמן, על כולנו. אנחנו, כמו אותו משתזף, צריך להפוך את עצמו. איפה הוא רוצה? מה הוא רוצה? למה הוא רוצה? וכשהבקשה היא מתאימה, הכספת נפתחת. אבל יש פה עוד עניין. אנחנו נמצאים בהסתרות על הסתרות על הסתרות. כי ברגע שאתה משהו מעורר מצדך כבקשה לתיקון, עד כמה שהיא תהיה לא מבוררת ולא מדויקת ולא ממש בכיוון, גם אז האור פועל, אלא שאתה לא מרגיש את פעולתו בסף ההרגשה וההכרה שלך. הרבש היה עונה על זה לרב, פרוטה ופרוטה מצטרפת להשבון גדול. שום דבר לא נעלם. אנחנו נמצאים בתוך שדה כוח, כל תנועה בלב שלך לקראתו פועלת ומשנה אותך, אלא שזה קורה מתחת לסף ההרגשה וההכרה שלך. וכל זה בנוי בצורה כזאת כדי שאתה הנברא תשתכלל, תתעדן, תברר מה אתה רוצה, מה הבקשה שלך. הכל פתוח בפניך. מה אתה רוצה? וברגע שהבקשה שלך מתבררת לך, לא לאור, הוא לא צריך את ההבחנות האלה. אתה זוכר, מלכות בעולם אינסוף. היא עלה ברצונה להתקשט, להשוות צורתה לאור העליון. והחליטה על הצמצום, ומאז היא עושה בירורים וחשבונות ובדיקות. כולנו חלקים מאותה מלכות של עולם אינסוף. ואנחנו מבררים מה אנחנו רוצים להיות ולמה. ואת הכוח ואת התכונות העליונות האור ייתן, כשאנחנו נמלא את השאה בבירורים שלנו מה זו בשבילנו צמיחה. וומן הדרה 2.
0: כן. ספרו לנו גם מה זאת ההתאספות הזאת היפה שלכם.
4: כן, לכבוד ראש העשירייה החדשה שלנו, שהתחלנו עם התרגיל הנפלא הזה, אז ראש העשירייה הזמינה את כולנו במשמר השרון לראות ביחד שיעור, וזה מאוד מאוד מרגש. אז לחיים גדול.
0: זאת ראש, יפה, דוגמה, כן.
4: אוקיי, השאלה שלי מתחלקת לשניים. אחד, לא תיארתם מה המצבים שזה כן אחריך תוכיח את עמיתך, שזה כן בבחינת מצווה ולא הפוסל במומו פוסל או רצון לשלוט, זה שאלה ראשונה. ויוצא מזה, אם בעיניים שלי כמובן, אני מזהה שיש חברה שעושה את זה מתוך שליטה, האם אם אני אוכיח אותה זה יהיה מצווה או שזה אותו דבר בעצם? זה גם שליטה.
0: שאלות טובות, כן. רואים שיש לכם ראש טוב השבוע. כן. קודם כל לגבי השאלה הראשונה. יש מצבים, ובאמת מצבים מיוחדים, שבהם זה ברור שיש כאן סטייה מהדרך. זה שפשוט ברור שיש פה סטייה מהדרך. למשל, אם פתאום בא מישהו ומתחיל להביא איזה כל מיני רעיונות ממקומות אחרים ומושך לרבנים אחרים או לכל, יש כאלה מצבים שאומרים, אוקיי, רגע, עד כאן. יש לנו כיוון, יש לנו דרך מסוימת, אל תכניס לנו עכשיו רעיונות אחרים מזה. אז זה ברור שזה סטייה מהדרך, כן? או שמכניס משהו מאוד לא מוסרי או לא מקובל לפי החוקים או לא, אנחנו לא, אנחנו אנשים מסודרים ומאורגנים, אנחנו לא רוצים. גם במקרה כזה, אם יש לך ביקורת, כדאי לך לבדוק את זה עם החברות, אם זה נכון. לא לבוא וישירות להתמודד ולהתעמת אחד על אחד. לבוא ולהגיד, תראו, יש לי פה ספק. אני חושבת שכך וכך, להעלות את זה לדיון, ולדון בזה, ולעשות את מה שצריך. אם זה לא ברור, תפנו לראש השפה או למי שאחראי לכם, יש לסיריות גם את התומכים, את המלווים, ולברר את הדברים, אבל לא להשאיר את זה, כי גם להתעלם מתופעה כזאת זה לא נכון. או שאדם מקטרג, ממש מקטרג, הוא נגד, הוא מדבר דבר, אני אפילו לא רוצה לתת דוגמאות על זה, שהראש שלנו לא יהיה שם, אבל זה ברור. מקטרג על, על, על, על, על, הערכים הבסיסיים של החברה שלנו. אז גם זה עד כאן, לא בשביל זה הגענו, אנחנו צריכים לתת גדלות אחד לשני. אז זה לגבי הדברים שהם יחסית ברורים, שהם באמת ביקורת נכונה. ולגבי זה שאת אומרת, אני רואה שמישהו אחר נמצא בשליטה, פה צריך מאוד להיזהר. בסדר? פה כבר זה פוסל במומו פוסל, הרבה פעמים זה נראה לי ככה. את יודעת, יש את הדוגמה הנפלאה של הרבש שאומר על הילד, שהשכן והאבא של הילד מתווכחים האם הילד טוב או ילד רע. השכן משוכנע שהילד עושה רק דברים רעים, ואבא משוכנע שזה הילד הכי מקסים ועושה רק דברים טובים. ומה האמת? האמת היא ששניהם צודקים, כי כל אחד מסתכל מהרצון לקבל שלו. ועל זה אנחנו אומרים תמיד, הלקוח תמיד צודק, הלוקח. מישהו רוצה לעצמו, הוא תמיד צודק, לכן לא מתווכחים איתו. אז גם בתוכנו אנחנו צריכים לזהות את זה. אדם צריך לזהות, עכשיו אני נפלתי למצב של רצון לקבל כזה גדול, שיש לי ביקורת מאוד חזקה, ונראה לי שהוא עכשיו, או היא, החברה שלי, היא עכשיו נמצאת תחת שליטה, והיא מנסה לשלוט עליי. אוקיי? אז קודם כל, לבקש על עצמנו, שתהיה לנו תפיסה מתוקנת כלפי המצב. אם זה מתמשך, ואי אפשר להיפטר מזה, אז גם צריך להתחיל לדון ולבחון את זה. בקיצור, מקרה אחד, זה שגבי השאלה הראשונה, אם יש ממש מקרים שמסיטים מהדרך, כתרוג, עבודה שזרה לנו, דברים שהם ממש לא נכונים, אז זה לגיטימי להעלות את זה בעשירייה ולדון על הנושא, ואם לא, אז לפתור את זה יחד עם המלווים, ואם אנחנו בתוכנו נמצאים בביקורת, שזה דבר שיכול לקרות הרבה יותר, צריך לבחון טוב טוב אם זה לא הפוסל במומו פוסל ולבדוק את זה.
3: אני מרגיש שאנחנו קצת באווירת נמנם. בואו נעשה איזה סדנת בזק להתעורר, על מה אנחנו מודים לבורא. 2 דקות סדנה בליץ, על מה אנחנו מודים לבורא. בבקשה.
5: אנחנו מודים לבורא על כל ההזדמנויות שהוא נותן לנו, בין שזיהינו ובין שפיקששנו. בבקשה, שמעון.
6: אני מודה לבורא על זה שהוא יצר קיבוץ של עשירייה 3 מחיפה ואת העשירייה 10, שהוא יצר את המצב הזה, המיוחד הזה, לראות את החברים הוותיקים, החזקים, שלומדים המון שנים, אז על זה אני מודה לבורא, ושימשיך לתת לנו את ההזדמנות הזו. יוסף, פתח מיקרופון.
7: כן, אני כבר דיברתי היום איזה 2-3 עם מיקרופון סגור, אז אני מתנצל. אני מודה לבורא כל יום, כל היום, על כל דבר שקורה לי. לחיים. מיכאל.
8: כן, אני מודה לבורא על זה שהביא לי את החברים הכי הכי טובים ונכונים להתקדם בדרך. עם כל התכונות שחסר לי, הם פשוט נמצאים בתוך החברים, הם כל כך נהדרים ואהובים, ואני מודה להם כל יום מחדש. עוד שוב.
9: לחיים, להודות לבורא, אני מודה לבורא על כל ההסתרות והחושך שהוא מביא לנו, ועל התורה שהוא הביא כדי להפוך את החושך הזה לאור, חשכת כתורה, כאורה יאיר.
3: תודה אהובים. WH1, שאלה בבקשה.
10: אני עדיין בשאלה המדהימה, ערב טוב, מה שלנו ומה הבורא עושה. מיד אמרו לנו שאנחנו כלואים ברצון לקבל שלנו ואין לנו שום דרך לשנות את זה, ורק הבורא מתקן. והדרך היא רב קבוצה ספרים, ועכשיו דיברנו על הבירורים שאנחנו עושים עד שאנחנו נגיע לתדר של האור שהוא קבוע ולא משתנה, והשאלה שלי איך אני מחברת את הבירורים שלי ואת הרב קבוצה ספרים ואיך אני מגיעה לתדר הנכון.
3: הכוונה הנכונה שהיא מה שנקרא פותחת שערי שמיים היא היעד. כדי להגיע אליו אני צריך אור שיפתח אותי, אור החיים. האור המחזיר למוטב זה לא דבר מלאכותי, זה כמו אור שמפתח כל בריאה ובריאה, רק בדומה עם צומע חי הוא מפתח אותם מעליהם, וברמה הרוחנית הוא מפתח את מי שרוצה להתפתח. אז הבורא נתן לך נקודה שבלב, הביא אותך לבני ברוך, ברוך השם, על זה כבר שווה כל יום וכל רגע להודות לבורא מהדש. מה זה להיות בבני ברוך? לעבוד כמו שאמרתי עם הרב, עם הקבוצה והספרים. יופי, את מתחילה לתת יגיעה, למה? כי את רוצה לגדל את הנקודה שהוא פתח לך בלב, עד שהיא תהיה כלי רוחני, שיוכל לקלוט את האור שלו, ולהחזיר לו השפעה ואהבה מצידך, ואז את נכנסת איתו לחיבור. הרמה הכי גבוהה של חיבור נקראת דבקות. אז בכל סולם ההתפתחות הזה, שזה את מתפתחת, משדרגת את עצמך, את הכוונה שלך, מתהרת את ליבך, מזככת את ליבך, כמו שכתוב בשם המאמר, את נותנת יגיעה, היגיעה מזמינה עלייך את האור המחזיר למוטב, הוא משנה אותך מבפנים, בונה בך כלים יותר גדולים וממלא אותם. שוב את נותנת יגיעה, שוב את מזמינה את האור המחזיר למוטב, הוא בונה בך כלים גדולים יותר, ממלא אותם. אור התורה מתחלק לשתי השפעות עלינו. האחת זה אור המתקן, והשנייה היא אור הממלא. אבל כל השרשרת הזאת תלויה בך. אף פעם בחוכמת הקבלה אנחנו לא מדברים על מה שתלוי באור. לכן אומרים המקובלים, האור נמצא במנוחה מוחלטת. הוא מאיר. על מי? על החיסרון שמתאים לו. כמה כאלה חסרונות יש מפה ועד אין סוף. זה לא בקשה אחת. את בדרך משתנה, משתדרגת. במה את רוצה? במה את צריכה עזרה? זה בעצם מה שאת מבררת. כוחות יש למעלה בשפע. מי מבקש אותם? ככה אנחנו גדלים. אז זה גם וגם. תודה. W חיפה 8?
0: וומן חיפה 8, כן.
3: בבקשה.
0: חיפה זה שם שעושה לי משהו, כבר אני מריח משהו שבוע הבא. נכון, תמרה?
11: נכון, נכון.
0: כן.
11: קודם כל, רציתי להגיד תודה על השיעור מדהים, ועל כל הבירורים מקסימים. ממש תודה. ודיברנו על הביקורת, ומה שאמרתם זה הכל ברור, כאילו... וגם איך להפוך את זה כאילו לחשוב שכל פוסל במומו פוסל, כל זה למדנו. מה שמבלבל אותי זה מילה מצווה. מה זה ביקורת מבחינה מצווה? כאילו יש מצווה כזאת לעשות ביקורת? ביקורת בונה, ביקורת טובה? יש דבר כזה?
0: בטח. ברור שיש. מה?
11: מה זה? איך בודקים את זה?
0: מצווה עלינו לדעת את המצווה. כתוב לך, כתוב דע את אלוקי אביך ועבדהו, נכון? זה המצווה היחידה שיש לנו. מה זה מצווה? כשיש מסך ואור חוזר, האור החוזר משתווה לאור הישר, ואז יש ידיעה של המצווה, יש השתוות הכוונה איתו. זה נקרא מצווה.
11: כן, אבל איפה שם ביקורת?
0: אז ביקורת, זה לא עושים, לא עובדים סתם. עובדים בביקורת מלאה, עד כמה האדם בודק, עד כמה הוא משתווה לנותן, מעל לרצון לקבל. מהי מידת ההשתוות? למשל, לדוגמה, אנחנו ניפגש בחיפה בעזרת השם בשבוע הבא, נכון?
11: נכון.
0: נכון? נספר לכולם למה, מה נעשה שם. אנחנו הולכים, אורן ואני וכל הצוות, עם איתי ועם כל הצוות, הולכים, מתכוונים להגיע ביום רביעי הבא לחיפה, ולעשות, להעביר את השיעור הזה, שאנחנו מעבירים מדי שבוע פה מפתח תקווה, מחיפה. זה יהיה ממש שיעור אזורי, אבל לא אזורי, אלא אנחנו נשדר אותו לכל העולם, לכל מי שנמצא עכשיו איתנו, אבל אנחנו מאפשרים גם למי שנמצא בחיפה או באזור, או רוצה להגיע לשם, לחיפה, להגיע לאולם, שתכף אנחנו נקבל פרטים איפה זה ואיך זה נעשה וכן הלאה, ולהשתתף איתנו בשידור חי, בשידור חי של מחיפה. זאת פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, עשינו את זה בעבר, לפני הרבה שנים, יצאנו לסבב עם הרב בכל מיני מקומות, הפעם אנחנו עושים את זה אנחנו, אנחנו מביאים את הרב איתנו בלב ועם הקליפים ועם כל הרוח שבעצם הוא נטע ונוטע בנו, אבל אנחנו נגיע לחיפה ונעביר משם שידור לבבי חם, עם, מקווים מאוד שתהיה מוזיקה מקומית, תהיה שם גם קצת כמה כיבודים נכבדים, ויש שם גם, ויהיה לנו גם סדנאות שנעשה, כך שהמקום יאורגן ככה שאפשר יהיה לסדנאות בעשיריות או בשולחנות שיהיו מאורגנים, ממש חגיגת חיפה. אז זה יהיה ממש בשבוע הבא. אם תהיה לנו על זה ביקורת, ודאי שתהיה לנו ביקורת. כמו כל דבר, עד כמה אנחנו בפעולה שלנו מפיצים את גדלות הבורא ומשתדלים להידמות לו דרך כל עבודה שאנחנו עושים. כי אם מבחינת נוח, נוח לנו להישאר כאן באולפן, לשדר, קרוב לבית. לא. אנחנו רוצים לפתח, אנחנו רוצים להזמין, שכל חברים שלנו מחיפה יזמינו גם חברים קרובים, מכרים, אנשים שהם מכירים, שהתעניינו, אולי גם חברים שהיו בעבר בקבוצת חיפה או בקבוצות באזור ו... קצת התרחקו או צופים בנו מרחוק, ממש הזדמנות להגיע למקום ולהתקלל עם כולנו. אז זה יקרה בשבוע הבא, ממש ביום רביעי הבא, באותה, בזמן הזה. יש לנו את רונית שי שרוצה לספר לנו זה, נכון, רונית?
3: W-Info, בבקשה. מיקרופון, רונית.
0: לא, עוד לא שומעים אותך. עוד רגע. כולנו במתח.
3: אז תצאי ותיכנסי בינתיים.
0: פתחת מיקרופון, רונית, תפתחי רגע. פתחת.
3: תצאי ותיכנסי.
0: אוקיי. המתח רק עולה.
3: בבקשה, עכשיו תנסי שוב. לא, לא שומעים, אז אני אתן פה את הפרטים, ואוסיף בקשה לתפילה קבוצתית מכולנו. המפגש הזה בשבוע הבא בחיפה זה בעצם משהו היסטורי, רוחני, שאנחנו רוצים לעשות ביחד. אנחנו בוחרים את חיפה כמקום הראשון ברחבי ישראל, ואחר כך נתקדם למקומות נוספים. ואנחנו רוצים שבכל מקום כזה שנגיע, יהיה פשוט מיני כנס של בני ברוך. מי מוזמן? כולנו. כל מי שיכול להגיע, מוזמן. חיפה, בצפון, החברים הוותיקים והאהובים שלנו שהקימו את קבוצת חיפה ונמצאים איתנו עשרות שנים בלימוד, הם היסוד של הערב, הם מכינים אותו, הם מארגנים אותו. העשיריות שלנו שפעם למדו במסגרות של הנקודה שבלב ועכשיו לומדים בקהילת העשיריות, מוזמנים. קהילת מק ישראל הנפלאה, מוזמנים. התלמידים החדשים, ממש חדשים, בקהילת הלומדים שסיימו עכשיו רק את קורס יסודות הקבלה והצטרפו אלינו, מוזמנים. וכל אלה גם יחד, מוזמנים גם להביא אנשים שהם אוהבים. עשינו לפני חודש למיטב זיכרוני בט"ו באב, כאן אצלנו כזה אירוע, וכל פעם אתה מתרגש עד דמעות, כי אתה פשוט לא מאמין שזה אמיתי. עם ישראל חי, מחכה, צמא, לאור הזה של האהבה שמביאה לנו חוכמת הקבלה לחיים. אז אנחנו פשוט כולנו מתקבצים ומנסים לייצר שדה שהוא יהיה מתאים לקלוט בתוכו הרבה מהאור העליון שימלא כל אחד, כל עשירייה ואפילו כל אורח שיבוא אלינו בפעם ראשונה. שזה יהיה ערב של תעמור הוא כי טוב השם. רונית, את יכולה עכשיו?
0: לא שומעים אותך. רונית אז, כתבה אז, לי פה ככה שזה
3: כן,
0: יהיה...
3: כן, הנה יש לי פה את כל הפרטים, אני אקרא.
0: כן, בבקשה.
3: כן. אז הערב הזה יתקיים ביום רביעי הבא, שזה 19 לאוגוסט. קבלת פנים תהיה בשעה 6:30, והשידור שלנו יתחיל בשעה 7. איפה זה? אולמי אלמוג, רחוב דוד, אלעזר, 10, היפה. לשעבר זה מלון מרידיאן. צריך לעשות רישום מראש, כמובן, כדי שהחברים שמארגנים את זה יוכלו להיערך לדעת בדיוק כמה אנשים. זה בעלות של 30 שקלים, מספר המקומות מוזמן, ואנחנו מאוד מאוד רוצים להתחבר שם כולנו יחד, כל הצפוניים, ואפילו לא, נגיד שאני גר לא ממש בצפון, ובא לי להעביר ערב פצצה רוחנית, אז גם אני עולה לאוטו ובא. זה הדבר הכי טוב לעשות בישראל ובעולם ביום רביעי בערב הבא.
0: רגע, ואם אני רוצה להירשם, איך אני נרשם, איתי?
12: אנחנו נשלח את כל הפרטים.
0: נשלח את כל הפרטים, איתי אומר לנו כאן.
3: כן, ויש לי בקשה. כדי שהמארגנים לא ייתקלו באתגרים ובסימני שאלה גדולים, אם יהיו להם X או X כפול 2 אנשים, כמו שאתם מבינים, זה הפקה אחרת לגמרי, בבקשה להירשם ממש עכשיו. פשוט להירשם. להירשם, לבוא, והכי טוב זה גם לקחת תפקיד, לשאול במה אני יכול לעזור. הרי הערב הזה לא יקום מעצמו. כנהוג בבני ברוך, אנחנו עושים הכל ביחד, בידיים. החל מלמצוא את המקום, לסדר אותו, וגם בסוף לפנות את הזבל ביחד. שם נמצאת הקדושה, בפרטים הקטנים של ההשפעה.
0: אנחנו כבר ממש בסוף, Woman Age 15, אם זו שאלה קצרה, אנחנו נספיק לענות. הרמתם? כנראה משהו?
13: כן.
0: כן, בבקשה. כן.
13: כן, שאלה קצרה ביותר, האם זה מתאים לחברים חדשים, כאלה שמתעניינים בחוכמה?
3: מאוד, מאוד מתאים.
0: כן, מתאים מאוד. הנושא שלנו, אנחנו נדבר שם על נושא מרתק שמתאים לכולנו, על תפיסת המציאות. אנחנו נדבר, וממש מזווית של מאמר מאוד מיוחד של בעל הסולם, ואנחנו נביא שם זוויות מאוד מאוד מרתקות, ואני חושב שכל אדם באשר הוא שמתעניין, ימצא בזה פתח להיכנס להרפתקה הכי יפה בחיים שלו. אז אם יש לך מישהו שאת חושבת שמעניין אותו ורוצה, כן, לא לסחוב בכוח, רק אם הוא רוצה, תזמיני אותו.
3: בקיצור, כל מי שיכול ורוצה בא, וכל מי שרחוק יותר מתחבר אלינו לשידור שנוציא משם כרגיל, 7 בערב אנחנו באוויר. נסיים בשיר?
0: כן, יש לנו שיר.
3: שיר, בבקשה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 34. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 16 דקות. בבקשה. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם, שפירושו שכל הרכוש שרכש על ידי היגיעה שלו, את הכל ימכור, היינו את הכל ייתן ועל הכל יוותר, ויקח תמורתו בת תלמיד חכם. משמע מכאן שאם הוא לא לוקח בת תלמיד חכם, כל היגיעה בתורה ומצוות שנתן כל ימי חייו, אין בזה שום שלמות. ורק אם יישא בת תלמיד חכם, אז יזכה לשלמותו. ולכן אמרו חז"ל שימכור את כל מה שיש לו, היינו שכדאי למכור הכל בשביל בת תלמיד חכם. לכן צריכים להבין מה זה עניין של בת תלמיד חכם. הנה אבי המורי זצ"ל אמר, תלמיד חכם, היינו מי שהוא תלמיד של חכם, היינו שלומד מהחכם, אז הוא נקרא תלמיד. וחכם נקרא הקדוש ברוך הוא, שמידתו היא רק להשפיע. ומי שלומד ממנו מידת השפעה, הוא נקרא תלמיד חכם, משום שלומד ממנו את מידת השפעה. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. היינו שכל היגיעה שנתן בתורה ועבודה ייתן ויקבל תמורת זה שכר של קניין השפעה. זאת אומרת, שיקבע בליבו טבע חדש, במקום זה שיש לו מצד הטבע הרצון של אהבה עצמית, יקבל עכשיו טבע שני, שהוא רצון להשפיע. היינו שכל מחשבה, דיבור, מעשה שלו, יהיו רק בעל מנת להשפיע להשם, כי זה כל האדם. היינו שרק לדרגה זו האדם צריך להגיע, כי רק הכלים אנו צריכים להשיג. מה שאין כן השפע, שהוא מילוי הכלים, זה בא מצד הבורא. כי יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן, רק כוח השפעה חסר לנו. ובזה יש לפרש מה שכתוב בזוהר, אם זכו ישראל, היה יורד

0: כמו אריה של אש לאכול הקורבנות, ואם לא זכו, היה יורד שם כמו כלב של אש. ידוע שאריה מרמז על חסד, שהוא בחינת ימין של המרכבה. אם זכו, שזכות היא בחינת זך, היינו השפעה, אז מראים לנו מידה כנגד מידה, שגם מלמעלה הייתה באה בחינת אריה. היינו מידת החסד הייתה מתפשטת לתחתונים, אז היה השפע מרובה עבור התחתונים. ואם לא זכו, היינו שלא היו עוסקים בהשפעה, אלא רק באהבה עצמית, אז גם מלמעלה הייתה נמשכת בחינת כלב, שעניין כלב מרמז, כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, ולעלוקה שתי בנות הצפכן ככלבה, אב לן אוטרה על מדן ואב לן אוטרה דעל מדעיתו, עלוקה יש שתי בחינות שצופכן ככלבה, תן לנו שכר של העולם הזה ותן לנו שכר מעולם הבא. זאת אומרת, שתי בנות שצועקין כמו כלב, תן לנו עושר של עולם הזה ותן לנו עושר של עולם הבא, שכל עניינו הוא רק לקבל ולא להשפיע. לכן גם מלמעלה מראים לנו שאין יכולים להשפיע שפע למטה, שזה נקרא מידה כנגד מידה. היוצא מזה שעיקר עבודתנו היא רק לזכות להשיג כלים מוכשרים לקבלת השפע, שהם כלים דהשפעה. לכן האדם צריך לרכז את כל יגיעתו רק לדבר אחד הנקרא כלים דהשפעה, וזה יהיה כל שכרו, מה שהוא רוצה להשיג מתורה ומצוות, שעל ידי זה הוא יגיע לדבקות השם, שזוהי תכליתו של האדם שיזכה להגיע לדבקות השם. וכמו כן אנו רואים בדברי הזוהר שאמרו על פסוק וחסד לאומים חטאת, כל טובו דעובדין לגרמיהו עובדין, כל טוב שהם עושים לעצמם עושים, שפירושו שכל החסד, היינו המעשים של השפעה שהם עושים, אין כוונתם בעל מנת להשפיע, אלא כוונתם היא לצורך עצמם. זאת אומרת, שיקבלו עבור זה תמורה. אחרת, אין הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, עם ישראל, הם כן מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. ויש להבין, מהי הסיבה שעם ישראל כן הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה? וגם יש להבין, כפי מה שאנו שומעים מאנשים שנעשו לדתיים, שאומרים כי מטרם שנעשו לדתיים הם היו יותר מסוגלים לעשות מעשים בעל מנת להשפיע, מה שאין כן אחר כך, היינו לאחר שנעשו לדתיים, אז יותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. בכדי להבין את הנעל, יש לזכור את הכלל מה שידוע לנו, שהאדם הנקרא נברא הוא רק בזה שיש בו רצון לקבל. כי זה נקרא נברא יש מאין. נמצא לפי זה, מצד הטבע, אין הוא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה אם הוא לא יקבל תמורת זה איזה שכר. והשכר לא מוכרח להיות דווקא שמקבל איזה דבר עבור היגיעה, אלא יכול להיות אם הוא מקבל איזה הרגעה. זאת אומרת, אם נתעוררה בו איזו רחמנות על השני, והמצפון שלו לא נותן לו הרגעה, אלא עד שמוכרח לעזור לשני, גם זה נקרא תמורה. אבל סתם לעשות איזה דבר לשני בכדי שהשני ייהנה, אז הוא אומר לעצמו, מה יהיה לי מזה? מה שאין כן, בעם ישראל, בסגולת תורה ומצוות, הם יכולים להשיג טבע שני. היינו, במקום הטבע שנולדו עם רצון אך לקבל, יקבלו טבע שני, שהוא עושה עכשיו מעשים רק בעל מנת להשפיע. וזה השיג על ידי התורה ומצוות, שהם הכניסו לו ניצוצי השפעה, שמביאים לו הרגשה שיהיה לו רצון להידמות לשורשו. מה שאין כן, בלי תורה ומצוות, אין אדם יכול לצאת מצד הטבע שלו, שהוא רצון לקבל אך לעצמו, ולא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה בלי תמורה. ובזה נבין מה שאלו, שחוזרים בתשובה אומרים שמטרם שחזרו בתשובה, היה להם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן אחר כך, שנעשו לדתיים, הם מרגישים שיותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. יש להשיב על זה כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, שכותב שם וזה לשונו, כי מעת לידתו אין לו רצון לקבל אלא לגשמיות בלבד. ולפיכך, אף על פי שהשיג הרצון לקבל המופרז מטרם י"ג שנים, אינו עוד גמר גדלותו של הרצון לקבל. בעיקר גדלות הרצון לקבל מצוירת רק ברוחניות. כי למשל, מטרם י"ג שנים חשק הרצון לקבל שלו לבלוע כל העושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי, אשר גלוי לכל, שהוא בעדו עולם שאינו נצחי, המצוי לכל אחד רק כצל עובר, חלף ואינו. מה שאין כן, כשמשיג הרצון לקבל המופרז, הרוחני, הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבעולם הבא הנצחי, שהוא בעדו קניין עדי עד ולנצחיות. הרי שעיקר רצון לקבל אינו נגמר, אלא ברצון לקבל רוחניות. היוצא מזה, מטרם שנעשים לדתיים, היה להם רצון לקבל הגשמי, שהוא עוד לא כל כך גדול, לכן היה בהם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשים לדתיים, שהרצון לקבל נתגדל עם רצון לקבל על רוחניות, אז ממילא נעשה יותר קשה, מסיבת שיש עכשיו לרצון לקבל יותר כוח מכפי שהיה להם רק רצון לקבל גשמי. לכן מטרם שנעשו לדתיים, היה להם קצת כוח למעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשו לדתיים שהשיגו רצון לקבל רוחני, לכן עכשיו יותר קשה להם לעסוק בענייני השפעה. אם משום זה, לא להגיד שהם נעשו עכשיו יותר גרועים, או להגיד שהדתיים הם יותר גרועים משום שקשה להם לעשות מעשים של השפעה, אלא הרצון לקבל הוא נעשה יותר גדול, לכן יותר קשה להתגבר עליו. למשל, מקודם שהשיג רצון לקבל רוחני, היה הרע שלו 30%. ואחר כך, כשהשיג את הרצון לקבל הרוחני, אז הרע שלו קיבל עוד 70%. לכן, ולכן הוא צריך עכשיו לקוחות יותר גדולים שיוכל להתגבר עליו. אבל לא לומר שעכשיו הוא הלך עם הכוחות שלו יותר אחורה, אלא הפוך. עכשיו הוא צריך רק לעשות סגולות איך לנצח את הכוחות הרע שהשיג. והסגולות לזה הן קיום תורה או מצוות על הכוונה שהמאור שבה יחזירו אותו למוטב. נמצא לפי זה שהלך קדימה והשיג עוד רע בכדי לתקנו. אבל כל התחלות קשות. לכן הוא חושב שנעשה עכשיו יותר גרוע. אלא הוא צריך לדעת שכל פעם נותנים לו יותר רע לתקן עד שיזכה לתקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 5/8/2002.
1: כל אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. תלמיד חכם נקרא קדוש ברוך הוא, בת תלמיד חכם נקרא כלי של תלמיד חכם, כן? על מנת להשפיע. ובאמת בשביל לקנות בת תלמיד חכם, לקנות מפני שהאישה נקנית, כן? הכלי, קונים אותו, כן? אז צריכים באמת למכור את הכל, מה שיש לו. זאת אומרת, תמורת כל הרצונות, רצונות לכל המילואים האחרים, אם ירצה רק אותו רצון מה שיש לבורא, אז יקבל אותו, אחרת לא. וכל הדרך שלנו זה איך שאנחנו לאט לאט באמת מחליפים את כל הרצונות שלנו לרצון אחד, ומרכזים את הרצון הזה מכל היתר הרצונות כנגדו לרצון הכי גדול, שאז מבת תלמיד חכם מגיעים לחכם. יש שאלות, בבקשה. כן, הוא מדבר שזה על ידי סגולת תורה ומצוות, שמי שמגיע להיות דתי, הוא אומר, אז נעשה יותר רע, הכוונה שלו ברור, שלא שמי שחוזר בתשובה ונעשה לצדיק, אלא מי שמגיע להיות דתי, דתי הכוונה שרוצה להגיע לקף האמצעי, דת תפארת יסוד, שעובד על זה, זאת אומרת שמשתדל ללכת למעלה מהדעת, למרות שהגוף אומר לו שהדרך הזאת היא דרך ללא הצלחה, לא ברורה, שתמיד אתה נעשה יותר רע, יותר גרוע, ובכל זאת הוא רוצה להיות דתי. זאת אומרת, להגיע לדת תפארת יסוד, זאת אומרת, זו הדרך שאביות שורש א' וב' שהוא רוכש, כל פעם יותר ויותר כלים דקבלה, ומכניע אותם, וכל זאת הולך למעלה מהם. אז הוא מרגיש שבאמת נעשה יותר ויותר גרוע כל פעם, כי האביות שלו מתגלה יותר ויותר. ועל כל הרצונות שאז מתגברים בו, הוא צריך להחליף אותם לרצון אחד, לבת תלמיד חכם. כן. ליאור, רצית משהו? זהו? כן.
2: שאומר, כאן בין בצרכת, שרוצה גם עולם הזה וגם עולם הבא.
1: זה כל המצבים, מה שכתובים לנו כאן, שאפילו אומר חס ושלום, שאדם בא לשם ורשעים גמורים שם נמצאים וזה, זה הכל. אנחנו צריכים לעבור, אין אף מצב שאדם לא עובר אותו בדרך למטרה. כי הכל ברא בורא בכלי אחד, כל כלי כלול מכל הרצונות, ואין אף מצב באדם, לא חשוב האופי שלו, לא חשוב הטבע המקורי, לא חשוב מאיזה חלק של אדם הראשון הוא, על נשמתו, ובכל זאת צריך לעבור כל המכשולים, ודאי שכל אחד קצת בסגנון שלו, אבל בכל זאת כל אחד צריך לעבור את כל הרצונות האלו שגם כן קלבין תסעפין הוו, הוא תודה על מלא וזה, גם לעולם הזה, גם לעולם הבא, שהרצון הזה הוא כבר לעולם הזה ולעולם הבא זה כבר טוב, ואז אחר כך מגיע לזה שרוצה רק את העולם הבא גם כן, זה קליפה, ממש. לפעמים הוא אומר ככה, העולם הזה הכוונה על מנת לקבל, ועולם הבא על מנת להשפיע. אם הוא אומר על הקלבין, אז הוא אומר שגם העולם הבא זה הכוונה שרוצים על מנת לקבל, שזה כבר קליפות. צריכים לראות לפי העניין על מה בדיוק מדברים, כי שפה היא, המילים משתמשים בכמה מקומות לאותם, כאילו לתוכן שונה, אותה מילה. אבל ללא ספק מי שעולה בדרך, מי שמתחיל להתעסק בעבודת השם, אנשים לא מבינים שעבודת השם זה קבלה. בכל מקום מדברים על עבודת השם, תיכנס לאיזה ישיבה ולאיזה כולל ותדבר עם איזה דתי, וגם חילוני, לא חשוב, כן? כולם יודעים שאדם דתי מתעסק בעבודת השם. ומה זה עבודת השם? אף אחד לא יודע. עבודת השם הכוונה היא לקיים תורה ומצוות יום-יום ככה וזהו. אף אחד לא מבין שעבודת השם באמת זה קבלה. חושבים דווקא על קבלה שזה משהו מותרות. זה יכול להיות שמתעסקים בזה אנשים ש... לא יכולים אחרת, מבינים אולי קצת אחרת, יש להם קצת משהו ככה, מקולקלים קצת במשהו, לא נורמליים קצת. ובאמת, עבודת השם האמיתית, זאת אומרת שזה נטו עבודת השם, זה הקבלה. שמי שרוצה לעבוד את השם, זאת אומרת, לקיים מה שבורא רוצה, לאט לאט להגיע לזה, כן? שהוא מקיים מה שבורא רוצה, ש... מחזה אחרי הבורא, כן? חוזר, שאני רואה מה שבורא עושה ומחכה, יותר טוב מחכה, כן. כן. הוא אומר בעל הסולם במאמר, לא זוכר, במאמרים, שהעבודה של האדם זה התחכמות אחרי הבריאה. התחכות, התחכות זה נקרא, שמחכה, כן? שחוזר על זה, התחכות. התחכות אחרי הבריאה. ובדרך שהוא חוזר ככה אחרי, זה מעשים של הבורא, אז הוא מגיע עניין המזכירים בבריאה במושכל הראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. זה בפריחקם סוד העיבור לידה, עמוד קוף צדיק תת, פריחקם מאמרים קוף צדיק חת, סוד העיבור לידה, כלל ופרט. אז הוא אומר, עניין המשכילים בבריאה, מי שבאמת רוצה להיות חכם בבריאה, לרכוש חוכמה, כן? חוכמת הקבלה, כן? בכלל חוכמה, במושכל ראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. מלאכת השם נקראת השגחה, או טבע הבריאה. ואנחנו שהולכים ומחכים, מחכים אותו, זה נקרא שאנחנו עובדי השם. זה מה שנקרא, דע את השם אלוקיך ועבדל. לומדים משהו, איך שהוא פועל בבריאה, איך שהוא משגיח איכשהו מנהיג, כן? את הכל, ולוקחים ממנו כל המערכת הזאת הנהגה והשגחה, ונעשים במקומו, שולטים על עצמנו. כי חוץ מאיתנו, חוץ מרצון שלנו, על מה הוא משגיח, על מה הוא עושה, מה זה בריאה? הבריאה זה אנחנו, יש מאין, כן? אז אנחנו לומדים איך שהוא פועל עלינו, מתוך העליות וירידות וכל הדברים מה שהוא עושה, אנחנו לאט לאט לומדים את זה, ורוצים להיות בלביתים על עצמנו במקומו. זה במידה שיכולים לעשות את זה, רוכשים מסך וכן נעשים כך. זה העניין של עבודת השם. אין יותר מזה. מי שחושב שיש משהו אחר הוא פשוט לא בעניינים. וכל העולם חושב שעבודת השם זה מה שהם מתעסקים. קצת לומדים, קצת עושים מצוות מעשיות. אני לא פוסל חס ושלום את הדברים האלו. אבל עבודת השם זה לחכות את הבורא ולעשות כמוהו. כן, זה נקרא בן כלפי אב. כן, בנים אתם לישון אותו. כן.
2: למה לצאת כמו? הוא עושה
1: פעולה
2: עלינו.
1: כמו שבן מסתכל עליך ועושה את זה ככה בצורת קוף, כן? זה חוזר וזהו. אחר כך הוא נעשה יותר גדול, אז הוא עושה את זה בשכל. כך אנחנו, בעצם זה גם כן דרך שלנו. בהתחלה עושים את זה ללא הבנה, זה נקרא עיבור. כן, שרק מבטלים את עצמנו, אחר כך יניקה, יותר רצון מכניסים לזה, והבנה, אחר כך גדלות, כן, מוכין. הבורא רוצה שאנחנו נהיה לגמרי לגמרי דומים לו, הדימוי שלנו אליו, הוא בזה שאנחנו רוכשים מסך על הרצון לקבל, ואז אנחנו נעשים כנוקווה אליו, כן, נעשים בזיווק דלופסיק פנים בפנים איתו. זה נקרא שהגענו לעבודת השם המלאה. זהו. שנתקן את עצמנו ונגיע למצב כזה שנהיה בדיוק כמוהו, כנגדו, כן? אז אנחנו מתחילים כבר לעבוד בצורה אחרת שם אחר גמר התיקון. זה סתרי תורה, פעם נדע מה זה. אבל לשם זה אנחנו עושים את הכל. לא המטרה היא להגיע לגמר התיקון. המטרה היא להגיע לגמר התיקון כדי לסגסג הלאה, יחדיו. על מה שרצית להגיד, שזוהי עבודת השם. מי שחושב שעבודת השם זה סתם לעשות איזה מין פעולות גשמיות, אז הוא כותב בעל הסולם, שלא אכפת לקדוש ברוך הוא מי ששוחט בהמה מהעורף או מהגרון, כן? ולא נתנו מצוות אלא לצרף בהם את ישראל, ומצווה ללא כוונה כגוף לנשמה וכן הלאה. שכל עבודת השם היא הכוונה. שכוונה היא אמצעי, בסופו של דבר. היא בסך הכל אמצעי לחזר, לחזור.
2: לחכות.
1: לחכות את הבורא. כן. חכם נקרא קדוש ברוך הוא. כן? לא. ומי שלומד את החוכמה שלו נקרא תלמיד של חכם. הכלי לזה, רצון לזה, זה נקרא בת תלמיד חכם. יש לנו רצון לקבל. בצורה מתוקנת, הרצון לקבל הזה נקרא גבר. בצורה שהוא לא מתוקן, נקרא אישה. יש פה כל מיני שמות. אז בזה ש מתחתנים עם בעל תלמיד חכם, רוכשים רצון לקבל, ומתקנים אותו על מנת להשפיע, שרוצים על ידו להגיע להיות תלמיד חכם, אז מגיעים לעבודת השם. לדימוי של הבורא. לא, כל כלי רצון לקבל, אתה צודק שבסופו של דבר כל הרצונות בצורה המתוקנת הם הופכים להיות לכלים הנכונים, אבל בדרך התיקון זה לא כך. בדרך התיקון יש הרבה רצונות שאדם צריך להסתיר אותם, לא לעבוד איתם, אלא רק לסנן אותם, לעבוד רק עם כמה, בהתאם למשהו מסודר, משהו יכול לסדר על מנת להשפיע לעבודת השם. מה ציון רוצה? בסדר. כן?
3: באיזה שלב מתחיל הטיפול? שאומר כאן שאיתם
1: שנעשו לדתיים
3: יש להם רצון לקבל גשמי,
1: אחר כך... יותרם שנעשו לדתיים נעשה בהם רצון לקבל גשמי. זאת אומרת, הכוונה היא לפני שאדם מתחיל לתקן את עצמו, שפוסע כבר בקף האמצעי, דת תפארת יסוד. אז היה לו רצון לקבל רק כלפי עצמו מכוון, על מנת לקבל, כן? שנכנס כבר לעבודה על מנת להשפיע, כן? אז מסדר אותו בצורה כזאת שזה על מנת להשפיע עם המסך, שזה נקרא דתי. אז מתחילה להיות כבר עבודה אחרת. הוא מסנן את הרצונות שלו, הוא לוקח מהרצונות שהם נכונים, שיכול לעבוד איתם, כי יש רצונות שאיתם אי אפשר לעבוד בכלל, שמצווה לא לעבוד איתם, מצוות לא תעשה מה שנקרא, כן? בלב האבן, כן? שלוקח רצונות האלו שמותר לעבוד איתם, שהוא מסוגל לעבוד איתם, באיזה מידה מסוגל, איך הוא יכול, באיזה תרכובת ביניהם, ומתחיל לסדר אותם, לכוון אותם על מנת להשפיע, ומזה הוא בונה קו אמצעי שבו.
3: ועל איזה מעשים של השפעה הוא מדבר, שיותר
1: שהוא נעשה דתי, היה לו רצון לקבל גשמי, והיה לו יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. על איזה מעשים של השפעה הוא מדבר, שרצון לקבל מתגלה לאדם בצורה רגילה, כמו שכל אדם ברחוב, אז הוא רואה שברצון לקבל שלו, בחלקו הוא יכול לקבל, ובחלקו הוא יכול להשפיע. מה זאת אומרת? יש דברים שאני נהנה מזה שאני נותן. דבר עם כל אחד ברחוב, כן? יש דברים שאני נהנה מזה שאני מקבל. וכל אחד ואחד זה בהתמזגות שונה, לפי זה אנחנו יכולים להגיד זה אדם רע וזה אדם טוב, זה יפה במעשים שלו, זה לא כל כך מכוער, כן? זה, אבל כל הרצונות שלו, גם דהשפעת, גם דקבלה, הם כולם לתועלת עצמו. שהוא מתחיל לשוות את עצמו, אם באמת ההשפעה האמיתית, זאת אומרת, ללא שום תועלת עצמית, אז כבר יש בדיקה אחרת לגמרי. אז גם מעשים דקבלה, גם מעשים דהשפעה, קודם כל כולם נראים לו אותו דבר, שזה כולם על מנת לקבל, וכולם פסולים. אז כבר כפול הוא רואה את עצמו רע. קודם הוא חושב שלקבל זה נורמלי, טבעי. עכשיו מגלה שזה רע. וגם כן, קודם שנתן וחשב על עצמו שהוא עושה דברים יפים וטובים, היה לו הצדקה, היה לו ערך עצמי, היה נראה לו שהוא... נו, בן אדם, כן? אנחנו נהנים בזה, יש לנו ערכה עצמית, יש לנו גאווה, יש לנו כל מיני דברים, זה לאדם הכי נבזני, הכי, הכי נורא, לא חשוב, יש לו את הדברים האלה. הוא חושב שהוא משהו תורם, משהו נותן. אין? גם זה עכשיו מתגלה לו שמה שהוא חשב קודם, שזה נתינה שלו, שזה כאילו האדם שבו, כן? האנושות, האנושי. כן? הוא רואה עכשיו שגם זה על מנת לקבל, אז נעשה כפול רע. מההרגשה הזאת, שכל המעשים שלי רעים, וזוועתיים, ושאני רוצה לתת למישהו, זה עוד יותר גרוע, כן? אז מההרגשה הזאת הוא ממש נכנס לייאוש. וחוץ, אבל חוץ מזה, לעומת ש... על מעשים הקודמים שלו, גם של נתינה וגם של קבלה, מתגלה לו שהכל זה על מנת לקבל, וגם כן מתגלים לו רצונות יותר גדולים. הוא פתאום רואה שלא אכפת לו כלום. שיוכלו את הילדים שלו. שכל העולם יחרב. שיהיה מה שיהיה, לא חשוב. הוא פתאום רואה שהאגו שלו כל כך סגור בפנים, שחוץ מהגבולות הגוף שלו, הוא לא מקבל שום דבר בחשבון. עד הפרט האחר. אחר כך הרצון לקבל גם כן מראה לו תמונה כזאת, שלא רק חוץ מהגוף שלו, אלא גם כן מה שיהיה בעוד רגע לא אכפת לו. כן? בעוד רגע... אפילו שאני בעוד רגע לא יהיה קיים וישרף, לא חשוב מה, אבל עד הרגע הבא אני חי, זהו. זאת אומרת, רצון לקבל הוא כל כך מתרכז בנקודה אחת, בהווה ובתוך עצמו, שממש זה הגבול שלו, נקודה. גם גבול זמני, בציר הזמנים, גם גבול במרחב כאילו. אין. ושאדם מגלה את זה, אז הוא רואה, זאת אומרת, לא שרצון לקבל צריך להתגלות כגדול. הוא מתגלה כגדול כשהוא מכונס לתוך עצמו. אתה מבין? עד הסוף. ולא אכפת לו שום דבר חוץ מזה. זה נקרא גדול. גדול באיכות שלו, הנוראית הזאת. אינטרוברטית כזאת, לתוך עצמו. אז אדם באמת נכנס לכזה מצב שהוא לא מבין איך אפשר להתפטר מזה. רע לו מזה מאוד. למה? כי אם היה מגלה את זה מן הסתם, זה לא היה רע. אז אני ככה. ואנחנו רואים שהרבה אנשים עושים דברים נוראים בעולם, ולא... עוד מצדיקים את עצמם עוד יותר מהאנשים שעושים כביכול דברים טובים. כן. אלא הבעיה היא שמי שהולך להיות דתי, זאת אומרת, לרכוש כף אמצעי, כן? אז הוא לעבוד בדת תפארת יסוד, כן? אז הוא רואה את עצמו רק כנגד אור מקיף. אז יש לו כבר פיצול אישיות, כפולה. זה לא שהוא רואה את עצמו רע, אז הוא לא רואה את הרע. כאן, שהוא רואה את עצמו כנגד אור מקיף, זה ההרגשה הנוראית. עוד מוסיפה לו. כן? אז מי אני כנגד באמת איזה סטנדרט שזה תכונות של האור? אז הוא פשוט משתגע. הוא... רגעים האלה הם רגעים מאוד כאלה, יודעים, כן? עד כמה שהם עסיסיים כאלה. זהו. זה התחלת ההכרת הרע. ודאי זה לא הכרת הרע ממש, כי הכרת הרע זה כלפי הבורא בינתיים. כאן הוא פשוט כלפי האור מקיף קצת, רואה את עצמו רע. כלפי אחרים, כלפי איזשהו מין... איזשהו דמות שהוא חושב שזה צריך להיות ככה טוב. זה עדיין לא שכמה רע אני עושה לבורא. כן? עדיין לא כלפיו. אלא על עצמו הוא כך חושב. זאת אומרת, תן לו לתקן את עצמו, תן לו להרגיע את עצמו, ואז הכל יהיה בסדר. אבל כבר התחלה, רואה את עצמו כל פעם יותר גרוע. זה סימן שמתקדם באמת לקראת קף אמצעי. ודאי שהוא מיואש ובחוסר כוחות ומקלל את הכל, וגם הדרך הזאת הוא לא נראה לו שזה יכול להיות טוב, כי כל הזמן רואה את עצמו רע. אבל אז כבר כאן צריכים לבנות מערכת הגנתית שלא יוכל לברוח, זה א', שיסחוף אותו קדימה. כמו שאנחנו רואים אצלנו בעולם הזה, אדם חולה, על חולה אחד בבית חולים יש 3 או 4 אנשים שמטפלים בו, כן? יש שם מטבח כמו בית חולים כולו, יש גם כן כזה מטבח. כמו בית חולים כולו, יש כאלה מחסנים עם כל מיני תרופות, כן? יש בנק דם, בנק תרופות, חדרי ניתוח וכל מיני כמה חדרי בדיקות ומכשירים והכל הכל. מה? תראה סביב, נגיד, בית חולים ל-100 חולים, צריך 500 איש שעובדים בשבילם. ככה זה. ואחר כך שנעשה בריא, אז לא צריך שום תמיכה. כך אצלנו, אנחנו צריכים לבנות כזה, זאת חברה שיהיו בה, ועכשיו שאנחנו מדברים על בניית החברה, כן? שיהיו בה כאלה מערכות, שבהחלט יטפלו באנשים שהם נעשים בין, לפעמים חולים, וזה כל אחד מאיתנו מדי פעם. שמיד יהיו כאלה מערכות עזר, שיטפלו בו, יתמיכו בו, יעשו בו כל מיני דברים. אני זוכר, היו דברים כאלה שאני לא יכולתי לזוז, ללכת לקנות, אפילו לצאת למכולת, לאיזשהו סופר, משהו לקנות, משהו. זה היה בשבילי, זה לא יכול לזוז. מאוד קשה. אז יש חברים. כל מיני דברים כאלה. זה דרך לא פשוטה. להיות עובד השם, שבאמת צריכים... אבל זה שעושים חברים, זה נחשב כמו שהוא. כי הוא בנה, הוא שילם, הוא עשה את הבית חולים. הוא משתתף בו בזמן שהוא בריא. ובזמן שהוא חולה, אז מטפלים בו. כן, דבר.
4: אני חושבתי, כמה שאני יודע, זה הרצון הכי גדול לקבל.
1: איזה יש רצון גדול לקבל לדתי? אתה איש דתי, איזה יש לך רצון לקבל כל כך גדול?
4: הוא נותן לקבל כל המצוות, הוא נותן לזכות
1: בכל, לא. זה שהוא רוצה... אז זה שזוהר אומר שרוצה לבלוע את העולם הזה קצת, שיהיה לו טוב בעולם הזה, שהוא יחיה ובנים וכן הלאה, וגם כן שיהיה לו טוב בעולם הבא. שם איזשהו קרן לעולם הבא, כן? שגם אחרי זה משהו יישאר. כן? זה ודאי שככה רוצים אנשים. זה אנושי, זה לגיטימי, זה טבעי. אי אפשר להגיד על זה שזה רע. ככה אדם עובד. אם הוא לא מגיע לעבודת השם אמיתית, זה צורת העבודה שלו. וזה עבודת הכלל. כן? שעושים מצוות ומקיימים הכל, וזה צריך להיות. אמת, זה צריך להיות. זה בכל זאת מסגרת. עד שבן אדם לא נעשה גדול בהתפתחות הנשמה, שהוא ידרוש את האלוקות וידרוש באמת להיות דתי, בקף אמצעי, שיהיה דתי למטה מקף אמצעי, זה למטה מקף אמצעי, נקרא דומם דקדושה. לפני התפתחות בקף אמצעי, יש נקודה למטה ממנו, שנקרא דתי שלנו בעולם הזה, כן? כמו שאתה רואה, בני ברק, כל הזה, זה נקרא דומם דקדושה. זה טוב. מקיים תורה ומצוות בגשם, כן? זאת אומרת, במעשים שבעולם הזה, ומקווה שיהיה לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא. זה בסדר גמור. אסור להם לגלות מה זה תיקון האמיתי, כי לא מסוגלים עדיין להגיע אליו. כן? לא, אל תשים מכשול לפני עיוור. לא. אלה, לא להפריע להם ולשמור עליהם, ובגלל זה מקובלים משך כל הדורות. הרי מי כתב כל ספרי קודש? בעלי השגה, כן? מקובלים. הם כתבו בצורה כזאת שלא לנגוע בעם, שלעשות איתו ככה בכפפות לטפל בו. כי מה אתה תעשה עם עדיין בהתפתחות הכללית של אנושות, המסה כזאת עוד לא הגיעה להתפתחות. אז שצריכים לחכות. האדם חי על פני האדמה כבר עשרות אלפי שנים, כן? ואתה רואה איך שזה מתגלה מאברהם ועד היום, בינתיים זה יחידים, בינתיים זה יחידים שבאמת משתוקקים להיות דתי בצורת כף אמצעי. וללא רצון אי אפשר שום דבר לעשות. אם הוא כבר שואל מה טעם בחיינו, כלפי חיינו בעולם הזה, שאין טעם, כבר משתוקק לרוחניות, זאת אומרת, להרגיש שם את החיים, אז אתה יכול לדבר איתו. לפני זה, אל תיגע בו, כי הוא לא יבין אותך, הרצונות שלו, הפנימיות שלו עוד לא מוכנה בכלל לקלוט משהו. אז זה שאיש דתי רגיל, כן, יהודי מה שנקרא, כן, רוצה לקיים תורה ומצוות מה שלימדו אותו ולקבל את זה שכר, בבקשה, זה מכובד מאוד, בזה הוא שומר את עצמו להיות עם, ובזה הוא שומר את עצמו לתיקון הבא שיבוא מתי שהבורא יאיר לו קצת לנקודה שבלב, והוא ירגיש את הנקודה שבלב, ומאז הוא יתחיל להתפתח. לכן, מחוסר ידיעה, הדתיים חושבים שמקובלים, שאני נגדם נגיד, או משהו, שזה לא בסדר. לא נגדם, לא נוגעים בהם. אנחנו רוצים רק לקבץ את אלו שמרגישים כבר נקודה שבלב, ששואלים מה טעם בחיינו בעולם הזה, שאין טעם לחיות כך, ולהם יש לנו תשובה, שבאמת הם כבר נבחרים להתחיל את התיקון, כל אחד ואחד, תיקון פרטי שלו, זהו. ואין באמת שום ערבוביה בין האנשים האלו ואנשים האלו, והאסלאם כותב בהרבה מקומות, זה תורת הכלל, זה תורת הפרט. דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. ואסור לנגוע אלו באלו. אסור להתערב. זה תורה אחרת לגמרי. גישה, רוח, אתה רואה, כל הילוך החיים זה שונה. איך שאנחנו חיים, איך שהם חיים. אנחנו בתוך עצמנו, בתוך המחשבה, בתוך הכוונה, כל הזמן אוכלים את עצמנו, מבוררים בתוכנו, איפה אני, מה איתי וזה, וכן הלאה. הכל מכונס לתוך האדם. מכונס, כן, אפשר להגיד. וכך זה, זהו. ואצלם זה חיצוניות. לעשות ככה ועוד יותר ככה, ועוד יותר איזשהו כובע אחרת, ועוד יותר איזשהו מעשה חיצוני אחר. וזה טוב, וזה צריך להיות. עד שאין פנימיות, מתעסקים בחיצוניות, החינוך הזה הנהיגו מקובלים. אחרי חורבן בית המקדש, שנפלו, בעל הסולם כותב, בבית הראשון זה עוד איכשהו, כן? אבל בבית השני נעלם בכלל עניין מה זה לשמה. זאת אומרת, זה פשוט, האור מקיף התרחק, כן? הבית נחרב, הבית נחרב זה הכוונה שהעיירה לא הייתה בתוך העם כבר, כן? זה כמו שאצלנו, אתה רואה לפעמים שאתה נמצא בהתרוממות, בהרגשת האלוקות כאילו, שאתה חי, שאתה ממש ככה פורח באוויר, כן? יש לך הרגשה ממה שאתה קורא ומה שאתה, ופתאום אתה מרגיש את עצמך שאתה לגמרי חמור ואין לך כלום, ולא מבין אף מילה וזה, אבל יש לך בכל זאת עיירה מרחוק, שאתה נמצא עכשיו לעומת מצב הטוב במצב הרע. אבל אם גם את זה לחתוך ממך, זה מה שנעשה בחורבן הבית. בחורבן בית הראשון, הסתלקה העיירה שהייתה בתוך העם, שהרגישו ככה, שהם נמצאים ברוחניות, בהתלהבות, בקשר, כן? הרוח הזה הסתלק, אבל נתן להם אחוריים. וזה עדיין הייתה הרגשה שהם נמצאים באיזשהו קשר עם רוחניות, שרוחניות קיימת. בית השני, ואז הם היו בבית הראשון, אחרי חורבן בית הראשון, לפחות יודעים מה זה לשמה, מההפך איפה שהיו נמצאים, איכשהו, כן? זה היה בכל זאת, כנגד מוכן דחיה שהיה מאיר בבית הראשון, מרחוק, היה מאיר מוכן דנשמה בבית השני. גם מרחוק, אבל היה מאיר. אחרי בית שני, הם איבדו את ההרגשה, ההרגשה שזה רע, שהמצב שלהם זה רע לעומת האור. כן? וההבחנה הזאת, מה זה לשמה, נעלם. זה בעל הסולם כותב במאמרים, במהות חוכמת הקבלה, משהו כזה. יש כאן מאמר כזה. בפרי חכם מאמרים. ואז זהו, ואז נעשו כמו חמור שלא יודע. ונשארו רק כמה, כמו רבי שמעון כאלו, כן? שבעלי גמרא שם, כן? שהם התחילו לכתוב. ואז אמרו להם, תתעסקו בזה. והנהיגו את העם הזה שהתנתק מהגובה הרוחני הזה, והנהיגו אותם שלפחות תעשה ככה. כנגד זה בגשמיות תעשה כל מיני דברים. זה הכל. אז היו מתפללים כל אחד מתוך הלב שלו, תפילה שבלב. אז כתבו להם סידור, כן? ואז לא היו כל מיני דברים כאלה, בגשמיות עשו, אמרו להם, כי כן תעשה ככה וככה. אתה מבין? לעשות גבול לבהמה, כן? שלא יודעת גדר, שרוחניות כבר לא מציב לה איזה גדר, שהיא מחפשת להיות בתוך הגדר הזה עצמה, לעשות לו איזשהו גדר שיחיה ככה. זה מה שעשו על ידי שולחן ערוך, על ידי כל הזה. זה, לכן המצב, מה שהיה במשך אלפי שנים, זה רע במיותו, בוא נגיד. ווודאי שאנשים שנמצאים בזה ואין להם שום קשר, מגע עם הרוחניות, לא מרגישים את האור מקיף, אז הם חושבים שזהו, זה המצב, לא יכול להיות יותר כלום. על ידי זה שאני מקיים, אני עושה את הכל מה שאפשר. ובאמת הוא עושה הכל מה שאפשר, כאילו. הוא לא, אין לו הרגשה שיש כאן עוד איזה מין תיקון. במה תיקון? אם נקודה בלב לא מתגלה. לכן יש גם לאלו וגם לאלו תורה משלהם. אלו תורה חיצונית ולאלו תורה פנימית. לכן זה נקרא פנימיות התורה, לא מן הסתם. זה על שם האדם, למה הוא צריך את התורה. או לתיקון הפנימי, נקודה שבלב, או תיקון חיצוני, לדעת מה לעשות עם ידיים, רגליים, איך להגיד דברים. אין? תראה איזה שיש לך ספר, לשון הרע. אין? אם אתה לוקח תנאי אחד ואהבת לרח כמוך, אתה צריך כל הספרים האלה, אנציקלופדיות, להגיד ככה או להגיד ככה וככה או ככה. יש לנו חוק אחד, ואהבת לרח כמוך. תשתדל בזה, גמרנו. איזה יש עוד ספרים? אלה שאתה יוצא מפנימיות לחיצוניות, וכל דבר אתה צריך להגדיר בצורה חיצונית, איך שזה לא ייראה. שם כבר מתחיל להיות ריבוי. בפנים זה רק חוק אחד. חוק של דביקות, התאמה. כן.
5: איזה ספר הפעילה מפולדת שלו מרגע שהוא נכנס לדלת השפעה עד הנקודה של הכרת הרע?
1: קודם כל.
5: איך בן אדם יכול לזרז את ההתפתחות שלו?
1: לזרז את ההתפתחות. לזרז את ההתפתחות. הרבה לקרוא. בהתחלה הוא לא מבין מה זה חברים, מה זה עבודה, מה זה כאן כל הדברים, מה שדורשים ממנו. יש כאלה שכן נכנסים, שככה לפי הטבע. יש כאלה שזה לא הטבע שלהם. להיות מחובר עם כל הקהל ולעבוד פה ושם, כמו שעכשיו מדביקים מודעות שם חבר'ה שלנו. או שעל הגג עכשיו קרישמה ייקח כמה אנשים בטוח לעבוד. כן? כבר מחכה. זהו, ולמטבח. יש אנשים שלא לזה. לפי האופי, הם יותר עיוניים. כן? אז שלב הראשון, אדם צריך הרבה לקרוא. בוא נגיד כך, אני לא יודע שוב הזמנים בימינו, כי זה הכל מתקצר ומשתנה, אבל איזושהי שנה ראשונה הוא צריך פשוט כמו במכונת קציצה, כן? שעושים קציצות.
6: מטחנת
1: בשר. מטחנה, אתה מבין? מטחנת בשר. ככה להכניס לתוכו כל מיני כתבים, מאמרים, מכתבים של בעל הסולם של הרבי, וממש ככה לאכול אותם ולאכול אותם ולחזור עליהם, להכניס לעצמו כמה שיותר חומר. ועוד ועוד ועוד. לא חשוב שהוא שוכח, לא חשוב שהוא לא מבין ולא חושב. אחר כך הוא יתחיל לחשוב, הוא בהתחלה לא מסוגל לחשוב. הוא צריך פשוט לקרוא וזהו, סתם לקרוא. כתוב זה, כתוב כך, כתוב כך. ממש לנפח את עצמו, למלות את עצמו עם הידיעה. ואחר כך זה יתחיל לעבוד בו. כי על ידי זה שהוא, כי השתוקקות יש לו בהתחלה. זהו, ומתחיל לקרוא, אז כבר יש לו דרך הקריאה קשר עם אור מקיף. ושיעשה את זה ככה בצורה מספקת, כמה חודשים או חצי שנה, שנה, אז זה יתחיל לעבוד בצורה טובה. ויש כאלו שלא, במקום כל הקריאה הזאת וכל הדברים האלה, טוב להם שיעבדו בחברה, אבל אי אפשר זה בלי זה. צריכים להיות בכל זאת מגוון, רק באיזה אחוזים, זה תלוי באופי האדם. גם עבודה לטובת הקבוצה, גם לימוד, כל אחד ואחד חייב להיות באיזה אחוז כזה וזה. אז, אבל לזרז זה רק, במיוחד בהתחלה זה על ידי המון קריאה, ואחר כך דווקא על ידי יותר עבודה ולחשוב בשביל מה אני עושה אותה וכן הלאה. זאת אומרת, אחר כך זה בא כבר עבודה יותר למען החברה, כי שם מרגישים אז קושיות ובעיות ובשביל מה ומה ולמה, והתמודדות עם זה עוזרת להתקדם. כן. תראה, אנחנו לא יודעים את זה מתוך הפסח נגיד, או איזשהו חגים, שאף אחד לא לומד, שכולם בעבודה. ויוצאים בזה בהתרוממות ורווח כל כך גדול. מה קרה? כן? בזה שעושים דברים כאלה. וגם איך להגיד, וגם אני גם כן מבין שזה ככה. אתם רואים כמה שאני מסוגל לריף עבור בזבוז כסף ובפסח, עוד 100,000 שקל, עוד 200,000 שקל, ללא חשבון. כי זה ממש, אתה קונה רוחניות.
6: אנשים שהבורא סידר ככה שיש להם השתוקקות לאלוקות, אבל מסביבם אין חברה. אין מומצאים באיזשהו מקום בעולם, נניח, עם הספרים של בעל הסולם, אין בעצמם. אין, מה, הם פשוט נדונים לכישלון, הם לא יצליחו להתקדם? אני חושב שנמצא שם איפשהו, אני יודע.
1: אנשים שבעולם שיש להם השתוקקות ועדיין אין להם לא ספרי בעלי סולם ולא יודעים על השיטה וכן הלאה, אז יש לזה סיבות למה עדיין הם נמצאים כך. אני לפני שהגעתי לרבי חיפשתי הרבה שנים. נו, אז מה?
6: לא, השאלה היא, יש להם גם את הספרים, יש להם את כל הידיעה?
1: אם יש להם ספרים ואם יש להם הכל אבל אין להם חברה, אז יתגלגל איזשהו, איכשהו בצורה אחרת, או אחרת שיהיה להם חברה. לא יכול להיות שאם אדם משתוקק ולוקח את זה לפי הרצון שמגלים לו מלמעלה, שהבורא לא מסדר לו אז כל היתר התנאים. אני לא חשבתי, נגיד, להגיע לישראל. חשבתי להיות מדען, ופתאום זה התחלף. לא צריך מדע, צריכים להגיע ארצה. הגעתי ארצה, נו, מה הלאה, איך אני מממש את ה... שאין לי מה לעשות בחיים? עד שהתחלתי בזה לחפש, עד שהתחלתי ככה. ממש, כל אחד יכול להגיד שהוא בעצמו לא ידע איך הוא הגיע. אבל ככה מגיע, מביאים את האדם. לכן אין לי שאלה לאנשים שנמצאים בחוץ. יש לנו היום הרבה מאוד קבוצות, והשנה אני מקווה שזה ממש יפרח, העניין הזה.

0: זה כנראה התפתחות שצריכה לבוא עכשיו, ממש תוך כמה שנים הקרובות. שאנחנו נהיה יותר עסוקים, לא גם כן עם עצמנו, אלא עם התפתחות חוץ, לא רק בישראל. יש הרבה דברים שבישראל יכולים להתפתח רק בתנאי שמבחוץ זה קודם יהיה. אז זה יהיה מקובל בארץ. ככה זה אצלנו, מה לעשות. כן.
1: האם תהליך החילוניות הוא הכרחי ביציאה מדומם לצומח?
0: לא. תהליך שאדם מפסיק להיות דתי, זאת אומרת, דומם דקדושה, כן? דתי רגיל, ואחר כך יהיה חילוני, ורק אחר כך מגיע לקבלה, לא צריך להיות. לגמרי, לגמרי, אין לזה שום קשר. יש לנו דוגמאות שאנשים שנמצאים ממש חסידים, מתנגדים, ויש ביהדות היום שבירה מאוד גדולה. יש הרבה אנשים שמבינים שיהדות נמצאת במשבר ובמשבר עמוק. לעומת מה שהיה 100 שנה, לפני 100 שנה, היום זה ממש כל הערכים, כל היחס הוא נפל. זה מובן להרבה אנשים, והרבה אנשים פרטיים, לא קבוצות, אבל פרטיים, לומדים ומתאספים אפילו כמה, ומדברים על זה, ואני שומע, מאלו שמתקשרים ומתעניינים, שבהחלט הדבר הזה הוא גם כן קורה גם שם. וזה, אתה לא יכול כאן לעשות כלום, זה הבריאה, זה התפתחות, שאדם לא מסוגל, הוא לא רואה פתאום בתוך הספרים שלו, או בסגנון הלימוד שלו, הוא גם כן יכול ללמוד גמרא ולראות שם את הרוחניות, אבל הוא פתאום נמשך, הוא רוצה או לא רוצה, כמו שאנחנו דיברנו לפני רגע, איך הגענו לכאן, שמביאים אותנו, גם כן מביאים אותו לפתוח איזשהו ספר, שקודם לא רצה לפתוח, ופתאום הוא פותח, ורואה פתאום איך שהוא ממש עולם מלואו, כן? הוא פשוט, אני שומע ככה ההתפעלות שלהם. ואני מקווה שכך זה גם יהיה, סוף סוף גם בעלי הסולם, גם כל המקובלים בכל הדורות, הם יצאו בצורה כזאת, כן? זה לא יחידים, אנחנו מדברים על עשרות וגם מאות אנשים בדור. למה? בזמן מלפני 200-300 שנה, לבעל שם טוב, קוץ, כל מיני אלו, הם היו קבוצות גדולות מאוד של אנשים שהיו נמצאים בהשגה הרוחנית. ובזמן של בעל שם טוב, שם היו אלפים. בכל דור היו אלפים. כל האדמו"רים האלו, עד לפני 120, הם היו בעלי השגה. פחות או יותר ככה זה. כל הספרים מה שהם כתבו, זה ודאי ספרים קדושים, בעלי השגה. כל זה... קובזמי, איך קוראים לזה, קח את הרבי מגור, רבי נחמן, את מי שאתה רוצה, כל האלו, הם כולם בעלי השגה. מה זה? כולם מקובלים.
1: השאלה אם אפשר לצפות היום שזה יהיה מסה בקרב הדומם שתחיל
0: לצמוח. במסה זה לא יכול להיות. לא מחילונים, לא מדתיים. מה זה מסה? שפתאום מיליון אנשים? אני לא חושב.
1: כמה אלפים,
0: לא
1: יודע.
0: כמה אלפים כן.
1: כמה אלפים כן.
0: זה לא תלוי בנו, אבל זה כן יהיה. זאת אומרת, בכל שלב זה יהיה יותר בכמות. נגיד, אם השנה יתעוררו 100 איש, השנה הבאה זה יהיה 1,000 איש.
1: ישירות אין לנו מה לעשות שזה. לא יזמינו את שולם לארצות עכשיו באיזה ישיבה או משהו. לא,
0: ישירות ולמסה לא יכול להיות, אני אומר לך. זה לא ש... זה בכל זאת יהיו יחידים.

0: אם אבל מיחידים האלו יהיו אלפים. זאת אומרת, נגיד לא יודע, מחצי מיליון דתיים בארץ, פתאום נגיד 5% ירגישו שהם חייבים להתעסק בפנימיות, בפנימיות התורה.
1: לא כמותרות, אלא ממש להפוך את זה לעיקר.
0: כן, להפוך את זה עיקר ולהתעסק בזה. זה כן. זה יכול להיות דבר כזה. אבל ה-50,000 האלו, או 5,000 כאלו, הם יהיו בודדים. זה לא שסתם איזשהו מין חסידות באה אליך או מחפשת איזשהו דרך. זה לא יכול להיות. זה עבודת הפרט. כל אחד, למרות שזה נראה לך שקבוצת חסידי גור. כן? אבל איזו קבוצה. יש שם, זה סתם. מקבוצה הזאת יש לך בכל מיני רמות אנשים, רמות התפתחות רוחנית. זה יבוא, זה יבוא. בשנים הקרובות זה יהיה משבר גדול. אה? מעמך גם כן יש יחידים כאלה שסך הכל הם היו הרבה. זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו לא צריכים היתר. היתר לרווי שכולם היו כיהודים טובים. ואלו שלא מסוגלים להיות יהודים טובים, רשאים, מה שנקרא, אותם אנחנו צריכים. זהו. זה לא שייך. האדם יכול לחיות בארמון המלך, ושיהיה לו כל טוב, ולהיות במשבר. לגילת יש דוגמה כזאת יפה מאוד, כן? עם התלמידה שלך. שחיה בארמון המלך ויש לה הכל.
1: אבל אם אתה מסתכל בגלות.
0: אה?
1: בגלות.
0: מה
1: בגלות? איפה היו
0: יהודים? לא שומע.
1: בגלות. מה? איפה שהיו יהודים?
0: נו.
1: איפה נשתם את אינטרל, דווקא זה כמה שרשה.
0: זה שלפני 100 שנה הייתה רמה של עמך גם כן אחרת מהיום, זה ירידת הדורות הכללית, כללית. כן. זה גם כן בזמן החורבן הבית או משהו. הם היו זקים מאוד. אפילו חורבן או סיני, מה שאנחנו אומרים שם, זה דברים עדינים מאוד, זקים מאוד. עכשיו, משך הדורות, משך 2,000 שנה, מתוספים לדור ודור רצון לקבל, אנשים נעשים יותר אגואיסטים. הם כל הרע הזה יוצא החוצה, ובמיוחד לא בהתחלה, אלה כשמתקדמים, כמה שמתקדמים, זה לא בפרוגרסיה אחד ועוד אחד ועוד אחד אחד, אבל זה 1+2+4+8+16 וכן הלאה, זה ממש אקספוננציאלי ככה הולך. אז יוצא לך שבגבול בין 119 ו-20 כן, נעשה כזה, ממש קפיצה נעשתה כזאת, שאנשים, אתה רואה, או בהשכלה, מה זה השכלה? איך פתאום יצאו, יפסיקו להיות דתי? איך יכול להיות דבר כזה? הוסיפו רצון לקבל מלמעלה, התפתחות, כן, הנשמה, ולעומת שראה עם הפעולות גשמיות שהוא צריך ככה וככה לעשות וזה וזה להגיד, הוא ראה עד כמה שזה דברים מוגבלים וחוסר תוכן, כי הפנימיות שלו עלה, והחיצוניות לעומת זה נופל, אז הוא לא מחזיק, ופורק את הגבול הזה, וכבר לא נשאר בלהיות דומם בקדושה. זה הכל מתוך שהרצון לקבל גודל בנשמות. אין? מה מכובד אצלך בקהל? כמה שאיש מתקן, כמה שאיש יותר מסודר, בא לבית כנסת, עושה כל המצוות, נראה לי קהל שהוא ממש נקי מכל הדברים, מכל החששות, אמונה תמימה, כמו שאתה אומר, ואתה יודע, אין לו כלום בחיים, ככה הולך וזהו, כן? זה נקרא דתי יפה, ממש טוב, קודש, כן? ואצלנו זה נקרא שאין לו רצון לקבל. שהוא כמו חתול, ומקיים מה שטבע אומר לו לקיים. תוסיף לו קצת אגו רצון לקבל, אתה תראה עד כמה שהוא יזרוק את הכל. זהו. אז... אתה רוצה או לא רוצה, אתה לא יכול להשאיר אותם רק בגדר כמו שהם היו לפני 500 שנה או לפני 2000 שנה. כי רצון לקבל גודל, אין מה לעשות. אין מה לעשות. לכן כל דור ודור הוא יותר גרוע, עד שפני הדור כפני הכלב, שכבר צורח, תן לי, תן לי. ונגד זה אין מה לעשות. זה בכל זאת יבואו. רק עדיין זה חיפוש, מאבק. אבל כמו שהיה במאה ה-20, כן? אתה תראה מה שיהיה במאה הזאת. זה בכלל, איזה התפתחות הפנימית תהיה באנשים. ומכל שנה לשנה אתה תראה איך יותר לכיוון הזה העולם מתקבץ וכל היתר נופל. אנשים פתאום התחילו להרגיש שבפנימיות שלהם תלוי העולם. אתה רואה, מגיעים אלינו אלה פרופסורים, מתמטיקאים האלו, כן? פוטורולוגים, הם פרופסורים במתמטיקה, אומרים, או, בהתפתחות הרוחנית, אז העולם משתנה. אתה מסתכל עליהם, אתה לא, וגם כן הם אומרים שבזה היום מחזיקים כל ה... איפה זה היה לפני 50 שנה, אם היית אומר כך? אתה תראה, האמריקאים יקבלו עוד כמה מכות, גם הם יחשבו כך. עד כמה שהם... טוב, נלמד. כן.
2: יש דבר אחד שלא לא ברור, אבל אחד ככה עכשיו. אתה לא עדין עם הקטע של דתיים, שזה לא מזיק וזה מה שהם צריכים.
0: אני לא עדין עם הדתיים או מחילונים, אין לי מה להיות עדין, אני אומר אמת. ואתם מפרשים את זה שאני כאילו רוצה לפרגן למישהו. אני אומר לך ברצינות, אדם שהוא חילוני, במקום שילך לסמים, או לזנות, או לכל מיני דברים, טוב שיהיה באיזשהו גדר, שיעזור לו להיות סתם בצורה אנושית. לכן, אם אתה שואל אותי מה לעשות עם הילד, מה להגיד לך? צריכים לתת לו איזשהו גדר דתי, שאז אתה שומר אותו מכל מיני דברים בלתי הפכיים, שהוא עכשיו יכול לרכוש בחברה חילונית.
2: יש בזה אבל כמה דברים, קודם כל מתגלים לאט לאט הדברים שלהם בתוך חברות הדתיות, שזה לא פחות גרוע ממה שיש בחברות החילוניות. דברים מפה בהדרודה.
0: זה שהחברות האלו, בסופו של דבר, שרצון לקבל פורץ החוצה, והוא נעשה גדול, אז לא חשוב לו לאדם גם גדר דתי, גם גדר חילוני, ונעשה ככה פרוץ, כן, כזה פרוע, כן? זה אין מה לעשות. זה ודאי גם פה וגם שם יש כאלו דברים. אבל איך שהוא לשמור, אז יותר טוב לשמור. תראה, אני חושב שעם בנות שלי פחות או יותר הצלחתי. הבן רבי אמר, שלח אותו. עזוב אותו, שלח. אז שלחתי, אז הוא לא כמו שהייתי רוצה. אבל עשיתי פקודת הרבי. אבל בנות אתה יכול לראות. זאת אומרת, אני חושב שזה פחות או יותר בזמננו. אולי יבוא עוד 10 שנים יהיו תנאים אחרים. אבל בזמננו זה פחות או יותר, אני חושב, זה צורה שכדאי כך. זה נותן פחות נזק, מה שאפשר פחות נזק.
2: אבל בעל הסולם כותב בכמה מקומות שמי שמתעסק בתורה בצורה חיצונית הוא דווקא מי שגורם להכי הרבה נזק. והרי זה מה שהוא התריע גם כן לפני השואה, הוא התריע על זה, גם בספרים הוא התריע על זה, שדווקא אם לומדים כבר תורה כבר עושים...
0: אדוני, נכון שבעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שמי שמתעסק בחיצוניות התורה ולא רוצה להתעסק בפנימיות התורה, לא שלא יודע או משהו, לא רוצה, מזלזל בזה, שונא את זה, הם עושים את כל הנזק והרק וכל הדברים הגרועים ביותר בעולם, נכון. זה לא אומר שאדם לא צריך להיות בזה, אלא להיות בזה ולהתעסק בקבלה. ואת שם הוא אומר דווקא, אתה רוצה או לא רוצה. אבל תשמע מה שהוא אומר. הוא אומר שאלו שמתעסקים בחיצוניות התורה, הם צריכים להתחיל להתעסק בפנימיות התורה. הוא לא אומר עליך שהציון שמסתובב בשנקין, הוא אשם, הוא גורם כל הדברים הרעים בעולם. הוא צריך להתחיל להתעסק בפנימיות התורה. הוא לא אומר עליך, הוא אומר עליהם. למה? נו?
2: למה? אולי שם יש את הפוטנציאל לעסוק בפנימיות. אבל המצב הוא כזה שזה לא עובד.
0: אז מה, אתה רוצה להגיד כך, אז יותר טוב שיעזבו את החיצוניות, פנימיות לא יכולים, גם חיצוניות שיעזבו, שיהיו רק חילונים, לפחות לא נגרום נזק לאף אחד. שום דבר זה לא יעזור לך. גם היום מה שהם מתעסקים, זה לא נקרא שהם מתעסקים בחיצוניות, כמו שצריך להיות בחיצוניות. כמו שהיה חיצוניות ממש. אתה מבין? זה לא, זה, זה, זה, לא בזה הנזק. נזק באמת בזה שלא מתעסקים בפנימיות. ואדם שהוא חילוני, לגמרי, נכון שיותר קל לך לבוא אליו ולהגיד, בוא, תהיה ככה, תלמד את הקבלה. לדעתי אתה לא יכול לבוא ככה. אבל הבעיה היא בחינוך הנוער, שזה מסות נגיד, שזה מיליונים, אני לא חושב שאם אתה לגמרי לגמרי משחרר אותם מהלימוד התורה או מגבולות שזה טוב לעמך, אז אתה עושה בזה, אתה לא עושה בזה טוב.
2: אבל אם זה נכון, אז אף אחד כמעט מהאנשים שיושבים פה היום, לא היה נמצא פה, ואז מה היה? אבל כל מי שהגיע לפה, הגיע מתוך חילוניות, לא הגיע מתוך דתיות.
0: אתה מבלבל כאן שני דרכים, אני מבין אותך, אבל אתה מבלבל כאן שני דרכים. מה שמוטל עליי לעשות, ומה שבורא יעשה. אני לא בעל הבית, מה שקורה מלמעלה. אני יודע מה לעשות עליי מלמטה. מלמטה אני מעדיף להיות יהודי. מה זה יהודי? שיודע קצת על היידישקייט, מה שנקרא, יהדות העממית, ואיכשהו שייך לזה. אני לא רוצה, לא, לא, לא, לא, לא, לא אומר שהוא צריך להיראות כמו ממאה שערים, ולהתנהג ככה גם כן כלפי מדינה וכלפי צבא וכלפי כל הדברים, מה שהוא מחויב למדינה. אני לא אומר על זה, לא. אבל הוא צריך להיות במסגרת בכל זאת של העם. ואין לך מסגרת לעם שלנו, חוץ ממה שנקרא מורשה. זה צריך להיות באיזושהי צורה. מגיע לכאן אדם, הוא בכלל הוא יודע מה זה פסח, סוכות, איזשהו חגים, שום דבר. קצת, קצת, קצת יותר על זה אני מדבר. אני לא מדבר על להיות חרדי.
2: מסורתי.
0: מסורתי. אבל מסורתי, מסורתי, אתה מבין? זה הבעיה במסורתי שאבא ואמא שלו מסורתיים, והוא כבר לגמרי לא יודע מה זה. הוא רק בא אליהם לאיזשהו חג ככה לעשות להם טובה. אתה יודע את זה, מה שקורה. ואז דור שני נשמעת לגמרי.
2: זה לא נכון, אבל.
0: מה זה לא נכון?
2: מתוך הניסיון שלי, מתוך איפה שאני כאן, מתוך החברים שאני מכיר, זה לא נכון מה שאתה אומר. כי מי שמסורתי והאורים שלו מסורתיים, לא דתיים, דווקא דתיים, אם הוא כבר פורץ, אז הוא פורץ לגמרי. כשיש משפחות מסורתיות, אז גם הילדים נשארים במסורת. מה זה מסורת? זה באמת חגיל כמו שצריך, זה דברים כאלה דווקא.
0: בקיצור, אני אומר לך, אדם זה בהמה. אם הוא רוצה להיות אדם, בבקשה. אז אנחנו נעזור לו להיות אדם. אבל בהמה יותר טוב שהוא יהיה בעדר טוב, במקום מגודר ובשמירה טובה, ואז יהיה לו טוב. גם לו זה יהיה טוב. אתה רואה מה שקורה עם דור, עם הדור ממש כולו, שאין לו גבול. תראה מה שקורה, ואתה חושב שבהתפתחות שלהם החופשית, הם הגיעו גם כן למשהו, לשום דבר. הם חושבים שהם אז יש פריחה. איזה פריחה יש בזה? שום דבר אין בזה. אתה מבין? הם חושבים שבזה הם יכולים להביא משהו חדש לאנושות. שום דבר מזה לא יצמח. איזה, מה האדם יכול להוציא מתחת השערות שלו? מה יש בהתפתחות הזאת? זה לא קורה להם כלום. מה? בסופו של דבר מגיעים לזנות וסמים. מסכנים. אין, אם תראה לי איזשהו פתרון אחר, אבל אין, מצד הקבלה גם כן אין. אין לאדם מה לחפש בחילוניות. וגם בדתיות אין מה לחפש, אלא צריכים להחזיק אותו באיזשהו גדר. באיזשהו גדר. אתה תראה איך, אתה תראה איך כל העמים כך מחזיקים. רק אנחנו לא מסוגלים, כי אצלנו רצון מקבל יותר גדול. אתה חושב אמריקאים ככה פרועים, אתה לא יודע איזה משטר שם יש. תסתכל כל הסרטים של ישראל, ישראלים וסרטים אמריקאים. עד כמה בכל סרט של אמריקאי יש לך גאווה, יש לך אידיאל, יש לך אמריקה מעל הכל. אתה מבין? ועד כמה שהם מחזיקים בזה. תראה, איזה סרטים, כמו ברוסיה הם עושים, אותו דבר. רק, אתה יודע, הם מלבישים את זה בצורה כזאת שאתה לא מרגיש. זה עשה הכל. אתה תלך לאירופה, אתה חושב אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, איזה משטר נוקשה יש בכל דבר ודבר. אצלנו זה גרוע ביותר, כי זה כל אחד ואחד יש לו רצון לקבל פי אלף ממה שיש לאיזה גוי בחוץ. אז לכן יוצא רע כזה שאי אפשר בכלל להחזיק. בקיצור, האדם הוא בהמה, והיא צריכה שמירה לטובתה, לטובתה. כבר עברו דורות וראו את זה, אין שום חדש. הייתי בזמנים כמו שהיו ביטלס עם כל הפרחים האלה, אתה יודע, כל הדור ההוא, ומה נשאר מהם? ומה עשו? שום דבר. ככה האדם היה גודל עד גיל 30-35, פריק כזה, כן, חיפי, ואחר כך כל החיפים האלה, מה נעשו? או הלכו כולם לסמים, או נעשו בגיל 35, אתה מגיע למצב...
2: עשו הכי בורגנים.
0: כן, זה אלו שהצליחו.
2: הכי בורגנים.
0: כן, זה אלו שהצליחו, ואלה שלא, פתאום בגיל 40 אתה מגלה שאתה בלי עבודה, בלי בית, בלי כלום, וזהו, והעולם הוא הולך ומסקסק, והטעמים ומה. אותו דבר עם האלו, שאנחנו מוציאים אותם עכשיו מסמים. אני לא אומר שגדר הדתי הוא טוב. אני אומר שאנחנו בכל זאת צריכים, עם צריך איזשהו גבול. הוא צריך איזשהו משטר. זה כבר היו דברים מעולם. זה חובה שיהיה. זהו. והאנרכיה זה גם כדרך אגב משטר חזק.
2: זה לא אני זה הבעיה. אני אומר דבר פשוט. אם אנחנו אומרים שפחות או יותר, עם החרדים אין לנו מה לדבר. עם החילוניים, אז כבר הם יקבלו, אבל גם כשיבואו ככה ככה, לעתים לראות בה מישהו שנכנס פה פנימה. No. אבל יש שכבה מאוד גדולה של אנשים, כמו בבית כנסת של דרבי, כמו בהרבה בתי כנסת שאני מכיר מהשכונה שלי, no. מהסביבה שלי, okay. שנמצאים שם החבר'ה של דתיים מסורתיים, מה שנקרא, mm-hmm. שהם אפילו היו קוראים בזוהר, ואני מתוך ההסתכלות שלי, מתוך זה שהייתי מדי פעם מגיע לבית כנסת, אני רואה את זה, ובכל ספרי קבלה אחרים, אני רואה את הדעיכה של הכיוון הזה. ובמקום זה מביאים כל פעם איזה מישהו חרדי אחר, אם יש להם 10 דקות ליום, שייתן להם איזה שיעור בגמרא או כל מיני דברים כאלה. אם זה, למה אנחנו לא פותחים פה גישה חדשה? למה אנחנו לא באים לקהל הזה? למה אנחנו לא פותחים...
0: אנחנו נמצאים, אדוני, בזמן המעבר. שבזמן הזה יש מקום להכל, ושום דבר עדיין לא יתברר לעיני הקהל שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד אנחנו, יש לנו. זה זמן כזה שאי אפשר עדיין לבוא לקהל מסורתי, בוא נגיד, או דתי לאומי או משהו, אי אפשר עדיין לבוא. עדיין הם נמצאים בשלבי השבירה. שלב הבא, או עוד שני שלבים, לא יודע מתי, אבל זה יהיה. עכשיו בינתיים אי אפשר. עכשיו אנחנו בינתיים צריכים לטפל במה שאפשר לנו, זה בקהל החילוני. לשם יש גישה. אני לא חושב שגם לקהל הדתי לא יהיה גישה, יהיה ועוד איזה. הם יצטרכו אותנו, הם ירצו אותנו מתוך המשבר, ואתה תראה שזה יבוא.
2: אבל יש עכשיו את הקהל הזה שהוא לא נדחה מאיתנו.
0: אז אנחנו, הקהל שלא נדחה מאיתנו, אליו אנחנו משתדלים לבוא.
2: הקהל הדתי הזה הפשוט הוא לא נדחה מאיתנו, יש להם...
0: הקהל הדתי הפשוט הוא בכל זאת נדחה, הוא עדיין לא רוצה אותנו. אתה מבין, אי אפשר לבוא לאדם אם הוא לא רוצה. צריכה להיות מגולה אצלו נקודה, מתם בחיי. מתם בחיי בכלל בכל העולם הזה, אפילו שהוא יהיה טוב. אפילו שיהיה טוב, עדיין הם אומרים, אין לי ביטחון, אין לי כסף, ביטוח לאומי פתאום מפסיקים, הבטחת הכנסה פתאום לא משלמים, כן? וכל מיני דברים האלה, זה התגלות האלוקות מה שקורה עכשיו. אתה חושב זה, שר האוצר עושה כל מיני דברים האלה, הבורא עושה כל הדברים האלה. אתה תראה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת האדם, אבל דרך זה שרע לו בחיים, הוא יגיע להבחנה שבכלל בחיים האלה לא יכול להיות יותר טוב בכלל שום דבר. אפילו שיהיה מלא זהב וכסף וכבוד ומה שאתה רוצה. גם זה לא חיים. יגיעו זמנים כאלו. זה נקרא שנקודה שבלב כבר עובדת. אבל אצלם לא. הם עדיין מרגישים שככה.
2: שאלה אם אפשר, אם חייבים לחכות לרע בהתגלמותו, או שיכולים לדלג על השלב הזה ולהתחיל, אפילו שאין את הרצון הממשי במקומות כאלה, להתחיל לחכות אותם לתוך הדברים.
0: לא, הם עדיין לא נמצאים במצב שיכולים לשמוע על הדרך בחיים מאדם שלא נחשב אצלם כגדול לפי הקריטריונים שלהם. לכן הם מזמינים, כמו שאמרת, אנשים גדולים לפי קריטריונים שלהם, שאיזשהו רב גדול מירושלים שיבוא אליהם לספר גמרא.
2: זה לא רב גדול, זה כל חרדי פשוט שעובר.
0: לא חשוב. כן, או אתה רואה גם כל חרדי אחר שבבית כנסת שלך, שבבית כנסת שלך באים סתם חולצה ומכנסיים, והוא לובש כובע וז'קט, אז הוא כבר נקרא אצלם רב. הם הולכים לפי החיצוניות עדיין. בסדר גמור. כשאני באתי לרבי, אני לא הסתכלתי שיש לו כובע כזה 60 סנטימטר, 63 סנטימטר. אני קניתי, אז אני יודע. כן. לא, לא, לא, לא הסתכלתי לפי גודל, כן? לא מדדתי. הוא יש כובע יותר, כן? רחב, אצלו זה כובע קנץ' או כובע פחות. לא מדדתי לפי זה פנימיות האדם שכדאי לי ללמוד אצלו. והם בינתיים ככה מודדים. אז בשביל מה ללכת אליהם נגד הערכה שלהם?
2: יש להם בכל זאת פתיחה
0: לדברים פנימיים, בכל... אין, אני הולך לאנשים שמסתכלים עליי ורואים קצת דתי ולא עד כדי כך שדוחה ומדבר במילים שאני רגיל ולא במילים שלה שם, כן, שם השם וכל מיני בעזרת השם וכל מיני דברים ש... מהמעמד החברתי, מה שיש עכשיו, זה דוחה אותם. אז אני הולך לאנשים שהם מוכנים לקבל אותי. ולאנשים שזה נגדם ממש, אז בשביל מה לשבור את האדם? אני לא רואה בזה שום נחיצות. אם זה היה ממש, לא יודע, אם היה סיכוי, להצליח בזה, וקריאת שעה ממש כזאת, זה משהו אחר. אני לא, לא, לא חושב שיש סיכוי. אני חי ביניהם, אני יודע מה זה. אני יודע מה, מה עדיין מידת השנאה שלהם למי שמתעסק בקבלה. ומה שקורה היום, שלאט לאט מתחילים להסכים איכשהו, לשתוק, לא לצאת למלחמה. זה שיש כאלו שגם כן מגישים את הקבלה לחילונים, מלמדים אותם, פותחים קורסים כל מיני, הרצאות לעם. משנה לשנה זה נעשה דבר יותר רגיל, יותר הולך, וכל, יש הרבה כאלה שמתעסקים בזה. רואים כבר שבלי זה אי אפשר למשוך אנשים לשום דבר. אז הזמן צריך לפעול, מה אפשר לעשות? אתה חושב שאני איש סבלני? אין ברירה. פשוט מאוד. אבל אני רואה שהיחס משתנה. גם אתה אולי לא מרגיש, אבל זה ככה. טוב.
3: אשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בתוך העשירייה.

0: כן. עד כמה שהאדם בונה את הסביבה, את החברים, את הקשר בעשירייה, אז כשהוא נופל ולא יכול והחברים עוזרים ועושים בשבילו, במקומו, זה נחשב שהוא עשה. זה המאמץ שלנו, שאנחנו רוצים להיות מחוברים כאיש אחד בלב אחד, כדי שנוכל בכל רגע נתון להמשיך בדרך שלנו בעבודת השם.
1: רב מאוד מבליט בסדרת השיעורים האלה, ויותר מכניס אותנו להבדיל ולהבחין בין ערכים רוחניים לערכים גשמיים, וגם במיוחד במקום הזה שאפשר הכי להתבלבל בו בין גשמיות שנראית כאילו רוחניות, וזה מאוד מאוד חשוב. יש פה איזה קטע שרב דיבר, הוא אומר, זאת תורה אחרת לגמרי, גישה, רוח, אתה רואה כאילו כל הלך החיים זה שונה, איך שאנחנו חיים, איך שהם חיים, אנחנו בתוך עצמנו, בתוך המחשבה, בתוך הכוונה, כל הזמן אוכלים את עצמנו, מבררים בתוכנו איפה אני, מה איתי וכן הלאה, הכל מכונס לתוך האדם, ואצלם זה חיצוניות, לעשות ככה ולעשות ככה. אז נקווה שנעריך יותר ויותר פנימיות על פני החיצוניות.
2: כן, רב ככה מתאר לנו מצב מאוד מאוד מיוחד שקורה עכשיו בעולם, שתהיה נטייה יותר של אנשים להעריך משהו אחר, ופתאום אנשים התחילו להרגיש יותר שבפנימיות שלהם תלוי העולם. אז המור עובד ויעבוד, ואנחנו צריכים לעשות את החלק שלנו. בעזרת השם שנצליח.
3: כן, גם כן, באותו הקשר, הרב אמר שאנחנו עכשיו בתקופה של מעבר, ואפשר ממש מורגש, כאילו, נכון שזה, אנחנו 25 שנה אחרי זה, אבל כן מורגש עדיין שזו תקופה של מעבר, איך העם שלנו משתנה, איך העולם משתנה, היחס לדת ממשיכה להשתנות, האנשים עצמם, וממש היה יפה וכיף לראות את רוח החיים בשיעור, את ההשתוקקות של התלמידים, אבל אני צריך שהקהל הזה שנצליח להגיע אליו, והקהל הזה שנצליח להגיע אליו, ממש צריך לעורר את הדחף הזה בנו שוב, שנלחם, שנטעה ביחד כקבוצה, שנעשה דברים חדשים כקבוצה, עד שבאמת זה יתלבש טוב לבורא והוא ישחרר.
4: אין לראות איך כל הדרכים האלו שהרב דיבר עליהם בהתפתחות שלנו כלפי הקבוצות, כלפי כל מיני תוצאות שיהיו, ואנחנו רואים איך הדברים האלה באמת התממשו. מעניין לראות איך הרב מצביע לנו על הכיוונים, ופשוט הדברים האלה הולכים ו מתהווים. נקווה שנראה עוד ועוד התפתחויות כמו שהוא ציפה להם.
1: שני דברים. אחד לגבי יפה שהוא דיבר על החברים המתחילים בדרך. אני חושב שזה רלוונטי, אבל לכולנו באמת שצריך לתחון הרבה את החומר ולקרוא, לקרוא כמה שיותר. וזה באמת אנחנו רואים עד כמה שזה משפיע החומר הזה ואיך הוא עובד, ותכלס לא החומר עובד אלא המאור עובד. זה דבר אחד. ודבר שני לגבי הטבע האדם, מאוד תפס אותי שעד כמה האדם צריך גבולות, ועד כמה הוא בהמה, ואם לא נותנים לו גבולות והגבלות ברורות אז הוא הולך ומתפזר לכל מיני כיוונים, והיו הרבה דוגמאות כאלה, גם משנות ה-70, וגם היום אנחנו רואים שכלל חשוב מאוד בחינוך.
0: כן, גם שכל, בכל מדרגה מתגלה רצון לקבל, שנותן לנו להבין שכל מה שהשגנו עד עכשיו היה רק עבור לקבל, ומתחילים עוד שלב חדש בעבודה, כל פעם מחדש.
1: גם כן רב הדגיש את חשיבות החברה, שלא חשוב גם אם יש אפילו את הספרים הנכונים או לא משנה מה, אבל אדם חייב חברה כדי להתפתח רוחנית.
2: כן, וזה יש לנו אחריות כזאת, ליצור מצב ש... לתחום בתקופה הזאת שלנו, שאנשים לא ילכו לכל כך הרבה, להתפזרו, בוא נאמר ככה, לחילוניות, ליצור מצב של גדר, שהבן אדם לא יתפזר יותר מדי.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אנחנו נמשיך ללמוד את השיעור שלמדנו אתמול, והיום אולי רב מעלה נושא הכי חשוב בקטע כזה קצר של שיעור, בערך רבע שעה עד 20 דקות, הוא מעלה את הנושא הכי חשוב לנו, כוונה. זה הנושא של שיעור, הנושא כללי. כוונה, איך לרכוש כוונה, איך לעבוד עם כוונה, מה זה בכלל כוונה, עד כמה היא חשובה. אבל לפני שאנחנו נתחיל, בכל זאת בוא נקרא מה שלמדנו אתמול מדברי ארי עצמו ובעל סולם, עד שנגיע לנקודה שאנחנו מתחילים ממנה היום את השיעור ונמשיך.
1: כן, כדי שיהיה לנו ככה הקשר. אז אנחנו קוראים בתלמוד 10 ספירות, חלק א', פרק א', אות ד' בדברי הארי. נקרא קודם את דברי הארי, ואחר כך את אור פנימי, אות צדי. אז קודם דברי הארי. כותרת, החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ד' ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש. והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אין סוף צמצם עצמו בבחינת עיגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים. עכשיו נקרא את אור פנימי אות צדי, שמתייחסת למילים הצמצום הזה היה בהשוואה אחת, עד למקום שממנו אנחנו נמשיך עכשיו בשיעור. אז או צדי או פנימי. פירוש, בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול. בזה מדבר, בעל הסולם מדבר על השוואה אחת. בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול. ואין להקשות, מאחר שכבר נגלה שינוי הצורה שישנו בנקודה האמצעית, על ידי הסתלקות האור ממנה, אם כן, בהכרח שהוקרו משום זה גם המידות הקטנות, זו קטנה מזו, שבשינוי צורה, בתוך ג' המדרגות הקודמות. אשר הבחינה ג' למשל, זכה מהנקודה האמצעית, משום שמידת הרצון לקבל שבה היא פחותה יותר מבחינה ד', כן? הנקודה האמצעית זו בחינה ד'. וכן בחינה ב' היא זכה יותר מבחינה ג', כי מידת הרצון שבה פחותה יותר מבחינה ג', ובחינה א' היא זכה יותר מכולן, כי מידת הרצון לקבל שבה פחותה מבכולן. ועל כן, שינוי צורתה אינו ניכר כמו בהן. הרי שיש כאן הבחן מדרגות של קטן וגדול. ואיך אומר הרב שהצמצום היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה? והתירוץ הוא כי הצמצום לא עשה את הנקודה האמצעית לבחינת סוף. כלומר, אם היה האור מסתלק מהנקודה מסיבת שינוי הצורה שיש בה, אז ודאי הייתה נעשית משום זה לבחינת סוף, שפירושו הדרגה הפחותה ביותר שאין למטה הימנה בפחיתות, אשר אז יצא לנו להבחין גם כן את ג' הבחינות הקודמות ליותר חשובות מהנקודה האמצעית, על דרך זה למעלה מזה. אכן לא היה כן. כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה, שזה לא ייתכן, שהרי עדיין במלכות דאינסוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה, בסוד הוא ושמו אחד כנ"ל. אלא, עכשיו הוא מסביר למה נעשה הצמצום, הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא עולמות וכו'. שפירושו, שחשק לאותה השוואת הצורה אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות. דהיינו צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר. שיש בזה מעלה יתרה מאוד נעלה. כי מצד אחד הוא השפעה גמורה. כי כל הרצון הוא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא, ולא לצרכי עצמו כלום. ועל כן שווה צורתו לגמרי עם האור העליון של המעציל, ונמצא דבוק בו יתברך בתכלית הדבקות. ומהצד הבית אפשר לו להעמיק ולהגדיל את כלי הקבלה שלו עד אין סוף ואין תכלית. כי אתה אין צורת הקבלה עושה שום שינוי צורה, כי היא באה מתוך הרצון להשפיע. אז עכשיו בואו נמשיך ונראה את מה שרב מסביר על המשך עוד צעדי. בבקשה.
2: ממשיכים לעוד עין קטנה, צדדי סביבות הנקודה האמצעית. דלת הבחינות הנעל מכונות גם דלת צדדים. ומשמיענו הרב שאף על פי שהצמצום לא היה אלא רק בנקודה האמצעית, שהיא בחינת דלת, מכל מקום נסתלק האור מכל דלת הבחינות, מטעם שאין עניין מקצת נוהג ברוחני. ועל כן נסתלק גם מג' בחינות.
3: החוק זה חוק הטבע. כן? חוק של האור ושל הכלי ויחס ביניהם, שאומנם שזה מובא לנו כאן כחוק, אבל אנחנו יכולים בו לחקור ולהבין. אין דבר כזה שלא יכולים לחקור. אם זה נמצא בהשגה שלנו, בכלים שלנו, רק במופלא ממך, אל תחקור שזה נקרא צורה, נגיד, מופשטת מחומר, מנותקת מהחומר, ומהות. אבל אם זה חוק שקורה בטבע, אז למה אי אפשר לחקור אותו? אפשר. אז מה זה נקרא שאין מקצת ברוחניות? אין? אין מקצת נוהג ברוחני. שמלכות היא רק כלי הרגשה, כלי קליטה, כלי הבנה, מוח וליבה נמצא במלכות. אי אפשר שיהיה איזשהו מין נברא, תפיסה, קיום, איכות, שאנחנו יכולים להצביע עליו שהוא נמצא, אם לא מלכות. על משהו שאנחנו יכולים להגיד זה, הכוונה היא על בחינה דלת, שבכל מיני מצבים. אנחנו לא מזהים בחינות לפני בחינה דלת, אלא אם כן כשמגיעים לבחינה דלת, ובבחינה דלת אנחנו מזהים שיש ג' בחינות הקודמות, או ט' ראשונות, כי הם כולו אור. ורק בבחינה דלת מורגש בה. מורגש האור, תת ראשונות, או ג' בחינות הקודמות. לכן מכאן נובע החוק הזה, אין מקצת ברוחני, או 10, או כלום, לא 9 ולא 11. ויוצא שאם יש צמצום בבחינה ד', אז אור יסתלק כולו. מה זאת אומרת? איך יכול להיות שהוא לא יסתלק? אז איפה הוא נמצא? בתת ראשונות נמצא או לא נמצא, אני לא יכול להגיד. מי יגיד? אם בחינה דלת תצטמצמה מהרגשה, אז היא כבר לא מרגישה. תת ראשונות לא מרגישים. תת ראשונות הם מביאים את האור לכלי. הם כלים נקראים, רק אחרי שבחינה דלת עולה אליהם, מקבלת מהם, רוצה לתפוס את התכונות שלהם, לעבוד איתם. ולפני זה, שאנחנו מדברים כאן בדלת בחינות דור ישר, כן? כתר, שאנחנו אומרים אפילו זה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. כן? אנחנו לא מדברים על זה כספירות. זה כספירות יבואו אחר כך. אנחנו מדברים עליהם כבחינות, כן? בחינת שורש א', ב', ג' וד'. בחינות, ההבחנות בלבד, ובבחינה ד', ההבחנה היא שהיא הכלי בלבד, וכל זה, זה האור. לכן אם בחינה ד' שמה עליה צמצום, מצומצמת, אז היא לא מרגישה שיש אור. היא לא יכולה להגיד יש כאן אור או לא. כלפיה אין. ורק מתוכה אנחנו מדברים. וזה נקרא אין מקצת ברוחניות. או ספירה עשירית קיימת או לא קיימת. אם קיימת יש נברא. אם לא קיימת, אל תגיד שיש 9 ספירות. מי מרגיש ומי אומר על זה שיש 9 ספירות? כי אנחנו מדברים על מקובלים, על חוקרים את המציאות. אם הם אמרו משהו, הם אמרו מתוך מלכות מה שקיים. ולכן מתוך ההרגשה הזאת בלבד, הם יכולים להגיד, אנחנו הרגשנו מתוך ספירה עשירית, קיימות תת ספירות או לא, 5 ספירות, 10 ספירות, 1,000 ספירות, לא חשוב כמה ומה, מספירה עשירית, מהמלכות. תמיד. לכן אם אנחנו מדברים על מלכות, ישנם תמיד בטוח ג' בחינות שלפניה. ואם אין מלכות, אין בחינות שלפניה. לכן צמצום שהיה, האור הסתלק, אנחנו אומרים, מכל הבחינות הקודמות. למה? יבוא המלכות שתרגיש אחרת, אז היא תרגיש גם כן תת ראשונות או ג' בחינות בצורה אחרת. מתי אנחנו מדברים על הספירות? אז זה, הכל אצלנו זה בחינות. ומתי אנחנו מדברים על ספירות? על ספירות אנחנו מדברים שמלכות אחרי צמצום היא עולה לתת ראשונות לכל ספירה וספירה. ואומרת, אני אקבע כמה כל ספירה תשפיע אליי, שאני רוצה להידמות לכל ספירה וספירה, לחסד, לגבורה, לתפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. לא, לא חשוב, כן? זהו. אני רוצה להידמות. אני מעלה את הרצון שלי לכל ספירה, אני רוצה לבדוק מה היא, מה זה חסד, מה זה גבורה, מה זה תפארת. רצון לקבל. שנכלל בכל תכונה מתת ראשונות של הבורא. זה תכונות הבורא. כן? רחום וחנון, ערך אפיים וכן הלאה. זאת אומרת, כל מיני היחסים שלו למלכות. כן? שהיא רוצה להידמות עליהם, היא מעלה את הרצון שלה, האביות שלה, בלהידמות. אז האביות הזאת מתחילה להעיר, כמו שאני שם חתיכת דף על הדרך של האור, ואז האור שנתקע בדף, אני רואה שזה לבן. אני רואה את האור, אני מגלה את האור, כן? אני נותן לקרן אור להיכנס לתוך החדר, יש בחדר קצת אבק, אז אני רואה שנכנס קרן אור, בגלל שהוא נתקע באביות, נתקע בכלי. אחרת אור אי אפשר לזהות. אז מלכות שמעלה את הרצון שלה לתכונות הבורא, מזהה את התכונות האלו. אז הן נקראות ספירות ממילה ספיר, ממילה מאיר. מי מאיר? מלכות שעלתה, אביות שעלתה. האור לא יכול להעיר. כמו שאנחנו לא רואים את האור ב- ב- ב- ב- ב- אם הוא לא נתקע בשום דבר. הוא לא יכול להעיר, הוא מאיר רק שהוא נתקע. אז לפי השתוות הצורה, כלי מאיר. ועל זה אנחנו אומרים האור מאיר. כי זה לא אור מאיר, אלא תכונת האור מאירה בתוך הכלי.

0: זה ההבדל בין בחינות וספירות. ואין מקצת ברוחניות. כן, גנת.
1: מהי בדיוק ההבחנה שגרמה למלכות להרגיש שהיא הפוכה מהאור?
0: זה עוד לא למדנו. אני חושב שעל צמצום זה עוד קדימה. אם לא, אז נעבור על זה. כן.
2: מה ההבדל בין גילוי והשגה?
0: עכשיו לא, לא, לא, לא חשבתי.
2: שדיברת, אני חושב שאולי יש קשר בין גמר תיקון פרטי לכלל.
0: לא, לא, לא, לא. קדימה.
3: אות פי קטנה, מקום. טוב, אנחנו עוברים לאות דלת בדברי הארי. אות דלת דברי הארי. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש, והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים. Mm-hmm. שוב, החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש, והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים.
0: שוב
3: אות ד' דברי הארי. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש. והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית הריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עגול בהשוואה אחת מכל הצדדים. עוד פי קטנה מבארת מקום פנוי, כבר נתבאר לאל באות דלד ובאות ה'.
0: כן.
4: אנחנו לומדים עכשיו על שלבים שקודמים לאדם הראשון.
0: כן.
4: שמגיעים אליהם או אחרי התיקון של האדם הראשון, או שהאדם הראשון אפילו לא נוצר.
0: אנחנו לומדים עכשיו שהאור שברא את הנברא, בחינה ד', בהשפעה שלו על נקודת יש מאין, הוא ממשיך להשפיע על אותה נקודת יש מאין, הוא הביא אותה להיות בחינה דלת, עכשיו הוא מביא אותה להרגשת הצמצום, שהיא רוצה לצמצם את עצמה, לא להרגיש את העולם אינסוף, כי זה בלתי נסבל, בגלל שהיא מרגישה עד כמה שהיא הפוכה מהאור, מהמשפיע, מהבורא, והוא ממשיך לעבוד עליה, ממשיך להשפיע עליה, או במילים אחרות, בחינה ד' מלכות מגלה יותר ויותר מה היחס בינה לבין האור, וכל פעם גילוי יותר עמוק, יותר מובן בהרגשה ובהשגה, במוחה ובליבה, מביא אותה לכל מיני פעולות פנימיות. זאת אומרת, זה סך כל עניין של הרגשה. אין כאן, לא קורה כאן כלום, חוץ מהתפעלות של אותה בחינת המלכות, שהיא

0: אין כאן יותר האור שפועל על היש מאין, שהוא יש מיש הנותן ויש מאין המקבלת. אין יותר חוץ מזה. ככה האור פועל עליה, על מה שהיא, על מה שיצר. ממש ככה. קרן האור פועל על הנקודה. נקודת יש מאין. לא יותר. והנקודה הזאת, מה היא מרגישה מהפעולת האור? כל היתר חוץ מיש מאין. וזה יש מיש. אין חוץ מזה שום דבר. כל מה שקורה אחר כך, כן, זה בתוך יש מאין קורה. בפנים. חוץ מפעולה הזאת אין כלום. לכן לפעולה הזאת אנחנו קוראים פעולת הבורא. שהוא עשה משהו שלא היה קודם. הנקודה הזאת יש מאין. רק אי פעולת הבורא. חוץ מזה כל הדברים, אחר כך, מה שלא תגיד. זה קורה בתוך הנקודה. על ידי זה שאור משפיע עליה. אז מה אתה שואל?
1: לפעמים אנחנו אומרים שהאדם הראשון זה השורש יותר קרוב אלינו. אז אם אנחנו לומדים על מה שכתוב עכשיו, שזה שלבים מתקדמים לאדם...
0: זה שלבים מתקדמים, זה אותה נקודה שבלב מרגישה עכשיו שהיא מתפשטת בג' בחינות, עד הבחינה ד', מתי היא מרגישה שהיא המתפשטת בג' בחינות? כי שהיא מגיעה לבחינה ד'. כן? ואז המקובלים אומרים, התיבה הזאת היא תיבה שחייבת להיות, שזה נקרא כלי. שיש כאן תת ראשונות ומלכות, שלא יכול להיות פחות או יותר, 10 ספירות. שהמבנה הזה, המודול הזה, התבנית הזאת, היא חייבת להיות, אחרת אין לנו ממי לדבר. שהבחינה דלת הזאת, ההרגשה הזאת, הראשונה של הנברא, לפניה אין הרגשה. מאיפה הם יודעים? המקובלים לא יודעים. הם הגיעו ממטה למצב הזה, ואז ממנו הם למדו. ממנו הם למדו שיש מלכות ויש תת ראשונות ויש תיבה כזאת שנקראת שם הוויה י' כי ו' כי, כן? מינימום 10 ספירות או דלת בחינות. וככה הם למדו, ממטה למעלה. אין לנו על מה ללמוד חוץ מהאדם שמסיק. אדם שמגלה את הרוחניות, זה נקרא שהבורא מתגלה אליו. אותו דבר. אז מלכות מגיעה למקום שזה, היא מרגישה יחס האור אליה אין סוף. אחר כך היא מחייבת מזה לעלות, לעשות פעולה שנקראת צמצום א'. אחר כך היא בונה לעצמה עולמות, אדם קדמון, צמצום ב', שבירה, עולמות אבייה. אחרי עולמות אבייה בונה אדם הראשון. זה אותה בחינת דלת עושה את הכל, כן? אחרי אדם הראשון שוב שבירה, כן? וכבר מגיע לעולם הזה, שמתחיל להיות כאן אנושות נגיד. כן? זאת אומרת, כלים ממש מנותקים מהרוחניות. כן? עד שהשתלשלות, כל ההיסטוריה הזאת, תורה, כן? שמקבלים הכלים האלה בצורה גשמית, מקבלים את האמצעי לחזור לאותו מצב ותיקון אחרי אלפי

0: שנים. כל הזה מלכות דאינסוף עוברת בפנים. ואנחנו חלקים שלה. חלקי האדם הראשון. אז מה אתה שואל? הכל זה בתוכה. כל הסיבוב הזה, מה שהיא עושה, זה בהרגשה שלה הפנימית. האור פועל עליה כרגיל, נמצא במנוחה מוחלטת. כל השינויים זה בתוך ההרגשה שלה. התנגשויות, התפרצויות, כל מיני מצבים. אתה נמצא, נגיד, גם כן בכאלו מצבים בחיים, שמבחוץ שום דבר לא משתנה, ובפנים אתה בוער, אתה חושב, אתה מרגיש. זה מה שקורה בתוך המלכות, כי אין מה לעשות יותר. כי הכל זה בבחינה ד', בתוכה קורה. איך היא מתייחסת לתת ראשונות, לא מתייחסת, רוצה לקבל מהם, רוצה להשפיע, להתקרב אליהם. הכל זה בתוכה. כל הסערה הזאת זה בתוכה קורה. לא, לא בכלום. לכן אנחנו אומרים שכל הסיבוב הזה מבחינה א', דרך בחינה ב', לבחינה ג', זה בעצם תיקון ההרגשה של הנברא. למה אני מדייק את זה כל כך? כי כאילו דבר תיאורטי, מה אכפת לנו עליו שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה? מאוד חשוב, כי זה מעמיד אותנו בעבודה שלנו, בכיוון הנכון. שיש לנו מטרה. ומטרה הזאת זה אינסוף. שקיים בצורה אמיתית כל הזמן. ואנחנו נקראים ישראל, שמשתוקקים ישר כל. שמשתוקקים לאותו אינסוף. אין? זה הרגשת המלכות, שכל הזמן רוצה לזה. ועל ידי מה היא חושבת? לקנות אותם התכונות. מה היא רוצה? לקנות אותם התכונות כמו האור. זה נקרא שהיא כל הזמן נמשכת על ידי התורה. האור המחזיר למותיו. אותו אור שממלא אותה, אם היא מבקשת ממנו, מקבלת ממנו תכונות שלו. אז כדי להעמיד את עצמנו במצב הנכון, אז כדאי לנו לכן לדבר על זה. ובזאת נסיים לצערנו את השיעור ונעבור לחלק השלישי.
1: כן. זוכרים שמישה הסביר לפני תחילת הקטע המוקלט, שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו בעיקר על כוונה בזמן השיעור. אז ככה, יש לנו קודם כל סיפור קטן שגלעד שדמון הזכיר לנו אותו, מתי שהתחיל הקטע המוקלט. כשבעל הסולם הגיע לישראל, והוא היה לומד בירושלים בישיבה, הוא היה עובד על הזוהר, ספר הזוהר. והוא היה קורא קטע וחושב עליו. קורא קטע וחושב עליו. כך הוא בנה את כל התובנות שלו, שמזה יצא אחר כך פירוש הסולם לספר הזוהר. וככה הוא היה בישיבה כל היום. והיו שם עוד תלמידים יחד איתו. והם לא הבינו מה הוא עושה. אז הם היו עושים מעשי קונדס. מתי שהוא היה קורא קטע, ואז הוא מתחיל לחשוב עליו, הוא היה הולך וככה מסתובב בחדר. אז הם היו בינתיים מתגנבים אליו לספר ומזיזים את זה למקום אחר. אבל הוא אף פעם לא התייחס לזה. הוא היה מגיע לאיפה שהוא נמצא, בדף אחר מאיפה שהוא היה, משהו אחר לגמרי, קורא שם קטע, וחוזר לחשוב עליו כל הזמן. אז זה בדיוק מה שקרה לנו היום. אנחנו קיבלנו קטע מסוים להתכונן עליו, ובפועל הקרינו משהו אחר לגמרי. אז אנחנו נעשה מה שבא לסולם עשה. קיבלנו שיעור מרב, ואנחנו מדברים עליו, וחושבים עליו, ושואלים עליו. אז קודם כל, אם יש לכם שאלות על מה ששמענו עכשיו, מוזמנים לשאול, מוזמנים להדליק סימני שאלה בעולם, ואנחנו מיד נתייחס אליהם. רק מה שכן שמענו עכשיו בקטע החדש הזה בשבילנו, כמה דברים חשובים. קודם כל, שכל מה שיש זה רק פעולת הבורא. זה היש מאין. חוץ מזה, כל הדברים אחר כך, זה הכל קורה בתוך הנקודה, כן? הנקודה האמצעית, מה שדיברנו עליה, שזה על ידי האור שמשפיע עליה. אבל פעולת הבורא היא רק היש מאין. עכשיו, מה יש בתוך הנקודה הזאת? יש, כמו שלמדנו אתמול בשיעור, אסף הסביר את זה יפה, יש תת ראשונות ומלכות. זה מה שיש. לא יכול להיות פחות או יותר, הרב הסביר. 10 ספירות. המבנה הזה, המודול הזה, התבנית הזאת, חייבת להיות. ושכל מה שאנחנו עוברים, זה בתוך אותה מלכות דאינסוף. הכל קורה בתוכה. נכון? איך היא מתייחסת לתת ראשונות? מלכות לעומת התת ראשונות, כל ההתייחסות הזאת ביניהם, זה כל מה שאנחנו לומדים. אז הרב קרא לזה שערה. שערה הזאת קורית בתוכה. לכן אנו אומרים שכל הסיבוב הזה, כן, ממחשבת הבריאה, דרך דלת בחינות דאור ישר, עד העולם שלנו ועד חזרה למעלה, לעולם אינסוף, כל זה קורה בעצם בתוך אותה מלכות דאינסוף, וכמו שרב אמר, זה בעצם תיקון ההרגשה של הנברא שלנו. אז עכשיו כבר יש לנו שאלות מחברים, ויש לנו גם כאן. אז נתחיל. אברהם.
2: תודה. אז רציתי להמשיך ולשאול, הוא אומר שתכונת האור משפיעה על הכלי. אז מה זה אומר שבחינת דלת עושה את הכל?
3: בחינת דלת זה נברא כאילו אחרי 4 בחינות דור ישר. אתה מבין, 4 בחינות שהתפתחו דור ישר של אור, הגיעו לבחינת דלת. ואחרי שבחינת דלת עשתה על עצמה צמצום, זה כבר הנברא. וכל השינויים, כל מה שקורה אחר כך, כל מה שאנחנו לומדים, עולמות, צמצום בית, אדם הראשון, הכל, הכל, הכל, קורה כבר בתוך בחינה ד'.
2: זאת אומרת, רק בעקבות הצמצום זה מה שאומר בחינה ד' שהתחילה להשפיע, לעשות את הכל.
3: כן, לא בעקבות הצמצום, אבל בכל זאת, צמצום קרה בבחינה ד', נכון.
2: תודה.
1: אסתנה.
4: Да, здравствуйте. Вопрос. Почему Ари уточняет...
5: Лама Ари Медаек, שהאור התפשט, שהאור התפשט בעיגול ולא בתמונת מרובה וכל מיני צורות נוספות.
1: כשהאור מתפשט, הוא מתפשט בצורת עיגול. מה זאת אומרת עיגול? אין הבחנות של מעלה ומטה. מתפשט בצורה שווה, בכל המקומות. הבורא תמיד משפיע. נכון? אנחנו אומרים שהוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים. אין אצלו הבחנות. זה תכונת ההשפעה. היא משפיעה כל הזמן. איפה נוצרות צורות אחרות? אצל הנברא. כי הנברא כבר יוצר מערכת של מדרגות, של ערכים. לפי כמה שהוא יכול לקבל את זה בעל מנת להשפיע. לפי הרצונות שהוא יכול לעבוד איתם, לתקן אותם. רצונות מקולקלים, רצונות מתוקנים, כמה הוא יכול לתקן. כל הדברים האלה יוצרים צורות שונות. אבל מצד הבורא לא מגיע כלום, חוץ מהשפעה תאורה לכולם, בלי שום הבחן, כל הזמן. ולכן, בגלל שאין שם שום דבר שהוא יותר עליון ממשהו אחר, אלא הכל שווה כל הזמן, לכן זה נקרא עיגול. אוקיי? היה לנו ווימן הם, אבל יש לנו ליטואניה אחת עכשיו.
6: Спасибо. Рав рисовал правую линию.
5: Рав цьер
6: снизу вверх.
5: Это кав ямин милемала лемата.
6: Потом
5: шкилу айта алия ля олам энсоф ва ахарка хэсбир школ аоламот ва адам маришон ва ахарка дибер ля олам шелано. Ма за омер ш шахэц מלמטה למעלה, החץ בצד ימין, מה שהוא סרטט.
3: כן, זה בדרך התיקון. ההתפשטות של העולמות של האור הוא מלמעלה למטה, נכון? והתיקון שלנו הוא מתחיל ממטה למעלה, ותיקון שלנו הוא בגימיל קווים. כבר אנחנו מתחילים תיקון, כי אם אתה תיקח עולם אדם קדמון, שם עדיין אין גילוי לגימיל קווים. וגימיל קווים מתחילים בכלל להתגלות בעולם הצילות. אבל אנחנו כבר מתחילים את התיקונים במיבור, יניקה, מוכין, שאין שם, לא מדברים על זה בעולם אדם קדמון. לכן ככה הוא סרטט מלמעלה למטה. ממטה למעלה.
1: אבי? מיקרופון לאבי.
7: בחינה ד' מרגישה את עצמה אחרי שיש ג' בחינות שקודמות אותה. וכנראה שכבר בחינה א' היא יש מעין. שזה, בבחינה א', זה רצון לקבל שהאור. אז מה זה נקרא שהתכונות של הבורא, זאת אומרת, התת ראשונות למלכות, הם יש מאין?
1: מה זה נקרא שהתת ראשונות הם יש מאין? בעצם, מרגע שהבורא, בורא רצון לקבל את בחינה א', זה היש מאין. כל שאר הדברים קורים בהכרח. מכאן והלאה אין שום אפשרות למשהו לסטות מכיוון התפתחות הבריאה. לכן בעצם במחשבת הבריאה כבר נסתיימה כל הבריאה. הכל מגיע מתוך היש מאין. פשוט אנחנו מדברים על ההתפתחות של הרצון. המחשבה הראשונה הייתה לברור רצון לקבל, כדי שיהיה למי לתת. ומזה נוצרה בחינה א', מזה אחר כך מגיעה בחינה ב', כשבחינה א' מרגישה שהיא לא סתם מקבלת, אלא מקבלת ממישהו, ורוצה להיות כמוהו, ואנחנו מכירים את כל ההשתלשלות. וכל ההשתלשלות הזאת היא במה שאנחנו קוראים לו גורם ונמשך בהכרח. כי למה? כי זה התפתחות של ניסיונות הרצון לקבל, להיות כמו המשפיע. כי זה הדבר הטוב ביותר שאפשר לקבל, וזה מה שהבורא רוצה לתת. ובעצם מתי שאנחנו מגיעים למצב שיש לנו תת ראשונות ומלכות, אנחנו אומרים שהרצון לקבל התפתח לצורתו השלמה. אלה 10 הספירות הראשונות. לכן זה נקרא יש מאין הראשון. כי זה יחידה שלמה שיש בה את כל הזוויות שיהיו אחר כך בבריאה. את הרצון לקבל, את הרצון להשפיע, את הרצון בבחינה ב', את הרצון את הקבלה בגלל ש בגלל שאני רוצה לתת, כן, שזה הבחינה ג', ואת ההבנה ש שאני רוצה לקבל, את ההחלטה העצמית לקבל, שזה בחינה ד', אנחנו יודעים, שזה כבר נהיה העולם אינסוף, בחינה ד', ובזה מגיע הרצון לקבל להתפתחותו השלמה. וזה בעצם, אנחנו אומרים, זה מה שהבורא ברא. למרות שהאמת היא שנכון, היש מעין הראשוני יוצר את הבחינה א'.
3: אבל מטקסט של שיעור, מדברי רב, על משהו שאנחנו יכולים להגיד זה, הכוונה היא על בחינה ד' שבכל מיני מצבים. אנחנו לא מזהים בחינות לפני בחינה ד', אלא אם כן כשמגיעים לבחינה ד'. בבחינה ד' אנחנו מזהים, ובבחינה ד' אנחנו מזהים שיש ג' בחינות הקודמות, או ת' ראשונות, כי הם כולו אור. ורק בחינה ד' מורגש בה, מורגש האור. ת' ראשונות או ג' בחינות הקודמות. זאת אומרת, צריך להיות מישהו שירגיש את הת' ראשונות האלה. זה הבחינה ד'. יש עוד שאלות?
1: כן, יאללה.
8: מה ההבדל בין בחינות לספירות מבחינת אופן הגילוי שלהן? מלכות שרוצה להידמות ממטה למעלה היא מגלה את הספירות, אבל איך מלכות מגלה את הבחינות שקדמו לה?
3: מלכות מגלה את התכונות שבה, שהיא רוכשת מארבע בחינות דאור ישר. ארבע בחינות דאור ישר זה עוד לפני מלכות, לפני הנברא. עוד פעם, אנחנו חוזרים על אותו דבר, זה של אור, זה לא של כלי. כי כל מה שקורה לפני בחינה ד' זה כלי מתפתח תחת השפעה של אור, עוד לא מקבל החלטות בעצמו. בחינות ד' אור כאילו מגלגל, איך להגיד, משנה את הכלי, וכלי משתנה תחת השפעה שלו. בבחינה ד' כבר, עכשיו, כשכלי מגיע לבחינה ד', אתה מבין שבבחינה א', יש התרשמות ממה?
8: מחוכמה.
3: מבחינת שורש.
8: שורש, אוקיי.
3: בבחינה ב', יש התרשמות ממה? מבחינת שורש, וגם מבחינת א'. וככה, עד שמגיע לבחינה ד', שבבחינה ד', כבר יש התרשמות מכל הבחינות שהיו לפניה. ואז אנחנו קוראים לזה ת' ראשונות, וד' עצמה, בחינה ד' עצמה, נכון?
8: אם אפשר להמשיך שנייה רק, בסדר? אז נגיד, מלכות למשל שמגלה את ספירת החוכמה ממטה למעלה, אוקיי? אנחנו אומרים שהספירות מתגלות, כשמלכות רוצה להידמות לאור, ממטה למעלה. אז נגיד שהיא גילתה את ספירת החוכמה. מה יכולה להגיד על בחינה א', למשל, שקדמה לה? האם יש קשר בין הגילויים שלה, ממה שהיא מגלה ממטה למעלה? האם היא מגלה גם את מה שבנה אותה ממעלה למטה? האם יש קשר בין שתי הדברים?
1: כל הגילויים הם בתוך המלכות. הם בתוך בחינה ד'. גם הגילויים של שלבי ההתפתחות. כולנו מתפתחים בשלבים. גם כמו שמלכות התפתחה, כמו שהבחינות התפתחו ממעלה למטה, משורש לאלף, לבית, לגימל, לדלת, אז ככה גם הגילויים. גם הגילויים של שלבי ההתפתחות. אחרי שמגלים את כל המבנה, מגלים גם את סדר שלבי ההתפתחות. יש לך ילדים?
8: שתי בנות.
1: שתי בנות, יופי. צעירות?
8: כן.
1: יופי. אתה מדבר איתם. כמו שאתה מדבר איתנו נגיד, עם חברים?
8: לא.
1: לא. אלא מה אתה עושה? אתה מתלבש בבחינה קודמת שלך, בבחינת בילד שהיית, אתה מוציא אותו, הוא לא נעלם. אתה לא מרגיש אותו ביום יום. ביום יום אתה אייל, אתה עובד, אתה מדבר עם חברים, אתה מתנהג בצורה מסוימת, אבל כשאתה מתייחס למישהו בדרגה של התפתחות יותר נמוכה, אתה מלביש את עצמך באותה דרגה שקיימת בך. ועם זה אתה עובד, ועם זה אתה מתקשר. אחר כך אנחנו בתעס קוראים לזה פרצוף שערות וכל מיני דברים כאלה, אבל לא חשוב. אותו דבר פה, הבחינות האלה קיימות בבחינה ד', היא רק לא עובדת איתם. כשמקובל מגיע למדרגה הזאת, אז הוא מגלה בתוכו את כל הבחינות האלה, את סדר ההתפתחות שלהם, סדר ההשתלשלות, איך לעבוד איתם, בדיוק כמו שאנחנו עושים.
8: תודה רבה.
3: אבל אם אתה רוצה תשובה יותר קיצונית, סליחה, אז זה מתגלה בתור תת ראשונות, כי אנחנו מדברים על ארבע בחינות, דאור ישר, זה מאוד גבוה, זה רק התחלה. אנחנו נמצאים מתחת לעולם הזה, איך להגיד, מתחת לעולם עשייה, ובכלל במלכות, כמו שקראנו עכשיו, הבחינות האלה מתגלות כתת ראשונות, כתכונות של הבורא.
1: Women Spain.
9: Gracias, amigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Malhut de Ein Sof y la Malhut dentro de la Malhut de Ein Sof?
10: מה ההבדל בין מלכות דה אינסוף ומלכות שבתוך מלכות דה אינסוף? כי לפי מה שהבנתי, מלכות רואה את התת ראשונות מעליה כמשהו נפרד.
3: מלכות לא רואה את התת ראשונות מעליה, מלכות רואה שזה תכונות הבורא שבתוכה. כל בחינה ד' זה תת ראשונות, אנחנו מחלקים אותם ל... כתר, חוכמה, בינה, זעירנפין ומלכות. זה המלכות שבבחינה ד', זה כאילו ד' ד', מה שאנחנו קוראים. אבל נגיד שאור מסתלק בצמצום, הוא מסתלק מכל הבחינות. כי זה כלי אחד, כלי שיש בו גם תכונות הבורא וגם תכונות הנברא. אחרת אם לא יהיה תכונות הנברא, תכונות הבורא, איך נברא יתקן את עצמו, מאיפה הוא ידע מה זה תכונות הבורא, למה הוא צריך להידמות. אז יש בו גם את זה וגם את זה.
1: שאלה אחרונה, פרנץ'.
11: בונז'ור לזמי.
12: שלום חברים.
11: לצמצום.
12: שאלה שלי, מה הקשר בין מלכות דה אינסוף לצמצום?
1: מלכות דה אינסוף מרגישה את הרצון שלה לקבל, ואחרי זה היא מרגישה את ההפרש האינסופי בינה לבין הבורא, מה שקוראים לו אחר כך הרגשת הבושה, וכתוצאה מזה, כל האור שהיא קיבלה, היא עכשיו לא יכולה לקבל אותו. זה כבר לא תענוג בשבילה, זה רק מראה לה עד כמה שהיא נחותה ביחס לבורא, ולכן אנחנו אומרים שהאור מסתלק, האור לא מסתלק, אבל היא כבר לא מרגישה אותו כאור. וזה נקרא צמצום. לכן מלכות דה אין סוף, המצב הזה מוביל לצמצום, לצמצום א', ומכאן המשך כל ההתפתחות. זהו, עד כאן חברים להיום, היה לנו שהוא מאוד מעניין ומפתיע, ונעבור להודעות. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, בין התאריכים 14-16-8-2026, סוף השבוע הזה. נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה ביחד את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. והודעה נוספת, בתאריך 16-8 נתכנס ליום איחוד מיוחד בפראג, צ'כיה, בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית. האירוע פתוח לתלמידים חברים.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 34. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 16 דקות. בבקשה. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם, שפירושו שכל הרכוש שרכש על ידי היגיעה שלו, את הכל ימכור, היינו את הכל ייתן ועל הכל יוותר, ויקח תמורתו בת תלמיד חכם. משמע מכאן שאם הוא לא לוקח בת תלמיד חכם, כל היגיעה בתורה ומצוות שנתן כל ימי חייו, אין בזה שום שלמות. ורק אם יישא בת תלמיד חכם, אז יזכה לשלמותו. ולכן אמרו חז"ל שימכור את כל מה שיש לו, היינו שכדאי למכור הכל בשביל בת תלמיד חכם. לכן צריכים להבין מה זה עניין של בת תלמיד חכם. הנה אבי המורי זצ"ל אמר, תלמיד חכם, היינו מי שהוא תלמיד של חכם, היינו שלומד מהחכם, אז הוא נקרא תלמיד. וחכם נקרא הקדוש ברוך הוא, שמידתו היא רק להשפיע. ומי שלומד ממנו מידת השפעה, הוא נקרא תלמיד חכם, משום שלומד ממנו את מידת השפעה. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. היינו שכל היגיעה שנתן בתורה ועבודה, ייתן, ויקבל תמורת זה שכר של קניין השפעה. זאת אומרת, שיקבע בליבו טבע חדש, במקום זה שיש לו מצד הטבע רצון של אהבה עצמית, יקבל עכשיו טבע שני, שהוא רצון להשפיע. היינו שכל מחשבה, דיבור, מעשה שלו, יהיו רק בעל מנת להשפיע להשם, כי זה כל האדם. היינו שרק לדרגה זו האדם צריך להגיע, כי רק הכלים אנו צריכים להשיג. מה שאין כן השפע, שהוא מילוי הכלים, זה בא מצד הבורא. כי יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן רק כוח השפעה חסר לנו. ובזה יש לפרש מה שכתוב בזוהר, אם זכו ישראל, היה יורד כמו אריה של אש לאכול הקורבנות, ואם לא זכו, היה יורד שם כמו כלב של אש. ידוע שאריה מרמז על חסד, שהוא בחינת ימין של המרכבה. אם זכו, שזכות היא בחינת זך, היינו השפעה, אז מראים לנו מידה כנגד מידה, שגם מלמעלה הייתה באה בחינת אריה. היינו מידת החסד הייתה מתפשטת לתחתונים, אז היה השפע מרובה עבור התחתונים. ואם לא זכו, היינו שלא היו עוסקים בהשפעה, אלא רק באהבה עצמית, אז גם מלמעלה הייתה נמשכת בחינת כלב, שעניין כלב מרמז, כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, ולעלוקה שתי בנות הצפכן ככלבה, אב לן אוטרא אלמא דן ואב לן אוטרא דאלמא דאיתו, עלוקה יש שתי בחינות, שצופחין ככלבה, תן לנו שכר של העולם הזה, ותן לנו שכר מעולם הבא. זאת אומרת, שתי בנות שצועקין כמו כלב, תן לנו עושר של עולם הזה, ותן לנו עושר של עולם הבא, שכל עניינו הוא רק לקבל ולא להשפיע. לכן גם מלמעלה מראים לנו שאין יכולים להשפיע שפע למטה, שזה נקרא מידה כנגד מידה. היוצא מזה שעיקר עבודתנו היא רק לזכות להשיג כלים מוכשרים לקבלת השפע, שהם כלים דהשפעה. לכן האדם צריך לרכז את כל יגיעתו רק לדבר אחד, הנקרא כלים דהשפעה. וזה יהיה כל שכרו, מה שהוא רוצה להשיג מתורה ומצוות, שעל ידי זה הוא יגיע לדבקות השם, שזוהי תכליתו של האדם שיזכה להגיע לדבקות השם. וכמו כן אנו רואים בדברי הזוהר שאמרו על פסוק וחסד לאומים חטאת, כל טובו דעובדין לגרמיהו עובדין, כל טוב שהם עושים לעצמם עושים, שפירושו שכל החסד, היינו המעשים של השפעה שהם עושים, אין כוונתם בעל מנת להשפיע, אלא כוונתם היא לצורך עצמם. זאת אומרת, שיקבלו עבור זה תמורה. אחרת, אין הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, עם ישראל, הם כן מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. ויש להבין, מהי הסיבה שעם ישראל כן הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה? וגם יש להבין, כפי מה שאנו שומעים מהאנשים שנעשו לדתיים, שאומרים כי מטרם שנעשו לדתיים הם היו יותר מסוגלים לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. מה שאין כן אחר כך, היינו לאחר שנעשו לדתיים, אז יותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. בכדי להבין את הנעל, יש לזכור את הכלל מה שידוע לנו, שהאדם הנקרא נברא, הוא רק בזה שיש בו רצון לקבל. כי זה נקרא נברא יש מאין. נמצא לפי זה, מצד הטבע, אין הוא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה אם הוא לא יקבל תמורת זה איזה שכר. והשכר לא מוכרח להיות דווקא שמקבל איזה דבר עבור היגיעה, אלא יכול להיות אם הוא מקבל איזה הרגעה. זאת אומרת, אם נתעוררה בו איזו רחמנות על השני, והמצפון שלו לא נותן לו הרגעה, אלא עד שמוכרח לעזור לשני, גם זה נקרא תמורה. אבל סתם לעשות איזה דבר לשני, בכדי שהשני ייהנה, אז הוא אומר לעצמו, מה יהיה לי מזה? מה שאין כן, בעם ישראל, בסגולת תורה ומצוות, הם יכולים להשיג טבע שני. היינו, במקום הטבע שנולדו עם רצון אך לקבל, יקבלו טבע שני, שהוא עושה עכשיו מעשים רק בעל מנת להשפיע. וזה השיג על ידי התורה ומצוות, שהם הכניסו לו ניצוצי השפעה, שמביאים לו הרגשה שיהיה לו רצון להידמות לשורשו. מה שאין כן, בלי תורה ומצוות, אין אדם יכול לצאת מצד הטבע שלו, שהוא רצון לקבל אך לעצמו, ולא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה בלי תמורה. ובזה נבין מה שאלו, שחוזרים בתשובה אומרים, שמטרם שחזרו בתשובה, היה להם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן אחר כך, שנעשו לדתיים, הם מרגישים שיותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. יש להשיב על זה כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, שכותב שם וזה לשונו, כי מעת לידתו אין לו רצון לקבל אלא לגשמיות בלבד. ולפיכך, אף על פי שהשיג הרצון לקבל המופרז מטרם י"ג שנים, אינו עוד גמר גדלותו של הרצון לקבל. בעיקר גדלות הרצון לקבל מצוירת רק ברוחניות. כי למשל, מטרם י"ג שנים חשק הרצון לקבל שלו לבלוע כל העושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי, אשר גלוי לכל, שהוא בעדו עולם שאינו נצחי, המצוי לכל אחד רק כצל עובר, חלף ואינו. מה שאין כן, כשמשיג הרצון לקבל המופרז, הרוחני, הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבעולם הבא הנצחי, שהוא בעדו קניין עדי עד ולנצחיות. הרי שעיקר רצון לקבל אינו נגמר, אלא ברצון לקבל רוחניות. היוצא מזה, מטרם שנעשים לדתיים, היה להם רצון לקבל הגשמי, שהוא עוד לא כל כך גדול, לכן היה בהם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשים לדתיים, שהרצון לקבל נתגדל עם רצון לקבל על רוחניות, אז ממילא נעשה יותר קשה, מסיבת שיש עכשיו לרצון לקבל יותר כוח מכפי שהיה להם רק רצון לקבל גשמי. לכן מטרם שנעשו לדתיים, היה להם קצת כוח למעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשו לדתיים שהשיגו רצון לקבל רוחני, לכן עכשיו יותר קשה להם לעסוק בענייני השפעה. היא משום זה לא להגיד שהם נעשו עכשיו יותר גרועים, או להגיד שהדתיים הם יותר גרועים משום שקשה להם לעשות מעשים של השפעה. אלא הרצון לקבל הוא נעשה יותר גדול, לכן יותר קשה להתגבר עליו. למשל, מקודם שהשיג רצון לקבל רוחני, היה הרע שלו 30%. ואחר כך, כשהשיג את הרצון לקבל הרוחני, אז הרע שלו קיבל עוד 70%. לכן, הוא צריך עכשיו לקוחות יותר גדולים שיוכל להתגבר עליו. אבל לא לומר שעכשיו הוא הלך עם הכוחות שלו יותר אחורה, אלא הפוך. עכשיו הוא צריך רק לעשות סגולות איך לנצח את הכוחות הרע שהשיג. והסגולות לזה הן קיום תורה ומצוות על הכוונה שהמאור שבה יחזירו אותו למוטב. נמצא לפי זה שהלך קדימה והשיג עוד רע בכדי לתקנו. אבל כל התחלות קשות. לכן הוא חושב שנעשה עכשיו יותר גרוע. אלא הוא צריך לדעת שכל פעם נותנים לו יותר רע לתקן, עד שיזכה לתקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 5/8/2002.
1: כל אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. תלמיד חכם נקרא קדוש ברוך הוא, בת תלמיד חכם נקרא כלי של תלמיד חכם, כן? על מנת להשפיע. ובאמת בשביל לקנות בת תלמיד חכם, לקנות מפני שהאישה נקנית, כן? הכלי, קונים אותו, כן? אז צריכים באמת למכור את הכל, מה שיש לו. זאת אומרת, תמורת כל הרצונות, רצונות לכל המילואים האחרים, אם ירצה רק אותו רצון מה שיש לבורא, אז יקבל אותו, אחרת לא. וכל הדרך שלנו זה איך שאנחנו לאט לאט באמת מחליפים את כל הרצונות שלנו לרצון אחד, ומרכזים את הרצון הזה מכל היתר הרצונות כנגדו לרצון הכי גדול, שאז מבת תלמיד חכם מגיעים לחכם. יש שאלות? בבקשה. כן, הוא מדבר שזה על ידי סגולת תורה ומצוות, שמי שמגיע להיות דתי, הוא אומר, אז נעשה יותר רע, הכוונה שלו ברור, שלא שמי שחוזר בתשובה ונעשה לצדיק, אלא מי שמגיע להיות דתי, דתי הכוונה שרוצה להגיע לכף האמצעי, דת תפארת יסוד, שעובד על זה, זאת אומרת שמשתדל ללכת למעלה מהדעת, למרות שהגוף אומר לו שהדרך הזאת היא דרך ללא הצלחה, לא ברורה, שתמיד אתה נעשה יותר רע, יותר גרוע, ובכל זאת הוא רוצה להיות דתי. זאת אומרת, להגיע לדת תפארת יסוד, זאת אומרת, זו הדרך שאביות שורש א' וב' שהוא רוכש, כל פעם יותר ויותר כלים דקבלה, ומכניע אותם, וכל זאת הולך למעלה מהם. אז הוא מרגיש שבאמת נעשה יותר ויותר גרוע כל פעם, כי האביות שלו מתגלה יותר ויותר. ועל כל הרצונות שאז מתגברים בו, הוא צריך להחליף אותם לרצון אחד, לבת תלמיד חכם. כן. ליאור, רצית משהו? זהו? כן.
2: שאומר, כקלבין בצרכת, שרוצה גם עולם הזה וגם עולם הבא.
1: זה כל המצבים, מה שכתובים לנו כאן, שאפילו אומר חס ושלום, שאדם בא לשם ורשעים גמורים שם נמצאים וזה, זה הכל. אנחנו צריכים לעבור, אין אף מצב שאדם לא עובר אותו בדרך למטרה. כי הכל ברא בורא בכלי אחד, כל כלי כלול מכל הרצונות, ואין אף מצב באדם, לא חשוב האופי שלו, לא חשוב הטבע המקורי, לא חשוב מאיזה חלק של אדם הראשון הוא, על נשמתו, ובכל זאת צריך לעבור כל המכשולים, ודאי שכל אחד קצת בסגנון שלו, אבל בכל זאת כל אחד צריך לעבור את כל הרצונות האלו, שגם כן קלבין תסעפין הוו הוטרדר מלא וזה, גם לעולם הזה, גם לעולם הבא, שהרצון הזה הוא כבר לעולם הזה ולעולם הבא, זה כבר טוב. ואז אחר כך מגיע לזה שרוצה רק את העולם הבא, גם כן זה קליפה ממש. לפעמים הוא אומר ככה, העולם הזה הכוונה על מנת לקבל, ועולם בא על מנת להשפיע. אם הוא אומר על הקלבין, אז הוא אומר שגם העולם הבא זה הכוונה שרוצים על מנת לקבל, שזה כבר קליפות. צריכים לראות לפי העניין על מה בדיוק מדברים, כי שפה היא מילים משתמשים בכמה מקומות לאותם, כאילו לתוכן שונה, אותה מילה. אבל ללא ספק, מי שעולה בדרך, מי שמתחיל להתעסק בעבודת השם, אנשים לא מבינים שעבודת השם זה קבלה. בכל מקום מדברים על עבודת השם. תיכנס לאיזה ישיבה ולאיזה כולל ותדבר עם איזה דתי, וגם חילוני, לא חשוב, כן? כולם יודעים שאדם דתי מתעסק בעבודת השם. ומה זה עבודת השם? אף אחד לא יודע. עבודת השם הכוונה לקיים תורה ומצוות יום-יום, ככה וזהו. אף אחד לא מבין שעבודת השם באמת זה קבלה. חושבים דווקא על קבלה שזה משהו מותרות. זה יכול להיות שמתעסקים בזה אנשים שלא יכולים אחרת, מבינים אולי קצת אחרת, יש להם קצת משהו ככה. מקולקלים קצת במשהו, לא נורמליים קצת. ובאמת, עבודת השם האמיתית, זאת אומרת שזה נטו עבודת השם, זה הקבלה. שמי שרוצה לעבוד את השם, זאת אומרת, לקיים מה שבורא רוצה, לאט לאט להגיע לזה, כן? שהוא מקיים מה שבורא רוצה, מחזה אחרי הבורא, כן?
2: לא מחזר.
1: חוזר, שאני רואה מה שבורא עושה ומחכה, יותר טוב מחכה, כן. כן. הוא אומר בעל הסולם במאמר, לא זוכר, במאמרים, שהעבודה של אדם זה התחכמות אחרי הבריאה. התחקות, התחקות זה נקרא, שמחכה, כן? שחוזר על זה, התחקות. התחקות אחרי הבריאה. ובדרך שהוא חוזר ככה אחרי, זה מעשים של הבורא, אז הוא מגיע עניין המזכירים בבריאה במושכל הראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. זה בפריחקם סוד העיבור לידה. עמוד קוף צדיק תת. פריחקם מאמרים, קוף צדיק חת, סוד העיבור לידה. כלל ופרט. מה זה אומר? עניין המשכילים בבריאה, מי שבאמת רוצה להיות חכם בבריאה, לרכוש חוכמה, כן? חוכמת הקבלה, בכלל חוכמה, במושכל ראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. מלאכת השם נקראת

0: השגחה או טבע הבריאה. ואנחנו שהולכים ומחכים אותו, זה נקרא שאנחנו עובדי השם. זה מה שנקרא, דע את השם אלוקיך ועבדל. לומדים משהו, איך שהוא פועל בבריאה, איך שהוא משגיח, איך שהוא מנהיג, אין? את הכל, ולוקחים ממנו כל המערכת הזאת הנהגה והשגחה, ונעשים במקומו, שולטים על עצמנו. כי חוץ מאיתנו, חוץ מרצון שלנו, על מה הוא משגיח, על מה הוא עושה, מה זה בריאה? בריאה זה אנחנו, יש מאין, אין? אז אנחנו לומדים איך שהוא פועל עלינו, מתוך העליות וירידות וכל הדברים מה שהוא עושה, אנחנו לאט לאט לומדים את זה, ורוצים להיות בלבייטים על עצמנו במקומו. זה במידה שיכולים לעשות את זה, רוכשים מסך וכן נעשים כך. זה העניין של עבודת השם. אין יותר מזה. מי שחושב שיש משהו אחר הוא פשוט לא בעניינים. וכל העולם חושב שעבודת השם זה מה שהם מתעסקים. קצת לומדים, קצת עושים מצוות מעשיות. אני לא פוסל, חס ושלום, את הדברים האלו. אבל עבודת השם זה לחכות את הבורא ולעשות כמוהו. כן, זה נקרא בן כלפי אב. כן? בנים אתם לשלנו. כן.
1: למה לרצות להיות כמו? הוא עושה
0: פעולה
1: עלינו.
0: כמו שבן מסתכל עליך ועושה את זה ככה בצורת קוף, כן? חוזר וזהו, אחר כך הוא נעשה יותר גדול, אז הוא עושה את זה בשכל. כך אנחנו, בעצם זה גם כן דרך שלנו. בהתחלה עושים את זה ללא הבנה, זה נקרא בעיבור. כן, שרק מבטלים את עצמנו, אחר כך יניקה, יותר רצון מכניסים לזה, והבנה, אחר כך גדלות, כן, מוכין. הבורא רוצה שאנחנו נהיה לגמרי לגמרי דומים לו, הדימוי שלנו אליו, הוא בזה שאנחנו רוכשים מסך על הרצון לקבל, ואז אנחנו נעשים כנוקווה אליו, כן, נעשים בזיווק דלופסיק פנים בפנים איתו. זה נקרא שהגענו לעבודת השם המלאה. זהו. שנתקן את עצמנו ונגיע למצב כזה שנהיה בדיוק כמוהו, כנגדו, כן? אז אנחנו מתחילים כבר לעבוד בצורה אחרת שם אחר גמר התיקון. זה סתרי תורה, פעם נדע מה זה. אבל לשם זה אנחנו עושים את הכל. לא המטרה היא להגיע לגמר התיקון. המטרה היא להגיע לגמר התיקון כדי לסגשג הלאה, יחדיו. על מה שרציתי להגיד, שזוהי עבודת השם. מי שחושב שעבודת השם זה סתם לעשות איזה מין פעולות גשמיות, אז הוא כותב בעל הסולם, שלא אכפת לקדוש ברוך הוא מי ששוחט בהמה מהעורף או מהגרון, כן? ולא נתנו מצוות אלה לצרף בהם את ישראל, ומצווה ללא כוונה כגוף לנשמה וכן הלאה. שכל עבודת השם היא הכוונה. שכוונה היא אמצעי, בסופו של דבר. היא בסך הכל אמצעי לחזר, לחזור.
1: לחכות.
0: לחכות את הבורא. כן. חכם נקרא קדוש ברוך הוא. כן? לא. ומי שלומד את החוכמה שלו נקרא תלמיד של חכם. הכלי לזה, רצון לזה, זה נקרא בת תלמיד חכם.

0: לדימוי של הבורא. לא, כל כלי רצון לקבל, אתה צודק שבסופו של דבר כל הרצונות בצורה מתוקנת הם הופכים להיות לכלים הנכונים, אבל בדרך התיקון זה לא כך. בדרך התיקון יש הרבה רצונות שאדם צריך להסתיר אותם, לא לעבוד איתם, אלא רק לסנן אותם, לעבוד רק עם כמה, בהתאם למשהו מסודר, משהו יכול לסדר על מנת להשפיע לעבודת השם. מה ציון רוצה? בסדר. כן?
1: באיזה שלב מתחיל לתיקון? שאומר כך שמטרם שנעשו לדתיים יש להם רצון לקבל גשמי,
0: אחר כך... מטרם שנעשו לדתיים נעשה בהם רצון לקבל גשמי. זאת אומרת, הכוונה היא לפני שאדם מתחיל לתקן את עצמו, שפוסע כבר בקף האמצעי, דת תפארת יסוד. אז היה לו רצון לקבל רק כלפי עצמו מכוון, על מנת לקבל, כן? שנכנס כבר לעבודה על מנת להשפיע, כן? אז מסדר אותו בצורה כזאת שזה על מנת להשפיע עם המסך, שזה נקרא דתי. אז מתחילה להיות כבר עבודה אחרת. הוא מסנן את הרצונות שלו, הוא לוקח מהרצונות שהם נכונים, שיכול לעבוד איתם, כי יש רצונות שאיתם אי אפשר לעבוד בכלל, שמצווה לא לעבוד איתם, מצוות לא תעשה, מה שנקרא, כן, בלב האבן, כן? שלוקח רצונות האלו שמותר לעבוד איתם, שהוא מסוגל לעבוד איתם, באיזה מידה מסוגל, איך הוא יכול, באיזה תרכובת ביניהם, ומתחיל לסדר אותם, לכוון אותם על מנת להשפיע, ומזה הוא בונה קו אמצעי שבו.
1: ועל איזה מעשים של השפעה הוא מדבר, שמטרם
0: שהוא נעשה דתי, היה לו רצון לקבל גשמי, והיה לו יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. על איזה מעשים של השפעה הוא מדבר שיש להחדות? שרצון לקבל מתגלה לאדם בצורה הרגילה, כמו שכל אדם ברחוב, אז הוא רואה שברצון לקבל שלו, בחלקו הוא יכול לקבל, ובחלקו הוא יכול להשפיע. מה זאת אומרת? יש דברים שאני נהנה מזה שאני נותן. דבר עם כל אחד ברחוב, כן? יש דברים שאני נהנה מזה שאני מקבל. וכל אחד ואחד זה בהתמזגות שונה, לפי זה אנחנו יכולים להגיד, זה אדם רע וזה אדם טוב, זה יפה במעשים שלו, זה לא כל כך מכוער, כן? זה, אבל כל הרצונות שלו, גם בהשפעת, גם בקבלה, הם כולם לתועלת עצמו. שהוא מתחיל לשוות את עצמו עם באמת ההשפעה האמיתית, זאת אומרת, ללא שום תועלת עצמית, אז כבר יש בדיקה אחרת לגמרי. אז גם מעשים בקבלה, גם מעשים בהשפעה, קודם כל כולם נראים לו אותו דבר, שזה כולם על מנת לקבל, וכולם פסולים. אז כבר כפול הוא רואה את עצמו רע. קודם הוא חושב שלקבל זה נורמלי, טבעי. עכשיו מגלה שזה רע. וגם כן קודם שנתן וחשב על עצמו שהוא עושה דברים יפים וטובים, היה לו הצדקה, היה לו ערך עצמי, היה נראה לו שהוא... נו, בן אדם, כן? אנחנו נהנים בזה, יש לנו ערכה עצמית, יש לנו גאווה, יש לנו כל מיני דברים, זה לאדם הכי נבזני, הכי נורא, לא חשוב, יש לו את הדברים האלה. הוא חושב שהוא משהו תורם, משהו נותן, כן? גם זה עכשיו מתגלה לו שמה שהוא חשב קודם, שזה נתינה שלו, שזה כאילו האדם שבו, כן? האנושות, האנושי. הוא רואה עכשיו שגם

0: זה על מנת לקבל, אז נעשה כפול רע. מההרגשה הזאת, שכל המעשים שלי רעים, וזוועתיים, ושאני רוצה לתת למישהו, זה עוד יותר גרוע, כן? אז מההרגשה הזאת הוא ממש נכנס לייאוש. אבל חוץ מזה, לעומת ש... על מעשים הקודמים שלו, גם של נתינה וגם של קבלה, מתגלה לו שהכל זה על מנת לקבל, וגם כן מתגלים לו רצונות יותר גדולים. הוא פתאום רואה שלא אכפת לו כלום. שיוכלו את הילדים שלו. שכל העולם יחרב. שיהיה מה שיהיה, לא חשוב. הוא פתאום רואה ש... האגו שלו כל כך סגור בפנים, שחוץ מהגבולות הגוף שלו, הוא לא מקבל שום דבר בחשבון. עד הפרט האחרון. אחר כך הרצון לקבל גם כן מראה לו תמונה כזאת, שלא רק חוץ מהגוף שלו, אלא גם כן מה שיהיה בעוד רגע לא אכפת לו. כן? בעוד רגע, אפילו שאני בעוד רגע לא יהיה קיים וישרף לא חשוב מה, אבל עד הרגע הבא אני חי, זהו. זאת אומרת, רצון לקבל הוא כל כך מתרכז בנקודה אחת, בהווה ובתוך עצמו, שממש זה הגבול שלו, נקודה. גם גבול זמני, בציר הזמנים, גם גבול במרחב כאילו. אין. ושאדם מגלה את זה, אז הוא רואה, זאת אומרת, לא שרצון לקבל צריך להתגלות כגדול. הוא מתגלה כגדול כשהוא מכונס לתוך עצמו. אתה מבין? עד הסוף. ולא אכפת לו שום דבר חוץ מזה. זה נקרא גדול. גדול באיכות שלו, הנוראית הזאת. אינטרוברטית כזאת, לתוך עצמו. אז אדם באמת נכנס לכזה מצב שהוא לא מבין איך אפשר להתפטר מזה. רע לו מזה מאוד. למה? כי אם היה מגלה את זה מן הסתם, זה לא היה רע. אז אני ככה. ואנחנו רואים שהרבה אנשים עושים דברים נוראים בעולם, ועוד מצדיקים את עצמם עוד יותר מהאנשים שעושים כביכול דברים טובים. כן. אלא הבעיה היא שמי שהולך להיות דתי, זאת אומרת, לרכוש כף אמצעי, כן? אז הוא לעבוד בדת תפארת יסוד, כן? אז הוא רואה את עצמו רק כנגד אור מקיף. אז יש לו כבר פיצול אישיות, כפולה. זה לא שהוא רואה את עצמו רע, אז הוא לא רואה את הרע. כאן, שהוא רואה את עצמו כנגד אור מקיף, זה ההרגשה הנוראית. עוד מוסיפה לו. כן? אז מי אני כנגד באמת איזה סטנדרט שזה תכונות של האור. אז הוא פשוט משתגע. הרגעים האלה הם רגעים מאוד כאלה, יודעים, כן? עד כמה שהם עסיסיים כאלה. זהו. זה התחלת הכרת הרע. ודאי זה לא הכרת הרע ממש, כי הכרת הרע זה כלפי הבורא בינתיים. כאן הוא פשוט כלפי האור מקיף קצת, רואה את עצמו רע. כלפי אחרים, כלפי איזשהו מין... איזשהו דמות שהוא חושב שזה צריך להיות ככה טוב. זה עדיין לא שכמה רע אני עושה לבורא. כן? עדיין לא כלפיו. אלא על עצמו הוא כך חושב. זאת אומרת, תן לו לתקן את עצמו, תן לו להרגיע את עצמו, ואז הכל יהיה בסדר. אבל כבר התחלה, רואה את עצמו כל פעם יותר גרוע. זה סימן שמתקדם באמת לקראת כף אמצעי. ודאי שהוא מיואש ובחוסר כוחות ומקלל את הכל וגם הדרך הזאת הוא לא נראה לו שזה יכול להיות טוב, כי כל הזמן רואה את עצמו רע. אבל אז כבר כאן צריכים לבנות מערכת הגנתית שלא יוכל לברוח, זה א', שיסחוף אותו קדימה. כמו שאנחנו רואים אצלנו בעולם הזה, אדם חולה, על חולה אחד בבית חולים יש 3 או 4 אנשים שמטפלים בו, כן? יש שם מטבח כמו בית חולים כולו, יש גם כן כזה מטבח. כמו בית חולים כולו יש כאלה מחסנים עם כל מיני תרופות, כן? יש בנק דם, בנק תרופות, חדרי ניתוח וכל מיני כמה חדרי בדיקות ומכשירים והכל הכל. מה? תראה סביב, נגיד, בית חולים ל-100 חולים, צריך 500 איש שעובדים בשבילם. ככה זה. ואחר כך שנעשה בריא, אז לא צריך שום תמיכה. כך אצלנו, אנחנו צריכים לבנות כזה, זאת חברה שיהיו בה, ועכשיו שאנחנו מדברים על בניית החברה, כן? שיהיו בה כאלה מערכות שבהחלט יטפלו באנשים שהם נעשים בין, לפעמים חולים, וזה כל אחד מאיתנו מדי פעם. שמיד יהיו כאלה מערכות עזר, שיטפלו בו, יתמיכו בו, יעשו בו כל מיני דברים. אני זוכר, היו דברים כאלה שאני לא יכולתי לזוז, ללכת לקנות, אפילו לצאת למכולת, לאיזשהו סופר, משהו לקנות, משהו. זה היה בשבילי, זה לא יכול לזוז. מאוד קשה. אז יש חברים. כל מיני דברים כאלה. זה דרך לא פשוטה. להיות עובד השם, זה באמת צריכים. אבל זה שעושים חברים, זה נחשב כמו שהוא. כי הוא בנה, הוא שילם, הוא עשה את הבית חולים. הוא משתתף בו בזמן שהוא בריא. ובזמן שהוא חולה, אז מטפלים בו. כן, דבר. אני חושבתי,
1: כמה שאני יודע, זה רצון הכי גדול לקבל.
0: איזה יש רצון גדול לקבל לדתי? אתה איש דתי, איזה יש לך רצון לקבל כל כך גדול?
1: הוא רוצה לקבל את כל המצוות, הוא רוצה לזכות
0: בכל, לא. זה שהוא רוצה, אז זה שזוהר אומר שרוצה לבלוע את העולם הזה קצת, שיהיה לו טוב בעולם הזה, שהוא יחיה ובנים וכן הלאה, וגם כן שיהיה לו טוב בעולם הבא. שם איזשהו קרן לעולם הבא, כן? שגם אחרי זה משהו יישאר. כן? זה ודאי שככה רוצים אנשים. זה אנושי, זה לגיטימי, זה טבעי. אי אפשר להגיד על זה שזה רע. ככה אדם עובד. אם הוא לא מגיע לעבודת השם אמיתית, זה צורת העבודה שלו. וזה עבודת הכלל. כן? שעושים מצוות ומקיימים הכל, וזה צריך להיות. אמת, זה צריך להיות. זה בכל זאת מסגרת. עד שבן אדם לא נעשה גדול בהתפתחות הנשמה, שהוא ידרוש את האלוקות וידרוש באמת להיות דתי בקף אמצעי, שיהיה דתי למטה מקף אמצעי, זה למטה מקף אמצעי, נקרא דומם דקדושה. לפני התפתחות בקף האמצעי, יש נקודה למטה ממנו, שנקרא דתי שלנו בעולם הזה, כן? כמו שאתה רואה, בני ברק, כל הזה, זה נקרא דומם דקדושה. זה טוב. מקיים תורה ומצוות בגשם, כן? זאת אומרת, במעשים שבעולם הזה, ומקווה שיהיה לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא. זה בסדר גמור. אסור להם לגלות מה זה תיקון האמיתי, כי לא מסוגלים עדיין להגיע אליו. כן? לא, אל תשים מכשול לפני עיוור. אלא לא להפריע להם ולשמור עליהם, ובגלל זה מקובלים במשך כל הדורות. הרי מי כתב כל ספרי קודש? בעלי השגה, כן? מקובלים. הם כתבו בצורה כזאת שלא לנגוע בעם, שלעשות איתו ככה בכפפות לטפל בו. כי מה אתה תעשה עם עדיין בהתפתחות הכללית של אנושות, מסה כזאת עוד לא הגיעה להתפתחות. אז צריכים לחכות. האדם חי על פני האדמה כבר עשרות אלפי שנים. כן? ואתה רואה איך שזה מתגלה. מאברהם ועד היום, בינתיים זה יחידים. בינתיים זה יחידים שבאמת משתוקקים להיות דתי בצורת כף אמצעי. וללא רצון אי אפשר שום דבר לעשות. אם הוא כבר שואל מה טעם בחיינו, כלפי חיינו בעולם הזה, שאין טעם, כבר משתוקק לרוחניות, זאת אומרת, להרגיש שם את החיים, אז אתה יכול לדבר איתו. לפני זה, אל תיגע בו. כי הוא לא יבין אותך, הרצונות שלו, הפנימיות שלו עוד לא מוכנה בכלל לקלוט משהו. אז זה שאיש דתי רגיל, כן, יהודי מה שנקרא, כן, רוצה לקיים תורה ומצוות מה שלימדו אותו ולקבל את זה שכר, בבקשה, זה מכובד מאוד, בזה הוא שומר את עצמו להיות עם, ובזה הוא שומר את עצמו לתיקון הבא שיבוא מתי שהבורא יאיר לו קצת לנקודה שבלב, והוא ירגיש את הנקודה שבלב, ומאז הוא יתחיל להתפתח. לכן, מחוסר ידיעה, הדתיים חושבים שמקובלים, שאני נגדם נגיד, או משהו, שזה לא בסדר. לא נגדם, לא נוגעים בהם. אנחנו רוצים רק לקבץ את אלו שמרגישים כבר נקודה שבלב, ששואלים מה טעם בחיינו בעולם הזה, שאין טעם לחיות כך, ולהם יש לנו תשובה, שבאמת הם כבר נבחרים להתחיל את התיקון, כל אחד ואחד, תיקון פרטי שלו, זהו. ואין באמת שום ערבוביה בין האנשים האלו ואנשים האלו, והאסלאם כותב בהרבה מקומות, זה תורת הכלל, זה תורת הפרט. דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. זהו. ואסור לנגוע אלו באלו. אסור להתערב. זה תורה אחרת לגמרי. גישה, רוח, אתה רואה, כל הילוך החיים זה שונה. איך שאנחנו חיים, איך שהם חיים. אנחנו בתוך עצמנו, בתוך המחשבה, בתוך הכוונה, כל הזמן אוכלים את עצמנו, מבררים בתוכנו, איפה אני, מה הייתי וכן הלאה. הכל מכונס לתוך האדם. מכונס, כן, אפשר להגיד. וכך זהו. ואצלם זה חיצוניות. לעשות ככה ועוד יותר ככה, ועוד יותר איזשהו כובע אחרת, ועוד יותר איזשהו מעשה חיצוני אחר. וזה טוב, וזה צריך להיות. עד שאין פנימיות, מתעסקים בחיצוניות, החינוך הזה הנהיגו מקובלים. אחרי חורבן בית המקדש, שנפלו, בעל הסולם כותב, בבית הראשון זה עוד איך שהוא, כן? אבל בבית השני נעלם בכלל עניין מה זה לשמה. זאת אומרת, זה פשוט, האור מקיף התרחק, כן? הבית נחרב, הבית נחרב זה הכוונה שהעיירה לא הייתה בתוך העם כבר, כן? זה כמו שאצלנו, אתה רואה לפעמים שאתה נמצא בהתרוממות, בהרגשת האלוקות כאילו, שאתה חי, שאתה ממש ככה פורח באוויר, כן? יש לך הרגשה ממה שאתה קורא ומה שאתה... ופתאום אתה מרגיש את עצמך שאתה לגמרי חמור ואין לך כלום, ולא מבין אף מילה וזה, אבל יש לך בכל זאת עיירה מרחוק, שאתה נמצא עכשיו לעומת מצב הטוב במצב הרע. אבל אם גם את זה לחתוך ממך, זה מה שנעשה בחורבן הבית. בחורבן בית הראשון, הסתלקה העיירה שהייתה בתוך העם, שהרגישו ככה, שהם נמצאים ברוחניות, בהתלהבות, בקשר, כן? הרוח הזה הסתלק, אבל נתן להם אחוריים. וזה עדיין הייתה הרגשה שהם נמצאים באיזשהו קשר עם רוחניות, שרוחניות קיימת. בית השני, ואז הם היו בבית הראשון, אחרי חורבן בית הראשון, לפחות יודעים מה זה לשמה, מההפך איפה שהיו נמצאים, איכשהו, כן? זה היה בכל זאת, כנגד מוכן דחיה שהיה מאיר בבית הראשון, מרחוק, היה מאיר מוכן דנשמה בבית השני. גם מרחוק, אבל היה מאיר. אחרי בית שני, הם איבדו את ההרגשה שזה רע, שהמצב שלהם זה רע לעומת האור. כן? וההבחנה הזאת, מה זה לשמה, נעלם. זה בעלי סולם כותב במאמרים, במהות חוכמת הקבלה, משהו כזה. יש כאן מאמר כזה, בפרי חכם מאמרים. ואז זהו, ואז נעשו כמו חמור שלא יודע. ונשארו רק כמה, כמו רבי שמעון כאלו, כן? שבעלי גמרא שם, כן? שהם התחילו לכתוב, ואז אמרו להם, תתעסקו בזה. והנהיגו את העם הזה שהתנתק מהגובה הרוחני הזה, והנהיגו אותם שלפחות תעשה ככה. כנגד זה בגשמיות תעשה כל מיני דברים. זה הכל. אז היו מתפללים כל אחד מתוך הלב שלו, תפילה שבלב. אז כתבו להם סידור, כן? ואז לא היו כל מיני דברים כאלה, בגשמיות עשו, אמרו להם, כן, תעשה ככה וככה. אתה מבין? לעשות גבול לבהמה, כן? שלא יודעת גדר, שרוחניות כבר לא מציב לה איזה גדר, שהיא מחפשת להיות בתוך הגדר הזה עצמה, לעשות לו איזשהו גדר שיחיה ככה. זה מה שעשו על ידי שולחן ארוך, על ידי כל הזה. לכן המצב, מה שהיה במשך אלפי שנים, זה רע במיעוטו, בוא נגיד. ווודאי שאנשים שנמצאים בזה ואין להם שום קשר, מגע עם הרוחניות, לא מרגישים את האור מקיף, אז הם חושבים שזהו, זה המצב, לא יכול להיות יותר כלום. על ידי זה שאני מקיים, אני עושה את הכל מה שאפשר. ובאמת הוא עושה הכל מה שאפשר, כאילו. הוא לא, אין לו הרגשה שיש כאן עוד איזה מין תיקון. במה תיקון? אם נקודה בלב לא מתגלה. לכן יש גם לאלו וגם לאלו תורה משלהם. אלו תורה חיצונית ולאלו תורה פנימית. לכן זה נקרא פנימיות התורה, לא מן הסתם. זה על שם האדם, למה הוא צריך את התורה. או לתיקון הפנימי, נקודה שבלב, או תיקון חיצוני, לדעת מה לעשות עם ידיים, רגליים, איך להגיד דברים. אין? תראה איזה שיש לך ספר לשון הרע. אין? אם אתה לוקח תנאי אחד ואהבת לראה כמוך, אתה צריך כל הספרים האלה, אנציקלופדיות, להגיד ככה או להגיד ככה וככה או ככה. אין? יש לנו חוק אחד. ואהבת לרח כמוך. תשתדל בזה, גמרנו. איזה יש עוד ספרים? אלה שאתה יוצא מפנימיות לחיצוניות, וכל דבר אתה צריך להגדיר בצורה חיצונית, איך שזה לא ייראה. שם כבר מתחיל להיות ריבוי. בפנים זה רק חוק אחד. חוק של דביקות, התאמה. כן.
2: איזה ספר הפעילה מפלגת של המירה יש לנקנת לב?
0: דרך השפעה עד הנקודה
2: של
0: הכרת הרע.
2: איך
0: בלדה נכון
2: להתפתחות שלו?
0: לזרז את ההתפתחות. הרבה לקרוא. בהתחלה הוא לא מבין מה זה חברים, מה זה עבודה, מה זה כאן כל הדברים, מה שדורשים ממנו. יש כאלה שכן נכנסים, שככה לפי הטבע. יש כאלה שזה לא הטבע שלהם. להיות מחובר עם כל הקהל ולעבוד פה ושם, כמו שעכשיו מדביקים מודעות שם חבר'ה שלנו, או שעל הגג עכשיו קרישמה ייקח כמה אנשים בטוח לעבוד. כן? כבר מחכה. זהו, ולמטבח. יש אנשים שלא לזה. לפי האופי הם יותר עיוניים. כן? אז שלב הראשון, אדם צריך הרבה לקרוא. בוא נגיד כך, אני לא יודע שוב הזמנים בימינו, כי זה הכל מתקצר ומשתנה. אבל איזושהי שנה ראשונה, הוא צריך פשוט כמו במכונת קציצה, כן? שעושים קציצות.
3: מטחנת בשר.
0: מטחנה, אתה מבין? מטחנת בשר. ככה להכניס לתוכו כל מיני כתבים, מאמרים, מכתבים של בעל הסולם של הרבי, וממש ככה לאכול אותם ולאכול אותם ולחזור עליהם, להכניס לעצמו כמה שיותר חומר. ועוד ועוד ועוד. לא חשוב שהוא שוכח, לא חשוב שהוא לא מבין ולא חושב. אחר כך הוא יתחיל לחשוב, הוא בהתחלה לא מסוגל לחשוב. הוא צריך פשוט לקרוא וזהו, סתם לקרוא. כתוב זה, כתוב כך, כתוב כך. ממש לנפח את עצמו, למלות את עצמו עם הידיעה. ואחר כך זה יתחיל לעבוד בו. כי על ידי זה שהוא, כי השתוקקות יש לו בהתחלה. זהו, ומתחיל לקרוא, אז כבר יש לו דרך הקריאה קשר עם אור מקיף. ושיעשה את זה ככה בצורה מספקת, כמה חודשים או חצי שנה, שנה, אז זה יתחיל לעבוד בצורה טובה. ויש כאלו שלא, במקום כל הקריאה הזאת וכל הדברים האלה, טוב להם שיעבדו בחברה, אבל אי אפשר זה בלי זה. צריכים להיות בכל זאת מגוון, רק באיזה אחוזים, זה תלוי באופי האדם. גם עבודה לטובת הקבוצה, גם לימוד, כל אחד ואחד חייב להיות באיזה אחוז כזה וזה. אז, אבל לזרז זה רק, במיוחד בהתחלה זה על ידי המון קריאה, ואחר כך דווקא על ידי יותר עבודה ולחשוב בשביל מה אני עושה אותה וכן הלאה. זאת אומרת, אחר כך זה בא כבר עבודה יותר למען החברה, כי שם מרגישים אז קושיות ובעיות, ובשביל מה ומה ולמה, והתמודדות עם זה עוזרת להתקדם. כן. תראה, אנחנו לא יודעים את זה מתוך הפסח, נגיד, או איזשהו חגים, שאף אחד לא לומד, שכולם בעבודה. ויוצאים בזה בהתרוממות ורווח כל כך גדול. מה קרה? כן? בזה שעושים דברים כאלה. וגם איך להגיד, וגם אני גם כן מבין שזה ככה. אתם רואים כמה שאני מסוגל לריף עבור בזבוז כסף, ובפסח עוד 100,000 שקל, עוד 200,000 שקל, ללא חשבון. כי זה ממש, אתה קונה רוחניות.
3: אנשים שהבורא סידר ככה שיש להם השתוקקות לאלוקות, אבל מסביבם אין חברה. אין נמצאים בשום מקום בעולם, נניח, עם הספרים של בעל הסולם, אין בעצמם. אין, מה, הם פשוט נדונים לכישלון, הם לא יצליחו להתקדם? אני חושב שנמצא שם איפשהו, אני יודע.
0: אנשים שבעולם שיש להם השתוקקות ועדיין אין להם לא ספרי בעל הסולם ולא יודעים על השיטה וכן הלאה, אז יש לזה סיבות למה עדיין הם נמצאים כך. אני לפני שהגעתי לרבי חיפשתי הרבה שנים. נו, אז מה?
3: לא, השאלה היא, יש להם גם את הספרים, יש להם את כל הידיעה.
0: אם יש להם ספרים ואם יש להם הכל אבל אין להם חברה, אז יתגלגל איזשהו, איכשהו בצורה אחרת, או אחרת שיהיה להם חברה. לא יכול להיות שאם אדם משתוקק ולוקח את זה לפי הרצון שמגלים לו מלמעלה, שהבורם לא מסדר לו אז כל היתר התנאים. אני לא חשבתי, נגיד, להגיע לישראל, חשבתי להיות מדען, ופתאום זה התחלף. לא צריך מדע, צריכים להגיע ארצה. הגעתי ארצה, נו, מה הלאה, איך אני מממש את ה... שאין לי מה לעשות בחיים? עד שהתחלתי בזה לחפש, עד שהתחלתי כך, עד שהתחלתי כך. ממש, כל אחד יכול להגיד שהוא בעצמו לא ידע איך הוא הגיע. אבל ככה מגיע, מביאים את האדם. לכן אין לי שאלה לאנשים שנמצאים בחוץ. יש לנו היום הרבה מאוד קבוצות, והשנה אני מקווה שזה ממש יפרח, העניין הזה, בעולם, עניין של קבלה. בהרבה מדינות אנחנו נקווה שנפתח קבוצות, גם נבקר אותם, גם הם יבואו לכאן, זה יהיה כבר התפשטות יותר כך לתוך כל העולם. וזהו. אנחנו צריכים, אנחנו נצטרך לדאוג, אפילו היום שאתה רואה, וגם כן בשנים הקודמות, כל הישראלים האלה ורוסים שעזבו את הארץ, אתה דרכם תתחיל להשפיע גם כן על יתר העמים ועל כולם. אתה תראה כמה שיהיו לך כאלה סניפים, ממש. וזה כנראה התפתחות שצריכה לבוא עכשיו, ממש תוך כמה שנים הקרובות. שאנחנו נהיה יותר עסוקים, לא גם כן עם עצמנו, אלא עם התפתחות חוץ, לא רק בישראל. יש הרבה דברים שבישראל יכולים להתפתח רק בתנאי שמבחוץ זה קודם יהיה. אז זה יהיה מקובל בארץ. ככה זה אצלנו, מה לעשות. כן.
4: האם תהליך החילוניות הוא הכרחי ביציאה מדומם לצבא?
0: לא, לא, לא, לא, לא. תהליך שאדם מפסיק להיות דתי, זאת אומרת, דומם דקדושה, כן? דתי רגיל, ואחר כך יהיה חילוני, ורק אחר כך מגיע לקבלה, לא צריך להיות. לגמרי, לגמרי, אין לזה שום קשר. יש לנו דוגמאות שאנשים שנמצאים ממש חסידים, מתנגדים, ויש ביהדות היום שבירה מאוד גדולה. יש הרבה אנשים שמבינים שיהדות נמצאת במשבר ובמשבר עמוק. לעומת מה שהיה 100 שנה, לפני 100 שנה, היום זה ממש כל הערכים, כל היחס הוא נפל. זה מובן להרבה אנשים, והרבה אנשים פרטיים, לא קבוצות, אבל פרטיים, לומדים ומתאספים אפילו כמה, ומדברים על זה, ואני שומע, מאלו שמתקשרים ומתעניינים, שבהחלט הדבר הזה הוא גם כן קורה גם שם. וזה, אתה לא יכול כאן לעשות כלום, זה הבריאה, זה התפתחות, שאדם לא מסוגל, הוא לא רואה פתאום בתוך הספרים שלו, בסגנון הלימוד שלו, הוא גם כן יכול ללמוד גמרא ולראות שם את הרוחניות, אבל הוא פתאום נמשך, הוא רוצה או לא רוצה, כמו שאנחנו דיברנו לפני רגע, איך הגענו לכאן, שמביאים אותנו, גם כן מביאים אותו לפתוח איזשהו ספר, שקודם לא רצה לפתוח, ופתאום הוא פותח, ורואה פתאום איך שהוא ממש עולם מלואו, כן? הוא פשוט, אני שומע ככה ההתפעלות שלהם. ואני מקווה שכך זה גם יהיה, סוף סוף גם בעלי הסולם, גם כל המקובלים בכל הדורות, הם יצאו בצורה כזאת, כן?
4: יחידים,
0: זה לא יחידים, אנחנו מדברים על עשרות וגם מאות אנשים בדור. למה? בזמן מלפני 200-300 שנה, לבעל שם טוב, קוץ, כל מיני אלו, הם היו קבוצות גדולות מאוד של אנשים שהיו נמצאים בהשגה הרוחנית. ובזמן של בעל שם טוב, שם היו אלפים. בכל דור היו אלפים. כל האדמו"רים האלו, עד לפני 120, הם היו בעלי השגה. פחות או יותר ככה זה. כל הספרים מה שהם כתבו, זה ודאי ספרים קדושים, בעלי השגה. כל זה קובזמי, איך קוראים לזה, קח את הרבי מגור, רבי נחמן, את מי שאתה רוצה, כל האלו, הם כולם בעלי השגה. מה זה? כולם מקובלים.
4: השאלה אם אפשר לצפות היום שזה יהיה כמסה בקרב הדומם שתחיל
0: במסה זה לא יכול להיות. לא מחילונים, לא מדתיים. מה זה מסה? שפתאום מיליון אנשים? אני לא חושב.
3: כמה אלפים?
0: לא יודע. כמה אלפים כן. כמה אלפים כן. זה לא תלוי בנו, אבל זה כן יהיה. זאת אומרת, בכל שלב זה יהיה יותר בכמות. נגיד, אם השנה יתעוררו 100 איש, השנה הבאה זה יהיה 1,000 איש.
3: ישירות אין לנו מה לעשות. לא יזמינו את שולם לארצות עכשיו באיזה ישיבה או משהו, לא...
0: לא, לא, לא, ישירות ולמסה לא יכול להיות, אני אומר לך. זה לא ש... זה בכל זאת יהיו יחידים, אבל מיחידים האלו יהיו אלפים. זאת אומרת, נגיד לא יודע, מחצי מיליון דתיים בארץ, פתאום נגיד 5% הרגישו שהם חייבים להתעסק בפנימיות. בפנימיות התורה.
3: לא כמותרות, אלא ממש להפוך את זה לעיקר.
0: כן, להפוך את זה לעיקר ולהתעסק בזה. זה כן. זה יכול להיות דבר כזה. אבל ה-50,000 האלו, או 5,000 כאלו, הם יהיו בודדים. זה לא שסתם איזשהו מין חסידות באה אליך או מחפשת איזשהו דרך, זה לא יכול להיות. זה עבודת הפרט. כל אחד, למרות שזה נראה לך שקבוצת חסידי גור, כן? אבל איזו קבוצה? יש שם, זה סתם. מקבוצה הזאת יש לך בכל מיני רמות אנשים, רמות התפתחות רוחנית. זה יבוא, זה יבוא. בשנים הקרובות זה יהיה משבר גדול. אה? מעמך גם כן יש יחידים כאלה שסך הכל הם היו הרבה. זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו לא צריכים היתר. היתר לרווי שכולם היו כיהודים טובים. ואלו שלא מסוגלים להיות יהודים טובים, רשאים מה שנקרא, אותם אנחנו צריכים. זהו. זה לא שייך. האדם יכול לחיות בארמון המלך ושיהיה לו כל טוב ולהיות במשבר. לגילת יש דוגמה כזאת יפה מאוד, כן? עם התלמידה שלך. שחיה בארמון המלך ויש לה הכל.
1: אבל אם אתה מסתכל בגלות.
0: אה?
1: בגלות.
0: מה בגלות? לא שומע.
1: בגלות. מה? איפה רוקו, בעיר, אז בפני מהדבור המקומות האלה, איפה שהם היו יהודים.
0: נו. זה שלפני 100 שנה הייתה רמה של עמך גם כן אחרת מהיום, זה ירידת הדורות הכללית, כללית. כן. זה גם כן בזמן החורבן הבית או משהו. הם היו זקים מאוד. אפילו חורבן או סינה, מה שאנחנו אומרים שם, זה דברים עדינים מאוד, זקים מאוד. עכשיו, משך הדורות, משך 2,000 שנה, מתוספים לדור ודור רצון לקבל, אנשים נעשים יותר אגואיסטים, הם כל הרע הזה יוצא החוצה, ובמיוחד, לא בהתחלה, אלה כשמתקדמים, כמה שמתקדמים, זה לא בפרוגרסיה אחד ועוד אחד ועוד אחד אחד, אבל זה אחד פלוס שתיים, פלוס ארבע, פלוס שמונה, פלוס 16 וכן הלאה, זה ממש אקספוננציאלי ככה הולך. אז יוצא לך שבגבול בין 119 ו-20, כן, נעשה כזה, ממש קפיצה נעשתה כזאת, שאנשים, אתה רואה, או בהשכלה, מה זה השכלה? איך פתאום יצאו, יפסיקו להיות דתי? איך יכול להיות דבר כזה? הוסיפו רצון לקבל מלמעלה, התפתחות, כן, הנשמה, ולעומת שראה עם הפעולות גשמיות שהוא צריך ככה וככה לעשות וזה וזה להגיד, הוא ראה עד כמה שזה דברים מוגבלים וחוסר תוכן, כי הפנימיות שלו עלה, והחיצוניות לעומת זה נופל, אז הוא לא מחזיק ופורק את הגבול הזה וכבר לא... לא, לא נשאר בלהיות דומם דקדושה. זה הכל מתוך שהרצון לקבל גודל בנשמות. אין? מה מכובד אצלך בקהל? כמה שאיש מתקן, כמה שאיש יותר מסודר, בא לבית כנסת, עושה כל המצוות, נראה לקהל שהוא ממש נקי מכל הדברים, מכל החששות, אמונה תמימה, כמו שאתה אומר, ואתה יודע, אין לו כלום בחיים, ככה הולך וזהו, כן? זה נקרא דתי יפה, ממש טוב, קודש, כן? ואצלנו זה נקרא שאין לו רצון לקבל, שהוא כמו חתול, ומקיים מה שטבע אומר לו לקיים. תוסיף לו קצת אגו, רצון לקבל, אתה תראה עד כמה שהוא יזרוק את הכל. זהו. אז אתה רוצה או לא רוצה, אתה לא יכול להשאיר אותם רק בגדר כמו שהם היו לפני 500 שנה או לפני 2000 שנה. כי רצון לקבל גודל, אין מה לעשות. אין מה לעשות. לכן כל דור ודור הוא יותר גרוע, עד שפני הדור כפני הכלב, שכבר צורח, תן לי, תן לי. ונגד זה אין מה לעשות. זה בכל זאת יבואו. רק עדיין זה חיפוש, מאבק. אבל כמו שהיה במאה ה-20, כן? אתה תראה מה שיהיה במאה הזאת. זה בכלל, איזה התפתחות הפנימית יהיה באנשים. ומכל שנה לשנה אתה תראה איך יותר לכיוון הזה העולם מתקבץ וכל היתר נופל. אנשים פתאום התחילו להרגיש שבפנימיות שלהם תלוי העולם. אתה רואה, מגיעים אלינו, אלה פרופסורים, מתמטיקאים האלו, כן? פוטורולוגים, הם פרופסורים במתמטיקה, אומרים, או, בהתפתחות הרוחנית, אז העולם משתנה. אתה מסתכל עליהם, אתה לא, וגם כן הם אומרים שבזה היום מחזיקים כל ה... איפה זה היה לפני 50 שנה, אם היית אומר כך? אתה תראה, האמריקאים יקבלו עוד כמה מכות, גם הם יחשבו כך. עד כמה שהם... טוב, נלמד. כן.
5: יש דבר אחד שלא לא ברור, אבל אחד ככה עכשיו. אתה מאוד עדין עם הקטע של דתיים, שזה לא מזיק, וזה מה שהם צריכים.
0: אני לא עדין עם הדתיים או מחילונים, אין לי מה להיות עדין, אני אומר אמת. ואתם מפרשים את זה שאני כאילו רוצה לפרגן למישהו. אני אומר לך ברצינות, אדם שהוא חילוני, במקום שילך לסמים, או לזנות, או לכל מיני דברים, טוב שיהיה באיזשהו גדר, שיעזור לו להיות סתם בצורה אנושית. לכן, אם אתה שואל אותי מה לעשות עם הילד, מה להגיד לך? צריכים לתת לו איזשהו גדר דתי, שאז אתה שומר אותו מכל מיני דברים בלתי הפכיים, שהוא עכשיו יכול לרכוש בחברה חילונית.
5: יש בזה אבל כמה דברים, קודם כל מתגלים לאט לאט הדברים שיש בתוך חברות הדתיות, שזה לא פחות גרוע ממה שיש בחברות החילוניות, מדברים מפה ועד מודעת.
0: זה שהחברות האלו, בסופו של דבר, שרצון לקבל פורץ החוצה, והוא נעשה גדול, אז לא חשוב לו לאדם גם גדר דתי, גם גדר חילוני, ונעשה ככה פרוץ, כן, כזה פרוע, כן? זה אין מה לעשות. זה ודאי גם פה וגם שם יש כאלו דברים. אבל איך שהוא לשמור, אז יותר טוב לשמור. תראה, אני חושב שעם בנות שלי פחות או יותר הצלחתי. הבן רבי אמר, שלח אותו. עזוב אותו, שלח. אז שלחתי, אז הוא לא כמו שהייתי רוצה. אבל עשיתי פקודת הרבי. אבל בנות אתה יכול לראות. זאת אומרת, אני חושב שזה פחות או יותר בזמננו. אולי יבוא עוד 10 שנים יהיו תנאים אחרים. אבל בזמננו זה פחות או יותר, אני חושב, זה צורה שכדאי כך. זה נותן פחות נזק, מה שאפשר פחות נזק.
5: אבל בעל הסולם כותב בכמה מקומות שמי שמתעסק בתורה בצורה חיצונית, הוא דווקא מי שגורם להביא הרבה נזק. והרי זה מה שהוא התריע גם כן לפני השואה, הוא התריע על זה בגלל בספרים, הוא התריע על זה, שדווקא אם לומדים כבר תורה, פרוסים.
0: אדוני, אדוני, נכון שבעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שמי שמתעסק בחיצוניות התורה, ולא רוצה להתעסק בפנימיות התורה, לא שלא יודע או משהו, לא רוצה, מזלזל בזה, שונא את זה, הם עושים את כל הנזק והרק וכל הדברים הגרועים ביותר בעולם, נכון. זה לא אומר שאדם לא צריך להיות בזה, אלא להיות בזה ולהתעסק בקבלה. ואת שם הוא אומר דווקא, אתה רוצה או לא רוצה, אבל תשמע מה שהוא אומר, הוא אומר שאלו שמתעסקים בחיצוניות התורה, הם צריכים להתחיל להתעסק בפנימיות התורה. הוא לא אומר עליך שהציון שמסתובב בשנקין, הוא השם, הוא גורם כל הדברים הרעים בעולם, הוא צריך להתחיל להתעסק בפנימיות התורה, הוא לא אומר עליך, הוא אומר עליהם. למה? נו?
5: למה? אולי כן. שם יש את הפוטנציאל לעסוק בפניליות, אבל המצב הוא כזה שזה לא עובד.
0: אז מה, אתה רוצה להגיד כך, אז יותר טוב שיעזבו את החיצוניות, פנימיות לא יכולים גם חיצוניות שיעזבו, שיהיו רק חילונים, לפחות לא נגרום נזק לאף אחד. שום דבר זה לא יעזור לך. גם היום מה שהם מתעסקים, זה לא נקרא שהם מתעסקים בחיצוניות, כמו שצריך להיות בחיצוניות, כמו שהיה חיצוניות ממש. אתה מבין? זה לא, זה, זה, זה, לא בזה הנזק, נזק באמת בזה שלא מתעסקים בפנימיות. ואדם שהוא חילוני, לגמרי, נכון שיותר קל לך לבוא אליו ולהגיד בוא, תהיה ככה, תלמד את הקבלה, לדעתי אתה לא יכול לבוא ככה, אבל הבעיה היא בחינוך הנוער, שזה מסות נגיד, שזה מיליונים, אני לא חושב שאם אתה לגמרי לגמרי משחרר אותם מהלימוד התורה או מגבולות שזה טוב לעמך, אז אתה עושה בזה, אתה לא עושה בזה טוב.
5: אבל אם זה נכון, אז אף אחד כמעט מהאנשים שיושבים פה היום לא היה נמצא פה, ואז מה היה? אבל כל מי שהגיע לפה הגיע מתוך חילוניות, לא הגיע מתוך דתיות.
0: אתה מבלבל כאן שני דרכים, אני מבין אותך, אבל אתה מבלבל כאן שני דרכים. מה שמוטל עליי לעשות, ומה שבורא יעשה. אני לא בעל הבית, מה שקורה מלמעלה. אני יודע מה לעשות עליי מלמטה. מלמטה אני מעדיף להיות יהודי. מה זה יהודי? שיודע קצת על היידישקייט, מה שנקרא, יהדות העממית, ואיך שהוא שייך לזה. אני לא רוצה, לא, לא, לא, לא, לא, לא אומר שהוא צריך להיראות כמו ממאה שערים, ולהתנהג ככה גם כן כלפי מדינה וכלפי צבא וכלפי כל הדברים, מה שהוא מחויף למדינה. אני לא אומר על זה, לא. אבל הוא צריך להיות במסגרת בכל זאת של העם, ואין לך מסגרת לעם שלנו, חוץ ממה שנקרא מורשה. זה צריך להיות באיזושהי צורה. מגיע לכאן אדם, הוא בכלל יודע מה זה פסח, סוכות, איזשהו חגים, שום דבר. קצת, קצת, קצת יותר, על זה אני מדבר. אני לא מדבר על להיות חרדי.
5: מסורתי.
0: מסורתי. אבל מסורתי, מסורתי, אתה מבין? זה, הבעיה במסורתי שאבא ואמא שלו מסורתיים, והוא כבר לגמרי לא יודע מה זה. הוא רק בא אליהם לאיזשהו חג ככה לעשות להם טובה. אתה יודע את זה, מה שקורה. ואז דור שני נשמעת לגמרי.
5: זה לא נכון.
0: מה זה לא נכון?
5: מתוך הניסיון שלי, מתוך איפה שאני כאן, מתוך החברים שאני מכיר, זה לא נכון מה שאתה אומר. כי מי שמסורתי והאורים שלו מסורתיים, לא דתיים, דווקא דתיים, אם הוא כבר פורץ, אז הוא פורץ לגמרי. כשיש משפחות מסורתיות, אז גם הילדים נשארים במסורת. מה זה מסורת? זה באמת חגיל כמו שצריך, זה דברים כאלה דווקא.
0: בקיצור, אני אומר לך, אדם זה בהמה. אם הוא רוצה להיות אדם, בבקשה. אז אנחנו נעזור לו להיות אדם. אבל בהמה יותר טוב שהוא יהיה בעדר טוב, במקום מגודר ובשמירה טובה, ואז יהיה לו טוב. גם לו זה יהיה טוב. אתה רואה מה שקורה עם דור, עם הדור ממש כולו, שאין לו גבול.
5: אבל
0: תראה מה שקורה, ואתה חושב שבהתפתחות שלהם החופשית, הם הגיעו גם כן למשהו, לשום דבר. הם חושבים שהם אז יש פריחה. איזה פריחה יש בזה? שום דבר אין בזה. אתה מבין? הם חושבים שבזה הם יכולים להביא משהו חדש לאנושות. שום דבר מזה לא יצמח. איזה, מה אדם יכול להוציא מתחת השערות?

0: שלו. מה, מה, מה, מה, מה יש בהתפתחות הזאת? זה, זה, זה, זה לא, לא קורה להם כלום. מה? בסופו של דבר מגיעים לזנות וסמים. מסכנים. אין, אין, אין, אין, אין, אם, אם תראה לי איזשהו פתרון אחר, אבל אין, מצד הקבלה גם כן אין. אין לאדם מה לחפש בחילוניות. וגם בדתיות אין מה לחפש, אלא צריכים להחזיק אותו באיזשהו גדר. באיזשהו גדר. אתה תראה איך, איך, אתה תראה איך כל העמים כך מחזיקים. רק אנחנו לא מסוגלים, כי אצלנו רצון מקבל יותר גדול. אתה חושב אמריקאים ככה פרועים? אתה לא יודע איזה משטר שם יש. אתה תסתכל כל, כל, כל, כל הסרטים של ישראל, ישראלים וסרטים אמריקאים. עד כמה בכל סרט של אמריקאי יש לך גאווה, יש לך אידיאל, יש לך אמריקה מעל הכל. אתה מבין? ועד כמה שהם מחזיקים בזה. תראה, איזה סרטים, כמו ברוסיה הם עושים. אותו דבר. רק, אתה יודע, הם מלבישים את זה בצורה כזאת שאתה לא מרגיש. זה עשה הכל. אתה תלך לאירופה, אתה חושב אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? איזה משטר נוקשה יש בכל דבר ודבר? אצלנו זה גרוע ביותר, כי זה כל אחד ואחד יש לו רצון לקבל פי אלף ממה שיש לאיזה גוי בחוץ. אז לכן יוצא רע כזה שאי אפשר בכלל להחזיק. בקיצור, האדם הוא בהמה, והיא צריכה שמירה לטובתה. לטובתה. כבר עברו דורות וראו את זה, אין שום חדש. הייתי בזמנים כמו שהיו ביטלס עם כל הפרחים האלה, אתה יודע, כל הדור ההוא, ומה נשאר מהם? ומה עשו? שום דבר. ככה האדם היה גודל עד גיל 30-35, פריק כזה, כן, חיפי, ואחר כך כל החיפים האלה, מה נעשו? או הלכו כולם לסמים, או נעשו בגיל 35, אתה מגיע למצב...
1: עשו הכי בורגנים.
0: כן, זה אלו שהצליחו.
1: הכי בורגנים.
0: כן, זה אלו שהצליחו, ואלה שלא, פתאום בגיל 40 אתה מגלה שאתה בלי עבודה, בלי בית, בלי כלום, וזהו, והעולם הוא הולך ומסגשג, ואתה מי ומה. אותו דבר עם האלו, שאנחנו מוצאים אותם עכשיו מסמים. אני לא אומר שגדר הדתי הוא טוב. אני אומר שאנחנו בכל זאת צריכים, עם צריך איזשהו גבול. הוא צריך איזשהו משטר. זה כבר היו דברים מעולם. זה חובה שיהיה. זהו. והאנרכיה זה גם כן דרך אגב משטר חזק.
1: זה לא נמצא הבעיה. אני אומר דבר פשוט, אם אנחנו אומרים שפחות או יותר, עם החרדים אין לנו מה לדבר. עם החילוניים, אז הם יקבלו, אבל גם כשיבוא ככה ככה, לעתים לראות בה מישהו שנכנס פה פנימה. No. אבל יש שכבה מאוד גדולה של אנשים, כמו בבית כנסת של דרווי, כמו בהרבה בתי כנסת שאני מכיר מהשכונה שלי, no. מהסביבה שלי, okay. שנמצאים שם החבר'ה של דתיים מסורתיים, מה שנקרא, שהם אפילו היו קוראים בזוהר, ואני מתוך ההסתכלות שלי, מתוך זה שהייתי מדי פעם מגיע לבית כנסת, אני רואה את זה, ובכל ספרי קבלה אחרים, אני רואה את הדעיכה של הכיוון הזה. ובמקום זה מביאים כל פעם איזה מישהו חרדי אחר, אם יש להם 10 דקות ליום, שייתן להם איזה שיעור בגמרא או כל מיני דברים כאלה. אם זה, למה אנחנו לא פותחים פה גישה חדשה? למה אנחנו לא באים לקהל הזה? למה אנחנו לא פותחים...
0: אנחנו נמצאים, אדוני, בזמן המעבר. שבזמן הזה יש מקום להכל, ושום דבר עדיין לא יתברר לעיני הקהל שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד אנחנו, יש לנו. זה זמן כזה שאי אפשר עדיין לבוא לקהל מסורתי, בוא נגיד, או דתי לאומי או משהו, אי אפשר עדיין לבוא. עדיין הם נמצאים בשלבי השבירה. שלב הבא, או עוד שני שלבים, לא יודע מתי, אבל זה יהיה. עכשיו בינתיים אי אפשר. עכשיו אנחנו בינתיים צריכים לטפל במה שאפשר לנו, זה בקהל החילוני. לשם יש גישה. אני לא חושב שגם לקהל הדתי לא יהיה גישה, יהיה ועוד איזה. הם יצטרכו אותנו, הם ירצו אותנו מתוך המשבר, ואתה תראה שזה יבוא.
1: אבל אתה אומר אבל יש עכשיו את הקהל הזה שהוא לא נדחה מאיתנו.
0: אז אנחנו, הקהל שלא נדחה מאיתנו, אליו אנחנו משתדלים לבוא.
1: הקהל אבל הדתי הזה הפשוט הוא לא נדחה מאיתנו.
0: הקהל הדתי הפשוט הוא בכל זאת נדחה. הוא עדיין לא רוצה אותנו. אתה מבין, אי אפשר לבוא לאדם אם הוא לא רוצה. צריכה להיות מגולה אצלו נקודה, מתם בחיי. מתם בחיי בכלל בכל העולם הזה, אפילו שהוא יהיה טוב. אפילו שיהיה טוב, עדיין הם אומרים, אין לי ביטחון, אין לי כסף, ביטוח לאומי פתאום מפסיקים, הבטחת הכנסה פתאום לא משלמים, כן? וכל מיני דברים האלה, זה התגלות האלוקות מה שקורה עכשיו. אתה חושב זה, שר האוצר עושה כל מיני דברים האלה, הבורא עושה כל הדברים האלה. אתה תראה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת האדם, אבל דרך זה שרע לו בחיים, הוא יגיע להבחנה שבכלל בחיים האלה לא יכול להיות יותר טוב בכלל שום דבר. אפילו שיהיה מלא זהב וכסף וכבוד ומה שאתה רוצה. גם זה לא חיים. יגיעו זמנים כאלו. זה נקרא שנקודה שבלב כבר עובדת. אבל אצלם לא. הם עדיין מרגישים שככה.
1: שאלה אם חייבים לחכות לרע בהתגלמותו, או שיכולים לדלג על השלב הזה ולהתחיל, אפילו שאין את הרצון הממשי במקומות כאלה, להתחיל לתת אותם לתוך הדברים.
0: לא, הם עדיין לא נמצאים במצב שיכולים לשמוע על הדרך בחיים מאדם שלא נחשב אצלם כגדול לפי הקריטריונים שלהם. לכן הם מזמינים, כמו שאמרת, אנשים גדולים לפי קריטריונים שלהם, שאיזשהו רב גדול מירושלים, שיבוא אליהם לספר גמרא.
1: זה לא רב גדול, זה כל חרדי פשוט שעובר.
0: לא חשוב. כן, או אתה רואה, גם כל חרדי אחר, שבבית כנסת שלך באים סתם חולצה ומכנסיים, והוא לובש כובע וז'קט, אז הוא כבר נקרא אצלם רב. הם הולכים לפי החיצוניות עדיין. בסדר גמור. כשאני באתי לרבי, אני לא הסתכלתי שיש לו כובע כזה 60 סנטימטר, 63 סנטימטר. אני קניתי, אז אני יודע. כן. לא, לא, לא, לא הסתכלתי לפי גודל. כן? לא מדדתי. הוא יש כובע יותר. כן? רחב, אצלו זה כובע קנץ' או כובע פחות. לא מדדתי לפי זה פנימיות האדם שכדאי לי ללמוד אצלו. והם בינתיים ככה מודדים. אז בשביל מה ללכת אליהם, נגד הערכה שלהם?
1: יש להם בכל זאת פתיחה לדברים פנימיים?
0: אין, אני הולך לאנשים שמסתכלים עליי ורואים קצת דתי, ולא עד כדי כך שדוחה, ומדבר במילים שאני רגיל, ולא במילים שלה שם... כן, שם השם וכל מיני, בעזרת השם וכל מיני דברים שמהמעמד החברתי מה שיש עכשיו זה דוחה אותם. אז אני הולך לאנשים שהם מוכנים לקבל אותי. ולאנשים שזה נגדם ממש, אז בשביל מה לשבור את האדם? אני לא רואה בזה שום נחיצות. אם זה היה ממש, לא יודע, אם היה סיכוי להצליח בזה, וקריאת שעה ממש כזאת, זה משהו אחר. אני לא, לא, לא חושב שיש סיכוי. אני חי ביניהם, אני יודע מה זה. אני יודע מה, מה עדיין מידת השנאה שלהם למי שמתעסק בקבלה. ומה שקורה היום, שלאט לאט מתחילים להסכים איכשהו, לשתוק, לא לצאת למלחמה. זה שיש כאלו שגם כן מגישים את הקבלה לחילונים, מלמדים אותם, פותחים קורסים כל מיני, הרצאות לעם. משנה לשנה זה נעשה דבר יותר רגיל, יותר הולך, וכל, יש הרבה כאלה שמתעסקים בזה. רואים כבר שבלי זה אי אפשר למשוך אנשים לשום דבר. אז הזמן צריך לפעול, מה אפשר לעשות? אתה חושב שאני איש סבלני?
1: לא,

0: כל והחברים עוזרים ועושים בשבילו, במקומו, זה נחשב שהוא עשה. זה המאמץ שלנו, שאנחנו רוצים להיות מחוברים כאיש אחד בלב אחד, כדי שנוכל בכל רגע נתון להמשיך בדרך שלנו בעבודת השם.
1: רב מאוד מבליט בסדרת השיעורים האלה, ויותר מכניס אותנו להבדיל ולהבחין בין ערכים רוחניים לערכים גשמיים, וגם במיוחד במקום הזה שאפשר הכי להתבלבל בו בין גשמיות שנראית כאילו רוחניות, וזה מאוד מאוד חשוב. יש פה איזה קטע שרב דיבר, הוא אומר, זאת תורה אחרת לגמרי, גישה, רוח, אתה רואה כאילו כל הלך החיים זה שונה, איך שאנחנו חיים, איך שהם חיים. אנחנו בתוך עצמנו, בתוך המחשבה, בתוך הכוונה. כל הזמן אוכלים את עצמנו, מבררים בתוכנו איפה אני, מה איתי וכן הלאה. הכל מכונס לתוך האדם. ואצלם זה חיצוניות, לעשות ככה ולעשות ככה. אז נקווה שנעריך יותר ויותר פנימיות על פני החיצוניות.
2: כן, הרב ככה מתאר לנו מצב מאוד מאוד מיוחד שקורה עכשיו בעולם, שתהיה נטייה יותר של אנשים להעריך משהו אחר, ופתאום אנשים התחילו להרגיש יותר שבפנימיות שלהם תלוי העולם. אז המור עובד ויעבוד, ואנחנו צריכים לעשות את החלק שלנו. בעזרת השם שנצליח.
3: כן, גם כן, באותו הקשר, הרב אמר שאנחנו עכשיו בתקופה של מעבר, ואפשר ממש מורגש, כאילו, נכון שזה, אנחנו 25 שנה אחרי זה, אבל כן מורגש עדיין שזו תקופה של מעבר, איך העם שלנו משתנה, איך העולם משתנה, היחס לדת ממשיכה להשתנות, האנשים עצמם, ו... ממש היה יפה וכיף לראות את רוח החיים בשיעור, את ההשתוקקות של התלמידים. אבל אני צריך שהקהל הזה שנצליח להגיע אליו, והקהל הזה שנצליח להגיע אליו, ממש צריך לעורר את הדחף הזה בנו שוב, שנלחם, שנטעה ביחד כקבוצה, שנעשה דברים חדשים כקבוצה, עד שבאמת זה יתלבש טוב לבורא והוא ישחרר.
4: אין לראות איך כל הדרכים האלו שהרב דיבר עליהם בהתפתחות שלנו כלפי הקבוצות, כלפי כל מיני תוצאות שיהיו, ואנחנו רואים איך הדברים האלה באמת התממשו. מעניין לראות איך הרב מצביע לנו על הכיוונים, ופשוט הדברים האלה הולכים ומתהווים. נקווה שנראה עוד ועוד התפתחויות כמו שהוא ציפה להם.
1: שני דברים, אחד לגבי יפה שהוא דיבר על החברים המתחילים בדרך. אני חושב שזה רלוונטי, אבל לכולנו באמת שצריך לתחון הרבה את החומר ולקרוא, לקרוא כמה שיותר. וזה באמת, אנחנו רואים עד כמה שזה משפיע החומר הזה, ואיך הוא עובד, ותכלס לא החומר עובד, אלא המאור עובד. זה דבר אחד. ודבר שני, לגבי הטבע האדם, מאוד תפס אותי ש... עד כמה אדם צריך גבולות, ועד כמה הוא בהמה, ואם לא נותנים לו גבולות והגבלות ברורות, אז הוא הולך ומתפזר לכל מיני כיוונים, והיו הרבה דוגמאות כאלה, גם משנות ה-70, וגם היום אנחנו רואים שכלל חשוב מאוד בחינוך.
0: כן, גם בכל מדרגה מתגלה רצון לקבל, שנותן לנו להבין שכל מה שהשגנו עד עכשיו היה רק עבור לקבל, ומתחילים עוד שלב חדש בעבודה. כל פעם מחדש.

0: גם כן רב הדגיש את חשיבות החברה, שלא חשוב גם אם יש אפילו את הספרים הנכונים או לא משנה מה, אבל אדם חייב חברה כדי להתפתח רוחנית.
1: כן, וזה יש לנו אחריות כזאת ליצור מצב ש... לתחום בתקופה הזאת שלנו, שאנשים לא ילכו לכל כך הרבה, להתפזרו, בוא נאמר ככה, לחילוניות, ליצור מצב של גדר, שהבן אדם לא יתפזר יותר מדי.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, אנחנו נמשיך ללמוד את השיעור שלמדנו אתמול, והיום אולי רב מעלה נושא הכי חשוב בקטע כזה קצר של שיעור, בערך רבע שעה עד 20 דקות, הוא מעלה את הנושא הכי חשוב לנו, כוונה. זה הנושא של שיעור, הנושא כללי. כוונה, איך לרכוש כוונה, איך לעבוד עם כוונה, מה זה בכלל כוונה, עד כמה היא חשובה. אבל לפני שאנחנו נתחיל, בכל זאת בוא נקרא מה שלמדנו אתמול מדברי ארי עצמו ובעל סולם, עד שנגיע לנקודה שאנחנו מתחילים ממנה היום את השיעור ונמשיך.
1: כן, כדי שיהיה לנו ככה הקשר. אז אנחנו קוראים בתלמוד 10 ספירות, חלק א', פרק א', עוד ד' בדברי הארי. נקרא קודם את דברי הארי, ואחר כך את אור פנימי, עוד צדי. אז קודם דברי הארי. כותרת, החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. דלת. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש. והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובה בעל זווית ניצבת, לפי שגם אין סוף צמצם עצמו בבחינת עיגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים. עכשיו נקרא את אור פנימי אות צדי, שמתייחסת למילים הצמצום הזה היה בהשוואה אחת, עד למקום שממנו אנחנו נמשיך עכשיו בשיעור. אז או צדי או פנימי. פירוש, בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול. בזה מדבר, בעל הסולם מדבר על השוואה אחת. בלי הבחן מדרגות של קטן וגדול. ואין להקשות, מאחר שכבר נגלה שינוי הצורה שישנו בנקודה האמצעית, על ידי הסתלקות האור ממנה, אם כן, בהכרח שהוקרו משום זה גם המידות הקטנות, זו קטנה מזו, שבשינוי צורה, בתוך ג' המדרגות הקודמות. אשר הבחינה ג' למשל, זכה מהנקודה האמצעית, משום שמידת הרצון לקבל שבה היא פחותה יותר מבחינה ד', כן? הנקודה האמצעית זו בחינה ד'. וכן בחינה ב' היא זכה יותר מבחינה ג', כי מידת הרצון שבה פחותה יותר מבחינה ג', ובחינה א' היא זכה יותר מכולן, כי מידת הרצון לקבל שבה פחותה מבכולן. ועל כן, שינוי צורתה אינו ניכר כמו בהן. הרי שיש כאן הבחן מדרגות של קטן וגדול. ואיך אומר הרב שהצמצום היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה? והתירוץ הוא כי הצמצום לא עשה את הנקודה האמצעית לבחינת סוף. כלומר, אם היה האור מסתלק מהנקודה מסיבת שינוי הצורה שיש בה, אז ודאי הייתה נעשית משום זה לבחינת סוף, שפירושו הדרגה הפחותה ביותר שאין למטה הימנה בפחיתות, אשר אז יצא לנו להבחין גם כן את ג' הבחינות הקודמות ליותר חשובות מהנקודה האמצעית, על דרך זה למעלה מזה. אכן לא היה כן. כי הצמצום לא נעשה מחמת שינוי הצורה שיש בנקודה, שזה לא ייתכן, שהרי עדיין במלכות דה אינסוף אנו עוסקים, אשר שם אין שום שינוי צורה בינה לבין האור, שהם שניהם באחדות הפשוטה, בסוד הוא ושמו אחד כנ"ל. אלא, עכשיו הוא מסביר למה נעשה הצמצום, הצמצום נעשה רק בסוד שעלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות וכו'. שפירושו, שחשק לאותה השוואת הצורה אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות. דהיינו צורת הקבלה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצר. שיש בזה מעלה יתרה מאוד נעלה. כי מצד אחד הוא השפעה גמורה. כי כל הרצון הוא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא, ולא לצרכי עצמו כלום. ועל כן שווה צורתו לגמרי עם האור העליון של המעציל, ונמצא דבוק בו יתברך בתכלית הדבקות. ומהצד הבית אפשר לו להעמיק ולהגדיל את כלי הקבלה שלו עד אין סוף ואין תכלית. כי אתה אין צורת הקבלה עושה שום שינוי צורה, כי היא באה מתוך הרצון להשפיע. אז עכשיו בואו נמשיך ונראה את מה שרב מסביר על המשך עוד צעדי. בבקשה.
2: ממשיכים לעוד עין קטנה, צדדי סביבות הנקודה האמצעית. דלת הבחינות הנ"ל מכונות גם דלת צדדים. ומשמיענו הרב שאף על פי שהצמצום לא היה אלא רק בנקודה האמצעית, שהיא בחינת דלת, מכל מקום נסתלק האור מכל דלת הבחינות, מטעם שאין עניין מקצת נוהג ברוחני. ועל כן נסתלק גם מגימל בחינות.
3: החוק זה חוק הטבע. כן? חוק של האור ושל הכלי ויחס ביניהם, שאומנם שזה מובא לנו כאן כחוק, אבל אנחנו יכולים בו לחקור ולהבין. אין דבר כזה שלא יכולים לחקור, אם זה נמצא בהשגה שלנו, בכלים שלנו. רק במופלא ממך, אל תחקור שזה נקרא צורה, נגיד, מופשטת מחומר, מנותקת מהחומר ומהות. אבל אם זה חוק שקורה בטבע, אז למה אי אפשר לחקור אותו? אפשר. אז מה זה נקרא שאין מקצת ברוחניות? אין? אין מקצת נוהג ברוחני. שמלכות היא רק כלי הרגשה, כלי קליטה, כלי הבנה, מוח וליבה נמצא במלכות. אי אפשר שיהיה איזשהו מין נברא, תפיסה, קיום, איכות, שאנחנו יכולים להצביע עליו שהוא נמצא, אם לא מלכות. על משהו שאנחנו יכולים להגיד זה, הכוונה היא על בחינה דלת, שבכל מיני מצבים. אנחנו לא מזהים בחינות לפני בחינה דלת, אלא אם כן כשמגיעים לבחינה דלת, ובבחינה דלת אנחנו מזהים שיש ג' בחינות הקודמות, או ת' ראשונות, כי הם כולו אור. ורק בבחינה דלת מורגש האור. תת ראשונות, או גימל בחינות הקודמות. לכן מכאן נובע החוק הזה, אין מקצת ברוחני. או עשר, או כלום. לא 9 ולא 11. ויוצא שאם יש צמצום בבחינה דלת, הזור יסתלק כולו. מה זאת אומרת? איך יכול להיות שהוא לא יסתלק? אז איפה הוא נמצא? בתת ראשונות נמצא או לא נמצא, אני לא יכול להגיד. מי יגיד? אם בחינה דלת תצטמצמה מהרגשה, אז היא כבר לא מרגישה. תת ראשונות לא מרגישים. תת ראשונות הם מביאים את האור לכלי. הם כלים נקראים רק אחרי שבחינה דלת עולה אליהם, מקבלת מהם, רוצה לתפוס את התכונות שלהם, לעבוד איתם. ולפני זה, שאנחנו מדברים כאן בדלת בחינות דור ישר, כן? כתר, שאנחנו אומרים אפילו זה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות, כן? אנחנו לא מדברים על זה כספירות. זה כספירות יבואו אחר כך. אנחנו מדברים עליהם כבחינות, כן? בחינת שורש א', ב', ג' וד'. בחינות, ההבחנות בלבד, ובבחינה ד', ההבחנה היא שהיא הכלי בלבד, וכל זה, זה האור. לכן אם בחינה ד' שמה עליה צמצום, מצומצמת, אז היא לא מרגישה שיש אור. היא לא יכולה להגיד יש כאן אור או לא. כלפיה אין, ורק מתוכה אנחנו מדברים. וזה נקרא אין מקצת ברוחניות. או ספירה עשירית קיימת או לא קיימת. אם קיימת יש נברא, אם לא קיימת אל תגיד שיש תשע ספירות. מי מרגיש ומי אומר על זה שיש תשע ספירות? כי אנחנו מדברים על מקובלים, על חוקרים את המציאות. אם הם אמרו משהו, הם אמרו מתוך מלכות מה שקיים. ולכן מתוך ההרגשה הזאת בלבד, הם יכולים להגיד, אנחנו הרגשנו מתוך ספירה עשירית, קיימות תת ספירות או לא, חמש ספירות, עשר ספירות, אלף ספירות, לא חשוב כמה ומה, מספירה עשירית, מהמלכות. תמיד. לכן אם אנחנו מדברים על מלכות, ישנם תמיד בטוח ג' בחינות שלפניה. ואם אין מלכות, אין בחינות שלפניה. לכן צמצום שהיה, האור הסתלק, אנחנו אומרים, מכל הבחינות הקודמות. למה? יבוא המלכות שתרגיש אחרת, אז היא תרגיש גם כן תת ראשונות או ג' בחינות בצורה אחרת. מתי אנחנו מדברים על הספירות? אז זה הכל אצלנו זה בחינות. ומתי אנחנו מדברים על ספירות? על ספירות אנחנו מדברים שמלכות אחרי צמצום היא עולה לתת ראשונות לכל ספירה וספירה. ואומרת, אני אקבע כמה כל ספירה תשפיע אליי, שאני רוצה להידמות לכל ספירה וספירה, לחסד, לגבורה, לתפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. לא, לא חשוב, כן? זהו. אני רוצה להידמות. אני מעלה את הרצון שלי לכל ספירה, אני רוצה לבדוק מה היא, מה זה חסד, מה זה גבורה, מה זה תפארת. רצון לקבל. שנכלל בכל תכונה מתת ראשונות של הבורא. זה תכונות הבורא. כן? רחום וחנון, ערך אפיים וכן הלאה. זאת אומרת, כל מיני היחסים שלו למלכות. כן? שהיא רוצה להידמות עליהם, היא מעלה את הרצון שלה, האביות שלה, בלהידמות. אז האביות הזאת מתחילה להעיר, כמו שאני שם חתיכת דף על הדרך של האור, ואז האור שנתקע בדף, אני רואה שזה לבן. שזה, אני רואה את האור, אני מגלה את האור, כן? אני נותן לקרן אור להיכנס לתוך החדר, יש בחדר קצת אבק, אז אני רואה שנכנס קרן אור, בגלל שהוא נתקע באביות, נתקע בכלי. אחרת אור אי אפשר לזהות. אז מלכות שמעלה את הרצון שלה לתכונות הבורא, מזהה את התכונות האלו. אז הן נקראות ספירות ממילה ספיר, ממילה מאיר. מי מאיר? מלכות שעלתה, אביות שעלתה. האור לא יכול להאיר. כמו שאנחנו לא רואים את האור ב- ב- ב- ב- ב- אם הוא לא נתקע בשום דבר. הוא לא יכול להעיר, הוא מאיר רק שהוא נתקע. אז לפי השתוות הצורה, כלי מאיר. ועל זה אנחנו אומרים האור מאיר. כי זה לא אור מאיר, אלא תכונת האור מאירה בתוך הכלי. זה ההבדל בין בחינות וספירות. ואין מקצת ברוחניות. כן, גנת?
4: מהי בדיוק ההבחנה שגרמה למלכות להרגיש שהיא הפוכה מהאור?
3: זה עוד לא למדנו. אני חושב שעל צמצום זה עוד קדימה. אם לא, אז נעבור על זה. כן.
5: מה ההבדל בין גילוי והשגה? דיברת על שני דברים, גילוי והשגה, מה ההבדל ביניהם?
3: עכשיו לא, לא, לא, לא חשבתי.
5: כשדיברת, אני חושב שאולי יש איזה קשר בין גמר תיקון פרטי לכלל.
3: לא, לא, לא, לא. קדימה.
2: אות פי קטנה, מקום. טוב, אנחנו עוברים לאות ד' בדברי הארי. אות ד' דברי הארי. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש, והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים. שוב, החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש, והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית ריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עגול, בהשוואה אחת מכל הצדדים.
3: שוב
2: אות ד' דברי הארי. החלל שנשאר אחר הצמצום היה עגול. ואז נשאר מקום פנוי ואוויר וחלל ריקני מנקודה האמצעית ממש. והנה הצמצום הזה היה בהשוואה אחת בסביבות הנקודה האמצעית הריקנית ההיא, באופן שמקום החלל ההוא היה עגול מכל סביבותיו בהשוואה גמורה, ולא היה בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת, לפי שגם אינסוף צמצם עצמו בבחינת עגול בהשוואה אחת מכל הצדדים. עוד פי קטנה מבארת מקום פנוי, כבר נתבאר לאל באות ד' ובאות ה'.
3: כן.
4: אנחנו לומדים עכשיו על שלבים שקודמים לאדם הראשון.
3: כן.
4: שמגיעים אליהם או אחרי התיקון של האדם הראשון, או שהאדם הראשון אפילו לא נוצר.
3: אנחנו לומדים עכשיו שהאור שברא את הנברא, בחינה ד', בהשפעה שלו על נקודת יש מאין, הוא ממשיך להשפיע על אותה נקודת יש מאין, הוא הביא אותה להיות בחינת דלת, עכשיו הוא מביא אותה להרגשת הצמצום, שהיא רוצה לצמצם את עצמה, לא להרגיש את העולם אינסוף, כי זה בלתי נסבל, בגלל שהיא מרגישה עד כמה שהיא הפוכה מהאור, מהמשפיע, מהבורא, והוא ממשיך לעבוד עליה, ממשיך להשפיע עליה, או במילים אחרות, מבחינה ד' מלכות מגלה יותר ויותר מה היחס בינה לבין האור, וכל פעם גילוי יותר עמוק, יותר מובן בהרגשה ובהשגה, במוחה ובליבה, מביא אותה לכל מיני פעולות פנימיות. זאת אומרת, זה סך כל עניין של הרגשה. אין כאן, לא קורה כאן כלום, חוץ מהתפעלות של אותה בחינת המלכות, שהיא מסובבת את עצמה, סוגרת את עצמה, פותחת את עצמה, בהתאם להרגשות שמתעוררות בה מהאור שכל הזמן מתעורר בה יותר ויותר. זה כמו שאנחנו מפתחים את הצילום, נגיד, פוטו צילום. היום כבר לא עושים את זה באיזה נוזל כימי, כן? או כל דבר שמתברר יותר. כך במלכות יותר ויותר ויותר מתבררת התכונת האור ולעומת התכונה שלה. אין כאן יותר האור שפועל על היש מאין, שהוא יש מיש הנותן ויש מאין המקבלת. אין יותר חוץ מזה. ככה האור פועל עליה, על מה שהיא, על מה שיצר. ממש ככה. קרן האור פועל על הנקודה. נקודת יש מאין. לא יותר. והנקודה הזאת, מה היא מרגישה מהפעולת האור? כל היתר חוץ מיש מאין. וזה יש מיש. אין חוץ מזה שום דבר. כל מה שקורה אחר כך, כן, זה בתוך יש מאין קורה. בפנים. חוץ מפעולה הזאת אין כלום. לכן לפעולה הזאת אנחנו קוראים פעולת הבורא, שהוא עשה משהו שלא היה קודם. הנקודה הזאת יש מאין. רק אי פעולת הבורא. חוץ מזה כל הדברים, אחר כך, מה שלא תגיד. זה קורה בתוך הנקודה. על ידי זה שאור משפיע עליה. אז מה אתה שואל?
4: לפעמים אנחנו אומרים שהאדם הראשון זה השורש יותר קרוב אלינו. אז אם אנחנו לומדים על מה שכתוב עכשיו, שזה שלבים מתקדמים לאדם...
3: זה שלבים מתקדמים, זה אותה נקודה שבלב מרגישה עכשיו שהיא מתפשטת בג' בחינות, עד הבחינה ד', מתי היא מרגישה שהיא המתפשטת בג' בחינות? כי שהיא מגיעה לבחינה ד'. כן? ואז המקובלים אומרים, התיבה הזאת היא תיבה שחייבת להיות, שזה נקרא כלי. שיש כאן תת ראשונות ומלכות, שלא יכול להיות פחות או יותר, 10 ספירות. שהמבנה הזה, המודול הזה, התבנית הזאת, היא חייבת להיות, אחרת אין לנו ממי לדבר. שהבחינה דלת הזאת, ההרגשה הזאת, הראשונה של הנברא, לפניה אין הרגשה. מאיפה הם יודעים? המקובלים לא יודעים. הם הגיעו ממטה למצב הזה, ואז ממנו הם למדו. ממנו הם למדו שיש מלכות ויש תת ראשונות ויש תיבה כזאת שנקראת שם הוויה י' כי ו' כי, כן? מינימום 10 ספירות או דלת בחינות. וככה הם למדו, ממטה למעלה. אין לנו על מה ללמוד חוץ מהאדם שמסיק. אדם שמגלה את הרוחניות, זה נקרא שהבורא מתגלה אליו. אותו דבר. אז מלכות מגיעה למקום שזה, היא מרגישה יחס האור אליה אין סוף. אחר כך היא מחייבת מזה לעלות, לעשות פעולה שנקראת צמצום א', אחר כך היא בונה לעצמה עולמות, אדם קדמון, צמצום ב', שבירה, עולמות אבייה, אחרי עולמות אבייה בונה אדם הראשון. זה אותה בחינת דלת עושה את הכל, כן? אחרי אדם הראשון שוב שבירה, כן? וכבר מגיע לעולם הזה, שמתחיל להיות כאן אנושות נגיד, כן? זאת אומרת, כלים ממש מנותקים מהרוחניות, כן? עד שהשתלשלות, כל ההיסטוריה הזאת, תורה, כן? שמקבלים הכלים האלה בצורה הגשמית, מקבלים את האמצעי לחזור לאותו מצב ותיקון אחרי אלפי אלפי שנים. כל הזה מלכות דאינסוף עוברת בפנים. ואנחנו חלקים שלה, חלקי האדם הראשון. אז מה אתה שואל? הכל זה בתוכה. כל הסיבוב הזה, מה שהיא עושה, זה בהרגשה שלה הפנימית. האור פועל עליה כרגיל, נמצא במנוחה מוחלטת. כל השינויים זה בתוך ההרגשה שלה. התנגשויות, התפרצויות, כל מיני מצבים. אתה נמצא, נגיד, גם כן בכאלו מצבים בחיים, שמבחוץ שום דבר לא משתנה, ובפנים אתה בוער, אתה חושב, אתה מרגיש. זה מה שקורה בתוך המלכות, כי אין מה לעשות יותר. כי הכל זה בבחינה ד', בתוכה קורה. איך היא מתייחסת לתת ראשונות, לא מתייחסת, רוצה לקבל מהם, רוצה להשפיע, להתקרב אליהם. הכל זה בתוכה. כל הסערה הזאת זה בתוכה קורה. לא, לא בכלום. לכן אנחנו אומרים שכל הסיבוב הזה מבחינה א', דרך בחינה ב', לבחינה ג', זה בעצם תיקון ההרגשה של הנברא. למה אני מדייק על זה כל כך? כי כאילו דבר תיאורטי, מה אכפת לנו עליו שאנחנו נמצאים כאן בעולם הזה? מאוד חשוב, כי זה מעמיד אותנו בעבודה שלנו, בכיוון הנכון, שיש לנו מטרה. ומטרה הזאת זה אינסוף, שקיים בצורה אמיתית כל הזמן. ואנחנו נקראים ישראל, שמשתוקקים ישר כל, שמשתוקקים לאותו אינסוף. אין? זה הרגשת המלכות, שכל הזמן רוצה לזה. ועל ידי מה היא חושבת? לקנות אותם התכונות. מה היא רוצה? לקנות אותם התכונות כמו האור. זה נקרא שהיא כל הזמן נמשכת על ידי התורה. האור המחזיר למותיו. אותו אור שממלא אותה, אם היא מבקשת ממנו, מקבלת ממנו תכונות שלו. אז כדי להעמיד את עצמנו במצב הנכון, אז כדאי לנו לכן לדבר על זה. ובזאת נסיים לצערנו את השיעור ונעבור לחלק השלישי.
1: כן. זוכרים שמישה הסביר לפני תחילת הקטע המוקלט, שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו בעיקר על כוונה בזמן השיעור. אז ככה, יש לנו קודם כל סיפור קטן שגלעד שדמון הזכיר לנו אותו, מתי שהתחיל הקטע המוקלט. כשבעל הסולם הגיע לישראל, והוא היה לומד בירושלים בישיבה, הוא היה עובד על הזוהר, ספר הזוהר. והוא היה קורא קטע, וחושב עליו. קורא קטע וחושב עליו. כך הוא בנה את כל התובנות שלו, שמזה יצא אחר כך פירוש הסולם לספר הזוהר. וככה הוא היה בישיבה כל היום. והיו שם עוד תלמידים יחד איתו. והם לא הבינו מה הוא עושה. אז הם היו עושים מעשי קונדס. מתי שהוא היה קורא קטע, ואז הוא מתחיל לחשוב עליו, הוא היה הולך וככה מסתובב בחדר. אז הם היו בינתיים מתגנבים אליו לספר ומזיזים את זה למקום אחר. אבל הוא אף פעם לא התייחס לזה. הוא היה מגיע לאיפה שהוא נמצא, בדף אחר מאיפה שהוא היה, משהו אחר לגמרי, קורא שם קטע וחוזר לחשוב עליו כל הזמן. אז זה בדיוק מה שקרה לנו היום. אנחנו קיבלנו קטע מסוים להתכונן עליו, ובפועל הקרינו משהו אחר לגמרי. אז אנחנו נעשה מה שבעל הסולם עשה. קיבלנו שיעור מרב, ואנחנו מדברים עליו, וחושבים עליו, ושואלים עליו. אז קודם כל, אם יש לכם שאלות על מה ששמענו עכשיו, מוזמנים לשאול, מוזמנים להדליק סימני שאלה בעולם, ואנחנו מיד נתייחס אליהם. רק מה שכן שמענו עכשיו בקטע החדש הזה בשבילנו, כמה דברים חשובים. קודם כל, שכל מה שיש זה רק פעולת הבורא. זה היש מאין. חוץ מזה, כל הדברים אחר כך, זה הכל קורה בתוך הנקודה, כן? הנקודה האמצעית, מה שדיברנו עליה, שזה על ידי האור שמשפיע עליה. אבל פעולת הבורא היא רק היש מאין. עכשיו, מה יש בתוך הנקודה הזאת? יש, כמו שלמדנו אתמול בשיעור, אסף הסביר את זה יפה, יש תת ראשונות ומלכות. זה מה שיש. לא יכול להיות פחות או יותר, הרב הסביר. 10 ספירות. המבנה הזה, המודול הזה, התבנית הזאת, חייבת להיות. ושכל מה שאנחנו עוברים, זה בתוך אותה מלכות דאינסוף. הכל קורה בתוכה. נכון? איך היא מתייחסת לתת ראשונות? מלכות, לעומת התת ראשונות, כל ההתייחסות הזאת ביניהם, זה כל מה שאנחנו לומדים. אז הרב קרא לזה שערה. שערה הזאת קורית בתוכה. לכן אנו אומרים שכל הסיבוב הזה, כן, ממחשבת הבריאה, דרך דלת בחינות דאור ישר, עד העולם שלנו ועד חזרה למעלה, לעולם אינסוף, כל זה קורה בעצם בתוך אותה מלכות דאינסוף, וכמו שרב אמר, זה בעצם תיקון ההרגשה של הנברא שלנו. אז עכשיו כבר יש לנו שאלות מחברים, ויש לנו גם כאן. אז נתחיל. אברהם.
6: תודה. אז רציתי להמשיך ולשאול, הוא אומר שתכונת האור משפיעה על הכלי. אז מה זה אומר שבחינת דלת בית עושה את הכל?
0: בחינה ד' זה נברא כאילו אחרי 4 בחינות דאור ישר. אתה מבין, 4 בחינות שהתפתחו דאור ישר של אור, הגיעו לבחינה ד', ואחרי שבחינה ד' עשתה על עצמה צמצום, זה כבר הנברא. וכל השינויים, כל מה שקורה אחר כך, כל מה שאנחנו לומדים, עולמות, צמצום ב', אדם הראשון, הכל, הכל, הכל, קורה כבר בתוך בחינה ד'.
6: זאת אומרת, רק בעקבות הצמצום זה מה שאומר בחינה ד' שהתחילה להשפיע, לעשות את הכל.
0: כן, לא בעקבות הצמצום, אבל בכל זאת, צמצום קרה בבחינה ד', נכון.
6: תודה.
1: אסתנה.
7: Да, здравствуйте. Вопрос Почему Ари уточняет,
8: למה הארי מדייק שהאור התפשט, שהאור התפשט בעיגול ולא בתמונת מרובע וכל מיני צורות נוספות?
1: כשהאור מתפשט, הוא מתפשט בצורת עיגול. מה זאת אומרת עיגול? אין הבחנות של מעלה ומטה. מתפשט בצורה שווה, בכל המקומות. הבורא תמיד משפיע. נכון? אנחנו אומרים שהוא טוב ומיטיב לרעים ולטובים. אין אצלו הבחנות. זה תכונת ההשפעה. היא משפיעה כל הזמן. איפה נוצרות צורות אחרות? אצל הנברא. כי הנברא כבר יוצר מערכת של מדרגות, של ערכים. לפי כמה שהוא יכול לקבל את זה בעל מנת להשפיע, לפי הרצונות שהוא יכול לעבוד איתם, לתקן אותם, רצונות מקולקלים, רצונות מתוקנים, כמה הוא יכול לתקן. כל הדברים האלה יוצרים צורות שונות, אבל מצד הבורא לא מגיע כלום, חוץ מהשפעה תאורה לכולם, בלי שום הבחן, כל הזמן. ולכן, בגלל שאין שם שום דבר שהוא יותר עליון ממשהו אחר, אלא הכל שווה כל הזמן, לכן זה נקרא עיגול. אוקיי? היה לנו ווימן הם, אבל יש לנו ליטואניה אחת עכשיו.
9: рисовал правую линию
8: рав циер
9: снизу вверх
8: это кав ямин милемала лемата
9: потом
8: шкилу это алия ла олам энсоф ואחר כך הסביר שכל העולמות ואדם מראשון ואחר כך דיבר על העולם שלנו. מה זה אומר שהחץ מלמטה למעלה, החץ בצד ימין, מה שהוא סרטט?
0: כן, זה בדרך התיקון. ההתפשטות של העולמות של האור הוא מלמעלה למטה, נכון? והתיקון שלנו הוא מתחיל ממטה למעלה, ותיקון שלנו הוא בגימיל קווים. כבר אנחנו מתחילים תיקון, כי אם אתה תיקח עולם אדם קדמון, שם עדיין אין גילוי לגימיל קווים. וגימיל קווים מתחילים בכלל להתגלות בעולם הצילות. אבל אנחנו כבר מתחילים את התיקונים במיבור, יניקה, מוכין, שאין שם, לא מדברים על זה בעולם אדם קדמון. לכן ככה הוא סרטט מלמעלה למטה. ממטה למעלה.
1: אבי? מיקרופון לאבי.
10: בחינה ד' מרגישה את עצמה אחרי שיש ג' בחינות שקודמות אותה. וכנראה שכבר בחינה א' היא יש מעין. שזה, בבחינה א', זה רצון לקבל שהאור. אז מה זה נקרא שהתכונות של הבורא, זאת אומרת, התת ראשונות למלכות, הם יש מאין?
1: מה זה נקרא שהתת ראשונות הם יש מאין? בעצם, מרגע שהבורא, בורא רצון לקבל את בחינה א', זה היש מאין. כל שאר הדברים קורים בהכרח. מכאן והלאה אין שום אפשרות למשהו לסטות מכיוון התפתחות הבריאה. לכן בעצם במחשבת הבריאה כבר נסתיימה כל הבריאה. הכל מגיע מתוך היש מאין. פשוט אנחנו מדברים על ההתפתחות של הרצון. המחשבה הראשונה הייתה לברור רצון לקבל, כדי שיהיה למי לתת. ומזה נוצרה בחינה א', מזה אחר כך מגיעה בחינה ב', כשבחינה א' מרגישה שהיא לא סתם מקבלת, אלא מקבלת ממישהו, ורוצה להיות כמוהו, ואנחנו מכירים את כל ההשתלשלות, וכל ההשתלשלות הזאת היא במה שאנחנו קוראים לו גורם ונמשך בהכרח. כי למה? כי זה התפתחות של ניסיונות הרצון לקבל, להיות כמו המשפיע. כי זה הדבר הטוב ביותר שאפשר לקבל, וזה מה שהבורא רוצה לתת. ובעצם, מתי שאנחנו מגיעים למצב שיש לנו תת ראשונות ומלכות, אנחנו אומרים שהרצון לקבל התפתח לצורתו השלמה. אלה 10 הספירות הראשונות. לכן זה נקרא יש מאין הראשון. כי זה יחידה שלמה שיש בה את כל הזוויות שיהיו אחר כך בבריאה. את הרצון לקבל, את הרצון להשפיע, את הרצון בבחינה ב', את הרצון, את הקבלה, בגלל ש... בגלל שאני רוצה לתת, כן, שזה הבחינה ג', ואת ההבנה שאני רוצה לקבל, את ההחלטה העצמית לקבל, שזה בחינה ד', אנחנו יודעים, שזה כבר נהיה העולם אינסוף, בחינה ד', ובזה מגיע הרצון לקבל להתפתחותו השלמה. וזה בעצם, אנחנו אומרים, זה מה שהבורא ברא. למרות שהאמת היא שנכון, היש מעין הראשוני יוצר את הבחינה א'.
0: אבל מטקסט של שיעור, מדברי רב, על משהו שאנחנו יכולים להגיד זה, הכוונה היא על בחינה ד' שבכל מיני מצבים. אנחנו לא מזהים בחינות לפני בחינה ד', אלא אם כן כשמגיעים לבחינה ד'. בבחינה ד' אנחנו מזהים, ובבחינה ד' אנחנו מזהים שיש ג' בחינות הקודמות, או ת' ראשונות, כי הם כולו אור, ורק בחינה ד' מורגש בה, מורגש האור, ת' ראשונות או ג' בחינות הקודמות. זאת אומרת, צריך להיות מישהו שירגיש את הת' ראשונות האלה, זה הבחינה ד'. יש עוד שאלות?
11: מה ההבדל בין בחינות לספירות מבחינת אופן הגילוי שלהן? מלכות שרוצה להידמות ממטה למעלה היא מגלה את הספירות, אבל איך מלכות מגלה את הבחינות שקדמו לה?
0: מלכות מגלה את התכונות שבה, שהיא רוכשת מארבע בחינות דאור ישר. ארבע בחינות דאור ישר זה עוד לפני מלכות, לפני הנברא. עוד פעם, אנחנו חוזרים על אותו דבר, זה של אור, זה לא של כלי. כי כל מה שקורה לפני בחינה ד' זה כלי מתפתח תחת השפעה של אור, הוא עוד לא מקבל החלטות בעצמו. בחינות ד' אור כאילו מגלגל, איך להגיד, משנה את הכלי, וכלי משתנה תחת השפעה שלו. בבחינה ד' כבר, עכשיו, כשכלי מגיע לבחינה ד', אתה מבין שבבחינה א', יש התרשמות ממה?
11: מחוכמה.
0: מבחינת שורש.
11: שורש, אוקיי.
0: בבחינה ב', יש התרשמות ממה? מבחינת שורש, וגם מבחינת א'. וככה, עד שמגיע לבחינה ד', שבבחינה ד' כבר יש התרשמות מכל הבחינות שהיו לפניה. ואז אנחנו קוראים לזה ת' ראשונות וד' עצמה, בחינה ד' עצמה, נכון?
11: אם אפשר להמשיך שנייה רק, בסדר? אז נגיד, מלכות למשל שמגלה את ספירת החוכמה ממטה למעלה, אוקיי? אנחנו אומרים שהספירות מתגלות כשמלכות רוצה להידמות לאור ממטה למעלה. אז נגיד שהיא גילתה את ספירת החוכמה. מה היא יכולה להגיד על בחינה א', למשל, שקדמה לה? האם יש קשר בין הגילויים שלה ממה שהיא מגלה ממטה למעלה האם היא מגלה גם את מה שבנה אותה ממעלה למטה? האם יש קשר בין שתי הדברים?
1: כל הגילויים הם בתוך המלכות, הם בתוך בחינה ד'. גם הגילויים של שלבי ההתפתחות, כולנו מתפתחים בשלבים, גם כמו שמלכות התפתחה, כמו שהבחינות התפתחו ממעלה למטה, משורש לאלף, לבית, לגימל, לדלת, אז ככה גם הגילויים, גם הגילויים של שלבי ההתפתחות, אחרי שמגלים את כל המבנה, מגלים גם את סדר שלבי ההתפתחות. יש לך ילדים?
11: שתי בנות.
1: שתי בנות, יופי. צעירות?
11: כן.
1: יופי. אתה מדבר איתם, כמו שאתה מדבר איתנו נגיד, עם חברים?
11: לא.
1: לא. אלא מה אתה עושה? אתה מתלבש בבחינה קודמת שלך, בבחינת בילד שהיית, אתה מוציא אותו, הוא לא נעלם, אתה לא מרגיש אותו ביום יום. ביום יום אתה אייל, אתה עובד, אתה מדבר עם חברים, אתה מתנהג בצורה מסוימת, אבל כשאתה מתייחס למישהו בדרגה של התפתחות יותר נמוכה, אתה מלביש את עצמך באותה דרגה שקיימת בך. ועם זה אתה עובד, ועם זה אתה מתקשר. אחר כך אנחנו בתעס קוראים לזה פרצוף שערות וכל מיני דברים כאלה, אבל לא חשוב. אותו דבר פה, הבחינות האלה קיימות בבחינה ד', היא רק לא עובדת איתם. כשמקובל מגיע למדרגה הזאת, אז הוא מגלה בתוכו את כל הבחינות האלה, את סדר ההתפתחות שלהם, סדר ההשתלשלות, איך לעבוד איתם, בדיוק כמו שאנחנו עושים.
11: תודה רבה.
0: אבל אם אתה רוצה תשובה יותר קיצונית, סליחה, אז זה מתגלה בתור תת ראשונות, כי אנחנו מדברים על ארבע בחינות, דאור ישר, זה מאוד גבוה, זה רק התחלה. אנחנו נמצאים מתחת לעולם הזה, איך להגיד, מתחת לעולם עשייה, ובכלל במלכות, כמו שקראנו עכשיו, הבחינות האלה מתגלות כתת ראשונות, כתכונות של הבורא.
1: Women Spain.
12: Gracias, amigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Malhut de Ein Sof y la Malhut dentro de la Malhut de Ein Sof?
8: מה ההבדל בין מלכות דה אין סוף ומלכות שבתוך מלכות דה אין סוף? כי לפי מה שהבנתי, מלכות רואה את התת ראשונות מעליה כמשהו נפרד.
0: מלכות לא רואה את התת ראשונות מעליה, מלכות רואה שזה תכונות הבורא שבתוכה. כל בחינה ד' זה תת ראשונות, אנחנו מחלקים אותם כתר, חוכמה, בינה, זעירנפין ומלכות. זה המלכות שבבחינה ד', זה כאילו ד' ד', מה שאנחנו קוראים. אבל נגיד שאור מסתלק בצמצום, הוא מסתלק מכל הבחינות. כי זה כלי אחד, כלי שיש בו גם תכונות הבורא וגם תכונות הנברא. אחרת אם לא יהיה תכונות הנברא, תכונות הבורא, איך נברא יתקן את עצמו, מאיפה הוא ידע מה זה תכונות הבורא, למה הוא צריך להידמות. אז יש בו גם את זה וגם את זה.
1: שאלה אחרונה, פרנץ'.
13: בונז'ור לזמי.
14: שלום חברים. שאלה שלי, מה הקשר בין מלכות דה אינסוף לצמצום?
1: מלכות דה אינסוף מרגישה את הרצון שלה לקבל, ואחרי זה היא מרגישה את ההפרש האינסופי בינה לבין הבורא, מה שקוראים לו אחר כך הרגשת הבושה, וכתוצאה מזה כל האור שהיא קיבלה, היא עכשיו לא יכולה לקבל אותו. זה כבר לא תענוג בשבילה, זה רק מראה לה עד כמה שהיא נחותה ביחס לבורא, ולכן אנחנו אומרים שהאור מסתלק, האור לא מסתלק, אבל היא כבר לא מרגישה אותו כאור. וזה נקרא צמצום. לכן מלכות אין סוף, המצב הזה מוביל לצמצום, לצמצום א', ומכאן המשך כל ההתפתחות. זהו, עד כאן חברים להיום, היה לנו שיעור מאוד מעניין ומפתיע, ונעבור להודעות. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, בין התאריכים 14-16-8-2026, סוף השבוע הזה. נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה ביחד.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 5/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 34. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 16 דקות. בבקשה. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם, שפירושו שכל הרכוש שרכש על ידי היגיעה שלו, את הכל ימכור, היינו את הכל ייתן ועל הכל יוותר, ויקח תמורתו בת תלמיד חכם. משמע מכאן שאם הוא לא לוקח בת תלמיד חכם, כל היגיעה בתורה ומצוות שנתן כל ימי חייו, אין בזה שום שלמות. ורק אם יישא בת תלמיד חכם, אז יזכה לשלמותו. ולכן אמרו חז"ל שימכור את כל מה שיש לו, היינו שכדאי למכור הכל בשביל בת תלמיד חכם. לכן צריכים להבין מה זה עניין של בת תלמיד חכם. הנה אבי המורי זצ"ל אמר, תלמיד חכם, היינו מי שהוא תלמיד של חכם, היינו שלומד מהחכם, אז הוא נקרא תלמיד. וחכם נקרא הקדוש ברוך הוא, שמידתו היא רק להשפיע. ומי שלומד ממנו מידת השפעה, הוא נקרא תלמיד חכם, משום שלומד ממנו את מידת השפעה. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. היינו שכל היגיעה שנתן בתורה ועבודה ייתן ויקבל תמורת זה שכר של קניין השפעה. זאת אומרת, שיקבע בליבו טבע חדש, במקום זה שיש לו מצד הטבע רצון של אהבה עצמית, יקבל עכשיו טבע שני, שהוא רצון להשפיע. היינו שכל מחשבה, דיבור, מעשה שלו, יהיו רק בעל מנת להשפיע להשם, כי זה כל האדם. היינו שרק לדרגה זו האדם צריך להגיע, כי רק הכלים אנו צריכים להשיג. מה שאין כן השפע, שהוא מילוי הכלים, זה בא מצד הבורא. כי יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. לכן,

0: רק כוח השפעה חסר לנו. ובזה יש לפרש מה שכתוב בזוהר, אם זכו ישראל, היה יורד כמו אריה של אש לאכול הקורבנות. ואם לא זכו, היה יורד שם כמו כלב של אש. ידוע שאריה מרמז על חסד, שהוא בחינת ימין של המרכבה. אם זכו, שזכות היא בחינת זך, היינו השפעה, אז מראים לנו מידה כנגד מידה, שגם מלמעלה הייתה באה בחינת אריה. היינו מידת החסד הייתה מתפשטת לתחתונים, אז היה השפע מרובה עבור התחתונים. ואם לא זכו, היינו שלא היו עוסקים בהשפעה, אלא רק באהבה עצמית, אז גם מלמעלה הייתה נמשכת בחינת כלב, שעניין כלב מרמז, כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, ולעלוקה שתי בנות דצפכן ככלבה, אב לן אוטרה על מדן ואב לן אוטרה דעל מדאיתו, עלוקה יש שתי בחינות שצופכין ככלבה, תן לנו שכר של העולם הזה ותן לנו שכר מעולם הבא. זאת אומרת, שתי בנות שצועקין כמו כלב, תן לנו עושר של עולם הזה ותן לנו עושר של עולם הבא, שכל עניינו הוא רק לקבל ולא להשפיע. וכן גם מלמעלה מראים לנו שאין יכולים להשפיע שפע למטה, שזה נקרא מידה כנגד מידה. היוצא מזה, שעיקר עבודתנו היא רק לזכות להשיג כלים מוכשרים לקבלת השפע, שהם כלים דהשפעה. לכן האדם צריך לרכז את כל יגיעתו רק לדבר אחד, הנקרא כלים דהשפעה. וזה יהיה כל שכרו, מה שהוא רוצה להשיג מתורה ומצוות, שעל ידי זה הוא יגיע לדבקות השם, שזוהי תכליתו של האדם שיזכה להגיע לדבקות השם. וכמו כן אנו רואים בדברי הזוהר שאמרו על פסוק, וחסד לאומים חטאת, כל טובו דעובדין לגרמיהו עובדין, כל טוב שהם עושים לעצמם עושים, שפירושו שכל החסד, היינו המעשים של השפעה שהם עושים, אין כוונתם בעל מנת להשפיע, אלא כוונתם היא לצורך עצמם. זאת אומרת, שיקבלו עבור זה תמורה. אחרת, אין הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, עם ישראל, הם כן מסוגלים לעשות מעשים של השפעה. ויש להבין, מהי הסיבה שעם ישראל כן הם מסוגלים לעשות מעשים של השפעה? וגם יש להבין, כפי מה שאנו שומעים מהאנשים שנעשו לדתיים, שאומרים כי מטרם שנעשו לדתיים, הם היו יותר מסוגלים לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. מה שאין כן אחר כך, היינו לאחר שנעשו לדתיים, אז יותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. בכדי להבין את הנעל, יש לזכור את הכלל מה שידוע לנו, שהאדם הנקרא נברא, הוא רק בזה שיש בו רצון לקבל. כי זה נקרא נברא יש מאין. נמצא לפי זה, מצד הטבע, אין הוא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה אם הוא לא יקבל תמורת זה איזה שכר. והשכר לא מוכרח להיות דווקא שמקבל איזה דבר עבור היגיעה, אלא יכול להיות אם הוא מקבל איזה הרגעה. זאת אומרת, אם נתעוררה בו איזו רחמנות על השני והמצפון שלו לא נותן לו הרגעה, אלא עד שמוכרח לעזור לשני, גם זה נקרא תמורה. אבל סתם לעשות איזה דבר לשני, בכדי שהשני ייהנה, אז הוא אומר לעצמו, מה יהיה לי מזה? מה שאין כן, בעם ישראל, בסגולת תורה ומצוות, הם יכולים להשיג טבע שני. היינו, במקום הטבע שנולדו עם רצון אך לקבל, יקבלו טבע שני, שהוא עושה עכשיו מעשים רק בעל מנת להשפיע. וזה השיג על ידי התורה ומצוות, שהם הכניסו לו ניצוצי השפעה, שמביאים לו הרגשה שיהיה לו רצון להידמות לשורשו. מה שאין כן, בלי תורה ומצוות, אין אדם יכול לצאת מצד הטבע שלו, שהוא רצון לקבל אך לעצמו, ולא מסוגל לעשות שום מעשה של השפעה בלי תמורה. ובזה נבין מה שאלו, שחוזרים בתשובה אומרים שמטרם שחזרו בתשובה, היה להם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן אחר כך, שנעשו לדתיים, הם מרגישים שיותר קשה להם לעשות מעשים של השפעה. יש להשיב על זה כמבואר בהקדמה לספר הזוהר, שכותב שם וזה לשונו, כי מעת לידתו אין לו רצון לקבל אלא לגשמיות בלבד. ולפיכך, אף על פי שהשיג הרצון לקבל המופרז מטרם י"ג שנים, אינו עוד גמר גדלותו של הרצון לקבל. בעיקר גדלות הרצון לקבל מצוירת רק ברוחניות. כי למשל, מטרם י"ג שנים, חשק הרצון לקבל שלו לבלוע כל העושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי, אשר גלוי לכל, שהוא בעדו עולם שאינו נצחי, המצוי לכל אחד רק כצל עובר, חלף ואינו. מה שאין כן, כשמשיג הרצון לקבל המופרז הרוחני, הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבעולם הבא הנצחי, שהוא בעדו קניין עדי עד ולנצחיות. הרי שעיקר הרצון לקבל אינו נגמר, אלא ברצון לקבל רוחניות. היוצא מזה, מטרם שנעשים לדתיים, היה להם רצון לקבל הגשמי, שהוא עוד לא כל כך גדול, לכן היה בהם יותר כוח לעשות מעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשים לדתיים, שהרצון לקבל נתגדל עם רצון לקבל על רוחניות, אז ממילא נעשה יותר קשה, מסיבת שיש עכשיו לרצון לקבל יותר כוח מכפי שהיה להם רק רצון לקבל גשמי. לכן מטרם שנעשו לדתיים, היה להם קצת כוח למעשים של השפעה. מה שאין כן, כשנעשו לדתיים שהשיגו רצון לקבל רוחני, לכן עכשיו יותר קשה להם לעסוק בענייני השפעה. אם משום זה, לא להגיד שהם נעשו עכשיו יותר גרועים, או להגיד שהדתיים הם יותר גרועים משום שקשה להם לעשות מעשים של השפעה, אלא הרצון לקבל הוא נעשה יותר גדול, לכן יותר קשה להתגבר עליו. למשל, מקודם שהשיג רצון לקבל רוחני, היה הרע שלו 30%. ואחר כך, כשהשיג את הרצון לקבל הרוחני, העזרה שלו קיבל עוד 70%. לכן, הוא צריך עכשיו לקוחות יותר גדולים שיוכל להתגבר עליו. אבל לא לומר שעכשיו הוא הלך עם הכוחות שלו יותר אחורה, אלא הפוך. עכשיו הוא צריך רק לעשות סגולות איך לנצח את הכוחות הרע שהשיג. והסגולות לזה הן קיום תורה או מצוות על הכוונה שהמאור שבה יחזירו אותו למוטב. נמצא לפי זה שהלך קדימה והשיג עוד רע בכדי לתקנו. אבל כל התחלות קשות. לכן הוא חושב שנעשה עכשיו יותר גרוע. אלא הוא צריך לדעת שכל פעם נותנים לו יותר רע לתקן עד שיזכה לתקן הכל. נעבור לשיעור מתאריך 5/8/2002.
1: כל אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. תלמיד חכם נקרא קדוש ברוך הוא, בת תלמיד חכם נקרא כלי של תלמיד חכם, כן? על מנת להשפיע. ובאמת בשביל לקנות בת תלמיד חכם, לקנות מפני שהאישה נקנית, כן? הכלי, קונים אותו, כן? אז צריכים באמת למכור את הכל, מה שיש לו. זאת אומרת, תמורת כל הרצונות, רצונות לכל המילואים האחרים, אם ירצה רק אותו רצון מה שיש לבורא, אז יקבל אותו, אחרת לא. וכל הדרך שלנו זה איך שאנחנו לאט לאט באמת מחליפים את כל הרצונות שלנו לרצון אחד, ומרכזים את הרצון הזה מכל היתר הרצונות כנגדו לרצון הכי גדול, שאז מבת תלמיד חכם מגיעים לחכם. יש שאלות, בבקשה. כן, הוא מדבר שזה על ידי סגולת תורה ומצוות, שמי שמגיע להיות דתי, הוא אומר, אז נעשה יותר רע, הכוונה שלו ברור, שלא שמי שחוזר בתשובה ונעשה לצדיק, אלא מי שמגיע להיות דתי, דתי הכוונה שרוצה להגיע לקף האמצעי, דת תפארת יסוד, שעובד על זה, זאת אומרת שמשתדל ללכת למעלה מהדעת, למרות שהגוף אומר לו שהדרך הזאת היא דרך ללא הצלחה, לא ברורה, שתמיד אתה נעשה יותר רע, יותר גרוע, ובכל זאת הוא רוצה להיות דתי. זאת אומרת, להגיע לדת תפארת יסוד, זאת אומרת, זו הדרך שאביות שורש א' וב' שהוא רוכש, כל פעם יותר ויותר כלים דקבלה, ומכניע אותם, וכל זאת הולך למעלה מהם. אז הוא מרגיש שבאמת נעשה יותר ויותר גרוע כל פעם, כי האביות שלו מתגלה יותר ויותר. ועל כל הרצונות שאז מתגברים בו, הוא צריך להחליף אותם לרצון אחד, לבת תלמיד חכם. כן. ליאור, רצית משהו? זהו? כן.
2: שאומר, כאן בלדצרכת, שרוצה גם עולם הזה וגם עולם הבא.
1: זה כל המצבים, מה שכתובים לנו כאן, שאפילו אומר חס ושלום, שאדם בא לשם ורשעים גמורים שם נמצאים וזה, זה הכל. אנחנו צריכים לעבור, אין אף מצב שאדם לא עובר אותו בדרך, בדרך למטרה. כי הכל ברא בורא בכלי אחד, כל כלי כלול מכל הרצונות, ואין אף מצב באדם, לא חשוב האופי שלו, לא חשוב הטבע המקורי, לא חשוב מאיזה חלק של אדם הראשון הוא, על נשמתו, ובכל זאת צריך לעבור כל המכשולים, ודאי שכל אחד קצת בסגנון שלו, אבל בכל זאת כל אחד צריך לעבור את כל הרצונות האלו שגם כן קלבין תסעפין הוו, אוטרדל מלא וזה, גם לעולם הזה, גם לעולם הבא, שהרצון הזה הוא כבר לעולם הזה ולעולם הבא זה כבר טוב, ואז אחר כך מגיע לזה שרוצה רק את העולם הבא גם כן, זה קליפה, ממש. לפעמים הוא אומר ככה, העולם הזה הכוונה על מנת לקבל, ועולם הבא על מנת להשפיע. אם הוא אומר על הקלבין, אז הוא אומר שגם העולם הבא זה הכוונה שרוצים על מנת לקבל, שזה כבר קליפות. צריכים לראות לפי העניין על מה בדיוק מדברים, כי שפה היא, המילים משתמשים בכמה מקומות לאותם, כאילו לתוכן שונה, אותה מילה. אבל ללא ספק מי שעולה בדרך, מי שמתחיל להתעסק בעבודת השם, אנשים לא מבינים שעבודת השם זה קבלה. בכל מקום מדברים על עבודת השם, תיכנס לאיזה ישיבה ולאיזה כולל ותדבר עם איזה דתי, וגם חילוני, לא חשוב, כן? כולם יודעים שאדם דתי מתעסק בעבודת השם. ומה זה עבודת השם? אף אחד לא יודע. עבודת השם הכוונה היא לקיים תורה ומצוות יום-יום, ככה וזהו. אף אחד לא מבין שעבודת השם באמת זה קבלה. חושבים דווקא על קבלה שזה משהו מותרות. זה יכול להיות שמתעסקים בזה אנשים ש... לא יכולים אחרת, מבינים אולי קצת אחרת, יש להם קצת משהו ככה, מקולקלים קצת במשהו, לא נורמליים קצת. ובאמת, עבודת השם האמיתית, זאת אומרת שזה נטו עבודת השם, זה הקבלה. שמי שרוצה לעבוד את השם, זאת אומרת, לקיים מה שבורא רוצה, לאט לאט להגיע לזה, כן? שהוא מקיים מה שבורא רוצה, ש... מחזה אחרי הבורא, כן?
2: חוזר,
1: שאני רואה מה שבורא עושה ומחכה, יותר טוב מחכה, כן. הוא אומר בעל הסולם במאמר, לא זוכר, במאמרים שהעבודה של האדם זה התחכמות אחרי הבריאה. התחכות, התחכות זה נקרא, שמחכה, כן? שחוזר על זה, התחכות. התחכות אחרי הבריאה. ובדרך שהוא חוזר ככה אחרי, זה מעשים של הבורא, אז הוא מגיע עניין המזכירים בבריאה במושכל הראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. זה בפריחקם סוד העיבור לידה, עמוד קוף צדיק תת, פריחקם מאמרים קוף צדיק חת, סוד העיבור לידה, כלל ופרט. מה זה אומר? עניין המשכילים בבריאה, מי שבאמת רוצה להיות חכם בבריאה, לרכוש חוכמה, כן? חוכמת הקבלה, כן? בכלל חוכמה, במושכל ראשון הוא מוגדר בהתחקות אחר מלאכת השם. מלאכת השם נקראת השגחה, או טבע הבריאה. ואנחנו שהולכים ומחכים, מחכים אותו, זה נקרא אנחנו עובדי השם. זה מה שנקרא, דע את השם אלוקיך ועבדל. לומדים משהו, איך שהוא פועל בבריאה, איך שהוא משגיח, איך שהוא מנהיג, כן? את הכל, ולוקחים ממנו כל המערכת הזאת הנהגה והשגחה, ונעשים במקומו, שולטים על עצמנו. כי חוץ מאיתנו, חוץ מרצון שלנו, על מה הוא משגיח, על מה הוא עושה, מה זה בריאה? בריאה זה אנחנו, יש מאין, כן? אז אנחנו לומדים איך שהוא פועל עלינו, מתוך העליות וירידות וכל הדברים מה שהוא עושה, אנחנו לאט לאט לומדים את זה, ורוצים להיות בלבייטים על עצמנו במקומו. זה במידה שיכולים לעשות את זה, רוכשים מסך וכן נעשים כך. זה העניין של עבודת השם. אין יותר מזה. מי שחושב שיש משהו אחר הוא פשוט לא בעניינים. וכל העולם חושב שעבודת השם זה מה שהם מתעסקים. קצת לומדים, קצת עושים מצוות מעשיות. אני לא פוסל, חס ושלום, את הדברים האלו. אבל עבודת השם זה לחכות את הבורא ולעשות כמוהו. כן, זה נקרא בן כלפי אב. כן, בנים אתם לישלנו אותו. כן.
2: למה לצאת
1: להיות
2: כמו? הוא עושה
1: פעולה
2: עלינו.
1: כמו שבן מסתכל עליך ועושה את זה ככה בצורת קוף, כן? זה חוזר וזהו. אחר כך הוא נעשה יותר גדול, אז הוא עושה את זה בשכל. כך אנחנו, בעצם זה גם כן דרך שלנו. בהתחלה עושים את זה ללא הבנה, זה נקרא בעיבור. כן, שרק מבטלים את עצמנו, אחר כך יניקה, יותר רצון מכניסים לזה, והבנה, אחר כך גדלות, כן, מוכין. הבורא רוצה שאנחנו נהיה לגמרי לגמרי דומים לו, הדימוי שלנו אליו, הוא בזה שאנחנו רוכשים מסך על הרצון לקבל, ואז אנחנו נעשים כנוקווה אליו, כן, נעשים בזיווק דלופסיק פנים בפנים איתו. זה נקרא שהגענו לעבודת השם המלאה. זהו. שנתקן את עצמנו ונגיע למצב כזה שנהיה בדיוק כמוהו, כנגדו, כן? אז אנחנו מתחילים כבר לעבוד בצורה אחרת שם אחר גמר התיקון. זה סתרי תורה, פעם נדע מה זה. אבל לשם זה אנחנו עושים את הכל. לא המטרה היא להגיע לגמר התיקון. המטרה היא להגיע לגמר התיקון כדי לסגסג הלאה, יחדיו. על מה שרצית להגיד, שזוהי עבודת השם. מי שחושב שעבודת השם זה סתם לעשות איזה מין פעולות גשמיות, אז הוא כותב בעל הסולם, שלא אכפת לקדוש ברוך הוא מי ששוחט בהמה מהעורף או מהגרון, כן? ולא נתנו מצוות אלא לצרף בהם את ישראל, ומצווה ללא כוונה כגוף לנשמה וכן הלאה. שכל עבודת השם היא הכוונה. שכוונה היא אמצעי, בסופו של דבר. היא בסך הכל אמצעי לחזר, לחזור.
2: לחכות.
1: לחכות את הבורא. כן. חכם נקרא קדוש ברוך הוא. כן? לא. ומי שלומד את החוכמה שלו נקרא תלמיד של חכם. הכלי לזה, רצון לזה, זה נקרא בת תלמיד חכם. יש לנו רצון לקבל. בצורה מתוקנת, הרצון לקבל הזה נקרא גבר. בצורה שהוא לא מתוקן, נקרא אישה. יש פה כל מיני שמות. אז בזה שמתחתנים עם בעל תלמיד חכם, רוכשים רצון לקבל, ומתקנים אותו על מנת להשפיע, שרוצים על ידו להגיע להיות תלמיד חכם, אז מגיעים לעבודת השם. לדימוי של הבורא. לא, כל כלי רצון לקבל, אתה צודק שבסופו של דבר כל הרצונות בצורה המתוקנת הם הופכים להיות לכלים הנכונים. אבל בדרך התיקון זה לא כך. בדרך התיקון יש הרבה רצונות שאדם צריך להסתיר אותם. לא לעבוד איתם, אלא רק לסנן אותם. לעבוד רק עם כמה... בהתאם למשהו מסודר, משהו יכול לסדר על מנת להשפיע לעבודת השם. מה ציון רוצה? בסדר. כן?
3: באיזה שלב מתחיל התיקון? שהוא אומר כך שאיתם שנעשו לדתיים, יש להם רצון לקבל גשמי,
1: אחר כך... יותרם שנעשו לדתיים, נעשה בהם רצון לקבל גשמי. זאת אומרת, הכוונה היא לפני שאדם מתחיל לתקן את עצמו, שפוסע כבר בקף האמצעי, דת תפארת יסוד. אז היה לו רצון לקבל רק כלפי עצמו מכוון, על מנת לקבל, כן? שנכנס כבר לעבודה על מנת להשפיע, כן? אז מסדר אותו בצורה כזאת שזה על מנת להשפיע עם המסך, שזה נקרא דתי. אז מתחילה להיות כבר עבודה אחרת. הוא מסנן את הרצונות שלו. הוא לוקח מהרצונות שהם נכונים, שיכול לעבוד איתם. כי יש רצונות שאיתם אי אפשר לעבוד בכלל. שמצווה לא לעבוד איתם, מצוות לא תעשה, מה שנקרא, כן? בלב האבן, כן? שלוקח רצונות האלו שמותר לעבוד איתם, שהוא מסוגל לעבוד איתם, באיזה מידה מסוגל, איך הוא יכול, באיזה תרכובת ביניהם, ומתחיל לסדר אותם, לכוון אותם על מנת להשפיע. ומזה הוא בונה קו אמצעי שבו.
3: ועל איזה מעשים של השפעה הוא מדבר, שיותר שהוא נעשה דתי, ועל
1: שרצון לקבל מתגלה לאדם בצורה רגילה כמו שכל אדם ברחוב, אז הוא רואה שברצון לקבל שלו בחלקו הוא יכול לקבל ובחלקו הוא יכול להשפיע. מה זאת אומרת? יש דברים שאני נהנה מזה שאני נותן. דבר עם כל אחד ברחוב, כן? יש דברים שאני נהנה מזה שאני מקבל. וכל אחד ואחד זה בהתמזגות שונה, לפי זה אנחנו יכולים להגיד זה אדם רע וזה אדם טוב, זה יפה במעשים שלו, זה לא כל כך מכוער. זה, אבל כל הרצונות שלו, גם בהשפעת, גם בקבלה, הם כולם לתועלת עצמו. שהוא מתחיל לשוות את עצמו עם באמת ההשפעה האמיתית. זאת אומרת, ללא שום תועלת עצמית. אז כבר יש בדיקה אחרת לגמרי. אז גם מעשים דקבלה, גם מעשים דהשפעה. קודם כל, כולם נראים לו אותו דבר שזה כולם על מנת לקבל, וכולם פסולים. אז כבר כפול הוא רואה את עצמו רע. קודם הוא חושב שלקבל זה נורמלי, טבעי. עכשיו מגלה שזה רע. וגם כן, קודם שנתן וחשב על עצמו שהוא עושה דברים יפים וטובים, היה לו הצדקה, היה לו ערך עצמי, היה נראה לו שהוא, נו, בן אדם. כן, אנחנו נהנים בזה, יש לנו ערכה עצמית, יש לנו גאווה, יש לנו כל מיני דברים, זה לאדם הכי נבזני, הכי נורא, לא חשוב, יש לו את הדברים האלה. הוא חושב שהוא משהו תורם, משהו נותן. כן? גם זה עכשיו מתגלה לו שמה שהוא חשב קודם, שזה נתינה שלו, שזה כאילו האדם שבו, כן, האנושות, האנושי, כן? הוא רואה עכשיו שגם זה על מנת לקבל, אז נעשה כפול רע. מההרגשה הזאת, שכל המעשים שלי רעים, וזוועתיים, ושאני רוצה לתת למישהו, זה עוד יותר גרוע, כן? אז מההרגשה הזאת הוא ממש נכנס לייאוש. וחוץ, אבל חוץ מזה, לעומת ש... על מעשים הקודמים שלו, גם של נתינה וגם של קבלה, מתגלה לו שהכל זה על מנת לקבל, וגם כן מתגלים לו רצונות יותר גדולים. הוא פתאום רואה שלא אכפת לו כלום. שיוכלו את הילדים שלו. שכל העולם יחרב. שיהיה מה שיהיה, לא חשוב. הוא פתאום רואה שהאגו שלו כל כך סגור בפנים, שחוץ מהגבולות הגוף שלו, הוא לא מקבל שום דבר בחשבון. עד הפרט האחר. אחר כך הרצון לקבל גם כן מראה לו תמונה כזאת, שלא רק חוץ מהגוף שלו, אלא גם כן מה שיהיה בעוד רגע לא אכפת לו. כן? בעוד רגע... אפילו שאני בעוד רגע לא יהיה קיים וישרף, לא חשוב מה, אבל עד הרגע הבא אני חי, זהו. זאת אומרת, רצון לקבל הוא כל כך מתרכז בנקודה אחת, בהווה ובתוך עצמו, שממש זה הגבול שלו, נקודה. גם גבול זמני, בציר הזמנים, גם גבול במרחב כאילו. אין. ושאדם מגלה את זה, אז הוא רואה, זאת אומרת, לא שרצון לקבל צריך להתגלות כגדול. הוא מתגלה כגדול כשהוא מכונס לתוך עצמו. אתה מבין? עד הסוף. ולא אכפת לו שום דבר חוץ מזה. זה נקרא גדול. גדול באיכות שלו, הנוראית הזאת. אינטרוברטית כזאת, לתוך עצמו. אז אדם באמת נכנס לכזה מצב שהוא לא מבין איך אפשר להתפטר מזה. רע לו מזה מאוד. למה? כי אם היה מגלה את זה מן הסתם, זה לא היה רע. אז אני ככה. ואנחנו רואים שהרבה אנשים עושים דברים נוראים בעולם, ולא... עוד מצדיקים את עצמם עוד יותר מהאנשים שעושים כביכול דברים טובים. כן. אלא הבעיה היא שמי שהולך להיות דתי, זאת אומרת, לרכוש כף אמצעי, כן? אז הוא לעבוד בדת תפארת יסוד. כן? אז הוא רואה את עצמו רע כנגד אור מקיף. אז יש לו כבר פיצול אישיות, כפולה. זה לא שהוא רואה את עצמו רע, אז הוא לא רואה את הרע. כאן, שהוא רואה את עצמו כנגד אור מקיף, זה ההרגשה הנוראית. עוד מוסיפה לו. כן? אז מי אני כנגד באמת איזה סטנדרט שזה תכונות של האור? אז הוא פשוט משתגע. הוא... רגעים האלה הם רגעים מאוד כאלה, יודעים, כן? עד כמה שהם עסיסיים כאלה. זהו. זה התחלת ההכרת הרע. ודאי זה לא הכרת הרע ממש, כי הכרת הרע זה כלפי הבורא בינתיים. כאן הוא פשוט כלפי האור מקיף קצת, רואה את עצמו רע. כלפי אחרים, כלפי איזשהו מין... איזשהו דמות שהוא חושב שזה צריך להיות ככה טוב. זה עדיין לא שכמה רע אני עושה לבורא. כן? עדיין לא כלפיו. אלא, על עצמו הוא כך חושב. זאת אומרת, תן לו לתקן את עצמו, תן לו להרגיע את עצמו, ואז הכל יהיה בסדר. אבל כבר התחלה, רואה את עצמו כל פעם יותר גרוע. זה סימן שמתקדם באמת לקראת קו אמצעי. ודאי שהוא מיואש ובחוסר כוחות ומקלל את הכל, וגם הדרך הזאת הוא לא נראה לו שזה יכול להיות טוב, כי כל הזמן רואה את עצמו רע. אבל אז כבר כאן צריכים לבנות מערכת הגנתית שלא יוכל לברוח, זה א', שיסחוף אותו קדימה. כמו שאנחנו רואים אצלנו בעולם הזה, אדם חולה, על חולה אחד בבית חולים יש 3 או 4 אנשים שמטפלים בו, כן? יש שם מטבח כמו בית חולים כולו, יש גם כן כזה מטבח. כמו בית חולים כולו, יש כאלה מחסנים עם כל מיני תרופות, כן? יש בנק דם, בנק תרופות, חדרי ניתוח וכל מיני כמה חדרי בדיקות ומכשירים והכל וכל. מה? תראה סביב, נגיד, בית חולים ל-100 חולים, צריך 500 איש שעובדים בשבילם. ככה זה. ואחר כך שנעשה בריא, אז לא צריך שום תמיכה. כך אצלנו, אנחנו צריכים לבנות כזה, זאת חברה שיהיו בה, ועכשיו שאנחנו מדברים על בניית החברה, כן? שיהיו בה כאלה מערכות שבהחלט יטפלו באנשים שהם נעשים בין, לפעמים חולים, וזה כל אחד מאיתנו מדי פעם. שמיד יהיו כאלה מערכות עזר, שיטפלו בו, יתמיכו בו, יעשו בו כל מיני דברים. אני זוכר, היו דברים כאלה שאני לא יכולתי לזוז, ללכת לקנות, אפילו לצאת למכולת, לאיזשהו סופר, משהו לקנות, משהו. זה היה בשבילי, זה לא יכול לזוז. מאוד קשה. אז יש חברים. כל מיני דברים כאלה. זה דרך לא פשוטה. להיות עובד השם, זה באמת צריכים. אבל זה שעושים חברים, זה נחשב כמו שהוא. כי הוא בנה, הוא שילם, הוא עשה את הבית חולים. הוא משתתף בו בזמן שהוא בריא. ובזמן שהוא חולה, אז מטפלים בו. כן, דבר.
4: אני יודעתי, כמה שאני יודע, זה הרצון הכי גדול לקבל.
1: איזה יש רצון גדול לקבל לדתי? אתה איש דתי, איזה יש לך רצון לקבל כל כך גדול?
4: הוא רוצה לקבל כל המצוות, הוא רוצה לזכות
1: בכל, לא! זה שהוא רוצה... אז זה שזוהר אומר שרוצה לבלוע את העולם הזה קצת, שיהיה לו טוב בעולם הזה, שהוא יחיה ובנים וכן הלאה, וגם כן שיהיה לו טוב בעולם הבא. שם איזשהו קרן לעולם הבא, כן? גם אחרי זה משהו יישאר. כן? זה ודאי שככה רוצים אנשים. זה אנושי, זה לגיטימי, זה טבעי. אי אפשר להגיד על זה שזה רע. ככה אדם עובד. אם הוא לא מגיע לעבודת השם אמיתית, זה צורת העבודה שלו. וזה עבודת הכלל. כן? שעושים מצוות ומקיימים הכל, וזה צריך להיות. אמת, זה צריך להיות. זה בכל זאת מסגרת. עד שבן אדם לא נעשה גדול בהתפתחות הנשמה, שהוא ידרוש את האלוקות וידרוש באמת להיות דתי בקף אמצעי, שיהיה דתי למטה מקף אמצעי, זה למטה מקף אמצעי, נקרא דומם דקדושה. לפני התפתחות בקף האמצעי, יש נקודה למטה ממנו, שנקרא דתי שלנו בעולם הזה, כן? כמו שאתה רואה, בני ברק, כל הזה, כן? זה נקרא דומם דקדושה. זה טוב. מקיים תורה ומצוות בגשם, כן? זאת אומרת, במעשים שבעולם הזה, ומקווה שיהיה לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא. זה בסדר גמור. אסור להם לגלות מה זה תיקון האמיתי, כי לא מסוגלים עדיין להגיע אליו. כן? לא, אל תשים מכשול לפני עיוור. לא. אלא לא להפריע להם ולשמור עליהם, ובגלל זה מקובלים משך כל הדורות. הרי מי כתב כל הספרי קודש? בעלי השגה, כן? מקובלים. הם כתבו בצורה כזאת שלא לנגוע בעם, שלעשות איתו ככה בכפפות לטפל בו. כי מה אתה תעשה עם עדיין בהתפתחות הכללית של אנושות, המסה כזאת עוד לא הגיעה להתפתחות. אז שצריכים לחכות. האדם חי על פני האדמה כבר עשרות אלפי שנים, כן? ואתה רואה איך שזה מתגלה. מאברהם ועד היום, בינתיים זה יחידים. בינתיים זה יחידים שבאמת משתוקקים להיות דתי בצורת כף אמצעי. וללא רצון אי אפשר שום דבר לעשות. אם הוא כבר שואל מה טעם בחיינו, כלפי חיינו בעולם הזה, שאין טעם, כבר משתוקק לרוחניות, זאת אומרת, להרגיש שם את החיים, אז אתה יכול לדבר איתו. לפני זה, אל תיגע בו, כי הוא לא יבין אותך, הרצונות שלו, הפנימיות שלו עוד לא מוכנה בכלל לקלוט משהו. אז זה שאיש דתי רגיל, כן, יהודי מה שנקרא, כן, רוצה לקיים תורה ומצוות מה שלימדו אותו ולקבל את זה שכר, בבקשה, זה מכובד מאוד, בזה הוא שומר את עצמו להיות עם, ובזה הוא שומר את עצמו לתיקון הבא שיבוא מתי שהבורא יאיר לו קצת לנקודה שבלב, והוא ירגיש את הנקודה שבלב, ומאז הוא יתחיל להתפתח. לכן מחוסר ידיעה הדתיים חושבים שמקובלים, שאני נגדם נגיד או משהו, שזה לא בסדר. לא נגדם, לא נוגעים בהם. אנחנו רוצים רק לקבץ את אלו שמרגישים כבר נקודה שבלב, ששואלים מה טעם בחיינו בעולם הזה, שאין טעם לחיות כך, ולהם יש לנו תשובה, שבאמת הם כבר נבחרים להתחיל את התיקון, כל אחד ואחד, תיקון פרטי שלו, זהו. ואין באמת שום ערבוביה בין האנשים האלו ואנשים האלו, והאסלאם כותב בהרבה מקומות, זה תורת הכלל, זה תורת הפרט. דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים, זהו. ואסור לנגוע אלו באלו, אסור להתערב. זה תורה אחרת לגמרי. גישה, רוח, אתה רואה, כל הילוך החיים זה שונה. איך שאנחנו חיים, איך שהם חיים. אנחנו בתוך עצמנו, בתוך המחשבה, בתוך הכוונה, כל הזמן אוכלים את עצמנו, מבוררים בתוכנו, איפה אני, מה איתי וזה, כן הלאה. הכל מכונס לתוך האדם. מכונס, כן, אפשר להגיד. וכך זהו. ואצלם זה חיצוניות. לעשות ככה ועוד יותר ככה ועוד יותר איזשהו כובע אחרת ועוד יותר איזשהו מעשה חיצוני אחר. וזה טוב, וזה צריך להיות. עד שאין פנימיות, מתעסקים בחיצוניות, החינוך הזה הנהיגו מקובלים. אחרי חורבן בית המקדש, שנפלו, בעל הסולם כותב, בבית הראשון זה עוד איך שהוא, כן? אבל בבית השני נעלם בכלל עניין מה זה לשמה. זאת אומרת, זה פשוט, האור מקיף התרחק, כן? הבית נחרב, הבית נחרב זה הכוונה שהעיירה לא הייתה בתוך העם כבר, כן? זה כמו שאצלנו, אתה רואה לפעמים שאתה נמצא בהתרוממות, בהרגשת האלוקות כאילו, שאתה חי, שאתה ממש ככה פורח באוויר, כן? יש לך הרגשה ממה שאתה קורא ומה שאתה, ופתאום אתה מרגיש את עצמך שאתה לגמרי חמור ואין לך כלום ולא מבין אף מילה וזה, אבל יש לך בכל זאת עיירה מרחוק שאתה נמצא עכשיו לעומת מצב הטוב במצב הרע. אבל אם גם את זה לחתוך ממך, זה מה שנעשה בחורבן הבית. בחורבן בית הראשון,

הסתלקה העיירה שהייתה בתוך העם, שהרגישו ככה, שהם נמצאים ברוחניות, בהתלהבות, בקשר, כן? הרוח הזה הסתלק, אבל נתן להם אחוריים. וזה עדיין הייתה הרגשה שהם נמצאים באיזשהו קשר עם רוחניות, שרוחניות קיימת. בית השני, ואז הם היו בבית הראשון, אחרי חורבן בית הראשון, לפחות יודעים מה זה לשמה, מההפך איפה שהיו נמצאים, איכשהו, כן? זה היה בכל זאת כנגד מוחין דחיה שהיה מאיר בבית הראשון מרחוק, היה מאיר מוחין דנשמה בבית השני. גם מרחוק, אבל היה מאיר. אחרי בית שני, הם איבדו את ההרגשה, ההרגשה שזה רע, שהמצב שלהם זה רע לעומת האור. כן? וההבחנה הזאת, מה זה לשמה, נעלם. זה בעל הסולם כותב במאמרים, במהות חוכמת הקבלה, משהו כזה. יש כאן מאמר כזה, בפרי חכם מאמרים. ואז זהו, ואז נעשו כמו חמור שלא יודע.

תרגום אחד. תרגום שתיים. תרגום שלוש. תרגום ארבע.

0: תקשיב, אתה יכול להתקשר להרשקו? זה לא משהו פה שם, זה רעשים יוצאים פעמיים, הוא שם כאילו, תראה, מחובר פעמיים. לא יודע אם הוא... לא, הוא סגור נראה לי, לא?
1: לא בכלל.

0: זה... מעניין, אפילו זה סגור הוא... שרש.
1: לא, הוא היה פתוח, התוכנה. ממשיך לבד.
0: כן, זה... כן, כן, מצלמה עובדת, כן.

הדבר הנחוץ לתקן את הלב, שיהיה אהבת חבר, שתחליטו להגיע לידי אהבת הזולת, שדבר זה לא נעים להלב, המכונה אהבה עצמית. לכן, כשיש איזו אסיפה של חברים, צריכים לזכור להעלות על השולחן את השאלה. דהיינו שכל אחד ישאל לעצמו כמה כבר אנו התקדמנו באהבת הזאת. כמה פעולות עשינו כדי להביא לנו ההתקדמות בעניין זה. המטרה גלויה לכולם. והאספה הזו צריכה לתת תוצאה של אהבת חברים, שכל אחד מהחברים מתעורר לאהוב את השני. זה נקרא אהבת הזולת. אולם זה תוצאה, אבל כדי שיבלה את הבן הנחמד הזה, צריכים לעשות פעולות שיניעו

חתרת פנים, תנסו לפשוט את הלבוש שבא נתון, הנשמה הפנימית, שהלבוש הזה נקרא אהבת עצמי. שרק הלבוש הזה מפריד בין שתי נקודות. אם כן, נוחים בדרך לשעה, אז עם שתי הנקודות הניתנים לשני קווים. די קו האמצעי. אני מקבל שני הקווים בנקודות. כשאתם תרגישו, אתם נמצאים במערכת המלחמה. אזי כל אחד יודע ומרגיש שהוא זקוק לעזרתו של חברו. בידיו, אזי גם הכוח עצמו נחלש. אז, כשאתם רוצים להציל את החייו, אזי ממילא כל אחד שוכח שיש לו את הסון.

לרוחני. והרצון שיש לאלו אנשים שמבחוץ הם מולידים לו, גם רצון. שבדי זה הוא מקבל רצון גדול לרוחני. זאת אומרת, חוץ מהרצון שיש לו, נותנימי אותו עצמו, הוא מקבל רצון על רוחניות, מה שהם מולידים לו. אז הוא משיג רצון גדול שיכול לבוא למטרה. זה עניין של אהבת חברים, שכל אחד מהחברים חוץ מזה, שיש לו רצון מצד עצמו, הוא רוכש רצון מהחברים. זהו נכס גדול. אפשר להשיג רק על ידי אהבת חברים. אבל מאוד צריכים להיזהר שלא להיכנס לחברים שאין להם רצון לבדוק את עצמם. זה היסוד של עבודה שלהם. אם הבסיס הוא להשפיע או לקבל. וכן לראות אם הם עושים מעשים בכדי להגיע לדרך האמת. זה הדרך רק להשפיע.

0: Good morning, friends.
1: בוקר טוב חברים.
0: We are USA Midwest.
1: אנחנו עשיריית USA Midwest, ואנחנו מודים על הזכות שיש לנו לשרת את החברה. הנושא של ההכנה הוא מתכוננים לעורר את השחר.
0: The creator

0: has called upon each and every one of us.
1: הבורא פנה אל כל אחד מאיתנו וקרא לו אליו. הוא סידר אותנו בעשיריות.
0: One big beautiful world clay.
1: ובכלי עולמי יפהפה ונפלא. ועכשיו התאספנו יחד ברגע הכי חשוב, לא רק ברגע הכי חשוב של היום, אלא גם ברגע הכי חשוב של החיים שלנו. למה? כי אנחנו ניצבים יחד בפני הבורא עם חיסרון אחד משותף. הרבש במאמר בו אל פרו מספר לנו שהבורא אומר, בוא, אני אבוא איתך יחד.
0: So now is the time to reach.
1: אז עכשיו זה הזמן לפנות אליו ולבקש ממנו.
0: We cannot change our nature by ourselves.
1: אנחנו לא מסוגלים לשנות את הטבע שלנו בעצמנו, בכוחות עצמנו. אבל אנחנו כן יכולים לבנות חיסרון אחד משותף ולבקש מהבורא שיעשה.
0: What only he can do.
1: את הדבר היחיד שהוא יכול לעשות. לחבר אותנו כאיש אחד בלב אחד. כדי שגדלותו תתגלה בעולם. לחיים.
2: בעל הסולם, this is for Judah.
1: בעל הסולם אמר וזאת ליהודה. אחר כל החקירות והבדיקות, אין אנו מוצאים צורך מיוחד נטוע בחפץ האדם שלא יהיה נמצא בכל מין החי, זולת ההתעוררות לדבקות אלוקית, אשר רק מין האדם מוכן אליה ולא זולתו. ונמצא שכל עניין ההוויה של מין האדם הוא משואה רק באותה הכנה התבועה בו, להשתוקק לעבודתו יתברך. ובזה נעלה הוא על הבהמה. אחר כל החקירות והבדיקות, אין אנו מוצאים צורך מיוחד נטוע בחפץ האדם שלא יהיה נמצא בכל מין החי זולת ההתעוררות לדבקות אלוקית. אשר רק מין האדם מוכן אליה ולא זולתו. ונמצא שכל עניין ההוויה של מין האדם הוא משוער רק באותה ההכנה התבועה בו להשתוקק לעבודתו יתברך. ובזה נעלה הוא על הבהמה.
3: Active workshop question.
1: סדנה פעילה. איך נעורר בעשירייה השתוקקות לדבקות בבורא? שוב, איך נעורר בעשירייה השתוקקות לדבקות בבורא?
4: אנחנו מעוררים השתוקקות על ידי קנאת אהבה וכבוד. זה אלה שלושת האמצעים שבהם אנחנו מסוגלים לקלוט מהסביבה. סביבה גדולה, סביבה שמשתוקקת ומעוררת אותך לבורא ולפעול לפי זה.
5: כן, מעורר בעשירייה השתוקקות, מתוך זה שאלף רואים כל אחד מחברי עשירייה עד כמה הוא משקיע, וזה כבר נותן בנו התעוררות בסביבה שהעשירייה נותנת לנו. ובדוגמאות שאני מקבל מכל אחד, ואת כל ההתפעלות הזאת יש לי רק עכשיו מהבוקר שאני קם, בהכנה לשיעור, בשיעור, במשך כל היום, רק על זה לדבר. עד כמה באמת דבקות לבורא זה המטרה של החיים, זה החיים, ואין משהו אחר מעבר לזה.
6: ואנחנו מגיעים להשתוקקות כזו על ידי כך שאנחנו עושים הכנה במהלך היום. אנחנו מתכנסים, מתאמצים להיות בכוונה. אנחנו מממשים את מה שראש העשירייה הכתיב לנו. וזה מביא אותנו כבר למצב של צורך, צורך בקשר, צורך בבירור התפילה, וכך הלאה.
7: כן, אני רואה את החברים בעשירייה, אני רואה את הדוגמאות שהם נותנים לי, אני רואה את המעשים שהם עושים כלפי הדרך. אני רואה את הרצינות שנמצאים בה, אני רואה את ההכנה שהם עושים. המעשים האלה, הרצונות האלה, מעוררים בנו, מעוררים אחד בשני את את ההשתוקקות. ואנחנו כל הזמן צריכים לראות איך כאילו מגבירים ומגבירים, וכל הזמן משאירים את זה גבוה. לא נותנים לדבר הזה לרדת.
5: השתקיקות יש לנו, יש לנו בעשירייה השתקיקות הזאת. זה בטוח. זה אני כראש עשירייה אומר את זה. יש. רק אנחנו עכשיו הגענו ממש לרגע הכי הכי חשוב שיש לנו, כמו שחבר מקבוצת יוסי אמר. הרגע הכי חשוב, אנחנו נממש פשוט את השתקיקות הזאת, אנחנו נקבל מילוי.
8: אנחנו עכשיו נכנסים לשיעור בשמחה, מתפרצים להיכל המלך בשמחה, נמצאים פה ממש שהמלך הכין לנו את כל מה שצריך כדי שנגלה אותו בשמחה. פשוט צריך להודות, לשבח.
1: קטע מקור 2, הרבש מאמר 9, לעולם ימכור אדם קורות ביתו. יש בכל אחד מהם ניצוצין של אהבת הזולת, אלא שהניצוץ לא היה יכול להדליק את אור האהבה שיעיר בכל הפרט. לכן הסכימו אז שעל ידי התחברותם יחד אז מכל הניצוצין ביחד יעשה שלהבת אחת גדולה. שוב, יש בכל אחד מהם ניצוצין של אהבת הזולת, אלא שהניצוץ לא היה יכול להדליק את אור האהבה שיעיר בכל הפרט. לכן הסכימו אז שעל ידי התחברותם יחד, אז מכל הניצוצין ביחד יעשה שלהבת אחת גדולה. כן חברים, בכל אחד מאיתנו יש ניצוץ בלב, לכן אנחנו כאן, כי הבורא עורר בנו את הניצוץ הזה. אנחנו מסיימים את ההכנה, בואו נאחד את כל הניצוצות שלנו לשלהבת אחת גדולה של אהבה. בואו נאחד את כל הניצוצות שלנו לשלהבת אחת גדולה של אהבה. סדנה שקטה, נאחד את כל הניצוצות שלנו לשלהבת אחת גדולה של אהבה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18.8.2002. השיעור מבוסס על מאמר מה הוא לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. בספר כתבי רבש כרך א', עמוד 554, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 38 דקות. בבקשה. מה הוא לא תוסיף ולא תגרע בעבודה. הנה הכתוב אומר, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. המפורשים שואלים, בשלמה לא תוסיפו, התורה צריכה לומר שאל יעלה בדעתך להוסיף, היות שיש לומר שכדאי להוסיף, שעל ידי זה יתרבה כבוד שמיים. אבל ולא תגרעו ממנו, לאיזה צורך בא כתוב לומר שלא לגרוע? זה דבר פשוט, אם השם נתן לנו תורה ומצוות, בטח צריכים לשמור אותם ולא לעבור על מצוות השם. ועל דרך הפשט יש הרבה תירוצים. אולם, על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו? וגם יש להבין באמת מדוע אסור להוסיף. והשכל מחייב, אדרבה, שכדאי להוסיף על המצוות. ובפרט בדרך העבודה, הסדר הוא שכל פעם האדם מוסיף והולך. ידוע שיש בסדר העבודה עניין של קו אחד, ויש בית קווים המכונים ימין ושמאל, ויש קו אמצעי כמו שמובא במאמרים הקודמים. ונחזור כאן לפי העניין, וגם יש לדעת שיש עניין כלל, כלומר כלל אחד, שעניין זה נוהג בין כולם. זאת אומרת, הכלל ישראל. וכמו כן, יש פרטים בישראל. דיינו, שיש אנשים שאינם יכולים להתדמות להכלל. כלומר, שהתנהגו בעניין תורה ומצוות כמו הכלל, אלא הם מבינים ומרגישים שהעבודת הכלל הוא שאיפתם. זאת אומרת, למה שהכלל שואף להשיג על ידי עבודתם בתורה ומצוות, אינו מספיקות להם, אלא מחפשים שאיפות ומטרות אחרות מהכלל. מכל מקום, בעניין קיום התורה ומצוות, אומרים, תורה אחת יהיה לכם. אין הבדל בין צדיק גמור לאיש פשוט. אולם זהו מבחינת המעשה. היינו שצריכים לכוון שעושים מצוות השם כמו שציווה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, וזה נקרא כוונת מעשי המצוות, ובזה כולם שווים. מה שאין כן מבחינת הכוונה, כלומר מהי כוונתו בזה שמקיים את התורה ומצוות, היינו, מה הוא רוצה תמורת עבודתו, בזה שמוותר על שאר דברים, ונותן את זמנו וכל מרצו, בכדי לקיים תורה ומצוות. בזה יש כבר הבחנות, שבאופן כללי הם נקראים שלא לשמה, או כוונתו היא לשמה. ובאופן פרטי, יש הרבה בחינות בשלא לשמה. ויש הרבה בחינות בלשמה. ובעניין שלא לשמה, זה שהכלל כולו מתחילים כולם בשלא לשמה, ואחר כך יש יחידים שיוצאים מבחינת שלא לשמה ונכנסים לתוך דרגת לשמה. ואז יש להבחין ביניהם על דרך קווים. כלומר,
כל אלה שכל זמן שהם מסכימים עם בחינת שלא לשמה, יש בהם עניין תיקון, שזה נקרא שלא יכולים לראות את דרך האמת של עבודה, אלא שהם צריכים להרגיש שהם הולכים בדרך האמת, אחרת אי אפשר להם להמשיך בתורה ומצוות. כי מדרך העולם הוא שהאדם צריך להרוויח מעבודתו. ואם שלא לשמה אינו אמת, ומהו האמת? שלא לשמה הוא דבר חשוב מאוד. והיות ששלא לשמה לא יחשבו, לכן יש תיקון שיחשבו שהם עושים לשמה, בכדי שיחשבו את מעשיהם. איך אפשר להרוויח משקר? ורבי ומורי זצ"ל אמר שצריך להאמין שבשיעור שהאדם מצייר לעצמו שעניין לשמה הוא חשוב מאוד, אז עליו להאמין שאפילו השלא לשמה הוא יותר חשוב מכפי שהוא מעריך את הלשמה. וחשיבות שלשמה אין בכוח האדם להעריך את גודל וחשיבות שיש בה. ובעבודת הכלל יש רק קו אחד, היינו בחינת המעשה, שזהו דרך אחד. כלומר, שהוא צריך לדעת שכל מעשה ומעשה שהוא עושה, הוא הולך ומתקדם, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, על דרך שאמרנו על זה משל, מהאדם שהוא מקבל שכירות מאיזה בית חרושת, שהשכיר למישהו, שהזכיר למישהו, וכל שנה ושנה הוא מקבל סכום מסוים. אז הוא בטוח שכל שנה ושנה שעוברת, ההון שלו מתגדל. וכמו כן, בעבודת הכלל, כדוגמה, אם האדם הגיע לגיל 20 שנה, יש לו הון של תורה ומצוות של 7 שנים. ואם הגיע לגיל 40, הוא יודע שיש לו הון של 27 שנים, וכן הלאה. נמצא שאין לו על מה לדאוג, היות ששכרו בטוח. ובאמת הוא כך, שגם עבור שלא לשמה מקבלים שכר, וזה נקרא קו אחד או דרך אחד, שאין כאן שום סתירות בדרך העבודה שהוא הולך. אולם בזמן שהאדם רוצה לצאת מדרך הכלל והוא רוצה להיכנס בעבודה דלשמה, אז יש להבחין בית קווים. א', ימין, שימין נקרא שלמות, שאין לו שום חיסרון, וזה יכול להיות בבית אופנים. אופן א', יש בימין, שהוא עושה חשבון לעצמו, ואומר, הכל הוא בהשגחה פרטית, ואין לאדם שום בחירה לעצמו. אם כן, מה שעושה חשבון לעצמו, ורואה כמה אנשים ישנם בעולם, שאין הקדוש ברוך הוא נתן להם מחשבה ורצון לקיים מצוות השם, והוא כן קיבל מהשם מחשבה ורצון, שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. והגם שהוא רואה שיש אנשים שזכו לדרגות יותר גבוהות, הן בכמות והן באיכות, מכל מקום, כשהוא מסתכל אחורה, הוא רואה שיש אנשים שאין להם כלום אחיזה ברוחניות, אלא כל החיים שלהם הוא רק מה שהם יכולים למצוא בתאוות גשמיות, ואין להם שום הרגשה יותר מכל בעלי חי, ולא חושבים על שום תכלית, שהעולם נברא לשם איזו מטרה, אלא שמסתפקים בזה
אם הם יכולים למלות את חסונם כשהיו ילדים. אותם השאיפות, אם הם יכולים למלותם, כבר הם חושבים שהם מאושרים בחייהם. והוא רואה שהשם נתן לו שכל ודעת לא לחיות כסתם בעלי חי, אלא שהוא יודע שהוא אדם, שבחינת אדם מתבטאת שהוא מדרגה יותר גבוהה מבעלי חי. היינו שיש לו מגע עם הבורא, שהוא יכול לקיים מצוות השם. והוא מאמין שהוא מדבר להשם, הן בברכת תפילה והן בברכת הנהנין, ומתפלל אליו על קצת אחיזה זו שיש לו ברוחניות. הוא הולך בשמחה ומרגיש אושר בחיים, כי יש לו הרגשה שאינו דומה לשאר אנשים שכל מגמת חייהם היא רק כמו ילדים קטנים שאין להם מושג רוחני. זה נקרא הימין, כי מרגיש עצמו לאיש שלם שאינו חסר לו כלום. אופן הבית יש בימין, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שאדם צריך